Og ég ætla að byggja ykkur að fletta með mér hérna upp á blaðsíðu 45 í Nýja testamenti. Það mun vera Markús í þriðja kafla og þar ætla ég að lesa 11. versið. Það Markús 3, 11. Og það verið að segja þarna á undan frá Jesu Kristi hvernig hann fór og predikaði og kendi og læknaði marga. En þegar ég kemur eðletta vessi, þá segir, og hvenær sem óhreinir andar sáu hann, fjallu þeir fram fyrir honum og æftu upp, þú ert sonur Guðs. Þú ert sonur Guðs. Hrópuði illir andar í hvert einasta skipti þegar þeir komu auga á frelsaran og gerðu svo grein fyrir því að þeir sjálfur voru í návist drottins allsherjar. Jóhannes skírari. Hann var engin illur andi þó að sumir segðu það hann. Hann var svo ákafur í að boða Jesu Krist. Hann hrópaði og hann hlýtur að hrópa mikið því að hann starfaði einna mest svona fyrir utan borginnar og úti í jaðri eyðimerkurinnar og þá hrópaði hann sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Það fékk ekkert þakkað niður í Jóhannesi skýrara. Hann predikaði, hann boðaði og hann sagði frá trúsinni og trúarjáningu. Sjáu þarna tvo mismunandi hópa eða Jóhannesi fulltrúi þess hóps sem frelsast sem af gleði og fögnuði hrópa og viðurkenna Jesús er minn drottinn, minn konungur, minn frelsari. En svo það illir andar sem heyrist engu minna í. Þeir eru glataðir og þeir eru líka fulltrúa þess hóps á meðan manna sem ekki kannast við Jesu Krist. Og þá ég að tala bæði þá sem að hafi ekki tekið kristna trú og þá sem telja sig vera kristna en kannast ekki við hann. Ekki í heyranda hljóði að minnsta kosti. Og eru þessna glataðir ef til vill vegna þess að þeir hafa aldrei fengið að smakka. Ég að tala svo kallaða kristna, sem ekki hafa fengið að smakka á eða leift sér að smakka á raunverulegri trúarreynslu og upplifa raunverulega trúarjáningu sem felst í því að viðurkenna Jesús er minn. Jesús er minn drottinn og frelsari. Og ekki feimni við það á vinnustað eða í fjölskyldu samkvæmi eða hvar sem er. Kallinn bara sá að við missum kjarkinn í fjölmenni þeirra sem ekki viðurkenna hástöfum Jesu Krist og þess að þegjum við. Og það mjög alvarlegt mál. Af hverju skyldi drottinn hafa séð ástæðu til þess í bóksinni, til dæmis í Nýja testamentinu alveg sérstaklega, að hvað eftir annað er þess getið að illir andar hrópuðu hástöfum að drottinn væri þarna stattur, að Guðssonur væri á meðal manna. Illir andar. Þegar við þegjum, þá leifir Guð jafnvel illum öndum að tilkynna nærveru og komu drottins Jesu Krist. Ef að við þegjum, þá verður hann að notast við aðra. Hvað sagði Kristus sjálfur einu sinni þegar einhverju vildu þakka niður í lærisvenu drottins? Niður í börnánu líka. Þá sagði hann að ef þessir þegja þá munu steinarnir, jafnvel steinarnir hrópa. Drottin sem er skapari alls, hann getur látið grjótið tala ef á þarf að halda. Leta hann ekki Östnu Bíljams tala einu sinni? Tala skepnur? Nei, en þarna gerði hann undartekningu. Því að hann þurfti á vitnisburði að halda. Hvað viljum við gera, vinir? Ætlum við að vera talandi vitni hjálpræði Guðs og kærleika frelsaran okkar, Jesu og Krist. Við skulum fletta upp í Markús að Guðspjalli. Það virðist eins og Markús hafi tekið eftir þessu að illir andar voru að vitna nærveru Jesu Krist og hver hann væri. Hverju sinni. Því að hann segir líka, og það Markús, í 5. kafla
frá fyrsta versi það segir að Jesu og lærisveina hans að þeir komu nú yfir vatnið í byggjum Gerasena. Þetta kafla frá fyrsta versi það segir að Jesu og lærisveina hans að þeir komu nú yfir vatnið í

Það sá Jesu álengdar hljópan og fjall fram fyrir honum og æfti og tekið eftir. Þetta var ekkert kvísl. Hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesu, sonur Guðsins hæsta? Sjáðu þið vitnisburðin. Hann sagði þó allavega hver var kominn. Og þessi illi andi gat ekki annaði kannast við hver Jesus var. Ó að við sem játum trú á Jesum Krist sem frelsar okkar, sem konung lífsins, sem drottinn almáttugan, að við hefðum ástæðu til og vissulega höfu hana, eða þá kjark til, já endilega kjark til þess að boða Jesu Krist, að hrópa Ég trúa Jesu Kristi, ég vona þú gerir það líka. Eða hefur þú kynst frelsara mínu Jesu Kristi? Eitthvað á þessa leið. Elsku vinir, við mögum til með að gera betur. Að viðurkenna hann sem okkur alls virði. Svo segir frá Tómasi. Hann var mjög venjulegur kristinn náungi. Afskaplega venjulegur og við förum þarna yfir í 20. Kaflan hjá Jóhannesi og þetta á blaðsíðu 130 nei, þetta aðeins aftar hérna hvað segiru? 140 þar það Jóhannes 20 og ég byrja á 20. Og fjórða versi, það sem að sagti frá því að einn af þeim 12, þetta eftir upprisu Jesu Krist frá dauðum, eða það höfðu ekki margir séð hann. Og svo var það einn af þeim 12, Tómas nefndu tvíburi var ekki með þeim þegar Jesus kom, þegar hann sem sagt hitti alla hinna lærisvennana. Hinir lærisvennarnir sögðu honum, vér höfðu séð drottinn, sko nú heldum þeim engin bönd. Þessir höfðu kynst Jesu upprisnum. Og þeir fóru að segja frá. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hérna var nákvæmlega ósku venjulegur kristinn maður. Hann var vinur Jesu, hann sá Jesu, hann umgengst Jesu frá degi til dags, það er að segja fram að því að hann dó á Golgata. Hún þótti vænt Jesu. En þarna trúði hann ekki á upprisin Jesu. Hann trúði bara ekki á það. Hann hafði ekki séð það. Hinir höfðu séð, já. Hvað höfðu þeir séð? Hvað höfðu þeir reynt? Og var hægt að treysta því sem þeir höfðu séð? Því að ég hef ekki séð. Er við kristnir einstaklingar í dag ekki oft svona? Af því að við höfum ekki upplifað eitthvað sem að annar einstaklingur hefur upplifað og svo hrifin og snortin af. Og vill vitna á meðal annara þessa gæsku Guðs að þá trúir hann, trúir við ekki og Tómas trúði ekki en svo birtist Jesús þeim af viku liðinni þá kemur Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir friður sér með yður síðan segir hann við Tómas kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þín og leggi síðu mína og vertu ekki vantrúaður vertu trúaður Jesús vildi að Tómas upplifði þessa hrifningu að vera snortin af hjálpræði Guðs, kærleika hans og snortin af almætti Guðs. Hér var Jesús Kristur upprisin, bráðlifandi á meðal þeirra og þá gerðist kraftaverki að Tómas, hann þurfti ekki að snerta hendi hans eða síður. Það segir, hann féll niður. Drottinn minn og Guð minn segir, drottinn minn og Guð minn og Tómas hafði fengið orð að mæla. Hann hafði fengið vitnisburð, hann hafði fengið ástæðu til að tala frelsaran. Ófeiminn, óhrættur, hann hafði kynst Jesu Kristi upp á nýtt. Eftir vill þurfum við að kynnast frelsar okkar upp á nýtt. Eftir vill er trúareinsla okkar og kristindómur orðin eitthvað svona vana bundin og fari í kirkju, fara heim aftur, alltaf þetta sama
Og vitið það, vinir, ég hef orðið var við það að sumir sem

Einu sinni voru svo hrifnir, svo snortnir yfir því að hafa kynst hjálpræði drottins að ég tala ekki Jesu Kristi persónulega, eru farnir að mögla og kvarta og kveina. Og vitið hvernig þetta gerist? Yfirleitt af því að þeir eru að bera sér saman við aðra eða taka eftir hvað aðri gera eða gera ekki. Og þá missa þeir kerkinn og hættir að vitna Jesu Krist, búnir að gleyma gleðinni og fögnuðinum yfir hjálpræði drottins. Þeim til handa, þeim sjálfum. Elsku vinir, við skulum ekki vera svo upptekin við að kveina og kvarta yfir öllu öðru eða öðrum, heldur gleymum að, og gleymum alls ekki að nota þessi sömu talfæri sem við notum í kvart og kvein eða að hugsa eigin sem sagt erfileika og svo framvegis og mótlæti, notum þessi sömu talfæri sem Guð hefur gefið okkur til að færa lofgjörð. Og því meiri lofgjörð, því meiri þakklæti sem við upphefjum til Guðs, þá höfum við minni tíma til að dvelja á kvörtununum og kveininu og öllu þessu sem okkur finnst svo önugt í kringum okkur og stundum í samfélagi kristina. Notum þessa gjöf Guðs, málfæri okkar. Í fyrsta lagi til að þakka Guði fyrir það sem hann hefur gert í lífi okkar. Fyrir undursamlega frelsara og síðan til þess að segja öðru frá því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Á meðan við vorum stödd í Bandaríkjunum þá hringdi yngsti sonur minn, Guðstur Þór, í mig einn daginn og sagði, veistu það pabbi, við erum að fara hérna 11 manns til Chicago á fótbolta kappleik í stærsta íþróttaleikvangi Chicago borgar. Og ég er með 12 miða, svo það er einn auka miði. Vilt þú fá hann? Ég hélt hann og ég gaf allir svona knaspinu áhuga maður og leik fótbolta þegar ég var strákur. Ég hefði nú gaman að nota svona tækifæri. Hugsaðu ykkur að fara inn á leikvang fullur 60.000 manns. Hafiði verið inn á leikvangi þar sem eru 60.000 manns og allir að hrópa áfram, áfram og hvetja sitt lið eða út af með dómaran, út af með dómaran eða eru óanæðir og þvílíkur beljandi og drunur, það titraði allt og skalf. Jörðin bóstaflega titrar. Við talum ekki áhorfundasvæðin, þau voru sko upp, alveg virtist vera endalaust upp í himinin. Þar var fólk uppi, það lágum að maður þyrfti að hafa sjónauka til þess að sjá þetta fólkan efst uppi. Og allir þrumuðu með röddum sínum út í þarna, sko á móti hvor öru, þetta var svona hringleika hús. Og neðst voru þarna leikmennirnir svona eins og maurar fyrir þá sem hæst sátu, þannig niður á grasflitinum að leika sína knassbyrnu. En ég var að hugsa með hann, ég held að hann orðið einu eða tvær ræður eða erindi til svona á með ég var að hlusta og horfa á þarna, því að ég er alltaf að leita að efni í svona andlega fæðu fyrir aðra, fyrir ykkur og aðra, og það kemur seinna. En þessir þarna þennan dag, ég fór að hugsa, ef þetta væri allt sama kristi fólk, kannski var þetta allt kristi fólk, ég veit það ekki. En ef að kristi fólk almennt á við önnur tækifæri og hvar og hvena sem er, ég tala nú ekki á samkomum og öðrum fjölmennis svona fundum manna, tæki upp á því að hrópa eða syngja frelsarinn sínu lof og dýrð, tala nú ekki 60.000 manns, sem er leikvang að taka 80.000, 100.000 manns. Þegar páfin er á ferðinni, að þá eru stundum 500.000, 1.000.000, einhvers tíman manni eftir meir en það, ég held að það verið 2.000.000 manna, kannski í Suður-Afríku, Ameríku, þá voru, held ég, meir en 1.000.000 manna á samkomu til að heiðra páfan og sína honum virðingu sínu og eiga samfélagi með honum og öðru kaþólikku. Þvílíku mannfjöldi. Það heyrist í þessu fólki eða láta heyra í sér.
og en þeir sem þekkja Guðs orð og alveg sérstaklega gera sig grein fyrir því að þeim hefur verið falið þetta hlutverk að boða að vitna þeir mega ekki þegja þeir mega aldrei þegja og ég vil endilega hvetja ykkur vinir að alveg eins og krikkinni forðum sem sagti frá í Jóhannes í 12. kafla og 20. versi að þeir komu þarna til Jerusalem borgar einu sinni og þeir þráðast sjá í Jesu og þeir létu ekki mannfjöldan aftur að sér þeir spurðust fyrir þanga til að þeir fundu einhvern sem gat tekið þá til Jesu að þeir getu séðan því þeir færu svo heim til Grikklands til að vera og búa og lifa á meðal heiðina þeir vildu vitna Jesu Krist þá þýðir ekki þegja þeir þurfa að nota talfærin sjá því talfærin eru gefin til lofgjörða, til þakklætis tjáningar og til að vegsama guð okkar og frelsara það ekki þess ömulegt fyrirbæri til á jörðu að mínu mati en einstaklingur sem telur sig trúa á Jesu Krist en það heyrist ekkert í honum eða henni þegar hann eða hún ætti í raun og veru að hrópa öllum stundum til vitnisburðar og dýrðar Jesu Kristi og einu sinni enn ætla ég að minna ykkur á hvað allir þeir sem eru sannir lærisveinar Jesu Krist munu gera alla eilíft og við finnum þetta því í 5. kaflanum í opinberunarbókinni þar í opinberunarbókinni í 5. kafla en þar segir einmitt á þessa leið frá 11. versi þá sá ég það Jóhannes sem að tjáu sig þarna að fekk að sjá inn í himinin inn í framtíðina þá sá ég og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verunnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 og þúsundir þúsunda þeir sögðu með hárri röddu takkið eftir áherslunni þetta var ekkert kvísl þetta var með hárri röddu maklegt lambið hins látraða að fá máttin og ríkdómin visku og kraft heiður og dýrð og löfgjörð hugsaðu ykkur alla eilíð munu endur leystir hérna frá jörðinni hólpnir einstaklingar kallar og konur á öllum aldri hafa ástæðu til að syngja frelsara sínum lof og dýrð hvað ætlum við að gera vinir

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Krists Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Útvarpboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég býð Jesú Krist velkomin til að vera með okkur á þessari stundu. Ég vona Guð bless okkur og orðið sem frá honum. Það megi festa rætur og bera ávöxt í hjörtum okkar. Mér alltaf hugleikið að frá fyrstu hendi hefur maðurinn allatíð haft val. Það í raun og veru þetta val sem að skiptir öllu máli. Það það sem að gefur okkur þennan möguleika að velja Krist. Þeir sem í myrkri, þeir hafa ekkit val, þeir bara eru í myrkri. En við erum svo heppin að hafa komist inn í ljósið og séð að það val í þessum heimi. Þegar að Guð skapaði Adam, þá notaði hann leir. Hann mótaði hann úr leir jarðar. En þegar hann skapaði Evu, þá notaði hann hold. Það má leika sér með það að þegar að Adam svo féll í synd, þá kom holdi til hans og spurði hvort það ætti ekki að fá sér á ávöxtinu. Það nefnilega þannig sem að óvinurinn fer að. Hann talar við holdið okkar og reynir að fá okkur í gegnum holdlegan vilja okkar til þess að breyta öðruvísi heldur en vegum að gera. Og það að Eva kom til Adams og spurði hvort það ætti ekki að fá sér af trénu, það var ekki syndin. Það alltaf verið að freist okkur á einhvern hátt hvern einasta dag. Og við erum að heyra hitt og þetta. Það ekki synd eða eitthvað kemur upp í hugamanns, það ekki syndin. Syndin varð ekki til fyrir en að Adam valdi að borða ávöxtin. Það ekki synd og holdið. Það kom eitthvað upp í manns holdlegu gindum. Það verður ekki synd fyrir við ákveðum að gera annað en það sem að Guð hefur boðið okkur að við skildum gera. Það gott að vita af því að þetta eru aðferðir sem óvinurinn notar alltaf, það að tala til holdsins okkar. Og þegar við skoðum rýtninguna, þá sjáum við að baráttan sem við getum átt í ekkert léttvæg, þó að ekkert okkar þurfi vonandi að takast á við á sama hátt og sá sem baði í Getsemani garðinum forðum. Þegar að sviti hans breyttist í blóð vegna átakana við holdið og hugmyndin og tillagan sem hann kom með til lærisveinar sinna þá, hún á við og alveg jafn nauðsynleg ennþann dag í dag. Vakið og byðið svo þið fallið ekki freistni því að andinn að sönnu reiðubúin en holdið veikt. Það getur telt mann. En drottinn, hann veit hvað okkur fyrir bestu. Setur stundum próf fyrir okkur mennina. Leifir okkur að vita hvað traust okkar mikið. Ég hef heyrt sögu mann sem að var að hrapa niður fjallshlíð en áður en að sekkunni hyldýpi þá nær hann í grein og tekst að hanga á henni. Það ekkert nema hyldýpi fyrir neðan og það engin leið upp og hann einn. Svo hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og það býður hans ekkert nema dauðin. Hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og býður hann að hjálpa sér, bjarga sér. Og Guð segir, já, slepptu þá greininni. Það nefnilega stundum sem við þurfum að sleppa greininni. Það stundum sem við verðum kannski að ganga pínulíti lengra og sleppa einhver af þessu holdlega öryggi sem að við höfum dag frá degi ef við ætlum að meðtaka einhver frá frelsarana. Ég þekki konu og hún situr hérna í salnum og mér nákomin sem að var á bæna samkomi þar sem var verið að byggja fyrir fyllingu heila sanda yfir fólki og hana langaði eignast þetta eins og hún sá aðrir eignuðust. Og svo sagði hún mér einmitt þegar ég var að minna á þess að sögu. Já, þetta einmitt eins og ég bað þegar að mig langaði að fyllast heilögum anda. Þá bað ég Guð að hjálpa mér að sleppa greininni. Og hún sleppti greininni og fekk að upplifa yndislega hluti. Það er einnig þegar við Adda vorum að Egilsstöðum að vinna marga mánuði þar kauplaust, vorum að byggja á þessum tíma. Það sem bjargaði manni þá að maður skuldaði lítið því það var hvergi hægt að fá lán. Það er pínlítið annað í dag. En við fórum þetta samt í trú og við fengum að reyna að Guð, hann lætur engan eiga hjá sér en maður gengur út í trú. Því að það voru ekki lina marga vikur þegar kom þessi rosalega stóra póstávísun sem var merkt á mig. Og ég sagði þarna við staðarhaldaran, nei það getur ekki verið, ég á ekki vona á neinum peningum, þetta er útiloka mál. En hún sagði, jú, það stendur á henni, Reynir Björnsson á þessa peninga. Þetta voru mikli peninga sem ég fekk fyrir að vinna fyrir Guðs ríki þegar ég var að vinna bara kauplaust hjá Guði. Og Guð hefur blessað okkur á annan skemmtilegan hátt einmitt í sambandi við þetta þegar við vorum þarna á Eyjólfsstöðum og vorum sannarlega að gera eins og við heldum að vera Guði þóknanlegt. Þetta var gert af hreinu, heilugu hjarta. Það var ekkert á bakvið þetta annað en það að reyna að gera það sem við heldum að Guði væri þóknanlegt. Og Adda fór suður og við fórum reynda bæði suður, þá gaf staðarhaldarinn henni til svona slatta í hakkuspoka með kartöflusmælt í, svo hún hefði nú einhvað að borða, því að ég var að fara á biblíuskóla sem að þá var settur sem var búin til á Löngumýri í Skagafirði í kvennaskólanu þar. Og ég ætlaði að vera mánuð eftir þess að veru líka á sem biblíuskóla ofan á það sem á undan að gengið. Og þegar að svo þessa kartöflu sem hún Adda fekk að svona kannski hálfu mánuði eftir að ég var farin á skólan þá fór hún að gera sér grein fyrir því að það var með ólíkindum hvað þetta ætla að endast. Og Adda þekkti söguna olíuna frá Elía, spámanni og margar aðra sögur sem segja frá náð Guðs og kærleika. Svo hún passaði sig að gá aldrei allan tíman hvað væri mikið eftir í pókan. Hún bara fór hún í pókan í nokkra vikur eða þannig sem ég var, tók allt af alla suður sem hún þurfti fyrir sig og fyrir börnin okkar sem þá voru heima á okkur. Þegar ég svo kom heim af biblíuskólanum og búin að vera þar, og maturinn kom á borðið og þetta kartöflusmælki, þá sagði ég völdu, hvernig er þetta, ætlar þetta smælki aldrei að verða búið? Það var ekkit einast að ber í bókanum meir, það var tómur. Guð hefur nefnilega svolítið gaman af að gefa okkur skemmtilega hluti ef við megum við ræði að taka eftir hvað hann er að gera. Og Adda fylgdi sannarlega vel með því sem þarna var að gera. Og við erum búin að lifa á þessari skemmtilegu minningu í gegnum kannski þegar dapri tímar hafa verið í trúarlífinu. En Pétur hann segir að við skulum ekki láta okkur bregða þó að þetta komi eitthvað undarlegt fyrir okkur. Þér elskaði látiður eigi undra eldraunina sem yfir yður komin til reynslu eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Þessi baráta sem við eigum í, þetta val sem ég myndist á áðan, það er í raun og veru til þess að Guð gleðjist yfir okkur þegar við veljum rétt. Og Sefanía spámaður, hann kom með þau orð til þjóðarinnar á döprum tímum. Drottinn Guð þín er hjá þér, hetjan er sigur veitir, hann kætist yfir þér með fögnuði. Hann þegir í kærleika sínum, hann fagnar yfir þér með gleði söng. Hver vill ekki vera þannig að drottinn syngi gleði söng yfir manni á himnum? Hvílík blessun að vera þannig. En því miður þá er það þannig að þetta val, það er þannig að við getum valið æ og enn í æ að gera rám og þá eru afleiðingar. Guð hefur í kærleika sínum einnig afleiðingarnar af því að gera ef við gerum rán. Því hann er alltaf endalaust að reyna að fá okkur til að gera það sem er rétt. Og það væri komið illa fyrir okkur ef að lausnarinn hefði ekki staðist. en nú hefur hann staðist. Svo við í öllum okkar ófullkomleika eigum von svo lengi sem við lifum hérna á jörðinni. Þá verður þetta og því mun aldrei linna þessari holdlegu og andans baráttu. Því í Galatabréfinu stendur að holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gjöruð ekki það sem þið viljið. Okkur svo tamt að láta undan fyrir holdinu. En það aðeins fyrir anda Guðs sem við með að standa á móti. Og máli snýst ekki um neitt smámál eins og kemur fram í versunum í Rómverjabréfinu. Það ekkit smámál ef við látum undan og hlýðum frekar ævinlega holdinu heldur en því sem Guð vill tala. Því í Rómverjabréfinu segir hyggja holdsins dauði en hyggja andans líf og friður. Og áfram segir í næsta vissi, hyggja holdsins hreint og beint, það fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs en það getur hún það ekki. En hvar þá lausning? Þá kannski engin laus til fyrst að holdi getur þetta alls ekki? Jú, Guð lætur okkur ekki vera neitt uppi skroppa í þessu frekar en öðru. Í Jóhannesar guðspjalli getum við séð í 15. kaflanum. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum og án mín getur alls ekki gert. Það sem svo málið, leyndarmálið þetta sem í mér, að vera í Jesu. Það leyndarmálið, það lykillinn. Biblían full af lyklum allt. En hurðir stórar, eins og við sjáum. En lyklar lyklir og skráfagötin ennþá minni. Þannig að það svo auðvelt að horfa framhjá lyklunum og sjá bara stóru dyrnar. En lyklarnir til staðar. Og mér langar til að stýra þetta aðeins betur. Þá langar mér til að taka smá dæmi. Hvað það að vera í Jesu. Þið sem hér eruð, þið eruð í búðanakirkjunni, flest ykkar. Þið sækið hérna samkomur, þið komið hérna og aðra þjónustu sem hér þið fórnið hérna og borgið tíund og hægið ykkur í alla staði eins og gera á í búðanakirkjunni. Það að vera í kirkjunni. Að gera það sem að kirkjan og samfélagi býður okkur, það að vera í því. Þér eru vinir mínir ef þér gjöri það sem ég býður. Þetta að vera í Jesu. En þetta að vera í Jesu að gera það sem hann býður. En andstaðan, hún við þetta, hún bara ég sjálfur. Ég tilheyri veginn. En hef ekki komið það lengi og veit þess vegna ekki hvað að gerast þar. Því ég rækta ekki samfélagi þar. Ég í veginum að nafninu til. Og ég veit ekkit hvað að gera núna. Þeir eru fínir. Það ekkit þeim að kenna. Það ekki þeirra vegna sem ég þar ekki. Það bara stokkast öðruvísu. Og eins komið fyrir þeim sem ekki lesa biblíuna. Aldrei fara á samkomur eða eiga yfirleitt nokkuð samfélag við Jesu Krist þegar kunna hafa verið stýrðir og fendir en þeir hafa ekki hugmynd hvað það að vera í Jesu eða hvað Jesu yfirleitt að byggja þá að gera dag frá degi. Þeir eru einstattir eins og ég, gagnvart veginum, þeir vita nákvæmlega ekkert hvað að gerast. Hafa óljósar hugmyndi, ég þykist nokkuð að vita hvað muni vera að gera í veginum. En ég veit ekki að þeir geta verið að gera einhvað allt annað. Ég hef ekki týnt mér það. Og alveg eins með þá sem ekki leggja sig eftir að lesa biblíuna. Jesú býður okkur að koma til sín. Ég og faðurinn eitt. Ég ger ekki neitt þegar það sem ég sé ekki á föður mín. Þannig það sem við verðum að gera að hlýða þeim boðum sem Jesú hefur sett okkur. Það getur enginn gert, segir þú, og það kann rétt að vera. En það leysir okkur ekki undan ábyrgð. Því Jakobsbréfinu segir, ef einhver brestu visku þá byðji hann, Guð sem öllum gefur örlátlega og honum mun gefast. Þar er einn lykill, þá byðji hann. Þannig erum við án afsökunar. Þetta er spurning um trú okkar. Við þurfum að greina í raunum eru hvert einasta vandamál lífsokar dag frá degi. Við hverja að takast á í dag? Hvar er það sem er skortir í dag til þess að ég geti nálagt mig og verið í? Nálagt mig og verið í Jesu. Og síðan þurfum að byrja heilagan anda að koma inn í líf okkar. Og hjálpa okkur til að greina hvað eru aukaatriði og hvað eru aðalatriði sem eru tákn þess að menn séu orðnir fullorðnir í trúnni. Þeir eru hafa lært að greina það. En Páll var ekki í neinum vafa. Hvað væru aðalatriðin í trúnni? Hann segir í postulasögunni, því temja mér sjálfur að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Hreina samvisku. Það er lykill. Að hafa hreina samvisku. Og þau orð sem Guð sagði við Kain, þau gilda enn í dag, þó nokkur árþúsund séu síðan þau voru töluð. Þá mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú? Hví ert þú niðurlútur? Ert þú ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplýstjörfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni. Eins er farið með okkur, en í dag, að sama uppretta gleðinar, ef við ástundum réttlæti, það mun útkoma verða eins og stendur í Jóhannesar, fyrsta Jóhannesarbréfi, þér elskaðir, ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung, til Guðs og hver vill ekki hafa djörfung til Guðs það er ekki eins og við þurfum að finna upp hjólið sjálf nei leiðin er greið sá sem gekk hann á undan okkur hefur víkt okkur veginn hann bauð okkur að gera alltaf sama og hann gerði og jafnvel meiri verk en hann gerði djörfungin til Guðs kemur fram er góð saga en það er að Þegar að Jesú kalla Lazarus út úr gröfinni, hann segir, ég vissi faðir að þú mundir bænherra mig, en ég sagði þetta bara til að hinum ættu trúa. Hvílík trú, skapandi trú, og Kristur er að bjóða okkur að ganga inn í þessa skapandi trú hugsið okkur. Hann er að bjóða okkur að vinna sömu verk og hann og jafnvel meiri verk en hann. Það er aðeins trú okkar sem stendur í vegi fyrir því að við getum höndlað þetta. Kæru vinir, þess vegna langar mig að þið byðið með mér þannig að við getum öll byðið saman. Ég ætla að lesa fyrstu og síðan langar mig að byðið ykkur að þið byðið með mér. Ef við byrjum svo, þið hafið orðin eftir mér. Þetta er mjög stutt. Ég byrja núna. Drottinn, viltu mæta okkur? Þar sem áskortir. Í hlýðni við þig. Svo við öðlum stjörfung. Og getum meðtekið það sem þú þráir að gefa okkur. Hið fagra, góða og fullkomna. Amen. Megi Guð sem er æðri öllum skilningi, varveita hjörtu okkar og hugsanir þegar við göngum hérna út í dag. Megi friður Guðs vera með okkur alla næstu viku, þangað til við hittumst á næsta kvíldadegi. Guð blessi Guð vinur.

0: Bóngið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er lík til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílimón 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildi þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði getað hrósa sér af. Hann var gýðingur, hafa maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát og sig villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara eða þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins. Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

Sálmur 100 Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði. Komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng. Vitið að drottin er Guð. Hann hefur skapað oss og hans erum vel. Líður hans og gæslu hjörð. Gangiðinn hlið hans með lofsöng. Í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, vexa með nafn hans, því að drottinn er góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fyrsti kaflinn heitir sama nafni og bókin sjálf Hvers vegna stendur öllum á sama. En nú hefst lesturinn. Ein lítil spurning, jafn gömul lífinu sjálfu, felur í sér leyndardóm tilveru okkar. Hvers vegna? Fólk spyr hvers vegna af því að því líður ekki vel. Hjónaband leysist upp, tveir einstaklingar hætta að unnast spyrja hvers vegna? Maður eyðuleggur bílinn sinn og hann spyr hvers vegna ég? Vinur eða ættingi ferst ef til vill snögglega í bílslysi og við spyrjum, hvers vegna hann? Geðshræringar ólga upp vegna þess að okkur finnst að við erum orðin of gömul, feit eða farin að hrörna og við spyrjum, af hverju ég svona óaðlandi? Við lesum kjarnokkur tortimingu sem yfir heiminum vofir og okkur langar að hrópa, hvers vegna þurfum við að hafa þessa vitfyrringu yfir höfðum okkar? Við erum undir þrýstingi, taugaspens, fjötruð í önnum hversdagslífsins og við spyrjum hvers vegna mitt líf svona? Það brotist inn í húsið okkar og við kveinum hvers vegna ekkert gert í málinu? Hver og einn virðist ganga sína leið, sinni sínum eigin málum og skarar elda sinni köku. Og í örvæntingu spyrjum við hvers vegna stendur öllum á sama nú orðið? Við spyrjum líka, hvers vegna? Af því að við erum að leita tilgangs í lífinu. Við erum öll þáttakendur í lífskeppninni. Við viljum skilja þessa keppni. Við viljum að hvert skref hafi tilgang. Vitsmennir okkar vilja af sjálfstáðum að einhver tilgangur komi ljós. Af því að við erum mannleg hljótum við að spyrja hvers vegna? Því það að í angist okkar í leit okkar að tilgangi spyrjum við hvers vegna.

vegna. Við berum upp þessa spurningu 10.000 sinnum á manns ævi. Við fáum aldrei öll svörin. Sumir fá nokkur svör, aðrir finna svo litla skýringu á lífinu að þeir hætta að spyrja og draga sig inn í skel og spinna vef afskiptaleysis og sljóleika sífellt þéttar utan sig. Ég tel mig ekki hafa svör við öllum spurningum þínum eða mínum, en ég hef fundið nægilega mörg svör, fullnægjandi svör fyrir mitt líf. Í þessari litlu bók fjalla ég 10 spurningar sem hafa sótt á mig og gef þér hlutdeild í svörunum sem ég hef fundið. Hugsanlegt að flestar þessara spurningar, ef til vill allar, leiti einnig á þig. Fáeinum metrum frá bakkanum velkist kona í íshrönglinu á fljótinu. Björgunarþyrla rennir niður bjargring. Hún grípur hann, en hann rennur úr höndunum hennar. Flugmaðurinn reynir aftur. Hún hefur ekki þrótt, ef til vill ekki vilja til að taka hann. Sjómasmyndarvélar festa á filmu umkomuleysis og örvæntingarsvipin á andliti hennar. Hópur björgunarmanna og áhervenda stendur á fljótsbakkanum. Allt í einu ryðist ungur maður út úr hópnum og steypir sér í fljótið. Sterkum tökum syndir hann að konunni sem hefur lagst aftur á bak í vatninu. Hann þrýfur í hana og snýr til lands. Maður í gulum stakk hleypur fram með kaðal og konan dregin upp á snævi þaktan bakkan. Lenny Skutnik hefur bjargað lífi Priscillu Tirado. Lenny Skutnik, 28 ára gamall sendiboði hjá fjárhagsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, hafði fengið sig lausan úr vinnunni snemma þennan hríðardag 13. janúar 1982. Á leiðinni heim sá hann að eitthvað mikið var að vera við brúna frá 14. götu í Washington. Þar voru sjúkrabílar, þyrlur og farþegar að velkjast í ísköldu vatninu. Flugvél frá Air Florida í flugi númer 90 hafði steifst niður í Potomac-fljóti. Skutnik stöðvaði bílsinn og hvarfinn í forvitna mannþröngin á bakkanum, en hann skar sig úr áhorvendahópnum. Hann reif sig úr jakkanum og skónum og fleygði sér út í fljótið. Skutnik var samstundis hetja. Þegar hann var spurður hvað hefði fengið hann til að fleyja sér út í ísikalt fljótið, svaraði hann. Ef ég hefði ekki gert það, hefði hún dáið. Okkur öllum eiginleg hluttekning með öðrum. Ekki skiptir máli hver aldur okkar við erum sköpuð til að elska og vera elskuð. Ef engum allt okkur, verður lífið ein samfelld þjáning. Á 13. öld gerði Friðrik annar keisari hins heilaga Rómaríkis tilraun til að kanna hvers konar tungumál börn myndu þróa hjá sér ef þú væru höfði einangrun fyrstu ævi árin. Hann valdi nokkur nýfætt börn og skipaði svo fyrir að enginn mætti tala við þau. Þó að hann sæi að börnin fengju brjóst og líkamlega umhirðu, harð bannaði hann öllum að syngja eða tala við þau, en tilraunin mistókst, börnir dóu öll. Villibarn fannst í Kaliforníu árið 1970 og það svaraði spurningu Friðriks annars. Félagsráðgjafar nefndu barnið Jeannie til að venda einkalíf þess. Jeannie var 13 ára stúlka sem hafði verið í einangrun í lítilli kytru og frá frumbrennsku höfðu foreldrar hennar ekki yrt á hana. Faðir Jeannie virtist hafa hatað börn. Frá því hún var 20 mánaða og þar til hún fannst 12 árum síðar hafði hún lifað í því sem næst algeri einangrun. Hún var höfð nakin og bundin niður á salernis setu daginn út og daginn inn. Á nóttunni klæddi faðirinn hana í eins konar spennitreyju og lokaði hana inn í rúmi með hliðum úr vírneti. Ef hún gaf frá sér hljóð, barði hann hana. Hann yrti aldrei á hana. Jeannie fannst í nóvember 1970 þegar móður hennar fór með hana til félagsmálastofnunar. Hún var aumkunarleg, bækluð, gat ekki haldið þvæg eða saur, innhverf og vann nærð. Hún gat ekki rétt úr fótunum. Hún gat ekki staðið upprétt, hún kunni ekki að tyggja, hún vó aðeins 27 kíló og hún var þögul. Hún gat aðeins kjökrað,

nýja tækni í kynferðismálum en hefum misst hæfileika til að elska. Við höfum fundið upp nýjar kenningar um mannlega sál en erum orðin að vélmennum. Við vitum meira um uppeldi barna, hvenær við getum þau, hvenar við getum þau, hvernig við komumst hjá að geta þau, um þróunastig þeirra, næringagjöf þeirra og hvað eina annað, en þau eru vansæl í uppvextinum. Allir vilja njóta umhyggju, allir vilja vera umhyggjusamir. Ef fólk finnur ekki ósvikna umhyggju, leitar það einhvers í staðinn, í kynferðismálum, áfengi, valdi. Það ber með sér hvað það fer mikils og mis vegna skorts á hlýlegum mannlegum samskiptum. Með því að særa tilfinninga þeirra sem í kringum það er, verður undirförult, notar aðra og fleygir þeim svo frá sér. Verður tilfinninga snöytt, ruddafengið, ofstoppafullt. Ég átti því lána fagna að eiga umhyggjusama foreldra. Ég fattist í kreppunni í barnmargri fjölskyldu. Svo við höfðum aldrei úr miklu að spila, en foreldra mínir áttu alltaf nægilega ást. Umhverfi fjölskyldunar var öruggur, ástúrlegu staður. En ég hef fundið svar við spurningunni, hvers vegna stendur öllum á sama? Og það er mér mikilvægara en bernskureynsla mín. Það er svar sem á við hvert sem er, hvort sem hann er munaðleysingi, skilnaða barn, í hjónabandi, einhleypur eða fráskilin. Svarið er þetta, Guði stendur ekki á sama. Ég trúi að Guð sé. Nei, ég get ekki sanna tilvist hans, engu frekar en nokkur getur sannað að hann sé ekki til. Guð er of stór til að vera settur í tilraunaglas eða vera veginn á hár nákvæmum vogaskálum. Hann kemur heldur ekki fram sem loka niðurstaða í einhverju röksemdarfæslu. Öllu heldur er Guð skynjaður. Hann býður okkur sjálfum að kynnast sér með því að prófa sig. Finnið og sjáið að drottinn er góður. Sálmarnir 34, vers 49. Öllum sem leita hans gefur hann þetta fyrirheit. Þér munu leita mín og finna mig þegar þér leitið mín af öllu hjarta. Jeremía, kafli 29, vers 13. Hvernig er Guð? Hvað eiginlega tilveru hans snertir, vitum við það ekki. Guð er uppspretta alls sem er lífsins lind, upphaf og endir allra hluta. Hann er ómælanlega miklu meiri en mannlegar verur. Mannlegar samlíkingar geta ekki lýst honum svo fullnægjandi sé fyrir okkur. Fyrst og fremst af því að þær eru mannlegar samlíkingar. Hvernig er Guð? Hvað lindiseinkun hans snertir, vitum við mikið. Guð er persónuleg vera. Hann er ekki bara blindur kraftur. Náttúran er ekki Guð, öll heldur er það Guð sem stendur að baki náttúrunni. Sem persónuleg vera hefur Guð siðferðislega eiginleika, réttlæti, miskunnsemi og sannleika og með því að hann er þannig gerður höfum við eftirlíkingar af þessum eiginleikum. Hinum aðsta siðferðilega eiginleika er hins vegar lýst í Biblíunni. Guð er kærleikur. 1. Jóhannes 4. kafli vers 6. Guð lætur sér óendanlega allt um okkur. Allt sem við vitum um hluttekningu, ástúð og kærleik er einungis skugginn af óendanlegri ástúð Guðs. En vegna þess að Guð er og vegna þess að Guð sýnir umhyggju, vitum við að skugginn er ekki hugarfóstur. Á okkar kaldlindu öld og í okkar tilfinningasnauðu kynslóð hafa margir draumar horfið. Hugsjónir hafa splundrast. Hugtakið umhyggja er jafnvel notað sem auglýsingabrella. Fólkinu sem þykir vænt um þig, þykir kannski vænna um peningana þína en þig. En staðreynd umhyggju Guðs staðfestir að draumar okkar um hlýtt viðmót og um kærleika eru ekki orðin tóm eða viðkvæmni, heldur rótfest í hverri taug alheimsins. Nú segir einhver, en þetta tal um Guð er eintómt orðagjálfur. Guð er hugarfóstur, ósk sem ekki stenst, staðreyndar, prófun, nútíma, reynslu og þekkingar. En ef

hugmyndin um Guð felld niður, verðum við líka að fella niður hugmyndina kærleika og umhyggju. Þetta hins vegar ekki mál sem einungis að varði ósk að Guð sé til. Hugmyndin Guð sem hinn óendanlegu umhyggju í persónu ekki tómur draumur. Guð hefur birst okkur, ekki með því að skrifa í skýin, ekki með því að þruma ofan af Everesthindi eða ekki með því að koma inn í útsendingum vinsæls þáttar og láta tilkynna dömur mínar og herrar. Guð engar sér næstu 30 mínúturnar til þess að segja okkur af sjálfum sér. Guð sýndi að hann og að hann ber umhyggju á þann ótrúlegasta og áhrifaríkasta hátt sem hægt að hugsa sér. Hann varð að mannveru. Hann varð hold, fæddust sem barð, óx upp sem drengur og varð fulltíða maður. Við köllum þennan mann Jesú Krist. Tvennt einstakt við Jesú Krist. Það fyrra að hann var góður maður, hjartahlýr maður. Óvinir hans áttu í mesta basli við að finna eitthvað til að ákæra hann fyrir þegar þeir drógu hann fyrir sýndardómstól. Líf hans var lítalaust en það hafði hann gefið sjálfan sig til að hjálpa öðrum, til að lækna, kenna, fræða. Hann hafði þjónað öllum, ríkum, fátækum, frægum og óþekktum. Auðnuleysingjum, úr hraki þjóðfélagsins, skækjum, hafði hann gefið nýja von, vitnesku samfélag við sig. Hann var maður sem mikið var elskaður. Kenningar hans voru allar kærleika, kærleika Guðs sem væri óendanlega meiri en skilningur manna nær til og hvernig hann gæti gert okkur honum lík. En í öðru lagi kvaðst þessi góði maður vera meira en maður. Hann talaði föður sinn og gaf með því til kynna sérstök tengsl við Guð. Hann sagði, ég og faðirinn erum eitt. Jóhannes 10, vers 30. Hann sagðist hafa verið til áður en hann kom hingað til jarðarinnar. Hann talaði að hverfa til föðurins sem hefði sendt hann til jarðarinnar. Jóhannes 17, vers 13. Hvernig ber að skilja Jesú, þennan óumræðilega góða mann? Hafi fullyrðing hans verið röng, þá gat hann aðeins verið svikari eða vitfiringur. En engin svikari hefur kennt eins og hann kendi. Engin vitfiringur hefur nokkur tíma lifað eins og hann lifði. Þess vegna trúi ég að hann hafi verið það sem hann sagðist vera, Guð í mannlegu holdi. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Í mínum huga Jesús mesta sönnunin fyrir tilveru Guðs. Er við sjáum hann, sjáum við hvernig Guð Hann ber óendanlega umhyggju fyrir okkur. Jesús bar umhyggju fyrir hverjum einstaklingi sem á vegi hans varð, án tillits til aldurs, kynferðis eða mannvirðinga. Og á sama hátt ber Guð umhyggju fyrir sérhverjum manni og konu, sérhverjum dreng og telpu, hvar sem á jörðinni. Nú vitum við að draumar okkar kærleik og sanna umhyggju eru ekki ofskynjanir. Þeir urðu einu sinni áþrifalegir, þeir tóku einu sinni á sig mannlega mynd og gengu og töluðu meðal mannana. Einu sinni voru þeir persónugerðir, holdiklættir. Við vitum líka að hinsta orðið í sögu mannkynsins verður glaðlegt orð. Að því að Guð kærleikur, verður kærleikur ritaður á uppistöðu og ívaf alheimsins. Og kærleikur verður eftir þegar allt annað hverfur. Eftir hatrið, eftir sásökan, eftir viðurstíðina, eftir hrottaskapin, sem svo oft einkennir tilveru okkar nú, verður loka symfónía alheimsins lofsöngur til Guðs kærleikans. Hvers vegna stendur öllum á sama? Til sá sem ekki stendur á sama. Guð óendanlega umhyggjusamur.

0: Öðrum stendur á sama hve mikið við vitum, þar til þeir vita að okkur stendur ekki á sama þá. Galatabréfið 7. kafli og 2. vers segir svo: Berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Annar kafli. Hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði? Dan McCroy stofnaði fyrir skömmu ný samtök, Uglies Unlimited, sem ef til vill mætti kalla á íslensku opin samtök ófríðra. Þegar hann fór að stofna deildir í stærstu borgum Bandaríkjanna sagði hann Við opnum dyr okkar fyrir skrifstofufólki með vörtur, þernum með bólur, lögreglumönnum með freknur, með herðakistil, sköllóttum, hárskerum, króknefiðum kaupsýslumönnum en fyrst og fremst bjóðum við alla útlitsgallaða velkomna. Sennilegt að samtök McCroy's verði vinsæl. Margt fólk, fólk á öllum aldri, heldur sig vera óaðlaðandi. Að það standist ekki kröfu samfélagsins sem vill hafa fólk grannvaxið, hressilegt og fallegt. Fjölmiðlarnir eru sífellt að óta að fólki ímynd þess sem sé félagslega æskilegt. Karlmenn eiga lít út eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck, vera hávaxnir, sterkir, fríðir sínum, konur áttu að líkjast einum af englum Charlies, vera ungar, fallegar, velklæddar, en fáir karlmenn, fastir karlmenn, verða nokkur tíman eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck. Og fastar konur verða nokkur tíman hversu mikið sem það leggja á sig líkar Kate Jackson eða Shelley Hack. Í augum fjölda fólks nú á dögum, ungra og gamalla, er bilið geysibreytt myndið þess sem það óskar að verða eða þess sem það heldur að annar fólk ætlist til að það sé. Og þess sem það er í raun og veru. Þess vegna er það óanægt með sjálft sig. Því finnst að vera óaðlandi og einskis virði. Slíkar tilfinningar hafa orðið kveikjan að nýyrði ugliosis sem á íslensku mætti nefna lítakend. Lítakend er sjúklegt ástand þegar sjúklingurinn þjáist af vanmetakend og eða vanmegnun vegna skynjunar líkamlegan ófríðleika. 10 ára drengi sem eru minnstir í sínum bekk þjást af lítakend. 16 ára stúlkur sem ekki hafa losnað við bernsku þyfni sína finna til hennar. Það gera líka reglulegir bólugrafni strákar á táningsaldri. Konur á fertusaldri sem eru að byrja að grána á hár og fá kepp á kroppin vita hvað lítakend er. Það á einni við karlmenn sem eru að byrja að fá ístru og þegar synir þeirra fara að geta sparkað fótbolta eða slegið golfkúlu lengra en þeir sjálfir. Í bók sinni Passages, áfangar, lýsir Gail, Shihai, all nákvæmlega þeim kvíða sem flæðir yfir konur og karla á fertugs og fimmtusaldri. Þau finna sátt til hinnar óstöðandi rásar tímans, hverfuleika eigins lífs, allt í einu verður þeim ljóst að þau eiga fleiri ára baki en framundan, þau sjá fram á ellina, sína eigin elli, upp fyrir þeim rennur að þau muni aldrei sjá suma af askudraumum sínum rætast. Þau hrökkva upp við það að lífið að ganga þeim og greipum. Stundum vöknum við fyrir allar aldir, allt er hljótt og við liggjum hreyfingalaus til þess að trufla ekki rekkjunaut okkar. Þegar það kemur fyrir fáum við oft að reyna óttuleiðina. Við förum í fyrsta skiptið á ævinni að íhuga það að jörðin haldi sínu striki á nokkar. Að við hættum að vera til. Við erum mjög lítil, mjög viðkvam, mjög umkomulaus, kannski sprettur út á okkur kaldur sviti. Þó að ekki þjáist allir af lítakend, þó að ekki gangi allir gegnum breytingarnar sem nefndar eru í áföngum She-Hays, þá er sá maður ekki til sem ekki einhver tíma finnur til umkomuleysi síns. Jafnvel hinn sjálf byrgins legasti karl eða kona verður stundum gripin efasemdum sjálfan sig. Og þeir sem virðast hvað brattastir eru ef til vill að dylja djúpstæða vanmetakend. Ég held að svarið við spurningunni hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði liggi í svarinu við því hver við erum og hvað við getum orðið. Og nú leitast sálfræðinga við að segja okkur hver við erum og hvernig við getum ráðið fram úr vandamálum lífsins og hún veitir margar góðar ábendingar. Ég hef ekkert við viðleitni hennar að athuga. Þó er ljóst að sálfræðin veitir ekki þau svör sem fólki þarfnast. Allt er fullt af kenningum persónuleika könnun, persónuleika þróun.
Það úir og grúir af ráðgjafa sálfræðingum en fleira og fleira fólki finnst að verða æ umkomulausara. Sjálfu sér ónótt og hreinlega ljótt. Þrátt fyrir alla þá, innsýn sem sálfræðin hefur getað veitt inn í leyndardóm tilveru okkar, er hún líka að síðustu ónóg. Því að djúft í eðli okkar er þrá sem sálfræðikenningar geta ekki uppfyllt. Við höfum áhyggjur af okkar stað í tilverunni eilífð. Við berum í brjósti þrá eftir ódauðleika. Svör á sviði efnilegra hluta næja ekki. Heilagur Ágústínus lýsti því vel. Þú hefur skapað okkur handa þér og hjörtu okkar eru yrðalaus þangað til að þau öðlast hvíld í þér. Og Jesús Kristur komst enn betur að orði. Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni. Mattías 4, vers 4. Við finnum okkur sanna sjálfsverðleika aðeins þegar við gerum okkur ljóst að okkur ætluð eilíf örlög. Við erum ekki guðir en við erum guðum lík. Biblían segir okkur að foreldrar mannkynsins hafa verið skapaðir eftir Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kafli 26, vers 27. Það að segja við höfum hæfileika sem að nokkru marki líkjast hæfileikum Guðs. Við getum fundið upp, hugsað nýjar hugsanir, dreymt drauma. Við getum séð í huganum það sem ekki er. Jafnvel í ófullkomnum heimi getum við ímyndað okkur hið fullkomna. Hugsið sköpunarverk manns andans, síðustu kvöldmáltíð Da Vinci's eða níundu sinfóníu Beethovens. Í þessu tvennu eru guðlegir eðlisþættir. Hugsið fegurðaskyn okkar, göfgi, réttlæti og sanngirni, sannleika. Þetta eru guðlegir eiginleikar. Hugsið hugmyndir okkar, ódauðleikan, draum okkar, líf án dauða. Þetta eru guðlegar tilfinningar. Við eigum heima í Guði. Hann skapaði ekki aðeins mannkynið eftir sinni mynd, heldur lítur hann á hvert okkar sem sína eign. Jafnvel þó að heimurinn hafi reikað langt frá upphaflegri ætlun Guðs með hann, jafnvel þó að við hegðum okkur óguðlega, þá elskar Guð okkur samt og ber umhyggju fyrir okkur. Jesús kenndi okkur að líta á Guð sem föður okkar. Guð hinn himneski elskandi, hann sagðist elska alla menn, góða og vonda, án manngreinis álits. Hann sendi sólskin sitt og regn yfir vonda menn sem góða. Mattías 5, vers 45. Auk þess Guð hinn himneska forsjón sem lítur jafnvel eftir fuglunum og villiblómunum. Þess vegna mun hann sjá okkur fyrir öllum þörfum okkar ef við treystum honum. Mattías 6, kapli 25, vers 33. Og Guð hinn himneski gjafari sem hefur unun af að gefa þeim góða hluti sem biðja hann. Mattías 7, vers 11. Hver ég? Ég barn Guðs. Án alls tillits til þess hverjir mínar jarðensku foreldrar eru. Ég á himneskan föður. Hann fortíð mín og nútíð og hann vill líka vera framtíð mín. Hann sendi Jesu til að sýna mér hvernig hann og til að tryggja eilífa tilveru með honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3, vers 16. Guð sér eilíf örlög handa mér að vera með honum ævinlega. Þegar við uppgötvum hver við erum í raun og veru þurfum við aldrei framar að telja okkur óaðlandi. Guð lætur sig engu skipta hvort við erum há eða lá, svört, brún eða hvít, ung eða gömul, fríð, sköllótt eða gráhærð. Hann elskar okkur af því að við erum hans. Ekki fyrir útlit okkar eða auðavi eða áhrif. Við heyrum Guði til í tvöföldum skilningi, fyrst af því að hann uppspretta lífs okkar. Við lifum í honum, næst af því að hann endurleysti okkur með dauða Jesú. Ekki eru þér yðareign, þér eruð verði keyptir. Fyrsta Korinthubréf, 7. kafli, vers 19-20. Einskis virði, fjarri því,
Við erum mikils virði. Við tilherum einhverjum, við erum börn Guðs. Sú staðrind ofar mannlegum skilningi og þegar við látum hana festa rætur, þegar við látum hana gagntaka alla verund okkar, getum við aldrei orðið söm aftur. Hún umbreytir öllu okkar líferni. Hún rekur óttuleiðina á flótta. Hún beinir sjónum okkar frá stjörnum og verðmæta gildi fjölmiðlana. Hún gefur okkur viðsýni, opnar okkur eilíf örlega svið. Við finnum í sannleika nýjan tilgang í lífinu. Jafnvel líkamar okkar eru musteri Guðs. Jóhannes 3, vers 16-17. Við munum leitast við að halda líkamanum í sem bestu ástandi, handa Guði. Að borða og drekka í hófi, hafa næga hvíld og hreyfingu. Slíkar lífsreglur öðlast nýtt gildi. Við veljum ekki mataræði eða skokkum í árangurslausum tilraunum til að líkjast kvikmyndastjörnu. Við gerum það af því að við viljum vera sem best á okkur komin vegna Guðs. Við finnum ekki lengur kvöt til að líkja eftir Hollywood fyrirmyndum. Við þurfum ekki að vera eins og neitt annar. Í Guði getum við verið við sjálf. Við getum þroska með okkur æðstu tjáningar, gjörvalt umfang persónuleika okkar fyrir hann. Og það besta enn eftir, kvikmyndastjörnur eldast, missa vinsældir sínar, falla niður á fræðartindinum, en stjarna Guðs barna fölnar aldrei. Vegna þess að við tilheyrum honum getur allt okkar líf verið eins og bjartur árdagsljómi sem verður æskærari fram á hádegi. Orðskviðirnir, fjórði kafli 18. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Þriðji kafli. Hvers vegna verður gott fólk að þola illt? Hann var góður maður, elskaður og virtur af öllum sem þekktu hann. Hann lagði af stað ásamt konu sinni og dóttur til bæjarins þar sem hann hafði nýlega tekið að sér forystu nýs safnaðar. En þau komust aldrei heim. Brennandi flak á þjóðveginum var þeim öllum þremur að bana. Hún var góð kona og gestrisni hennar hafði auðgað líf margra. Ásamt lækninum manni sínum hafði hún þjónað íbúum annars lands. Á bílferðum landið á leiðinni til skips í Orlof sprakk nokkrum sinnum undir bílnum. Maður hennar fór til að leita hjálpar en hún varð eftir í bílnum. Það var orðið dimmt áður en hann náði í bíl aftur til hennar. Hann fann hana örenda, myrta. Hann var stolt og yndi föður síns, hinn langþráði sonur, en þegar hann var 6 ára snerist fögnuðurinn í kvíða er hann veiktist. Kvíðin varð að skelfingu þegar læknirinn sagði því miður þetta er blóðkrabbi. Hann á ekki langt eftir ólifað. Þrátt fyrir allar bænirnar, þrátt fyrir bestu fáanlega læknishjálp, slökkti sjúkdómurinn líf drengsins. Af hverju verður gott fólk að þola illt? Hvað hefur orðið grundvallarskipulag alheimsins þegar fólk fær ekki það sem það verðskuldar? Þegar gott fólk hlýtur hörmulegan dauðadaga og vont fólk virðist baða í rósum. Þjáning. Trúabrögð mannkynsins hafa reynt að finna skýringu á henni. Ein heimstrúabrögð spruttur raunar upp af þessu vandamáli. Heilsagnir búddatrúarmanna lýsa því að Gautama, konungssonur af þjóðflokki Sakya, hafi alist upp við allsnattir, dulin þjáningum tilverunar. Hann kvæntist og gat son, en dag einn er hann var fjarri höllinni, urðu á vegi hans 4 sýnir. Í fyrsta skipti sá hann sjúkan mann og fann þjáningu sjúkleikans. Þá sá hann gamlan mann, hruman og lotin og kynntist þjáningu ellinar. Næst sá hann dauðan mann, borin á börum af hópi syrgjenda og hann kynntist þjáningu dauðans. Loks sá hann munk, svipheiðan, kyrlátan, rólindan. Þegar Gautama, konungssonur, kom aftur til hallarinnar var hann breyttur maður. Þá kvöldið kvaddi hann koni sína, kisti sofandi sonin, steig á bak hinum fræga hesti sínum og reið út til endimarka ríkisins. Þar slefti hann hestunum, fór úr konungsskrúða sínum, rakaði höfu sitt og íklæddist gulum kyrtli. Hann varð munkur og eftir 12 ára leit varð hann Búdda, hinn upplýsti. Þegar Búdda lýsti skilningi sínum á lífinu var fyrsta kennisetning hans. Öll tilvera er þjáning. Þá tók hann að útskýra þessa staðreynd og semja reglur hvernig meðhöndla skildi þetta vandamál. Biblían segir líka margt þjáningu. Heil bók í Gamla testamentinu, Jóbs bók, fjallar spurninguna af hverju verður gott fólk fyrir óláni. Í upphafi bókarina lesum við að Jób hafi verið maður, ráðvandur, réttlátur, guðhrættur og grandvar. Jóbs bók, kafli 1, fyrsta vers. Samt dundi yfir hann hvert ólánuð eftir annað. Börnin hans dóu, hann misti hjarðir sínar og að síðustu varð hann sjálfur kaunum hlaðin. 3 vinir Jóbs fréttu af óláni hans og þeir vitjuðu hans, en þeir voru hvimleiðir, huggarar. Reyndar voru helstu rök þeirra þau að Jób hlyti vissulega að hafa verið vondur maður að eiga allt þetta skilið. Huggarar Jóbs eru þó aldrei langt undan. Þegar einhver verður fyrir slysi, veikjundum eða tjóni, finnst einhver sem segir, Guð hlýtur að vera refsonum. Oft er það hinn þjáði sjálfu sem hrópar í kvölsinni. Af hverju er Guð að refsa mér svona? Hvað hef ég gert til að verðskulda það? En Guð er ekki að refsa heinum þjáða. Hann var ekki að refsa Jób. Jesús svaraði röksemdum af þessu tagi þegar lærisvenar hans smituðust af hugsunahætti síns tíma og spurði manninn sem blindur hafði verið frá fæðingu. Rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans fyrst hann fæðist blindur? Rök þeirra voru bein orsaka og afleiðingatengsl, en þau voru röng. Hvorki er það af því að hann hafi syngað eða foreldrar hans
heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum, svaraði Jesús. Jóhannes 9, vers 1-3. Fyrir utan þetta er það eitt öllu öðru fremur sem hrekur þessa skýringu á þjáningum. Dauði Jesús sjálfs. Krossin sýnir okkur að þeir bestu hljóta versta dauðadagan. Þó að við lítum nú á krossin sem tákn fórð, þá hafði hann enga göfuga eiginleika í huga Jesú. Fyrir hann var krossin kvöl, aðskilnaður, auðmíking, dauði. Hann hryllti við honum og þegar búið var að hengja hann á krossin, hrópaði hann í angist sinni. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matthías 27, vers 46. Dauði Jesú hefur allan aldur átt að bæla niður þá hugmynd að Guð sé að refsa þeim sem þjást. En þessi sama röksamda leiðsla skýtur enn upp kollinum þrátt fyrir að reynslan bendi til hins gagnstæða. Sú ábending er þetta. Gott fólk verður fyrir raunum og hinn bóin á vont fólk oft góða daga. Þessi síðar nefnda lífsstaðreynd varð oft á vegi ritenda Biblíunar. Einn af sálmónum fjallar málið. Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Sálmarnir 73, vers 12. Ég býst ekki við að nokkur fullkomlega tæmandi og rökrétt skýring á ráðgátu þjáningarinnar verði gefin. Mér finnst þær skýringar sem settar hafa verið fram vera fyrst og fremst sannfærandi fyrir þá sem ekki þjást. Fyrir þá sem eru fullfrískir eins og huggarar Jóps og njóta öryggis og velgengni. Ég hafna þeirri hugmynd að Guð sé að refsa því fólki sem þjáist. Alveg eins og ég held að stórkostlega grunnfærið sé að halda því fram að tilgangur þjáninga sé að gera gott fólk betra. Það getur brugði til beggja vona hvort þjáningar hafa slík áhrif. Hinnar margvíslegu hrakfarir krefjast víðari sjónarmiða. Eru við þá eftir sem áður algjörlega án svars við þessari ráðgátu? Nei, enda þótt fullkomið heimspekilegt kerfi til skýringar á því að gott fólk verði að þola, raunir liggi ekki á lausu, þá finn ég þrjár hugmyndir í Biblíunni sem hjálpa mér að skilja og takast á við þjáninguna í mannlegri tilveru. Í fyrsta lagi það að alheimurinn byggður á náttúrulögmálum. Náttúrulögmál eru lýsandi en ekki ákvarðandi. Það er að segja, þau segja okkur hvernig alheimurinn gengur. Þau eru hreyfilögmál, þyngdarlögmál, efnafræðileg lögmál, líffræðileg lögmál sem öll lýsa því hvað gerist í heiminum í kringum okkur. Þessi lögmál segja okkur að alheimurinn sé fyrirsjáanlegur, að hann sé skipulegur. Án þessara lögmála væri alheimurinn í ringulreið. En náttúrulögmálin hafa líka í för með sér óhjákvæmileika. Ef ég stekk niður af Empire State byggingunni, mun líkami minn auka hraðan 10 metra á sekundu, hverja sekundu sem ég að falla. Ef ég dett ofan af þaki heima hjá mér, meðan ég að mála, verður hraðaaukningin svo sama. Ef maður í samkvæmi hvolfur í sig nokkrum glösum af áfengi, segir lögmál líffræðinar að dómgrennt hans skerðist. Ef hann sest undir stýri, fer yfir tvöfalda línu og ekur beint framan á bílinn minn, segir tregðulögmálið að líkindi séu til þess að ég slasist eða degi. Lögmáls stjórnun og hún leitar í báðar áttir. Gott fólk er háð henni alveg eins og vont fólk. Gott fólk þjáist vegna þess að því verða á mistök og líka af því að vondu fólki verða á mistök. Í öðru lagi sýnir Biblían okkur að atburðir á þessari jörðu eru þáttur í víðara samhengi. Þeir birta okkur alheims átök milli góðs og íls sem hófust með styrhjöld á himninum sjálfum, opinbernabókin 12, vers 79. Ekki er allt það sem gerist á jörðinni beinn vilji Guðs. Hann er ekki höfundur afbrota og morða, sjúkdóma og harmkvæla. Heimur okkar hefur villst af leið og við höfum lent í átökum milli sannleika og villu, réttlætis og lígi. Í stríði slasast saklaust fólk. Óbreyttir borgarar missa oft lífið. Vopn Guðs særa okkur hins vegar ekki.
Hann beitir ekki valdi gegn valdi. Vopn Guðs kærleikur og sjálfs fórn. Kærleikur sem fórnar sér fyrir aðra, allt til dauða. Jobsbók opinbera slíkt svið. Þjáningar Jobs voru runnar undan rifjum óvinarins Satans, ekki frá Guði. Guð lætur þær viðgangast en hann á ekki upptök af þeim. Þó að í Jobsbók séu meira en 40 kapitular, leysir hún ekki að fullu þá ráðgátu að gott fólk verður að þola illt. Hún nær hámarki þegar sjálfur Guð birtist Job og það nægir Job. Að sjá Guð að fara lengra en útskýringar ná. Og það okkur nóg líka því að hinn endanlega innsýn í duld þjáningana leiðir í ljós að Guð þjáist með okkur. Hann á einhvern hátt þáttakandi í alheims átökunum við hið illa sem við höfum verið flakt í og sem leiða svo miklar þjáningar yfir okkur. Vitneskjan að Guð taki þátt í harmkvælum með okkur mikilvægari en það að hann gefi okkur á því tæmandi skýringar. Kross Jesú skýrt dæmi þessa hugsun. Guð gengur inn í þjáningu okkar. Guð þjáist með okkur. Guð tekur til sín harma okkar. Þess vegna þetta saga hafin yfir allan tíma, saga sem aldrei missir gildi sitt. Jesús sagði, og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12, vers 32. Mörgum öldum áður hafði Jesaja spáð. Vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan. En hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vél heilbrigðir. Jesaja 53, vers 4 og 5. En krossin var ekki endir alls fyrir Jesú. Fagnar tíðindi páskana þau að hann reis upp aftur og fagnar tíðindi fyrir gott fólk sem verður að þola illt í þessu lífi að Guð sem ber með því þjáningarnar mun einnig láta þeirra páskamorgun renna upp.

49. sálmur. Heyri þetta, allar þjóðir, hlustið á allir heimsbúar, bæði lágir og háir, jafn ríkir sem fátækir. Munnun minn tala speki og ígrundun hjarta míns er hyggindi. Ég hneigi eyra mitt að spakmæli, ræð gátur mínar við gýju hljóm. Hví skildi ég óttast á mæðu dögum? Þá er hinn læfusu óvinir mínir umkringja mig með ílsku. Þeir sem reiða sig á auðavi sín og stæra sig af sínu mikla ríkidæmi. Engin maður fær keypt bróður sinn lausan, né greitt guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldið fyrir líf þeirra mundi verða á hátt, svo hann yrði að hætta við það að fullu. Ætti hann að halda áfram að lifa ævinlega og líta ekki í gröfina. Með hann sér að vitrin menn deyja og fífl og fáralingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auðavi sín. Grafir verða heimkynni þeirra að eilífu, bústaði þeirra frá kyni til kyns. Jafnvelþóttir hafi kennt lendur við nafn sitt. Maðurinn í allri sinni vegsemd, stenst ekki, hann verður jafn skepnunum sem farast. Svo fer þeim sem eru þóttafullir og þeim sem fylgja þeim og hafa þóknun á tali þeirra. Er stígan eftir heljar eins og sauðahjörð. Dauðin heldur þeim á bein og hinn er hreinskinu drottna yfir þeim, þá er mornar og mynd þeirra eyðist. Hel verður bústaði þeirra en mína sál mun Guð endur leysa því að hann mun hrífa mig úr greipum heljar. Óttast þú ekki þegar einhver verður ríkur, þegar dýrð hús hans verður mikil, því að hann tekur ekkert af því með sér þegar hann deyr. Auður hans fer ekki niður þangað á eftir honum. Hann telur sig sælan meðan hann lifir, menn lofa þig af því að þér farnast vel. Hann verður þó að fara til kynslóðar feðra sinna sem aldrei eð eilífu sjá ljósið. Maður í vegsemd er hyggjulaus, verður jafn skepnunum sem farast.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Spurningar og athugasemdir margra varðandi anda Guðs, það að segja heilagan anda, hafa sannfært mig nauðsyn þess að fjalla þessu sinni hlutverk heilags anda í björgunar aðgerðum himinsins okkur til handa. Að þessu sinni mun ég þó alls ekki fjalla nánar persónuleika hans sem samkvæmt Biblíunni ótvíræður. Nér mun ég heldur ræða hið fjölþætta starf andans eins og til dæmis sem huggara, stjórnanda eða dómara sem bæði heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar. Allt er þetta verðu rannsóknarefni en ég hef áður í þessu þáttu mínu fjallað þessi atriði svo að ég mun ekki fara nánar inn á þau atriði. Hins vegar vil ég að þessu sinni skoða með ykkur áheyrendur góðir það sem orð Guðs Biblían hefur að segja okkur hlutverk heilags anda sem anda sannleikans. Það efni svo mikilvægt að allir jarðarbúar mega alls ekki fara á mis við þá fræðslu sem Guð býður upp á í orði sínu í þessu efni. Það athyglisvert að skoða þá verkaskiptingu sem persónu guðdómsins hafa tileinkað sér hver fyrir sig í áformi himinsins syndugum mönnum til hjálpræðis. Biblía segir frá því að kærleiksríkur Guð faðir hafi samþykkt tilboð sonarins að gerast frelsari mannana. Á meðan augu þakklátra syndara einblína á soninn líða þjáning og dauða til að friðþægja fyrir syndi þeirra, það má ekki gleyma því að Guð faðir var virkur þáttakandi í þessu hjálpræði okkur til handa. Hann elskar okkur engu minna en frelsarinn Jesús Kristur. Við getum því aðeins ímyndað okkur þá kvöl og hugar angist sem faðirinn upplifði á með að sonur hékk á krossinum og dó þar án þess að hann, Guð faðirinn, gæti nokkuð að gert ef bjarga ætti iðrandi syndurum frá eilífum dauða. Fórn föðurins var engu minni en fórn sonarins. En leið og við hefjum bæði soninn og föðurinn upp í hæstu hæðir í lofgjörð og þakklæti fyrir elsku þeirra og fórnfísi í okkar garð, þá megum við heldur ekki gleyma þriðju persónu guðdómsins, heilögum anda, sem átti og á enn í dag mjög virkan og mikilvæga þátt í hjálpræði himinsins okkur til handa. Þegar við kynnumst persóninni heilögum anda í réttu ljósi og gerum okkur grein fyrir mikilvægi þjónustu hans fyrir okkur, þá hljótum við að fyllast þakklæti og lofgjörð til hans sem verður engu síðri þeirri sem við færum föðurnum og syninum. En nú skulum við skoða eitt og annað heilagan anda eða anda sannleikans eins og Jesús Kristur kynnti hann fyrir mönnum. Hann segir til dæmis í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 27. versi: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður, tilvitnun lýkur. Samkvæmt þessum orðum drottins heilagur andi sérstaklega tilnefndur sem hjálpari okkar og þá hlutverk hans einmitt fólki í því að minna okkur á allt það sem Jesús boðaði og kenndi. Hér leggur Kristur áherslu á það atriði að það sé faðirinn sem sendir heilagan anda okkur til hjálpar. En í annari yfirlýsingu segir Jesús að það sé hann sjálfur sem sendir þennan hjálpara til okkar og bæti þá við að hann sé sannleiks andin. Við finnum þetta í Jóhannesarguðspjalli 15. kafla þar sem ég les eftirfarandi í 27. versi. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andin útgengu frá föðurnum, mun hann vitna mig. Svona mismunandi áherslur þó alls ekki mótsagnir. Það sem sagt annars vegar að það sé faðirinn sem sendir andan til okkar og svo hins vegar að það sé Kristur sem sendir hann. Nei, heldur sjáum við hér fagra lýsingu af því fullkomna samstarfi og einingu sem á sér stað á meðal hinna þriggja persóna guðdómsins. En með hverri nýri yfirlýsingu öðlust við meiri þekkingu á Guði og viðleitni hans til að frelsa okkur. Og Jesús heldur síðan áfram að lýsa starfi heilags anda sem hann nú aftur kallar anda sannleikans eins og við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli í 16. kafla og það eru 13. og 14. vers sem við lesum. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Þessi orð drottins megum við til með að skoða nánar, enda eru þau svo yfirfljótandi af innihaldi og mikilvægi. Í fyrsta lagi segir Jesús að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Þetta hlýtur að teljast gleðiefni fyrir alla sem finnst erfitt að skilja Biblíuna, en þrá að geta lesið hana sér til gagns og blessunar. Hér er því hátilega lofað að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Það er ekki smáræði sem okkur heiti hér. Og hver er það sem ekki vill komast á raunum hver sannleikurinn er í hverju máli fyrir sig sem Guð fjallar í orði sínu? Nema hvað að hér er okkur heiti því að við fáum að komast á raunum hver allur sannleikurinn sé. Þetta tel ég vera eitthvað stórkostlegt og mjög svo eftirsóknarvert sem reynda stendur öllum áhugasömum til boða. Vilt þú ekki fá allan sannleikan? Gott og vel. Guð faðir og Guð sonur leggja sig í líma við að sjá til þess að þú þurfir ekki að velkjast lengur í vafa það hvað sé rétt og hvað sé rangt af öllu því sem boðað og kennt frá ræðustólum landsins. Það er svo algengt að fólk segir eitthvað á þessa leið, ég skil ekki Biblíuna, enda kenna menn sitt hvað og heldur hver kennimaðurinn sínu fram. Samkvæmt yfirlýsingu sjálfs frelsarans þurfum við ekki lengur að velkjast fram og aftur í efasemdum og vantrú, þar sem andi sannleikans mun sérstaklega kenna þér allan sannleikan. Stórkostlegt, er það ekki? Og þegar himinni sendir okkur sannleiks andan, er það alls ekki hugsa sem aðstóð í skamma stund eða aðeins í fáin skipti. Himinni sendir okkur sannleiks andan, er það alls ekki hugsa sem aðstóð í skamma stund eða aðeins í fáin skipti.

í yður, tilvitnun líkur. En svo er annað merkilegt að finna í þessari yfirlýsingu, en það er svo fullyrðing að heimurinn þekkir ekki anda sannleikans og tekur alls ekki á móti honum. Og þá hlýtur svo spurning að vakna hjá okkur hvort við þekkjum hann eitthvað frekar en aðrir. Og þá leið þessi spurning hvort sannleiksandinn sé okkar hjálpari núna á þessari stundu. Þú getur komist að raunu svarið með því að lesa það sem Páll postuli skrifaði til Efesusmanna. En við finnum það í Efesusbréfi í fyrsta kafla og 13. versi það sem hann segir er þetta. Í honum eruð og þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðarerindið sáluhjálpiðar og tekið trú á hann og verið mertir innsigli heilas anda sem yður var fyrirheitið, tilvitnun líkur. Það er þá allt undir okkur sjálfu komið hvort við viljum lúta leiðsögn heilas anda og hvort við séu fús til að meðtaka kennslu sannleiks andans. Það er nefnilega heilagur andi, öðru nafni sannleiksandinn, sem kennir okkur hvað sé sannur og réttur boðskapur. Það er einmitt heilagur andi sem innsiglar með okkur það sem er satt og rétt. Þegar við meðtökum fræðslu hans og leiðsögn, þá kjósum við að sjálfsögðu að trúa aðeins því sem er satt og rétt, annað viljum við ekki. Og þá munu margir eflaust vilja vita hvernig þetta gerist. Að heilagur andi kennir þeim að skynja hvað sé rétt og rangt í þeirri fjölbreytilegu trúafræðslu sem boðið er upp á í dag. Jú, það gerist einmitt með þeim hætti sem við vorum að lesa í Efesusbréfinu, fyrsta kafla og 13. versi, sem sé þetta, fyrst heyrum við eða hlýðum á orð Guðs, síðan trúum við því eða treystu því sem það segir og að lokum innsiglar heilagur andi þennan sannleika í huga okkar og hjarta. En að sjálfsögðu getur ekkert að þessu gerst nema því aðeins að við viljum lesa orð Guðs og kjósum að taka mark á því sem Guð hefur að segja okkur þar hjálpræði sitt okkur til handa, svo og eilífðamálin, til dæmis lífið og dauðan og eilífalífið. Þegar við gerum þetta, mun andi sannleika sannfæra okkur allt sem er rétt og satt og gerir okkur auðvelt með að vinsa úr það sem er ekki rétt eða satt að því sem boðað er eða við kunnum að heyra. Með öðrum orðum, heilagur andi er kallaður sannleiksandinn vegna þess að hann vísar okkur á allt það sem er satt og rétt. Hér er rétt að nema staðar augnablik og leiða hugana þeirri staðrind að Biblían er orð Guðs og orð Guðs Biblían er sannleikur. Svo kemur Jesús Kristur til sögunar og segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Að lokum eru það svo bæði faðirinn og sonurinn sem fullyrða að heilagur andi sé andi sannleikans. Allar þrjár persónu guðdómsins leggja áhersla á að hver hinna sig sé sannleikur og standi eingöngu fyrir sannleika. Það er annars merkilegt að uppgötva með hve miklu þunga allar persónu guðdómsins leggja áherslu á mikilvægi sannleikans. Líklega er það einmitt vegna þess að þegar forustu engillinn Lúsifer gerði uppreisn á himni og vildi verða æðri sjálfum Guði sem skapaði hann, þá snerist deilan þeirra í milli einmitt það hver segði satt og rétt frá. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jesu Krists sem við finnum í Jóhannesa Guðspjalli í 8. kapitula og ég les þar versi 44 og 45. En þar segir hann að Lúsifer sé upphafið að allri lígi í heiminum. Við lesum. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki, segir Kristur við áherendu sína fyrir 2000 árum. Og nú þegar hann

sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið, er komin til þess að vitja síns fólks, þar að segja Íslands manna, þá trúa þeir honum ekki og sögðu í reynd að Kristur færi með lygar. Ef þetta er ekki að hafa endaskipti á hlutunum, þá veit ég ekki hvað annað tæki þessu fram í öfugsnúningi. Alla tíð síðan Lúsifer gerði uppreisn á himni og laug þar upp á kærleiksríkan Guð að hann væri harðstjóri, hefur baráttan haldið áfram á milli lyginnar og sannleikans, milli Guðs og óvinarins. Og þar kemur andi sannleikans inn í myndina, enda hefur hann því mikilvæga hlutverkið að gegna að sannfæra okkur mennina um hvað sé rétt og rangt. Engin furða að hann er einmitt kallaður andi sannleikans. Þegar Adam og Eva bjuggu í sakleysi sínu í aldingarðinum Eden, varaði drottinn þau við þessum hættulega óvini sem aðeins gæti nálgast þau við skilningstré góðs og ills. Þegar svo óvinurinn náði tali af þeim þar, þá laug hann að þeim að þau myndu alls ekki deyja þóttu tækju af forboðnum ávexti þessa trés. Í dag blasa afleiðingarna við okkur í allri þeirri eyðileggingu, ófriði, þjáningum og dauða sem við þekkjum svo vel af eigin raun. Og Satan er ekki hættur að ljúga að okkur mönnunum. Hann færist í aukana þar sem hann veit að hann hefur nauman tíma og senn verður endir bundin á allar hans lygar. En getum við nú séð mikilvægi heilas anda í hlutverki sínu sem andi sannleikans? Við ættum engan möguleika á að vita hver sannleikurinn er hverju sinni ef ekki væri fyrir hjálpu heilas anda. Að sjálfsögðu getur óvinurinn ennþá lætt inn hjá okkur allskyns skoðunum, kenningum og vitleysu í trúalegu tilliti eða svo lengi sem við lesum ekki handbók Guðs Biblíuna og kynnum okkur hvað það er sem andi sannleikans vill fræða okkur um. Þar er að finna sannleikan um eilífðamálin og hvað eina sem við þurfum að vita sjálfum okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi sem vitnar um Jesu Krist og kærleika Guðs. Það er hann sem leiðir okkur til iðrunar vegna synda okkar. Það er hann sem sýnir okkur hvernig við getum ratað veg réttlætisins og náð alla leið í höfn á eilíða ströndu. Án anda sannleikans væru við illa stödd. Og við munum halda áfram að vera í vondum málum ef við ekki tökum mark á heilagum anda. Sjáu hvað segir í Efesusbréfinu í 4. kafla og 30. versi en þar segir Páll postuli þetta. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endalausnar dagsins, tilvinnun endar. Með öðrum orðum þá er það heilagur andi, sannleiksandin, sem innsiglar hjálpræði okkar að eilífu. Hann er því ekki síður mikilvægur okkur í öllu áformi Guðs en sjálfur frelsarinn. Staðreyndin er sú að allar þrjár persónu guðdómsins lögðu allt í sölurnar fyrir hjálpræði okkar. Guði sé lof fyrir kærleiksríkan og góðan Guð. Það er svo þegar við lærum að láta leiðast dag frá degi af anda sannleikans að við höfum ástæðu til þess að gleðjast og fagna. Þetta er augljóst af reynslu Davíðs konungs sem varð hræðilega á er hann drýði alvarlega syndir. Hann var svo uggandi eilíf örlög sín að hann hrópaði til Guðs náð og fyrirgefningu. En takið eftir því sem lá honum mjög þungt á hjarta þegar við lesum í Salmi 51 frá 10. versi. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið, byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta ó Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda tilvinnun endar. Davíð gat ekki glaðst fyrir en honum hafði verið fyrirgefið að fullu og öllu. Hann óttaðist að heilagur andi viki frá honum fyrir fullt og allt.
Hann þráði að hafa virkilega ástæðu til þess að fagna í drottni sem aðeins var mögulegt þegar hann sjálfur tæki heilshugar á móti leiðsögn heilags anda í lífi sínu á ný. Það gerði Davíð og andi Guðs tók aftur við völdum í öllu hans lífi. En snúum okkur aftur að okkar eigin baráttu og spurningunni um það hvernig við getum fundið sannleikan hverju sinni og tileinkað okkur hann. Við skulum lesa yfirlýsingu í orði Guðs sem ég vitna gjarnan til þegar sannleikan er að ræða annarsvegar og lyga boðskap hinsvegar. Við lesum í öðru Þessalónikum bréfi í öðru kafla frá 9. versi en þar segir á þessa leið. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu til vinni líkur. Hvar er þá sannleikan að finna? Jú, í orði Guðs í Biblíunni. Eitt sinn þegar Jésús var að biðja fyrir lærisveinum sínum sagði hann þetta sem við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og 17. versi. Hann bað til föður síns og sagði: Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur, tilvinni líkur. Það er þá komið hérna fram alveg svart á hvítu og það eru meira að segja orð frelsarans að orð Guðs, Biblían, er sannleikurinn. Og Guð leitar einlægra og sannra tilbeðjenda sem kynna sér orð hans sjálfum sér til sáluhjálpar. Við lesum að lokum í Jóhannesarguðspjalli í 4. kafla og 20. versi. Þar segir Kristur: En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbeðjendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra er þannig tilbeðja hann, tilvinnun endar. Að sjálfsögðu viljum við lifa í sannleikanum.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einhver hefur mikið velt vöngum yfir merkilega atriði sem fjallaður í Gamla testamentinu og hann vill gjarnan fá greinagóða skýringu á þessu. Hann segir, í 3. Mósebók og 16. kafla segir Guð að einu sinni á ári hverju á friðþægingadaginn eigi æðstu presturinn að taka frá 2 geithafra sem nota skal við fórnarsiðina á þessu mesta helgidegi ársins hjá Ísraelsmönnum. Öðrum geithafrinum er slátrað og blóð hans borið á öll horn sáttmálsarkarinnar í hinu allra helgasta í helgidóminu. Þannig er friðþægt fyrir allar uppsafnaða syndir líðsins sem játaður höfðu verið allt árið á undan. Þetta skil ég vel, en það var með þessu verið að sýna á mjög svo táknrænan og innihaldsríkan hátt þá fórn sem sonur Guðs mundi síðar færa með eigin blóði sínu á Golgata. En það er annað í þessum fórnar og friðþæginga sið sem ég get ekki skilið. Og það er þetta með hinn geithafurinn, segir spyrjandi. Honum var ekki slátrað, heldur var hann leittur út í eyðimörkina til þess að deyja þar einn og yfirgefin. Af hverju var þetta gert? Og hvaða lexíu vildi Guð kenna fólki sínu á þessum tíma? Og hvað getur við nú á dögum lært af þessum verknaði? Mér er ljúft að verða við þessari ósku hlustanda, en það er þarna að finna mjög athyglisverða lexíu sem Guð vill endilega að allir geri sig grein fyrir og skilji vel. Við skulum hafa í huga að margt í þessum helgisíðum og fórnarathöfnum er bent til Jesu Krists, syndlaus sonar Guðs, sem átti eftir að koma í heiminn sem hinn æðsta og endalega fórn fyrir syndir okkar mannana. Þetta vildi Guð að við hefðum alltaf skýrt fyrir augum okkar. Það vildi að við gætum aldrei gleymt því hve mikið hjálpræði okkar kostar, sem sé líf Guðs sonar. Jafnframt áttu allir þessir fórnarsiðir að sýna fram á að nauðsynlegt verður að hreinsa allan heiminn og allt mannkynið af allri synd. Og Guð sætti sig ekki við neitt hálfkák eða málamynda hreinsun. Alveg eins og syndir í Ísraelsmanna voru á táknrænan hátt yfirfærðar á fórnardýri í þessu tilfelli geithafurinn. Þannig munu syndir allra manna síðar meir verða fluttar í raun og veru yfir á Jesu Krist á Golgata. Þá dugar ekkert táknmál eða táknrænar athafnir. Einhver varð að deyja vegna syndana, annarkvort syndarinn og þar með allir syndarar mannkynsins, eða þá einhver saklaus, syndlaus og fullkomlega réttlátur sem gat tekið á sig dauðasökina og dáið í okkar stað svo að við fengjum að lifa að eilífu. Öll vitum við að Jesús Kristur sigraði dauðan og reis upp frá dauðum og getur því boðið öllum þeim syndurum sem vilja meðtaka náð hans eilíft líf. Ef þá er enn eftir eitt atriði í áformi Guðs sem að telur vera mjög nauðsynlegt og það er að útrýma sjálfri orsök syndarinnar. Það er þarna sem geithafur númer 2 kemur til sögunar. Við skulum fylgjast með æðsta prestinum þar sem að kemur út úr helgidómi Guðs eftir að hafa borið blóð fyrra fórnadýrsins inn í allra helgasta hluta helgidómsins. Nú á hann eftir að afgreiða seinni geithafurinn. Við lesum þá hvernig því er lýst eins og sagt er frá því í 3. Mósebók í 16. kafla og við lesum frá 20. versi. Er hann þannig hefur lokið friðþægingu helgidómsins, samfundatjaldsins og altarinsins, skal að leiða fram lifandi hafurinn. og Aron skal leggja báðar hendur sínar á höfuð hins lifandi hafurs og játa yfir honum öll afbrot Ísraels manna og allar misgjörðir þeirra í hverju sem þeir kunna að hafa syndgað. Og hann skal leggja þær á höfuð hafursins og senda hann út á eyðimörk með manni sem til þess er ferð búinn. Og hafurinn skal bera á sér öll afbrot þeirra til óbyggða og hann skal sleppa hafrinum á eyðimörk og tilvitni líkur hér. Hér er eitthvað merkilegt að gerast sem margir á meðal kristinna manna hafa aldrei gerð sér grein fyrir. Hér tekur Drottinn það sérstaklega fram og ég legg á það áherslu að það er Guð sjálfur sem gefur þessi fyrirmæli. Að það er þessi seinni geithafur sem er enn bráðlifandi sem ber á sér öll afbrot manna til óbyggða og út í eyðimörkina. Það var farið með geithafur á hverju ári á friðþæðingadaginn á þennan hátt út í eyðimörkina þar sem hann var skilin eftir til þess að deyja dauða sínum. Honum var ekki slátra, heldur var hann skilin eftir til þess að ráfa þar þar til hann dó. Hvað fólst í slíkum verknaði? Hvað var Guð að kenna fólki sínu með því að fara þannig með geithafur númer 2? Jú, það er augljóst að eins og Jesús tók á sig syndir okkar til þess að við mættu lifa, þá var hann ekki sekur og því síður syndari. Hann var heldur ekki orsök eða upphaf syndarinnar, heldur Satan. Þessi seinni geithafur er látin tákna Satan sem að loku verður að deyja fyrir alltaf böl sem hann hefur komið til leiðar í heiminum. Þarna er Guð að lýsa ábyrgð á hendur Satans fyrir allt hið illa sem hann hefur komið til leiðar í þessum heimi og með þessari árlegu athöfn úti í eyðimörkinni þar sem lifandi geithafurinn var rekin út í auðnina til þess að deyja var Guð að tilkynna að Satan mun verða að deyja og einnig allir þeir sem ekki vilja þykja hjálpræði Drottins. Guð er með þessu að sýna fram á að öll synd verður útilokuð og allir syndarar sem ekki iðrast verða útilokaðir frá ríki hans. En fremur að án nálægðar Guðs og án þegnréttar í eilíða ríki Drottins munu allir syndarar deyja að eilífu. Alveg eins og hinn jarneski aðstiprestu þurft að hreinsa hér jarneska musteri á hverju ári á friðþæðingadaginn, þannig í lok tímana mun einnig Kristur hreinsa hinn himneska helgidóm þar sem hann nú þjónar sem aðstiprestur, að mista kosti sakva því sem Hebreabréfi segir okkur. Og þegar öllu hans starfi þar er lokið, mun að koma til jarðar og sækja fólki sitt. Þegar svo Drottinn gerir endalega upp fyrir syndina hér á jörðu, mun Satan og hans vondu englar verða að bera ábyrðina fyrir allt því vonda sem þeir hafa komið til leiðar fyrr og síðar. Í geithafurinn sem var látin deyja árlega þarna úti í eyðimörkinni boðaði einmitt slíkt uppgjör við Satan. Fyrri geithafurinn af þessum tveimur táknaði Jesu Krist. En hinn geithafurinn, geithafur númer 2, táknaði Satan og örlög hans. Allt í sambandi við helgidómsþjónustuna var gert að boði Guðs. Allar þessar tákrænu, myndrænu leksjur hafa verið að uppfyllast með hver af annari og svo síðasta þessi útrýmingu hins illa og að Satan verði sjálfur að bera ábyrgð á syndinni mun uppfyllast að lokum. Biblían er að mestu leiti mjög skýr og skiljanleg bók. Hún útskýrir sig sjálf. Að lokum skulum við hafa það í huga sem Drottinn segir orðsetti í Biblíuna, en það finnum við í Hebreabréfinu í 4. kafla og ég les 12. og 13. versi. En það segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggiðu sverði, og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, komið sæl kæru vinir og gleðilega hvíldardag. Mér eins og okkur öllum ofarlega í huga það ástand og þau tímar sem við öll, já, öll heimsbyggðin erum að upplifa í dag. Já, eftir sérstaklega erfiðan vetur, óveður, snjóþyngsli, snjóflóð, jarðskjálfta, verkföll og svo það sem hefur hvað mest áhrif á okkur öll, veiran, COVID-19, þessi ósýnilegu óvinur okkar allara. Já, ekki bara okkur á Íslandi heldur allur heimurinn að berjast við þennan óvin, margir líki í valnum. Sorgin ber að dyrum vegna andlást ástvinna, vegna einvöru, að vera einn heima tímunum saman, það reynir mikið á. Og þessa daga fjöldi fólk að missa vinnuna, fyrirtæki berjast í bökkum, já, þetta eru erfið tímar og margir kvíðnir fyrir framtíðinni. Það erfitt fyrir fjölskyldur að vera einar heima. Það reynir á hjónabandið, það hjónabandið riðlar, börnin rífast, einstaklingar, fara ekki úr húsi, þeir eru einmana og fólkið okkur á hjúkrunarheimilunum sem ekki hefur farið fengið neinar heimsóknir síðan í byrjum mars, skilja sumir ekki af hverju þau fá ekki heimsókn. Ég og sálföður sem er á hjúkrunarheimili 102 ára og ég heyri á rödd hans hversu honum fer aftur í hvert sinn sem ég heyri í honum í síma. Líf okkar hefur vissulega farið úr skorðum, lífsgæði okkar breytast og við finnum í einverunni hvað það er sem er okkur raunverulega mikils virði. Það að vera í þessum aðstæðum reynir mikið á trú, margra okkar. Og vegum jafnvel erfitt með að byðja. Já, þetta eru vissulega erfiði tímar. Á síðustu tveim árum hef ég sjálf mist bæði son og mann og veit ég hvað sárt það er að missa og hvað trúin skiptir miklu máli fyrir mig í sorginni og treganum. Ég vil því senda innilega samúða kveðið til þeirra sem hafa mist ástvinni á þessum erfiðum tímum, bæði ástvinni sem hefur látust úr þessari veiru og einni og öðrum sjúkdómum eða aðstæðum. Fólk hefur ekki geta kvatt ástvinni sína, eins og það hefði viljað við þessar aðstæður, og það eykur enn meira á sorgina. Ég þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Þar sem svo vel tekið á þessum faraldri, allir leggjast á eitt, stjórnvöld, heilbrigðisfólk, vísindamenn og ekki síst við íbúarnir. Það ekki allir svo heppnir. Því hræðilega fréttir berast út úr heimi þar sem illa og jafnvel ekkert ræst við þessa veiru og nýjustu fréttir eru frá Brasilíu þar þúsundi manni deyja og aðstandendur standa í biðröð við hlið kirkjugarða til að geta jarða ástvinni sinn og líkum staflað í svörtum pokum út á gangstétt. Í þessum aðstæðum eru gott að eiga trú. Trú á algóðan Guð sem þrátt fyrir allt vakir yfir okkur og elskar okkur. Sálmaskáldi Davíð konungur miðlar okkur svo vel að reynslu sinni hvernig hann upplifði trú á drottin. 121. sálmur hefur verið svo mörgun huggur í erfileikum lífsins og daglegu amstri. Þessi sálmur er einn af mínum uppahalssálmum. Þar segir Davíð í fyrsta til áttunda versi, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörðu þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels, drottin er vörðu þinn. Drottin skýli þér, hann er þér til hægri handar, Um daga mun sólarhitin eigi vinna þér megin, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun venda sál þína, drottinn mun varðveita útgöngu þína og engöngu, héðan í frá og að eilífu. Stórkostleg orð sem ylja mannum hjarta rætur. Já, eiga svona trú er eitthvað svo eftirsóknarvert og mikil hjálp í nauðum. Því kraftur Guðs kemur fyrir trú. Það var fyrir trú sem Guð læknaði konuna sem hafi verið með blóðlát í 12 ár. Hún trúði því að ef hún aðeins snerti Jesu, yrði hún heil. Eins og segir í Lúkasar Guðspjalli 8. kafla 43. til 48. versi, það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aleigu sinni, en enginn hafði getað læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans. Og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver er það sem snart mig? Er allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór úr mér. En er kona sá, hún fekk að ég duðlist, kom hún skjálfandi, fjallti fóta honum og skýrði frá því í áhern alls lýsins hvers vegna hún snartan og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Og lamaði maðurinn í Betesda gat enga björg sér veitt, hann hafði verið þjáður í 38 ár, en Jesú bauð honum að standa upp og ganga. Lamaði maðurinn trúði Jesú og stóð upp, hann hlýtti honum og Guð gaf honum kraftin fyrir trú hans. Í Markus 11:24 segir, fyrir því segiður, hvers sem þið byði í bæn, þá trúið, að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Fyrir mörgum árum fekk ég sendan á netinu póst, svona póst sem gengur á milli manna, þessi póstur nokkra konur sem voru samankomnar og rannsökuðu orðið og voru að velta fyrir sér orðanum í Malaki 3:3. Þar sem segir, og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Kannski mörg ykkar hafi heyrt þess að sögu og munið eftir henni, en mér langar að lesa hana. Þær skildu þetta ekki alveg svona ein kvennana bauðst til að afla sér upplýsingar um hvernig silfur er hreinsa og segja svo hinu frá því þegar þær hittust næst. Í vikunni hringdi svo konan í gullsmið og fekk leyfi til að kíkja til hans einhver daginn til að horfa á hann vinna. Hún vildi sjá hvernig silfur er hreinsað. Konan kom og horfði á gullsmiðin við vinnu sína. Hann hétt á litlu silfur bita yfir eldinum til að hita hann upp. Silfursmiðurinn útskýrði fyrir henni að þegar silfur er hreinsað þarf að halda silfurinnu nákvæmlega í miðjum eldinum þar sem eldurinn er heitastur til að brenna burt öll óhreinindin. Konan sá Guð fyrir sér haldandi okkur mönnunum í logunum og bar saman við vessið og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Hún spurði gullsmiðinn, er það satt þarft að sitja fyrir framan eldin allan tíman? Meðan silfrið er að hreinsast. Já, sagði silfursmiðurinn, því ég þarf ekki bara að sitja og halda silfrinu stöðugu. Ég þarf stanslaust að horfa á það og fylgjast með því allan tíman sem ég held því eldinum. Ef silfrið væri andartaka of lengi í eldinum, eðilast það. Konan var þögulum stund, síðan spurði hún silfursmiðinn. Hvernig veistu að silfrið er fullhreinsað? Hann brosti til hennar og svaraði, það er jú auðu séð, því ég sé sjálfa mig, speglast í því, þá er það fullhreint. Kæri vinir, ef þú ert áhyggjufullur og líður illa, er gott að eiga trú og vita Guð hefur augu sín á þér. Hann lítur ekki af þér fyrir hann að sér spegilmynd sína í þér. Já, þú skuld muna að Guð vakir yfir þér. Við skiljum ekki alltaf hvað Guð er að gera, því við erum svo takmörkuð. Við lifum í núinu og vitum ekki hvað er framundan. Guð sér heildarmyndina, hann sér fortíðina, nútíðina og framtíðina. Hann er almáttugur, réttlátur og kærleiksríkur Guð. Sjálf hef ég gegnum árin oft orðið fyrir erfiðri reynslu og gengið í gegnum mikla erfiðleika En eftir á hef ég séð að Guð hefur alltaf verið með mér og oft hefur erfið reynsla orðið mikil blessun. Mér langar líka að lesa 91. Davíðssálm. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttuga, sá sem segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, Guð minn, er ég trúi á. Hann frelsa mig úr snöru fuglarans frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum. Undir vangjum hans mátt þú hælisleita, trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar dimmuna eða sýkina er geisar hádegið. Þó þúsundi falli þér við hlið og tíu þúsund þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum. Sér hversu óguðlegan er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn, þú hefur gjört hinn hæsta að atkvarfi þínu. Engin ógæfa hendi þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þín við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, þróða fótum ljón og dreka. Að því hann leggur ást sín á mig, mun ég frelsa hann og ég bjarga honum. Að því hann þekki nafn mitt, ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsaman. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpbræði mitt. Yndisleg orð og fyrirheit sem gleðja döpur hjörtu. Í dag erum við að upplifa fordæmalausa tíma, miklar hörmungar sem snert okkur öll og einn og annan hátt. Og þrátt fyrir öll nútíma vísindi, alla þekkingu og kunnáttu manna, kom þessi veira sem eins og þjófur nótt og æður eins og eldur í sinni ósýni og þessi ósýnilegu óvinur, kom öllum óvörum, æður yfir alla heimsbyggðina og ógna lífi manna, og raskar hagkerfi heimsins, bara aðeins nokkrum mánuðum. Orð Guðs bendir og ýmis táknu síðustu tíma, til dæmis í Lúkas 21:11, það verða miklu jarðskjálftar og hungursneyðir og drepsóttir á einu stað eftir annan og ógnvekjandi atburður mun eiga sér stað. Og mikil táknu er það á himni og í Matteusi 24. kafla og 7. versi, þjóð mun ráðast gegn þjóð og ríki gegn ríki. Það verða hungursneyðir og jarðskjálftar á einu stað eftir annan. En þeir sem trúa vita þó þeir lendi í hörmungum og þolrunum og heilu landsvæðin þurkist út og menn og skepni farast, þá eigum við eilífa lífið á himnum þar sem syndin er ekki til og eilíf gleði og kærleik og ríkir. Jesú fer þess á leit að við berum ekki kvíðboga yfir því sem nauðsynlegt. Því sá sem setur tröst sitt á Guð getur verið rór í hjarta sínu því hann veit að Guð sér fyrir þörfum hans. Ég hveti ykkur til að lesa 7. kaflan í Matteusi sem er svo uppörvandi og segir svo vel hvað það er sem skiptir okkur máli í þessu lífi. Lífið er eins og peningur, við notum hann einu sinni en við lifum bara einu sinni hér á jörðinni. Getur það verið að þörfin fyrir efnisleg gæði og kvíðin fyrir framtíðinni bindi augu okkar og huga, eða viljum við fylgja Jesú og kjósa eilífa lífið á himnum með honum? Hann er krafturinn, kærleikurinn á lífið. Já, það fyrir trú og kraft hann sem gerir mig styrka, frjálsa og gefur mig kjark til að standa hér og tala við ykkur. En nú er vor í lofti og fuglar að fara að verpa, lömbin að fæðast, dagurna lengjast og grasið að gróa. Já, náttúran lætur ekki þessa pöttu hafa áhrif á sig. Við skulum því gleðjast, gleðin er Guðs gjöf, við skulum vera glöð í drottni með honum og vegna hans. Við skulum biðja Jesú að taka við okkur eins og við erum. en gera okkur lík sér. Já, að hann sjái spegilmynd sína þegar hann horfir okkur. Í fyrsta Péturs bréfi 24. og 25. versi segir Því allt holdir sem gras og öll vexen þess sem blóm á grasi, grasi skrælnar og blómi fellur, en orð drottins vara eilífu og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Já, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hún kemur frá Guði og ég bið hann að vaka yfir okkur öllum, úttætla anda sínum yfir okkur og styrkja trú okkar. Svo finnum kraftin sem streymi frá honum, kraftin sem læknar, róar, blessar og gefur okkur von á þessum erfiðu tímum. Í loka orðum Biblíunar opinbernabókinni kallar Jesu á okkur og segir í versi 16-17 Ég, Jesu, hef sent engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðunum. Ég er rótakvistur af kyni Davís, stjarnan skínandi, morgun stjarnan og andinn og brúðurinn segir Kom þú, þú sem heyrir, kom þú og sá sem þystur er Hann komi, hver sem vill, hann fari ókeypis lífsins vatn. Og í 21. versi segir, náð drottins Jesús er með ykkur öllum. Amen. Takk fyrir.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra um fagnaðar erindið.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Eins og segir hér, þá heitir huglengd mín eða huglengd dagsins hver fær skili Guð til fullnustu. Og það er þannig að við hefum kost á því að ræða við Guð augliti til auglitis, þreyða á honum og eiga náin samskipti við hann. Hvernig myndu við nýta slíkt tækifæri? Myndu við koma fram ásökunum við Guð? Guð, hvers vegna gerist þetta eða hitt? Hvers vegna komst ekki veg fyrir eitt og annað gerðist? Hvers vegna, Guð? Já, ég get ímyndað mér að við hefðum öll spurningar á vörum okkar ef sjálfur Guð mætti í eigin persónu augliti til auglitis við okkur. Í dag eigum við öll tækifæri á að tala við Guð, en við vitum samkvæmt Biblíunni að núna sjáum við veröldina aðeins sem í skuggsjá eða eins og í ráðgátu og þess vegna eigum við erfitt með að fá botn í tilveru okkar og já, samskipti okkar við Guð. Okkur finnst hann stundum svo óra fjarri. En svo stundum finnst okkur Guð vera svo nærri. Já, stundum finnst okkur Guð vera allt í öllu. Samskipti okkar við Guð virðast þó hafa einn stóran galla í för með sér. Það er það að við mennirnir sjáum ekki alltaf heildarmyndina líkt og Guð. Stundar sakir hefur Guð eins og sett dulu fyrir augu okkar svo að við sjáum ekki alla hluti. Heldur þurfum við að læra að trúa og treysta á hann. Við fáum heldur ekki sannanir. Jafnvel þótt við mennirnir reynum hvað við getum til þess að afla okkur vísindalegra staðreynda eða sannana. Einhvern megin virðist það sama hvers við verðum vísari. Það vakna bara aðrar flóknari spurningar í kjölfar þeirra sem við spurðum áður og töldum okkur hafa svör við. Helen Keller var ung stúlka sem fættist árið 1880. Þegar hún var 19 mánaða gömul veiktist hún svo að hún varð blind og heyrnarlaus. Ímyndi ykkur hvílíkt líf það er. Að geta ekki tjáð sig, að geta ekki á nokkurn hátt komið því til skila í tjáningu hvað þú ert að upplifa og hvað það er að upplifa það að sjá hvorki né heyra. Það var ekki fyrir en Helen komst í hendur kennara sem notaði sérstakt tungumál þeirra á milli. Tungumál eða öllu heldur fingramál sem var til þess að Helen lærði að túlka allt sem í umhverfi hennar var með höndum sínum. Með táknmáli handana gat hún nú tjáð hvað hún var að upplifa, já og miklu meira til. Nú stóð henni til boða að skilja hluti sem aldrei hefði einu sinni komið upp í huga hennar. Hefði hún ekki lært þetta nýja tjáningar, mál, fingra sinna sem og snertingar. En þetta kostaði baráttu fyrir kennara hennar sem þráði henni til handa betra líf. Unga stúlkan var ekki fyrst á því að leifa kennara sínum að móta hegðun sín á athæfi sitt. Það kostaði kennara hennar mikla áreynslu og trú að fá Helen til að skilja að henni stæði til boða skilningur á lífinu. Í stað þakklætis var unga stúlkan uppfull af reiði og ofbeldi í garð þeirra persónu sem hún hvorki gat séð né heyrt í, aðeins að hún fann fyrir henni og nærveru hennar og hvernig þessi nýja persóna var komin inn í líf hennar og leiðinni nú ekki lengur að ganga í algjöru stjórnleysi. Það fyrsta sem kennari hennar þurfti að kenna henni var að lífi snerist að læra tjá sig og að læra skilja aðra. Helen Keller lærði að tjá sig í gegnum fötlun sína. Svo mikil sem fötlun hennar var, það hafði hún samt sem áður heila sem gat hugsað og þroskast. Já, hún hafði einnig tilfinningar og þegar uppi var staðið var hún persóna alveg eins og ég og þú. Ekki aðeins lærði Helen Keller að tjá sig og skilja aðra, heldur varð hún fyrsta blinda og heyrnalausa manneskjan til að útskrifast úr háskóla. Hennar innri skilningur var til staðar, ef til vill ólíkur reynsluheimi margra okkar en reynsluheimur engu að síður. Helen Keller hafði mikil áhrif á samtíð sína. Ekki einungis tókst hún á hendur að stunda háskólanám í gegnum blindraletur, heldur barðist hún fyrir réttindum ýmissa hópa og hitti marga framámenn bandarísks þjóðfélags. Hún lést árið 1968. En þann dag í dag fæðast börn sem eru sömu aðstöðu og Helen Keller. Þau geta hvorki séð né heyrt og það þarf mikið átak til að ná til þeirra og fá þau til að tjá sinn reynslu heim. Á margan hátt eigum við mannfólkið margt sameiginlegt með Helen Keller og þeim er stríða við sömu fötlun þegar kemur að því að skilja Guð. Það má segja að við hvorki sjáum né heyrum þegar kemur að því að sjá þann andlega veruleika sem er til staðar allt í kringum okkur. Jesús sagði sjálfur að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Skildi vera að Guð þurfti að taka á öllu sínu til þess að ná til okkar mannana, til að fá okkur til að skilja guðlega hluti sem okkur mönnunum eru svo framandi. Við sem lifum á jörðinni í dag, þær kynslóðir sem nú eru uppi, eru mótaðar af 6 til 10.000 ára synd. Við vitum ekki alveg til eða frá, en samkvæmt Biblíunni getur jörðin ekki verið mikið eldri. Allt frá því að Adam og Eva synguðu fyrst þá hefur hæfni okkar mannana til að skilja eitt og annað farið dvínandi. Skilningur okkar á hæfni til þess að greina og skilja guðleg málefni er litaður mörg þúsund ára synd og þrátt fyrir það að mennirnir telji sig afar þróaða og greinda og vísindilega sinna það í dag. Meir en nokkuð tíma áður kannski, þá búum við samt sem áður við algjöra vanþekkingu og myrkur þegar kemur að því að þekkja Guð og hans eðli. Samt sem áður hafa mennirnir á öllum tímum reynt að skilja Guð og eðli hans. Guð í kærleika sínum hefur gefið okkur margar vísbendingar að hann sé til. Rómverjabréfi fyrsti kafli talar það að þrátt fyrir að mennirnir væri samofnir syndinni, að þá ættu þeir samt sem áður að þekkja Guð. Þannig talaði Páll er hann sagði í fyrsta kaflanum frá 18. versi. Reiði Guðs opinberast á himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna er keðja sannleikan með rangsleitni. Með því að það er vitaverður Guð er augljóst á meðal þeirra. Guð hefur birt það. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins. Með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki vegsamað hann eins og Guð. Mér þakka honum, heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Já, náttúran eða öll sköpunin, við, mennirnir og dýrin og hvaðeina sem skapað er, átti svo sannlega að vera bréf Guðs til okkar mannana og allra skapaðar að hluta. Við erum án afsökunar. Jafnvel Helen Keller til okkar mannana og allra skapaðar að hluta. Við erum án afsökunar. Jafnvel Helen Keller

blessun. Guð í gegnum orð sitt, í gegnum heilagan anda sinn og í gegnum spádóma ritningarinnar sem enn er að rætast, sýnir okkur mönnunum að hann er til og hann er lifandi. Já, vil þó að við skiljum ekki nema lítinn hluta af því sem Guð er að gera jörðinni, þá er það ekki okkar að efast Guð. Jobs bók, sem að mörgum er talin elsta bók Biblíunar, sýnir okkur hvernig Job veltir því fyrir sér hvað Guð í ósköpunum sé að gera með hans líf. En til að skilja Jobs bók, þá verðum við að lesa það hvernig það bar til að Job, sem var stór efna maður, maður ráðvandur, guðhræddur og grandvar, hvernig það bar til að Job lendir í þeim miklu hremmingum sem raun bar vitni. Og ég les frá sjötta versinu í fyrsta kaflan með Jobs bókar. Nú bar svo til einn dag að syni Guðs komu til þess að ganga fyrir drottin og kom Satan og meðal þeirra. Mælti þá drottin til Satans, hvaðan kemur þú? Satan svaraði drottni og sagði, ég hef verið að reykum jörðin og arka fram og aftur hana. Og drottin mælti til Satans, veitti þú athygli þjóni mínum, Job, því að enginn er hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Og Satan svaraði drottni og sagði, ætli Job óttist Guð fyrir ekki neitt? Hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans allt sem hann á, hringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fínaðar hans, breyði sig landið. En rétt þú út hönd þína og snert þú allt sem hann á og mun hann þá formæla þér upp í opið geðið. Þá mælti drottin til Satans. Sjá, veri allt sem hann á og þínu valdi. En á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína. Gekk Satan þá burt frá augliti drottins. Tímarnir í lífi Jobs voru kannski ekki svo ólíkir þeim tímum sem við mennirnir lifum á í dag. Jú, Job misti nefnilega allar jarneskar eigur sínar. Og þannig virðist það vera komið fyrir mörgum í dag. Samkvæmt 18. kafla opinberuna bókarinnar, þá má þess einnig vænta að hinir síðustu dagar feli það í sér að margir muni missa allar jarneskar eigur sínar. En Job misti ekki bara öll auðæfi sín, heldur einnig nána ástvinni, börn sín, sjö syni og þrjár dætur. Og loks fær óvinu Guðs, Satan, að herja á Job með illkynjuðum kaunum á líkama hans, frá hvirli til ilja. En Biblían segir að þrátt fyrir þetta allt, þá syngaði Job ekki og átaldi Guð ekki heimskulega. En loks kom að því sem segir í þriðja kafla Jobs bókar að Job lýkur upp munni sínum og bölvaði fæðingadegi sínum. Nú fór Job að hugsa, hvað í ósköpunum Guð? Hví dó ég ekki móður kviði, spurði hann. Já, betur fannst honum að hann hefði aldrei fæðst, heldur en að slík ógæfa væri yfir hann komin. Og kannski hafa margir spurt í gegnum mannkynssöguna, hvers vegna Guð, hvers vegna lætur þú mig fæðast til þess eins að fara gegnum þessa raunir? Og það sem Job er að reyna að botna í Guði, hvernig ósköpun hann hafði lyft þetta allt, þá koma vinir hans og vilja ræða guðfræði við Job. Og í fjórðakaflanum er sagt frá því að vinur hans hafi komið og sagt við hann og það er að finna hér á tjaldinu. Sjá, þú hefur áminnt marga og magnþrótað hendur hefur þú styrt. Þann sem hrasaði, reistu orð þín á fætur og hnígandi hnén gjörði þú stöðu. En nú þegar það kemur við þig, gefst þú upp. Þegar þann er þér sjálfum, missið þú móðinn. Er ekki guðhræsla þín atkvar þitt og þitt grandari lífverðni von þín? Já, skildi vera auðveldara. Að vera jákvæður og bjart sín þegar allt leikur í lindi. Job hafði greinilega tala kjark í margan mannin áður en hann sjálfur varð fyrir erfileikunum. En þegar erfileikarnir gengur nærri Job, þá var ekki þið sami upp á teiningnum. Svo er það að Jobs bók snýst í raunum það að Job ásamt vinu sínum veltur upp mörgum spurningum og vangaveltum Guð. En Job veit að allt er í hendi Guðs, sama hvort honum líkar að betur eða verð og Job vill að Guð bara sleppi sér. Hann er búinn að fá leið á þessu öllu saman, leið á lífinu. Hann talar digurbarkalega til Guðs og spyr hann hvers vegna í ósköpunum Guð sé að leika sér að honum. Svo er það að vinur hans einn veltur upp þeirri spurningu hvort börn Jobs og Job sjálfur hafi gert eitthvað rangt. Og hvort það sé ekki ástæðan fyrir öllum hremmingunum? En Job svarar á og spyr á móti þessum vini sínum. Getur þú ná til botts í Guði eða komist til ystu takmarka hins almáttka? Himin

háa speki hans og hvað fær þú gjört? Dýpri en undirheimar, hvað fær þú vitað? Já, Guðfræði Jóps kannski ekki svo galinn. Hvernig getur við mennirnir í raun vitað allt það sem tilheyri Guði? Engin mannlegu maður getur í raun haft svör við því sem Guð ákveður eða leiðir að gerast á jörðinni. Þrátt fyrir daufan skilning og getu okkar mannanna til að skilja, þá vill Guð samt sem áður svona teygja sig til okkar mannanna og gefa okkur skilning. Guð vildi þá dögum Jóps og Guð vill það ennþann daginn í dag. En Guð hann þarf að vinna gegnum syndug skynfæri okkar. Skynfæri sem varla skynja lengur hvað rétt og hvað rangt. Skynfæri sem eru vafin mörg þúsund ára synd. Og vanþekkingu. Þess vegna verður Guðum stundar sakir að byrja okkur að trúa og treysta. Og það fær Jóp að reyna. Jú, hann spyr margra spurninga og svo guðfræði sem Jóp veltir upp ekki ólík þeirri guðfræði eða þeim spurningum sem menn velta ennþann daginn í dagu. Þið sjáuð að til að byrja með skilur Jóp að Guð að sýna honum eitt og annað. Aldrei nokkuð tíman hefur Guð farið frá Jóp. Það bara Jóp sem sér ekki Guð í öllum þeim erfileikum sem hann að fara í gegnum. Og Jóp trúir því síðan að Guð hefur farið frá honum. 29. kaflinn segir Ó, að mér líði eins og forðum daga, eins og þá Guð varðveitti mig, þá lampan skein yfir höfði mér. Og svo frá 4. versinu, þá vináttu Guðsvari við tjaldi mínu, þá hinn almáttugi var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig, þá ég óð í rjóma og ólífuolían rann í lækjum úr klettinum hjá mér. Svo í 30. kaflanum, þá skiptir hann yfir úr að tala gamla góða tíma og segir, en nú hlæja þeir að mér sem yngri eru en ég. Og frá 19. versinu, Guð hefur kastað mér onni í saurinn, svo ég orðin eins og mold og aska. Ég hrópa til þín, en þú svarar ekki. Ég stend þarna, en þú starir á mig. Þú ert orðin grimmur við mig. Með krafti handar þínar ofsækið þú mig. Já, Jóp ásaka Guð og veltir því áfram fyrir sér hvað í ósköpunum hann hafi gert svo rangt að hann eigi allt þetta skilir sem yfir hann dynur. Allt í allt Jóps bók 42 kaflar. En það ekki fyrir í 38. kaflanum að Guð svarar Jóp. Eftir allt mæðutalið, ásakanirnar og hinar guðfræðilegu vangaveltur Jóps, þá svarar Guð loks Jóp. Og það segir sem svo. Og Guð þá svaraði drottinn Jóp úr stormviðrinu og sagði, hver sá sem myrkvar ráðsálagtum Guðs með óskinsamlegum orðum? Girð lendar þínan eins og maður, þá mun ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. Skildi eitthvert okkar geta frætt Guð? Eftir að Jóp hefur nú kvarta sáran undan harmi sínum og hörmungum við Guð, þá athyglisvert að sjá hvernig Guð svara Jóp. Allt í einu fer Guð að tala sköpunina. Og þegar Jóp að kveina og kvarta við Guð erfileika sína, þá velur Guð að byrja að tala sköpunina. Og Guð segir við Jóp, hvar varst þú þegar ég grundvalla jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælivaðin yfir hana? Á hvaða stólpum hennar hlifti niður eða hver lagði hornstein hennar? Þá morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Já, Guð velur að svara Jóp, hver hann sé? Við hvern Jóp sé eiga? Hvern Jóp að ásaka? Guð hefur hlustað þolimóður á hörmungarsögu Jóps og nú velur Guð að svara honum á þann hátt að Jóp verði að þekka þann sem hann ávarpar. Hver Jóp að tala við Guð eins og hann skilji og viti alla hluti? Og svo segir drottinn og þetta að finna í 38. og 9. kaflanu stórkostleg ræða Guðs. Það eru tvær ræður reyndar og þið hefði kannski gaman að lesa þetta. Og Guð segir til dæmis í 12. kaflanu, 12. versinu. Hefur þú nokkur tíma á ævi þinni boðið út morgninum? Vísað morgun róðanum á stað hans?
Og svo koma ótal spurningar frá Guði í kjölfari, þar sem Guð beinlinni spyr Jób. Og hann segir til dæmis hér, hver hefur búið til rennu fyrir steypiregni og veg fyrir eldingarnar? Og til dæmis í 30. öðru versinu, lætur þú stjörnumerki dýrahringsins koma fram að sínu tíma og leiðir þú birnuna með húnum hennar? Já, við vitum að Jób gat svarað afar fáu. En af hverju svarar Guð Jób með þessum hætti? Með því að byrja að tala allt það sem Guð Jó, vinir, við förum að vera einhvers vísari. Guð er nefnilega skapar okkar, sá sem hannaði þetta allt saman. Og allur heimurinn í hendi hans, sér hver dag. Hann sá sem lætur hver dag renna upp. Og þrátt fyrir það að við sjáandi sjáum ekki eða heyrandi heyrum ekki, þá það samt sem áður Guð Biblíunar sem allt þetta framkvæmir. Slæmt efnahagsástand, náttúruhamfarir, ótti, skelving. Þrátt fyrir allt það sem dýnir yfir heiminn í dagvinir, þá það samt sem aður Guð sem við stjórnvölin. Jó, líkt og Jobsbók greini frá þá það ekki Guð sem veldur þessum hörmungum. Nei, það óvinu Guðs, Satan, sem vill stela, slátra og eyða. En það augljóst að Guð leiðir vissum hörmungum yfir að ganga. Því að ef hann sá sem allt hefur í hendi sér, þá gæti hann enda þetta snögglega. En vinir, við þurfum aðeins að læra treysta og trúa á Guð þrátt fyrir allt. Og í 40. kaflanum, þá sjáum við að Guð gerir lítið hlé á ræðu sinni og spyr Jób. Vill ámælismaðurinn þrátta við hinn almáttuga? Sá sakir ber á Guð? Svari hann þessu. Þá svaraði Jób drottni og sagði, Sjá, ég of lítil mótlegur. Hverju á ég að svara þér? Ég legg hönd mína á munnin. Og Jób þagnar. Hann orðlaus frammi fyrir Guði. En þá upphefst önnur ræða Guðs. Og Guð segir meðal annars, Ætlar þú, jafnvel, að gera rétt minn að engu, dæma mig sekan, til þess að þú standir réttlætur? Já, vinir, þannig það nefnilega svo oft með okkur, að vegna þess að við skiljum ekki eitt og annað. Hvers vegna eitthvað hendir okkur? Við skiljum ekki tilgangunni að framvindu lífsins, að þá gera mörg okkar þá reynskissu, að hugsa sem svo að Guð sé alveg samum líf okkar, eða hann sé svo langt og óra fjarri, eða eins og sumir hugsa að Guð sé jafnvel ekki til. Því að ef hann væri til, þá myndi hann ekki láta þetta koma fyrir. Hann myndi ekki láta þetta henda okkur. En Guð býður okkur að treysta sér, trúa stundarsakir. Því enn getur hann ekki dregið skilningstjaldið frá. Það undursamlegt að sjá að þegar Guð líkur þessari annari ræðu sinni, að þá svarar Jób Guði á þennan hátt. Og maður bókstaflega heyri þungan í orðum Jóbs, þar sem hann viðurkenni allt, játar allt frammi fyrir Guði. Og Jób segir, ég veit að þú megnar allt. Og engu ráði þínu verður varna fram að ganga. Hver sá sem myrkvar ráðsalóttunum Guðs í hyggjuleysi? Fyrir því hef ég talað á þess að skilja. Hluti sem ég voru ofundursamleir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, ég ætla að tala. Ég mun spyrja því og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn. En nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því tek ég orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Jobs bók greinir frá því að Guð hafi síðan snúið við högum Jobs og blessað hann og gefið honum allt sem hann hafi átt fyrir tvisasinnum, tvöfalt tilbaka. Já, vinir, þrátt fyrir skilningsleysi okkar mannana á því hvað Guð að gera í lífi okkar. Hvernig Guð leifir mannkynsögunni að líða áfram og hvernig mannvonska, svik og misnotkun fær áfram að eiga sér stað í þessum heimi, já þrátt fyrir allt. Þá má það ekki verða til þess að við snúumst gegn Guði. Á slíkum tímum erum við sett í þá stöðu að vera hljóð frammi fyrir honum sem öllu ræður. Við erum sett í þá stöðu að læra treysta honum, fela honum allt. Trúa á hann.
Helen Keller átti erfitt með að taka á móti tjáboðum annara vegna fötlunar sinnar. Hún hafði aldrei heyrt nokkurt mann tala, mér séð nokkurt mann vegna blindu sinnar. Guð veit að við erum að marganhátt nákvæmlega í sömu stöðu og hún eða slíkir sem þannig er komið fyrir. Hann býður okkur að trúa á sig, jafnvel þótt við sjáum hann ekki. Hann býður okkur að hlusta á anda sinn, jafnvel þótt við heyrum ekki raunverulega rödd. En þrátt fyrir að við hvorki sjáum, né heyrum, þá Guð til. Og hann mun á sínum tíma, ef þú treystir honum fyrir öllu, margfalda blessanirnar í lífi þínu. Biblían talar að Jesús sé núna að búa okkur stað og hann fari að koma og taka okkur til sín, þar sem hann Þanga til sá dagur rennur upp. Að Guð segir, nú nóg komið, þá þurfum við að trúa og treysta. Allt kann að fara á versta veg. Efnahagur, aðstæður okkar, kunna verða slæmar, ofsóknir, kunna að brjótast út gegn þeim sem halda sig við orð Guðs. En vinir, það ekkert á móti þeirri dýrð sem býður okkur alla eilíf. Munum orð Jóps þegar hann mælti til Guðs, ég veit að þú megnar allt. Treystum Guði fyrir öllu, verum ljós og salt þessa heims, boðum orð Guðs, öllum mönnum og tökum undir með Jóhannesi lærisvinni þegar hann hafði fengið að sjá í sín allt það og það það rætt í opinbörnabókinni. Hann hafði fengið að sjá í sín allt það sem yfir þessa heimsbyggð myndi dynja allt til enda veraldar. Þá sagði Jóhannes, kom þú drottinn. Það var það eina sem Jóhannes gat sagt. Kom þú drottinn strax. Náðin drottins Jesú sé með öllum. Guð blessi ykkur.

Jobs bók er merkileg fyrir þær erfiðu reynslur sem Job þurfti að upplifa. Þar er fjallað reynslur sem auðvelda okkur að meðhöndla þær sorgir og mótlæti sem við verðum fyrir á lífsleiðinni. En oft liggja svörin ekki á reiðum höndum. Til dæmis þegar Kristur leið á Golgata og fannst hann jafnvel vera yfirgefin af sínum himneska föður, þá má ætla að einhver lærisveinana hafi spurt, hver tilgangurinn með þessu öllu? Af hverju fór svona fyrir Messiasi, svo syndlaus og réttlátur sem hann var? Spurningin snýst ekki svo mikið af hverju, heldur miklu fremur það hvernig mótlætið borið. Svörin lágu fyrir skýr og augljós þegar Jesú reis upp frá dauðum á þriðja degi, sigur sæll yfir gröf og dauða. Þar með gaf hann okkur öllum nýjan skilning á lífinu og kærleikanum. Mótlæti og sorg og dauði eru aðeins stundar fyrirbæri. Guð ætlar okkur annað og betra hlutskipti sem verður að veruleika innan skams.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæru hlustendur, þetta Lilja Guðsteinsdóttir sem mun tala til ykkar næstu mínúturnar. Ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að orð mín megi flytja ykkur blessun hans. Ég ætla að ræða þörf okkar sem einstaklinga á sambandi við Guð. Og síðan, eftir að höfum tengst Guði, þá löngun sem við höfum á að kynna Guð fyrir öðrum og þá sérstaklega þeim sem okkur eru kærir. Hvort sem þjóðfélagi sem við búum í kristið eða ekki, álit ég að reynslan sýni að einstaklingarnir finni þörf á einhverjum æðri mætti í lífi þeirra. Þeir leita að einhverjum sem sterkari en þeir sjálfir, einhverjum almáttugum anda. Það sama hvort er að indíána, innfædda afríkubúa, hindúa, búddatrúafólk eða jafnvel guðs afneitara. Allir finna fyrir slíkri þörf og leita því að þessum aðra mætti og þá leið að leiðsögn frá slíku almætti. Flest okkar sem búi hér á Íslandi erum aln upp í trú á Guð. Mörg okkar eiga góðar minningar foreldra sem hafa beðið bænir með okkur áður fórum að sofa að loknum hverjum degi. Mörg okkar hafa leitað og fundið Guð á mismunandi tíma í lífi okkar og við höfum komist að raunum það að Guð svarið við tilvist okkar. Við viljum þá gjarnan að börnin okkar, næsta kynslóð, haldi áfram sambandinu og gangi einni með Kristi. Þetta okkur eðlilegt en eitt það mikilvægasta í lífi kristins manns. Við kennum börnunum okkar sögur úr Biblíunni, við kennum þeim bænir, en stundum hugsum við eftirvill, hefur þetta eitthvað að segja? Við getum kennt þeim Guð og Guðs vilja á meðan þeir eru hjá okkur. En síðan verður hver einasti einstaklingur að taka ákvörðun hver fyrir sig. Filip var ungur háskólanemi. Hann stóð og horfði á fólk í sparifötum ganga til kirkju. Hann stóð og horfði á unga og aldna ganga í kirkjuna. Hann hugsaði með sér hver feginna væri að vera laus við þá skildu að þurfa að fara í kirkju. Honum fannst sem hann hefði fengið nóg af því sem barn. Og nú trúði hann ekki lengur að tilværi Guð. Ekki svo að skilja honum hafði fundist það svo hræðileg reynsla að fara í kirkju sem barn, en nú þóttist hann vita betur. Hann var líka ákveðin í því að ef og þegar hann eignaðist fjölskyldu, þá myndi hann aldrei láta neitt að sínum börnum ganga í gegnum þau formsatriði sem honum fannst kirkjusókn vera. 20 ár liðu og Filip hafði eignast son. Lífi gjör breyttist við það. Nú vildi hann bera litla drengi sinn í kirkju eins og hann hafði sjálfur verið borin til kirkju sem unga barn og eins og Jesús hafði verið borin í musteri til þess að fá blessun Guðs. Eftir því sem sonurinn stækkaði hélt hann áfram að fara með foreldrum sínum í kirkju og stundum myndist Filip þess hvernig honum sjálfum hafði liðið í kirkjunni þegar hann sá litla drengin sinn iðandi í sætinu. Hann myndist þess að hann sem ungur strákur hafði langað til að losna við kirkjuferðirnar. En nú var hann fegin að hann hafði farið. Hann fann hvað mikla blessun hann hafði fengið úr kirkjuferðanum og hann fann að kirkjuferðirnar hafði svo sannarlega skilið blessun eftir í lífi hans og hann óskaði þess heitt og innilega að sonur hans myndi einnig fá þessa sömu blessun. Þegar hann leit tilbaka, fannst honum sem það þýðingamesta sem hann gæti gefið syni sínum væri trú á Guð. Já, ég held að við getum flest tekið undir þessi orð í orðskvönum. Það sjötti kaflinn þar á 20. vers sem það segir Varðveit þú son minn eða dóttir, boðar föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar. Fyrir nokkru síðan þá kom kona til minn í erfileikum sínum. Hún hafði gifst manni sem var ekki virkur í trúarlífi sínu. Hún hélt að það myndi ekki skipta neinu máli, þau elskuðu hvort annað og hún var sjálf hætt að taka kristnina svo alvarlega. En hún var alin upp á mjög kristnu heimili. Þau hjónin eignuðist barn og allt í einu gerði kona sér grein fyrir því að hún vildi að barnið fengi kristið uppeldi. Hún sagði við mig, Lilja,
Maður getur ekki bara skrúfað fyrir allt það sem maður heyrði og lærði sem barn. Þetta situr í manni. Nú finnst mér ómögulegt annað en að barnið mitt kynnist Kristi. Þessi kona hafði áhyggjur af því að barnið hennar færi á mis við eitthvað sem því væri svo nauðsynlegt að eignast í lífinu. Og henni fannst að vera þekkingin á Guði, svo undurbúningur fyrir eilífðina sem væri besta veganestið sem hún geti gefið barninu sínu. Ég er viss um að slíkt hefur oft gerst í lífi foreldra í gegnum tíðina. Og er það ekki einmitt þetta sem Páll postuli hafði í huga þegar hann skrifaði eftirfarandi til unga mannsins Tímóteusar. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusarbréfi 3. kafla og 15. vers. Það segir, þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Tímóteus var svo heppin að eiga bæði kristna móður og ömmu sem höfðu miðlað trúnni til hans þrátt því hann var lítill drengur. Slíkum áhuga orði Guðsins og hér er lýst er oft líkt við það að ganga á vegi réttlætisins og þar hittum við naglan á höfuðið. Enda er það einmitt það sem spekingurinn mikli Salomon víkur að í eftirfarandi orðum sínum sem skráði er í orðskvönum og það er 22. kaflinn og vers 6. En það segir, þræð þú sveinin vegins sem hann á að halda og að gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Við höfum mismunandi aðstæður. Í sumum tilfellum er eftir bara annað foreldri virt í trúnni eða aðrar heimilis aðstæður og jafnvel þjóðfélags aðstæður sem geta verið neikvæðar. Við þurfum samt að finna tíma og ráð til að hjálpa þeim ungu að finna drottin. Eitt af því sem var fastur punktur í heimilishaldi okkar hjónana á meðan börnin okkar voru alastu voru morgun og kvöldbænastundir. Á morgnana lásum við bara stutt vers og biblíunni við morgunverðaborðið og höfðum bænastund þar sem fólum okkur all guði, þökkum honum fyrir matinn og aðra góða gjafir áður en við borðum morgunmati saman. Kvöldbænastundi tók lengri tíma. Þá settist við öllin í stofu. Við settist öll saman í sófan og venjulega las Steinþór biblíusöguna. Þá sunguði einn eða tvo barnasálma og svo að kropið í bæn. Þegar ég lít tilbaka þá man ég vel sögurnar sem lesna voru. Meðan börnum voru mjög ung var lesið í perlubókunum sem hvítasunum menn hefði gefið út. Síðan fenguðu bækur sem heita Trúfasti vinir og eru gefnar út af aðventistum. Þessar bækur, hvoru tveggja, voru með mátulega langar sögur fyrir lítil börn og voru jafnframt með mjög góðan boðskap. Svo þegar börnin okkar urðu eldri var að byrja að lesa sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. En þetta er viða mikið 10 binda bóka sett með ara grúa biblíusögum og myndum. Við byrjuðum á fyrsta hefti og þá var lesin ein saga á hverju kvöldi þetta bókinu lauk. Þá var byrjað á næsta bók og svo kollakolli þar til öll 10 bindin höfðu verið lesin. En þá var bara að byrja aftur á fyrsta hefti og þannig kollakolli þar til börnin voru orðin hálf fullorðin. Þessar stundir sem fjölskyldan átti saman með Guði urðu okkur öllum mjög kærar og færðu okkur nær hvert öðru um leið og við nálguðumst Guð. Börnin okkar tóku svo sama sig þegar þau stofnuðu sín eigin heimili. Við getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar um að gefa Guði. Þá ákvörðun verður hver og einn að taka fyrir sjálfa sig. Eins og segir í Esekiel og það er 14. kaflinn, 12-14. Vers, en það segir svo. Og orð Drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, ef land syndgar móti mér með því að bregða trúnaði og ég rétt út hönd mína gegn því og brýt sundur stað brauðsins fyrir því og sendi hungur í það og eyði þann mönnum og fénaði og þótt í því væru þessi 3 menn, Nói, Daniel og Jobb, þá mundu þeir þó aðeins fá að bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína, segir Drottin Guð. Hér er Drottin að segja okkur að við getum ekki frelsað börnin okkar. Þau verða að gera það sjálf. Þau verða sjálf að hafa þetta samband við Guð til þess að geta frelsast. En þó að við sem foreldrar og uppalendur
Getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar eða þá sem í kringum okkur eru, getum við sáð fræjum. Fræjum sem geti jafnvel lifað í dvala og síðan vaxið og orðið sterkri trú þó síðar verði. Það er til óteljandi sanna sögur feður og mæður sem hafa beðið fyrir börnum sínum og kynnti fyrir Kristi en séð þess og hafna Kristi tíma. Foreldrarnir gáfust ekki upp á að byðja og þegar börnin urðu eldri og eignuðu sjálf börn fundu þau nauðsyn þess að leita drottins og gefast honum. Við skulum því ekki gefast upp þó uppskeran sé ekki sjáanleg undir eins. Já, við höfum þörf fyrir Guð og þegar við höfum fundið Guð þá viljum við að þeir sem við elskum kynnist honum líka. Treystum Guði til þess að hjálpa okkur að finna þau ráð sem duga til að vekja athygli ástvinu okkar á þýðingu þess að eiga Krist drottin sem frelsara sinn. Það eru nokkur vers í 31. kaflanum í Orðskvöðunum sem fjallaði mikilvægi móður og hlutur kennar á heimilinu og við uppeldi barnana. Ég ætla að lesa fjögur þessara versa. Ég byrja á 10. versi. Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni. 28. versi. Synir hennar ganga fram og segja hana sæla. Maður hennar gengur fram og rósar henni. Og svo 30. og 31. versið en þar segir Yndistokkin er svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottin á hróskilið. Gefið henni af ávexti handa hennar og verk hennar skulu lofa hana í borgar hliðunum. Þó hér hafi verið rætt konuna, móðurina, á það sama við mannin, föðurinn. Saman geta hjónin búið börnum sínu gott heimili, þar sem Guðs orð haft í heiðri. Þar sem foreldrarnir sína hvert öðru svo og börnum sínum virðingu og sína þannig í verki kærleika Guðs. Þetta held ég að sé besta veganesti sem við getum búið börnum okkar fyrir lífið. Sjálf verða þau svo að ákveða hvort þau vilja fylgja Guði, en á hverju sem gengur halda kristnir foreldrar áfram að biðja fyrir og elska börnin sín. Ég ætla að enda þessa hugvekju með texta sem mér mjög kær. Hann að finna í Sálmunum. Það Sálmatinn 113, 1-3 vers. Þjónar drottins, lofið nafn drottins. Nafn drottins sé blessað héðan í frá og að eilífu. Frá sólar uppbrás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. Við skulum biðja. Drottin minn, nafn þitt sé blessað héðan í frá og að eilífu. Megum við eiga þátt í því að lofa og vegsama nafn þitt frá sólar uppbrás til sólar lags. Drottin minn og faðir, við þökkum þér fyrir kærleikan sem þú hefur sýnt okkur með því að kalla okkur börnin þín. Viltu hjálpa okkur að sýna samferðafólki okkar þennan kærleika í verki? Og við viljum sérstaklega biðja fyrir unga fólkinu, börnunum okkar. Megum við eiga þátt í að þau þrái að eignast þá sömu gleði og trú og við höfum eignast. Drottin minn, við vitum að unglingsárin geta verið svo erfið. Ef við biðjum því að slá þinn verndarhring utan unglingan okkar og að við með bænum okkar getum einni að þátt í því að þau nálgist þig. Ég þakka þér drottin minn og Guð fyrir að við mögum kalla synir þínir og dætur. Ég bið þig að vera með þeim sem hafa verið að hlusta á útvarp boðin í dag. Viltu gefa þeim þinn frið og þína gleði ásamt fullvissun að þú elskar þau. Við þökkum og biðjum í Jesu blessaða dýrlega nafni. Amen.

0: Komið, föllum fram og krjúpum niður, beygjum knébor fyrir drottni skaparavorum. Sálmur 95, 6 Vugrækni stundir kvölds og morguns. Drottin hefur sérstakan áhuga á fjölskyldu barna sinna hér á jörðu niðri. Englar færa ilmandi reykelsis forn vegna hinna heilugum sem byðja. Látum bæn stíga upp í hverri fjölskyldu, bæði kvölds og morguns, og leggjum verleika frelsarans okkar vegna fram fyrir Guð. Á hverju morgni og á hverju kvöldi veitir alheimurinn athygli sérhverri biðjandi fjölskyldu. Komið í auðmýkt með bljúgu hjarta og með tilfinningu fyrir þeim freistingum og hættum sem bíða ykkar og barna ykkar. Bindið þau í trú á altarið og byðið drottinn innilega að annast þau. Þjónustubundnir englar munu vernda börn sem eru þannig Guði helguð. Guðrækni stundir fjölskyldunar eiga ekki að vera háðar aðstæðum þið eigið ekki að byðja öru hvoru og vanrækja það þegar dagsverkið mikið. Með því fáuð þið börnin ykkar til að líta svo á að bænin sé ekki sérlega áreðandi. Bænin hefur mikið að segja fyrir börn Guðs og þakkar fórnir ættið að leggja fram fyrir Guð, bæði kvölds og morguns. Sálmaskáldi segir, komið, fögnum fyrir drottni, látum gleði og gjalla fyrir kletti hjálpræðisvors. Það ætti að vera okkur ánægja tilbyða drottin. Hann vill að allir þeir sem koma til að tilbyðja hann hverfi á braut með dýrmætar hugsanir umhyggju hans og elsku, svo þeir megi gleðjast við dagleg störf og öðlast náð til að breyta af trúmennsku og heiðarleika í öllum hlutum. Á heimilinu hægt að hafa lítinn söfnuð sem heiðrar og vegsamar endurlausnaran. Þegar trúin iðkuð á lifandi hátt á heimilinu munum við hafa frábæra trúariðkun á samkomum.
1: Sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Boðskapur minn til kollega minna, það prestana í landinu. Þið eru vön að heyra til mín hér og við erum ekkit mjög mörg hverju sinni, en Guðs fólk samt sem áður. Við þekkjum þennan boðskap nokkuð vel sem ég deili með ykkur í dag. En það vegna prestana í landinu að ég kýs að beina orðum mínu til þeirra með þennan boðskap úr orðum.

Guðs. Ekki til þess að ávíta þá, ekki til þess að snupra þá nokkurn hátt, heldur til þess að deila með þeim einhverju sem ég hef uppgötvað og þrái svo einlæglega að þeir einni geti lært að meta. En við skulum skoða hvað Guðs orð hefur að segja okkur það þegar hann ávarpar okkur prestana. Að sjálfsögðu getið þið tekið til ykkar þennan boðskap líka því þetta á erindi til allra manna. Það segir í Postalasögunni 6. kafla að orð Guðs breiddist út og tala lærisveinanna í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsið ykkur. Margir þeirra sem hrópuðu skömmu áður krossfestan voru prestar. Núna iðruðust þeir einhverjum dagafjölda síðar, nokkra vikur. Og þeir sárlega iðruðust. Og þeir sneru sér til hlýðinni við trúna. Takið eftir áherslunni hér í orði Guðs að nú tóku þeir upp á því að hlýða orði Guðs. Þeir hafðu ekki gert það áður. Og ég bið kollega mína á Íslandi velvirðingar að gera svo djarfur að ávarpa þá sérstaklega með þessum orðum í dag. Ég var einu sinni meðlumir í þjóðkirkjunni. Ungur að árum þá fór ég að lesa biblíuna og komst að raunum að margt var þar að finna sem er boðað eða sem er varað við í biblíunni að sé boðað á meðal okkar kristinna manna. Og þá tók ég að rannsaka orðið betur. Og þess vegna ákvað ég að finna mér andlegt heimili þar sem var boðað orðið allt eins og það er umbúðalaust. Það voru margir prestar á dögum postulana fyrir 2000 árum sem uppgötvuðu að þeir voru á röngum stað trúalega séð. Og þeir ákváðu þaðan í frá eftir að hafa horft á Messías, einmitt þann sem þeir áttu von á, sem þeir höfðu krossfest. Að þetta var sá sem að þeir áttu að tigna og vegsama og hlýða boðskap hans. Þeir tóku upp á því að gera það þó seint væri. Og það er aldrei of seint fyrir okkur að iðrast gjörða okkar eða þó við höfum aðhylst eitthvað sem er ekki rétt og satt. Að þegar við komumst að raunum sannleikan í orði Guðs að breyta þá til og taka upp á því að hlýða fyrirmælu Drottins því að það leiðir til eilífs lífs. Allt annað er uppreisn gegn Guði. Í öðru Tímóteusarbréfi í 4. kafla þá segir í þessum orðum Páls postula til ungs samverkamanns hans, Tímóteusar, ungu prestur. Hann segir fyrir augliti Guðs og Krist í Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endur komu hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Það er þetta sem ég er að reyna að gera í dag. Svo heldur áfram í 3. versi því að þann tíma mun að bera að menn þola ekki hinn að heilnæmi kenning. Þetta er vandamáli, vinir. Fólk þolir ekki boðskap eða kenningu sem eru öðruvísi en það hefur alist upp við. Það þurfti átök í mínu lífi til að glíma við hvort átti ég að gera eins og pappa og mamma eða aðrir forfeður mínir, trúalega séð, eða að hlýða orði Guðs. Guðs er lof fyrir það að hann gaf mér þá náð að iðrast gjörða minna og meðtaka allt orðið eins og það er að finna í Biblíunni. Og þeir þola ekki hina heilnæmi kenningu. Orð Guðs er heilnæmt orð. Boðskapur okkur gefin til góðs. Menn neyjast til að hópa að þessi kennurum eftir eigin fýstnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyru sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Og leyfið mér að segja, vinir, við prestar
erum alltaf við þeirri hættu að láta undan áliti fjöldans. Að leifa þeim að heyra bara það sem kýtlar eyrun og þeim líður betur með að heyra. En þá ábyrðin okkar prestana. Svo kæru vinir, prestar Íslands, ég hvet ykkur til þess að ég stíga fram fyrir skjöldu og kannast við orð Guðs eins og það boðað af heilugum anda í gegnum postulana og aðra sem skráðu ritningarnar. Því að það heilnæm kenning og gott fyrir landsmenn að heyra, svona eins og til tilbreytni, frá öllu því sem ekki í samræmi við orð Guðs og þó boðað frá ræðustólu landsmanna eins og það væri heilagur sannleikur. Í áframhaldi frá 5. Vessi þarna í öðru Tímóteus bréfi og 4. kafla segir en verð þú algáður í öllu, þol illt, sko, við boðendur orðsins getur þurft að líða eitthvað illt eins og miskilning og ásakanir og sakar ofstæki og hvað eina. Einmitt þegar leitust við að boða heilna með kenningu Guðs orðs. Hann hvetur okkur til þess að gjöra verk trúboða, fullna þjónustu þína, segir hann. Nú svo komið að mér verður fornfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Páll postuli segir, ég hefði barist góðu baráttunni, hefði fullna skeiðið, hef varðveitt trúna. Og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur og öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans. Kæru vinir, presta landsins, tökum marka þessum orðum frá drottni sjálfum sem hvetur okkur til dáða að stíga fram fyrir skjöldu og boða bara það sem heilagu sannleikur eins og hann birtist í Biblíunni, orði Guðs. Í Jesaja 29. kafla frá 13. vessi sagði drottinn með því að þessi líður og það þetta boðskapur til fólks fyrir 2700 áru síðan. Með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér mannaboðvörð, lærð utan bókar, sjá, fyrir því mun ég enn fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Speki spekingana skal komast í þrótt og hyggindi mannana fara í felur. Með öðrum orðum, sá tími kemur og þess enn að renna upp að það verður of seint fyrir boðendur Guðs orðs að yðrast gjörða sinnar sinna ef við hafi ekki boða hreint og ómengað Guðs orð. Það núna sem það getur gerst eins og dögum postulana að margir prestar gengu á mála, það að segja, til hlýðinni við orð drottins. Þetta getur gerst í dag ef menn bara kjósa að hlýða drottni. Jesus Kristur benti alltaf á ritningarnar sem þá voru komna, það var Gamla testamenti. Hann hafði ekki annars skrifað. Og í dag hefur Nýja testamenti bæst við. Það var nóg að taka. Sannleikan auðvelt að finna í orði Guðs. Og það svo margt boðað sem heilagan sannleika í dag frá ræðustólu landsmanna sem bara enga veginn sannleiki. Og í orði Guðs sumt að því kallað lígi eða lygar. Við skoðum þetta nánar. Í 49. kafla hjá Jesaja frá 8. vessi segir drottinn. Á tíma náðurinnar bænheyri ég þig. Og á degi hjálpraðisi hjálpa ég þér. Ég varðviti þig og gjöri þig að sáttmála fyrir líðin. Til þess að reisa við landið, til þess að útluta erðahlutum sem komnir eru í auðn. Til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Hugsið ykkur hvernig Guð klæðir ástandið í þennan orða búning.
að koma út úr myrkri ástandið í þennan orða búning. Að koma út úr myrkri og inn í birtu. Því að fólkið í myrkri í dag, það

allstaðar um heiminn í dag. Það segir þarna í sjöunda versinu hversu yndislegir eru á fjöllunum. Fætur fagnaða boðas sem friðin kunngjör, gleði tíðindi flytur, hjálpbræði boðar og segir við Síon. Síon annað nafn fyrir söfnu Guðs. Guð þinn sestur af völdum. Ríkir Guð á meðal manna í dag? Hann að finna í ríku mæli á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist? Eða margt blandað í boðskap þeim sem kristið fólk elst upp við, alveg frá blautu barnsbeini, að hægt sé að kalla það eins og Guðsorg gerir, lygar. Gætum okkar vinir, og þeir sem eru mest ábyrgir af öllum á efsta degi, það eru prestarnir. Ég þar meðal. Hafa þeir komið boðskapnum á framfæri við landsmenn á hverju stað eins og hann ætlaðist til. Förum yfir í Nýja testamenti. Jóhannes 5:37 og áfram þar segir Faðirinn sem sendi mig. Hann hefur sjálfur vitnað mig, segir Jesús. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans né séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yfir því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Harðu boðskapur það ekki fyrir presta þess tíma. En hvað myndi hann segja við okkur prestana í dag? Hann segir í 39. versi, þér rannsaki ritningarna því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa. Lífið, eða öðlast lífið, sem eilífa lífið. En, og ég segja aftur en, menn segja gjarnan að það skiptir mestu máli að elska. Þetta eru mín orð. Því þetta hef ég upplifað. Akkur er það að leggja áherslu á þetta og eitt og annað í Biblíunni. Það aðalatriði þið kærleikur, heyri ég sagt. Svo oft. Þúsund sinnum og mikið oftar en það á mínum hálfrar aldar boðurnar ferli að það skipti mestu máli og boða kærleika allt í lagi en erum við þá tilbúin að taka því sem kærleikur að mati Guðs almáttus höfundar Biblíunar og það segir þannig í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kafla Ef við elskuðu Guðs börn, þekkjum við að því að við elskuðu Guð og breytum eftir boðorðum hans. Nú myndu sumi segja mér, Steinþór minn, nú ertu einu sinni enn fann að tala boðorðin. Það ekki bara allt í lagi? Má sannleikurinn ekki heyrast? Ég bara vitna beint í orð Guðs. Því að hann segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, þetta er þriðja vesið, að við höldum hans boðorð. Og bónar það, þessi er ekki þung, það er nefnilega

þig. Og Guð segir, þau eru ekki þung. Það er alveg hár rétt hjá mörgum sem segja það er ekki hægt fyrir okkur að hafa í heiðri boðorðin fullkomlega. Aðeins Jesús einn getur gert það og hefur gert það og þess vegna gat dauði hans á Golgata og hans úthelda blóð þar verið syndagjaldið eða lausnargjaldið ætti ég að segja frekar fyrir syndir okkar og við þurfum ekki annað en að meðtaka þessa miskunnargjöf hans okkur til handa og segja takk fyrir drottinn og gera síðan lærisveinar hans og taka mark á orði Guðs og alveg sérstaklega við prestarnir að boða orð Guðs hreint og ómengað því að í þessu birtist elskandi Guðs og menn segja kærleikurinn, elskandi Guðs það er það sem skiptir öllu máli allt í lagi, segir drottinn í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans er ekki þung hvernig eru boðorð hans? Menn segja gjarnan Guð, Jesús Kristur gaf okkur sjálfur tvö ný boðorð í staði fyrir boðorðin tíu nei Hann tók þau bara saman í hnotskurn. Fyrstu fjögur boðorðin snúast kærleika okkar til Guðs almáttugs. Og síðar í sex boðorðin fjalla skildur okkar og við þurfum gagnvart náunganum. Öll tíu boðorðin eru falin inn í þessu tveimur. Enda sagði Jesús, þannig allt lögmálið. Förum yfir í Jesaja 56 fyrstu versin svo segir drottinn varðveiti réttin og gjöra þessi réttir því að hjálpbræði mitt er í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega sællir sá maður sem gjöra þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gætir þessa vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitur hönsina frá því að gera nokkuð illt. Hversu í ósköpunum er drottinn Guð almáttur að hamra þetta með boðorðin inn í meðvundund okkar, fyrr og síðar? Vegna þess að þar að finna kærleika Guðs til okkar og hvernig við getum sínt kærleika okkar til hans. Með því að hafa öll boðorðin í heiðri, ekki bara með því að segjast þeirra kristin. Og fari í kirkju einu sinni að tvisar á ári eða jafnvel svo oft sem þau farið í kirkju að þá aðalatriði hvort þau tökum marka boðskapnum sem að finna í orði Guðs sem stundum ekki boðaður frá ræðistólum landsmanna en hér það drottur sjálfum sem segir að sá sig gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönsina frá því að gera nokkuð illt Hann eða hún eru sæl. Hvert mannsbarn, þannig varðveitum við réttin, þannig sýnum við að við elskum Guð í raun og veru. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að sýna fram á hversu dugleg við erum í að gerast réttlát. Þú getur það ekki í eigin mætti. Kristur gerði það fyrir þig. Og svo þetta náðargjöf hans til okkar eins og segir í öðru kapitula í Efesus bréfinu að trú gjöf og þegar við meðtökum hana trú á útal blóð Jesu Krist okkur til handa að þá erum við yfirlýst frelsaða manneskjur Jeremía 8, vers 20, þar sem að Jeremía segir á efsta degi, mun menn segja sem sagt, uppskeran liðin. Aldursskurðurinn á enda, en við höfum eigi hloti hjálp. Mikill meiri hluti jarðabúa mun hafa ástæða til að hrópa þessi örvæntingar orð þegar þeir sjá að drottinn að koma. Náðartíminn á enda, það of seint að iðrast. Prestarnir á dögum postulana eftir hvítasunnu hátíðina þeir áttuðu sig og þeir gengu til hlýðinni við trúna það var ekki of seint þá
Síðan hafa liðin

tæplega 2000 ár og Kristur enn ekki komin. En þegar við tökum til við að lesa orð drottis og lesum spátumanna, þá sjáum við að tíminu senn á enda. Það verður bráðum of seint, það yðröst, synda okkar. Það núna sem náðar tíma Guðs að finna. Hann stendur til bóða núna. Í 45. kafla hjá Jesaja segir Engin Guð til nema ég, það drottin sem talar. Fyrir utan mig engin sannur Guð og hjálpari til. Með öðrum orðum, það ekki þannig hjálpræði. Snúið yður til mín, segir hann, og láti frelsast þér gjörvöll endumörku jarðarinnar því að ég Guð og engin annar. Ég hef svarið við sjálfa mig af munni mínum sannleikur út genginn. Orð eigi munu bregðast, fyrir mér skal sérhver knja beygja sig og sérhver tunga sverja mér trúnað. Hér lögð áhersla á að sannleika ekki finna nema í orði hans, að munni hans, drottins. Það eins gott fyrir okkur að taka mark á orði Guðs. Það mun leiða okkur til sáluhjálpar. Í 5. kafla Jeremía, vers 30, segir Óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu spámennirnir kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því eða hvað ætli þér að gera þegar skuldadögunum kemur? Elsku vinir, það brennur í æðum mínum að hafa tækifæri til að boða og þá boða aðeins sannleika því að einu sinni ólst ég upp það sem ekki var satt og rétt ég þykist ekki að vera réttlátur en aðra manneskjur en ég skil hvað Guð ætlast til að mér að boða öllum sem mögulega geta heyrt til mín réttlæti og sannleika eins og hann að finna í orði Jesu Krists og skráði í heilagri ritningu en svo okkur sagt að skuldadögunum kemur hvað ætla menn að gera þá? Í 6. kafla Jesaja frá 16. versi segir svo meldi drottinn nemi staðar við vegina og litist og spyrjið á gamlu göturnar hver sé hamingju leiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld eða þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Þá setti ég varmenn gegn yður. Takið eftir lúður hljóminum, eða þeir sögðu, við viljum ekki taka eftir honum. Heyrið þér þjóðir, sjá nú söfnuður, hvað í þeim býr. Heyrið það jörð, sjáuð hvað ég leiði, sjáuð ég leiði ógæfi yfir þessa þjóð. Það ávöxturinn, af ráða bruggi þeirra því að orðu mínum hafa þeir engan gaum gefið og leiðbeining minni hafa þeir hafnað hér eru kennimenn andlegi leiðtogar hvar sem þá að finna í söfnum eða trúfjölugum hér að finna þeirra ábyrgð að boða sannleika eins og hann í orði Guðs en margir því miður á liðnum öldum hafa ekki farið eftir þessari leiðbeining drottins heldur að hafna henni. Ég að vona að vini mínir, aðrir kennimenn, andlegi leiðtogar og prestar í þessari þjóð okkar, Íslandi eða íslensku þjóðinni, taki eftir þessum boðskap og að blöðum heilarar ritningar og gera svo prestarnir forðum á dögum postulana að ganga til hlýðinni við trúna og láta frelsast. Mesta ábyrðin á okkur prestunum. Orð Guðs eru þær ritningar sem að finna í Biblíunni. Tökum við mark á henni, Biblíunni. Hafiði tekið eftir því hversu oft ég hefði lagt áherslu á að margir kennimenn afskrifa fyrstu bók Biblíuna vegna þess að þar talað við sköpun og upphaf lífs á jörðinni það ekki marka því en hafið líka tekið eftir því að þegar við erum að hamra á ýmsum spátumum allt í gegnum Biblíuna
og ég tala nú ekki opinberunarbókinni sem fjallar síðustu dagana hér á jörðu að þá sú bók oft afskrifuð sem óskiljanlegt efni þegar þessi bók svo auðskilin ef við leifum öðrum ritningum bæði í gamla og nýja testamenti að útskýra eitt og annað í opinberunarbókinni þá verður þessi bók mjög auðskilin ástæða fyrir því að hún skrifuð í þessum táknmyndum sem að finna í opinberunarbókinni var vegna þess að jarneskur höfundur hennar Jóhannes, lærisveinninn hann var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að koma boðskap til safnaðana upp á meginlandinu og þá skrifa hann allt undir rós þeir skildu þetta Þeir skildu nákvæmlega hvað áttu við með hinum ýmsum táknum, spátúmana sem rætt í opinberunarbókinni. Við getum skilið þessa bók eins vel og þeir ef við bara gefum okkur tíma og tækifæri til að lesa alla biblíuna því að hún leiður okkur til sáluhjálpar. Í Esekíel 20. kafla Og takið eftir hve oft í biblíunni og ég aðeins kemur hérna örfá dæmi það sem drottni svo kært að nefna til að hvetja fólk sér til hlýðinni og hollustu við sig. Þá segir þarna í 20. Kapitula Esekíels frá 11. Versi og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín. Hvaða lög hann að tala annað bóðurinn 10? Þau maður skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldadaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldadaga mína vanhelguð þeir stórum. Þú frelsast aldrei fyrir dugna þinn í að halda einhvern hvíldadag. Ekki einu sinni hvíldadag drottins. En hann merki gott samband milli okkar og hans. Og hvíldadagurinn svona mikilvægur í boðorðum Guðs að Guðs mati því að hann segir okkur frá upphafi lífs á jörðinni og hvaða við komum og hvert við förum. Drottinn hefur sjálfur kosið að nefna mikilvægi hvíldadagsins í boðorðunum 10. Þau eru öll 10 svo mikilvæg að þegar við brjótum eitt einasta þeirra við sök við þau öll. En þegar við, hvernig sem líferni okkar hefur verið fram að þessu, gjörsamlega syndum hlaðið og einkennst af uppreist Guði og fyrirmælum hans, Guð þráir að fá tækifæri til að fyrirgefa þér okkur og gefa þér af náðsynni og miskunn til að frelsa þig. Því að sáluhjálp Guðs okkur til handa gjöf og þú getur ekkert gert, segir í öðrum kafla Efesus bréfsins þér til frelsunar. Þú getur bara þegið með þakklæti og tekið á móti og síðan lýst hollustu þinni við Guð með því að hafa í heiðrið það sem honum kært þetta þeirra öllur á botni kvöld stjórnaskrá Guðs ríkis ég að tala boðurinn 10 en eilífa lífi kemur aðeins fyrir útöld blóð Jesu Krists fyrir syndir þínar og mínar en eilíft líf okkur tryggt nú þegar ef við bara viljum ef við bara þykjum Minnust þess að Jesús sagði að þetta mínar setningar, þetta mín lög sem öllum ber að hafa í heiðri. Fyrr á öldum var Guð sérstaklega ósáttur við presta sína þegar að sagði prestar hennar, þar sé að safnaðaris, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Ég að vitna þarna í Esekíel 22. Kapitula. Og þar segir, þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og að ég frætt mennum muninn á óhreinu og hreinu. Hann að tala við presta.
Og þeir hafa lokað augun sínu fyrir kvíldardögum mínum svo að ég vanhelgast með þeirra. Þannig endar þessi tilvinn. En ég spyr, gerist þetta enn í dag á meðal okkar? Í Matteusa kapítula 15. Þá segir í byrjun, nú komið til Jesu farisear og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu hvers vegna brjóta lærisveina þínir erfikenning forfeðrana. Þeir taka ekki handlaugar, þar að segja þú sem hendurna fyrir mat. Hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð? Já, hann svaraði, fyrir ég hljópa hana fram úr mér. Þeir taka ekki handlaugar áður þeir neyta matar. Hann svaraði þeim, hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð guðsakir erfikenningar eðar? Þetta að gerast í dag og öllum tímum. Að við mennirnir erum alltaf að brjóta fyrir mæluðu Guðs. En ekki missa kerkinvinir, því að það búið að borga þessa syndasekt okkar með blóði Jesu Krists á grimmum krossi á Golgata. Við þurfum bara að þiggja. En ef að drottni var í nöf við eitthvað í boðun presta fyrir á tímum eða nú á tímum, þá eru það erfikenningar. Það sem við ólust upp við en ekki byggt á orði Guðs. Og þar af miklu að taka. Förum yfir í fyrsta bréf Jóhannesar í öðru kapitula. Þar sem segir að hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins og á því vetum við að við þekkjum hann ef við höldum boðar hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari, þetta hans orð, ekki mín, er lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitur orð hans í honum sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því að við þekkjum, af því þekkjum við að við erum í honum. Hugsaðu ykkur, það verið að tala við kærleika hérna og hollustu við Guð. Förum aftur yfir í sjötta kaflan í postulasögunni. Það sem segir að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerusalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsaðu ykkur vinir. Þetta getur gerst í dag og mun gerast áður en drottinn kemur. Að margir presta þessa lands munust núast til hlýðinni við drottinn, við trúna, hinn einu sönnu sem að finna í orði Guðs. Og ég leifi mér að hlakka til þegar við prestarni getur fleiri átt samleið í því að boða sannleika til fólksins, hreinan og ómengan, svo að það einnig getur snúist til hlýðni við trúna eins og þeir, áður að það verður og seint. Jesús Kristur, hann lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hann fórnaði öllu fyrir okkur. Spurningin aðeins þessi, hvað vilt þú gera fyrir hann?

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og þessu sinni vil ég tala efni sem mér hugleikið og kýs að kalla það mikilvægi vegvísa. Áður en við höldum á nýjar slóðir er nauðsynlegt fyrir okkur að fá sem mestar upplýsingar leiðina þangað. Við viljum vera vissum að komast á leiðarenda sem fyrst og eyða ekki miklum tíma í að fara villigötur. En það fer eftir því hver glögga upplýsingarnar eru, hvernig okkur gengur að komast þangað sem ætlum. Ég er eina þeim sem bæði náttblind og áttavillt. Ég ólst upp í Vestmannaeyjum og þar höfðum við engar áhyggjur á áttunum. Við fórum ýmist upp eftir eða niður eftir. Ég vissi seinna að upp eftir var í suður og niður eftir í norður. Svo fórum við inn í dal eða út á skans og inn í dal er í vestur og út á skans í austur. Ég var því aldrei neitt að hugsa áttir. Ég fór bara upp eftir, niður eftir, út eftir eða inn eftir eftir því hvert ég ætlaði. En eftir að ég var orðin fullorðin hef ég átt heima á mörgum öðrum stöðum en í Vestmannaeyjum. Ég hef til dæmis átt heima á mismunandi stöðum hér heima á Íslandi, tveim mismunandi stöðum í Afríku, einni á tveim stöðum í Norður-Ameríku og ég enn erfitt með að finna réttar áttir og mjög óörugg að keyra í myrkri nema þar sem góð götuljós eru til staðar. Ég reyni þess vegna eins og ég get að forðast að keyra bíla kvöldi til, sérstaklega þar sem engin götuljós eru. Það kemur þó stundum fyrir að ég á ekki neitt að velja og ég bara verð að keyra þó það sé myrkur og ljóslaust. Tvö þessar atvika eru mér mjög eftirminnileg. Fyrra skiptið var þegar við vorum kristnubúar í Zimbabwe í suðaustur Afríku. Við vorum nýkomin til Afríku og höfum farið frá Harare í Zimbabwe til Jóhannesarborgar í suður Afríku. Það voru engi vandamál á leiðinni þangað. Því steini keyrði og ég nautist bara að horfa í kringum mig á sérkennlega byggingar, falleg fjöll, margbreytilegt landslag og allt dýralífið. Það var heldur erfiðar að keyra tilbaka. Nú vorum við steina tveim bílum og ég átti að keyra annan þeirra. Við ætlum að vera í samfloti með ung hjón sem voru að koma í fyrsta sinn til Afríku og voru kristnibúar eins og við. Ég hafði hvorki kort með leiðbeiningar veginn en ungu hjónin sem voru í fyrsta bílnum höfðu leiðbeiningarnar. Ég átti að fylga þeim fast eftir. Í mínum bíl var Harpa dóttur okkar og í þriðja bílnum kom svo Steini. Framan af gekk allt nokkuð vel. Enda var ekki ekið og hratt og ég gat séð bílinn sem var næst á undan mér. En svo kom myrkur og það gerist hratt í Afríku. Allt í einu sá ég hvergi bílinn sem ég átti að fylga. Ég hélt áfram smá stund þar til ég kom að stað þar sem ég þurfti að beygja annarkvort til hægri eða vinstri. Ég hafði ekki hugmynd hvort heldur var. Ég stoppaði bílinn því ég vissi að Steini var á eftir mér og hann myndi vita leiðina. Við Harpa byðu nokkra stund eða þar til bæði Steini og ungu hjónin komu til okkar. Áfram héldum við upp fjall þar sem vegurinn var allur í hæðum og bugðum og auðvitað engin götuljós. En ég fylgdi nú nákvæmlega fyrsta bílnum. Ef hann á krapp, gerði ég það einnig, þó mér fyndist að ég gæti fara út af veginum hvenær sem var. En loks voru við komin að stað þar sem höfðu áformað að gista og mikið lifandis ósköp var ég fegin hvíldinni. Næsta dag ég heldur betur því það var dagsbirta þar til við erum komin næstum til Harare. Og svo var það aftur núna fyrir nokkrum mánuðum þegar ég var nýkominn til bæja þar sem þrjú af börnunum mínu búa að ég lenti aftur í erfileikum vegna þess að ég hafði ekkert vegakort og myrkur var skollið á. Þannig stóð á að í kirkjunni hér ytra sem við sækjum oftast var að fara af stað þar sem kallaði biblíuskóli barnana og var dóttur mín ein af leiðbeinendunum þar. Ég og ein svona dóttur mín hafði verið að hjálpa henni og nú vildi Alisa, svona dóttir mín, komast heim. Það var komið kvöld og ég ekki mjög kunnu á þessu slóðum. Ég þóttist þó vel geta skuttla stelpunni heim til sín því hún ætlaði að leiðbeina mér. Ferðin heim til Alisu gekk vel og þegar þangað kom sagði hún mér hvaða götur ég ætti að taka tilbaka í kirkjuna. Ég fór að stað og gekk ferðin vel, en eitthvað fannst mér lengra í kirkjuna heldur en úr kirkjunni. Ég var alltaf að horfa eftir kirkjunni, en sá hana hvergi. Og ég var ekki viss hvort ég hefði farið fram hjá henni og því farið á langt, eða hvort ég ætti að halda áfram. Ég vonum að ég væri enn á réttri leið. Loks ákvað ég að ekki væri annað að ræða en fara tilbaka. Mér datt helst í hug að ég hefði byrjun átt að taka hægri beigju þar sem ég beigði til vinstri, svo ég reyndi það, en þetta var þá bara smá botlangi, svo ég var engu nær. Aðeins hafði satt mér nafnið á götunni sem kirkja var við og ég var á þeirri götu, en fann bara hvergi kirkjuna. Sem betur fyrir rataði ég heim til svona míns og hitti þar Alice aftur. Hún skildi ekkert í því að ég hefði ekki fundið kirkjuna. Ég hefði farið alveg réttan veg. En það sem hafði gerst var það að ég fór lengra en ég átti að gera og fór ekki að gá að kirkjunni þegar ég var komið fram hjá henni. Nú sagði Alice að mér að fara aftur á stað og alveg sömu leið og áður. En hún gaf mér betri leiðbeiningar. Hún sagði mér, eftir ég hefði keirt stund á Boydvegi, myndi ég sjá bjálkahús hægra megin við götuna. Og strax eftir bjálkahúsið ætti ég að beygja til hægri, því þar væri kirkjan. Og það gekk eftir. Í þetta sinn var ekkert mál að finna kirkjuna, því hún hafði gefið mig kennileiti til að fara eftir. Nokkrum dögum seinna var ég að fara í klippingu. Ég vissi ekki hvar hárgreiðslustofan var í bænum. En Harpa, dóttir mín, gaf mér mjög góða leiðbeiningar. Hún sagði mér að beygja til hægri eða vinstri eftir því sem við átti, þar til ég var komin á réttu götuna. Hún sagði mér líka að húsið myndi vera vinstra megin á götunni og hún sagði mér hvaða byggingar ég myndi sjá áður en ég kæmi að hárgreiðslustofunni. En hún sagði mér ekki bara hvað ég myndi sjá á leiðinni þangað. Heldur sagði hún mér einnig hvernig ég myndi vita ef ég var komin á langt. Ef ég kæmi að blikkandi götuljósum við banka, var ég komin á langt. Ég fór alveg eftir leiðbeiningunum og átti ekki í neinum erfileikum að finna hárgreiðslustofuna. Það er ýmsir sem halda því fram að Jesús Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Til að fá úr því skori hvort það sé rétt, er sjálfsagt að leita til Biblíunar og fá úr því skorið af hennar blöðum hvort Kristur muni koma aftur. Ef það er rétt, fyrir við gjarnan komast að því hvort Biblían segja eitthvað það hvenær það muni verða og hvort hún gefa okkur einhver kennimerki eða leiðarvísa sem geta sagt okkur til það að endurkoma hans síðan nálgast. Ég hef komast að því að í Biblíun eru margar yfirlýsingar þess efnis að Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Lærisveinarnir spurðu hann ítrekkað þessar yfirlýsingar hans og einnig hvernig þær getur vitað þegar endurkoma hans væri yfirvofandi. Mér þykir svo vænt þessar tilvitnanir, því að þær gefa okkur einmitt margar vísbendingar það hvernig við getum vitað að koma hans fari að nálgast. Þessar vísbendingar geta verið okkar vegakort, svo við getum vitað hvað er satt og rétt í þessu efni. Í Biblíunni gefur Kristur okkur einnig til kynna að einhver sem vill okkur illt, muni reyna að líkja eftir endurkomu hans. Það er þess vegna sem við verðum að kynna okkur vel allt það sem Kristur segir endurkomu sína í ritningunum, svo við verðum ekki leitt á villigötur. Ég var einmitt nýverið að lesa í Guðspjöllunum þar sem sagt er endurkomu Jesú Krists til þessara jarðar og vil því endilega spjalla við ykkur að þessu sinni sumt af því sem mér finnst svo stórkostlegt og þýðingarmikið. Í Matteusar guðspjalli er stórum hluta varið í samtal Krists við lærisveina sína endurkomuna. Allur 24. kaflinn fjallar komu Krists til jarðar í annarsinn og hvað muni gerast á þeim Kristur snýr aftur til jarðar. Jesús og lærisveinarnir höfðu verið í musterinu í Jerusalem og lærisveinarnir voru mjög svo hrifnir af þessari fögru byggingu og vildu sína Jesú alla fegurðina. En í stað þess að hrífast með þeim, sagði hann hvað myndi verða þessa fallegu byggingu. Við lesum í Guðspjalli Matteusar öðrum kafla, annað og þriðja vers. Ég les úr þeirri þýðingu Nýja testamentisins sem kallast lifandi orð, en þar segir: En hann sagði við þá, Þessar byggingar verða allar lagðar í rúst svo að ekki mun standa steinn yfir steini. Stuttu seinna þegar Jesús sat í hlíð Ólíufjallsins gengu lærisveinar til hans og spurði hann um þetta. Hvenær verður það og hvaða atburðir verða á undan endurkomu þinni og endi veraldar? Orð Jesú eyðileggingu musterisins hljóta verið mikil vonbrigði fyrir lærisveinana, svo þeir vildu fá að vita meira þessa eyðileggingu á musteri Guðs. Og Jesús varði bón þeirra og svara spurningu þeirra í næstu versum í 24. kafla Matteusar Guðspjall, þar sem hann segir þetta. Látið engan blekkja ykkur. Því margir munu koma og segjast vera Kristur og þeir munu leiða marga í villu. Þið munu heyra stríðsfréttir en þær eru ekki tákn endurkomuna því að styrjaldir munu halda áfram eins og verið hefur en endurinn er þar með ekki komin. Þjóðir og ríki jarðarinnar munu heyja styrjaldir sín á milli og hungursneyð og jarðskjálftar geisa víða en þetta er aðeins byrjun hörmungana sem munu koma, tilvitnun líkur. Og það er að finna margar aðrar yfirlýsingar drottins er varða atburður þá sem gerast á jörðinni það leiti sem Jesús kemur aftur frá himni til jarðar. Þar sem þetta er allt táknina síðustu tíma og þar sem þetta eru atburður sem snerta örlög okkar allra, hljótum við að sýna þeim einhvern áhuga og vilja kynna okkur þetta nánar. Ég held að þið áheyrendur góðir hljótið að hafa áhuga á þessu málum. Sjáum til dæmis það sem Kristur segir í Matteusar Guðspjalli, 24. kafla og 11. versi. En þar segir hann, fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Og í 14. versi segir hann, og þetta fagnaðar erindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Þá segir Jesús í 24. versi sama kafla þetta. Fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Allt er þetta tákn eða vísbendingar um nálægð komu hans. Kristur hlýtur hafa álitið þessi tákn mikilvæg þegar hann endurtekur að minnsta kosti tvisvar sinnum í sama kaflanum að margir falskristar og falsbámenn munu koma fram. Hann segir okkur líka hversu markmiði þessa falskrista og falsbámanna sem sé að reyna afvegaleiða þá sem trúa því að Kristur munu koma aftur. Hann líkir endurkomu sinni til jarðar sem eldingu sem leiftra frá austri til vesturs og segir að svo muni verða koma mannssonarins. Við getum séð eldingar langalegri burtu og það er ekkert að villast hvort þetta sé raunveruleg elding. En hver skyldi svo verða viðbrögð manna á allri jörðinni þegar þeir sjá þessa atburði gerast? Þessari spurningu svara Kristur sjálfur með eftirfarandi orðum sem finnum í 30. versinu og enn erum að lesa í 24. kafla Matteusar. En það segir, þá mun tákn mannssonarins virtast á himni og allar kynkvistir jarðarinnar hefja kveinstaði og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Það er svo í Guðspjalli Lúkasar 21. kafla frá 21. versi að Jesús segir eftirfarandi allra síðustu dagana. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma munu yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úriður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Tilvísun líkur. Hvernig getum verið vissum að villast ekki af leiðinni? Er einhverja vörður á leiðinni? Jú, það eru einmitt vörður á leiðinni. Og það eru þessi takt tímana sem Kristur telur hér upp í þessum merkilega spátumskafla Matteusar og við höfum þegar rifjað upp. Þetta verða hættulegi tímar og eru það reynda nú þegar samkvæmt lýsingu Biblíunar okkar tíma. Hann segir til dæmis þetta í Lúkasar Guðspjalli, 21. kafla og ég les 8. versið. Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég. og tíminn í nánd. Fylgið þeim ekki. Svo bætir hann þessu við 36. versi. Vakið því allar stundir og byrjið svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsyninum. Já, Jóhannes, kærleikspóstulinn mikli, var fullvís að Kristur myndi koma aftur, enda sá hann nýju jörðina í sín. Við lesum þessa sín hans í fyrstu fjórum versum 21. kafla opinbönnabókarinnar. En þar segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, hér þinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfið, og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði, húna sem brúði, skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu og sagði, sjá, tjálpu Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þeirra hvert tár á augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hið fyrra farið. Og hér líkur þessari tilvitnum. En mér finnst svo stórkostlegt að Jésús Kristur skuli elska okkur svo mikið að hann nota stóran hluta af Biblíunni til að vara okkur við því sem getur leitt okkur á villigötur. Hann vill fyrir alla muni að við, ég og þú, vitum þá atburði sem vísa veginn að endurkomu hans. Hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spádómum. Eins og við höfum lesið hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spádómum. Við skulum taka þessa vegvísi til greina og búa okkur undir endurkomu Jesú. Kristur mun koma til að sækja okkur. Hann segir satt og rétt frá og við getum treyst orðum hans. Ég ætla enda þessa hugleiðingu mína á litlu ljóði sem móður mín orti, en þar segir Drottins orð þau óma undur þýtt. Tak eftir barn ég gjöri sér hvað nýtt. Á nýrri jörðu náðar sólin skín. Þú nættir hlýtur, fer mér skrefin þín. Ég horfi í þögn, mitt hjarta öðlast frið, minn hugur skynjar lífsins elfarnir. Á nýrri jörð, þar finnst þeir sorgin sár, þar sjálfur Jésús þerrar öll vor tár. Við skulum biðja vinir. Drottinn minn, ég bið þig að hjálpa okkur til að fylgjast með vegvísunum sem þú hefur sýnt okkur í Biblíunni, tökum eftir þeim og getur séð að koma þín í nánd. Já, þú ferð að koma. Kristur segir satt. Hann mun koma að sækja okkur. Við getum treyst því sem hann sagði og drottinn minn, við viljum vera tilbúin og fá að búa með þér alla eilíð. Hjálpa þú okkur til þess að hugsa vegvísana og að koma Krist orðin svo miklu, miklu nær hættur hún var þegar hann var að segja frá vegvísunum. Og við getum ekki átt langt eftir á þessari jörðu. Þegar við lítum í kringum okkur og sjáum allan ófriðin og allt það sem að gerast í heiminum, þá vitum við að þú hlýtur að fara að koma, drottinn minn. Ég þakka þér fyrir öll lofa þín og fyrirheit í ritningunni og byrði Jésu blessaða nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 24. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skriftin í kristalkúlinni. Það var árið 1965 í Brasilíu að sjálfkrýndur spámaður sem hétt Aladino Felix byrjaði að segja fyrir hína ýmsu hluti. Hann var að við að voða viðburður myndi brátt eiga sér stað í Rio de Janeiro og það stóð heima. Mánuði síðar urðu flóð og landsig í borginni og 600 fórust. Svo, 1966 sagði hann að rústenskur geimfari myndi bráðlega deyja. Það gerðist. Hausti 1967 koma fram í sjónvarpi í Brasilíu og talaði með alvarlegum svip komandi morð forystumanna í Bandaríkjunum. Hann nefndi nöfn eins og Martin Luther King og öldungadeildar þingmanninn Robert Kennedy. Það var aðeins eðlilegt að fjöldi fólks yrði hugfangið af nákvæmni meiriháttar og minniháttar forsagna. Þegar hann svo byrjaði að tala að ofbeldi, sprengingar og morð myndu brjótast út í Brasilíu árið 1968, þá kom það ekki óvart þegar alda ógnarstarfsemi hófst fyrir tilverknað óþekktra ofbeldismanna. Keðja bankarána átti sér stað. Vopnu peningalest var rænd. Lögreglustöðvar og almenna byggingar í São Paulo voru sprengdar í loft upp. Brasilíska lögreglan vann baki brotnu og náði 18 meðlum samtakana. Þeir höfðu lagt áform að myrða helstu leiðtoga og að taka að sér alla stjórn í Brasilíu. Foringi samtakana var engin annar en Aladino Felix. Í Bandaríkjunum árið 1967 hafði maður að nafni Fred Evans krýnt sjálfan sig til spámanns og byrjaði að spá fyrir meiriháttar óerðir af hálfu þeldökra. Voru 1968 fluttist hann til Cleveland í Ohio. Óeirðir brutust svo út í Cleveland nóttina 23. júli 1968. Leyniskyttur klæddar í afríska búninga drápu og særðu 19 manns áður en lögreglunni tókst hann á yfirhendinni. Leiðtogi þessa vel vopnuðu og vel þjálfuðu leyniskyttu samtaka var sjálfur Fred Ahmed Evans. Er ég að láta að því liggja að þessir menn hafi búið til forspá sína og síðan séðum að þær rættust? Er ég að gefi skyn að hér séum að vissa reglu að ræða? Að þeir sem segja fyrir sjáu oft eða minnstakosti stundum að sviðsetja uppfyllingu þessara forsagna sjálfur til þess að renna stoðum undir spákjötu sína? Já og nei. Ég vissulega ekki að halda fram að þegar Jean Dixon sjáu fyrir morð eða flugslis, þá leggi hún áform að aðstofa við uppfyllingu spárinnar. Auðvitað ekki. Og jafnvel í tilfelli Aladino Felix og Fred Evans er ósennlegt að þeir hafi, þegar þeir lögðu fram spárnar, haft nokkur áform að taka þátt í að uppfylla þær. Í þeirra tilfelli er sennilegra að þeir hafi einfallega orðið svo snortir af þessum spám að þeir hafi dregist inn í þær eins og að hringiðu. Sjáðu til, ég trúi ekki að Aladino Felix, Fred Evans eða Jean Dixon eða neitna þessum skyggnu einstaklingum séu hinni raunverulegu upphafsmenn að því sem þeir segja fyrir Líkurnar benda til þess að þessir fyrirbúðar komi frá uppsprettu utan við þá sjálfa, frá hinnum ósýnlega heimi og að þeir séu allir stiltirinn á sömu uppsprettu lindina. Jean Dixon hefur til að mynda talað að sveiflurna frá Kennedy fjölskyldinu séu mjög sterkar. Hún var ekki eini aðili sem sagði fyrir morðin á Kennedy bræðrunum. Það virtist hanga í loftinu. Morðið á John Kennedy var einnig sagt fyrir af Ernest og Montgomery. Anna Geman sagði fyrir morð beggja. Við höfum þegar talað fyrirbúða morðana á Robert Kennedy og Martin Luther King í brasilísku sjónvarpi. Howard D. Smallridge var vöruflutningabílstjóri frá Arkansas. Ýmis konar undarleg og óskýranleg atvik gerðist í lífi hans og að lokum hætti hann að keyra og gerðist prestur.
Í desember 1967 var hann staddur í Kaliforníu. Seint kvöld eitt lagði hann frá sér bókina sem hann hefði verið að lesa og gekk að klukkunni á Arinhillinni. Hún var nákvæmlega 12.05 á miðnætti. Hann segi svo frá að allt í einu hafi blátt ljós orðið til fyrir framan hann og svifið í áttina til hans. Hann segir að leið og það hafi snert sig, hafi herbergi horfið sér sjónum og honum fundist hann vera komin í annað herbergi og vera umkringdur af undarlegum verum í mannslíki. Hann segir að þær hafi talað saman á undarlegu tungumáli sem hann hafi að engu síður skilið. Að því er hann segir, sögðu þær honum að Martin Luther King og Robert Kennedy myndu deyja skyndilega árin 1968 og að mikið yrðum óeirðir og innanríkis ókyrð. Smallwood heldur fram að eftir tvær klukkustundir hafi hann aftur verið fluttið til stofu sinnar. Klukkan var þá ennþá 12.05. Sumarið 1963 var gamanleikarinn Red Skelton í fríi á baðströnd í Kaliforníu. Hann sagði fréttaritara síðar að hann hefði fallið í svefnmók í umdabil eina klukkustund. Þegar hann kom til fullra meðvitundar uppgötvaði hann ógnvekjandi skilaboð rituð með hans eigin hendi í minnisbók sem hann ber alltaf á sér. Hann minnist þess ekki að hafa skrifað þetta né heldur að hafa hugsað það. En skilaboðin voru þessi. Kennedy forseti verður myrtur í nóvember. Ef til vill eru enn aðrir og sem mér ekki kunnugt sem sögðu þess að sorgar við atburði fyrir. Allt þetta bendir til einnar niðurstöðu. Að svo virðist sem allir þessir aðilar hafi verið í sambandi við sömu uppspretti lindina. Þeir hafi fengið upplýsingar frá sama stað. Fyrirboðarnir áttu ekki upptök sinn í þeim. Þeir komu frá verum í hinum ósýnlega heimi. Og við höfum aðeins litið á vísbendingar sem tengdar við þessum einstöku sorgar atvikum. Þegar öllum sönnunagögnum safnað saman, eru þau bókstaflega yfirþyrmandi. Og því spyr ég, er mögulegt að hinir andrænu frumkvöðlar þessara spásagna hafi haft hönd í bakka með að koma þeim í framkvæmd? Voru hugir morðingjana kvattir af einhverjum öðrum og undir áhrifum þeirra? Fluttu andarnir þessa fyrirboða gegnum leiðslu þræði skyggnigáfunar vegna þess að þeir voru að minnstakosti að vissu marki, öryggir að þeir gætu séð upp uppfyllingu þeirra og þannig byggt upp traust á skyggnu fyrirboðum komandi atburða. Eða ef við segjum þetta á annan hátt, eru myndirnar í kristalkúlunum og allir aðri skyggnu fyrirbúðar raunverulegar svipmyndir af framtíðinni? Eða er þetta einfaldlega handrit sem anda frá hinum ósýnlega heimi hafi hyggja að fylgja eða þeir mögulega geti til þess að byggja upp átrúna? Hvað er á bakvið þetta allt? Aftur og aftur koma sömu skilaboðum frá miðlum, skyggnum persónum, sjálfskrifurum, kristalskúlu spákonum áhugamönnum fljúgandi diska og svo framvegis. Oft eru fyrirboðarnir rangir. En stundum reynast þeir ískyggilega sannir. Nógu sannir til að fá marga til að velta þessu fyrir sér. Einn áhugamaður skyggnu fyrirbrigði sagði: Ef skyggn persóna getur lesið fortíð mína og nútíð, sagt mér hluti sem enginn að ég gæti með nokkru móti vitað þá kann hún að vera nægilega innstillt til að geta lesið framtíð mína. Rithöfundur sem var að safna efni í bók heimsótti Rita Brown, skyggnimiðil sem hefur tölvu spáfræði sem sérgrein. Hún tók niður nafn hans, bætti við nýju nafninu sem hann hefði tekið upp sem rithöfundur og skeytti við þetta fæðingardagsetningu hans. Hún raðaði nokkrum tölum á spjald. Svo byrjaði hún að lesa af. Þegar þú varst 17 ára, fórstu alfarna heiman. Rétt. Svo milli 1950 og 1955 áttur heim í Stórborg. Reyndir við ýmislegt en komst litlu til leiðar. Aftur rétt.

En ef þú hefur hitt á allt rétt varðandi fortíðina, þá hlýtur þú að hitt í mark varðandi framtíðina. Aha, sagði hún og brosti. Það einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Mér finnst ég heyra heilan kór radda frá andaheiminum endurtaka orð hennar. Aha! Það einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Þetta einmitt leikurinn sem andaheimurinn leikur. Þetta herkænska andana. Að hafa nógu oft rétt fyrir sér til að þeim sé trúað og loka takmark leiksins að ná völdum og að blekkja. Svo spámenn andaheimsins hafa stundum rétt fyrir sér. Ef þeim gengur vel, fer fólk að veita þeim athygli. Fólk verður hrætt. Ef hins skyggni hafi rétt fyrir sér varðandi sjálfsmorð og flugslis, ekki góður möguleiki á að hann hafi rétt fyrir sér að allt Kaliforníuríki sökkvi í sæ. Þú manst eftir jarðskjálfta umtalinu árið 1969. Dulspeki samtökin í Kaliforníu hafði sagt fyrir að einhver tíman í apríl myndi stór hluti Kaliforníu sökkva í Kyrrahafi sem afleiðinga stórfældum jarðskjálftum. Þessi forspá skeldi milljónum manna. Fleiri hundru flúðu frá Kaliforníu. Aðrir leiðu sér flugvélar og flugu hátt yfir hinu ógnaða landsvæði. Haft var að grína að Ronald Reagan, ríkisstjóri, skildi yfirgefa Kaliforníu einmitt á þessum tíma. En næsta dag stóð Kaliforníu enn upp úr sjónum. Svamar, það eru viss dulspeki samtök, höfðu tapað fylgi. Ernesto Montgomery frá Los Angeles, sem sagði fyrir Sharon Tate-morðin, sendi frá sér þau skilaboð að Kaliforníu yrði eitt af völdum jarðskjálfta og eldað þann 22. apríl 1972. En ekkert gerðist þá heldur. Það athyglisvert að í Biblíunni talar Guð hæfileikan til að segja fyrir óorðna hluti sem merki þess að hann sé hinn sanni Guð. Til dæmi segir hann: Ég Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrir fram það sem eigi var enn fram komið. Jesaja 46, vers 9 og 10. Hann beinir þessari áskorun til falskvíða. Gjöri kunnugt hvað hér eftir munu framkoma svo vér megum sjá að þér eru guðir. Jesaja 41:23. Guð himnana gefur ekkert rúm fyrir skekkju þegar hans eigin spámenn að ræða. Hann segir: Ef orð spámannsins rætist, þá þekkist á því sá spámaður drottinn hefur sannarlega sent. Jeremía 28:9. Sannar spámaður sem hefur guða uppsprettulind upplýsinga sinna starfar ekki á grundvelli líkindareiknings. Hann verður að hafa rétt fyrir sér, alltaf, ekki aðeins stundum. Eina undantekningin skilyrðisbundni spádómar. Spádómurinn í nefi, sem að gefin að Jónasi, dæmi slíkan spádóm. Guð hafði sagt að borginni yrði einn innan 40 daga, en vegna þess að Nínevi iðraðist var þessi refsing ekki framkvæmt. En nú kom við að merkilega atriði. Þó að það sé merki sannan spámann að spádómar hans rætist, þá geta samt spádómar falsspámanns ræst, án þess að það gefi til kynna að hann hafi skilríki himinsins. Fyrstu versin í 13. kafla 5. Mósebókar lýsa slíkum kringustæðum. Ef spámaður eða draumamaður rís upp á meðaliðar og boðar þér táknið eða undur og táknið eða undri rætist það hann hafi boðað þér og sagt leið ég skulum snúast til annarra guða þeirra þú hefur eigið þekkt og við skulum dýrka þá þá skal þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns því að drottinn guðiðar reyniriður til þess að vita hvort þér elski drottinn guðiðar af öllu hjartaðiðar og af allri sáliðar. Samkvæmt þessu stimplar það ekki mann sem áraðalegum spámann þó hann segi eitthvað fyrir og það komi fram. Spámaður verður að þekkjast og metast ekki eingöngu eftir því hversu oft það rætist sem hann segir fyrir heldur samkvæmt opinberun yfirlýsinga hans og innihaldi þess sem hann

kennir. Ef hann í sambandi við aðra guði, ef hann ekki í samræmi við stjórnarfar guðs og lögguðs, ef yfirlýsingar hans brjóta í bága við einhvert hluta hins skrifaða orð guðs, þá hann ekki sannur spámaður. Því að sannur spámaður fer ekki berhögg við yfirlýsingar annars sanns spámanns. Það virðist sem Guð leyfi skyggnispámönnum sem ekki hafa samband við hann að leika sinn spámannaleik. Að vissu marki. Hann leyfir þeim að hafa rétt fyrir sér stundum. Hann lætur viðgangast að þeir fyrti við tiltölulega þýðingalitla hluti. En andaheimurinn hefur engin völd til að spá varðandi mikilvægustu tímamótin í mannkynssögunni. Framrás þjóða. Atburði sem leiða síðustu dögum jarðarsögunar og endur komi drottins til þessara jarðar. Guð áskilur sér einu rétt til þess og ekki mun einu sinni spáma frá Guði nokkur tíma spá dagsetningu heimsendis því Jésús sagði En þann dag og stund veit engin, ekki einu sinni englar himnanan í sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24:36 Svo þannig formið sem svo augljóst í skyggnisspádómum mjög skiljanlegt. Stundum oft hitta þessi spádómar ekki mark. En aftur og aftur eru þeir ískyggilega réttir varðandi tiltölulega þýðingalitla hluti. Flugslysin, brúðkaupin, sjálfsmorðin og morðin. Þetta eru hluti sem andaheimurinn vonast til að geta stjórnað að einhverju leyti. Atriði þar sem hann getur haft áhrif á hugi manna. Þetta er sá vettvangur sem andaheimurinn getur haft vonum að geta sett á svið uppfyllingu þess sem sagt fyrir Þessi fyrirboðar eru auðsjáanlega alls ekki svipmyndir að framtíðinni heldur aðeins handrit eða uppkast sem andaheimurinn reynir að fylgja, ef hann getur. Aðalsmerki guðlegra og opinberunar ekki að finna í andaheiminum. Brúðkaup, sjálfsmorð, flugslys, þetta boðskapu guðs til mannanna? Guð einungis nokkurs konar upplýsingaskrifstof slíka hluti? Hvar eru megin stóðir spádómana? Forspá rætast, já, og stundum lífum bjargað og ýmislegt annað gott hlýst af. En eigum við að treysta á kristalkúlu á jafn alvarlegum tímum sem þessum? Eru skyggnisspádómar von mannkynsins? Hafa skyndi áhrif skyggni fyrirbúða komi í stað stöðuleika ritningarinnar? Hafa þau tekið sæti hinnar tignalegu göngu guðlegra spádóma? Þannig eru þá leikir andaheimsins leiknir. Nokkrar minniháttar forsvá rætast. Svo þegar fólk samfært að hver svo sem eru á bakvið hafi fullkomna þekkingu á framtíðinni, innlega þeir gosa í spilin. Þeir spá einhverju stóru og það rætist ekki. Þetta tígristýri á bakvið dyrnar og við munum mæta tígristýrinu aftur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 2005. Kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvernig á að þekkja fals? Það var 19. desember 1887 að fréttablaði Daily X Miner í San Francisco birti mjög óvenjulega frétt. Hún var skráð stóru letri. Selskinn á himnum. Kvenn andar með smekk fyrir pelsum og demöntum. Klæðnaði fyrir stjörnunar. Föt sem hafa verið sendið Satúrn sjást á Körnigötu. Stórkostlegur gamall maður. Frú Pattison sem átti matsölu og gistuhús á horni Missiongötu og Þriðjugötu hélt oft miðilsfund í húsi sínu, að því virðist. Hún hafði tvo leigjendur, Clifford og Wild, sem hjálpuði henni að ná sambandi við anda sem átti að búa á plánetunni Saturn. Einn af tryggustu viðskiptavinum hennar var gamall vagnsmiður sem hét Mac Tavis. Andarni gáfu honum ráðleggingar varðandi viðskipti og Mac Tavis hafði ráðgert að vera tekin sjálfur til Saturnusar þegar næstu himingeislarnir væru nógu þéttir. Gamli herramaðurinn var mjög rímlegur með peninga sína og gjafir og miðillinn sagði honum að þær hefðu verið sendar til Satúrnusar. Svo gerðist það dag einn. Herra Mac Tavis var á gangi eftir Körnigötu þegar hann sá allt í einu fyrir framan sig dýr. Skriðara saumuð föt. Hann sá að þetta voru nákvæmlega saumuð fötun og andarnir höfðu beðið hann að útvega og senda sér. Andarnir höfðu meira að segja tiltekið stærðina og litin. Og þetta voru einmitt fötin. Hann klappaði á öxl þess sem var í fötunum og sá sér til mikillar undrunar að þetta var herra Wild. Daily X Miner prentaði samtalið orð fyrir orð. Hvernig stendur á þessu? Þetta eru sömu fötun og ég keypti til að senda til Satúrnusar. Það er búið að senda þau til Satúrnusar. Búið að senda þau til Satúrnusar? Já, herra minn, þau eru búin að vera þar yfir viku tíma. Hvernig í ósköpunum stendur þá að þú ert klæddur í þau? Herra Mac Tavis, sagði Valdnið með einhvern og tón. Þú veldur mig vonbrigðum. Ég sannarlega undrandi að heyra manns með þínu viti tala þannig. Í vissum skilningi eru þetta Satúrnus fötin. Í sama skilningi og þeim að þegar þú ert dauður, verður líkami þinn þú. Þarf ég að segja manni með þínu viti að andarnir fara ekki til andaheima með sjálfa hlutina sem þeim eru gefnir, heldur aðeins innsta eðli hlutana. Hvernig heldur að þeir geti flutt raunveruleg föt 2900 milljón kílómetra vegalengd í geimnum? Skilur ekki. Mér er að verða það ljóst, sagði herra Mac Tavis og strauk enni sitt ráðvildur. Mér fannst að það hlyti að vera, sagði herra Wild. Ég sá með mínum eigin augum í herbyggin okkar þegar andaleiðsögumaður þinn afefnaði þessi föt. Hún fór með sál fatana með sér og þessi larvar, hinn dauði hluti þeirra var skilin eftir og ég tók þá. Var það ekki lagi? Þú er ekki vilja að ég færi að henda þeim í burtu eftir að andin hafi helgað þau á þennan hátt. Nei, auðvitað ekki, muldraði herra Mac Tavis. Ég skil þetta allt núna. Hann tók hjartalagi í höndin á Wild eins og til að þakka honum fyrir hina nýju innsýni sem hann hafði öðlast og gekk svo leiða sinnar. Við brosum og erum fegin að við erum ekki svona auðtrúa. Við erum veraldavanari, skarpari. En hvað ef gafn nútímans, svik nútímans, er ekki eins grófgerð, ekki eins auðveldlega auðþekkjanleg? Hvað þá? Vera má að þú hafir eins og margt fólk séð nægilega mikið af auðsæðum svikum til að þú hafir kastað öllum skyggnifyrirbærum frá þér sem töfrabröðum og gabbi. Þú hefur ef til vill rekið það allt úr huga þér með eintómum svikum. En þó sumt af því sé ef til vill svik og jafnvel fylgjendu viðvíkina innan þeirra eigin vébanda sé mikið um svik. Þó hefur sá sem fleygir því öllu frá sér sem brögðum og svikum ekki öðlast neitt skilning á aðdráttarafli þessara hreyfinga sem áttu upptök sín í fyndinni og sem hafa skilið eftir sig óafmáanleg ummerki á öllum öldum.
Á okkar tímum getur engin maður eða kona verið sér ómeðvitandi áhrif dulspekinnar. Því miður það svo að ef þú heldur að allar fréttur skyggnifyrirbrigði séu svik, þá ert þú auðveld bráð fyrir andaheiminn. Hvers vegna? Vegna þess að ef þessir hlutir gerast daginn hjá þér, hlutir sem þú varst vissum að gæti ekki gerst hjá nokkrum manni, þá líklegt að þú verður auðveldur viðureignar. Þú yrðir ekki tilbúin. Þú væri óvissum að þessir hlutir væri ómögulegir, að þeir væru einungis ímyndun veikjaða einstaklinga. Þú hefur enga vörn. Sá sem á hinbóginn hefur haft þann miskilning að allt sem yfirnáttúrulegt hljóti að vera frá Guði, að ef ekki sé hægt að útskýra hlutin, þá hafi Guð haft með það að gera. Hann þegar auðveld bráð. Báðir þessir hópar eru jafn mikilli hættu. Þeir sem segja að þetta allt sé bara svik og þeir sem segja að öll kraftaverk séu frá Guði. Auðsjáanlega nú á tímum aðeins þetta tvennt að ræða, að vera á verði eða láta glepjast. Það nauðsynlegt að geta komið auga á fals og að geta auðkennt það fljótt. Hvað á þá að gera? Hvernig hægt að verja sig? Lítum á skyggnispátum aftur. Margir skyggningáfu hafar hópaði sér áhangundum með því að hafa langan lista af uppfylltum fyrirbúðum. Þeir gera einnig langdrægar spár langt inn í framtíðina, nógu langt til að vera öryggir. Spámaðurinn sjálfur þá víðs fjarri af sjónarsviðinu. Þú og ég verðum þá ekki til staðar til að bera saman. Það virðist ekkit vera hægt að gera við slíka framtíðaspá annað en að bíða og sjá til. En það hægt að gera eitthvað. Það verður að vera hægt. Það ekki tími til að bíða og sjá. Við verðum að geta metið gildi slíkra framtíðaspádóma og slíkra spámanna núna. Það núna sem menn og konur að gera upp við sig hvort þau eigi að treysta þessum heimatilbúnum spádómum varðandi framtíðina. Það verður að vera til betri leið til að meta þá heldur en bíddu og sjáðu leiðin. Og hún til. Hún einfaldlega þessi. Einkenni skilabúðan að gefa til kynna hver sendandinn Það ekki víst að það sé augljóst í fyrstu. En fyrir að síðar munu einkenni falsins komi ljós ef fölsin að ræða. Til dæmis. Flest, ef ekki öll skilabúðana sem koma hinum megin frá, innihalda í einhverri mynd þá grundvallar fullyrðingu að hinni dánir séu í raunin ekki dánir. Að þeir séu einhver staðar á lífi og þeir geti haft samband við okkur. Þetta endurómur, augljós endurómur, orða heggormsins í etin. Vissulega munið ekki deyja. Þar alvegandi erfitt að vita að slík skilabúð geti ekki verið frá Guði heldur frá höggorminum. Og annað auðkenni kemur beint frá etin. Hin lígin sem höggormurinn fór með. Þið munu verð eins og Guð. Ekki alveg eins auðþekkjanlega í fyrstu. En ef við erum á verði gagnvart henni, munum við komast á raunum að dulspeki heimurinn yfir fullur af henni. Eftirfarandi að finna í skrifum eins svamimanna sem búsettur í Kalkútta, miðstu hugleiðslu. Aðalkenning veta, þar að segja helgirit indverja, að þið innsta eðli mannsins guðlegt og að takmar sérhvers einstaklings á jörðinni sé að reyna að afhjúpa það guðlega sem honum áskapað. Svamin heldur áfram. Mundu að Guð í þér. Guð í öllu. Hugmyndin Guð sem persónlegan guðdóm afleiðing vanþekkingar á eðli mannsins sem guðlegt. Og svo þetta frá bítlinum George Harrison. Lokatakmarkið að leiða guðdómleikan í ljós og sameinast skaparanum. Anton LaVey, satanstýrkandinn, segir þetta. Segðu við sjálfan þig, ég minn eigin endurlausnari. Hippar undir áhrifum LSD segja þetta. Við skulum öll vera Jesús þangað til það verður sárt. Og þetta á Arthur Ford að hafa sagt frá andaheiminum. Hún hneigði sig fyrir honum og bað að verða tekin beint til Guðs.
Maðurinn svarar. En frú mín góð, við erum öll guðir. Endaleysa, sá tími hefur aldrei verið til staðar að við værum það ekki. Og við munum alltaf vera það, jafnvel þó það sé í breytilegu formi. Því að við erum eins mikil hluti af guði eins og hann er hluti af okkur. Af þessara ástæðu vildi ég að við lítum á sérhvert okkar sem guð, engu síður en hluta af guði. Því þú og ég erum þeir guðir sem ákveða hvort við þroskumst eða verðum áfram eins og fóstur. Þannig erum við eins mikil hluti af honum eins og hann er hluti af okkur. Og við verðum að leitast við í gegnum margar jarðvistir að keppa að nægilegri fullkomnum til að saminast guði á ný sem meðskaparar. Það er lögmál því ekkert ófullkomi mun nokkuð tíman hafa tækifæri til að saminast guðdómanum. Þetta er ástæðan fyrir ásæknu okkar í líkamsformi. Að við getum slípað af okkur grófukantana orðið hæf til að samlegast guðdóminum. Og svo þetta frá kennara í vikakraft eða það er viss svona galdradýrkun. Þegar þessi eining hefur komist á milli þín og alheimsins, saminast þú guði. Það þýðir að þú verður eins máttugur á guð. Þú hefur sama sköpunamáttun á guð. Heyrirðu endurróm af rödd höggormsins? Gæti það verið skýrara? Það sakar ekki að minnast þess að það var löngun og ásetningu Lúsifers til að líkjast guði. Að fá stöðu guðs sem leiddi til þess að honum var upphaflega varpað af himni. Ef miðlarnir, þeir sem horfa í kristalkúlurnar og allir þeir sem fást við hinn ósýnlega heim, ef þeir myndu einfaldlega bera skilaboðin sem þeir fá að handan, við hinn einföldu skiljanlegu orð gamallar bókar, þá gæti þeir séð hvaðan þessi skilaboð koma. Og þeir yrðu furðu sleiknir, nema þeir væri algjörlega herteknir. Við höfum í höndum okkar ef við viljum nota hana áraðanlega, öruga og óbrigðulega prófun fyrri gildi, skilaboða og fyrirbrigði andaheimsins. Hérna er hún. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði af því að hann er án morgun róða. Jesaja 8:20. Vers. Í Living Bible er þetta þýtt þannig. Ef boðskapu þeirra er annari minn er það vegna þess að ég hef ekki sent þá því þeir hafa ekkert ljósni sannleika í sér. Engu að síður eins undarlegt og það er hefur fáum miðlum dottið í huga bera starfsemi sína saman við Biblíuna. Í sjónvarsþætti var Jean Dixon eitt sinn spurð af gesti í sjónvarsal hvort fyrirbúðar hennar kæmi heim við Biblíuna. Hún svaraði með undrun og einlægn á svip. Ég veit það ekki. Enginn hefur spurt með að því áður. Frú Dixon var auðsjánlega betur að sér í Biblíunni þegar næsta bók hennar kom út. Það er samt sem áður nauðsynlegt að muna orð sendiboða Guðs er í algjöru samræmi, ekki næstum því í samræmi. Við skrásetta opinberun Guðs. Að þekkja Biblíuna, að vitna oft í hana er ekki nóg. Nýja testamenti segir frá því að Satan hafi vitnað í ritningunni í samræðum sínum við Jesu í eyðumörkinni fyrir ofan Jórdan. Tilfellið er nefnilega að þeimin meiri sannindin sem blanda er sama við fals, þeimin svikulli er útkoman. Að breyða yfir lýjana með geislabaug sannleikas er eitt af uppáhaldsbrögðum djöfulsins. Og ég trú að sá dagur sé á næstu grösum þegar fals og sannindi munu verða svo nauðalík, svo nálægt því að vera eins. Hið falska svo skammt frá hinni sanna að það verði ómögulegt að forðast blekkingu án þekkingar á ritaðri og opinberin Guðs. Vörn okkar verður ekki fólkin í því að rannsaka fölsunna heldur í því að gagn þekkja hið sanna. Reni Norbergen sem skrifað hefur metsölubókun þessi mál hefur látið frá sér fara sterkar yfirlýsingar. Þar sem hann talar um miðla, segir hann meðal annars. Einhvað síður opna þeir allir undantekningalaust biblíuna sínar til að sína hvi ofurskinni þeirra sé lík ofurskinni biblíulegu spámanna. Þeir vitna stoltir í hana í viðleitni sína réttlæta skyggnigáfu sína. Og það er það versta sem nokkur miðill getur gert. Það opnar leiðina til að nota biblíulegar heimildir
til prófunar á hæfileika þeirra. Ef þeir telja Biblíuna hæfa sér viðmiðina staðal, þá ætti hún einnig að vera hæf til að dæma og ef nauðsinn krefur til að bannfæra. Og það einmitt í þessu atriði sem hægt að aðskilja sanna spámenn frá falsspámennum. Hann heldur áfram. Þegar þeir sem halda fram yfirskilvitlegum gáfum sínum, stjörnuspámenn, miðlar, þeir sem búa yfir skyggnigáfum, þeir sem spá í lófa, lesa úr kristalkúlum og eru gæddir fjarskinnin, eru borðnir saman og hæfileika þeirra borðnir undir hinn á sömu grundvallarstaðla biblíunar, þá leiðir það til þeirra óvæntu niðurstöð að allir skyggnimiðlar og þetta innifölu stórnöfn eins og Edgar Cayce, Jim Dixon, Daniel Logan, Gerard Crowsett, Peter Hurkus, Arthur Ford og svo framvegis án undan tekningar gangi ekki aðeins í berhögg við margar biblíulega grundvallarmeginreglur, heldur eru þeir oftar en ekki í algjöru andstöðu við hinna biblíulegu fyrirmynd að sönnum spámanni. Það ekki að undra þó lærisveinn Jóhannes hafi verið knúinn til að gefa þessa að viðvörun. Reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og Jóhannes bendir á eina leið til að þekkja því falsaða frá hinni sanna. Sérhver andi sem viðurkennir að Jesús Kristur hafi komið í holdi er frá Guði og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hvað gerir heimi skyggnigáfuna við Jesú Krist? Hver er afstaða hans til Jesú sem fullyrti að hann væri sonur Guðs? Það er mikilvægt og upplýsandi að spyrja þessu. Sir Arthur Doyle sagði það eins blátt áfram og hægt er að segja það. Andatrúin mun hertaka heiminn og gera hana betri bústað. Þegar hún mun ríkja yfir heiminum, mun hún afnema blóð Krist. Andaheimurinn er fús til að segja að Jesús hafi verið mikill meðill. Það var hann að sjálfsögðu ekki. Hann hafði ekkert samband við andaheiminn nema þá til að skora á hann og leysa suma fanga hans úr fjötrum. Andaheimurinn er fús að tala um Jesús sem siðgæðis leiðtoga. Hann kann að hafa margt lofsert um hann að segja. Andaheimurinn getur hafið hann til skýjana sem mann. Pike biskup var að leita henni sögulega Jesú þegar hann týndi lífi sínu á Jórdan eyðimörk. En Jesú sem sonur Guðs og eini frelsari frá synd. Það eitthvað annað. Edgar Cayce heldur meira að segja fram að Jesús hafi syndgað og ef Jesús syndgaði þá getur hann auðvitað ekki verið frelsari mannsins. Heimur skyggnigáfunar hefur ekkert rúm fyrir frelsara. Hann hefur ekkert rúm fyrir synd. Karma það næsta sem hann kemst því. Hægt að lesa mikið af bókmenntum skyggnigáfuna án þess svo mikið sem að rekast á orði synd. Ég minnist einnar bókar sem kemur víða við í heimi skyggnifyrirbærana. En ég get ekki muna eftir að hafa séð þetta orð í þessari rúmlega 300 blaðsýna bók. Og þetta er dæmigert heim skyggnigáfunar. Að viðurkenna synd væri að viðurkenna þörfina fyrir frelsara. Og það eitthvað sem Satan ekki alveg tilbúin að gera. Til hvers þarf maðurinn annars að frelsar að halda? Hann getur hvort sem ekki dáið. Þetta hugsunin allt frá Eden. Og hvað fall mannsins nertir í hinu rangsnúna hugmyndafræði höggormsins, þá var það fall upp á við. Ef maðurinn getur ekki dáið og ef hann alltaf að þroskast upp á við, hvernig getur hann þá með nokkru móti þurft á frelsar að halda? Satan vill heldur endur lausnar boðskap þar sem maðurinn frelsar sig sjálfur. Og með tilliti til haturs hans á krossinum er þetta ekki beint undravert. Fals er stundi svo líkt hinni sanna tíma að erfitt að koma auga það. En fyrir að síðar með hinni falsaða leiði ljós einkenni uppruna síns. Þegar spámaður talar að árið 1962 hafi í Austurlöndum fæðst barn sem eigi eftir að verða frelsari heimsins, þá ætti það að minna okkur á eitthvað. Og þegar spámaður skiptur skoðun og segir að barni verði ekki frelsari, heldur antikristur, þá ætti það aftur að minna okkur á eitthvað. Því myndi sannu spámaður Guð skipt skoðun.
einn rithöfundur sem kemur víða við á hinu afar víða sviði skyggnu fyrirbærana hefur talið Jesús Fríks með í bóksinni. Upp í hugann kemur spurningin hvers vegna hann gerir það. Ef til vill fannst honum að sum atriði Jesú hreyfingunni væri sprottin af sömu óanæginni með ríkjandi ástand, sömu leitin að andlegum algleymingi og þeirrin sem leiti ýmsa táninga til fíknelyfjaneyslu og aðra til austursins. Það virðist sem þessi kynsló muni klífa hvaða tind sem er, greiða hvaða verð sem er til að höndla þá tilfinningalegu innlifun sem kaldur, vitsmunalegur heimur hefur neitað henni Í raun og veru liggur þessi leit að tilfinningalegu öryggi að baki fleiru en við gerum okkur grein fyrir. Ekki aðeins flóttanum til eitilifja, dulspeki og öfgafullra hljóma heldur einni mótmælanda andanum á götum úti og tilhneigingunni til óformleika í tilbeiðslu. Sennilega liggur hún einnig að baki yfirstandandi vinsældum tungutals eða glossolalia eins og það kallað. Auðsjáanlega þeir margir sem ekki hafa fundið svör í hinum hefðbundnu trúabrögðum. Þeir hafa því heillast af fullyrðingum tungutalshreyfingarnar og dregist nærri ómótstæðilega af lofvörðum algleyming sem þeir hafa aldrei áður kynst. Það má taka þetta saman á þennan hátt. Allstaðar að finna þrá eftir einhverju. Allstaðar að finna einhver tóm. Þetta tóm mun fyllast. Annarkvort af ferskum blæ nýs traus á Kristi eða af hinum óhagstuðu vindum annara guða og annara frelsara. Það virðist aðeins sangjant að þeir sem kalla sig Jesú fólk gangist undir sama próf og miðlar. Hver er útkomana ef þeir sem einstaklingar eru borðni saman við mælikvarða hinnan skráðu opinbörunar Jesú Krist? Þeir eru Jesú fólk að svo miklu leiti sem þeir fylgja Jesú. En að tala Jesú ekki nóg. Að tala krossin ekki nóg. Sumir úr hópi Jesú fólksins bera merki þess að hafa kynst krossinum. Aðrir ekki. Hóp sem eins við sveigjanlegur og lauslega skipulagður og Jesú hreyfingin ekki hægt að meta nákvæmlega með því að líta á heildina. Við verðum að líta á einstaklingin. Hefur hann kynst Jesú eða hefur hann ekki kynst honum? Og til ein áraðaleg leið til að fá úr því skorið. Sá einstaklingur sem hefur komið til krossins og skilur eitthvað af því sem þar gerðist og hvers vegna það gerðist, mun koma það hann getur nýrri og dýpri lotningu fyrir lögum Guðs. Ef hann í vitnisburði sínum hversi innilegu sem hann og annars sannfærandi gerir lítið úr lögmáli Guðs eða skipar mikilvægi þess á lægsta sess, þá höfum við rétt til að efast að hann hafi nokkur tíman komið til krossins. Þegar Jesús var á jörðinni hafði hann marga fylgjendur. Þangað til að erfitt var að fylgja honum. Jesús var sannarlega vinsæll þegar hann satti hungur fólksins með kraftaverka brauði. Hann var sannarlega vinsæll þegar hann reið inn í Jerúsalem í farabroti mannfjöldas. En sumir þeirra sem tóku þátt í fögnuði þessara skrúðgöngu hurfu hljóðlega á brott vegna einmanaleika krossins. Sumir þeirra sem höfðu hrópað honum lof hvað hæst voru meðal þeirra sem aðeins nokkrum dögum síðar sameinuðust í hinum trillta, ærandi ópi. Krossfestu hann! Þannig það einni í dag. Það ekki erfitt að fylgja honum núna. Það auðvelt að fylgjast með í leiðanguslest, yfirstandandi vinsælda hans. Það ekki neina ofsókn að ræða, enga útlegð frá þjóðfélaginu, enga áhættu. En ekki er hægt að komast hjá að velta fyrir sér hvað gerast muni þegar lúðrasveitirnar hætta að leika, þegar fagnaðarópin deyja út í fjarska og allar trommur verða hljóðar. Leiðangrar, hvort sem þáttengundur, eru stjörnuspámin, Jesú fólk eða einfaldlega þeir sem alltaf eru til í ferðalag, í rauninni ekki mjög örugu ferðamáti. Það kemur nefnilega allt og oft fyrir að leiðangrar verða úti. Og hvað þá?

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að, spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúa, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, en það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú höldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesú Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Lesandi Biblíunar rak nýlega augun í yfirlýsingar sem þar að finna og fjölluðum það að þekkja Guð. Þar að leiðandi vill spyrjandi vita eitthvað nánar það hvað félist í því að þekkja Guð almáttuga. En fremur spurt það hvort sumir þekki Guð betur en aðrir. Og ef svo í hverju felst þá munurinn? Þess til að svara að ef við hefðum ekkert annað að miða við en okkar eigin reynslu, þá gæti það verið mjög reiki hvernig hver og einn þekkir Guð. En nú vill svo til að orð Guðs gefur okkur mjög öruggar og afgerandi vísbendingar þess efnis hvernig fólk getur kynst Guði og hverjir það séu sem þekkja Guð á þann hátt sem Guð sjálfur vill að við kynnust honum. En svo að við snúum okkur að svörum sjálfrar Biblíunar við þessum áleitnu spurningum ekki úr vegi að skoða yfirlýsingar Páls postula sem að gaf frá sér á Aresar hæð í Aresar

þar sem að stóð frammi fyrir mannfjölda sem ekki þekkti Guð. Við skulum lesa í postulasögunni í 17. kafla og byrja á 22. versi. Þar segir, þá stjé Páll fram á miðri Aresar hæð og tók til máls. Aþeningar, þér sem komi mér svo fyrir sjónir, að þér séð í öllum greinum miklir trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar, og fann þá meðal annars altari sem á er rita, ókunnum guði. Þetta sem þér nú dyrkið og þekkið ekki, það boða ég yður, guð sem skóp heiminn og allt sem í honum er, hann sem er herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna eins og hann þyrti nokkus við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar er hann hafði ákveðið setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti, að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann, en eigi er hann langt frá neinum af oss. Og Páll heldur áfram og segir, í honum lifum hrærumst og erum vér, svo hafa og sum skáldið að sagt, því að vér erum líka hans ættar. Fyrst vér erum nú Guðs ættar, megum við eigi ætla að guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hagleik og hugviti manna. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum og hér líku þessari löngu tilvitnu. Þessi yfirlýsing Páls postula er mjög athyglisverð í ljósi þess að íbúar Aþenu dyrkuðu marga guði og þar á meðal var hinn ókunni guð. Þegar Páll ráfaði þarna á Aresar hæðinni í miðri Aþenu borg og sá öll þessi öldturu sem helguð voru hinnum ýmsu guðum og skurgóðum, notaði hann tækifæri þegar hann fann þetta eina altari sem var helgað óþekktum guði og tók til við að boða hinn eina sanna Guð. En skildi það vera tilfellið enn í dag að fólk tilbýði Guð sem það þekkir í rauninni alls ekki. Er hugsanlegt að á meðal þeirra sem játa kristna trú til dæmis hér á landi sé líka að finna einstaklinga sem þekkja ekki þann Guð sem þeir játa. Er það sjálfsagður hlutur að þeir sem játa kristna trú þekki þar með hinn eina sanna Guð. Þetta skulum við skoða nánar þessu sinni og ég hveta alla sem hafa áhuga á því að vita hvað felist í því að þekkja hinn eina sanna Guð, að taka vel eftir því hvað Drottinn sjálfur segir að felist í því að þekkja hann í raun og veru. Við lesum þá næst í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og lesum þar frá þriðja versi sem hljóðar á þessa leið. Og á því vitum við að við þekkjum hann, ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Að því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöður í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti og tilvitni líkur. Hér er ekkert verið að skafa utan af hlutunum, enda tala Drottinn allsherjar enga tæpitungu. Þú sem er kristinna trúar og álítu þar með að þú tilbyðir hinn eina og sanna Guð, þekkir þú hann persónulega? Lærisveinninn Jóhannes segir hér afdráttalaust að þeir sem þekkja Guð í raun og veru halda boðorð hans og hafa þau í heiðri. Hann leggur áherslu á það atriði að til þess að þú getir í sannleika sagst þekkja Guð,
þá varðveitir þú orð hans, sem að sjálfsögðu vísa til þess að þú taki mark á öllum boðskap Biblíunar. Með öðrum orðum, hver sem trúir öllu því sem Biblía boðar, og sá eða sú sem einni hefur í heiðri öll boðorði tíu, hann eða hún getur með sanni sagst þekkja Guð í raun og veru. Eða svo segir drotti sjálfur í þessari yfirlýsingu sinni. Það er líka mjög athyglisvert hver Jóhannes tekur stórt upp í sig þegar hann segir að þeir sem segjast þekkja Guð en hvorki trúa öllu sem Biblía boðar né hafa í heiðri öll boðorð Guðs séu lygarar og að sannleika sé ekki að finna í þeim. Þetta eru stór orð en við skulum hafa það í huga að það er Guð sem er að baki slíkri yfirlýsingu. Hver eru viðbrögð þín við slíkri yfirlýsingu? Þegar Guð brýnir okkur á þennan hátt, þá hlýtur það að verða til þess að við skoðum okkar eigin líferni og viðhorf til Guðs, til alls þess sem Biblían boðar og einni til boðorðana tíu. Þetta eru þau atriði sem Guð gefur okkur sem ytri mælikvarða á það hvort við raunverulega þekkjum hann eða ekki. Og svo er það annað sem drottinn leggur mikla áherslu á, en það er sá kærleikur eða elska sem við berum til alls þess sem að boðar okkur og kennir. Það virðist leggja mikið upp úr því að við lærum að elska orð hans, að elska allan boðskap þann sem hann hefur gefið okkur í Biblíunni og að við virkilega höfum yndi af hinum tíu meginreglum Guðs ríkis. Þegar fólk virðir og varðveitir allt það sem Guði er kært, þá séu það merki það að við í raun og veru elskum Guð og Jesu Krist. Jóhannes leggur áherslu á það atriði að þetta séu undirstöðu atriðin í því að vera stöðug í Guði. Við lesum nánar það í fyrsta Jóhannesbréfi í öðru kafla og það er 14. versi sem ég les næst. Þar segir hann: Ég hef ritað yður börn af því að þér þekki föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafið sigrað hinn vonda til við nefndar. En svo við komum aftur að boðorðunu tíu, en þá er það Jesús Kristur sjálfur sem leggur áherslu á mikilvægi þess að við höfum boðorð hans í heiðri. Að hollusta við þau sýni raunverulega hvort við elskum frelsaran eða ekki. Eða er það ekki einmitt það sem hann á við með eftirfarandi yfirlýsingu sinni sem við finnum í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi. Þar segir Jesús: Eftir elski mig munu til halda boðor mín, og tilvitni líkur. Svo varar Guð við þeirri hættu sem öllu fólki hann stafar að því að fylgja fjöldanum, að gera það sem aðrir gera. Að það sé engin trygging fólkin í því að fylgja fjöldanum. Fjöldin hefur nefnilega svo oft rangt fyrir sér. Páll Postuli skrifaði ungum samverkamanni sínum, Tímoteusi, eftirfarandi hvatningarorð sem við finnum í öðru Tímoteusabréfi í 4. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 4 versin. Þar segir: Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endur koma hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orðin, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitni líkur.
Þetta snýst það hver í raun og veru skipar æðsta sess í lífi okkar. Drottinn þráir að fá að heyra það og sjá það að við

eilíflega til góðs að kannast við drottin okkar hér á jörðu á meðal manna, á meðan það hefur eitthvað að segja og honum til vitnisburðar. Á meðan slíkur vitnisburður getur verið öðrum til leiðsagnar. Eða viljum við ekki kannast við hann? Er það eitthvert feimnismál að kannast við hann? Viðurkennum við Jesú sem okkar drottin og frelsara þegar við tökum ekki mark á orði hans, varveitum ekki kenningar hans og fræðslu og virðum ekki öll og boðorð hans. Þú vilt þekkja Guð betur en þú ef til vill hefur nokkur tíma áttu kost á að gera áður. Hví þá ekki að fara eftir hans eigin leiðbeiningum þar að lútandi? Það er í rauninni alls ekki erfitt að gera. Það er aðeins erfitt þegar við viljum ekki sleppa einhverjum uppáhaldsskoðun eða trúar sannfæringu, þegar þú sérð hverri skýr og tær yfirlýsing Biblíunar. Leyfðu Guði að sníða af þér vankantana. Ekki láta eigin hagsmuni ráða ferðinni. Ekki láta vini, ættingja eða félaga vera ráðandi afl í lífi þínu og trúar sannfæringu. Mundu að þú þarft að kannast við drottin fyrir mönnum til þess að hann sjái ástæðu til þess að kannast við þig fyrir föður sínum á himni. Öll eilífðin er í veði. Það er því til mikils að vinna og þó þarftu ekki að kosta miklu til þess að öðlast það. Þú þarft aðeins að kynnast Guði betur eða nógu mikið til þess að þú getir af einlægni og í sannleika sagst þekkja hann. Jóhannes lýsir því mjög skilmerkilega hvað felist í því að eignast persónulegt samband við hann, sem sé þetta, að við varðveitum orð hans og höfum í heiðri boðorð hans. Þegar við gerum þetta, erum við varðveitt frá villu og blekkingu. Að þekkja Guð persónulega er að hafa lífið. Þegar þú virkilega þekkir Jesú Krist, hefur þú öðlast eilífa lífið, þar sem lífið er í Jesú Kristi. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, segir Jesús. Þekkir þú Guð? Ef ekki, hví þá ekki að kynnast honum í dag?

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það gerist nokkuð oft að ég er spurður merkinguna á aðventisti. Hvað þýðir aðventisti? Ef til vill er ég spurður að þessu vegna þess að ég starfaði í 35 ár sem prestur á vegum aðventssafnaðarins, bæði á Íslandi og erlendis. Var til dæmis kristniboði í Afríku í 7 ár. Og fólk spyr gjarnan vegna þess að nú er ég prestur í boðunarkirkjunni, hvort að ég sé ennþá aðventisti og leið er ég oft spurður hvað þýðir þetta annars að vera aðventisti. Mér ljúft að svara þessu og það eitthvað mjög jákvætt og gott við þetta hugtak og það var þess vegna sem að ég helgaði mig þessu hugtaki og öllu því sem þetta orð hefur að geyma í sér. Já, hvað þýðir það? Ertu ennþá aðventisti, ég spurður? Já, ég það. Í húð og hár og 100%. Og til að svara spurningunni, hverju trúa þá aðventistar? Þá vil ég nota biblíuna eins og venjulega til að benda áheyrendum á að í biblíunni mikið talað þá sem aðhyllast trú og stefnu og skoðanir, já, og trúarjáningu sem aðventistar gera. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, í fyrstu þremur versónu segir sjálfur drottinn Jesús Kristur, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er. Hér Kristur sjálfur að boða komu sína aftur til jarðar í annað sinn til að sækja sitt fólk. Og hann segist vera á himnum að undirbúa íveru staði, híbýli, vistarverur fyrir fólki sitt. Svo ætlar hann að koma í fyllingu tímas aftur til jarðar til að sækja fólki sitt, alla sem hafa játa trú á hann. Hvað hefur þetta með þetta hugtak aðventista að gera? Jú, merking orðsins einmitt þessi að eigum von á einhverju sem í vændum, að búast við að einhver sé að koma og hér að það Jesús Kristur sem heiti því að koma aftur til jarðar og þess vegna eru allir þeir sem játa trú á Jesú Krist og þar með trista lofvörði hann sem að koma aftur til jarðar að sækja fólki sig, þá eru þeir aðventistar hvort sem þeir líkar betur eða ver. Það ekki skelfilegt við þetta orð. Hugtækið yndislegt, það dásamlegt, það mjög jákvætt. Það felur í sér að þú eigir von á Kristi aftur. Í postulasögunni, í fyrsta kapitula og þar frá 9. vessi, er þetta áréttað. Þar segir einmitt, já, í 9. vessinu áfram, þegar hann hafði þetta mælt, og það er auðvitað Kristus sem hafði verið að tala við lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins og eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galileu menn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáð hann fara til himins. Hér höfum það svart og hvítu að englarnir boðuðu komu drottins aftur til jarðar. Á sama hátt og fór þannig mun hann koma. Þetta snýsti aðventa. Já, ég sagði aðventa Og það einmitt það sem að fólk fenn nú að undurbúa sig fyrir innan skamst þegar jólin nálgast, kannast ekki við fyrstu viku í aðventu og talið þannig áfram vikurnar allt upp í fjórðu viku í aðventu. Og það einmitt verða undurbúa á þessum tíma sem við köllum aðventu, undurbúa fyrir komu jólana, eitthvað að koma, eitthvað í vændum, það það sem felst í hugtækinu, aðventisti eða aðventa. Og sá sem trúir á Jesu Krist, sá sem á von á því að hann komi aftur, samkvæmt lofórðum hans, og þau eru mörg í Biblíunni, að hann komi aftur, þeir eru aðventistar. Nú í opinberunarbókinni, í fyrsta kapitula og sjöunda vessi, þar segir á þennan hátt, og það Jóhannes kærleikspostuli sem skrifar þarna, þessi orði í opinberunarbókinni fyrsta kaflanum og sjöunda vessi. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Svo hér aftur verið að tala að hann kom aftur. Og þetta út alla biblíu, frá upphafi til enda, verið að boða komu drottins til jarðar, ekki bara sem lítið barn sem að gerði í Betlehem forðum fyrir nær 2000 árum, heldur einnig í annarsinn til jarðar, að það muni koma í annarsinn til jarðar. Og þetta það sem að Júdas, ekki Júdas í Skarjó, það annar Júdas sem ég að vitna í núna, að hann skrifar í Júdasabréfi. Þetta bréfi þarna næst á undan opinberunarbókinni, aftast í Biblíunni. Og þetta bara einn kafli í þessu bréfi og þar í 14. vessi segir þessa menn spáði líka Enok, sjöundi maður frá Adam, er að segir, sjá, drottinn er kominn með sínum þúsundum heilara til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla ókvölega menn seka öll þau ókvölegu verk sem þeir hafa drýgt. Og svo framvegis. En hér sem sagt Enok sem var sjöundum aðra frá Adam og það minnst á hann í fimmta kaflanum í fyrstu Mósebók, nokkurn veginn fremst í Biblíunni. Og þessi Enok sem Júdas talar er sami maðurinn og Móses skrifaði Og aðeins í sjöundu kynslu frá Adam og Evu, var verið að tala að drottinn kæmi aftur og Enok spáði einmitt það. Já, allir Íslendingar sem játa trú á Jesu Krist, sem viðurkenna þá trúarjátningu sem flestir Íslendingar reyndar hafa tileinka sér, þeir hljóta að vera í orðsins fylstu merkingu aðventistar. Því að þar segir einmitt Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og svo til að svara spurningunni einu sinni enn og kannski ítrekana aftur, hvað þýðir aðventisti? Það orð merkir þann einstakling sem sannfærður að Kristur muni koma aftur. Og aðventisti er sá sem tileinka sér þessi sannindi. Þennan boðskap Biblíuna sem sjálfu frelsarinn boðaði einna mest af öllum. Já, ég get aftur sagt já við hinni spurningunni, ert þú ennþá aðventisti? Já, ég það. Og þó að ég hafi verið sem sagt rekin úr frá störfum sem prestur á meðal aðventista, að þá ég aðventisti 100% enn. Ég mun ekki ganga af trúnni. Aðventistar eiga hrós skili fyrir það að þeir boða Biblíuna og þeir boða sannleika. Og ég lærði þennan sannleika hjá þeim. Og þó að þeir hafi ekki séð ástæð til þess að leifa mér að starfa fyrir þá áfram, að þá held ég áfram eftir sem áður. Og þess vegna varð boðunarkirkjan til og ég ennþá aðventisti í húð og hár. Aðventisti gott orð, gott hugtak. Og það von mín að allir, hvar í flokki sem þeir eru, hvar í samfélagi sem þeir játa sína trú og eiga sér trúasamfélag, að þeir meðtæki lofor drottin sjálfs að koma aftur, því að þá eru slíkir, adventistar, í orðsins fyllstu merkingu, eins og Biblían boðar það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ein er svo spurning sem ég hefi dregið nokkuð lengi að taka til umfjöllunar í þessum þáttum mínum hinn ýmsu efni biblíunar. Þessi spurning hefur með neyslu svínakjöts að gera. Margir lesandi biblíunar hafa komið auga á yfirlýsingu drottins þess efnis að menn ættu að forðast það að hafa svínakjöt á matseðli sínum. Það er því ósköp eðlilegt að fólk vilji vita hver ástæða sé fyrir því að svínakjöti sé haldið frá matborði okkar. Hér vil ég geta þess að það gerist oft í biblíunni að Guð gefur yfirlýsingar án þess að útskýra þær nánar. Þetta gefur til kynna að drottinn ætlast til þess að við lærum að treysta honum. Tíminn hefur leitt í ljós að leiðbeiningar Guðs og aðvaranir er varða líf og heilsu okkar eru vel grundvallaðar og eru okkur mönnunum alltaf til góðs. Leiðbeining hans varðandi það að forðast neyslu svínakjöts er ein slík, en það hafa læknavísindin sýnt fram á visku þess að mark sé tekið á orði Guðs í þessu efni. Við skulum skoða nánar hvað Guð hefur að segja okkur mataræði almennt og einnig neyslu svínakjöts. Við lesum í 3. Mósebók í 11. kafla og það eru fyrstu 8 versin sem ég les. Þar segir, Drottinn talaði við Móse og Aron og sagði við þá, talið til Ísraelsmanna og segið, þessi eru þau dýr er þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta. Úlvaldan, því að hann jórtrar að sönnu en er ekki klaufhæfður, hann sé yður óhreinn. Stökk héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Og svínið því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki. Það sé yður óhreint. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þeir ekki snerta. Þau skulu vera yður óhrein og hér endar tilvitnun. Þar höfum við það svart á hvítu. Guð ráðleggur okkur eindregið að neyta ekki svínakjöts. Og nú vilja margir gjarna vita hvaða ástæðu Guð hefur fyrir slíku. Enda er neysla svínakjöts ákaflega mikil manna á meðal víða heim. Íslendingar hafa stóraukið neyslu þess hinn síðari ár og finnst mörgu það hinn besti matur. Það er því ekki að ástæðalausu að þeir sem lesa biblíuna og læra að treysta Guði fyrir hjálpræði sínu vilji fá greina góðar upplýsingar það af hverju þeir eigi líka að treysta honum fyrir þessum takmörkunum sem hann setur á mataræði þeirra. Hér vil ég taka það skýrt fram að neysla matar hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Og þóttu fólku borði ekki svínakjöt eða annað það sem Guð hvetur okkur til að forðast, þá er það ekkert betur hólpið eða meira frelsa en aðri sem þess neyta. Guðs ríki snýst alls ekki mat og drykk. Hins vegar vill Guð endilega að okkur líði sem best og að við séum heil heilsu. Í biblíunni er nefnilega að finna margar leiðbeiningar sem Guð hefur gefið okkur það hvernig við getum notið hreysti og heilbrigðis sem allra best. Þegar Guð skapaði mannkynið, ætlaði hann því að lifa að eilífu og það í fullkomni heilbrigði og vellíðan. En þegar syndin var til þess að spilla þessum áformum Guðs með okkur, þá kynnti hann fyrir okkur áætlanir sínar okkur til hjálpræðis fyrir útelt blóð Jesu Krists. Þar að auki gaf hann okkur margar leiðbeiningar þess efnis, hvernig við getum lifað heilbrigðu lífi þrátt fyrir það að við erum núna í synd sjúkum heimi. Ráðleggingar hans varðandi mataræði okkar miða að því að við getum varðveitt heilsu okkar sem best og sem lengst. En snúum okkur aftur að hreinum dýrum og óhreinum dýrum og skoðum nánar hverjar ástæðunar geti verið fyrir takmörkunum þeim sem Guð setur okkur í mataræði. Guð leggur áherslu á það að kjötið sem menn geta óhikað lagt sér til munns komi af þeim dýrum sem hafa alklofnar, klaufir og jórtra. Þetta skal vera viðmiðunin, segir skaparinn okkar, sem ætti að vita hvað er okkur fyrir bestu. Og þetta reynast vera sömu dýrategundir sem Guð leyfði Nóa og fjölskyldu að slátra sér til matar eftir að syndaflóðinu lauk. Það var líka svona fæða sem Jesús lagði sér til munns þegar hann gekk hér á jörðinni fyrir 2000 árum. Við gerðum vel í því að fylgja fordæmi þeirra, enda augljóst að Íslandsmenn sem fóru almennt eftir þessum leiðbeiningum hafa notið heilbrigðis umfram aðra þjóðir í gegnum aldirnar. Lengi vel vissu menn ekki hvaða ástæðu gætu legið að baki aðvörunum drottins, þar að segja gegn því að neyta svínakjöts. En á síðari árum hafa læknavísindin gefið okkur nokkra vísbendingar sem gætu hafa legið að baki þeim leiðbeiningum sem Guð gefur í orði sínu. Fyrir á tímum var algengt að vissar tegundir bandorma áttu greiðan aðgang inn í mannslíkamann vegna neyslu svínakjöts. Þessir bandormar ollu mismunandi alvarlegu sjúkdómum sem minna ber á nú á tímum þar sem læknavísindin hafa geta dregið mjög úr tíðni þeirra. Framleiðendur svínakjöts hafa í mörgum löndum varið óhemju miklum fjármunum til rannsókna og fyrirbyggjandi aðgerða þannig að almennt stafar ekki eins mikil hætta af bandormunum og áður fyrr. Hins vegar það annað atriði varðar neyslu svínakjöts sem allir ættu að huga að ef þeir á annað borð láta sér allt heilsu sína en það fitumagnið í svínakjötinu. Margir hafa á síðari tímum dregið mjög úr neyslu eggja vegna þess hve hátt kólesterólmagnið í eggjunum. En kólesterólmagnið margfalt meira í svínakjötinu en í eggjunum. Og þótt einhver vildi skera fituna frá svínakjötinu eins og oft gert með annað kjöt, þá það ekki svo auðvelt, þar sem fitan í svínakjötinu innan alla kjötvefina. Læknavísindir ráðleggja okkur nú á tímum að draga stórlega úr neyslu dýrafitu, svo að hið skaðlega kólesteról safnist ekki of í mannslíkamanum. Það því athyglisvert að lesa eftirfarandi leiðbeiningu drottins varðandi neyslu á fitu og reyndar líka á blóði. Við lesum það í 3. Mósebók í 7. kafla og þar les ég frá 22. versi. Drottinn talaði við Mósi og sagði, tala þú til Ísraels manna og seg. Engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þeir eta. En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrimnum má nota til hversu vera skal, en með engu móti megið þeir eta hann. Því að hver sá etur mör úr þeirri skepnu sem drottni færð eldforna, sá sem etur hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Egi skuli þeir heldur nokkurs blóðs neyta í neinum af bústöðum yðar, hvorki úr fuglum né fénaði og hér líkur tilvinnun. Þarna ber Guðs orði og lækna vísundunum saman að ekki sé ráðlegt að neyta blóðs eða fitu. Guð gaf ekki frá sér ítalega læknisfræðilegar eða heilsufarslegar ástæður fyrir leiðbeiningu sínum í þessu efni. Hann einfaldlega ætlaðist til þess að við treystum honum. Þannig mun heilsu okkar vegna betur en ella. Hins vegar hafa lækna vísindi nú á síðari áratugum gefið okkur ærnara ástæðu til þess að forðast slíkt í mataræði okkar. Það ætti ekki að hafa farið fram hjá nokkur manni hve aukin fita í blóðæðum líkamans getur reynst okkur hættuleg. Læknavísindin hafa þar með gefið okkur gildar ástæður sem sýna að við getum treyst drottni í hverju einasta atriði er snertir heilsu okkar og matarvenjur. En fyrir utan fituna svínakjötið þá eitthvað síðri matur en annað kjöt? Við skulum skoða þetta atriði nánar. sjáu fyrir okkur svínið í sínu eðlilega umhverfi. Frá örófi alda hafa svínin sinnt hlutverki sorphirðunar. Svínið er alæta og étur allt sem að kjafti kemur. Það er svínum eðlilegt að velta sér upp úr því sorpi, saur, leðju og aur sem tilfellur í umhverfi þeirra. Rottur og hræfuglar sækja einnig mjög í sorp og saur og eru þannig miklir smitberar sjúkdóma sem reynast hættulegir mönnum. Rannsóknir í sömu löndum sína að þeim sem umgangast svínin meira en aðrir er hættara við að fá ýmsa sjúkdóma sem rekja má til svínana sjálfra. Þau dýr sem Guð leyfði til manneldis og sem hann kallaði hreindýr áttu það öll sameiginlegt að þeirra aðalfæða kom úr jurtaríkinu. Alætur og aðrar hræætur, þar með talið svínið, geta ekki jurtrað og þar með meðhandlað jurtafæðuna á sama hátt og til dæmis sauðfé og nautpeningur gerir. Það er augljósta fyrirmæli drottins varðandi hreindýr og óhreindýr að sumt er alls ekki hæft til manneldis og hví ættu við þá ekki að taka mark á þeim matseðli sem hann telur okkur vera fyrir bestu. Svínin virðast hafa gegnt svipuðu hlutverki á þurrulandi og hinar ýmsu skelfisk tegundir gegna á hafsbotni. Hvort tveggja lifir á rotnandi hræjum og tilfallandi saur og sorpi sem safna saman á hafsbotni. Það er oft sagt að við séum það sem við borðum. Það skiptir því miklu máli fyrir líkamlegt heilbrigði okkar að sú kjötfæða sem við leggjum okkur til munns hafi orðið til úr besta fyrirliggjandi hráefni. Í kærleika sínum og umhyggju fyrir velferð okkar mannanna vildi Guð ekki að við legðum okkur til munns aðra fæðu en þá sem á uppruna sinn í jurtaríkinu. Við getum borðað kjöt eftir sem áður, en þá vill hann að slíkt kjöt eigi uppruna sinn í jurtaríkinu, í hreinni fæðu dýrana en ekki óhreinni. Líklega er viðeigandi að við lesum núna lýsingu Guðs á upprunalega matseðlinum okkar. Við finnum hann í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla, þar sem Guð sagði í 20. og 9. vesi. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í, það sé ykkur til fæðu, til vinnu líkur. Þessi matseðill er merkilegu fyrir þær sakir að nú á dögum keppast læknavísindin, næringafræðingar og heilsustofnarir við að sannfæra fólk það að nota meira af jurtafæði í daglegri neyslu sinni. Þeim fjölgar óðum sem hafa uppgötvað þá fjölbreytni og hollustu sem jurtafæðan býður upp á. Er það ekki annars merkilegt að einmitt þegar Guð hefur mælt með því besta í fæðuvali okkar og varað við nokkuð þess sem er okkur síðurholt, þá skulum við sérstaklega sækjast eftir því sem Guð ráðleggur okkur eindregið að forðast? Við skulum hafa í huga þessi orð drottins sem við lesum í 3. Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla og það eru fyrstu tvö vessin. Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sáli þinni vegnar vel, tilvinnin endar. Gleymum því ekki að drottin vill okkur aðeins hið besta, líka þegar hann leiðbeinir okkur í fæðuvali. Það er bæði holt og skynsamlegt að treysta skaparanum fyrir velferð okkar, bæði á sviði andlegs og líkamlegs heilbrigðis.

0: Gjörið allt guði til dýrðar. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt guði til dýrðar. Til þess að varðveita heilsu hófsemi í öllum hlutum nauðsynleg, hófsemi í vinnu, hófsemi í mat og drykk. Faðir okkar á himnum sendi ljós heilsu umbótarinnar svo að þeir sem elska hreinleika og heilaleika geti notið hyggilega allt hið góða sem hann hefur séð þeim fyrir og að þeir með því að sína hófsemi í daglegu lífi geti helgast fyrir sannleikan. Það ætti að gæta þess vandlega að temja sér réttar venjur í mat og drykk. Fæðan sem við neytum ætti að vera sú sem gefur best blóð. Það ætti að taka tillit til hinna fíngerðu meltingafæra. Guð krefst þess af okkur að við gerum okkar til að varðveita heilsuna með því að vera hófsum í öllum hlutum. Það hefur mikil áhrif á hinna andlegu reynslu hvernig farið með magan. Það stuðlar að hreinum athöfnum að eta og drekka í samræmi við lögmál heilsunar. Fara skal eftir meginreglu en ekki láta matarlyst eða duttlungar á það. Það hefur mikið að segja að vera trúr guði. Hann hefur kröfur á alla þá sem í þjónustu hans. Hann vill að við varðveitum huga og líkama við sem besta heilsu. Að allir hæfileikar okkar og náðargjafir séu undir stjórn Guðs og verði eins miklar og undir með því að við temjum okkur bindindi sem í öllum hlutum, hóf sem í mat, drykk og hvað varðar svefn og klæðaburð er ein mikilvægasta meginregla hins kristilega lífs. Hljóti sannleikurinn bústað í helgidómi sálarinnar mun hann leiðbeina okkur í því hvernig fara á með líkamann. Því betur sem þú virðir lögmál heilsunar, þeim mun skýrar getur þú greint freistingar og staðið í gegn þeim. Og þeim mun skýrar getur þú greint gildi þess sem eilíft Megi drottinn hjálpa þér til að nýta sem best núverandi tækifæri og forréttindi svo að þú getir daglega unni nýja sigra og gengið að lokum inn í borg Guðs í hópi þeirra sem sigrað hafa fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns.
1: Hún Elín Ósk ætlar að fá að segja nokkur orð hérna.
2: Já, elskunnar. Þetta voða skemmtilegt að hlusta á hana Magnu. Flytja okkur þennan heilsuboðskap. Þetta tengist að sjálfsögðu allt saman því sem að Jesú Kristur hafði fram að færa, hollustu fæði, vatn, heilbrigt líferni. Ég tók nefnilega stórt skref sem að ég búin að þrá að taka lengi, en það það að skipta mataræði og drekka mikið vatn. Vegna þess að fyrir 7-8 árum síðan var mér eiginlega kippt út úr, þetta svona smá vitnisburður, var mér kippt út úr samfélaginu sem óperusöngkona vegna vanlíðunar, vegna veikinda, ég var ómöguleg í alla staði, við verkjaði, ég gat ekki hugsa mér að syngja, ég var ómöguleg í alla staði og ég fitnaði ótal kíló. Ég sem var alltaf tágrönn og dökkarð. Alltaf öðruvísi manneskja en ég í dag, en sama kannski svona fasi, ég segi það ekki. Nema hvað, ég hafði heldur ekki ánægju af neinu. En Viti menn, ég gat ekkert gert fyrr en að ég komst í góðar hendur eftir 7 ára þraut á milli lækna hvað væri að mér. Því ég þekkti mig ekki. Ég vildi fá gömlu Elínu Ósk aftur og röddina mína aftur sem ég misti. Ok, læknar fórnaði bara höndum og sagði ég að ég væri móðusjúk. Þeir voru ekkert að benda mér á það kannski að breyta líferni mínu svolítið hvað var það mataræði og annað. Nei. Og þeim datt ekki heldur í hug að þetta gæti verið sem orsökin var breytingaskeiðið. Hafiði heyrt það? Ha? Breytingaskeiðið fór svona ræðilega illa með mig. Það voru efnaskiptin og allt fór í rugl. En það datt þetta engum í hug þessum háu herrum. Nema, hún heitir Ósk Ingvarsdóttir, kona sjötugt, lífsreynd og sagði við mig strax, ég veit nákvæmlega hvað að þér. Sendi mig heim með nokkuð sem að ég þurfti að bera á mig gel vegna þess að estrogenið sem að við þörnumst í líkamánum konur, það var horfið úr mínu líkama. Þess vegna leið mér svona hryllilega illa. Nema hvað, eftir 2 ára balans, að þá var ég komin upp aftur. Mitt fyrra, fín fyrir orka, gleði, sköpun og allt þetta gamla sem ég kerði á í 100 ár. Það var allt komið aftur, nema ég sat uppi með allt of þungan líkama. Og þá voru góður á dýr. Og hvað gerði ég? Jú, nú var búið að finna orsökina. Ég breytti lífstíl. Magnea búin að halda ekki góða ræður yfir okkur og ég breytti akkurat þennan lífstíl. Ég snerti ekki sætindi í dag. Ég snerti ekkert sem að unnar kjötvörur eða unnar vörur yfir höfuð. Allt hreint, heilbrigt og gott. Á rúmum 3 vikum ég búin að missa 6 kíló. Og ég ætla að biðja ykkur, kæru vinir, að halda svolítið utan mig. Biðja fyrir mér að mér takist þetta að komast niður aftur eins og ég var alltaf. Mér langar að biðja þess og ég bara treysti á það að þið segir kannski við mig af og til ertu ekki bara alltaf að koma? Við skulum gefa þessu ár. Ok. Nóg það. Ég mátti til með að því að Magnea að predika yfir okkur með heilsuna. Þannig að við erum báðar við Magnea í þessari stöðu að breyta heilsun okkar. Þannig að ég laus við alla gikt og allt saman sem var hjá mér allt farið. Allt saman. Ekki dæmið. Nú var bara þetta.

Hefur þú hugsað heilsuna nýlega? Guðs orð segir að líkami okkar sé musteri heilags anda. Lifðu heilbrigðu lífi vegna þess að þú ákveðu það og gefðu sjálfum þér eða sjálfur þér betri heilsusamlegri ár þar sem þú átt eftir lifað.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Kæri vinir, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Síðasta hvíldardag þá talaði ég við ykkur fólk í Suður-Ameríku. Og ég svo heillað því sem Hafdís að gera og einstaklingar eins og hún í Suður-Ameríku eru í þúsundum að gera svona svipa á Hafdís. Bara taka upp á sitt eigið einstæmi að fara og boða fagnaðar erindi og hafa fyrir þessu öllu saman sjálfi, býð ekki eftir neinu. Já, kirkirnar það spretta í Suður-Ameríku vegna þess að fólki lætur þetta gerast, engin annar. Það býður ekki eftir einhverju skipun ofanfrá til þess að fara stað og boða fagnaðar erindi. Fólki ætlar ekki að býða lengur, það fer beint af stað. Og mér langar til að lesa fyrir ykkur orð Péturs postula og það er hérna í fyrsta Pétursbréfi öðrum kafla. En þér eruð útvalin kynslu, konunglegt presta félag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans, sem kalla yfir frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafi nú miskun hlotið. Og hugsi ykkur, það verið að tala það að þið, öll þið, þið eru þessi eigna líður Guðs, heilagt prestafélag hans. Og alveg svo Magnús var að segja okkur frá hérna áðan, kallaður frá út úr myrkrinu til eins undursamlega ljós, dásamlegt þegar fólk fer að stað og leiði Guð að nota sig. Og mér enn í hugavinir, þetta fólk í Suður-Ameríku, fólk sem gerir sig upp á Hafdís, sem að opnar heimili sín og gerir úr því kirkju. Fólk sem að er umhugað að Guðs ríki stækki á jörðinni. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera þetta? Að bara opna heimili sitt eða eins og einn dómari sem þarf að dæma fólk í vinnunni sinni, hann fer eftir vinnu í frítíma sínum og býður föngunum að lesa með biblíuna. Svo hann dæmir það ekki bara, heldur hann kemur til móts við þá. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera svona hluti? Og við kannski heldum þetta sé kjarkurinn. Kjarkur, það hlýtur þurfa mikið kjark. Kjark til þess að fara stað, kjark til þess að boða, kjark til þess að opna munnin. En mér langar til þess að skoða það svolítið mikið með ykkur hér í dag, hvort að þetta er sé kjarkur sem til þarf til að gera svona hluti. Og vitið það þið að ég nefnilega með svolta kenningu sem að er biblíuleg og því að annars væri ég ekki að segja ykkur frá því hérna í dag. Ég vil ekki koma neitt sem að er ekki biblíulegt því að við erum ekki kölluð til þess að boða skoðanir okkar heldur við erum kölluð til þess að boða vilja Guðs og hugsanir hans. En við skulum byrja á því að skoða í því framhaldi sögu sem Jesús sagði frá og við finnum það í 21. kafla Matteusar. Og þar segir Jesús, hvað virðist ykkur? Yður, maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði, sonu minn, far þú að vinn í dag í víngarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Þeir svara, sá fyrri, þá mælti Jesús, sannlega segi yður, tollemtu menn og skækjur, verða undan yður inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði þig réttlætis og þér trúðu honum ekki, en tollemtu menn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en snerist samt ekki síðar og trúðu honum. Hvað er Jesús að segja frá þarna? Jú, hann er að segja frá pappa og tveimur sonum og pappi fer til strákana og biður hvorn sig til að fara að vinna í vingarðinum. Annar svara nei. En eftir á þá sér hann sig hönd og fór að gerði það sem pappi bað hann að gera. En hinn segir kokröstur, en ég ímynda mér hann hafði sagt þetta svolítið kokröstur. Já, já, en síðan bara fer hann ekkert. Honum er einn alveg sama. Hann vill bara ekki sínast latur eða áhugalaus og svo hann lýgur sér svona út úr aðstæðanum. Hann segir bara já en hann fer ekkert. En hvað hafði gerst hjá þessum fyrri sem sagði nei? Jú, eitthvað í hjartans hafði breyst á leiðinni. Hann hafði leift samvisku sinni að tala við sig, að breyta sér. Og í Ezekiel, þá segir í 36. kaflanum, 27. versi, og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjarta og líka með yður og gefa yður hjarta af holdi. Hafði það gerst? Kanski. Kanski hafði stein hjarta sem hafði sagt svo svellkalt við pappa nei. Kanski hafði það nú breyst í hjarta af holdi og blóði sem sagði já eða fór af stað. En hvað þýðir það? Þegar að við eignumst loks hjarta af holdi og blóði. Jú, við ferum að þrá þar hluti sem Guð þrá. Og eins og þessi, eins og ég var að lesa úr Ezekiel, þessi nýi andi sem að Ezekiel talar um, er heilagur andi sem þráir að við yðrumst og að við sjáum munin á rétt og röngu. Og steinhjarta sem er verið að tala um, Í opinbunnabókinni í þriða kaflan þá talaði Laodikeu söfnuðin eða svona sem virðist vera beinskýrskotin í svona síðasta söfnu Guðs á jörðu, fólki sem uppi á síðustu dögum. Og þar segir Jesú að því þetta í raun að vera opinberun Jesú til Jóhannesar. Þar segir Jesú, ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur, Og hvorki heitunni kaldur mun ég skilpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. En síðan kemur í 19. versinu, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Já, þessi orð eru nefnilega ætli þeim sem Guð vill tifta og aga. Og þegar Jesús segir orð eins og þessi, sem við finnum í Lúkasi, og taki nú eftir, 13. kaflu 30. vers, en til eru síðastir, er verðamenni fyrstir, og til eru fyrstir, er verðamenni síðastir, hvað er Jesús þá að meina? Jú, það eru nefnilega til einhverjir sem voru fyrstir til að taka móti boðskapnum, en urðu síðastir vegna hvers? Jú, kannski vegna verka þeirra, kannski vegna þess að ávöxturinn var ekki til staðar í lífi þeirra. Já, það til eru síðastir, er verðamenni fyrstir. Það eru til slíkir sem heldu einfaldlega að þeir ættu aldrei stefnumót við Guð. Að það var ekki þeirra hlutskipti. En þeir fengu upplifa gleðin af því að eiga stefnumót við Guð. Og þeir urðu líkir hinum fyrstu sem tóku á móti. Já, til eru þeir sem voru fyrstir en urðu síðastir. Sumir segjast nefnilega að gera hlutina. Já, já, drottinn, ég skal gera það, en gera það ekki. Synirnir tveir, hvor var fyrri til að gera hluti? Jú, sá sem sagði fyrst, nei. Sá sem var síðari til að segja já, en sá sem sagði upphæðlega já, hann var í raun fyrri til að segja nei, svolítið flók. Því með verku sínu sagði hann nei, þó hann hefði sagt með minni sínu já. Margir hafa lent í slysi, ógnum, hættum. Ég hef oft heyrt svona sögur. Þar sem að einstaklingar hafa gert sáttmála við drottin og sagt, ef þú bjargar mig Guð, þá skal ég gefa þér líf mitt. Þá skal ég gera eitthvað fyrir þér drottin. Og mér er spurt, eru þessi einstaklingar standar við orðsí? Eða er þetta bara já á þeirri stundu? En voru þeir að gefa Jesu eitthvað? Með orðum sínum eða verkum sínum. Nei, Jésús var að gefa þeim. Hann ekki aðeins bjargaði lífið þeirra, heldur. Gaf hann þeim líf sem dásalegt, líf á akrinum að vinna fyrir hann. Það það dýrmætasta og yndislegasta sem til Það kannski erfitt gagnvart fólki, fólki sem með svona augnaráð og hneykslun í anda sínum. En í samfélagi við drottin það dásamlegt. Að koma til Jesú sem hreinsar oss af allri synd, það ekki tilnætt dásamlega vinur. Að vera ný sköpun, það besta tilfinning í öllum heiminum. Og svona, ég ætla kannski að deila með ykkur svolítið persónulegu svona svona, sem hefur gerst í mínu lífa undanförnum mánuðum að, að nú hefur við sem sagt hjónin tekið svona að okkur að, að stýra hérna safnastarfinu og margir komu svona í góri trú til mín og, og sögðu við mig að ég öfunda ekki af þessu. Ég öfunda ykkur ekki af því að þurfa að standa í því að, að leiða söfnuðin eða, eða haldi utan um starfið. Og en vitið það vinnir að, að ég fór að hugsa um þetta. Ég fór að hugsa um svona athugasemdur og ég veit að það eru bara vel meintar og fólk, fólk segir þetta ekki af illum hug. En ég fór að hugsa og það kom, fór að koma æ og æ oftar fyrir mig að þegar ég kom inn í kirkjuna þá hugsaði ég, nei, nei, þetta er besta, besta starf í öllum heiminn. Að ég gæti ekki fengið að vinna á yndisleiri stað ef svo má orði komast. Að fá að alla daga, að fá að helga með starfinu, fá að lesa ritninguna, fá að deila með öðrum, þetta er að besta og besta sem til er. En verður þetta bara auðvelt? Nei, auðvelt ekki. Þetta verður alls ekkit auðvelt, þetta verður erfitt. Því að óvinurinn, hann leggur snörur fyrir þá sem að vilja fara stað og, og, og gera vilja Guðs. Þess vegna ættu við að byrja sérstaklega fyrir þeim sem taka að sér að, að leiða starfið eða, eða að, sem, sagt, sem taka að sér að fara svona og, og, og boða öðrum. Við ættum að byrja sér. Eða að sem, sagt, sem taka sér að fara svona og, og, og boða öðrum. Við ættum að

til Jesu fyrir þann anda sem hann hefur gefið okkur. Að við megum eignast nýtt líf. Aðeins þá munum við sjá okkur hönd. Það mun aldrei gerast að við munum eignast eitthvað kjark til þess að fara stað. Takklæti mun verða þessi takki sem verður ítt á. Það aðeins vegna þess að við erum svo þakklátt fyrir gjafir Guðs að við förum að vinna á akrinum svo munar. Og nú vil ég sýna ykkur að þessi biblíuleg kenning. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningunni. En kona inn í bænum sem var ber syndug var þess vísa að hann sat að borði í húsi fariseans. Kom hún þá með alabasturs buðk með smyrslum. Nam staðar að baki honum til fótans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum. Þerraði þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyrslunum. Þegar fariseinn sem honum hafði boðið, sá þetta, sagði hann við sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann? Að hún er ber syndu. Jesús sagði þá við hann. Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði. Segð þú það mestari? Tveir menn voru skuldir lánveitenda nokkrum. Annars skulda honum 500 denari en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borga og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elskan meira? Símon svaraði, sá heiki ég að hann sem hann gaf meiru. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snera sér að konin og sagði við Símon, sér þú konin þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínu. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi þér, hinar mörgu syndir, hennar, eru fyrirgefnir, enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið sem lítið fyrirgefin. Síðan sagðan við hana, syndir þínar eru fyrirgefnir. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá er fyrirgefu syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í frið. Syndir okkar, skuldir okkar, eru þær jafngildi 50 denara eða 500 denara? Guðs orð segir á öðrum staði Jakobsbréfinu öðrum kafla. Þótt einhver heldi allt lögmálið, en hrasaði einu atriði. Þá er hann orðin sekur við öll boðor þess. Svo samkvæmt þessu, samkvæmt biblíunni, þá skiptir ekki máli hvað syndunar eru 50 eða 500. Leið og synd, hinn eina synd, hinn fyrsta synd, var til í líf okkar. Þá urðum við að syndurum. Svipa og morðingi verður að morðingja þegar hann fremur eitt morð. Skiptir ekki máli þótt hann halda fram að myrða þaðan í frá. Hann er morðingi. Skuldugur, syndugur, það er eitthvað sem við erum öll. En það er aðeins við sem mælum þetta. Hversu mikið við þurfum að vera þakklátt. Hversu mikið Guð hefur fyrirgefið okkur. Þess vegna var það að bersyndu að kona. Hún skildi betur en nokkur annar sem þarna var viðstattur. Við fætur Jesu. Hve mikið hann hafi fyrirgefið henni. Hún skildi það að það var nóg að syndin. Syndin sem slík hafi aðskilja hana frá Jesu og himninu. Og hún skildi að nú þurfti hún ekki lengur að upplifa slíkan aðskilna. Henni hafi verið fyrirgefið. Ert þú þakklátt, ert þú þakkláttur Guði fyrir að fyrirgefa syndir þínar? Eða telur þú sem svo að Guð hafi ekki þurft að fyrirgefa svo margar syndir? Sá elskar mikið sem veit að honum hefur verið fyrirgefið mikið. Gerir þú þér einhverja grein fyrir því hve mikið Guð hefur fyrirgefið þér? Og ég leiði mér að þess að hugsa áfram þessa tvo bræður. Það sem pappi þeirra byggði þá að fara að vinna fyrir sig. Sá sem sagði já en fór ekki. Honum er sjálfsagt ekki fundist hann pappi ætti neitt sérstaklega mikið inni hjá sér. Allavega ekki svo mikið að hann þurfti að fara að þræla á búkarinn hans pappa.

En sá sem sagði nei, og nú er ég leið mér að hugsa, hann fór kannski að hugsa kannski eftir um allt það sem pappi hafi gert fyrir sig á lífsleiðin. Hvernig gat hann sagt svona kalt nei við pappa eftir allt sem pappi hafi gert? Orgviðis kröftugt og beittar að hverju tví eggiðu sverfi, segir reikningin. Ef orgviðis virkar ekki þannig í lífi þínu, að það snýði burt ýmsa vankanta úr lífinu, þá bara er það ekki að virka á þig, það er ekki að virka á mig. En sjáur því þú þig hönd, þá orgviðis byrja að virka í lífi þínu. Þá hefur þú hafi gönguna með honum. Sagan segir frá fjórum mönnum, þeir hétu hver einasti, einhver, hver sem er og engin. Það átti að framkvæma afar mikilvægt starf og hver einasti var viss að einhver myndi gera það. Hver sem er hefði geta gert það, en engin gerði það. Einhver var reiður vegna þess að hver einasti hefði geta gert það. Hver einasti hugsaði, hver sem er gæti gert það, en enginn gerir sér grein fyrir því að hver einasti myndi ekki gera það. Gæti þá orðið útkoman í lífi okkar, vegna óhlýðin okkar, að þeir upp í staðið að enginn framkvæmdi verki? Því að nú mér hugsað til orða Jésúsins þegar hann segir, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu? Þegar hann kemur, Lukas 18. kafli. Vegna hversa Jésús að spyrja út í slíkt? Var hann efins það? Eða var hann að skerpa skilninga við okkar sem trúum því að við séum svona á síðustu dögun? Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur aftur? Og í Rómverjabréfinu 10. kafla eru vers sem þið þekki svo vel og þau eru svona. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra á þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema sér sendir? Svo er og ritað hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnar boðin góði. Hafdís var að segja okkur frá því að þau þekktu bara ekki Jesu, þekktu ekki drottin. Já, hvernig er þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Við þurfum að segja þeim frá. Og svo segir þannig 17. versin í Rómverjabréfinu. Svo kemur það trúin af boðuninni. Skildi þetta? Trúin, hún kemur af boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Það sem sagt, trú annara kemur af boðun okkar. Hvernig yrði það við endi tímana ef hver einasti hefði talið að hver sem er myndi boða einhverjum en svo kemur það í ljós að enginn framkvæmdi verkið? Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu er hann kemur á samt englu sínum í skýjum himinsins? Þetta vinnur ekki það sem gerist hérna á hvíldardögum er einungis afrakstur vikunar á undan. Hvað við gerðum í vikunum? Til þess að kynna aðra fyrir Jesú Kristi eða Guði. Minnist þið þess að hafa gert eitthvað fyrir einhvern eða kannski eitthvað fyrir hvert sem er? Eða kannski eitthvað fyrir hvern einasta sem þið hittu? Eða ef til var enginn sem gerði neitt? Já, líf okkar getur orðið þessi hringa vitleysa vegna þess að við eltumst bara við skotti okkur sjálf. Við hugsum ekki um aðra og við fyrir bara hring eftir hring í okkar eigin lífi. Báðum við fyrir öðrum í vikunni? Hughreystum við aðra í þessari viku? Deildum við biblíunni með öðrum í þessari viku? Dagurinn í dag, hvíldardagurinn, er afraksturinn af verkum vikunar. Þetta er 7. dagurinn, hvíldardagurinn. Það sem maðurinn má hvílast af verki sínu. Já, hann má jafnvel hvílast frá góðverkum. Til þess að eiga stefnumót við Guð. Sem að þráir á þessum degi að fylla þig að nýju af kærleika og yndisleik fyrir komandi viku. Svo þú getur haldið áfram að vinna verkið sem Guð hefur kallað þig til.
en á kvíldardögum, þá skaltu koma til hans og kvílast að verkum þín. Í viku hverri. Jesús bankar á hjarta hvers manns og biður þig að gera eitthvað sérstakt fyrir hann. Ert þú einn af þeim sem segja já, en ferð bara svo ekki, eins og sonurinn? Eða ert þú einn af þeim sem segja nei, en árin líða og þú finnir að þú skuldar frelsara þínu meira en svo, að þú getur gefið honum þetta svar, endalaust. Þú leiði Guði að mýkja hjarta. Þú leiði Guði að helga þig enn meir á göngunum með honum og þú hnígur niður grátandi og kallar hátt að lokum, já, já, já, ég vil þjóna þér og ég vil gefa þér líf mitt að nýju. Það eilífu. Nota mig, drottinn. Nota mig með öllum mínum kostum og göllum. En umfram allt, nota mig, drottinn. Sonur og faðir voru að ganga niður fjallshlíðina. Þegar litli sonur hans datt og meiddi sig og öskrar, aaaah! Allt í henni heyri sonurinn að það heyrist tilbaka, aaaah! Því hafi heyrt þess að sögu. Með forvitni þá kallar hann, hver ertu? Og hann fær svar tilbaka. Hver ertu? Og þá öskrar hann aftur. Þú ert frábær! Og þá kemur tilbaka. Þú ert frábær! En þá ákveðurinn að prófa öskra. Þú ert astni! Þú ert astni! Kemur tilbaka. Hann horfir á föður sinn og hlær við og segir. Pabbi, hvað er að gerast? Og faðir hans hlær við og segir. Sonur, takt eftir. Og pabbi öskrar. Þú ert dásamlegur. Og það kemur tilbaka. Þú ert dásamlegur. Sonurinn sem hafi greinlega ekki upplifað þetta áður, þessa reynslu. Hann var með undrunarsvip og þar sem pappan sá svipin þá segir hann, fólk kallar þetta bergmál. En í raun er þetta lífi sjálft. Allt sem hún lætur frá þér, það mun koma til þín aftur. Skildi vera vinir að Guð hafi gefið okkur mönnunum þau forréttindi að við fáum að boða fagnaðar erindið vegna þess að alltaf dásamlega sem við höfum gefið öðrum það mun allt koma tilbaka til okkur. Og í Lúkasi 18. kafla þá segir Jesús sagði við þá sannlega segi yfir að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn Guðsríkis vegna og takk eftir á þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Vertu bergmál Jesú Krists og þú myndi ekki einungis fá bara þitt bergmál tilbaka, heldur þú myndi fá það margfalt tilbaka samkvæmt orði Guðs. Við skulum byggja að lokum. Himneski faðir, drottinn minn Jesús. Þakkaði drottinn fyrir þessi forréttindi að við megum þekkja þig drottinn. Fá að vera í samfélagi við þig, fá eiga þig sem persónlega vin drottinn, fá eiga stefnumót við þig hér í dag drottinn. Ó, faðir, viltu hjálpa okkur að segja já og fara svo að gera verkin? Ó, drottinn, kannski hefur við sagt nei í allt og langa tíma, en viltu þá mikið hjálpa okkar til þess að við sjáum okkur hönd og förum og vinnum verkin vegna þess að við höfum svo þakklátt, ekki vegna þess að við höfum svo mikinn kjark, heldur vegna þess að við höfum svo þakklátt, eins og bersyndu og konan drottinn minn. Vert í líf okkar, Abba faðir, þakkaði fyrir að vera faðir. Í Jesu nafni við lyftum lífi okkar upp til þín og gefum þér líf okkar að þessar stundu drottinn. Þakkaði fyrir alla þína dásendir, fyllt okkur að nýju, heilugum anda fyrir komandi viku drottinn minn, svo mettum vinna dásemdir þínar, faðir. Mættum koma næsta kvíldadag og kvílast á góðum verkum okkar. Ekki einungist þessum skildustarfum sem þurfum að vinna í hverju viku, drottinn. Heldur góðu verkunum. Ó, faðir, við þökkum þér fyrir allt sem þú gefið. Jesu nafni við byggjum og þökkum þér. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ég ætla að byrja bara á að lesa hérna einn sálm. Þið þurfum ekki að fletta honum upp, ég er bara með hérna útprentaðan. Það er sálmur 131, það er helgigöngu ljóð eftir Davíð. Drottinn, hjarta mitt er eigi dramblátt, né augu mín hrokafull. Ég fæst eigi við mikil málefni, né þau sem eru mér ofvaxin. Sjá, ég hef sefað sál mína og þaggað niður í henni. Eins og afan er barn hjá móður sinni, svo er sál mín í mér. Það sem að er hjá okkur, allavega hjá mér og ég held að það sé ég bara við alla. Það er að maður gerir sér svona grein fyrir því á hvaða stað er maður í dag og hvert er maður að fara og hvað er það sem brýtur á mann í dag. Því að það er hugur mannsins, það verður allt til í huga okkar áður en það skeður opinberlega. Og þannig er það með huga mannsins. Þegar maður ætlar að fara að taka honum og reyna að vinna á móti því, þá fær maður vist að vita hvar Davíð kipti ölið, eins og segir á gömlu máltæki. En það er eitt gott við þetta, að þó að Satan skjóti á hugamanns hinum og þessum hugmyndum sem hann sannarlega reynir að gera, alls konar hugsunum sem maður vill ekki, þannig að maður getur fúslega tekið undir með Páli þegar hann segir, hið góða sem ég vil, það gjör ég ekki en vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Tekið undir þetta með honum. En það er eitt gott í þessu sem er mjög gott að við gerum okkur grein fyrir. Við vitum að óheillavænlegar hugsanir kom oft inn í huga okkar, einhvað sem við viljum, alls ekki, en það kemur þangað samt. Þá veit Satan ekkert hvort að þetta hefur heppnast hjá honum fyrir en hann sér framkvæmdina hjá okkur. Það er ekki fyrir en tungan sem er þessi límur sem er svo vel lýfst í Jakobsbréfinu. Það er ekki fyrir en hún opinberar hugsunina eða það sem við vorum að, það sem að skauta okkur hvort að skotiðan sefur heppnast. Og ég hafði það fyrir síð og hef það reyndar ennþá að þegar ég fekk einhverja svona hugsanir í hugan þá lofaði ég Guð því að Satan er ekki ánægð með það. Hann er ekki ánægð með að maður lofi Guð. Það skiptir öllu máli hverju maður leyfir að stjórna sér. Hverju maður leyfir að stjórna sér og þá tala ég fyrst og fremst hugan því að þar á allt upptök sín, gott eða slæmt sem við aðhöfumst í þessu lífi. Og við getum tekið dæmi af stíðamanni sem að hann er vendamarkið. Hann er á sínum rétta punkti, hann er bara það sem hann er. Hann á að fara að renna sér niður brekku, hann veitar mörg hlið á leiðinni og hann þarf að fara í gegnum öll ef allt á að ganga vel. Og við erum ekkit í ólíkri stöðu. Það er vel hægt að líka okkar lífi, bara einu daglega lífi, saman við ferð skíðamanns niður brekkuna. Hliðin er á leiðinni og ef hann hefur ekki trú á sér, hann komist í gegnum, þá fer hann trúlega aldrei í gegnum. Hann veit að hann á að ná endamarkinu. Hann veit að það að margir farið kannski þessa braut á undan honum og það eru komin skörð og það eru komin alls konar sprungur og svona skablar og einhverjar fyrirstöður á leiðinni sem er voðalega hægt við að maður lendi á. Og sannarlega hafa komið margar ófærur í kristnadóminn ef við erum að meta okkur við menn. Ef við metum ekki kristindóminn réttilega út frá orðum Krist og því sem hann sagði, þá er hæpið að við eins og skíðamaðurinn myndum kannski keyra út úr brautinni og jafnvel kollsteypast allillilega. En þetta er svona bara hugleiðing um það að, og það sem ég vil segja með þessu, það er það að við skulum eins og Páll segir í Rómverjabréfinu 12:3, ég ætla að lesa það vest líka. Fyrir þá náð sem ég er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber. Heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur útluta honum. Við getum nefnilega verið glöð og róleg og hvílt í því sem Guð vill með okkur gera. Og ef við bara erum þannig að við erum tilbúin til að leggja á staðnið brekkuna þegar hann kallar, þá ekki spurning að okkur borgið. En ef við ætlum kannski að fara undan ræsirnum eða gera einhvað til að hjálpa honum, þá hætt við illa fari. Og ég hef áður minnst á það að það eru mörg slík dæmi slíkt í ritningunni og það eru mörg slík dæmi það sem við erum að býta á nálinni með í dag þegar menn hafa vaðið á undan Guði til að gera, reyna uppfylla einhverja spádóma sem hann hefur talað. En það þannig að áður en að skíðamaðurinn leggur á stað í brautina, svigbrautina, þá búið að leggja hana og setja upp öll hliðin og það látið fara einn undanfari, minnstakosti, sem markar skíðaförin í brautina. Það alveg eins með lífið og kristindóminn. Það fór undanfari þar sem heitir Jesú Kristur. Fylgjum hún, pössum okkur á að vera ekki of upptekin af þeim hættum og þeim skurðum og skúflum sem hafa orðið til í brautinni síðan. Undanfarin lagði brautina rétt. Það stendur líka þannig að ég sleppti síðasta versinu í sálminum að viljandi sem ég las fyrst. Vona Ísrael á drottin héðan í frá og að eilífu. Þar í liggur leyndardómur. Að við bara séum alveg með þá hreinu ákvöld með vonum.

Komið blessa og sæl, kæra áhænendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og í dag ætla ég að ræða við ykkur stund mistök sem við gerum annarkvort viljandi eða óviljandi. Þegar ég hef dvalið hjá börnunum mínum í Bandaríkjunum hef ég þurft að læra á nýtt heimilistæki. En það kvörn fyrir mataleifar. Kvörnin nokkuð handtækt og þægileg tæki þar sem maður getur hent matarafgangi ofan í vask, skrúfa frá vaskrana og kveikt á slökkvara sem lítur út fyrir að vera venjuleg ljósa slökkvari og þar með fer kvörnin í gang með miklum hávaða. Það sem gerir svona kvörna vandamáli fyrir óvana að við hliðina á slökkvaranum fyrir kvörnina venjulega staðsettur slökkvari sem kveikir og slekkur á ljósinu sem yfir vaskinum. Ég tek auðvitað þátt í venjulegum heimilistörfum þegar ég hjá börnunum mínum og þar með talið að skola matarílátin áraðu fara. En stundum flýti ég mér of mikið. Þá hendurnar farnar af stað á undan sjóninni. Ég rétti bara út hendina hægra megin við vaskin til að kveikja ljós svo ég myndi sjá betur til við vinnuna. Og oftar en einu sinni var mér á að kveikja á kvörninni í stað ljóssins. Við það skapaðist óskaplegar hávaði svo mér snarbrá og fór í kerfi eitt augnablik svo ég var ekki nógu fljótt að slökkva á blessari kvörninni. Og gat þannig eyðilagt hvað svo sem hafi verið ofan í vaskinu. Það gat alveg eins verið fínt glas, fallegur bolli eða hnífapör. Og hvað svo sem fór þannig í kvörnina var heldur betur fyrir breytingum sem ég hafði ekki reiknað með. Ég hafði þetta ekki að skemma, ég var bara reyna að vera hjálplega og góð tæma. Ég ætlaði að fá ljósi við vaskin, setti þessi stað kvörnina í gang og skemmdi eitthvað sem ekki var aftur tekið. Ef til við gæti ég kennt ýmsum mistökin, til dæmis reynsluleysi, stressi, flýti eða jafnvel ljósku glópsku. En hvað svo sem ég reyndi að finna mér til afsökunar varð afleiðingin, eyðilegging og einstaka sinni leiðindi þegar eitthvað sem var húsmóðurinni mjög verðmætt fór í kvörnina. Ég sannfærð að oft verða mistök á heimilum án þess að við ætlum okkur það. Ef til vill erum við að flýta okkur eða við höfum ómörg járn í eldinum í einu og stundum erum við svo upptekin að við tökum ekki eftir því hvaða slökkvara við tegjum okkur eftir til að kveikja á. Í 11. kafla í Jesaja og 9. versi segir Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra því að jörðin full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins vötnum hulið. Já, þannig verður allt fullkomið í Guðsríki. En á meðan við erum hér á jörðu erum við oft völd að skaða ýmist á hlutum eða við sköðum þá sem í kringum okkur, viljandi eða óviljandi. Ég var rétt rúmlega tvítu þegar við Steinþór fórum fyrst til Bandaríkjana. Hann fór í nám og vann ýmis störf með náminu, en ég var heima á daginn og vann svo á kvöldin eða næturna sem aðstoðastúlka á fátækra sjúkrahúsi. Eitt af því sem ég átti að gera þegar ég var á kvöldvakt var að undirbúa sjúklinga mína fyrir nóttina. Meðal annars átti ég að gefa þeim sem vildu baknudd. Ég kunni ekkert til þeirra verka. En mér að fengi hann áburður, vatn í könnu og svo gekk ég á milli sjúklinga minna og undirbjó þá fyrir góða nætursvefn. Það var lítið mála hella vatn í glösin þeirra og fyrstu tveir sjúklingarnir voru mjög þakklátti fyrir að fá smá baknudd. En svo kom ég að þriðja sjúklingnum. Þetta var ung kona. Hún hafði lent í bílslysi og meiðst það mikið að hluti líkamans var þakinn gifsi. Hún var mjög glöð að sjá mig. Ég bar áburðin á bakið, það sem stóð út undan gifsinu og reyndi svo að nutta bakið léttilega. En fljótlega fór hún að kveinka sér og bað mig að sækja Miss Harper sem var hjúkrunarstjórinn. Og ég gerði það auðvitað. Þegar Miss Harper var komin, mátti ég standa þarna og hlusta á ungu konuna segja hjúknarfræðingnum hvað sé liði mikið ver eftir ég hefði nuttað hana. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig mér leið? Ég var að reyna að vera hjálpleg og svo hafði ég eftir gert ungu konuna einhver skaða. En Miss Harper brást ekki. Hún huggaði bæði mig og ungu konuna. Hún sagði ungu konunni að hún skildi reyna að bæta úr þessu og nutta hana svo henni liði betur. En, svo sagði hún bæði við mig og ungu konuna,
að auðvitað var ekki hægt ætlast til þess að nýliði gæti nuttað svona alvarlega slasaðan sjúkling. Konan róaðist við gott nutt Miss Harpers. Þetta gerðist árið 1959, en ég man ennþann dag í dag hver niðurbroti ég var yfir að valdi þessara ungu konu sársöka þegar ætlunin var að gera henni gott. Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu í 7. kafla og 15. versi Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gjöri ég ekki, en það sem ég hata, það gjöri ég. Og í 18. og 20. Versi segir hann að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjöri ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjöri ég. Ég sannfærð að öll höfum við komist að raunum það sama og Páll. Það að segja að auðvelt ætla sér að gera eitthvað gott en erfiðara að gera það. Sumir hafa festi svo í viðjum vanans að þeim verður erfitt að brjóta hann. Þannig eru margir fastir í gildra áfengis, tóbaks, eiturlyfja, spilafíknar eða annara fíkna. Þegar þessir aðilar byrjuð að fikta við þetta, ætlaði öruglega engin þeirra að gera þetta að fík. Í flestum tilfellum verður þetta fyrst bara sport, svo að vana og síðan að fík. En þó kem það fyrir að strax í fyrsta sinn sem einstaklingu prófar eitthvað þessu líkt, verður það að fík sem viðkomandi getur ekki sigrast á án hjálpar. Já, að vilja veitist okkur auðvelt. En að framkvæma hið góða, ekki alltaf svo auðvelt. Því oft verður það þannig að við gerum eins og Páll sagði. Við látum vera að gera hið góða sem við viljum þó svo gjarnan gera, en gerum í stað þess það vonda sem við viljum ekki gera. Það eitt tæki sem við eigum öll og höfum örugglega oftar en einu sinni, já oftar en tvisvar, stað okkur að því að misnota. Þetta tæki sem ég að tala er tungan okkar, sem kemur mismunandi skilaboðum til hlustend okkar. Sumir álita þessi að reyna að vera heiðarlegir þegar þeir í rauninni sína ókurteisi og afskiptasemi með því sem þeir segja. Þeir nota tungu sína til að skipta sér af því sem þeim kemur ekki við og dæma fólk að mikilli kokreisti án að hugsa hverjar afleiðingarna verða af orðum þeirra. Jakob segir í bréfi sínu 3. kafla og 6. versi Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur með að limavora. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar en sjálf tendruð af helvíti. Við eigum að hugsa áður við tölum. Töluð orð verða ekki aftur tekin. Munið þið eftir sögunum hvernig orð geta verið eins og fjaðrir. Það auðvelt að tæma kotta fullan af fjöðrum. En það ógerningur að safna öllum fjöðrunum aftur saman. Við getum séð eftir því sem við höfum sagt, við getum beðist fyrirgefningar á orðum okkar, við getum óska þess að aldrei láti þau út úr okkur, en þegar við erum búin að sleppa þeim út úr okkur, getum við ekki tekið þau aftur. Við ætluðum okkur ekki að særa, en gerum það samt. Gætum að því hvað við látum út úr okkur í dag. Að orðin sem við tölum séu blessun en valdi ekki sársöka. Jakob segir líka, sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans fánýtt. Pétur postuli gefur okkur einnig góður aðvarandi það að hafa vald á tungu okkar. Hann segir í 1. Pétursbréfi, 3. kafla og 10. versi. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínu frá að mæla svik. Temjum okkur að hafa taumhald á tungu okkar og halda henni frá því að tala vond orð. Við þurfum einnig að hafa í huga orð Jesu Krists í fjallræðinni. Þar talar hann það hvernig við eigum að koma fram. Svona hljóma orð hans í Matteusarguðspjalli í 5. kafla og 20. versi. Ég segi yður, Ef réttlæti yðar, ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki.
Ég hef verið að ræða mistök sem við gerum á þess að ætla okkur það. Og jafnvel hvernig eitthvað sem ætlaðum að gera öðrum til góðs eða hjálpar snerist upp í andhverfu sína. En drottinn býður okkur að elska hvert annað. Við viljum vera hans börn og við viljum gera það sem réttir. En þó að við gerum mistök er ekki öll nótt úti. Guð sem þekkir endan frá upphafi vissi að við myndu gera mistök og þess vegna sendi hann Jesu Krist til að deyja fyrir syndir okkar. Munum eftir orðum Jóhannesar í Guðspjalli hans og ég les nú úr þriðja kaflanum og 16. Til 18. Vers. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Guð gaf Krist son sinn í dauðan fyrir okkur. Okkar er að taka á móti Kristi sem frelsara. Hann er bæði höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann bætir fyrir öll mistök okkar. Hann umber allt og breiðir yfir allt. Og hversu dásamlegur frelsari hann er. Og við höfum ríka ástæðu til þess að elska slíkan frelsara. En við skulum biðja. Drottinn okkar og frelsari, við þökkum þér enn á ný fyrir kærleika þinn. Það hversu fús þú ert að fyrirgefa okkur þegar við gerum einhver axarsköft. Já, drottinn, við lofum þig og vegsömum fyrir að senda son þinn í heiminn til þess að frelsa okkur. Hjálpað okkur að vera varkár í orðum og verkum, þannig að við særum ekki meðbræður okkar að ætla okkur það. Gefðu okkur styrk til að fara eftir orðum þínum og sækja styrk og hjálp til þín stöðulega. Þannig að við með þinni hjálp getum lifað þér þóknanlegu lífi og verðu öðrum til blessunar. Við viljum tilheyra þér, drottinn minn. Við viljum trúa því að þú gefur okkur styrk til að lifa lífinu sigrandi í þér. Við þökkum þér fyrir að við þurfum ekki vera fullkomin til að vera börni þín. Að þú tekur á móti okkur eins og við erum þegar við komum til þín í trú. Við lofum þig Guð og biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta námskeið, eins og ég kýs að kalla það, undanfarna mánuði og vikur og mánuði, fjallar yfirleitt efni og opinberun og bókarinnar og í dag má segja að það sé ennþá opinberun og bókin þó ég fari út alla biblíuna að leita efni og það sem að þið fáið að sjá og heyra í dag er sýnishorna mjög mikilvæg boðskap Guðs til mannkynsins. Boðskapur sem var til strax í upphafi mannkynsins en hefur verið vanræktur og rangtúlkaður af mestum hluta þess tíma sem mannkynið hefur gengið hér á jörðu. Andatrú og miðilsfundir er ástæða til að fjalla það á meðal kristina í dag sem telja sig þekkjar, já, biblíuna sæmilega vel, orð Guðs nokkuð vel. Við skulum skoða. Við skulum bara byrja á biblíunni. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Hann er nýbúinn að skapa mannkynið og jörðina með öllu lífi þar á. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum mátti eta eftir vild. En af skilningstrénu góðs og íls mátt þú ekki eta því að jafnskjótt að þú etur að því skal þú vissulega að deyja. Það eru margir sem lesa þetta og halda svo áfram og skeita ekki alvarleika þessara orða. Tókum við til dæmis eftir því að drottin segir þarna við Adam og Evu þeim að ég borða af öllum trjánum, öllum, nema einu. Skulum spóða framhaldi. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottin Guð hafi gjört og hann mælti við konuna er það satt að Guð hafi sagt? Sjáðu hvernig að læðir inn efasemdum? Virkilega, sagði þetta. Að þið megið ekki eða af neinu tregarðinum? Sjáðu hvernig að breytir sannleika í lígi? Þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta. En af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið degi. Svo lítið, já, alvarlega brenglaði boðskapur þegar Satan var að reyna að sannfæra Evu eitthvað. Svo segir höggormur við konuna, og þetta er í fjórða vessi þannig í þriðja kaflanum. Þá sagði höggormur við konuna,

Núna vissulega munið þið ekki deyja. Getur að verið skýrari þetta? Þið munið lifa hvað sem drottið segir. Þetta er nákvæmlega boðskapurinn sem hljóma frá ræðustólum safnaðana, kirknana, út allan heim í dag. Þegar ástvinnur okkar deyja, þá halda þér áfram að lifa. Sami boðskapurinn og lígin sem var flutt þarna í aldingarðinu metin. Svo segir, en Guð veit að jafnskjótt sem þið ytið af honum, segir höggormurinn, munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn og góðs og ills. Önnu lígi þarna að þau verði eins og Guð. En sannleikur, þið munu vita skyn, góðs og ills, svona er sannleikur og lígi blanda saman á snildalegan máta strax í upphafi mannkynsins. Höggormar voru þekktir af vengju sínu fyrir 4000 árum og er þannig lýst á veggmyndum í konungagröfum Fornegipta. Ég hef séð þetta sjálfur. Ég hef komið þarna tvívegis inn í konungagrafir Egipta sem eru þetta 3000 til alltaf 5000 var gamlar eftir því hvað fornleifa fræðingar komið sér saman En þar á veggjunum er að finna ekki svartfíti sem ég hef mig hér, heldur höggorma í allskis litum, dásamlega fagra myndir og oft eru þeir með vengi. Hvernig dattum í hug þá fyrir svona löngu síðan? Ég vil bara skjóta því inn hérna í þessum möguleikum að þegar að höggormur frestaði Evu og þegar að drottið fór að skipta sér af, reyna að bjarga þeim og þar að segja Adam og Evu, orðni syndarar og þeirra beðið bara dauðin ef að frelsari kæmi til sögunar. Að þá segi drottinn við höggormi, hérðinni frá skal þú skríða á jörðinni og mold eta. Hvað hafði breyst með skepnuna? Þessa. Hún var í trénu, eins og fuglarnir. Nú skil ég að hverju listamenn áður fyrir ár þúsundu síðan þegar þeir voru að teikna höggormana í konungagrafinnar forðum. Þeir höfðu þá með vangi. Af því að þannig þekktist það á meðal fyrstu kynslóða á jörðu að höggormannir þeir fyrstu þeir höfðu vangi. Allavega kemur í ljós í biblíunni að höggormur má ekki fram að vera í trjánum. Hann skrýður á jörðinni yfir leitt. Margir prestar því miður hafa frætt eða ekki frætt fólkið sannleikan í orði Guðs sem vara við hættulegu blekkingum Satans dauðan og dána ástvinni okkar. Þess vegna er erindi í dag kallað andatrú og miðilsfundir því að þvert á mót gegni sannleikanum eins og Guð boðaði lífið og dauða af sem orsaki, nei, sem syndin leiti til að þá hefur orðið til heil trú sem kallast andatrú og andatrú á fólk, andatrú á miðlar og svo framvegis. Ég ætla að deila svona smá sýnishotni af orði Guðs gagnvart þessum hættulegu fyrirbærum sem hvortvekja er. En þegar að dauðin bera dyrum á meðal okkar, þá er sorg eðlilega við syrgjum. Og oft er það að fólk veit ekki hvað er framundan, bara svartnætti. En þá kemur til sögunar lygasaga. Hinn dáni er nú komin til Guðs. Oft er það þannig því miður vinir, því miður. En þetta er ekki sannleikurinn sem við lesum í orði Guðs. Þetta er hauga lígi. Því að hinn dáni veit ekki neitt. Vil ég fá að vita allt það? Í Hósei í fjórða kafla, ég vitna stundum í þennan texta nú að dögum, þá segi ég líðu minn, verður afmáður, hugsið ykkur. Hvað býður Guðs fólks margra sem hafna sannleikan? Af því að hann hefur enga þekking, segir þarna. Að því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki presta fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Alvarlegu boðskapur.
En það er svo ofta menn segja, akkur ekki að boða eitthvað fallegt og glitt og gott og upparamandi og hugreistandi, ekki svona. Prestum uppalagt að predika orðið í tíma og ótíma sem ég noti orð Páls postula. Vanda og ávita. Við skulum halda áfram. Biblían orð Guðs sem kennir afdráttalaust að dauðin ekki líf í einu formi eða öðru. Að dauðin algjört meðvitundarleysi sem Kristur líkti við svefn og að þessi dauðasvefn hinna dánu varir það til upprisa dauðra gerist á efsta degi. Ég ætla að sýna okkur þetta af blöðurreikningarinnar. En listamenn, hversu snjallir og færið þeir annars eru í að mála atburði sem að þeir lesa í orði Guðs, það kemst ekki hálfkvisti við það sem raunverulega verður. En okkur er sagt að þegar Kristur kemur í skýjum himinsins með öllum englum himinsins, það verður dýrðar dagur. Fyrir þá sem hafa meðtekið sannleikan, sjáum hvað sem mikilvægt það að tilhengja sér hið sanna orð Guðs en ekki lygasögur sem menn hafa fundið upp á. Það sem sjálfur óvinu Guðs og manna, Satan, að baki. Jóhannes sagði í 14. kaflanum, hjarta eða skelfist ekki, það því Jóhannes að Guðsmjall. Trúið á Guð og trúið á mig, í húsi föðum í sér og margar vistarverur, væri ekki svo hef ég þá sagt þegar ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farið burt og hefði búið eða stað, kem ég aftur og tekur þau til mín svo að þér séuð einnig það sem ég. Hafið þið tekið eftir því að í mörgum kirkjum og kirkjudeildum í dag, þá bara boðað að henni dánu séu komnir til Guðs, strax í döðanum. Það ekkert minnst á endur komið Jesu Krist og upprisu döðra. Við skulum skoða þetta nánar. Hann segir þegar ég farið burt og búin að undirbúa allt fyrir ykkur, þá kem ég aftur og þá tek ég ykkur til mín, ekki fyrir. Þanga til hvíla hinni dánu. Páll postuli, hann skrifar í fyrra Korinthubréfi og 15. kafla, sjá ég segi yður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, hann notar ítreka þetta hugtak að sofa eða sofna yfir hinna dánu sem hvíla í gröfunum. En allir munum fyrir umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður, því að lúðurum mun gjalla og þá munu hinn dauðu upprísa óforgengilegir sem þýðir eilífir. Og við munum umbreytast að þá sem við fáum nýja líkama. Nýjar umbúðu vinir og ég leiði mér að hlakka til. Þetta jákvæðu boðskapur. Eitthvað til að vekja von og huggun með þeim sem að horfast í augu við dauðan. Dauðin ekki endirinn, er ekki endilega endirinn fyrir okkur. Eða þarf ekki að vera. En þegar við hlustum að lifa sögur, þá kemur ákveðin endir að eilífu fyrir þá sem hafa hafnar. Sannleika Guðs. Í 11. kafla hjá Jóhannesi þá segir Jesús við lærisveina sína, Lasarus vinur voru sofnaður. Þið ættu að lesa þetta þegar þau komið heim. 11. kaflan í Jóhannesar Guðspjalli. Lasarus hafi verið veikur og Jesús voru send skilaboð, komdu því að sá sem þú elskar er mjög veikur. En svo dó Lasarus, Jesús var ekkert að flýta sér. Svo kemur hann eftir að hann búin að, það að segja Lasarus búin að vera 4 daga dáinn í gröfinni. Og Jesús segir við lærisveina, Lasarus vinu voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveina hans, herra, ef hann sofnaður, batnar honum. Þeir kannist við þetta? Þegar fólk í veikindum getur lofsið sofna, að þá von á bata. En Jesús talaði dauða hans, þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Þannig mjög eðlilegt og sjálfsagt
og alveg fullu samræmi við sannleikan í orði Guðs að tala dauðan eins og svef. Ég hef heyrt og alveg fullu samræmi við sannleikan í orði Guðs að tala dauðan eins og svef. Ég hef heyrt ýmsa fórust

þjóða. Takið eftir hvað þetta kalla? Eitthvað sem að miljónir eru að gera núna frá degi til dags öll land, sérstaklega kristið fólk. Það fer á fundi sem þeir kalla miðilsfundi til þess að það sambandi dána ástvinni sína. En drottinn kallar slíka gjörð eða athafnir svívirðingar. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sáu leiti frétta framliðinu. Það er allt innifalið hana. Kom ekki nálægt þessu, segir drottinn. Því að hver sáu slíkt gjörir drottinu andstyggilegur. Og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn Guð þá burt undan þér. Það er að segja þess að þjóðir sem voru fyrir í Kanans landi, það sem nú Ísrael, Júdea, Galilea og svo framvegis. Ekki gera sömu mistykin og þetta fólk sem þar er að gera. Því þetta er allt andstyggilegt í mínum augum, segir hann. Í Jóhannesar Guðspjalli. Þá segir Tómas einn að lærisvinnunu við Jesu Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Þetta er eftir að hafa búin að segja við að ég fyrir burt að búa eða stað og svo framvegis. Við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við það þekktu veginn? Jesu segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að fólk úr ekki vilja lesa orð Guðs og komast að raun og sannleikann, svo þið getur betur undirbúið sér fyrir eilífa lífið eða upprisuna eða bara fá að heyra þú trúi og dyggi þjó eða ambátt mín hvað sem Jesus kann að segja á eftir degi velkomin inn til fagnaðar herra þíns en það boð verður ekki gefið þeim sem hafa hafnað þessum kærleiks boðskap Guð sem að kalla sannleikur Guðs orð. Jesús segir sem sagt, ég er vegurinn, það er engin önnur leið. Það segist vera sannleikurinn. Það er engin annar boðskapur skildir. Og svo er ég líka uppræta eilíft lífs. Það getur marka mér og þá eitthvað borgi, segir hann. En gerir kristi fólk það af öllum íbúi jarða? Flest gera þetta alls ekki. Takk ekkert marka á þessu. Svo förum við annað kornbréfið og 11. kafla og sjáum við bara hverjir er að baki þeim sem koma fram á miðlsfundum í gerfi látina ástvinna. Þar segir í 13. versi því að slíkir menn eru falsk postular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Í fyrra tímu þessa bréfi segir í 4. kafla, 1. versi og reyndar öðru, Andinn, þar segir heilagur andi, segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræstnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Ef ykkur finnst, áhrindu góðir, ég taka sterkt til orða. Ég er aðeins að vitna í orð Guðs. Þar er fólk sem kennir villukenningar, villuboðskap, lygaboðskap, saklausu fólki sem veit ekki betur að í dauðanum sé þetta bara eins og opna hurð og ganga inn í annan sal. Þannig er dauðina, heldur áfram að lifa lífinu eins og ekkert hafi í skorist. Þetta eru orð Guðs kallast líka menn sem boðast líkt eða komast líkum stundum á fyrir fólk til að ná sambandi við látna ástvinni sem þið telja að komið þarna fram, kalla það lygara. Nú ætla ég að deila með okkur örstuttum mínum eigin reynslu. Að það var árin 66 til 70.
þá bjó

hjá Akureyri og fór þar í mörg hús, 100 hús á, og átti svona biblíu samlestu með fólki nokkuð víða. Og þá voru einstaklinga sem vildu gjarnan fá að fræðast meira, og þarna var einn maður, hann var mjög áhugasamur. Það gleifti við öllu sem kom með fyrir ekki þetta orðalag. Það var bara svo áhugasamur. Og ég geymdi yfirleitt í þá daga þetta efni dauðan og miðilsfundu og svo framvegis alveg þannig í endan eða seint í erinda seríu. Því þetta er erfiðasta efni fyrir Íslendinga að kyngja sem sannleika. Ástand hinn að dánu. Og svo kem ég að þessu efni eftir svo marga vikur búin að heimsækja hann, banka dyr og eiga stundi með honum. Og þá segir, þegar ég er búin að kynna þetta efni ástandina dánu, þá segir hann, ég vil ekki heyra meira frá þér. Og ég spurði, að hverju? Að því að ég veit betur, þú ert ekki að segja satt. Þannig stóð á, þegar ég spurði hann, að hverju segir þetta? Ég hef ekki boðar annað en orð Guðs. Jú, þannig stendur á að sonarsonur minn, hann dó fyrir nokkru síðan og þegar að hann liggur í kistunni sinni inni í Akureyra kirkju, þá fór ég rétt fyrir jarðaförina áður en athöfni byrjaði, enginn var á staðnum, þá fór ég þar inn til að taka myndir af kistunni. Ég tók myndina og svo beði ég eftir útförinni. Þetta var í þá daga þegar að menn þurfti að framkalla filmur og hann fór með filmuna í búðina eða þar sem að menn framkalluði filmur. Þegar að fær myndirnar framkallaðar, þá sér hann á einni myndinni að afi drengsi sem var löngudáin, hann mótaði fyrir honum þarna, hann stóð við kistuna inn í kirkjunni. Og þessi maður, faðir unga drengsi sem að nú var andvana þarna, það sagði við mér, ég veit að dánir lifa, annars væri afi minn ekki, nei hérna, faðir minn ekki, fyrir ekki, já, faðir minn ekki þarna. En hann var þarna augljóslega til að fylgjast með svona sinni sínum og varvita hann, fylgja honum alla leið inn í aðra veröld. Þetta var endurinn á samstarfi okkar og kynnum orðbúðis með þessum manni. Það var ekki nokkuð leið að leiðrétta þessa villu í huga þessa manns. Svo kem ég að móðu minni. Hún sagði mér, ég var búin að ákveða með mömmu minni, sem sagt, ömmu, að þegar að önnur okkar dagi, hversu færa undan, þá myndi hinn eftirlifandi fara á miðisfund og reyna að hafa samband við hinna. Og þannig gerðist það að amma dó og mamma fór á miðisfund. En þær höfðu sett það skilyrði ef þú leifir, þá mun hinn dána hafa samband. Og á miðisfundinu þá gat miðillinn engan veginn á sambandi við ömmu. Og mamma tók þetta sem algjört, algjört yfirlýsingu frá Guði almáttum því að hann heiðræði þeirra skilyrðið sem þær settu því þær vissu ekki neitt hvernig þessu væri háta. Og mamma fór aldrei aftur á miðilsfund. Hún var búin að fá svari. Svo var það einni á þessum árum þarna í Eyjafirði sem ég var þar að þá hitti ég móður, 9 ára stúlku sem sá framleiðina. Móðurinn var mjög áhugasöm. Hún bjóð hann á Svalbarströndinni gegnt við Akureyri, handan við fjörði. Hún var mjög áhugasöm. Og svo þegar kemur að þessari leksju síðast, nokkurn vegi síðast erinda röðinni, þetta voru leksju sem ég skildi eftir hjá konunni hverju sinni, frendaða leksju. Að þá sagði hún, en dóttir mín 9 ára, hún sér framliðina, ekki finnur hún upp að ljúga,
Hún sér. Hún segir stundum, mamma, það eru menn að koma hérna niður fjallslíðina og þeir eru komnir inn fyrir girðinguna. Og svo hverfa þeir. Þetta sá stúlkan. Ég trúi því ekki að stúlkan hafi verið áhrifum Satans þarna. Hún var að segja satt, hún sá þetta. Framliðinir eru lifandi. Og þessi kona vildi ekki meira. Enga meiri fræðslu. En það var annars sem gerðist líka með þessa ungu stúlku. Hún fór í skóla eins og aðri krakkar og þegar hún var að skrifa stílana eða ykkur verkefni í skólastofinni þá segir hún, það kemur stundum hendi og grípur utan um mína hendi sem að skrifa og þá var það hinn hendi sem skrifar en ekki ég. Og móðurinn sagði heldur að þetta sé bara lega vörður hjá koninni, já, stúlkunni. Ég sagði, það er ekki stúlka sem finnur upp á þessu. Heldur er hún blekt af Satan. Konan hafnaði þessu og hafnaði þar við því sem Biblían hafði að segja ástand hinna dánu. Svo var það á námsárum í Bandaríkinu að þá komst ég kynni við mann sem hafði verið miðill í 30 ár. Hann var frægur miðill og hann ferðast við öll Bandaríki fram og aftur árum og áratugum saman. Til þess að fræða fólkum hinna dánu og hafa miðilsfundi og bara auðvelda fólki að losna við óttan við dauðan. En neitt góða veðvölda, það var áður ég kynntist honum. Þá tók hann til við að lesa Biblíuna og hann les og hann sér eitthvað um dauðan og dána og miðilsfundi og álíku viðs á þessu öllu saman. Og hann snerist til trúar. Lifandi trúar á drottin Jesu Krists og var svo sæll í þessari von að Kristur væri að koma, myndi koma og reisa upp hinna dánu. Þangað til vita að dánu er ekki neitt. Hann komst að raunum, hann hefði verið blektur af sjálfum djöflinum, Satan. Nú tóku við ár, þar sem hann ferðaðist um öll Bandaríkin, að leiðrétta. Þessar lygasögur sínar sem hann hafði ekki gert sér grein fyrir að voru lygi. Ég hitt hann aldrei aftur en mér varst þetta nógu merkilegu boðskapur til að deila með eitthvað hér í dag. Þetta er svo yfirgengileg áhrif óvinarins og illra anda og þegar fólk er ekki frætt orði, fær ekki að vita frá kennimönnum sínum, prestum og öðrum andlegu leiðtogum. Hverju á það þá að trúa? Oft hef ég heyrt að sagt, að fólk hefur sagt við mig eftir námskeið. Ég hef spurt prestin minn og hann segir að þetta sé tóf villis í þeir. Hvað getur þau gert? Annað en að halda hann að boða? Eins og nógu forðum. Ég skal segja ykkur það að nógu er orðin uppáhald predikari í mínum huga. Af því að hann predikaði í 120 ár. Og fekk enga fleiri borði björgmannaskipið en bara fjöldskildina, átta manns, með honum talið. Þess vegna kýs ég að halda áfram, hvað sem á gengur, að boða það sem er satt og rétt. Fólk verður það að gera það upp í sig sjálf, hvort það vil treysta mér eða kennumönnu sínum. En umfram allt hvet ég alla sem á þetta hlýða, takiði Biblíuna fram og lesið. Og þið getið allir þessi texta sem þið hefði séð á tjaldinu, líka þið sem heima eru að horfa á. Þið getið flett upp í Biblíunni, skoða þessa tilvitnanir og lesið allt þar í kring á undan og eftir samhengið og komist á raunum hvort að ég fari með rétt mál eða ekki. Ég skora á ykkur vinir. Þetta snýst eilíft líf eða eilífan dauða fyrir hvert og eitt okkar. Jóhannes segir í fyrra Jóhannesabréfi í fjórða kafla, þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda. Og þetta er, það geta verið illir andar við það og það eru þeir sem koma á miðlisfundina. Trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, sem sagt með orði Guðs, ekki með því að fara á miðlisfund. Hvort þeir séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Svo er þessi merkilegi texti hjá Jesaja. Þetta var skrifað fyrir 2600 árum síðan þegar Jesaja var uppi
Og þá segir í 8. kafla þar, 19. og 20. versi, ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna, spásagnamanna sem kvískra og umla, og þetta miðnsfundir nú voru byrjaði þá fyrir löngu síðan, á ekki fólk að leita frétta hjá guðu sínum og leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi, svona er sagt enn í dag, eigum við ekki að fara á miðnsfund og fá fréttur um ástandi, þannig handan. Handan við gröf og dauða. Þá svari, segir í 20. vesinu, þá svari þeim til kenningarinnar, þetta er Guðs orð, og vitnisburðarins. Vitnisburði Jesu Krist, lærisvinnana, spámanana, ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgunroða og munu ráfa hrjáðir og hungraðir, sem sagt, því leitast að leika, að þeir hafna því sem þannig talið upp í orði Guðs meðal annars sem þetta efni. Þeir hafa ekki einsinni glætu, ljósglætu í boðskap sínum sem boða gildi þessa eða gagna því að fara á miðlisfundi að hvetja fólk til þess. Svo segir frá því í fyrri krónikubók í 10. kafla að Sál sem að var konungur sem að Guð sjálfur valdi til að vera konungu gýðinga, en svo vek hann frá bóðum Guðs og fór að gera sínar eigin gjörðir á þess að hafa samráð við Guð, og hann tapaði í orustu og hann lét lífið. Þá tóku sig allir vopnfæri menn, tóku lík Sáls og lík sona hans og fluttu þau til Jabes. Síðan jörðuðu þeir bein þeirra undir eikinni í Jabes og föstuðu í 7 daga. Þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin. Sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottis, þannig að fá boðurðinn, og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann hafði sjálfur sem konungur bannað andatrúafundi, miðilsfundi, svo að það lá við lífláti, sko, ef að það var refsingin, ef einhver var staðin að því að standa fyrir anda trúafundum eða miðlisfundum. Svo ég lokin að því að hann hafði vikið frá vegum Guðs og Guð svaraði ekki ákalli hans að segðu mig þetta og hvað ég að gera, að því að hafa svo farið svo langt frá Guði. Að þá lét Guð hann bara eiga sig og fara eftir sínum eigin ráðum eða hugviti. En hér nákvæmlega tiltekið af hverjan hafnvonum. Það virti ekki boður hans og hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann lét hann þess að deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæis son. Svo er þessi marg tilvitnaði texti í erindu mínum. Það sem að Páll postuli segir í öðru Þessalonungu bréf, í öðru kafla, að lögleysingi kemur fyrir tilvitna Satans, og Satan er á baku marga, með miklu krafti, lega táknum undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekja þá sem glatast, af því að þeir veit ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan, svo þeir mættu verða hólnir. Sjáðu þið, þetta snýst um eilíft líf, eða eilífa dauða. Og þó að fólk bara vit ekki eða bara reynir ekki einu sinni, leitar ekki eftir sannleikana. Það getur haft mjög alvarlega afleiðingar fyrir marga. Svo segir hann, þess vegna sendir Guð þeim megna villu, það er að segja að selur þá á vald líginar sem þeir kjósa að fylgja. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trú á sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Er þetta þessi boðskapur í dag beint frá blöðurritningarinnar næg ástæða til að við tökum fram Biblíun og förum að lesa? Þetta er vegakortið til eilífs lífs. Jesús Kristur er frelsarinn, en hann hefur gefið okkur þetta orðsitt sem eins konar vegakort. Svo við þurfum ekki að villast og berast með straumi hinna mörgu eins og rekald að þegðar ósi. Lesum, fræðumst og látum frelsast.
Í fimmta kafla í Jóhannesarguðspjalli segir Jesús í 37. versi: Faðurinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, þér hafið aldrei heyrt rödd hans né séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggjist þér hafa eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig, ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilíft líf. Hugsaðu ykkur. Bara því að fólkið er kæralaust og lætur reka á reiðanum og fer í kirkjur svona einstaka sinnum og næstu því alltaf jarðafæri, en fær ekki heyra sannleikann eins og hann er umbúðalaus á blöðum reikningarinnar. Margir munu farast vegna þessa kæruleysis. Jesús er eina leiðin til eilífs lífs. Hann segir í 8. kaflanum hjá Jóhannesi frá versi 43: Hví skiljið þér ekki mál mitt? Að því þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða gert. Sjáu þið hvað hann er berorður. Ekki það skafið þannig hlutunum. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann er lygari og lygina faðir. Hvað oft talar hann um lygi og lygina boðskap? Þannig í örfáu línum. Og heldur síðan áfram og segir: En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Og þannig er það enn í dag. Allur fjöldi trúir ekki þessu boðskap. Trúir mér ekki, trúir ykkur ekki. En við megum ekki gefast upp. Við bara höldum áfram og á efsta degi fáum við að sjá einhvern árangur, einhverja uppskeru af viðleitni okkar. Elsku vinir, mér þykir leitt að þurfa að segja það umbúðalaust að mikill fjöldi kristina manna og kvenna í kristnum söfnuðum láta draga sig á asna eyrunum í þessu efni. Já, ég veit, ég er að nota algeng orðatiltekt í daglegu máli á Íslandi. Þeir láta draga sig á asna eyrunum í þessu efni. Og það þrátt fyrir að drottinn hefur sterklega varað okkur við þessari blekkingu. Og þegar að þetta er boðað því í kristnum samfélögum, að Kristur dó fyrir syndir okkar, getur það ekki vakið við viðstadda eða viðkomandi til meðvitundar um alvarleika okkar syndua eðlis? Við þurfum að meðtaka Jesu Krist sem er sannleikurinn. Allt hans orð er sannleikur. Og hann hefur gefið okkur þetta sem þið hafi heyrt hér í dag til þess að við mættum frelsast. Láta leiðréttast frá allri villu sem varðar dauðan og eilífa lífi. Tökum mark á Kristi, hann lagði allt í sölurnar til þess að frelsa okkur eða verða mætti. Góðir áheyrendur, látið ekki blekkjast af óvini Guðs og manna. Lygar Satans varða dauðan og hinna dánu eru mjög svo hættulegar. Eilíft líf þitt er í veði. Við skulum sjá á lokum þessa aðvörun frelsarnas okkar. Í Matteusi 7. kafla: Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjöru vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Hver er allir þetta séu? Þetta eru kraftaverka prédikarar. Þetta eru þeir sem rekið út illa anda og þeir sem boða eitt og annað í nafni Jesu Krists en er ekki endilega hans. Svo heldur hann áfram í 23. versi: Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður. Fari frá mér illgjörða menn, segir hann um marga presta og kennimenn. Jú, það er svo lítið eftir. Í opinberunarbókinni, í fyrsta kaflanum, þá segir: Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Hann mun koma, vinir.
Það er alveg skelfilegt að hugsa til þess og þeir eru orða drottis annars staðar í Guðspjöllunum það sem að segir að þeir eru margis var að breyða veginn til glötunar en fáur mjóa veginn til eilífs lífs. Hugsaðu okkur? Meiri hlutin á jörðinni hafnar þessum sannleika drottins Jesu Krists. Hann mun koma. Hann verður upprísa. Og það segir í 15. kafla í fyrra Korinthusbréfi frá 51. versinu sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, með öðrum orðum deyja. En allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum mun gjalla og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Stórkostlegar umbyltingar í jarðskorpunni allstaðar alla jörðina því að dánir eru þá rísu í nýju líkama, eilífum og halda til funda við drottin í loftinu. Þú hefur nú séð og lesið þennan vitnisburð drottins til jarðarbúa dauðan og væntanlega upprisu. Hvað vilt þú, hlustandi góður, gera til þess að þú missir ekki af boði frelsarans eilíft líf í dýrðarríki hans?

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Einu sinni var gamall maður. Svona venjulegur gamall maður. Kannski svolítið brosmildur gamall maður. Hann var að ganga með konunni sinni í svona skemmtigarði eða svona almenningsgarði. Þá gerist það að lítill strákur og lítill stelpa voru að leika sér þar líka. Og þau sáu gömlu hjónin og fóru að spjalla við þau. Og þau sögðu við gömlu hjónin. Ekki leiðilegt að vera orðin svona gamall og svona gömul? Þá svaraði gamli maðurinn. Veistu, eða vitið þið krakkar, að eiginlega í fyrsta skipti í lífinu þá er ég orðin að þeirri persónu sem ég hefur alltaf langað til að vera. Já, ég meina ekki líkamlega svona. Stundum vildi ég hafa mun betri heilsu. Ég myndi vilja hafa færri hrukkur og færri póka undir augunum. Og allt það sem ellin gerir líkama mínum. Og stundum hreinlega bregður mér þegar ég kíki í spegil og sé þennan gamla mann í speglinum og mér finnst það ekki vera ég. En ég myndi ekki vilja skipta á neinu. Ekki vinu mínum, ekki lífinu mínu, ekki yndislegu eiginkoninu minni til þess að hafa færri grá hár eða ungleri líkama. Og eftir að ég varð eldri, þá hef ég líka orðið betri við sjálfa mig. Ég hef hætt að gagnrýna sjálfa mig og eiginlega hef ég orðið svona vinur sjálfs míns. Ég hugsa ekki öllum stundum það sem ég hefði geta gert betur. Heldur reyni ég að njóta dagsins í dag. Og hverjum kemur það við þó ég sofi til hádegis? Eða dansa við gamaldags tónlist? Eða hvert ég fer á ströndina? Þar sem allir eru með unglegan líkama nema ég. Einn daginn þurfa allir að verða gamlir. Ég gleymu nú samt stundum ýmsu og hjarta mitt hefur oft brotnað vegna erfileika sem ég hef gengið í gegnum. En erfileikarnir styrkja okkur líka og kenna okkur svo margt. Ég svo blessaður að hafa lifað svo lengi til að sjá hári mitt verða grátt og til að heyra unglu röddinu mína breytast í rödd gamals manns þegar ég hlæ og tala. Sumir hafa aldrei náð að hlæja í lífinu og margir hafa dáið áður en hárið þeirra hefur orðið grátt. Ég kann í dag að segja nei þegar mér finnst það eiga við og ég kann að segja já þegar mér finnst það rétt og mér finnst miklu auðveldar að vera jákvæður og glaður eftir því sem ég verð eldri. Svo til að svara spurningum ykkar, þá segi ég Mér finnst gaman að vera gamall. Það hefði frelsa mig frá svo mörgum áhyggjum sem ég hafði því var ungur maður. Ég mun ekki lifa að eilífa á jörðinni. Nei, ég hlakka til að lifa eilífu með Jesu í eilíðaríki hans. En meðan ég hérna á jörðinni, þá finnst mér ég ekki mega eyða tímanum í einhverju vitleysu. Eins og það láta mig leiðast. Að vera gamall maður.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
2: Fjórði kafli. Hvers vegna gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Það þáttur mannlegs eðlis að kenna Guði allt sem aflaga fer. Eitthvað skortir á að hann sinni sínu verki, að hann sé við sem skildi þegar eitthvað snýst til verri vegar fyrir okkur. Þetta, Guð minn góður, sem ósjálfrátt kemur fram á varirnar þegar fólk lendir í hættum, verður fyrir óláni eða einhver deyr, ekki síður álausunar óp en hrópum hjálp. Jafnvel biblíupersonan Job skellti skuldinni fyrir öll sín harmkvæli á Guð, þó hann hafi verið kallaður maður ráðvandur og réttlátur. Job 1, vers 1. Þá gerði hann Guð ábyrgan þegar hann var settur í eldreynsluna og hann vildi fá tækifæri til að láta Guð vita hversu mikið hann hafi gert á hlut sinn. Joni Eriksson sem lamast hafði í slysi við köfun átti vin sem taldi að allt sem Joni skorti væri nægilega sterk trú til þess að læknast. Þó að Joni efaðist sagði vinur hennar, hafði ekki áhyggjur, ég á næga trú fyrir okkur bæði. Hann fór með Joni í hjólastól hennar í kapelluna og tók að biðja. Hann var vissum að hann hefði nógu mikla trú. Guð myndi lækna Joni. En Joni hélt áfram að vera lömuð, það urðu henni beisk vonbrigði og vinur hennar var líka niðurbrotinn. Hann gat ekki sætt sig við þetta, afskiptaleysi, sem hann taldi Guð sína. Ráðgátanum hinn afskiptaleysa Guð hefur valdið mörgum mönnum heilabrotum öldum saman. Við getum lagt málið fyrir á þennan hátt. Guð virðist annaðhvort ófær að veita hjálp eða hann vill ekki hjálpa. Ef Guð hefði næja samúð, ef hann vildi virkilega hjálpa, þá myndi hann taki taumana og gera eitthvað til að lina þjáninguna. Hann myndi ekki láta börn fæðast vansköpuð eða láta misþyrmingu á börnum viðgangast, eða að stúlkum sé nauðgað eða gamalmenni barinn og rænd. Eða ef hann lætur sig varða hvað gerist, þá virðist hann þess ómegnugur að gera neitt í því. Það sem hið illa verður uppi án guðlegra afskipta. Guð áhugalaus eða ómáttugur, hvorug skýringin lýsir aðdáun. En áður en við skellum skuldunni á Guð, aftur rétt að við spyrjum okkur sjálf. Hvað það nákvæmlega sem við ætlustum til að Guð geri? Ef við á heimleið í bílnum okkar heyrum brunabíl koma þjótandi í áttina til okkar hverfis, ættum við þá að biðja Guð láttu þetta ekki vera mitt hús? Að ætlast til þess að Guð svari slíkri bæn í mótsögn við sjálft sig. Ef við höfum skilið straujárnir eftir í sambandi og kviknað í húsinu okkar, þá það þegar of seint að breyta nokkur það. Og hinn hliðin á bæn okkar þessi. Við erum að biðja þess að einhver annar verði fyrir tjóni í okkar stað. Guð hefur skipulagt veröld okkar. Alheim okkar. Þannig að hann hegði sér fyrir sjáanlega. Sanngjarnt að biðja hann að breyta reglunum þegar við lendum í klípu? Talidómið veldur fósturskemdum, svo sem við nú vitum. Það lífeðlisfræðilegt lögmál. Ættum við að álasa Guði fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir talidómina börnin? Eigum við að ásaka hann fyrir stökkbreytingar í erfðum? Og afbrigðilega afbera sem valda öðrum fósturgöllum? Öðru hverju grípu Guðinn í gang náttúrulögmála annara. Slík atvik eru kraftaverk. Að sjálfsögðu eru þau sjálfgjafn, annars myndi alheimurinn leysast upp í stjórnleysi. Margt af því sem veldur okkur þjáningum á hins vegar rætur að rekja til annars fólks. Þegar við leiðum hugan að morðum, ofbeldi eða ránum, erum við ekki að fjalla náttúruleg orsaka afleiðingatengsl. Við erum þá að fjalla mannlegt eðli. Ætti Guð að taka í taumunum til þess að ekki verði brotist inn í húsi mitt? Ætti hann að ljósta til bana árásamanninn sem að leita færis að ráðast á konu mína eða dóttur? Er rétt að hrópa, Guð af hverju gerir þú ekkert til hjálpar? Ég hef öðlast miklu næmari skilning á aðferðum Guðs í samskiptum hans við fólk eftir að ég varð faðir sjálfur. Ég hef orðið að læra að láta börn mín taka sínar eigin ákvarðanir, að halda aftur af mér þegar ég var viss um að ég vissi betur en þau. Ég hef kynst sársaukanum að sjá þau reka sig á þegar þau fóru að reyna eigin vangi. Unglingsár þeirra voru stundum róstursum. Eftir vill meira þó fyrir mig en fyrir þau. Guð er okkar himneski faðir, hann elskar okkur heitt og óskar okkur allsins besta. En hann virðir frelsi okkar. Hann þrengir sér ekki upp á okkur né þvingar okkur. Jafnvel þó að hann þekki okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Saga Biblíunar frá sköpunarsögunni til opinberunarbókarinnar er saga Guðs sem takmarkar sjálfan sig af virðingu fyrir mannlegu frelsi. Enginn verður dreginn nauðugur inn í eilíft ríki hans. Af því að hann er kærleikur leitar hann eftir frjálsum ansvörum manna við kærleika sínum. Af því að hægt að laða fram kærleika en ekki þvinga hann fram hefur Guð gefið okkur frelsi. Frelsi til að velja sig og frelsi til að fara okkar eigin leiðir. Eins og náttúrulögmálið. Stjórnast í hinum ópersónulega heimi er frjáls vilji regla mannlegra samskipta. Þegar fólk reynir að ráða yfir öðrum, misnotar það, valfrelsið og misvirðir Guð sjálfan. En þetta er hinn eina gerð alheims sem Guð hefur geta sett á stopp. Þeir sem vilja lifa með honum að eilifu eru frjálsir menn og konur sem kosið hafa að elska hann. Núna finnur hann til sársauka foreldris með börn sem misnota valfrelsi sitt. En meira má segja hjálp Guðs. Guð hefur ekki verið athafnalaus. Biblían sýnir okkur fram á að hann hefur útelt himninum okkar vegna. Gegnum allt gamla testamentið hefur hann talað við mennina, opinbera vilja sinn og það síðasta og langbesta hann kom til jarðar sem maður. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss. Alla skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverja brefið 8, vers 32. Starfi Guðs lauk heldur ekki með upprisu Jesu. Hinn upprisni drottin er nú okkar himneski æðsti prestur. Hann gætir hagsmuna okkar á himnum. Ekki höfum við er þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hebreabréfið, kafli 4, vers 15, kafli 7, vers 25. Guðleg saga tók ekki enda við krossin. Einu sinni lifði Guð og talaði við mennina, eitt með okkur. Nú gerir hann sem okkar himneski æðsti prestur blessanir holdtekjunar ævarandi. Við eigum því okkar fulltrúa á himnum. Guð þekkir af reynslu, þjáningar, harmkvæli, örvæntingu, mannlegrar tilveru. Engum getur fundist hann svo yfirgefin af Guði að okkar æðsti prestur, hann sem hrópaði að Guð hefði yfirgefið sig, skilji hann ekki. Á himnum er sýnd umhyggja. Við tilheyrum þeim stað. Himinin er heimkynni okkar. Af hverjur gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Hvað meira hefði hann geta gert fyrir okkur?
3: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fimmti kafli. Hvers vegna vofir kjarnorku tortíming yfir okkur? Það heiðríkt aprílkvöld í Detroit. Án fyrirvara skömmu eftir klukkan 8:30 steypist sovjesk SS-13 eldflög niður yfir borgina. Þessi eini kjarnaoddur eins megatons sprengja, jafn gildi milljón tonna af TNT en aðeins 50. Hluti af stærstu sprengju sovjetmanna. Beint yfir mótum þjóðvega 94 og 75 springur sprengjan í 2000 metra hæð. Það heyrist engin hvellur, aðeins sést blindandi ljósblossi. 30.000 hornabolta áhorfendur sem saman eru komnir á tækarleikvanginum taka andköf við sýnina. Þeir sem eru á pöllunum sem snúa að sprengingunni blindast af henni. Andartaki síðar standa þeir og aðrir áhorfendur í ljósum loga. En þjáningin skamvin. Höggbylgjan skellur á leikvanginum og feykir koll áhorfendapöllum og áhorfendum í einn haug. Meira en 250.000 Detroit búar eru innan 4 km frá sprengistanum. Þeir deyja næstum allir samstundis. Bílar á hraðbrautunum hafa bráðnað niður í hroðalega gjallhauga. Háhýsi springa og hrynja. Næstum því 50 ferkilometrar borgarinnar jafnast við jörðu. Eldnötturinn frá sprengingunni verður hálfur annar kilometri í þvermál á skemmri tíma en mínútu. Höggbylgjan berst út í sístækkandi hringjum, skellur á Windsor, Kanadamegin, sundsins, með 250 km hraða á klukkustund. Og yfir borginni rís dimmt gorkulu ský sem þegar orðið 13 km hátt. Detroit eru rústir einar. 250 ferkilometrar hafa hrunið. Það rafmagnslaust en brennandi hús lýsa upp himininn. Rifnar gasleiðslur springa og valda nýjum íkveikjum. 15 km frá miðborginni sjá úthverfis búar trjástofna sviðna. Nú þegar hefur sprengjan drepið 470.000 manns. 600.000 til viðbótar eru slasaðir og grátbiðja læknishjálp. Í fjölda skelfingu þjóta þeir sem lifa út úr borginni og teppa þjóðvegina. Þessi hroðalega mynd af kjarnorku tortímingu var dregin upp í Time 29. mars 1982. Í framhaldi af greininni tók tímaritið upp framhaldsumfjöllun málið undir fyrirsögninni Hugsað hið óhugsanlega, hætturnar á kjarnorku stríði. Fræðimenn telja að 100 milljónir bandaríkjamanna myndu farast í kjarnorku styrjöld. Manntjón allan heim yrði mörgum sinnum meira. Kjarnorku styrjöld myndi binda endi á okkar tíma menningu. Dr. C. McKenzie, aðstoðaprófessor í geðlækningum við Minnesota háskólan, getur þess að óttin við kjarnorku ógnina valdi því að bandargemenn séu farnir að leita að því sem veitir fullnægju á líðandi stund og setja sér skammtíma markmið. Margir fyllast örvæntingu, vanmetakennd og vonleysi yfir kjarnorku æðinu. Þeim finnst að þeir geti hvorki haft siðferðileg né stjórnmálaleg áhrif á gang þess. 70% af háskólanemendum nú á tímum búast við að deyja í kjarnorkustyrjöld. Í kveðju þætti 28. janúar 1982 í fulltrúadeild þingsins benti H.G. Rickover, admiral, þingheimi á að vopnakapphlaupið væri komið langt út fyrir viðráðanleg mörk. Mér finnst líklegt að við eigum eftir að tortíma okkur sjálfum, sagði hann. 18. til 25. apríl 1982 var sérstök kjarnorku vika í Bandaríkjunum. Ýmis konar samtök stóðu fyrir þessari kjarnorku viku og öll Bandaríkin var leitast við að fræða þjóðuna málefni sem snerta kjarnorku styrjöld. Í þeirri viku var flutt klukkustundar útvarpsdagskrá bakþankar kjarnorku styrjöld. Í dagskráni var kvæði eftir Alia Johnson sem nefnist Hvers vegna við ættum að láta sprengjuna falla. Í kvæðinu bendur hún á hversu spennandi og mögnuð slík sprenging yrði. Við gætum litið á hana sem refsingu fyrir misgjörðir okkar. Eftir

0: Lykli tortímingarinnar. Við fættumst til að lifa, ekki til að deyja. Jörðin okkar var sköpuð til að veita fegurð en ekki til að vera í óreiðu. Af hverju þurfum við að standa frammi fyrir kjarnorku tortímingu? Ég óttast ekki kjarnorku styrjöld. Ég býst ekki við að hún muni eiga sér stað. Ég trúi að Guð sem skapaði heiminn og hratt af stað sögum mannkynsins taki í taumana. Áður en valdabrjálaðir menn sprengja jörðina í tætlur. Evelyn Messenger sem gerði útvarpsþáttinn bakþankar kjarnorku styrjöld sagði Stundum velti ég fyrir mér hvort geimskip komi til að bjarga okkur eða ef til vill Jesús. Nei, geimskip kemur ekki til að bjarga okkur en Jesús kemur til þess. Hann á heiminn, hann er hans, eign í gegnum sköpun og endurlaust. Og hann mun koma aftur til að koma hlutunum í rétt lag. Áður en Jesús var krossfestur, gerði hann fylgjendum sínum mjög ljóst að dag einn myndi hann koma aftur. Hjarta yðar skelfist ekki, sagði hann, trúið á Guð og trúið á mig. Ég kem aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14. kafli, vers 1-3. Við uppstigninguna eftir upprisuna sögðu englarnir við hina uggandi lærisveina. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1. kafli vers 11. Jesús sagði að það yrði þrengingar tímar áður en hann sneri aftur til jarðarinnar. Hann sagði frá náttúru hamförum og misklíð og styrjöldum þjóða á milli. Og hann spáði að viðtak angist myndi ríkja. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heims byggðina. Lúkas 21. kafli, vers 26. Næstum því 2000 ár eru liðin síðan Jesús yfirgaf jörðina. Á öllum öldum hafa menn vænst komu hans, vonað að þeirra kynslóð mætti sjá hann koma aftur. Þegar aldir liðu, hurfu margir kristnir menn frá trúni á endurkomuna. Þess í stað hafa þeir sett traust sitt á að ríki Guðs yrði innleitt á jörðu fyrir tilverknað manna. En okkar kynslóð er á ystu nöf. Mannlegar tilraunir hafa ekki reynst þess megnugar að skapa varanlegan frið og réttlæti. Í staðin fyrir það riðar jörðin á hengibrún algerar eyðingar. Jesús kemur aftur. Hann kemur aftur af því að hann er drottinn þessara jarðar. Af því að hann ber allt með orði máttarsins. Hann kemur aftur af því að hann heldur fyrirheit sín. Fyrst hann sagði ég mun koma aftur, þá kemur hann vissulega aftur. Hann kemur aftur vegna þess að hann elskar mennina of mikið til þess að láta þá þurkast út í kjarnorkubáli. Hann kemur aftur til þess að leggja grundvöll, nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Annað Pétursbref, kafli 3, vers 13. Jesús kemur aftur og vissulega innan skams.
1: Ongið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
0: Sjötti kafli. Hvers vegna sundrast heimili? Hjónaskilnaðir valda sársauka. Spyrjið hvert sem er, sem það hefur reynt. Spyrjið þessi milljón börn sem álega verða fyrir því að verður þeirra sundrast snögglega. Nú verða þau að velja á milli ástvina. Skilnaður er eins og dauði. Hann er lagalegur dauðdagi, dauði samvista. Hann er dauði vona, hann er dauði draums. Með því að 1 milljón 184.000 hjónabönd var slitið í band

Bandaríkjunum með skilnaði á árinu 1980 hafa margir menn og konur liði sársauka. Á þessari stund ganga aðrir í gegnum hámark þessara persónulegu þjáninga meðan þeir standa í skilnaðar málaferlum. En aðrir líða tilfinningalegar og huglægar þjáningar meðan þeir eru á sækjum skilnað. Og þessar tölur má margfalda nokkrum sinnum til þess að fá hinn særðu börn inn í myndina. Öldum saman hefur fjölskyldan verið hornsteinn mannfélagsins. Hún hefur skapað öruggt umhverfi. Hún hefur flutt menningarlegt og siðferðilegt gildismat milli kynslóða. Hún hefur hlúð að persónulegum samskiptum. En í hinum vestræna heimi er fjölskyldan í miklum vanda stödd. Eiginmenn skilja við eiginkonu sínar og eiginkonur við eiginmenn sína. Hreiðrið fellur í sundur. Ruglingur verður í gildismati. Persónutengsl rofna. Ástæðurnar fyrir þessari sundrung nútíma fjölskyldunar eru margar. Til að byrja með hefur lífsmátinn tekið róttækum breytingum. Afar okkur og ömmur bjuggu flest í dreifibýli. Við lifum á þéttbýlis umhverfi. Afi vann við jarðvegin allan daginn en amma var heima við þvott, straujun, matseld og uppeldi margra barna. Þau voru öll á einum stað, ferðuðust lítið. Þau höfðu litla orku eða tíma afgangs til mikilla umsvifa fyrir utan brauðstritið á heimilishaldið. Þó að sumir eiginmenn og eiginkonur hafi vafalaust verið óhamingjusöm, þá datt þeim sjaldnast í hug að reyna að breyta hlutunum með hjónaskilnaði. Landslög gerði þeim það erfitt og heildar áhrifin frá tilveru baksvið þeirra buðið því ekki heim. Okkar tímar eru öðrísi, margar konur vinna utan heimilis, fjölskyldur eru fámennar, við vinnum 40 stundir á viku, við flytjum oft búferlum, við ferðistum mikið, við eigum tómstundir eftir að vinnutíma líkur til skemmtana og dagrastyttinga. Okkar heimur er á hraðri hreyfingu, breytingar eru einkenni hans, piltur og stúlka fella hugi saman og giftast og ákveða að eignast 2 eða 3 börn. En þó að þau búi undir sama þaki, fjarlægjast þau smám saman, hvort annað. Þau lifa meira og meira hvor í sínu eigin heimi, fara sínar eigin leiðir. Þau byrja að þrátta um kynferðismál, um peninga, um uppeldi barnanna. Hann fer að halda sig lengur á skrifstofunni. Hún veltir fyrir sér hver muni dvelja þar með honum og fer að áforma hefndar aðgerðir. Í staðinn fyrir ást og gagnkvæmt traust sem áður batt þau saman, kemur nú tortryggni og særindi sem stígir þeim æ meira í sundur. Loksins verður skilnaður óhjákvæmilegur og tiltölulega auðvelt er að koma honum í kring. Aðrir þættir eiga líka sinn hlut í upplausn heimila nú á dögum. Hinn nýja sjálfstæðiskennd kvenna, óljós hlutverkaskipting, fjárhags erfiðleikar, óraunhæfar vonir, sem fjölmiðlar og kynferðisrit kynda undir. Vafalaust eru þættirnir fleiri. Ég velti hins vegar fyrir mér hvort félagslegir þættir einir geti skýrt núverandi umrót í heimilislífinu. Ef til vill er of lítið talað persónulega eiginleika, það hvers konar fólk þarf til að byggja upp ástríkt og varalegt samband. Ég held að 3 persónulegir eiginleikar séu öllu öðru fremur nauðsynlegir til þess að hjónaband geti verið farsalt. Fórnfýsi, umburðarlyndi og fyrirgefning. Ef annað hvort eða bæðið hjónuna skortir þó ekki væri nema einn þessara eiginleika, mun reyna á sjálfar undirstöður í heimili þeirra. Þegar við segjum já fyrir altarinu, gefum við hátilegt lofvörð. Við ættum ekki að gefa það með léttúð eða með fyrirvara. Við ættum að bindast hinum aðilanum ævi langt. Fórnfýsi er hinn eini óbreytanlegi þáttur í breytilegum heimi. Í okkar hraðfara samfélagi reynir með hverju ári á nýjan hátt á hjónabandið. Ný viðfangsefni krefjast úrlausna. Hvor aðili fyrir sig er einnig að breytast á einhvern hátt þegar bugðist er við nýjum kringumstæðum. En í óróleikanum við hinn nýju skilyrði og sem samfara er nýjum þáttum persónuleikans sem breyttir tímar kalla fram
er það varaleg fórnfýsi sem styrkir hjónabandið svo það verður sem óhagganlegur klettur. Hjónaband er ekki upphafning persónuleikans, heldur öllu fremur fylling hans. Guð hefur engin dekurbörn. Karlmenn eru ekki útvalin gjöf hans handa konum. Eiginmenn ættu ekki að leitast við að ráða yfir eiginkonum sínum og heldur ekki eiginkonur yfir eiginmennum sínum. Hvort sig flytur inn í hjónabandið dýrmatan fjársjóð sig sjálft. Þann fjársjóð ber að varðveita. Það aðeins meðan hvor aðili sér meðvitandi sitt eigið gildi og gildi hins eins og hann eða hún en ekki eins og hann eða hún ætti að vera. Að hjónabandið helst traust. Fólk verður ástfangið og hættir að vera ástfangið. Konur segja, hvað varðum manninn sem ég giftist? Og karlmenn svara, hvað varðum konuna sem ég giftist? Þegar virðing og þakklæti þverra, deyr ástin leið. Ef hjónabandið á að blessast, verða hinir tveir breytilegu einstaklingar sífellt að endur giftast. Það að segja, að læra að meta hvort annað meira og meira. Uppgötva nýja eiginleika, endur bindast hvort öðru í sjálfs endur nýjandi sambandi. Að fyrirgefa og fá fyrirgefningu. Það hið þriðja persónulega atriði að baki hverju hamingjusömu heimili. Erfiðast verður á margra vörum orðið fyrirgefðu. Öðrum eru þessi þrjú jafnvel enn erfiðari. Ég fyrirgef þér. Fyrirgefning er dyrnara frelsi. Það á bæði við í kristnu lífi og í mannlegum samskiptum. Langrækni, upptalning, ávirðinga, tilætnunasemi, aðfinnslusemi, allt spillir þetta sambúðinni og slekkur ástina. Aðfinnslusemi vítahringur. Hún dregur bæði hjónin út í hringiðju ásakana. En fyrirgefning líka gagnvirk. Sá sem fyrirgefur mun öðlast fyrirgefningu. Jesús var uppi á tímum þegar auðvelt var að fá skilnað, ætti karlmaður í hlut, en hann veittist að skilnaður löggjöfinni og benti körlum og konum til baka á hugsjón Guðs varðandi hjónabandið. Hann myndi þau á sköpunina og þá mynd sem Biblían dregur upp að fyrsta hjónabandinu. Hafið þér eigi lesið, sagði hann, að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Matthías, kafli 19, vers 4 og 5. Ég held að hugsjón Jesú að vera eitt, einingu, ást, sé enn ætlað að lyfta upp augum okkar. Ég held að jafnvel á okkar furðulegu tímum þegar heimili að leysast upp og skilnaður daglegur viðburður sé hamingjusamt og staðfast hjónaband mögulegt. En það því aðeins mögulegt að við fylgjum hinni upprunalegu fyrirmynd. Í þeirri fyrirmynd ekki aðeins tveir heldur þrír, karl, kona og guð. Vegna þess að guð hafður útundan í flestum hjónaböndum, standast þau ekki álag nútíma samfélags. Guð getur styrkt gagnkvæma fórnfýsi okkar, hvort sem við höfum verið gift í 20 daga eða 20 ár. Guð gefur okkur djúpan skilning á sjálfs gildi okkar og gildi makans. Guð hjálpar okkur að fyrirgefa af því að hann fyrirgefur okkur. Með Guði eru hamingjurík, traust fjölskyldubönd möguleg.

0: Ég mun hylja sár þín og lækna þig af áverkum þínum. Stendur í Jeremía 30. kafla og 17. versi. Tárin láku niður kinnar mínar á meðan ég hlustaði á læknin segja mér sjúkdómsgreiningu sem athuganir hans sýndu að ég væri líklega með krabbamein. Hann sagði, mér sýnist þetta að vera krabbamein, þótt ég sé ekki alveg viss, en það hef ég aldrei séð þessa tegund áður. Meinið var í tungunni minni, sem þýtti að hluti tungunar yrði skorin af. Þar að leiðandi yrði ég alvarlega málhelt og sem prestur og predikari í fullu starfi myndi ég eiga í miklum erfileikum með að tjá mig skiljanlega. Og til að bæta gráu ofan á svart myndi ég aldrei framar geta sungið. Ég sem elskaði líka að syngja. Hugsanirnar flugu í gegnum huga mín. Ég hafði sungið alla mína tíð frá barns aldri. Ég hafði sungið einsöng í kirkjunni minni þegar ég var 3 ára gömul. Síðan hafði ég verið virkur þáttakandi á öllum sviðum söngs. Hvort heldur var einsöngur, tvísöngur, kvartett eða kórsöng, guði til dýrðar og fólki til blessunar. Og nú myndi ég aldrei geta sungið aftur. Ég myndi líka sakna þess mikið að geta ekki farið með tónlistarfólki, kirkjunar, í kristnibörsferðir til annarra landa. Það blasti við mikið myrkur í sáluminni. Og svo kom að því að skurðagerðin var framkvæmt og eftir komu 2 sársaukafullir mánuðir sem leiddu í ljós að aftur þurfti að fara í aðra aðgerð, að nema burt enn meira af tungunni minni. Hafi ég eitthvað gælt við þá hugmynd að ef til vill gæti ég að minnstakosti talað skiljanlega, þá var sá möguleiki núna talin útilokaður af læknunum. En engan möguleika töldu þeir á því að ég myndi nokkuð tíma geta sungið aftur. Ég minnist þess að skömmu fyrir seinni aðgerðina hafði ég spurt vinkonu mína. Hvað get ég gert, tungulaus? Hún svaraði, vertu bara svo fyrsta. Svo ég svaraði, hvað meinarðu? Og hún svaraði mér um hæl. Þú hefur 2 áður sigrast á krabbameini á öðrum stöðum í líkama þínum. Vertu nú svo fyrsta. Sem sigrast ekki bara á því 3. Heldur sem einnig sigrast á efasemdum læknana að þú munir aldrei aftur geta talað eða sungið. Þú ert svo sterk og getur enn unnið stórkostlega sigra. Trúðu á sjálfa þig. Þegar ég vaknaði eftir seinni aðgerðina og svæfingin hafði dvínað, kom hjúkrunarfræðingur að máli við mig og sagði hlæjandi. Rétt það leiti sem svæfingar meðali fór að virka á þig á undan aðgerðinni, sagði einhver á skrifstofunni, á skurðstofunni fyrir að líklega væri öndunartúpan of sver og gæti rispa raddböndin, hvort ekki væri vissara að skipta henni út fyrir aðra grenri. Þessi athugasemd var til þess að þú, hálfsofandi, reisti þú upp á skurðarborðinu og sagði við lækninn. Sko, sjáðu til góði, ég predikari og ég sönguna, þú mátt ekkert gera við mig sem skemmir hálsin á mér. Ég hef verk að vinna og ég þarf að komast aftur í vinnuna mína. Svo dastu út af steinsofandi. Sárin greiru fljótt og vel á næstu dögum og aðeins viku síðar var ég farin að reyna að syngja svona með sjálfri mér. Skömmu síðar var komið á jólum og ég þráði að geta sungið jólasálmana eins og ég var vön að gera á öllum jólum. Ég ákvað að fara í einhverju aðra kirkju heldur en mína, þar sem að enginn þekkti mig. Þar læddist ég inn á aftasta bekk og þegar komið var að því að söfnuðurinn myndi syngja heimsum ból, stóð ég upp og í hjarta mínu bað ég Guð að gefa mér söngröddina mína á ný. Og það var einmitt heimsum ból sálmurinn sem ég hafði sungið þegar ég var 30 ára gömul. Ég lokaði augunum mínum og bað til Guðs að leyfa mér að syngja, að minnsta kosti innra með mér. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Ég gat heyrt sjálfa mig syngja orðin fullum hálsi. En ég opnaði ekki augun fyrr en allur söngurinn var á enda. Þá sá ég að allir í kirkjunu höfðu snúið sér við til að heyra og sjá hver væri að syngja svona fallega á aftasta bekknum. Ég hélt í fyrstu að ég hefði orðið mér til skammar, en það átti ég alls ekki að geta sungið og tók til við að afsaka mig fyrir að hafa truflað söngin þeirra. Síðan tók ég við að segja reynslu mína af krabbameininum aðgerðunum og ég hefði glata hluta að tungunni minni. Fólkið sagðist aldrei hafa heyrt sálminn sungin svona fallega að þeim fannst sem að englar himinsins hefði sungið með mér og margir táruðust og þökkuðu mér innilega fyrir bæði söngin og vitnisburðin. Þegar ég síðar fór til læknisins í skoðun var ég spurð spjörunum út líðan mína, en það gat ég svarað öllu skýrt og vel, já, óaðfinnanlega, hvað mál mitt snerti. Aðstoðalæknirinn varð svo undrandi að hann fór til að athuga hvort hann hefði tekið fram ranga sjúkraskýrslu og hvort hann væri að tala við ranga manneski. Ert þú ekki nýlega komin úr skurðagerð þar sem stór hluti tunguna þinnar var fjarlægður, spurði hann. Jú, svaraði ég. Ég rétt að manneskjan. Þá sneri hann sér að skurðlækninu mínum og sagði. Á hann að geta talað? Hann svaraði brosandi. Nei, það á hún ekki að geta gert. Síðan leit ég á aðstoðalækninn og sagði Það sem mannlega séð er ómögulegt fyrir lækna að gera gerir Guð almáttugur svo auðveldlega. Amen. Já, við segjum amen við þessu.
1: Hvað þarf til þess að gera Guð ánægða? Þetta voru hugrenningar ungra konu og oft á tíðum er þetta líka hugrenningar okkar að okkur finnst við ekki vera nóg, finnst við ekki gera hlutina rétt, finnst við ekki vera svona dugleg eða ódugleg eða hvað eina. Erum ekki stundum að berja okkur sjálfum að við séum bara svona ófullkomin og gölluð og erum ekki að gera nóg. Allavega að líða mér stundum þannig að ég er voða dugleg oft á tíðum að berja sjálfri mér og þetta talaði til mín. Og hún segir, ég reyndi allt sem ég gat til að lifa eftir því sem ég trúði. Ég átti kyrða stund á hverju mótni og ég bað oft og ég lagði biblíu vers á minnið. Mér þess að leiddi svona biblíu hóp. Og ég missti aldrei úr kirkju eða hvíldardagaskóla. En það virtist eins og ég væri aldrei að gera nóg og ég barði á sjálfri mér fyrir það. Hvað myndi þurfa til þess að gera Guð ánægðan? Hvað meira gæti ég gert? Og einn dag spurði ég presti minn þessara spurninga og hann átti nú hughreystandi orð handa mér. Ef þú ert kristinn í raun og veru, Þá Guð ánægði með þig, sagði hann. Það lítur út fyrir það að þú sést að leita í sambandi þínu við Guð svona þú veist að leita verkefnalista og það það sem að eyðileggja ánægju þín og lífsgleði. Og hann dró upp Biblíuna og fór í Galatabréfið og hann sagði mér hvernig fólki í Galatakirkjunni því leið svipa á mér. Ég ætla aðeins að lesa hérna í fyrsta kaflanum og Páll að tala til þeirra. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðar erindis sem þó ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðar erindunum Krist. Þeir voru svona setja þessar reglur og regluverk sem fékk fólk til að fá sektartilfinningu því að heyrðu, nú ég ekki nógu góður og ég alltaf að klikka á þessu. En jafnvel þótt vér eða engill frá himni færa boða yður annað fagnaðar erindi en það sem vér höfum boðað yður, segir Páll, þá sé hann bölvaður. Semst Páll var ekkert á því að sá sem að væri eitthvað að hamra á regluverkinu væri að gera neitt gott langt í frá. Og semst þetta fólk sem var að sannfæra galatamennum að það þyrfti meira til Páll kallaði að bölva það. Og þess vegna skrifaði þeim þetta bréf. En ekki hætta að eiga kyrðartíma eða leiða biblíurannsóknina, sagði hann. Þetta eru hlutir sem sýna fram á breytt hjarta, breytt hjarta, snúi til Guðs. En þú þarft ekki að, og láttur ekki dett í hug, að samþykki Guðs hvíla á því hversu vel eða hversu oft þú gerir þessa ágættu hluti. Þessar samræður, það er svona mörkuðu upphafið af ferðminni til frelsunar og frelsis. Ég hélt áfram að skoða Galatabréfið og endur uppgötaði í rauninni fagnaðar erindi náðarinnar. Að vaks upp í kirkjunni þá hefði ég heyrt þetta, þennan boðskap svo lengi að Guð sendi son sinn til að deyja fyrir mínar syndir og endanum þá hætti ég að heyra það. Það við ættum, við hafi heyrt eitthvað og við trúið því en það hefur ekki svona þessa meiningu eða snertir ekki hjarta. Þetta bara boðskapur sem þið, jú, vitið eru sannur og réttur. En það fór þannig fyrir þessari stúlku og fer kannski fyrir okkur mörgum þannig að það hættir að snerta okkur djúft. Já, ég skil það, en best að koma sér, snúa sér að öðru og halda áfram. Og í raunum veru skildi ég ekki vegna þess að ég trúði því á tímabili að samþykki Guðs á mér væri byggt á getu minni til að gera rétt. Og ég hélt að ef ég rannsakaði Biblíuna og bæði, þá myndi Guð vera meira ánægður með mig og myndi nota mig meira þann daginn, heldur en þegar ég svæfi yfir mig eða hefði ekki tíma til að hafa kyrðarstund. En þegar að boðskapurinn var skýrari í huga mínum og rannsók og þegar ég virðist vera að gera allt rétt, þá ég samt syndari. Ég get aldrei haldið boðorð Guðs fullkomlega og það þess vegna sem ég þurfti á náð Guðs að halda uppálega. Ég held að það sem að mér skorti mest í byrjun ára minna í kristinni trú var það að Guð er óendanlega ánægður með mig. Ekki af því að hvað ég geri, heldur af því hver ég er, barnið hans. Gegnum náð hans þá er ég falin með Kristi í Guði eins og stendur í Kólossubréfinu í þriðja kafla. Því að þér eru dánir og líf yðar er fólkið með Kristi í Guði. Þetta þýðir að þegar Guð horfir á mig, þá sér hann ekki syndir mínar. Heldur sér hann fullkomleika, fullkomnum sonarins. Við erum falin í Kristi. Hann felur syndirnar okkar. Hann hylur þær. Og sannleikurinn svona small Loksins inn þegar ég heyrði prest segja frá dóttur sinni, Robin, að á menntaskóla árunum þá var hún sett í bekk, ensku bekk, sem var svona heiðursbekkur, svona framúskarandi góður bekkur. Og fyrsta daginn þá talaði kennarinn um væntingar sínar og setti hérna út dagskrá um það sem þau myndu vera að læra á næstunni. Og Robin varð yfir sig hrætt, hún var bara í sjokki og kom heim og sagði pappa sínum að hann yrði að tala við kennaran og taka hana út úr þessum bekk. Hann samþykkti að fara svona halda smá ráðstefnu með kennaranum en og þeir komust að samkomulagi. Kennarinn vildi að Robin héldi áfram í bekknum og bauðst til að gefa henni A, fyrstu einkun, frá upphafi. Með þann skilning að Robin gerði alla þá vinnu og tæki þátt í öllum sem sagt, verkefnum í bekknum. Robin hún samþykkti þetta samkomulag og vitiði hvað kom út úr því? Jú, hún var alltaf með A, hvort sem var. Og þetta sýnir okkar að þegar að kennarin var búin að taka burtu það sem ollinni ótta og kvíða, þá gekk henni vel. Og hún bara náði ágætis árangri. Eftir að heyra þessa sögu þá gerði ég mig grein fyrir að örvæntingar tilfinningar mínar væru byggðar á ótta mínum við að mistakast. Eins og Robin í ensku bekknum sínum, þá fór ég alveg áfall þegar ég hugsaði um alla þá vinnu í kristnu lífi eða sem kristi líf krefðist af mér. Hvernig gæti ég nokkuð tíman fengið fyrstu einkun? En Guði lof, þá rétt eins og kennari Robins, þá tók Guði til og gaf mér að. Fyrstu einkun, vitandi það að þá myndi ég finna það frelsi sem ég þekkti ekki áður. Og því ég fór að skilja að ég þarf ekki að vinna fyrir Guð til þess að fá viðurkenningu, þá hefur það orðið til þess að ég hélt áfram að lesa Biblíuna enn meira ákafa og áhugan á áður og hélt áfram að leggja Biblíuvers á minnið. Það er rauninni gefið mér eldlegan áhuga. Og þess meira sem ég les og læri um kærleika hans til mín, þess meira elska ég aðra. Og ég hef auðvitað ennþá daga þar sem ég líður eins og ég sé ennþá með hana verkefnalista því ég lít á hluti sem ég hef ekki gert vel og byrja að drekkja sjálfri mér í sektarkend eða þegar á hinbógin ég lít á það sem ég hef gert bara mjög vel og segi við sjálfum, já, ég er alveg með þetta. Það er líka hinar öðgarnar. Ég hef gert mig grein fyrir að ég hef búin að gleyma guðspjallinu og fagnarerendun aftur. Það er hvorki gott að vera að drekja sjálfum sér í sektarkend eða ásaka sjálfum sér nýja heldur að vera yfir sig ánægði með það sem maður er að gera. Ég þarf að minna sjálfa mig á að samband mitt við Guð er ekki byggt á minni frammistöðu og ég er ný sköpun. Ekki vegna eitthvað sem ég hef gert, heldur vegna þess hvað Guð hef gert fyrir mig. Hann hefur tekið burtu óttan við að mistakast og nú get ég slakað á og noti þess að þekkjan og læra þekkjan betur. Góð og tímabær boðskapur hjá þessari ungu konu og ég held að hann tali til okkar margra. Það er ekkit undir okkur komið.
2: Því lengur sem ég lifi, ger ég mig betur grein fyrir mikilvægi viðhorfa okkar að aðstöðu til hlutana. Viðhorfa okkar er, að mínu mati, mikilvægar en staðreyndir. Það er mikilvægar en fortíðin, mikilvægar en menntun, peningar eða kringustæður, mistök, árangur eða hvað aðrir halda, segja eða gera. Það stórkostlega er að við höfum val á hverjum degi varðandi hvaða viðhorfi við höfum til þess sem fyrir okkur kemur þann daginn. Við getum ekki breytt fortíð okkar. Við getum ekki breytt þeirri staðreynd að fólk muni koma fram á mismunandi hátt. Við getum ekki breytt því óumflýjanlega. Það eina sem við getum gert að leika á eina strengin sem við höfum og það viðhorf okkar. Ég vissum að líf mitt 10% það sem kemur fyrir mig og 90% hvernig ég bregst við því. Og það sama á áraðanlega við þig. Við erum sjálf í forsvari fyrir viðhorfum okkar. Mér dettur í hug saga sem ég heyrði af manni sem heiti Jerry. Hann var yfirmaður á veitingahúsi. Hann var svona náungi sem fyrir taugarnar á mörgum. Hann var alltaf í góðu skapi og hafði alltaf eitthvað jákvætt að segja. Þegar einhver spurði hann hvern honum liði, svaraði hann alltaf, ef mér liði betur, var ég tvíburar. Hann var alveg einstakur yfirmaður og þegar hann skipti vinnu, fylgdi þjónarnir honum eftir. Ástæðan fyrir að þjónarnir fóru með Jerry var viðhorf hans til lífsins. Hann var uppörvandi. Þegar einhver starfsmaður nátt í erfileikum, var Jerry til staða til að segja honum hvernig hann geti lítið á björtu hliðarnar á málinu. Það vakti forvitni mín að sjá hvernig hann vann, svo einn daginn fór ég til hans og sagði við hann, ég bara næðis ekki, það ekki hægt að vera alltaf jákvæður, hvernig ferðu eiginlega að þessu? Jerry svaraði, á hverju morgni því ég vakna, segi við sjálf á mig, Jerry, þú átt valum 20 dag, þú getur valið að vera í góðu skapi eða þú getur valið að vera í vondu skapi og ég vel að vera í góðu skapi. Í hvers skipti sem eitthvað slæmt gerist, get ég valið að vera fórnarlamb eða ég get valið að læra af reynslunni. Og ég kýs að læra af reynslunni. Í hvers skipti sem einhver kemur til mín til að kvarta, get ég valið að taka á móti kvörtuninni eða benda þeim á björtuhliðarnar. Ég kýs björtuhliðarnar. Já, þetta nú ekki svo auðvelt, mótmælti ég. Jú, það það einmitt, svaraði Jerry. Lífið fullt af valmöguleikum. Þegar þú kemur að kjarnanum eru hverjar kringumstæður spurning val. Þú getur valið hvernig þú bregstu kringumstæðunum. Þú velur hvaða áhrif fólk hefur að skapa þitt. Þú velur að vera í góðu skapi eða vondu skapi. Staðreyndin sú að það þú sem velur hvernig þú lifir lífinu. Ég hugsaði það sem Jerry sagði mér. Stuttu seinna hætti ég að vinna á veitingahúsum og hóf eigin atvinnurekstur. Við Jerry mistum sambandi hvor við annan En ég hugsaði oft til hans þegar ég stóð andspænis vali í mínu lífi. Nokkrum árum seinna heyrði ég að Jerry hafði gert nokkuð sem enginn sem vinnur á veitingahúsi ætti nokkuð tíman að gera. Hann skildi bakdyrnar eftir opnar. Stuttu seinna komu þrír vopnaði menn inn og beindu byssum á honum og skipuði honum að opna peningaskápin. Þegar fingur hans runnu til á snerlunum og peningaskápnum, brá innbrotsmönnunum og skutu Jerry og flýttu sér í burtu. Sem betur fer fannst hann fljótlega og var komið að sjúkrahús þar sem hann fór í 18 klukkustunda aðgerð. Þegar hann loks komst af sjúkrahúsinu nokkrum vikum seinna var hann enn með brot úr byssukúlunum í líkamanum. Ég hitti Jerry 6 mánuðum eftir slysið og spurði hann hvernig hann hefði það. Ef ég hefði það betra væri ég tvíburar, svaraði hann. Viltu sjá örin mín? Ég neitaði því en spurði hann Hvað hefði farið gegnum huga hans þegar hann stóð andspænis byssumönnunum? Það fyrsta sem ég hugsaði, sagði hann, var að ég hefði átt að læsa hurðinni. Síðan þegar ég lá þarna á gólfinu, mundi ég að ég hafði valið tvennt. Ég gat valið að lifa eða ég gat valið að deyja. Ég valdi að lifa. Varstu ekki hræddur? Mistuðu meðvitund, spurði ég. Jerry hélt áfram. Sjúkraliðarnir voru frábærir. Í sjúkrabílnum á leiðinni á sjúkrahúsi sögðu þeir mér aftur og aftur að allt yrði í lagi með mig. En þegar mér var rúllað inn á sjúkrahúsið og ég sá svipin á læknunum og hjúkrunarfræðingunum sem tóku við mér, var ég virkilega hræddur. Í augum þeirra las ég, hann dauðans matur. Ég vissi að ég að gera eitthvað. Hvað gerðurðu, sagði ég. Jú, það var mjög ákveðin hjúkrunarfræðingu þarna sem heldi við mig spurningum. Hún spurði hvort ég væri með ofnæmi fyrir einhverju. Já, svaraði ég, byssukúlum. Þau skelltu upp úr og ég sagði þeim að ég veldi að lifa. Skeri mig upp eins og ég sé lifandi maður en ekki dauðans matur. Jerry lifði þökk sé frábæru lækna og hjúkrunarliði en einnig vegna hans eigins viðhorfs til lífsins. Ég lærði frá honum að við höfum hver dag val. Við getum valið að lifa lífinu til fulls. Viðhorf okkar til lífsins skiptir öllu máli. Í Jósúa 24. kafla versi 14 og 15 lesum við En líki ykkur ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þeir vilji þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amorita, hver að land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég rekna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tilengja sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skili við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allt og framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð allu trúarveldi síns tíma Birkin, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir synd og menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég rekna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tilengja sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skili við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allt og framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð allu trúarveldi síns tíma Birkin, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir synd og menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin syndabyrði hans lá mjög svo þungt á honum, laust því skyndilega niður í huga hans sem segir í fyrsta kafla Rómverjabréfsins, og við lesum þar 17. versi sem hljóðar þannig: Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú og tilvinni líkur. Þegar Lúther gerði sér grein fyrir innihaldi og mikilvægi þessarar yfirlýsingar Biblíunar, að það ekki fyrir eigin verk eða eigin verleika sem menn öðlast fyrirgefningu synda sinna, þá var sem þungu fargi væri létt af honum. Þennan dag öðlaðist Martin Luther frelsi undan þjakandi byrði eigin synda og fortíðar. Nú var hann frjáls í Kristi Jesu, náðaður af sjálfu frelsaran, og Luther leit aldrei tilbaka. Hann tók strax til við að boða öðrum þennan sannleika fyrirgefningu og náð Guðs, og að öllu stendur til boða að upplifa réttlætingu af öllum syndum. Þessi uppgötvun reyndist vera honum svo mikill léttir og gaf honum svo mikla gleði að honum héldu engin bönd. Hann varð að kunngjöra þennan boðskap öllum sem ávildu hlýða. Ef þetta er það sem spyrjandi leitar að og spyr þá hveti hann til þess að feta í fótspor Lúthers og tilenka sér frelsandi náð Jesu Krists. En eins og Adam var ekki lengi paradís, þá komst Lúther fljótt að þeirri staðreynd að ekki voru allir ánægði með slíka boðskap. Klerkaveldi kaþólsku kirkjunar með sjálfan páfan í Róm í broddi fylkingar leitaðist við að hindra boðun slíks fagnaðar erindis. Enda myndi Lúther leysa allan almenningur fjötrum fáfræði og villukenninga sem kristin kirkja hafði lagt á fólk. Þegar ekkert annað dugði til þess að stöðva Lúther, lét páfinn í Rómaborg bannfæra Lúther. Ef þýskir höfðingar hefði ekki haft samúð með málstað Lúthers og verndað hann, hefði hann eflaust verið brenndur á báli eins og aðrir siðbótamenn þess tíma. Marteinn Lúther las og rannsakaði biblíuna vel og rækilega og það var slíkur biblíulestur sem leiddi honum fyrir sjónir orð Guðs. Heilög ritning er eilífur og óbreytanlegur sannleikur. Í biblíunu uppgötvaði hann mörg sannleiksatriði sem höfðu gleymst í fáfræði fyrri alda. Hann komst að raunum þann boðskap biblíunar að Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og þá með mætti og mikilli dýrð. Hann uppgötvaði líka þá fræðslu biblíunar að Guð mun halda dóm yfir öllum mönnum og þar verða eilíf örlög þeirra ákveðin. Og hann komst líka raunum þann boðskap heilar ritningar að hinn er dánu sofa meðvendundalausu svefni þar til Kristur kemur aftur og vekur þá upp til lífsins. En boðskapurinn réttlætingu fyrir trú en ekki verk og það aðeins fyrir trú á Jesu Krist, er sá boðskapur sem skipti sköpum í lífi hins mikla siðbótamanns. Þegar Lúther tók til við að prédika hinn nýfundnu sannindi biblíunar, leið ekki á löngu þar til fulltrúa páfadóms tókuð að ókýrast, þar sem þeir sáu fram á að missa þau tök er þeir höfðu á alþýðu manna. Almúanum hafði verið haldið í fjötrum fáfræði, en það mátti fólk alls ekki lesa biblíuna sjálft. Biblían og reyndar predikanir presta í þá daga voru á latínu, sem fólku almennti skildi ekki. Svo kemur Lúther fram á sjónasviði og boðar hér raunverulega fagnaðar erindi sem gefur fólkinu frelsi og fögnuð í Jesu Kristi. Páfadómur sá fram á að hann myndi missa tökin á líðnum ef Lúther hefði frelsi til þess að halda áfram boðun sinni á meðal fólksins. Þess vegna var honum hótað með bannfæringu og lífláti ef hann hætti ekki boðunastarfi sínu. Að lokum var Lúther kallaði fyrir rétt þar sem að varða standa fyrir máli sínu frammi fyrir keisaranum og fulltrúum páfans í Rómaborg og þess krafist að hann tæki aftur öll sín orð og kenningar. En Lúther bugaðist ekki. Af mikilli djörfung gat hann sagt þessi eftirminnilegu orð. Ég geti hvorki beitt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþing, því að það er deginu ljósara að hvorugt er óskeikult og hvort tveggja hefur oft farið með rangindi og verið hvort upp á móti öðru. Sannfærist ég ekki að vitnisburði í biblíunar eða ljósum rökum, sannfærist ég ekki með tilvitnun í þar greinar sem ég hef lagt fram og verði samviska mín ekki þannig bundin af Guðs orði, þá hvorki get ég né vil ég taka aftur orð mín, því að það er hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Amen. Og tilvitnu líkur í þessi orð Lúthers. Þessi einarlega afstaða Marteins Lúthers var til þess að hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Hann ætlaði sér alls ekki að kljúfa kaþólsku kirkjuna. Eða þegar honum var meinað að starfa innan þeirra kirkju opnaði Guð honum möguleika til starfa á öðrum vettvangi. Og sagan endurtekur sig. Margott hefur það gerst í kristinni kirkju og í hinum ýmsu trúar samfélögum kristninar þegar einstaklingar uppgötva sannindi heilara ritningar og taka til við að kunngera það öðrum. Þá eru þeir flæmdir á brott. Þannig var þá að dögum postula Jesu Krists. Þeir fengu ekki óáreittir að boða sannleikan Jesu Krist. Að hann væri í rauninni hinn margþráði Messías spádómana sem allir Ísraelsmenn biðu eftir að kæmi. Lærisveinarnir voru ofsóttir og flýðu til annarra landa og þar með fór boðskapur með þeim og söfnuðu Guðs eldist víða heiminn. Guð hafði áform að siðbótin héldi áfram. Eð þar kom að því að hún staðnaði líka eins og móðurkirkjan hafði reyndar verið stöðnuð öldum saman. Eftir menn Martin Luthers áttu að halda siðbótinni áfram eða þeir létu sér næja það sem Luther kendi þeim og þar á leiðandi hættu þeir að rannsaka biblíuna með sama hætti og Luther hafði gert. Og þar með staðnaði siðbótin og vakningin sem henni fylgdi. Þess vegna ráðleikir spyrjanda að fylgja fordæmi Martins Luthers í því að lesa og rannsaka heilaga ritningu af samviskusemi og gæta þessa staðna ekki í leitinni að sannleikana. Hið kristilega líf verður að halda áfram að þroskast og endurnýjast, annars staðnar manneskjan. Það einmitt það sem gerðist með marga af eftirmönnum Luthers. Persónlega get ég borið vitni það að ég sífellt að uppgötva meiri og betri skilning á orði Guðs. Það gerist oft og iðulega hjá mér að ég að lesa gamalkunnu vers í Biblíunni sem ég tel mig þekkja mjög vel þegar allt í einu það rennur upp fyrir mér nýr og meiri skilningur á innihaldi textans. Þá verð ég gjarnan undrandi á sjálfu mér að hafa ekki séð þetta fyrr. Nei, það reyndir ekki nóg að halda sig við einhver boðskap eða einhver sannindi sem einhver annar hefur uppgötvað. Þú verður sjálfur. Þú sjálf mátt til með að uppgötva Guð og frelsara þinn í heilari ritningu, í daglegum lestri og íhugun. Þannig uppgötva þú sannleika sem kann að hafa verið vanræktur eða afbakaður á einhvern hátt sem mörg dæmi eru einmitt Martin Luther komst að raunum það að hann hafði fram að þessu til einhver sér einskis nýtar erfikenningar og manna að boðar. Eða eins og Jesus sagði við leiðtog gýðinga eitt sinn og við lesum orð hans eins og við finnum þau í Mattuðsa Guðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Það segir Kristur. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður, er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitni líkur. Er hugsalegt að þú sért á meðal þeirra sem trúa á og tilengja sér einskis virði lærdóma manna og aldagamlar kenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Hugsaðu málið eins og Luther gerði. Lestu biblíuna sem eiga enga stoð í orði Guðs. Hugsaðu málið eins og Luther gerði. Lestu biblíuna

Sú var tíðin að allir töldu það satt og rétt sem haldið var á lofti á meðal fyrri kynslóða, að jörðin væri flöt og að menn gætu siglt fram af jörðinni ef þeir hættu sér of langt út á hafið. Nú vita menn betur, enda er fólk betur upplýst og hefur sannreynt þetta sjálft. Eins er því farið með trú þína og orð Guðs. Margir telja að trú þeirra sé byggð á orði Guðs. En þegar þeir loksins taka til við að lesa það, kemur allt annað í ljós. Það verður öllum þeim til eilífrar blessunar sem taka til við að lesa orð Guðs og láta sér ekki nægja það sem þeir heyra prédikara og aðra andlega leiðtoga boða frá ræðustólum landsins. Takið eftir því sem Drottinn segir í öðru Þessalonikabréfi, í öðrum kafla og ég les frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum. Og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá, sem glatast. Af því að, takið eftir hér, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líkur tilvitnun. Ég hvet alla til að feta í fótspor Martin Luthers og til að lesa orð Guðs. Þá munu mikil sannindi opinberast hverjum samviskusömum leitanda, sannleikur sem enginn hefur efni á að fara á misvið. Og þegar þú þannig fylgir Luther í sannleikst leit þinni, hvet ég þig til þess að halda áfram og staðna ekki. Haltu áfram að lesa og rannsaka orð Guðs. Enda segir Jesús sjálfur einmitt þetta það sem við munum finna þegar við lesum samviskusamlega. Og nú skulum við lesa orð hans sem við finnum þau í Jóhannesarguðspjalli í 5. kafla og ég les frá 30. og 7. versi. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans, og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúir ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. Ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, segir Kristur. Láttu það ekki sannast á þér að þú viljir ekki koma til Jesu Krists og öðlast lífið í honum. Lestu heilaga ritningu og þú munt uppgötva frelsaran og þá munt þú lifa að eilífu.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Alvar og huldufólk. Þegar fólk fær á annað borð áhuga á því að kynna stefni Biblíunar, þá taka spurningarnar að streyma af vörum þess. Hvað segir Biblían þetta? Eða hvað hefur Guð að segja okkur í orðu sínu eitt og annað? Þannig spyr fólk. Og nú liggur fyrir eftirfarandi spurning. Eru álfar og huldufólk til í raun og veru? Hvað hefur Biblían að segja álfa, huldufólk og vættir af ýmsu tagi? Þetta vil ég gjarna taka fyrir að þessu sinni, enda eru margar frásögur til slík fyrirbæri í íslenskum þjóðsögum. Og margt er það fólk sem segist hafa séð álfa og huldufólk ganga inn og út hóla og kletta hér á landi. En eru þetta raunverulega verur? Hvað segir Guð okkur verum sem stundum sjást en eru oftar ósýnilegar? Við byrjum á því að skoða hvað Páll Postuli segir ósýnilega verur, en þá flettum við upp á Efesusbréfinu í 6. kafla og lesum frá 10. versi. Þar segir Páll: Að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum og tilvitnu líkur. Hér fullyrðir orð Guðs að til eru andaverur sem eru ekki aðeins vondar, heldur eru þær einnig hættulegar okkur öllum, enda eru þær undir stjórnu djöfulsins. Eða svo segir Biblían, þá vitum við það að eitthvað er þarna sem okkur ber að varast. Biblían notar ekki hugtökin álfar eða huldufólk, en talar aftur á móti vætti sem okkur ber að varast. Samkvæmt því sem Biblían kennir okkur tilvisti viti borin að vera, þá eru til menn og englar, en ekkert er minnst á álfa og huldufólk. Álfar og huldufólk sem verur, sem sumu segja að búi í hólum og klettum, eru ekki til. Hins vegar efast ég ekki dumað í sumu tilvikum hafi fólk raunverulega séð eitthvað sem það telur vera álfa eða huldufólk. Og skal ég með ánægju útskýra út frá Biblíunni hvernig slíkt gæti hafa á sér stað, þótt engir álfar eða huldufólk séu raunverulega til staðar. Við lesum hvað lærisveinn Jesu, Jóhannes, hafði að segja slíkt. Og nú lesum við í fyrsta Jóhannesarbréfi í 4. kafla og það fyrsta vers þar sem hann segir: Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn og tilvitnun endar. Spámenn Guðs voru þeir einstaklingar sem kenndu fólki og frættu það sannleikan. Þeir frættu fólk allt sem var satt og rétt. Hér er Jóhannes hins vegar að vara fólk við því að falsbámenn sé á ferðinni, sem okkur beri að varast. Enda kenni þeir eitt og annað andaverur sem ekki eru frá Guði komnar. Þegar svo Jóhannes ráðleggur fólki að prófa andana hvort þau séu frá Guði, þá vill hann að við fræðumst þá í orði Guðs þar sem sannleikan er að finna. Að prófa andana felur það í sér að við leifum orði Guðs að móta viðhorf okkar gagnvart slíku fyrirbærum. Þetta á við álfa og huldufólk og vætti ekkert síður. Það er einmitt það sem við erum að gera núna, að kynnast því sem Guð hefur að segja okkur ósýnilegar og hættulegar verur. Eitt sinn skrifaði Páll postuli til hins unga samstarfsmann síns, Tímoteusar, og sagði þetta sem við lesum í fyrra Tímoteusarbrefi fjórða kafla og fyrsta versi. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda til vinnun endar. Það fer ekkert á milli mála að Biblía viðurkennir tilvist hættulegra vera sem oftast eru ósýnilegar. Þeir sem gefa slíku verum gaum setja sig í þá miklu hættu að þeir yfirgefi trúna á Guð og frelsaran eða svo segir orð Guðs. Og hér eru andarnir sagðir vera illir andar. Allt kristið fólk hlýtur að geta tekið marka því sem drottinn hefur að segja okkur um ósýnilega verur sem, jú, sýna sig öðru hverju til þessa að blekkja menn. Hverjir eru þá þessar hættulegu verur? Því svara Biblían mjög skilmerkilega. Þetta eru anda verur vonskunar í himingeimnum. En eru þó alls ekkert ljótar nema síðu sé. Biblía lýsir þessum andaverum sem skínandi björtum og fögrum. Ezekiel spámaður segir að Lúsifer, öðru nafni Satan, hafi í upphafi verið fullkomin að fegurð og visku. Og Páll postuli segir í öðru bréfi sínu til Korintumanna, og það í 11. kafla, að Satan birtist í ljós engils mynd. Hann og aðrir englar sem fallið hafa í synd birtast fólki sem verur í ýmsum myndum. Þeir geta því auðveldlega opinberast fólki sem álfar og huldufólk. En það eru svo margir sem segjast hafa séð álfa og huldufólk að oft er erfitt að sannfærast líka að þarna séu alls ekki saklausar og hjálpsamar verur á ferðinni. Verur sem vilja búa í friði í sínum hólum eða klettum. Máltæki segir, oft er flagð undir fögru skinni og það reynir svo sannarlega í þessum tilvikum þar að segja ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Íslendingar eru mikið fyrir hið þjóðlega og hafa í heiðri sögu þjóðarinnar og einnig þjóðsögunar. Þar koma við sögu landvættinir sem reyndar hafa fengið veglega sess í skjaldarmerki þjóðarinnar. En hverjir eru vættinir og hvaða gagni gera þeir? Varla getur kristin þjóð tekið mikið mark á vættum eins og dreka og nauti, nema þá að landsmenn séu farnir að dyrka svo kallaða vætti. En skildi drottinn hafa eitthvað að segja okkur vætti og hvaða viðhorf við ættum að tilenga okkur gagnvart slíkum? Jú, svo sannarlega. Lesum sama það sem segir vætti í Kolossubréfinu í öðru kafla á 8. versi. En það segir á þessa leið. Gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimspeki og hégóma villu sem byggist á mannasetningum runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi tilvitni líkur. Hér verða að tala heimsvætti sem hafa komið í staðin fyrir Jesu Krist. En fremur leggur drottinn áherslu á nauðsyn þess að við séum ekki lengur háð einhverjum vættum. Við skulum lesa næst í Galatabréfinu í fjórða kafla og í þriðja versi, þar segir Páll, þannig vorum vér einnig, vér vorum ófullveðja, þrælbundnir undir heimsvættinnar, tilvitnin endar. Og svo heldur Páll postuli áfram í 9. versinu þegar hann segir, en nú eftir að þér þekkið Guð, eða réttara sagt eftir að Guð þekkir yður, hvernig getið þér snúið aftur til hinna veiku og fátaklega vætta? Viljið þér þræla undir þeim að nýju? Tilvitnin endar. Að sjálfsögðu fer ekki fólk sem hefur snúið sér til frelsarans og meðtekið friðþægingu hans fyrir syndi sínar, að huga að einskis virði vættum. Þetta minnir á það sem spámaður Jesaja hafði að segja samtíða fólki sínu þegar það sýndi tiltrú á skurgoð og trétrumba sem voru vættir þess tíma. Við skulum fræðast hvað hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja, það kafli 44 og ég les frá 15. versi. Og maðurinn hefur tréði til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermi sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum að trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermir sig og segir, æ nú hitnar mér, ég sé eldin. En úr áganginum býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur fyrir því, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning, augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra eru svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér. Helmingnum af því brendi ég eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til anstyggilegt líkneski af því sem afgáns er og falla á kné fyrir trédrumbi. Tilvitnu líkur hér. Hvað myndi drottinn hafa að segja nútíma fólki sem tekur mark á sögum alva, huldufólk og vætti? Eða? Er ekki eftirfarandi yfirlýsing einmitt boðskapu Guðs til okkar? Er við íhugum slík fyrirbæri? Við lesum þá næst í Kólossabréfinu í öðru kafla og það 20. Versi sem segir á þessa leið. Ef þér eru dánir með Kristi undan valdi heimsvættana, hvers vegna hægið þér yfir þá eins og þér lifðuð í heiminum og tilvindu líkur hér? Þeir sem á annað borð hafa sett allt sér traust á Jesu Krist sem frelsara og drottinn þurfa ekki og ættu alls ekki að dvelja á dularfullu fyrirbærum sem drottinn sjálfur varar okkur við. Kristur er okkur allt og í honum öðlust við allt sem skiptir máli í þessum heimi og í hinum komanda. Kristur er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hví ættu við þá að vera að drekka í okkur allt sem sagt alva, huldufólk og vættina? Það ekkert yndislegra nafn í öllum heiminum en nafnið Jesús Kristur. Enda var það nafn efst í huga Péturs þegar hann sagði þessi orð sem við finnum í postalasögun í 4. kafla og við lesum þar frá 11. versi. Jesús steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann orðin hyrningasteinn. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Jeg helser korotlem Jesu nafni. Kristur Jesus kom í heiminn til að frelsa syndu að menn. 1. Tímóteusarbréf 1.15. Allir hafa syndgar og skortir Guðs dýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Rómverabréfi 3, 23 og 24. En Guð auðsýnir kjærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir á stáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverabréfi 5.8. Þegar að syndarinn iðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamlega ná drottins sem að dregur syndarann að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim en leita hans. Ef einhver í Kristi að skapa á ný, við gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Anna Korintubréf 5.17. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu. Til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Efesus brefið 2.6 til og með 10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augum. Því sjón þín skerpist og gallar þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til marsum að blekkinga Satans hafa mist mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kjærleiku til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur ummyndað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krist, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitar að verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Pétursbréfi segir þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli frá fánýtri hegðun yðar þér höfðu að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. 1. Pétursbréf 1.18 til og með 20. Snemma í janúar árið 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borð í togara. 12 tímu síðar var ég lagður inn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lungnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útlitið væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég
hlýju, nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt mundi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesu Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Hebreabrennu 12. kafla frá versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs er alltaf rétt og okkur fyrir bestu því að hún veitir okkur hlutdeild í heilaleika hans. Refsing er óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársauka full. En hver er árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í sálmi 25 segir Davíð, góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinn þjökuðu vegsinn. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta er vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Fyrsta Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa níunda bindið og þessi saga heitir Síðustu ástarorðin. Jesús stemdi lærisveinunum ekki til loftsalarins til þess eins að snæða páskamáltíðina. Fleira var sem fyrir honum vakti. Hann vissi að þetta yrði síðasta tækifæri sitt til þess að tala við þá alla samtímis og það var margt sem hann langaði að segja áður en hann skildi við þá. Að máltíðinni lokinni og er Júdas var farin út í náttmyrkrið færðu hini sín nær meistara sínum ástkærum. Í daufu skini olíulampans á borðinu hlýddu þeir með vaxandi dapurleika er hann mælti síðustu ástarorðin þeim til heilræða og fagnaðar. Hann sagði, börnin mín, aðeins skamma stund er ég ennþá hjá yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði við gyðingana, þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Undarlegt hans geti kallað þessa fullorðnum menn börn, en það voru þeir einmitt fyrir honum. Hann unni þeim eins og þeir væru hans eigin, kæru, litlu drengir. Og það hryggði hann er hann sá þá sem tín börn í leita foreldrum sínum þegar þeir færu að svipast eftir honum án árangurs eftir krossfestinguna. Síðan gaf hann þeim fáan heilræði. Hinn bestu sem faðir gat gefið börnum sínum. Nýtt boðar gef ég yður því að skulið elska hver annan á sama hátt og ég hef elskað yður. Að þér einnig elskið hver annan. Að því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Eitt vill þetta fegurst af öllu sem Jesús sagði, elskið hver annan. Verið góðir hver við annan. Fyrirgefið hver öðrum. Verið hjarta hlýir hver við annan. Verið hugsunarsamir hver við annan. Gleymið göllum hvers annars. Þetta átti að vera einkennismerki liðsmanna hans. Þeir þyrftu þá ekki gullið merki í barmi, einkennishúfu, búning eða kraga. Á öllum ókomnum árum, hvar sem væri, áttu kristnir menn að þekkjast á kærleika sínum. Kærleika sem lýsti sér í orði sem verki. Af því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Hér er orðið því merkingaríkt. Ef við elskum ekki bræður okkar, systur, vini og granna, erum við ekki í flokki hans. Komum við ekki fram við þá eins og Jesús myndi gera, erum við ekki lærisveinar hans, ekki kristinn. Þá ber okkur engin hlutdeild í ríki hans. Væri slíkt ekki íhugunarvert. Þegar hér var komið greip Pétur frammi til þess að segja að hann elskaði Jesús svo innilega að hann myndi fylgja honum ávallt og allstaðar. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig, sagði hann. Jesús svarar, vilt þú leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Áður en haninn galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Það slumaði í Pétri. Hann skildi ekki hvert Jesús var að fara. Aldrei myndi hann þó afneita meistara sínum og síst af öllu á þessari nóttu. En Jesús hélt áfram máli sínu endurkomu sína og hversu hann mundi einhver daginn koma aftur og safna sig öllum sínu kæru liðsmönnum og færa þá til hinna mörgu hýbýla í húsi föður síns. Þar er þið dásalegt heimili fyrir þau öll í dýrðaríki hans. En brátt sneri hann sér aftur að kærleikanum. Þarna er þið engin hýbýli fyrir neitt sem ekki bæri ást í brjósti. Og ástina auðsina menn með því að halda boðorðin. Ef þér elskið mig, þá munið þér halda boðorð mín, sagði hann. En fremur, sá sem hefur mín boðorð og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig, mun verða elskaður af föður mínum. Þetta var fallega mælt hjá Jesú. Hinn mikli Guð á himnum mun gera hverjum þeim bústað hjá sér sem beri brjósti, ósvikna og óeigingirna ást. Þetta kann að virðast torskilið en satt engu að síður og það sýnir hversu mikils Guð metur ást, hreina og flekklausa ást umfram allt annað í heiminum.
Viljirðu gera hjarta þitt að heimili Guðs? Viljirðu hafa hann í lífi þínu ár og aldir? Þá er leiðin þessi. Hið eina sem þú þarft að gera er að elska annað fólk eins mikið eða meira en þú elskar sjálfa þig. Þegar Guð greinir þessa ást í hjarta þínu, mun hann koma í sínum heilaga anda og dveljast með þér, verða þér huggari, leiðsögumaður og vinur þar sem þú átt ólifað. Huggarinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hefi sagt yður. En nú leiða lokum þessa samfundar. Þegar Jesús svipaðist meðal þessara tryggu vina sinna sem voru honum svo dýrmætir og hann unni svo heitt, sagði hann ástúlega: Frið læt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Fram til hins síðasta reyndi hann að hressa hug þeirra, en það var ekki auðvelt. Þótt það væri hann sem átti að fara að þjást, voru það þeir sem voru hræddir. Þeim var svo hugsun óbærileg að hann færi frá þeim. Og er hann stakk upp á að þeir syngu sálm, er ég smeykur að sumir hafa átt bátt með það sökum þyngsla. Rödd Jesú hefur því skorið sér skýrt úr þegar hann söng djörfum huga hinn fagra páskasöng. Lofið drottin allar þjóðir, vexa með hann allir líðir, því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Þá var þögn sem ugglaust hefur rofin af hálkæfðum ekkasóðum þeirra sem ekki fengu tára bundist. Standið upp, við skulum fara héðan, sagði Jesús, og þeir fóru út á þögul tungsbjörstræti Jerusalem, framhjá syfjuðum varðmönnum í borgarhliðunum og í áttina til olíufjallsins og garðsins Getsemane. Kveðju samsætinu var lokið. En minningar þess lifðu. Gætu þeir nokkur tíma gleymt hversu Jesús hafði sungið kveðjusöngin fagra? Gætu þeir nokkur tíma gleymt síðustu heilræðum hans og hversu hann hafði reynt að hughreysta þá með hverju dýrlegu fyrirheitun á fætur öðru? Gætu þeir nokkur tíma gleymt er hann þvoði fætur þeirra? Eða er hann gaf þeim brauðið og vínið í sína minningu? Vissulega ekki. Ekki þó þúsundir ára liðu. Ekki alla eilífð.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

0: ætla að lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gert. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, mér langar að lesa fyrir ykkur eða flytja fyrir ykkur boðskap sem að ber yfirskriftina ég á ekkert. Eiginmaður hennar var látin. Skuldin var raunveruleg. Lánadrottnarnir voru að sækja syni hennar. Þegar þessi ekkja kom til Elísa var hún ekki að glíma við smá fjárhagsleg óþægindi. Hún stóð frammi fyrir þeirri tegund þrýstings sem ógnar fjölskyldu þinni, framtíð þinni og öllu sem þú elskar. Og þegar Elísa spurði hvað hún ætti í húsinu, hljómaði svar hennar eins og tómleiki. Hún sagði, ambátt þín á ekkert í húsinu nema krukku með olíu. Þannig sá hún það. En Elísa heyrði eina smá atriði sem himinin gat notað. Hún átti krukku af olíu. Það skipti máli því örvænting getur fengið fólk til að gleyma því sem Guð hafði þegar sett innan seilingar. Hún var svo meðvituð það sem hana vantaði að hún næstum hunsaði það sem eftir var. Fyrir henni virtist ein krukka of lítil til að skipta máli. Fyrir Guð var það nóg til að hefja kraftaverk. Elísa sagði henni að fá lánuð tóm ílát og ekki bara fá heldur mörg. Síðan sagði hann henni að fara inn, loka dyrunum og byrja að hella. Ekki missa þessum punkti, vinir, því að kraftaverkið hófst ekki fyrir framan áheyrundur eða áhorfundur. Það hófst fyrir aftan lokaðar dyr í venjulegu húsi með tómum ílátum og einni lítilli krukku. Það heyrðist ekkit lófatak, engin opinber sviðsmynd, engin dramatísk sýning fyrir hverfi. Aðeins hlýni í einrúmi. Og þegar hún hellti, hélt olían áfram að renna. Krukkan leit ekki út fyrir að vera nóg. En hún hélt áfram að fylla, ílát eftir ílát eftir ílát. Olían hætti ekki vegna þess að Guð var hættur. Nei, það hætti vegna þess að það voru engin fleiri ílát til að taka við því. Þetta á sér stað enn í dag. Sumir halda áfram að segja, ég á ekkert. Þegar sannleikurinn er sá að þið eigið eitthvað lítið sem þið hafið hætt að meta. Til að mynda, gjöf, hæfni, fræ, samband, orð frá Guði, lítið af styrk, lítið af trú eða lítið af olíu. Og vegna þess að það lítur ekki út fyrir að vera nóg til að leysa allt vandamálið, haldið það áfram að hafna því. En lítið er ekki það sama og ekkert. Kraftaverkið var farlið í því sem hún var næstun búin að gefa upp. Hættið að mæla framtíð ykkar eftir því hversu tómt herbyggið lítur út. Hættu að kalla smáminni ómerkilega þegar Guð gæti verið að biðja þig að hella úr þeim. Hættu að gera ráð fyrir að skorturinn í kringum þig sé meiri en olían sem hann skildi eftir í húsinu þínu. Skuldin var raunveruleg. Hættan var raunveruleg. Og krukkan var lítil. En Guð vissi hvernig á að margfalda það sem hún átti. Þar til það sem ógnaði fjölskyldu hennar misti mátt sinn. Guð er svo stórkostlegu vinir og við eigum öll aðgang að þessum yndislega föður á himnum, sem vakir yfir okkur og sér neyð okkar hver sem hún er. Við þurfum aðeins að hleypa honum inn í húsið okkar, inn í hjartað okkar. Hann veit hvernig á að breyta kringumstæðanum úr neyð í eitthvað stórkostlegt bænasvar. Amen.

0: Það er ég að það ég lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Til eru þeir sem eiga lítið og gefa það allt. Þetta eru þeir sem trúa á lífið og nægtir lífsins. Og þeirra sjóður verður aldrei tómur.
2: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæri vinir. Við höfum heyrt vandamál sem tengjast því að fólk treystir ekki Guði, það vill ekki hugsa hann, vill ekki biðja. Og stundum kannski veltum við fyrir okkur hvað veldur því að heimurinn hefur æ minni áhuga á því að horfa upp til himins eða hugsa Guð. Ég ætla að svara einhverja að því í dag vegna þess að þetta kemur mjög mikið inn á það sem við höfum fjallað í dag. Þið sjáu þessa mynd, heimurinn beið með öndin í hálsinum. Kom tilkynning, og við þekkjum nú flest ensku, Houston, we have a problem, eða okkur er vand á höndum Houston. Þeir voru nú reyndar ekki að kalla á Guð, þeir voru að kalla á jarðstöðina, 200.000 mílur í burtu frá Houston. Þegar að Apollo 13 var í vandastattur eða geimfararnir borð. Þeir voru búnir að sýna myndir frá innviðum geimfarsins, þessar mikla geimfars, og þeir voru búnir að sýna fólkinu hvernig lífið í geimnum væri. Og þetta var allt fallegt og flott hjá þeim og við erum næstum tilbúin að ljúka skoðun okkar á Aquarius, sem var nafni á geimfarinu, og snúa aftur til þess að njóta ánægjulegs kvölds í Odyssey, hafði yfirmaðurinn Jim Lowell sagt heiminum. Góða nótt og útsendingunni lauk og hann sneri aftur til vinnu í geimfarinu þeirra. Það var sprenging og súrefnið var að leka og eldsneytisbirgðir voru að leka út og enginn vissi hvað svo skelfilega hafði farið úrskeiðis en með aðeins 15 mínútur kortir af orku eftir í Odyssey skipaði stjórnstöðin áhöfninni að komast í Aquarius að björgunarhylki þeirra fyrir næstu þrjá daga og það var ekki vítti veggja eða hátti lofts þar. Og þeir sem sáu kvikmyndina mögulega munið eftir því að áhorfendur í bíó héldu niður sér andanum að spenningi. Þetta var raunverulegt, þetta var raunverulegur atburður þegar það gerðist og myndin náði mjög vel þessu andrúmslofti 200.000 mílur í burtu að heiman. Við vitum ekki hvar heiminin er eða hversu langt er þangað. En ég get sagt okkur það að geimfararnir þráðu að komast heim. Heim í faðum fjölskyldunar heim til jarðar. Eins og við mörg hver, ef flest okkar hér, þráum að komast heim til Guðs í það skjól sem það veitir. En þó að hylkið sem að þeim var sagt að fara inn í hafði verið hanna til að styðja tvo menn á tungliviborðinu, þetta var bara svona ferja frá geimfarinu niður á tunglið og áttu að redda því í tvo daga, þeir væri semst í öryggu skjól í hylkinu, að þá var ekki takt að beita því þarna voru þrír menn og hvaða aðferðum áttu að beita til þess að geta stutt þrjá menn í fjóra daga inn í þessu litla þrönga hylki. og áhöfnin upplifði mikla erfiðleika vegna takmarkas orkugjafa, kaldrunga hylki. Og áhöfnin upplifði mikla erfiðleika vegna takmarkas orkugjafa, kald

En þessi litla tunglferja sem var bara farartæki sem var átt að vera milli geimfars og tungls var semst ætlað að flytja þá aftur heil og höldnum til jarðar. Og þetta var fyrsta mannaða geimfari sem starfaði eingöngu í geimnum. Og hvaða vandamál voru fyrir utan náttúrulega mengunina og súrefnisskortin blöstu við þeim. Það byggði fyrir 45 klukkustunda líftíma þetta litla far sem átti að bjarga þeim. Og geimfararnir náttúrulega önduðu frá sér koltvísýring og gott að gera. Þeir áttu ferhyrndar lithium hydroxid dósir, það var svona sérstakur sívalningur sem átti að hreinsa sem sagt koltvísýringin úr andrúmsloftinu. En það fylgdi bara þannig til, það var ekki búið að reikna með að þeir þetta nota þar þarna. Þessar dósir eða sívalningar sem átti að hreinsa loftið, þær voru aðlagar fyrir geimfarið. Og þær voru ferkantar. En í litlu tunglferjunni þá voru kringlótt göt. Hvernig seturðu ferkantað hylki inn í kringlótt göt? Það getur orðið erfitt. Og það svona, ég segi þetta sér svona húsmæðralausn sem þið fundu stórkostlegt. Með því að nota plastpoka, karton, rör úr geimbúningi og góða gamla límbandið. Og komust þeirra lausn og sendu Apollo 13 hratt leiðbeininga sínar í gegnum radiósambandið og þetta tókst. Þetta tókst að klastra saman einhverju bráðabirðakitti til þess að búnaðurinn til að hreinsa koltvísýringin virkaði. Og þeir fengu tilkynningu á jörðu niðri. Tilbúin, og ég orða þetta nú bara svona íslensku, tilbúin redding á lithium hydroxid dósinni er lokið, kölluðu þetta bara dós. Og flugmaður tunglferjuna Fred Hayes tilkynnti þetta. Fjórum dögum eftir sprenginguna lentu Hayes, Lowell og flugmaður stjórnskipuna skífunar kallar þetta Jack Swigert öruglega í Kyrrahafinu og urðum öll vitna því hversu fegin og hversu mikill léttir var allan heim sem fylgdist með. En ég efast ekki það eitt andartak að á þessum tíma hafa mörg hnébeygt sig og mörg höfuð lotið niður í bæn. Í Jóhannesi 7. kafla segir að með 5 brauðum og 2 fiskum hjá ungum dreng bauð Jesu í mat áheyrenda hóp yfir 5000 hungraðra einstaklinga. Já, Guð vinnur með það sem við eigum, hvort sem það límbandi eða eitthvað annað. Jafnvel þó efnið virðist hlægilega ófullkomið. Allt sem við þurfum að gera að afhenda okkar lausnir, takmarkaðan styrk okkar, litla trú, lítilmótlegt hugrekki til hans. Því að Guð okkar er Guð sem er margfaldar. Hann margfaldar okkar litlu viðleitni. Og tilkynningin sem var kölluð árangursrík mistök hjá Apollo 13 er víðatalin besta stund NASA. Ég geti alveg ímyndað mér það, hvernig þeim leið á jörðu niðri, þessu fólki sem barðist við að finna einhverja lausnir. En á sama hátt verður kreppa okkar oft vettvangur þar sem máttur Guðs birtist. Gallar okkar fá mikilleik hans og mátt oft til að birtast. Og ég á kvöndagshetju, það er tvær manneskjur sem að ég sé bara á netinu, ég þekki ekki persónulega nema af afspurn. Og ég ætla að leifa mér að kynna þau fyrir ykkur. Ein af mínum uppáhalds kvöldagshetjum er Nick Vujicic. Þetta er hann. Þið vitið sem

Hverju er það, hvernig að tala hann hefur orðið heimsfrægu fyrirlesari og predikari frá árið 2004. Eins og þið sjáuð, þá vantar ýmislegt á hann. Hann fættist án fót og handleggja sem er heilkennis kallast tetraamelia, ekkert nema búkur og axlir með eitt lítinn bút af fót með tá sem hann notar til að stýra tölvunni sinni og smá hnúð á móti til að ganga og halda jafnvægi. Hann vaggar svona sviðið, ég hef ekki síðan detta, en hann getur alveg dottið, hann svo sterkur í búknum, hann getur risið upp þó hann detti á andlitið. Og hann hefur eins og þið kannski sjáu einstaka útgeislun og fær alla til að hlusta og einatt eftir samkomur með ungu fólki sem hann kynir fyrir trúni á Guð, er ekki þurft auga hjá nokkru ungmenni að heita má. Ég hef séð svona samkomur á netinu og það bara snerti mann djúft að sjá þessi grátandi ungmenni ganga fram að sviðinu og faðma Nick og hann leggur höfuðið í hálsgróuna og svona svipa eins og við höfum séð á netinu kannski einhvern tímann sko að myndir af svönum og fuglum sem leggja höfuðið í hálsgrófinu og eru að sinnhátt að faðma þó að sé ekki handleggir. Já, Nick segist hlakka mest til að faðma börnin sín þegar Guð gefur honum handleggi og fullskapa líkama og eins og það sé ekki nóg, þá hefur hann þurft að gangast undir skurðaðgerð til að fjarlægja æxli þvagblöðru árið 2016. Hann þakkaði fyrir að það reyndist góðkenja. Já, hann er sannlega reynt ýmislegt þessi, yndislegi maður. Hann segir líka og hef sagt frá því þessu unga fólki sem er í sjálfsvíkshugleðingum eins og Magnea kom inn og áðan. Að sem ungur drengur hafa hann sannlega ekki viljað lifa við fötlun sína. Hann vildi helst deyja. Hann reyndi að drekja sér í baðinu heima hjá sér. En svo kynntist hann Guði og framhaldið er vægast sagt ótrúlegt. Og hann hitti konu sem sá ekki fallega mann, heldur mann sem hún gæti elskað og samband þeirra er undurfagurt. Og börnin þeirra virðast ekki láta angra sig þó pappi geti ekki haldið á þeim. Hann getur sagt þeim frá Guði, sagt sögur og leikið sér á allra handa máta og elska þau eins og Guð vildi að við elskum börnin okkar. Og það er dásamlegt að sjá hvernig hann stekkur áfram með sínu líkamlega afli eins og fiskur á þurru landi og leikur sér á sjóbretti og jafnvel skíðabretti, það bara það sem hann getur staðið á, hann lætur sig hafa það. Þannig að það fjör og lífi kringum hann. En hann giftist þessari fallegu konu sinni árið 2012 og þegar eins og að sjáu fjögur börn þar að veina tvíbura. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem sagt hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á að þó að Guð svara ekki endilega bænum eins og við viljum, að þá getur hann notað okkur til að blessa aðra. Jóhannes skýrari, hann hrættist ekkert á sinni stuttu ævi. Hann sagði fólki til syndanna, hvort sem það voru háttsettir prestar eða kotbændur eða jafnvel konungur, en það týndi hann lífið sínu eins og við þekkjum, en það sem hann lagði inn í söguna og okkur til lærdóms gleymist ekki, skildi eftir dýrmætan arð. En í Matteus 11. kafla og 11. versi segir, sannlega segi ég yður, enginn er sá á konufættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnst í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýra til þessa er ríki himnana valdi beitt og árása menn reyna að hremma það. Og við verðum svo mikið vörðu valdbeitingu í dag. Og ekki síst vegna þess að það er það ástand, það kom svo tími í himninum, eða í heiminum segir, að Guð dregur sig aðeins í hlé, hann er aðeins að minnka yngri. Og við verðum svo sannlega vörðu það.
Og margir spyrja nú hvar Guð núna? En það kannski þeir sem ekki trúa mikið á hann. Í 13. kafla segir, versi segir, spámennirnir allir og lögmálið, allt frá Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þeir viljið við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Hafið heyrt þessa setningu annars þar? Það sagt víði í Biblíunni, það sagt í opinbönnubókinni. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Við þurfum að meðtaka hvaða skilaboð erum að fá frá ritningunni. Þegar Sakaría var sagt fyrir fæðingu Jóhannesa sagði engillinn, hann mun verða mikill í augum drottins. Hvað mikilleiki í augum himinsins? Alls ekki það sem heiminum sér endilega sem mikilleika eða hefur mætur á. Það eru siðferðilega verðmæti sem Guð hefur mætur á. Kærleikur, hreinleiki eru þeir eiginleikar sem Guð hefur mætur á. Og þessa eiginleika sé ég í fólki eins og Nick og ég ætla að byrta á eftir nokkur vers sem hann vitnaði í daginn. En ég á líka uppáhalds konu sem svo sterk fyrir minn. Það Joni. Ég las hennar ævi ágrip, myndi ég segja, því að sú bók endaði á því að hún ætlaði ekki að gefast upp á lífinu. Hún var ung, 17-18 ára. Hún stakk sér í góðri trú og vann í vatn ásamt vinum og lenti á grjóti á botninum og lamaðist frá brjósti og niður. Hún getur ekki eins og notað hendurnar. Lömuð fyrir neðan brjóst, hún aðeins yngri en ég held ég. En allt sitt líf hún búin að vera eins og trúaðasta sem þú fyrir hittir. Og hún meir að þakkar fyrir fötlunina. Því hún sagði, ég vil frekar vera í hjólastól og vera með Jesú heldur hún að ganga og vera ánans. Svo á sterka trú hennar. Hún segir að þjáningin fær hana nær Jesú. Og eitt sem lýsir hún atvikið þar sem henni tókst ekki að vekja aðstoða mannesku sína. Hún þarf náttúrulega aðstoða allan sólarhringin. Og hún ýtti með höfðinu á bjöllu sem átti að hringja og vekja aðstoðuna. En svo sem átti að hjálpa svaf svo fast og Jóni lá þarna með þjáningar og verki, gessamlega bjargarlaus, og þjáð að verkjunum. Langa stund og þá fór hún, samkvæmt sinni venju, að tala við Jesú og hún lýsir því svo sannfærandi og hún svo ofta vitnum þetta hvernig friður fyllt hana, innri gleði og þakklæti fyrir þetta himneska samband. Og þið sjáið andlitið hennar, það ljóma augun hennar. Ég sé hann ofta á netunni, fylgist með henni. Hún alltaf að þakka og ótal fötlu ungmenni, sérstaklega í Afríku, hafa notið þess að samtök sem að hún stendur fyrir skaffa hjólastóla fyrir þá sem illa fatlaðir. Segja satt vinir að þessi tvö fylla mér sérstaklega að auðmýkt og þakklæti og minna mig á að það engin þörf að kvarta. Við komumst í gegnum allt með Guðs hjálp. Það ein bæn sem Nick bað fyrir nokkru og það snerti mig. Hann sagði, hann var djarfur. Hann segi, í dag lýsi ég því yfir að öll galdra krafta augu sem ríkja sem áhrifa valdar í lífi þínu megi útrýmt verða með eldlegum örfum í Jesú nafni. Amen. Djarfur að byðja. Ég hugsa með mér hvað felst í þessum orðum og þá sé ég alla áhrifavalda heimsins og listafólkið, söngvaranna og popstjörnurnar sem halda fyrir annan auga og eru með þessa útgeislun sem að hrífa ungmennin okkar frá Guði. Þau eru mörg þessi öfl
og Biblían vopn okkar og skjöldur og þekking á orðinu eru okkar eldlegu örvar gegn anda verum vonskunnar. Skoðan okkur vers í öðru Kórintubréfi 13. kafla 5-9. Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið, segir Páll. Ég bið til Guðs að þið gerði ekki neitt illt, ekki til þess að ég geti sýnt ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið þið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur, því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég veikur, en þið eru styrk. Það sem ég bið er að þið verði fullkomin. Þetta sagði Páll. Merkilegt að Páll sagðist gleðjast yfir eigin veikleika leið og styrk okkar. En það sýnir einmitt að þá eru áhrif Krists búin að rótfestast í hjarta hans. Það þess virði að keppa að alla daga að áhrif Krists rótfestist í hjarta okkar. Og það sem að ég sá frá vini mínum Nick Vujicek, allir að kíkja á orðskviðina 12. kafla 22. vers sem að innifelur þetta líka þau verðmæti sem að himinin metur. En þar stendur, lígarar eru drottni andstigð en hinir sann orðu eru yndi hans. Og í 14. og 15. versi, einfaldur maður trúir öllu en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Og mörg okkar hafa heyrt hvernig hrekklaust fólk sem ekki á trúna til að styrkja sig eða spyrja frétta hefur orðið fórnarlömb lygara, sérstaklega á netinu í nútímanum. Við þurfum ekki að fara nánar út í það, það eru ótal frásagnir af slíku og hvernig lygarar hafa lagt líf þessa fólks í rúst. Svo svolítið sem sagt sérstakt með versi 27. kafla og 7. versi í orðskviðunum. Vel meint eru vinar sárin en viðbjóslegir fjandmannskossar og það eiginlega undirstrika það sem ég að vísa í. Það til dæmis fólk sem blekkt á netinu með já, ást, fanginni nálgun og það flækt í lygar þanga til að það jafnvel búið að gefa alla sína peninga, alla sínar eignir. Fólk sem stundum kallað ástsjúkt eða í ástarþörf, einmannafólk, fólk sem misti maka. Það eru margar sögur af þessu og við þekkjum það. En þegar þeim sagt til og þau verða sár, þá þetta vel meint eru vinar sárin. En viðbjóslegir fjandmannskossar þó þau séu á netinu. Sjá við hvað þetta er, hvað er mikið viska. Við þurfum að lesa orðskviðina og láta það kenna okkur. Að við tekið eftir, hvað er mikil þöggun í gangi nútíma samfélagi. Það má ekki segja neitt. Hvorki til að leiðir ég þannig ég benda á ranga hegðun, helst ekki segja neitt. Og þeir sem þora að segja hlutina eins og þeir eru, þá bátt fyrir. Og þó að orð þeirra séu til þess gerð að vekja umhugsun og siðbetrun. Ég fann fullt af fleiri versum en þá yrði mál mitt líklega of langt. Það ástæða fyrir því að Satan kallaði faðir lyginnar. En hverjir trúa því eða vita það? Aðeins örfáir sækja sér fræðslu í Guðs orði og þekkja til Biblíunar. Hver skildi hafa valdið því? Hver fær ungt fólk til að vaka í tölvuleikjum framundi morgun og sofa á daginn, hætta í skóla og lifa í tilbúnum heimi sem ekkert á skilt við lifandi samskipti við fólk?
Við ættum að vita það, hér sem höfum fjallað mátt illskunar og andaveru vonskunar. Ég heyrði óhugnanlega hlut daginn. Ungur maður lét sig hafa það að ávarpa gervigreindina og spyrja hreint út. Ert þú, djöfullinn, kannski ertu hann? Hvað myndir þú gera? Og svarið sem kom var vægast sagt hrollvekjandi en leið nákvæmlega það sem Biblían varar við. Svarið sem hann fékk það hljóðar svona. Beint frá óvinninum mikla. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að tilbyðja mig. Nei, ég myndi bara fá þig til að hætta að tilbyðja Guð. Ég segi, sannleikur meiningan laus, þinn sannleikur, minn sannleikur, þar til engin veit hvort snýr upp eða niður. Ég myndi segja, svo lengi sem úr hamingjusamur, þá það rétt. Það akkurat skilaboðin sem að unga fólki fær frá popstjörnunum og heiminum að þú ert bara verið hamingjusamur og jákvæður og la la la og hann heldur áfram. Ég myndi halda þér uppteknum of uppteknum til að biðja bænir of uppteknum til að fara í kirkju of uppteknum til að spyrja djúpra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með símum svo þú gætir ekki lagt þar saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónabönd beisk og krakka ruglaða. Ef ég get brotið upp heimilið, þá get ég brotið upp framtíðina. Ég myndi koma á ósætti í kirkjunni, ómerkilegt nöldur, samanburð, móðganir, eftirsókn, eftir frægðarmenningu. Ef ég get fengið kristna til að berjast hvert gegn öðrum, þá berjast þeir ekki gegn mér. Ég myndi gera þig tilfinningalega dofin. Ég myndi gera synd og siðleysi í kvikmyndum eftir sóknarvert. Fá á sig ljóma líka í tónlistinni. Hlæja því í grínefni, fagna því í menningunni. Ég myndi láta þig efast sjálfan þig. Hvar þú tilheyrir, hvort þú skiptir máli. Ég myndi hvísla sektarkend og skömm svo hátt í eyru þín að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og reyna að sanna að ég til. Besta og stórkostlegasta trikkið mitt að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Vegna þess að ef þú trúir ekki að ég sé raunverulegur, þá myndu aldrei berjast á móti mér. Þannig var það. Það kemur reyndar ekki óvart þó að það öskri á mann. Merkur maður sem ég vitnaði hér áður og komst býsna nærði því að vera vígður inn í leynireglu satanista árið 1947, Hann komst að frá þessu við illanleik og lenti oft í lífshættu vegna þessara tengsla sem næstum urði í lífi hans. Og nokkra bækur bænir og trú eru til á ensku eftir hann og við tölum reynslu hans hjá viðmælindum úr aðventkirkjun í Ameríku má finna á YouTube. Roger Morneau, eins og hann segir, hann frá Kanada, segir frá því að hafa fengið að vita áætlun sem Satan gerði á tíma nokkru áður en mikil kristin vakning átti sér stað út allan heim, bæði Evrópu og líka þar sem var upphaf aðventistans. 1844 urðu vonbrigðin miklu en það var löngu byrjuð vakning og hún var víða. Ef við lesum það í deilunni miklu svo, gleymið ekki að lesa hana til að glöggva ykkur betur. Getum við ímynd okkur átökjunum sálirnar. En þessi vitneskja kom upp áður en Roger snerist til kristina trúar og aðvilar að þessum leynilega söfnuð töldu að hann væri þeirra hópi og einn af þeim bráðlega. Þannig að þau svona, hann fekk að vita þetta. En þessi áætlun óvinar Guðs var eiginlega það sama og ég las rétt áðan. Sérstaklega það síðasta. Sum sé að fá fólk til að trúa að hann sé ekki raunverulegur.
Guð heyri bænir og Guð bjargaði oft lífi Rogers. Guð máttur og dýrð. Nick segir í einu fyrirlestri með ungu fólki, Getur Guð gefið mér arma og fætur? Já. Hef ég beðið hann það? Já. Mun hann gefa mér þá? Ég veit ekki, en það væri gaman ef hann gerði það. Þá gæti ég farið að hjóla með ykkur og stýmt á ljósastaur og broti fót. Og þetta náttúrulega vakti hlátur. Hann nær til unga fólksins. Og það er engin ósnortin frá honum. Hvílík gjöf sem Guð hefur gefið honum. Þó að hann fæddist án fóta og handa. Hvað finnst ykkur? Hvað getur Guð gert í lífi þínu? Óendanlega mikið. Síðasta versi sem Nick mælir með sem morgunbæn í fjórða kafla Filippí bréfsins vers 13. Og það einfalt. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Mér dreymdi að ég var í garði einum og maður sem virtist vera eigandi garðsins fylgdi mér stíga hans. Ég var að tína blóm og naut ilmsins af þeim þegar systir sem gengið hafði mér við hlið vakti athygli mín á nokkrum óásjálegum villirósum sem voru þröskuldur í götu hennar. Þarna stóð hún, vílandi og volandi. Hún gekk ekki stíginn sem leiðsögumaðurinn vísaði, heldur meðal villirósa og þyrna. Æ, kveinaði hún, er það ekki ergilegt að þessum fagra garði skuli vera spilt með þyrnum? Þá sagði leiðsögumaðurinn, láttu þyrnana eiga sig, því að þeir munu aðeins særa þig. Týndu heldur rósirnar, liljurnar og nellikurnar.

Blómið. Ég á mörg blóm, sagði hann, en börnin eru fegustu blóm sem til eru. Nokkurt skeið hef ég haft aðstofamann sem hefur stungið rós í hnappagat mitt á hverjum hvíldardegi. Vegna þess að þessi athöfn var orðin töluvert vanabundin, hugsaði ég ekki mikið hana. Vissulega var ég þakklátur fyrir þessa aðstoð, en hún var orðin að gömlum vana. Eitt hvíldardag var þið venjulega hins vegar skyndilega óvanalegt. Þegar ég var búin að messa kom ungu maður til mín. Hann gekk raklegt til mín og spurði, hvað ætlar að gera við blómið herra? Í fyrstu vissi ég ekki hvað hann var að tala, en svo varð mér það ljóst. Áttu við þetta, spurði ég og benti á rósin í hnappagatinu. Já, herra, svaraði hann. Ég myndi gjarnan vilja fá það ef þú ætla bara að henda því. Ég brosti og sagði honum að hann mætti svo sannarlega fá blómið mitt, en spurði að gamni, Hvað ætlar það að gera við það? Strákurinn sem var varla eldri en 10 ára leit á mig og sagði Herra, ég ætla að gefa það ömmu minni. Pappi og mamma skildu í fyrra. Ég bjó hjá mömmu en þegar hún giftist aftur vildi hún að ég byggi hjá pappa. Ég bjó hjá honum tíma en svo sagði hann að ég gæti ekki verið þar lengur og sendi mig til ömmu. Þar sem ég á heima núna. Hún svo góð við mig, hún eldar fyrir mig og hugsa svo vel mig, hún hefur verið svo góð að mig langar að gefa henni þetta fallega blóm í staðinn. Þegar snáðinn hafði lokið máli sínu, varð mér orða vant. Augu mín fylltust tárum og ég fann að hann hafði snortið innstu djúp sálar minnar. Ég losaði blómið, virti drengin fyrir mér og sagði, Sonu sæll, Þetta það fallegasta sem ég hef heyrt lengi, en þú mátt ekki fá þetta blóm því að það dugir ekki til. Ef þú ferð að predikunastólnum, sérðu stóran blómvönd. Fjölskyldurnar skiptust á að kaupa svona vönd vikulega. Taktu vöndin og færðu ömmu þinni því að hún á allt hið besta skilið. Ég var svo sem nógu snortin nú þegar en drengurinn bætti betur þegar hann sagði En stórkostlegu dagur, ég bað eitt blóm og fekk heilan blómvönd. Þessum orðum mun ég aldrei gleyma.

0: Sagan segir frá prestin okkurum. Sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknabarna sinna með svarinu Það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkuð sem tilheyrði söfnuði pressins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar pressins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknabörnunum. Það var þá sem hann ákvæði leggja gildru fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar það, sagði sóknabarni? Er það allt og sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svaraði aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað ef þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? Ef ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Erum við reyðubúin að takast á við efni dagsins eitthvað sem að við öll könnumst við en ekki allir reyðubúnir að kyngja því að það sé vilji Guðs að við höfum í heiðri allar, ekki bara sumar, að þessu 10 meginreglum Guðs ríkis. Það segir nefnilega í 14. kaflanum í opinberunar bókinni, ég sá annan engil fljúga hákvolf himins og hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap, tækið eftir áherslunni. Þetta er eilífur fagnaða boðskapur að boða það sem þessi engill er að kynna fyrir jörðinni til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líf. Þetta þýðir að hver einasta sál á jörðinni á að taka marka á þessu. Hverju? Að okkur beri að óttast Guð og gefa honum dýrð því að kominu stund dómsans er svo líka þetta. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina, og hafið, og sprettu vatnana. En hvað eru margir kristni sem taka mark á sköpunarsögunni? Ég byrjun biblíuna. Takið eftir þegar hvernig Guð sem innblés eða blés postulum og spámanum í brjóst að skrifa ritningarnar. Hann byrjar þessa bók, biblíuna, á því að tala sköpun. Og hann endar hana, bókina, biblíuna, með því að tala sköpun og skapara og endur sköpun. Að skapa allt upp á nýtt. Og flestir, takið eftir því, að ég að vitna í orð Jesu Krist þegar hann sagði, það eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar. En fáir mjóa veginn til eilífs lífs. Það er nefnilega meiri hlutin af þeim sem játa kristna trú á jörðinni í dag. Þeir kæra sér kollóttan sköpunarsöguna. En þeir telja að sig trúa á Jesu Krist sem er skaparinn og hafna sköpunarsögunni sem meira sé að hann sjálfur hélt á lofti. Það segja nefnilega í byrju biblíunar, í upphafi skapaði hvað himinn og jörð. Jörði var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Það er svo oft að fólk segir, já, Guð skapaði bara hnöttin, beran, nakin, líflausan, engi gróður, ekkert líf, fuglar, fiskar eða menn. Og það gerist fyrir löngu síðan, bara miljónum og biljónum árum síðan. Þetta lesa þér út af fyrstu tveimur versunum. finnst eitthvað þægilegra kannast við að þetta hafi verið til staðar bara klettarnir og moldinn og einhverju vatnsdropar og svo framvegis en ekki líf. En svo segir þarna síðar að Guð hann fórst handa við að skapa. Hann kallaði á ljós og þetta var gott, segir hann, og Guð kallaði ljós í dag en myrkri kallaði nótt. Það var kvöld og það var morgun, hinn fyrsti dagur, vikan. Venjuleg sjötaga vika verður til þarna því að svo koma sköpunardagarnir hver af öðrum og fólki finnst bara þægilega að tala já, Guð gæti hafa skapað en hann gerði bara það á sex dögum sem hver dagur er 1000 ár eða eitthvað meira. En drottinn tekur það skýrt fram í sjálfum boðorðunum. Í því boðorði sem mestu hluti hins kristna heims hefur hafnað, fjórða boðorðinu, í hvíldardaginn, að Guð skapaði á sex dögum, punktur og ekkert meira með það. Hann skapaði á sex dögum, almáttugur Guð, þarf ekkert á löngum tíma að halda. Hann skapaði allt sem skapað varð af engu. Það er það sem að frummálið segir. Hann skapaði af engu. Það er það sem var orðin að skapa þýðir. Hann þurfti ekki fyrirliggjandi efni. Hann bara talaði og það varð. Og þess vegna er Jesus Kristur kallaður orðið. Með stórum staf og orðið. Eins og í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Sjáuði áhersluna á skaparan og sköpunarverkið. Því að þannig verða víka að því að Kristur, hann skapaði, hann talaði, hann skapaði með því að tala og þannig var allt það til sem að tilheyri þessari jörð þar að segja lífið og í margbreyti leika sínum. Í annari Mósebóki 20. kafla, við skulum bara taka fjórða boðorðið fyrir frá 8. versi, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Nú verðum örpum á að segja stefna mér, þú ert alltaf að tala um þetta sama og ég hefði heilt menn segja við mig í gegnum ári, getur ekki talað um eitthvað annað? Getur ekki sagt það sama við Guð? Hann byrja biblíunum með því að minna á sköpunina, hann endar biblíunum með því að tala um skaparan og sköpunina og allt í gegnum reyningarnar kemur skaparin fyrir í reyningunum sem að Guð gaf mönnum. Svo segir, sex dagar skal þú erfið að vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þín. Við erum gjörna að halda upp á afmælisdaga, en okkur þetta er ekki hug að minnast upphafs lífs hér á jörðinni, eða skaparans sem kom öllu lífi af stað hér á jörðinni. Gleymið því bara, og þó byrjar þetta boðorð á því að segja, mundu nú eftir því, ekki gleyma, þetta er einu staðurinn. Í boðránu sem segir myndu og því gleymir mestur hluti hins kristna heims. Við haldum áfram. Það segir þú skalt ekkert verkvinna og ekki sonu þinn og dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingum sem hjá þér er inn að borga hliða þinna. Því að á sex dögum, hér kemur áhersla, á hvað stuttum tíma hann skapaði. Sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn. Þetta er mikilvægt atriði líka í boðrunum að hvílast. Fyrir því blessaði drottin hvíldardaginn og helgaði hann. Hugsaðu ykkur, hann gefur okkur hvíldardag. Hann blessaði þennan dag og hann helgaði þennan dag. Þetta er mjög mikil hátíð í hverri viku. Alla tíð vegna þess að okkur er sagt að við munum líka halda hvíldardaginn á himnum. Akkur ekki að æfa þessu og æfa okkur hérna hér á jörðu. Í Kolossabréfinu talaði skaparan. Það sem segir hann, þar sem orð Guðs, það er Jesús. Hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar, en það var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hins sýnilega og hið ósýnilega. Hásætt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt, sjáðu því? Hann þurfti ekki efni fyrirliggjandi til að skapa úr. Hann skapaði efni og allt á tilveru sína í honum. Þær eru orðna fáar kirkjudeildinnar og trúfélögin sem taka mark á yfirlýsingu Guðs þess efnis að hann hafi skapað jörðina og mannkyni. Ég gladdist yfir því núna í vikunni eða fyrir örfáum dögum síðan. Ég var að hlusta á Guðsþjónustu í þjóðkirkju, einni af þjóðkirkju Íslands og þetta var út af Guðsþjónusta og þar var farið með trúarjátninguna. Ég trúi á Guð almáttugan, skapara himins og jarðar. Mér fannst þetta gott að heyra, góðu boðskapur. En trúi fólk þessu í dag. Því að ef þú trúi því, þá verður þú að hafna mörgum yfirlýsingum fróðra manna, vísindamanna sem að hafna sköpunarsögunni. Og líka verður við þá að hafna kenningum margra kennimanna og presta sem segja að sköpunarsagan gerðist alls ekki á sextugum og erum í raun búin að hafna sköpunarsögunni og þar með skaparanum. Mörg trúfjölug og enn fleiri trúaleiðtogar hafa afskrifað sögunar eða sköpunarsögu biblíunar og boðskapur opinberunarbókarinnar hefur einnig verið afskrifaður af kristnu fólki að meira eða minna leiti sem óskiljaða efni og sköpunarsagan er sögð of ótrúleg til að geta verið sann. Nú eins og áður fyrir kallar Guð á fólk sitt að taka mark á hvort tveggja, byrjunin í biblíunni og loka orðanum í biblíunni og öllu þar á milli þar sem talar sköpun og skapara. Því að ef við viljum virkilega taka mark á frelsanum okkar og vonumst til og þráum að hann gefa okkur eilíft líf, umskapi okkur líkamlega og andlega þegar hann kemur að sækja fólk sitt, þá verðum við að trúa sköpunarsögunni því að hann skapaði. Það er hann sem vitnar í Nýja testamentinu í sköpunarsöguna. Ef við tökum ekki mark á sköpunarsögunni gerum við frelsanum okkar að lygara. Það er ekkert minnið það. Í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar, textu sem ég vitna svo oft í meðal annars hér á námskeiðinu, þar segir opinberu Jesu Krists sem Guð gaf honum til að sýna þjóni sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjóni sínu sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá. Sællins á les þessi spáðumsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim rita því að tíminn í nánd. Tíminn þegar uppgjör verður, þegar dómur haldinn yfir öllum. Og þá fá þeir að heyra velkomin þú bóði og dyggi þjón eða ambo, gakk þú inn til ríkis og fagnaðir herra þíns á himnum. En munu þeir fá að heyra þetta fyrir sig sem hafa hafnað skaparanum og þar við frelsaranum að þeir eru hafnuðu sköpunarsögunni. Jesús skapaði, hann þurfti ekkert fyrirliggjandi efni, hann bara talaði og það varð, og þegar að hann kemur aftur og reisir upp hinna dánu réttlátu til að halda til funda við hann í loftinu, þá mun hann tala. Og það er orð hans sem verður til þess að dánir ástvinur okkar rísa upp fagnandi í nýja líkama til funda við drottin í loftinu til að vera með honum alla tíð. Og einnig gerist þetta hjá þínum sem eru lifandi, taldir réttlátir á Guði og þeir líka fá nýja líkama og halda til himins með frelsaranum. En eins og þið heyrið mig oft segja, og ég bara vitni í Biblíuna, orði Jesu Krists, meiri hluti kristina, þeirra sem játa kristna trú, virðast vera skildir eftir. Það alvarlegt í hugunarefni. Verður við á meðal þeirra? Eða kjósum við á meðan enni tími og náðartímin enn vari? Að kannast við frelsarinn okkar, sem er skaparinn okkar, að kannast við allt orð Guðs og taka mark á því. Fjórða boðorð Guðs kallar á alla jarðabúa til að minnast uppruna síns með því að halda hvíldardaginn heilagan. Hvíldadagur Guðs er sjöunda dagurinn og það er laugardagurinn, en ekki sunnudagurinn sem af milljónum er talin heilagur, þótt hann sem slíkur var aðeins talin heiðusdagur sólarinnar, sóldyrkenda. Við tökum meira marka því, heldur en orði Guðs. Jesaja segir í 45. kaflanu, já, svo segir drottinn, sá er himinin hefur skapað. Hann einn er Guð, sá er jörðin hefur myndað og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo hún væri byggileg. Ég er drottinn og engin annan. Sjáu þið, það oft í Biblíunni að Guð talar sjálfa sig sem Guð, sem drottinn, sem skapara og að hann einn er drottinn í fulltingi þess að hann skapaði. Hann er hinn eini sanni Guð af því að hann skapaði. Svo þegar við gerum að einhver sköpunar söguna og þar með að drottinn okkar frelsari sé skaparinn, þá erum við að gera sára eða gera Guð að einhverju sára litlu atriði sem skiptir einhver máli. En það kemur okkur í koll á efsta degi ef við ekki vöknum til meðvindundar alvarleika þess að taka mark á öllu orði Guðs frá upphafi til enda. Í Nehemía er þarna uppáhaldstexti hjá mér. Þar segir í 9. kafla standið upp og vegsami drottinn Guðiðar frá eilíð til eilíð. Sjáum þið, við munum ekki hætt að tala um hvíldardaginn eða sköpunina og skaparan í allri eilíðinni. Við munum halda áfram frá eilíð til eilíðar. Sjáum þið, menn vegsami þitt dýrlega nafn sem hafið er yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn er drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og alla þeirra her í jörðina og allt sem á henni ber eða er hafið og allt sem í því er. Þú hefur gefið því öllu líf og himinsins her neyið þér. Það er svo margt í þess að þetta er heil prétukun eða margar að finna í þessari örlitlu málsgrein. Sjáðu til dæmis að allur himinsins her neyja þér. Þetta eru viti borna verur. Það er ekki verið að tala við dauða hluti þarna. Það lúta allir fyrir ægivaldi og ofurvaldi skaparans alla eilíð en einni fyrir kjallinsríkur Guði sem hann er. Og svo segir að hann hefur ekki bara skapað jörðin og himinin, heldur himnana himna. Vetrabrautinna með öllu. Og ég trúi því staðfastlega nú orði að þessi skapaða verur, ófallnar, syndlausar, einhverstaðar annars staðar í ófallnum veröldum, því svona orðalega gefa það til kynna. Það skapaði ekki bara til þess að hlutinni væru eyðilegir eða auðinni svo við höfum séð hérna í dag. Svo förum við í 44. kafla hjá Jesaja. Svo segir drottinn frelsari þín, sjáu því, hér erum að tala um frelsaran, sá er þið hefur mynda frá móður kviði, ég er drottinn sem allt hefur skapað, hver er þetta? Það er frelsarin. Og meira, hann er skaparin, hann segir hérna. Er þetta ekki nóg til að tilbyðja Jesu Kristum skaparan og taka mark á sköpunarsögunni? Hann segir, ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin. Aleinn og útbreyti jörðina hjálpa laust. Hann þurfti ekki að neinu til að aðstoða sig. Sá sem ónýtir tákn legaranna, hverju skildu vera legaranna þarna? Þeir sem segja ekki að neinu til að aðstoða sig. Sá sem ónýtir tákn legaranna, hverju skildu vera legaranna þarna?

Í Hebreabréfinu fyrsta kafla, takið eftir áherslunum, stundum þetta í stóru bókunum, sko, eins og Jesaja og Móse bókum og þannig það Hebreabréfið. Þar segir í fyrsta kaflan, það byrja bara með þessum orðum, Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í sinni sínum og takið eftir því að aðal söguhetjan í upprennabókinni Jesús. Svo hann tala til okkar sem hann setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimanakjör, hérna kemur það einu sinni enn, hann skapaði marga heima, margar veraldir. Við gerum svo lítið úr okkur sjálfum sem kristnu fólki og lítið úr tilbeislu okkar á undursamlegum skapara sem Jesús er. Svo segir þarna, hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hér í Jesús. Það vikið að honum sem orði, máttu og orði sem skapar. En þar endurspeglar hann aðeins föðurinn. Þannig hann líka, sem hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátigninni á himnum. Nú skulum við fara yfir í Jóhannes í fyrsta kaflan. Í upphafi var orðið, hérna kemur hann, og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til ekkert efni, nema það sem hann skapaði. Svo hann skapaði allt á sex dögum. En við höldum áfram þannig í fjórða versinu, í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Myrkri, hér er áttu lifandi verur sem tók ekkert mark á þessu. Og þegar að skapari kom til jarða til að vitja alveg sérstaklega sinna þjóðar, Ísraels þjóðarinnar, hann kallar þá í rauninni myrkur. Því þeir tók hann af lífi, hugsaðu ykkur. Svo segir að hann var í heiminum og heimur var orðið til fyrir hann. En heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. Þetta er svo sorgleg, svo dapurlegu vitnisburður almættisins um þá sem telja sig vera Kristi fólk og lærisveina Jesu Krist. Þeir konnast ekki einu sinni við hann. Geraði það eitthvað frekar í dag? Og meira hjá Jesaja, þetta er alveg í lok bókarinnar sem kendir við Jesaja. Það er enda 65. kafli, þar segir sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá. Ég gjöri Jerusalema fagniði og fólkið í henni að gleði. Það er alltaf einhverjum sem að taka á móti þessum boðskap, þessu sannleika og boða hann áfram. Eins og við erum að leitast við að gera hér frá boðanakirkjunni og í gegnum útvarp boðun. Við fáum að upplifa fögnuð hinna sönnu Jerusalem og fólkið í henni gleði. Já, hvað höfum við með íslenska fánan að gera í þessu sambandi? Ég bara setti hann hér á vegna þess að við tökum mark af þessu merki. Og það eru ákveðni litir sem við tökum mark á til þess að við tökum mark á þessu sem okkar þjóðfána. Og það er ekki sama hvernig litunum er raðað. Og ef við förum illa með þetta merki þá varða það við lög. En takk ég bara eftir því það eru margir þjóðfánar ekki allir þessir, en hér er nokkra að finna, en þeir eru í tugatali sem nota nákvæmlega sömu litina og við gerum, en þeim er raða allt öðruvísi og þessum er ekki okkar þjóðfónar. En við tökum mark á okkar litum og Guð á sig líka merki, þetta er okkar merki, þessi fána litir í réttri uppröðun. En auðvitað þurfti óvinnan að komast að einhvern veginn þegar skjaldamerki var lögleitt inn hér á meðal okkar Íslendinga. Að það merki sem í rauninni í Biblíun, í opinberunabókinni, tákna Satan sjálfan,

því ég tróðið inn þarna. Hugsaðu ykkur, akkur má ekki velja eitthvað sem að bendir á Guð og skaparan. Það er að því það búið að afskrifa skaparan og sköpunar söguna. Förum í 14. kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir frá þriðja versi að enginn gat numið sönginn, þar að segja þeirra hólpnu þegar þeir eru komnir hið efra með frelsara sínum, nema þær 144.000. Ekki láta villast með nákvæmri tölu þarna. Því að ef að það er, þá eru það bara Ísraelsmenn, þar að segja gyðingar sem frelsast, ef þið lesið áfram í kaflanum. Því að þetta er allt kynslóðir eða ætti bálkar Ísraels. 12.000 á hverjum, 12.000 eru 144.000 þegar reiknaði þannig. Og þetta eru þeir sem eru leystir frá jörðinni. Því miður hefur mörgum orðið á að segja bara þessi frelsast og bara þetta margir. Og les ekki alla leið hérna áfram í sama kafla það sem talaður um, það er hérna að segir að mikill fjöldi safna saman frammi fyrir hásæti drottins. Þetta mun verið í 7. kaflanum í opinberunarbókinni, ég er ekki með hann hér. Að þá er það ótölulegur grúi manna sem eru komnir upp til himins. Svo það er mikill fjöldi þessi minnir hluti sem ég er að tala um hér. En svo segir þetta undarlega orðatak í 4. versinu. Þetta eru þeir sem ekki hafa saurgast með konum. Því að þeir eru sem meir. Þetta hefur ekkert með kynferði að gera. Heldur það líkingamál, táknmál biblíunar að söfniði Guðs er líkt við reyna konu. Fallega, Sion. Og þannig er talað um meir söfniði sem er ekki látið sörgast af alls konar lega og boðskap og villi kenningum. Þessir fylgja lampinu hvert sem það fer og hér verða að tala um eilíðina og hissið ykkur skaparan. Haldið þið ekki að frelsarinn okkar, skaparinn, þurfi ekki að fara út um allar, ég ætla að segja allar jarðir, allar geima, að vitja heimana, eigum að segja jarðanna, veraldanna, það sem aðrar vitiborna verur sem hann hefur skapað eru til staðar. Ekki syndarar. Þetta eru ófallnar verur. Og til hvers ættu við að fylgja þeim um alla eilíð? Auðvitað að það er að segja Jesu til að vitja hinna. Ég get alveg séð í ljósi ritningarinnar að við fylgjum lampinu til að syngja hann og lof og dýrð fyrir það að frelsa okkur og aðeins frelsaði syndarar geta borið vitnu um það að vera frelsaðir eins og frelsaðu syndari einn getur gert. Ófallnar verur, englar Guðs geta ekki heldur borið þann vitnisburð því þeir hafa aldrei fallið í synd og vita geta í raun ekki borið vitnisburð um hvað það er að vera syndari og vera frelsaður. Aðeins þessir sem eru þarna komnir frá jörðinni, leistir frá syndinni, geta borið þennan vitnisburð og vitnisburðu þeirra með syngja um allar jarðir eða veraldir í alheiminum. Við fáum að fylgja frelsanum hvert sem að fer. Ég vil fá að vera þarna til staðar hjá frelsaranum. Má ég ekki segja við erum velkomin því að við hljótum að kjósa þetta. En eigum við ekki að æfa okkur hér á jörðinni að kannast við frelsaran og skammast okkar ekkert fyrir það að trúa á sköpunarsöguna. Og það segir þarna að í munni þeirra var enga lígi að finna, þeir eru lítalausir. Við verðum í dóminum, yfir lístir, syndlausir, saklausir, réttlátir, hvers vegna? Ekki vegna dugnaðar okkar í því að halda boðorðin. Heldur vegna þess að við játunumst undir drottin valdi, frelsarans og meðtókum hans fórn fyrir okkur og okkur syndarana. Að þá erum við yfir listir í himinhæðum sem líta lausir.
Þetta er undursamlegu Guð og drottin og frelsari sem við tilbyðjum. Í fyrstu var kristið fólk almennt trúfast Guði og hafði heiðri hvíldardag hans á sjöunda degi vikunnar. En árið 321 eftir Krist skipaði Konstantínus keisari að framvegis bæri fólki að halda helgan heiðursdag sólarinnar. Það er að segja sunnudaginn í stað laugardagsins. En alla tíð hafa þó verið til hópar af fólki sem héldu áfram að sýna Guði trúfesti gagnvart sjöunda deginum sem hvíldardag Guðs og þar með trúfesti við skaparan. Valdensarnir. Í 800-1000 ár voru þeir hundeltir alla jarði mið Evrópu og hærra og hærra flýðu þeir upp í Alpafjöllin. Þeir földu sig í hellum og klettum fjallana þegar að páfavaldi ofsótti þá og þeir voru brendir á báli ef þeir náðist í þá. Að lokum var einn hópur eftir sem fór alltaf hærra og hærra og það uppgötvaðist hvar þeir voru einhver hundruðir saman. Einhver sveik þá og sagði til þeirra. Og að því að ofsængendur treystu sér ekki að fara inn í hellin, en þá var kveikt bál og reykurinn svældi þá alla til dauða sem inni voru. En þeir dóu fyrir trú sína. Erum við reiðubúin að lifa þannig kristnu lífi að við viljum kannast við frelsarann okkar? Jafnvel ef þessi krafist að við deyjum fyrir trú okkar og sannfæringu. Helgihald sunnudagsins er, eins og hefur komið fram í námskeiðinu hér áður, merki fráhvarf frá Guði almáttugum og meginreglum hans. Páfadómur hefur ítrekað lýst því yfir að kaþólska kirkjan hafi flutt helgihaldi frá laugardeginum yfir á sunnudaginn þrátt fyrir, eins og þeir segja sjálfir, að slíka breytingu sé hvergi að finna í orði Guðs Biblíunni. Og Matteus segir í 15. kafla undir ýmsum kringumstæðum við marga trúaða. Matteus 15. kaflinn, hræsnarar. Sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Margir trúaðir í dag. Verði ekki frelsaðir. Ég er bara vitnað í orð Jesu Krist. Ég fann ekki upp á þessu sjálfur. Því að hann sagði þeir eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar. Það er eins og menn hamist við og það eru kristni menn sem gera þetta. Að eins og að taka meitil í hönd og meitla fjórða boðarið í burtu. Af hverju? Af hverju ekki bara hlýða og taka marka á orði Guðs? Og láta sig bara hafa það ef við verðum fyrir aðkasti og jafnvel ofsóknum ef til þeirra kemur. Spádómarnir gefa það til kynna. Er sköpunarsaga Guðs sönn? Eða gerum við hann að lygara með því að efast sannleiksgildi hennar? Þú getur ekki ekkert fórtækja, það er annað hvort. Kristus segist vera skaparinn. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þar með tökum við mark á honum sem skapara heimis og jarðar og skapara alls lífs hér á jörðinni. Jóhannes segir í 15. kafla, ég vitna oft í þetta, af nauðsyn. Þar segir hann, enginn á meiri kærleik en þann að leggja lífsitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vini mínir ef þið gjöri það sem ég býðiður. Hann býður okkur að hafa í heiðri öll boðurinn, ekki bara sum, heldur öll. Og svo í Matteus að Guðspjall í öðru kafla segir drottinn og hann sagði við þá, hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Ef að fara yfir í Jesaja 58, dásamlegt fyrir heitt. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfu þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag,
hinn helga dag drottins heiðustag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrir ætlanir þínar, annast ekki störf þín nýja talar hér koma orð. Þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta því frambruna á hæðum landsins og láta því njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnu drottins hefur talað það. Hér drottin að gefa lofvörð og hann hvetur okkur til þess að herma þetta lofvörð upp á hann. Hann mun ekki bregðast því að blessa okkur ríkulega fyrir tryggðina við boðorð hans. Þó að boðorðin og hlýðni við boðorðin frelsi engan mann í sjálfu sér. Heldur er það útelt blóð frelsarans á Golgata og borgaði þannig syndasekt okkar allra. Efesus annar kapitulin því að á náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Með öðrum orðum, við getum ekkert gert annað en að þykja þessa gjöf. Það er Guðs gjöf. Eigum við endur taka þetta? Því að náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er gjöf Guðs eða Guðs gjöf. Guð er svo undursamlegur og miskunnsamur og kærleiksríkur. Hann leggur okkur allt í brjóst, bæði það að vilja og síðan að framkvæma. Svo að við erum allt undir honum komið. Í konungabók segir frá ákveðnu tíma í lífi Elía Spámanns. Þetta er fyrra konungabók, 18. kafli. Hann hélt að hann væri sá eini eftir trúaður Guði af öllum. En það kemur fram annar staðar að Guð segir honum þar ég og enn eftir 7000 sem hafi ekki beitt knésín fyrir Baal. Þarna segir í 21. versi þá gekk Elía fram fyrir alla líðin og mælti hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða. Sjá ég lýsingarna sem að drotti velur ástandi okkar hinna kristnu. Sé drottin hinn sanni Guð þá fylgið honum en ef Baal er það þá fylgið honum en líðurinn svarði honum engu orði. Þeir vissi ekki sér drjúkandi ráð. Svo illa var komið fyrir þeim. Og framvunda blasir eilíðin. Okkar býður eilíft líf ef við kjósum rétt í dag. Í Rómurbréfinu 1. kafla þá segir þetta. Með því að það er vita verður Guð er augljóst og meðal þeirra Guð hefur byrt þeim það. Takkiði svo eftir þessu. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi krafti, hérna sköpunarkrafturinn, og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Takkiði sköpunarsögunni burtu og þá er ekki til að minna okkur á skaparan. Svo heldur hann áfram með því að það verður skilið af verkum hans. Getum við annað viðurkennt að það er til skapari sem hefur skapað þetta allt? Margir vísindamenn í dag sem hafa hafnað biblíunni og sköpunarsögunni eru farnir að viðurkenna. Það hlýtur að vera eitthvað vitiborinn sem er að baki öllu þessum veröldu, vetrabrautum eða þá lífinu í DNA genunum okkar. Því að þetta er svo undursamlega vörund á hverju stað sem er að það getur ekki hafa orðið til að sjálfa sér. En sömu vísindamenn sem að trú ekkert á Bíblíuna eru fannir að kalla þetta vald sem er á bak við þetta allt sem hefur komið þessu öllu af stað. Þeir segja sömur kalla það Guð. Ok? Sömur er að vakna til meðvindundarum. Þetta varð ekki til af sjálfu sér. En spurningin er, kæru vinir, hvað ætlum við að gera með skaparan okkar? Því að hann er sama persóna og frelsarinn okkar, ef hann verður frelsarinn okkar. Það er undir okkar vali komið.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
2: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein, og hún gerði það mjög oft þar núti, að þá lýsti það allt upp. Og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúran. Við fórum að skoða Vatíkanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, það er alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin, þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt, ég þurfti að taka þetta allt inn og við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið hvað með segja, sjúskaða borg og ég fekk svona, býtu, ekki er þetta hérna. En svo þurftum að fara semst, í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra, þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þegar maður kom upp þá fekk maður bara svona, þið veitir ennþá meira, hvað þetta er fallegt og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin og þessi græni litur í náttunni, hvað er mikinn lækning í þessu og ég sagði hversu stórkostlega Guð er bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina og hérna svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona framhjá svo, frekar háum trjám, já frekar bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það er svona allt sem að vakta einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostlega sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta, þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg. Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, ah, þetta svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhýslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs, skilur þú dásendir hans sem fullkomin að vísdómi. Öll náttúruna ríki er ætla að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtaktarsumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta yndislegt. Því að þau hefðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran hefur Guð lagt lykil í hendur mannanna barna til að ljúka upp fjárhýslu orðs síns, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllunum og barni Jésús á hlíðunum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann bleið máli, hann ólst við Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin, en það alveg sama hvar við komum. Bara hvar tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loður við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmæstu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vexen túlsins, í vetrarkuldum og sumarbreyskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það nefnilega það, vinur, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og erum maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis að það eru fullt af trjám sem eru þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim en við erum þannig líka mörg hver og áður við komum til drottins þá erum við svona eins og kræklótt líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt en ef við tökum svona tré og við klippum það niður Klippu það alveg nýður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn og við erum nákvæmlega einsvinnir. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta og við finnum til, það ekki spurning, það sárturglega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu Það ekkert alltaf auðvelt þegar Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársauka. En eftir á að þá blómstrum við ef við fáum að vaxa í höndum drottins. Þetta það sem langaði að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunum verki hans.

Njóti sköpunarverka Guðs og Guð lauk á hinn sjönda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjönda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð tiltók sjönda daginn sem hvíldartíð fyrir manninn, honum til góðs og sér til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til að hvílast af striti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði hættu án hvíldartíma frá starfi og áhyggjum dagana sex. Hvíldardagur drottins á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Þeim má benda á blómstrandi jurtir, brum, sem eru að opnast hávaxin tré og fagrar gróður nálar grassins og kenna þeim að Guð hafi skapað allt á sex dögum og hvílst sjönda daginn og helgað hann. Þannig geta foreldra leiðbent börnunum svo að þegar þessi börn líta á sköpunarverkið minni það þau á skaparan mikla sem gjörði það allt. Hugsanir þeirra munu þá leita til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir Guðsynir fögnuðu. Sæl er sú fjölskylda sem getur haldið til tilbeiðslu staðarins á hvíldardeginum á sama hátt og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkundu hússins yfir akra eftir vatnsbökkum eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá dýrð skaparans í sköpunarverki hans. Sökum þess að hann þráði að við gerðum það, tengdi Jesú dýrmæta lærdóma sína fegurð náttúrunnar. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur skráð handa okkur í náttúrunni. Við ættum að rannsaka dæmisögur frelsarans þar sem hann sagði þær á ökurum og í lundum undir berum himni innan grös og blóm. Þegar við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og talar til hjartans um friðsinn og kærleika.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum.

0: Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 68 Í ytri forgarðinum Þessi kafli er byggður á Jóhannes 12, 20-43. Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesú. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesú. Þetta leiti leit svo út sem Kristur hefði beðið herfilegan ósigur í starfi sínu. Hann hafði verið sigurvegari í skoðanaskiptum við presta og farisea, en augljóst var að þeir myndu aldrei viðurkenna hann sem Messías. Brátt myndu leiði skiljast. Lærisveinum hann sýndist málstaðurinn vonlaus, en Kristur var að nálgast hámark og lokast stig starfsins. Atburðurinn mikli sem snerti ekki einungis gyðingaþjóðina heldur allan heiminn var í Asíu. Þegar Kristur heyrði þessar löngunar fullu beiðni, oss langar að sjá Jesú, eins og bergmál af ákalli hungraðra veraldar færði spyrta yfir ásjónu hans og hann sagði, stundin er komin, að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Í beiðni Grikkjana sá hann tryggingu fyrir árangri sinnar miklu fórnar. Þessi menn komu vestana til þess að finna frelsarann við lokadægur ævi hans eins og vitringarnir höfðu komið að austan við upphaf hennar. Þegar Kristur fæddist var gyðingaþjóðin svo niðursokkin í stórveldi strauma sína að hún vissi ekki komu hans. Vitringar frá heiðnu landi komu til jötunar með gjafi sína til þess að tilbyðja frelsarann. Eins komu þessi grikkir sem fulltrúar þjóða, þjóðflokka og líða veraldarinnar til þess að sjá Jesú. Þannig myndu líðir allra landa og allra alda laðast að krossi frelsarans. Og eins víst að margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Matteus 8:11 Grikkir höfðu frétt af sigurför Krists inn í Jerúsalem. Sumir héldu og létu berast að hann hefði rekið prestan og höfðingjana út úr musterinu og hann ætti að setjast á veldistól Davíðs og ríkja sem konungur yfir Ísrael. Grikkirnir þráðu að vita sannleikan ætlunarverk hans. Oss langar að sjá Jesús sögðu þeir. Þeim var veitt svo ósk. Þegar Kristi var flutt beðinni þeirra var hann í þeim hluta musterisins sem var lokaður öllum öðrum en gyðingum en hann fór út til Grikkjana í ytri forgarðin og ræddi við þá. Stundin var komin að Kristur yrði vegsamaður. Hann stóð í skugga krossins og spurningar Grikkjana sýndu honum að fórnin sem hann var í þann mund að færa mundi leiða marga syni og dætur til Guðs. Hann vissi áður en langt liði mundi Grikkirnir sjá hann við þar aðstæður sem það óraði ekki fyrir. Þeir sæju hann settan við hlið Barabasa ræningja og morðingja sem heimtaður eði laus frekar en sonur Guðs. Þeir myndu heyra líðin sem prestarnir og höfðingjarnir höfðu æst upp velja á milli þeirra og spurningunni hvað var ég þá að gjöra við Jesú sem kallast Kristur Yrði svarað, krossfestu hann, Matteus 27:22. Með því að friðþægja þannig fyrir syndi mannana, vissi Kristur og ríki hans yrði fullkomnað og það myndi breiðast út alla jörðina. Hann yrði endur reisandinn og andi hans myndi sigra. Stund skyngdist hann inn í framtíðina og heyrði raddir tilkynna í öllum hlutum heimsins. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Í þessum útlendingum sá hann fyrirheit mikla uppskeru þegar skilveggurinn milli gyðinga og heiðingja yrði brotinn niður og alla þjóðir, tungur og líðir myndu heyra boðskapin frelsunina. Spádómurinn þetta, uppfylling vona hans, kemur fram í orðunum, stundin komin, að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. En hvernig hann yrði vegsamaður var aldrei fjarri huga Krists. Samsöfnun heiðingjanna tæki við að dauða hans sem nú var í nánd. Með dauða hans einum gæti heimurinn bjargast. Það yrði að varpa mannssyninum niður í jörðina eins og hveiti korni og hann yrði að deyja og verða grafin og hulinn sjónum en hann átti að lifa aftur. Kristur opinberaði framtíð sína með því að draga samlíkingar úr náttúrunni til þess að lærisveinar hans mættu skilja. Hinn sanni árangur af boðskap hans næðist við dauða hans. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikorni fellur ekki jörðina og deyr verður það áfram eitt. En ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Þegar hveitikorni fellur í jörðina og deyr, sprettur það upp og ber ávöxt. Eins mundi dauði Krist leiða af sér ávöxt í ríki Guðs. Í samræmi við lögmál jurtaríkisins yrði lífið afleiðing af dauða hans. Þeir sem yrkja jörðina hafa dæmið ætið fyrir augunum. Ár eftir ár varðveiti maður kornbyrði sínar með því virðist að kasta burt því besta af því. Hríð verður það að liggja falið í moldinni undir verndarhendi drottins. Þá kemur blaðið upp, síðan axið og loks kornið í axinu. En þessi þróun getur ekki orðið nema kornið sé falið í moldinni. Og að því best verður séð, tapað. Sáðkornið sem grafið í jörðu gefur af sér ávöxt og í fyllingu tímans ávöxtinu sáð. Þannig margfaldast uppskeran á sama hátt mun dauði Krists á krossinum á Golgata bera ávöxt til eilífs lífs. Íhugun þessara fórnar verður unun þeirra sem munu lifa eilíð vegna hennar. Hveitikornið sem varðveitir sitt eigið líf getur engan ávöxt borið. Það verður eitt sér. Ef Kristur hefði óskað þess hefði hann getað bjargað sjálfum sér frá dauða. En ef hann hefði gert það hefði hann orðið að vera eitt sér. Hann gæti þá ekki fært Guði neina syni né dætur. Með því einu að fórna lífi sínu gat hann gefið mannkyninu líf. Aðeins með því að falla niður í jörðina til þess að deyja gat hann orðið sæði þessara miklu uppskeru. Hins mikla mannfjölda sem endurleistur Guði af öllum þjóðum, kynkvíslum, tungum og lífum. Við þessi sannindi tengir Kristur kenningu sjálfsfórnarinnar sem allir þurfa að læra. Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Allir sem óska að bera ávöxt sem samverkamenn Krists verða fyrst að falla í jörðina og deyja. Lífinu verður að kasta í plóg far jarneskra þarfa. Sjálfselska og eiginhagsmuni verða að farast. Lögmál sjálfsfórnar lögmál sjálfsbjargar. Jarðirkjumaðurinn bjargar korni sínu með því að kasta því burtu. Eins með mann lífið. Að gefa að lifa. Lífið sem varðveitist líf sem fúslega gefið í þjónustu Guðs og manna. Þeir sem fórna lífi sín í þessum heimi vegna Krists munu varðveita það til eilífs lífs. Líf sem eitt í sjálft sig eins og korn sem etið. Það hverfur og það eykst ekki. Maður getur raka til sín öllu sem hann hefur tök á. Hann getur lifað að hugsa áform fyrir sjálfan sig en líf hans hverfur og hann hefur ekkert. Lögmál sjálfsþjónustunnar er lögmál sjálfseyðingarinnar. Sá sem þjóna mér, sagði Jesú, fylgi mér eftir og hvar sem ég er, þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér, mun faðirinn heiðra. Allir sem hafa borið kross fórnarinnar með Jesú munu verða þáttakendur með honum í dýrð hans. Það var gleði Krists í niðurlægingu hans og kvöl að lærisveinar hans yrðu vegsamaði með honum. Þeir eru ávöxtur sjálfsfórnar hans. Laun hans felast í því að lindiseinkun hans og hugarfar birtist í þeim og það mun verða gleði hans um alla eilíð. Þessa gleði eiga þeir með honum þegar ávöxtur erfiðis þeirra og fórna birtist í öðrum hjörtum og í lífi annara. Þeir eru samverkamenn Krists og faðirinn mun heiðra þá eins og hann heiðrar soninn. Boðskapur Grikkjana sem var farboði samsöfnunar heiðingjana vakti hjá Jesu hugsanir allt ætlunarverk hans. Endurlausnar starfið leið honum fyrir augu allt frá þeim tíma þegar áformið var til á himnum fram til dauða hann sem nú var svo nálægur. Dulafullt ský virti sveipast son Guðs. Þeir sem nálægt honum voru fundu skuggan af því. Hann var niður sokkinn í hugsanir. Að síðustu rauf döpur rödd hans þögnina. Nú sál mín skjald. Og hvað á ég að segja? Faðir, frelsa mig frá þessari stundu. Kristur var þegar í huganum farin að drekka af bikarnum beiska. Manneðli hans raus hugur við þeirri stundu, einmanaleik hans, þegar allt mundi benda til þess að jafnvel Guð hefði yfirgefið hann. Þegar allir mundu sjá hann hrakinn. Slegin af Guði og hrjáðan. Honum hraus hugur við hinni opinberu smán, við því að þola sömu meðferð og hinni verstu illvirkjar, við smánarlegum og ærulausum dauðdaga, forboði átaka hans við myrkravöldin, tilfinningin fyrir hinni ægilegu byrði mannlegra misgjörða og reiði föðurins yfir syndinni, sótti svo á honum að honum lá við að láta hugfallast og dauða fölvi lagðist yfir ásjónu hans. Þá færðist yfir hann guðleg undirgefni undir vilja föðurins. Til þess er ég komin að þessari stundu sagði hann, Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt. Aðeins með dauða Krists var hægt að kollvarpa veldi Satans. Aðeins með þessu móti yrði mannkyni endurleist og Guð gjörður vegsamlegur. Jesú gaf sig undir þjáninguna. Hann samþykkti fórnina. Hátign himinsins samþykkti að þjást sem synda beri. Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt, sagði hann. Þegar Kristur mælti þessi orð, kom svar úr skýinu sem sveif yfir höfði hans. Ég hef gjört það dýrlegt og mun enn gjöra það dýrlegt. Allt líf Krists frá jötunni til þess tíma, þegar þessi orð voru töluð, hafði verið Guði til dýrðar og í yfirvofandi raunum mundu hinni guðlegu og mannlegu þjáningar hans vissulega gefa nafn föður hans dýrlegt. Þegar röddin heyrðist, leiftraði ljós frá skýinu og umlykti Krist, eins og armar hins óendanlega máttar leikist hann. Líkt og eldveggur. Fólk horfði á þetta atvik með skelfingu og undrun. Enginn þorði að mæla, allir stóðu agndofa og þöglir og störðu á Jesú. Þegar vitnisburður föðurins hafði birst, lyfti skýið og leysti sundur í loftinu. Að þessu sinni var sýnilegu sambandi föður og sonar lokið. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlíti á, sagði að þruma hefði riðið yfir. En aðrir sögðu, engill var að tala við hann. En hinni fróðleiks fúsu grikkir sáu skýið, heyrðu röddina, skildu merkinguna og skynjuðu sannarlega Krist. Fyrir þeim var hann opinberaður sem af Guði sendur. Rödd Guðs hafði hljómað við skírn Jesu í upphafi starfs hans og síðan aftur við ummyndunina á fjallinu. Nú við lok starfs hans

dóm hans, merki frá föðurnum að Jesú hefði talað sannleikan og væri sonur Guðs. Nú gengur dómur yfir þennan heim, hélt Kristur áfram, nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til þess að gefa til kynna, með hvaða hætti hann átti að deyja. Þetta er örlega stund heimsins. Ef ég verð friðþæging fyrir syndir manna, þá birtir yfir heiminum. Vald Satans yfir sálu manna verður brotið. Hinn ammáða mynd Guðs verður endur reist í mannkyninu og fjölskyldu trúfastra heilagra muna lokum erfa hinn himnesku heimkynni. Það er árangurinn af dauða Krists. Frelsarinn er niðursokkinn í hugleiðingar sigur stundina sem hann sér blasa við. Hann sér krossin, hinn skelfilega, smánarlega kross, með öllum þeim ógnum sem honum fylgja, ljómandi af dýr. En starfið til endurlausta mannkyninu er ekki hið eina sem krossin afrekar. Kærleikur Guðs verður alheimi opinber. Höfðingi þessa heims er kastað út. Ásökunum sem Satan hefur slöngvað gegn Guði er hrundið. Bletturinn sem hann hefur sett á himinin er að eilífu þvegin af. Englar jafnt sem menn dragast að frelsaranum. Og þegar ég var hafin upp frá jörðu, sagði hann, mun ég draga alla til mín. Kristur var umkringdur fjölda fólks er hann mælti þessi orð og einn sagði, lögmálið segir oss að Kristur muni verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upphafin? Hver er þessi mannssonur þá, sagði Jesú við þá. Skamma stund er ljósið enn á meðaliðar. Gangið, meðan þér hafi ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri, veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið, meðan þér hafi ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn fyrir augun þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Þeir hefðu einu sinni spurt frelsaran, hvaða tákn gjöri þú svo að við sjáum og trúum þér? Jóhannes 6:30. Óteljandi tákn hefðu verið gefin, en þeir hefðu lokað augunum og hert hjörtu sín. Nú þegar faðirinn hafði sjálfur talað og þeir gátu ekki beðið frekari tákn, neituðu þeir samt að trúa. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna farisejanna, svo að þeir eruðu ekki samkundu rækir. Þeir elskuðu orðstýr manna meira en velþóknun Guðs, til að fyrra sjálfan sig aðfinnslum og smán, afneituðu þeir Kristi og höfnuðu boðunum eilíft líf. Og hve margir á öllum öldum sem síðan eru liðnar hafa gert það sama. Við alla þá eiga varnaður orð frelsarans, sá sem elskar líf sitt, glatar því. Sá sem hafnar mér, sagði Jesú, og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Jóhannes 12:48. Veið þeim sem þekktu ekki sinn vitjunar tíma. Hægum skrefum og með hryggð í huga yfirgaf Kristur að eilífi vistarverur musterisins.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum langt komin að lesa sjötta bindi sem heitir Bardagar og Sigrar og þessi hluti sem við erum að lesa núna er sögur af frægu fólki, til dæmis Job, Jónas, Jóel og Malaki. Það er Lilja Guðsinsdóttir sem les og næsta saga heitir Tíu barnafaðir. Fyrir óra löngu, löngu áður en Ester fæddist eða Salomó og jafnvel Jósúa, var maður í Úslandi, hann hétt Job. Maður þessi átti 10 börn, 7 drengi og 3 stúlkur. Gjarnan hefði ég viljað vita nöfn þeirra, en Biblían segir ekki hvað þau hétu. Engin veit með vissu hvar Job bjó. Er það hald margra að landið Ús hljóti hafa verið einhvers staðar á landamærum Arabíu af því að þetta var frjósamt land í námunda við mikla eyðumörk. Job var stór auðugur og var almælt að hann var í meiri öllum austurbyggjum. Átti hann 7000 sauði, 500 östnur og 500 sameiki nauta. Mikið hljóta börnin hans 10 hafa átt ánægjulega ævi innan öll þessi hústýr. En þótt Job var auðugur og ætti stórt bú, barst hann ekki mikið á. Lét hann ekki auðsældin að gleypja sig. Lét hann Guð ávallt skipa öndvegi í lífi sínu og var kunnur sem maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Mikið hlýtur hann að hafa verið börnum sínum dýrmætt fyrirmynd, svo og vinum og grönnum. Er ekki að efa að göfgi hans hefur verið verðmætasti auður hans. Hverjir skildi hafa orðið fyrir valinu þegar Guð vildi nefna 3 réttláta menn? Spámaðurinn Ezekiel skýri frá því. Það voru þeir Nói, Daniel og Job. Þetta var mesta viðurkenning sem hann gat veitt nokkru manni. Myndi þú ekki vilja komast í þennan hóp? Þegar hafðir er í huga hinn fríði barnahópur, stórar hjarðir sauðfjár, úlvalda og nautpennings og síðast en ekki síst það hugboð að hann naut náðar Guðs, er ekki að efa að Job hefur verið mjög hamingjusamur maður. Gerð ykkur í hugalund öll þessi börn sem verið hafa þönum úti og inni. Sjáðu þið þau ekki fyrir ykkur fremjandi allskyns smá brellur og hlæjandi af lífsgleði eins og barna er háttur. Ekki efa ég að Job hefur þrifið þau upp ef þau duttu, hjálpa þeim þegar þau meittu sig, beði fyrir þeim þegar þau voru keibótt og leitt þau á vegu Guðs með góðu fordæmi sínu. Þetta var þá góðu og glöðu daga. Í fyllingu tímans uxu börnin og grasi og synirnir stofnuðu eigin heimili. En fjölskyldan rauð ekki böndin. Heldur nutu systkini 10 eftir sem áður samvista. Hvert á fætur öðru hafa þau haldið mannfagnað í húsum sínum og boðið öllum hinum. Er ekki að efa að oft hefur þeim þá orðið tíðrætt barnabreg sín og foreldrana kæru sem þau vissu að enn báðu fyrir þeim eins og fyrrum. Líkast til hefur hamingja þessi verið of mikil til þess að hún gæti varað. Eitt er víst, skyndilega fölnaði hún. Dag eitt kom sendibóði þjótandi til Jobs og var mikið niðri fyrir. Nautin voru að plæja og östurnar voru á beit rétt hjá þeim, gerð þá sapiðar atlaup og tóku þau, en sveinana felldu þeir með sverseggjum, ég eitt komst undan, hafði með öndina í hálsinum. Nauta þjófar, tautaði Job og hugleiti hversu mörgum grípum hans hefði verið rænt. Hann yrði víst að gera eitthvað við þessu. En vart hafði fyrsti sendumaðurinn lokið sögu sinni þegar annar kom og skein ótti úr svip hans. Hann hrópaði, eldur Guðs féll á himni og kveikti í hjörðinni og sveinunum og eyddi þeim, ég eitt komst undan. Jæja, mikill hefur sástormur verið eða eldingarnar. Átakalegt var að svo margir fjárhirðar skildu hafa látið lífið. Í sömu andrá kom þriðji boðberinn hlaupandi og færði hann ennþá verri tíðindi. Sagði hann kaldi það komna í 3 hópum og höfðu þeir rekið á brott alla úlfaldana. En það var þetta stærsti skaðinn. Úlfaldar voru verðmæt dýr og það var alvarleg tjón að missa svo marga þeirra. En Jöp fór ekki úr jafnvægi meðan börnin hans voru óhult. En þá dundu skelfilegustu fréttinnar yfir. Elsti sonur hans hafði boðið sískinu sínu til veislu í húsi sínu. Öll voru þau saman í besta yfirlæti þegar fellibylur austan yfir eyðimörkina skall með ósköpum á húsinu, molaði það mjölinu smarra og deytti alla sem í því voru. Nú var mælinni fullur. Jób lét samt ekki bugast þótt hann missti uxa sína og asna, sauðfé og úlfalda, en öðru máli gengdi börnin. Þá brast hann. Hann reif skikkju sína og skar af sér hárið eins og þá tíðkaðist að gera þegar mikill harmur var að mönnum kveðin og hann fjeldi jarðar og tilbað. Í sorg sinni sagði hann, nakin kom ég á móðurskauti og nakin mun ég aftur þanga fara. Auðmjúkur og hryggur hrópað hann, drottin gaf og drottin tók, lofað veri nafn drottins. Í öllu þessu syndgaði Jób ekki og ekki átaldi hann Guð heimskulega. Ekki er furða þótt Guð hafi elskað hann og teldi hann einn þriggja bestu manna sem uppi hafa verið. Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni, það er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Og við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og sagan í dag heitir Konungurinn verður vitskertur. Árin liðu óðfluga. Nebukadnesar hélt áfram að byggja í Babel og þenja út ríki sitt. Hann var sífellt öflugri og auðugri. Er hér var komið sögu, hafði hann sannfærst að Daniel hefði skjáttlast þegar hann sagði ríki hans myndi líða undir lok, en annað hefjast og skipa sess þess. Slíkt hefði geta hugsast á öndverðum valdárum hans, en nú var það af og frá. Ekki þurfti annað en virða fyrir sér hæð víkarðana á virki höfuborgarinnar. Eða leiða hugað öllum þeim þjóðum sem hann hafði sigrast á. Engin fjandmaður gæti er hér var komið, náð öllu þessu úr greipum hans. Þá dreymdi hann annan draum. Honum gleymdi hann ekki, en hann gat ekki skilið hann. Undarlegt var að hann snerist tré. Fyrst var tréð lítið, en það óx í sífellu þar til limar þess tóku til himins. Það bar ríkulegan ávöxt og fjöldi dýra leituðu sér skjóls í skugga þess. Þá sá hann engil sem steig niður að himni og kallaði Höggvið upp tréð, snýðið af greinarnar, slítið af því limarnar og dreifið ávöxtunum víðsvegar svo að dýrin flýi burt undan því og fuglarnir af greinum þess. Samt skulið þið láta stofnin vera kyrran eftir í jörðinni og hann skal vökna af dögg himinsins. Þá virtist hinn himneski sendiboði skyndilega hlaupa úr einu í annað en hann sagði Hjarta hann skal umbreytast svo að í honum skal ekki mannshjarta vera heldur skal honum dýrshjarta fengið verða og sjö tíðir skuli yfir hann líða. Skipunin hvílir á ályktun varðana og hinna heilögu til þess að hinni lifandi viðurkenni að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og gefur hann hverjum sem hann vill. Konungur vissi ekki hvað hann á sig stóð veðrið, svo hann kallaði á fund sinn, spásagnamennina, særingamennina, stjörnuspekingana og kaldeana eins og forðum og bað þá tjá sér merkingu draumsins væri hún einhver. Ekki segir af því hvað þeir sögðu, en Nebukadnesar var ekki ánægður. Hann var sannfærður að einhver skilabóð til hans fælust í draumnum og hann var ráðinn í að komast að hver þau væru. Loks mundi hann eftir Daniel sem eitt sinn hafði rifjað upp draum hans um kynlegu málmstyttuna. Auðvitað Daniel, hvers vegna hafði hann mikið að hugsa til hans fyrr? Vitanlega gæti hann ráði fram úr þessum vanda. En Daniel gat ekki svarað á samri stundu. Að vísu duldist honum ekki merking draumsins en hann kvenkaði sig við að opinbera hana. Þegar Nebukadnesar greindi vandræðlegan svipin á vinu sínum, sagði hann, Belsasar, sem var hið kaldíska nafn Daniels, lát eigi drauminni þýðing hans skelfa þig. Daniel svaraði og sagðist heldur hafa kosið að draumurinn hefði snúist óvini konungs en konunginn sjálfan. Því næst greindi hann Nebukadnesar merkingu draumsins og sagði, Tréð, það er þú konungur sem ert orðin mikill og voldugur og mikilleiki þinn vaxin svo mjög að hann er til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. En ráðstöfun hins hæsta er það, þú munt útrekin verða úr mannfélagi og eiga byggð með dýru merkurinnar. Þér mun gefið verða grasar eta eins og uxum og þú munt vakna af dögg himinsins og sjö tíðir mun yfir þig líða uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og getur gefið hann hverjum sem hann vill. Í þá daga þurfti meira en lítinn kjark til að segja annað eins og konung, ekki síst ef hann var jafn skapmikill og Nebukadnesar. En Daniel hikaði aldrei við að gera það sem skildan bauð. Þegar hann sá að konungur var djúpt snortinn, bætti hann við ofur blíðlega. Lát þér því konungur geðjast ráð mitt. Losa þig af syndum þínum með réttlætisverkum og af misgerðum þínum með líksemi við aumingja. Konungurinn hlustaði hugsi. Ef til vill hvarlaði að honum að fara að ráðum Daniels. En dagarnir liðu og ein vikan af annari og hann féll bráðlega í forna farið. En var hann of mikilátur til þess að skipa guði til öndvegis í lífi sínu. Þegar konungur 12 mánuðum síðar var á gangi í konungshöllinni, sagði hann með sjálfa sig, er þetta ekki sú hinn mikla Babel sem ég hef reist að konungssetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar? Þá var það. Áður að þessu orð voru liðin af vörum konungs kom raust af himni. Þér gerist hér með vitanlegt, Nebukadnesar konungur, að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þessi ummæli rættu samstundis. Hann var útrekinn úr mannfélagi og átt gras eins og uxar og líkami hans vöknaði af dögg himinsins og síðir óx hár hans sem arnar fjaðrir og neglur hans sem fugla klær. Með öðrum orðum, hann varð vitskertur og lifði eins og dýr merkurinnar. Að 7 árum liðnum batnaði honum. Sjálfur segir hann þá undursamlegu sögu þessum orðum. En að liðnum þessum tíma hóf ég, Nebukadnesar, augum mín til himins og fékk ég þá vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans er eilíft veldi og ríki hans vari frá kyni til kyns. Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana her og byggendur jarðarinnar eins og hann sjálfur vill og enginn er sá er fá honum tálmun gert og við hann sagt hvað gerir þú? Samstundis fekk ég vit mitt og komst ég aftur til tignar og vegsemdar. Nú vegsama ég, Nebukadnesar, göfga og tigna konung himnana því að allar gerðir hans eru sannleikur, vegir hans réttlæti og hann megnar að lægja þá sem fram ganga í dramblæti. Þannig fann Nebukadnesar veginn til Guðs. Honum lærðist hversu fávíslegur hroki er að upphefja sjálfan sig. Hann kannaðist í auðmýtt við að hann væri einskisverður í návist drottins himnana. Fúslega viðurkendi hann að Guð ráði rás atburðana hér í heimi og himnarnir ríki. Hver veit, nema einhver okkar, þurfi einhver daginn að læra þessa sömu lexíu. Komið blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Það sem Job vissi ekki. Vesalings Job. Mikið hlýtur hann af að undrast er öll þessu ósköp dundu á honum. Var Guð að refsa honum fyrir einhverja yfirsjónir? Hvers vegna hafði hann misst allt á einu vettfangi? Hvers vegna hefðu sapiarnir rænt uxum hans og ösnum? Hvers vegna hefðu eldingunni slegið niður í sauðahjörð hans? Hvers vegna hefðu kaldiarnir rekið úlfaldana hans að burt? Hvers vegna hefði Guð leift að öll börnin hans færust í fellibylnum? Hvers vegna var engu þeirra þyrmt? Já, hvers vegna? Þetta hlýtur að hafa verið torskilið. Engum af því hann hafði lagt sig fram að vera Guði trúr og dyggur. Hann hefði bara átt að vita allt sem við vitum nú, en hann gerði það ekki. Hann átti ekki annars úrskostar en velta þessu fyrir sér á alla vegu og enginn veitti honum svar. Sá sem skrifaði Jobsbók og margir trúa það hafi verið Móse hefur svift hulu leyndarinnar af og leift okkur að sjá hvers vegna svona mörg reiðarslög dundu á Job á skammri stundu. Það var Satan sem stóð á baku það. Sá hinn sami sem fekk Adam og Evu til að draga í Eva forsjá Guðs og óhlýnast honum í aldingarðinum Eden. Nú bar svo til í dag, segir frásagnin, að sinir Guðs komu til þess að ganga fyrir drottin og kom þá Satan líka. Hvaðan kemur þú? Spurði drottin. Ég hef verið að reika jörðina og arka fram og aftur hana, svaraði Satan. Veittir þú athygli þjóni mínu Job? Spurði drottin. Því að engin er hans líki á jörðu. Maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandvar. Þjónar Job Guði án endurgjalds, sagði Satan háðslega. Hann er góður af því að hann er auðugur. Þú hefur blessað hann og varðveitt og veitt honum allt sem hugurinn girnist. Engin furða þótt hann þjóni þér. Taktu frá honum allt sem hann á og þá mun hann formala þér upp í opið geðið á þér. Þessu vildi Guð ekki trúa. Hann treysti Job. Var hann sannfærður að einu gildi hvort Job hefði úr miklu eða litlu að spila, tryggð hans væri óhagganleg. Veri allt sem hann á þínu valdi, sagði drottin við Satan, en á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína. Satan var himið lifandi er hann fór og hugleiti ákaft allt það böl sem hann ætlaði að leiða yfir Job. Senn tóku líka höggin að dynja á honum eitt af öðru, en á himnum var fylst með viðbröðum Jobs. Job haggaðist aldrei. Að vísu skildi hann alls ekki hvers vegna Guð hefði leift öllu þessum ósköpum að bitna á honum, en engu að síður treysti hann gæsku Guðs. Ekki þarf að efa að Guð hefur verið stoltur af Job, hvílíku maður sem leið allar þessar þjáningar án þessa mögla. En Satan lá við örvinglan því að einu gildi hvers hann freistaði, trú Jobs lét hvergi undan síga. Næst þegar hann hitti drottin, afsakaði hann mistök sín með því að hann hefði verið beittur brögðum. En þá er Job staðfestur í ráðvendni sinni, sagði drottin. Það er bara því að þú leyfði mér ekki að gera honum mein sjálfum, hreytti Satan út úr sér. Menn láta fúslega aleiguna fyrir lífsitt. Snert þú bein hans og hold og mun hann formala þér upp í opið geðið. Gott og vel, mælti drottin, sem enn var sannfærður að Job brygði ekki trúnaði við sig. Ver hann á þínu valdi, en þyrma skalt þú lífi hans. Þá gekk Satan burt frá augliti drottins og sló Job illkynjuðum kaunum frá hvirli til ilja. Án hans vitundar fylgdust Guð og Satan og auglust þúsundir engla af ofvæni með hversu hann brygðist nú við. Job var ekki annars vísar en þess að kaunin voru mjög kvalafull. Þar sem hann var allur útsteiftur, gat hann hvorki fundið frið fyrir þeim þótt hann sæti, stæði eða lægi. Hann hafði af þeim sífelldan verk og óþægindi og við þessu gat hann ekki annað gert en skafi hrúðrið af með leirbroti. Hverja vikuna á fætur annari var hann ofurseldur þessum kvölum. Langir voru dagarnir og næturna næstum án enda, en engin lausn fékkst. Formæltu Guði og farðu að deyja, sagði kona hans. Sjálfsagt hefur hún enn harmað sviplegan missi allra barnana sinna sem hann hefði elskað svo heitt. Og nú var Job svo þjáður og hryllilega afskræmdur að hún vildi láta þjáningar hans taka enda. En Job var óhagganlegur eftir sem áður. Þú talar svo sem heimskar konur tala, mælti hann. Fyrst er hann þegiði góða að Guði, ætti verð þá ekki einnig að taka hinn vonda. með öðrum orðum, ber okkur ekki eins að treysta Guði þegar illa gengur og vel lætur. Eigum við að gefa upp trúna af því einu að eitthvað fer úrskeiðis. Í öllu þessu syndgaði Jób ekki með vörum sínum. Mikið hlýtur hann að hafa verið Guði þóknanlegur. Þá hefur dæmi Jobs ómetalegt gildi fyrir okkur. Þegar erfiðleikar verða á vegi er auðvelt að segja Guð er hættur að elska mig. Hann hefur snúist móti mér. En slíkt megum við aldrei segja. Guð elskar okkur eilíð. Verði erfiðleikar á vegi okkar er þeir sendi til þess að sannprófa ást okkar á Guði. Við skulum strengja þess heit að ekki bregðist trú okkar eða traust á hverju sem gengur.

0: Útvar bóðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Sjá, til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Þú forðaði lífi mínu frá gröf eyðingarinnar því að þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38, 17. Það er Hisekía konungur sem svo mælir. Hann hafði verið dauðvona og auk þess mjög illa á vegi staddur vegna þess að konungur Assýríu sótti gegn honum. Þá hrópaði hann til Guðs í nauðum sínum og Guð heyrði bæn hans. Til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Margir trúaðir menn geta tekið undir þetta af eigin reynslu. Þeir voru sjúkir og þoldu margs konar mótlæti. Ef til vill, var einhver náin ástvinur í þrengingum, það getur reynst jafn erfitt og að bera sjálfur þunga byrði. Þá fóru þeir leið bænarinnar. Já, það var barist í bæninni til Guðs. Það var ekki auðvelt að vera hljóður og taka við mótlætinu úr hendi drottins. En svo kom dagurinn þegar stríðið var á enda. Guð hafði heyrt bæn þína. Hann hafði gefið þér heilsun á ný eða tekið í taumana og hjálpa þeim sem þú baðst fyrir. Einni getur verið að Guð hafði ekki heyrt bæn þína eins og þú hafðir vænst. Þú varst ekki jafn hraustur og áður og mátt búa við þjáningu og heilsuleysi eða þú þurfir að sjá á bak ástvinni og það var sárt. En allt það, svo stundur hann upp þegar baráttunni lauk. Þú hafðir veitt viðtöku þeirri náð sem er sannarlega mikils virði. Þú mátti leggja allt í hendur Guðs og segja rólegur. Verði Guðs vilji, vilji hans er bestur. Hann veit betur en ég, hvað verður mér til heilla. Tíma þjáningana lauk ef til vill ekki með þeim hætti sem þú hafðir vonað og beðið eftir. En þú stóð stöðugur allt til enda og varðveittir trúna á Guð. Og svo getur þú sagt þrátt fyrir allt. Til blessunar var mér hinn sára kvöl. Það var sársaukafullt allt sem þú þurftir að þola, en Guð hjálpaði þér svo að nú áttu frið. Hisekía bendir á það sem mestu máli skiptir í þessari reynslu í samfélaginu við Guð. Þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Hvað sem kann að bera að höndum er þetta stórkostlegast að vita að Guð hefur fyrirgefið mér allar syndir, sakir Jesú. Ég tilheyri honum.

Hebreabréfið, annar kafli. Þess vegna ber okkur að gefa því enn betur gaum, er við höfum heyrt, svo að við berumst eigi afleiðis. Fyrst orðið sem englar fluttu hefur reynst stöðugt og þau sem brutu gegn því og hlýttu ekki hlutu réttláta refsingu. Hvernig fáum við þá komist undan ef við vanmetum slíkt hjálpræði? Drottinn flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur. Guð bar jafnframt vitni með þeim, með táknum og undrum og margskona kraftaverkum og með gjöfum heilags anda sem hann deildi út eftir vilja sínum. Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi heim sem við tölum um, einhver staðar er vitnað. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans? Skammastund gerðir þú hann englunum læri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans. Skammastund gerðir þú hann englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Þótt skrifað sé að allt sé undir hann lagt og ekkert undan skilið, þá sjáum við ekki enn að allir hlutir séu undir hann lagðir. En við sjáum að Jesús, sem skammastund var gerður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðan sem hann þoldi. Fyrir Guðs náð skildu allir hljóta blessun af dauða hans. Guð hefur skapað allt og allt er til vegna hans. Hann vildi leiða mörg börn til dýrðar. Því varð hann að fullkomna með þjáningum þann Jesú er skildi leiða þau til hjálpræðis. Því að sá sem helgar og þau sem helguð verða eru öll frá einum komin. Þess vegna telur hann sér eigi vanvirðu að kalla þau systkin, er hann segir, ég mun gera nafn mitt kunnugt systkinum mínum. Ég mun syngja þér lof mitt í söfnuðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og ennfremur, hér er ég og börnin er Guð gaf mér. Þar sem nú börnin er af holdi og blóði, þá varð hann sjálfur maður, til þess að hann með dauða sínum gætað engu gert þann sem hefur mátt dauðans, það er að segja djöfulinn, og frelsað alla þá sem lifðu allan sinn aldur undir ánöður óki af ótta við dauðan. Því að víst er um það að ekki tekur hann að sér englana, en hann tekur að sér niðja Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átt að verða líkur systkinum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði og gæti friðþægt fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær um að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Í Biblíunni er að finna nokkrar yfirlýsingar Antikrist sem vinnur markvist að því að hindra og eyðileggja áform Guðs mönnum til blessunar og hjálpræðis. Nú leikur mörgum hugur á að vita einhver deili á svokölluðum Antikristi. Hver er hann og hvernig getum við þekkt hann verði hann á vegi okkar? Þetta skal ég gera með ánægju enda vil ég nota hvert tækifæri sem ég gefst til þess að fræða fólk allt sem flettir ofan af hættulegum og sameiglegum óvinni okkar mannana. Fyrst vil ég geta þess að fyrri hluti þessa heitis, þar að segja anti, felur í sér þá merkingu að viðkomandi sé í mikilli andstöðu við Krist. Mér fannst fróðlegt að komast raunum það að viðeigjar útgáfan af Biblíunni frá árinu 1841 notar orðasambandið fjandmaður Krists í stað antikristur. Persónulega finnst mér hugtæki fjandmaður lýsa vel eðli og innræti þessa óvinar. Hins vegar mun hugtækið antikristur lýsa vel annari hlið á stöðu og viðleitni andstæðings drottins. Þar á ég við þá staðreynd að hugtækið anti lýsir viðleitni óvinarins til að koma sjálfum sér í stöðu Jesu Krists. Þannig getur anti vísa til þess að viðkomandi oti og poti sjálfu sér í stöðu sem öðrum tilheyrir. Hér er því átt við framapot af versta tagi, enda vald nýðslu beitt til hins ýtrasta og það á kostnað saklausra. Til að orðlengja þetta ekki meira, þá er það Satan sem fyrst og fremst er kallaður antikristur í orði Guðs. En allir sem samstarfa með honum eru einnig í Biblíunni kallaðir antikristar. En nú skulum við skoða nánar hvað orð Guðs hefur að segja okkur antikrist sem okkur ber svo mjög að varast. Gyðingar og þá sérstaklega leiðtoga þeirra tóku illa á móti Jesu Kristi og þó þráðu þeir þann Messías sem spádóma ritningana boðuðu að væri það bil að opinberast á meðal þeirra. En þegar Kristur kom fram á sjónarsviðið í Palestínu forðum, þá var hann í rauninni sjálfur sagður vera antikristur. Þetta kom til að því að fræðimenn gyðinga skildu Jesu hárrétt þegar hann sagðist vera sá sem spádómarnir kynntu sem hinn fyrirheitna Messías. Þetta fannst gyðingum of langt gengið og voru reiðubúnir að grýta hann snemma á starfsferli Krists hér á jörðu. Eitt sinn þegar Kristur sagðist vera einn með sínum himneska föður, þá sauð upp úr á meðal gyðinga. Við lesum þetta í Jóhannesar guðspjalli 10. kafla og ég les frá 30. versi, þar sem Kristur segir, ég og faðirinn erum eitt. Gyðinga tóku aftur steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá, ég hef sýnt yður mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka vilji þér grýta mig? Í gyðingar svörðu honum, við grýtu þau ekki fyrir góðverk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöri sjálfa þig að guði og tilvinnun endar. Í gyðingarnir heldur því sem satt fram að Kristu væri þarna að taka sér stöðu sem öðrum tilheyrði. Þeir voru sannfærðir það að Kristu væri þarna að gera sjálfa sig að guði og væri þar með að bóla Guði úr hásæti sínu. Þeir voru sannfærðir það að þeir hefðu þarna orðið vitni að því að Kristur færi með guðlast, sem var dauðasök samkvæmt reglugerðum gyðinga. Ef svo hefði verið, ef Kristur væri ekki sonur Guðs og þar með hinn fyrir hinn Messías, þá hefði hann þar með gert sjálfa sig að antikristi. En þeir áttuðu sig ekki á því að hér var hinn eini og sanni sonur Guðs, sem sjálfur Guð faðir kallar Guð og drottinn, samkvæmt yfirlýsingum hans í Hebreabréfinu og reyndar víðar í Biblíunni. Hins vegar er það Satan sem reynir að ræna völdum frá drottni okkar og frelsara Jesu Kristi og þess vegna er það hann, þar að segja Satan, sem er antikristurinn. Það er hann sem Biblía segir að muni koma fram á sjónasviði sem sonur Guðs í síauknum mæli allt til þess tíma að hinn eini og sanni Jesus Kristur er birtist í skýjum himinsins og þá kominn til að sækja fólki sitt og bjóða það velkomin inn í dýrð himinsins. Antikristur reynir að ræna völdum í ríki Guðs og nær svo viðleitni hans langt aftur í eilíðuna samkvæmt því sem Jesaja spámaður upplýsir okkur um. Og við lesum það í Jesaja 14. kafla frá 12. versi. Þar segir svo: Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Tilvitnun endar. Þarna reyndi Satan sem þá hét reyndar Lúsifer þegar hann var aðstur engla á himnum að ræna völdum. Samkvæmt 12. kafla opinberunarbókarinnar fylgdi honum að málum þriðji hlutin af öllum englum himinsins í þessari uppreisn hans gegn Guði. Og antikristur hélt áfram eftir að honum hafi verið kastað út af himni, enda náði hann bólfestu hér á jörðu þegar Adam og Eva kusu að treysta lega boðskap hans við skilningstré góðs og ills, fremur en að treysta aðvörunu drottins. Við hljótum að geta treyst því sem Jesús, frelsarinn okkar, segir þennan antikrist og viðleitni hans til að blekkja okkur mennina. Sjáu hvað það segir einhvern sem þykist vera Kristur. Við lesum það í Mattuðs guðspjalli í 24. kafla og það er 24. vers til hins 26. Þar segir Jesús Kristur: Því að fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hefi sagt það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leinum, þá trúið því ekki. Tilvitnu líkur. Og svo kemur kærleikspóstulinn Jóhannes fram á sjónasviðið og vara líka við antikristi. En hann segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla og 18. versi. Börn mín, það er hinn síðasta stund. Þér hafið heyrt að antikristur kemur og nú eru líka margir antikristar komni fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Tilvitnun endar. Jóhannesi verður tíðrætt í skrifum sínum antikrist, en hann talar hann sem antikrist. Það felur í sér að viðkomandi sé andstæðingur Jesu Krists. Það vekur athygli mína að Jóhannes ræði meira antikrist en allir hinir postularnir samanlagt. Hvernig skal standa á því? Sennilega er ástæðan sú að eftir því sem hann eltist, en hann lifði áratugum lengur en hinir lærisvennarnir og var tæplega 100 ára gamall, þá hafi hann séð örugg merki þess að antikristu væri þegar komin í ljós áður en Jóhannes dó. Páll postuli sem dó líklega 30 árum á undan Jóhannesi segir í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla, að lögleysingin sem er enn eitt nafnið á antikristi sé þegar farin að starfa í leyndu. Drottinn tekur svo af allan vafa atferli Satans þegar honum er lýst á eftirfarandi hátt og það er í öðru Þessalóníku bréfi, öðrum kafla og það er 3. og 4. vers. Látið engan villa yður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfa sig að Guði. Hér er réttilega lýst Satan en einnig hverjum þeim sem samstarfa með honum og vinnu þannig gegn Guði og áformum hans með hjálpræðu okkar mannana. Og svo er það að Jóhannes, hann heldur áfram að hamra á hættunni sem stafar af þeim sem þykist vera Kristur, en er í rauninni antikristur eða andstæðingur Jesu Krist. Við skulum lesa næst í 1. Jóhannesarbréfi 4. kafla og 3. versi. Þar segir þetta: En sérhver andi sem ekki játar Jesu er ekki frá Guði. Hann er andkristsins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum, til venni líkur. Og svo færi Jóhannes sig upp á skafti með því að fullyrða að menn séu andkristar sem ekki viðurkenna guðdóm Jesu Krist. Hann meira að segja kalla þá lygara sem ekki viðurkenna drottinvald Jesu Krist. Sjáu til dæmis þetta sem er að finna í 1. Jóhannesarbréfi í 2. kafla og ég les nú 22. versi. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum, tilvitnu líkur. Okkur þykir sennilega nógu slæmt að vita af einum hættulegum andkristi í þessum heimi. En sjáu hvað orð Guðs segir okkur marga afvegaleiðendur og andikrista sem komnir eru fram á sjónarsviðið í dag. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jóhannesar í öðru bréfi Jóhannesar og þar er aðeins einn kafli og þetta er frá 7. versi. Hann segir: Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafi gætur á sjálfum yður að þér missið ekki það sem við höfum á unni. Heldur megið fá full laun. Sér hver sem fer of langt og er ekki stöður í kenningu Krists hefur ekki Guð. Sá sem er stöður í kenningunni, hann hefur bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til yðar og er ekki með þessa kenningu, þá takið hann ekki á heimili yðar og byðið hann ekki vera velkominn. Því að sá sem byður hann vera velkominn verður hluttakandi í hans vondu verku. Tilvitnun lýkur hér. Já, höfuð andstæðingur Jesu Krists er kallaður antikristur eða andkristur í orði Guðs. Þessi óvinur er Satan. En það hlýtur að vekja okkur öll til umhugsunar þegar við gerum okkur grein fyrir því að allir þeir sem leggja trúnað á falskenningar hins illa eru líka kallaðir antikristar. Nú vil ég skilja eftir hjá hlustendum mínum þessa spurningu til íhugunar. Hverjum fylgir þú að málum? Kristi eða antikristi?

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Sumum leikur forvitni á að vita hvað það var sem Guð vildi kenna mönnunum með frásöguna því þegar Jesús Kristur ummyndaðist í mikilli ljósadýrð þar sem hann var með Pétri, Jakob og Jóhannesi á fjallinu forðum. Það mér sérstök ánægja að fjalla þetta efni og það vegna þess mikilvægis sem boðskapur frásöguna felur í sér fyrir okkur og reyndar fyrir alla menn á öllum tímum. Við byrjuð þá á því að lesa frásöguna eins og hún sögð í Matteusarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann, tilvitnun endar. Það eitt og útaf fyrir sig mikilvægt þegar Jesús varð eins og eitthvert ofur menni komið utan úr geimnum, umluktur ljósi. Og Jesús ekki einmitt slíkt ofur menni? Hann í rauninni maður eftir að hann fættist hér á jörðu, af jarneskri móður. Og þó hann líka hann í rauninni maður eftir að hann fættist hér á jörðu af jarneskri móður. Og þó hann

Líklega voru Adam og Eva íklætt slíkri ljóstýrð áður en þau synduðu í Eden. Svo virði sem slokknað hafi á ljós dýrðar skikkjum þeirra þegar þau gerðust syndarar. En drottinn lofar að í upprisunni og við komu hans til jarðar öðru sinni til þess að sækja fólki sitt, muni hann gefa okkur aftur slíkan ljósins dýrða líkama. Og þessu er einmitt lýst nánar í Filippi bréfinu þegar við lesum í þriðja kaflanum 20. og 21. versi. Þar segir, en föðurland vort er á himni og frá himni væntu vér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, tilvinnin endar. Þarna er okkur lofa því að okkar bíði slíkur dýrðaljómi eða eins og Jesús opinberaði þarna á ummyndunafjallinu. En hvaða mikilvægi felst í því að Móses og Elía birtust þarna með Jesú Kristi? Það skulum við skoða nánar. En fyrst skulum við rifja upp hvernig þessi tveir yfirgáfu líf og tilvist hér á jörðinni. Fyrst lesum við Elía og það að finna í annari konungabók, öðru kafla og ég les 9. versi. En er þeir voru komnir yfirum, sagði Elía við Elísa. Byð þú mig einhver sér ég megi veita þér. Áður en ég verð numin burt frá þér. Elísa svaraði, mættu mér hlotnast tveir hlutar af andagift þinni. Þá mælti Elía, til mikils hefur þú mælst, en ef þú sér mig er ég verð numin burt frá þér, þá mun þér veitast það ella eigi. En er þeir héldu áfram og voru að tala saman, þá kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að og Elía fór til himins í storm viðri. Tilvinnun endar hér. Af orðum Elía spámanns er augljóst að hann vissi að nú færi að draga til tíðinda að hann væri umtabila kveðja og fara upp til himins á dramatískan hátt eða eins og hér var lýst. Hér var Elía tekin inn í dýrð himinsins án þess að smakka dauðan. Yfirleitt býðu það allra manna að deyja, en þeir sem hafa meðtekið hjálpræði drottins verða að hvíla í dufti jarðar þar til drottin kalla þá aftur upp til lífsins í upprisunni þegar Kristur kemur aftur til að sækja þá. Við skulum skoða þetta betur eftir fáin augnablik. Enok var annar maður sem smakkaði ekki dauðan og var tekið lifandi inn í himinin eins og Elía. Við lesum frásögnina Enok í fyrstu Mósebók í 5. kafla og ég ætla að lesa frá 20. og 1. versi. Er Enok var 65 ára, gat hann Metusala og eftir að Enok gat Metusala gekk hann með Guði 300 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Enoks voru 365 ár og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt tilvinnun enda. Þetta sem ég er að deila með ykkur að þessu sinni er allt til þess að útskýra betur fyrir áhrindum mikilvægi þess sem gerðist á ummynduna fjallinu forðum. Næst skulum við sjá hvað gerðist með Mósi þegar að kvaddi lífið á jörðinni. Við lesum það í 5. Mósebók, 34. kafla, 5. og 7. versi. Móse, þjónn drottins, dó þar í Móabslandi eins og drottin hafi sagt og hann var grafinn í dalnum í Móabslandi gegn Bet Peor en engin maður veit enn til þessa dags hvar gröf hans er. Ennfremur segir í Júdasa bréfi 1. kafla, hann reynda bara einn kafli þar og 9. versi. En þar segir, eigi dyrðust einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadeilu við hann líkama Mósi. Heldur sagði, drott

Drottin refsi þér. Svo hér að þessu tveimur textu sem við vorum að lesa sjáum við að Móse dó, hann var grafinn og enginn veit hvar gröf hans er. En einhvern tímann síðar að þá kom Drottin til þess að reisa Móse upp frá dauðum. En það er að það sem er sem máli snýst þarna í Júdasa bréfinu sem við vorum að lesa. Nú, þar sem Móse dó og var grafinn og var alls ekki tekin upp í himinin eins og Enok og Elía, þar að segja ekki á sama hátt, hvernig gat hann þá birst lærisveinunum á ummyndunarfjallinu með Jesu? Sérstaklega þegar það er skýrt tekið fram í orði Guðs að dánir er hvíla í gröfu sínum þar til Kristur kemur aftur að sækja þá. Við tókum eftir því Móse dó, hann var grafinn og hann gat ekki hafa farið til himins nema hann hefði verið reistur upp alveg sérstaklega. Enda segir hér, og nú ætlum við að lesa í Nýja testamentinu, í fyrra Þessalóniku bréfi, fjórða kafla, frá 13. vessi. Ekki vilja þér bræður láta yður vera kunnutt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð Drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu Drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu Drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir er í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við Drottin í loftinu og síðan munum við vera með Drottni alla tíma. Uppar við því hver annan með þessum orðum. Hér endar þessi langa tilvitnun. Ég má til með að geta þess að formálin eða útskýringa þessum texta sem vorum að lesa felst í því að í frumsöfnunum á dögum lærisveinanna eftir að Jesús dó og var stíin upp til himins þá héldu hinni trúuðu að Kristur færi að koma mjög fljótlega aftur. Þegar að ýmsir á meðal hinna trúuðu dóu hver af öðrum eftir því sem árin og áratugirnir liðu þá fóru þeir sem eftir lifðu að spjalla það sína milli. Hvernig er því varið með hinna dánu þegar Drottinn kemur? Og Páll er að skrifa þeim þarna í Þessalóníku til að fullvisa þá að þegar Kristur kemur og verði einhverjir þessara enn lifandi þegar hann kemur sem voru að spjalla þetta að þá verða þeir ekkert á undan hinu dánu. Heldur munu hinu dánu sem eru dánir í trú á Drottinn rísa upp og ummyndast fá nýja líkama og einni þeir sem eru lifandi trúaðir þegar Kristur kemur. Þeir munu einni ummyndast og fá nýja líkama. En sem sagt, sumir dánir og sumir lifandi þegar Kristur kemur munu saminast í því að taka móti Drottni og Drottni gefur þeim nýja líkama og þeir munu fara upp með honum til himins. Og þetta er sá huggunar boðskapur sem Páll segir að við ættum að tilenga okkur þegar við þurfum að horfa á bak látina ástvinna okkar. En svo við snúum okkur aftur að Móse. Ef dánir eru þegar komni til himins strax í dauðanum, væri rétt að spyrja hvers vegna Kristur þyrfti þá að koma öðru sinni til jarðar, eins og hann sjálfur segir, til þess að sækja fólk sitt ef þeir eru þegar á himnum. Og nú munu sumir eflaust minna mig á Elía og Enok. Fóru þeir ekki strax til himins? Jú, það er hár rétt. En þeir dóu alls ekki. Og Móse fór ekki til himins nema fyrir það að Drottinn reisti hann sérstaklega upp frá dauðum. Upprisa hans var einstök og sérstök upprisa, en til hvers? Það skulum við skoða nánar. Og nú förum við yfir í Matteus og Guðspjall. Í 27. kafla lesum þar frá 50. vessi það sem sagt er frá því að Jesús dó á krossinum. Og við lesum.
En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterinsins í tvennt, ofan frá og niður úr. Jörðu skalf og björgin klofnuðu. Grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir út úr gröfum sínum og komi í borgina helgu og birtust mörgum. Tilvinnin enda. Sjá nú til, hér voru allmargir sem höfðu sofið í dufti jarðar mismunandi langan tíma og þeir voru alls ekki komnir inn í dýrð himinsins en voru nú reistur upp til lífsins leið og Jesús dó á krossinum. Hvað var að gerast? Það segir til dæmis í Efesus bréfinu, í 4. kafla og 8. versi, því þar er sagt Jesu Krist. Hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir til vegnen endar. Með öðrum orðum, dauði Jesu Krists tryggi það að dánir mun rísa aftur upp til lífsins. Og hér, þegar Kristur dó á Golgata, gerðist eitthvað alveg einstakt og sérstakt. Hér var eins konar sýnishorn af þeim stórkostlega viðburði þegar allir réttlátir munu rísa upp úr gröfu sínum þegar Kristur kemur aftur. Og Kristur, þegar hann dó, virðist hafa tryggt að þetta muni gerast og eins og til þess að leggja sönnur á það að þá risu nokkrir eða allmargir svo segir þarna af guði helguðu fólki og gengu á meðal manna og sáust á meðal margra. Það því ástæði til að ætla að þegar Kristur sjálfur reisur frá döðum á þriðja degi og seinna reisur eða stegur til himins, þá hafi hann haft þessa einstaklinga með sér. Því segir ekki einmitt í orðana sem við lásum í Efesus 4:8 að hann hertók fanga. Hann steig upp til hæða. Auðvitað hafa þessir farið með honum inn í himinin, eins og til dæmis þegar hann kom og tók Enok og Elía forðum og seinna Móse sem reyndar var dáinn. En nú reis upp. En við vorum, að lesa í einmitt í Efesus bréfinu að Kristur tók fanga sem eins konar frumgróða af allri uppskerunni sem síðar mun eiga sér stað í upprisunni miklu. Þeir sem risu upp í Jerusalem þegar Kristur dó voru staðfesting á því að hann, Jesús, er drottin lífsins og hann mun reisa dána aftur til lífsins. En sá dagur þegar það gerist er enn framundan. En það styttist óðum þetta Kristur kemur aftur. En snúum okkur aftur að ummyndunafjallinu og því sem þar gerðist. Þarna voru Elía og Móse með Kristi. Hvað gætu þeir hafa verið að gera þarna? Og af hverju voru ekki einhverja aðrir þarna eins og til dæmis englar? Þegar þetta gerðist var skammt til þess tíma að Jesús yrði handtekinn og tekinn af lífi. Hann hlýtur að hafa hugleitt það sem framundan var, enda gaf hann það oft í skyn við lærisveina sína. Skildi Kristur hafa vilja komast hjá þeirri bitru reynslu að vera hafnað af þeim sem hann elskaði? Skildi hann hafa hugleitt hvað fórn og friðþæginn fyrir syndu að menn gæti kostað hann sjálfan og himinin yfirleitt? Þetta með komu hans til jarða til að gerast frelsari okkar, mannana, var mjög áhættusamt fyrir hann. Mistækist honum yrði eilífur aðskilnaður milli hans og föðurins á himni. Jesús teldi tæft. Hann lagði allt í sölurnar fyrir mig og þig. Við minnumst þess að í grasgarðinum, rétt áður Jesús var handtekinn og leiddur til aftöku sinnar, þá bað hann heitt og ákafti föðurins á himni að taka frá honum þennan kalik, þessa erfiðu og bitru reynslu, ef nokkuð leið væri til þess. En það var engin önnur leið, ef takast þetta bjarga okkur syndurunum. Og hvernig gat faðirinn á himnum uppörfað frelsaran okkar og fullvissað hann það að hann væri þáttakandi í þessu öllu með honum? Jú, hann sendi honum sérstaka og útvalda fulltrúa sína, þá bestu
og áhrifamestusti til voru í öllum alheiminum. Það voru þeir Elía og Mósi. En af hverju þeir? Jú, vegna þess að þeir höfðu verið syndarar hér á jörðinni og þar sem þeir höfðu verið teknir inn í himinin sem eins konar fyrsta uppskera eða sýnishorn af hinni miklu uppskeru síðan meir þegar drottinn kemur aftur til að reisa alla dána upp. Sýnishorn af hinni miklu upprisu þegar allir þeir sem sofa í dufti jarðar frá upphafi vega. Þá voru þessir fulltrúar allra þeirra sem tóku við hjálpbræði drottins og sofnuðu í trú á frelsaran og sem síðar meir munur rísa upp frá dauðum. Þessi tveir menn komu til Jesu á ummyndunafjallinu til þess að upparfa frelsaran og hvetja hann til að þreyja allt til enda. Í hverju fólst mikilvægi þess að senda Elía og Mósi til funda við Jesu á þessari stundu? Jú, einmitt þessi að ef Kristur hætti við allt saman, við allt björgunar áform himinsins, ef hann guggnaði eða tæki þá ákvörðun að það kærði sig ekkert þá meðferð sem hans byði af höndum vanþakklátra manna, þá væru ekki aðeins allir þeir sem í gröfunum hvílast nú þegar er glataðir að eilífu. Heldur einnig þeir sem voru reistur upp frá dauðum í sérstökum takmörkuðum upprisum eins og við vorum að minnast á áðan og eins og til dæmis þegar Mósi var reistur upp. Og svo hinn er allmörku helgu menn sem risu upp þegar Jesus dó. Þá myndu allir þessir þurfa að yfirgefa himinin og deyja að eilífu. Það sem þá var ekki lengur til staðar, frelsari, tæki á sig þá dauðarefsingu sem allir syndarar eiga skili. Einnig yrðu menn eins og Enok og Elía, sem alls ekki smökkuðu dauðan, heldur voru teknir inn í himinin án þess að fara í gegnum skuggadal dauðas. Þá yrðu slíkir einnig að yfirgefa himinin og koma aftur til jarðar til þess að deyja að eilífu. Faðirinn á himnum vissi hverjir myndu verða mesta og besta uppörfunin, hvatningin fyrir son sinn elskaða, Jesum Krist, á þessari örlagaríku stundu. Þess vegna sendan Elía og Mósi, sem nú voru lifandi og nú þegar í dýrð himinsins, en yrðu að hverfa þaðan og deyja eilífu, ef Kristur treysti sér ekki til þess að fara í gegnum Golgata reynsluna. Já, Guð Faðir á himnu vissi vel hvað var að gera með því að senda þessa tvo menn, Elía og Mósi. Og Kristur hlaut mikla uppörfun og hvatningu frá þessum tveim fulltrúi. Og hann var ekki á því að gefa þá upp á bátinn, né nokkurt annað okkar. Og hann vildi alls ekki missa af þessum vinu sínum. Og hann var alls ekki á því að missa að Mósi eftir að hafa staðið í deilu við Satan út af líkama Mósi eins og við lásum um áðan. Satan hafði ekki verið á því að láta af hendi það sem hann taldi sig eiga. Svo að Kristur hafði þurft að taka líkama Mósi frá Satan með valdi. Satan vill halda öllum dánum í gröfum sínum að eilífu. En þar sem Kristur sigraði í þessari baráttu okkur mannfólki, þá eru endir og tortíming sjálfs óvinarins örugg í fyllingu tímas. Þetta var því mjög afdrifarík og örlagarík heimsókn sem þeir félagarnir Elía og Mósi tókust á hendur þegar þeir fóru frá himnum til jarðar til fundar við Jesu Krist á ummyndunafjallinu. Og lærisvenarnir þrír, Pétur, Jakob og Jóhannes, fengu að vera vitni að þessu öllu saman. Þar var Jesus Kristur á krossgötum og eilíf örlög okkar allra voru í veði. Guði sé lof fyrir undursamlega frelsara, Jesu Krist.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þessu útvarp okkar sem er öllum frá Jesú.
2: Þrítugasta og fimmti sálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig, berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar, takk þið spjót og öxi til þess að mæta ofsækjendum mínum. Seg við sál mína, ég er hjálpari þinn. Lát þá sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát þá hverfa aftur með skömm, er ætla að gjöra mér illt. Láta verða sem sáðir fyrir vindi, þegar engil drottins varpar þeim koll. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan, þegar engil drottins eltir þá. Því að ástæðulausu hafa þeir lagt net sitt lengt fyrir mig. Að ástæðulausu hafa þeir grafið grifju fyrir mig. Lát torti mín koma yfir þá, er þá varir minnst. Lát netið þeir hafa lagt lengt veiða sjálfa þá. Lát á falla í þeirra eigin grifju. En sál mín skal tætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú, er frelsar hinn á umkomulausu. Frá þeim sem eru honum yfirsterkari, hinn er hrjáðu og snauðu frá þeim sem rænir hann. Ljúfvottar í sög, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott mýtlu, einsend verður hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með nýðurlútu höfði. Gekk harmandi, sem vínur eða bróðir ætti í hlut, var beygður eins og sá sýrgin móðu sína. En þeir fagna yfir hrösun minni, og safna saman, útlendingar og ókunnir menn safna saman móti mér. Mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottinn hversu lengi viltu horfa á, frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra. Mína einmana sál undan ljónunum. Þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði. Vegsama þig í miklum mannfjölda. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát eigi þá sem að ástæðulausu hata mig skotra augum. Því að frið tala þeir eigi og mótiðinu kyrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp gynið í móti mér og segja hæ hæ, nú höfum við séð það með eigin augum. Þú hefur séð það, drottinn verið langt í burtu frá mér. Vakna, rísu og lát mér á rétti mínu. Guð minn og drottinn til þess að flytja málmi. Dæmi eftir réttlæti þínu, drottinn, Guð minn. Lát hafa ég hlakka yfir mér. Lát hafa ekki segja í hjarta sínu. Hæ, ósk vor uppfyllt. Lát hafa ekki segja, við höfum gjört út af við hann. Lát hafa alla verða til skammar. Og hljóta kynróða hlakka yfir ógæfu minni. Lát á íklaða skömm og svívirðing hreykja sér upp gegn mér. Lát á kveða fagnaðróp og gleðjast unna mér réttar. Lát á segja ætið, vegsamaður sé drottinn, hann sem mann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn, liðlangan daginn.
3: Gula pokaskýrtan var með löngum ermum, fjórum vösum í yfirstærð með svörtum saumum og smellum að framanverðu. Ekkert sérlega falleg en vissulega gagleg. Ég fann hana í desember 1963 þegar ég var heima í jólafríi frá háskólanum en þá var ég á fyrsta ári. Hluti skemmtunarinnar Við að koma heim var að fá tækifæri til að gramsa í öllu dótinu hennar mömmu. Dóti sem hún hugðist gefa bástöttum. Hún hreinsaði húsi reglulega af gömlum fötum, rúmfatnaði og ýmsum hlutum og safnið var alltaf geymt í bréfpokum á gólfinu í forstofuskápnum. Dag einn, þegar ég var að róta í safninu hennar mömmu, rakst ég á feiknastóra gula skyrtu. Svoliti snjáða eftir margra ára notkun en öðru leiti býsna góða. Fín skyrta til að nota í myndlistatímum, sagði ég við sjálfa mig. Þú ætlar þó ekki að taka þessa gömlu druslu með þér, sagði mamma þegar hún sá mig pakka henni niður. Ég var í henni þegar ég gekk með hann bróður þinn, 1954. Hún tilvalin í myndlistina, mamma. Takk, og svo skellti ég henni niður í tösku áður en henni gæfist ráðrúm til að mótmæla. Þessi gula skyrta varð hluti að fata eign minni í skólanum. Mér þótti afskaplega vænt hana. Öll skólaárin var hún innan seilingar og ég klæddist henni gjarnan þegar ég átti áhættu að óhreinkast. Saumana í handakrikunum varði ég að endurnýja einu sinni áður en ég lauk námi en skyrtan stóð enn fyrir sínu. Eftir brautskráningu fluttist ég til Denver og var í skyrtunni daginn sem ég flutti inn í íbúðina mína. Svo klæddist ég henni á þeim dögum sem að ég var heima við að þrýfa. Vasarnir fjórir, tveir á brjóstinu og tveir á hliðunum voru eins og hannaðir til að geyma tuskur, bón og hreinsefni. Ári síðar gifti ég mig. Þegar ég varð ófrísk fann ég gulu skyrtuna niður í skúffu, klæddist henni meðan kúlan var sem stærst. Enda þótt ég saknaði þess á meðgöngunni að hafa ekki pappa og mömmu og sískinni mín hjá mér, þar sem við bjuggum í Colorado, en þau í Illinois. Hjálpaði skyrtan mér að muna hlýju þeirra og vemd. Ég brosti og faðmaði skyrtuna að mér þegar ég myndist þess að mamma hafði klæðst henni þegar hún var ófrísk. Árið 1969 þegar dóttir mín fæddist var skyrtan að minnstakosti orðin 15 ára gömul. Fyrir jólin það ár gerði ég við annan olbóan, þvoði skyrtuna og straujaði, pakkaði henni í gjafapappír og sendi mömmu. Brosandi stakk ég miða í vasan og á honum stóð. Ég vonað hún passi. Þú verður öruglega fín í henni. Þegar mamma skrifaði mér og þakkaði fyrir alvöru gjafirnar, sagði hún að gula skyrtan hefði verið sæt. Hún myndi svo ekki framar á hana. Árið eftir fluttustum við þremenningarnir frá Denver til St. Louis og komum við hjá pappa og mömmu í Rockfells í Illinois. Til að sækja húsgögn. Mörgum dögum síðar þegar við tókum utan af eldhúsborðinu tók ég eftir einhverju gulu sem límt hafði verið neðan á plötuna, skyrtan og þannig hófst leikurinn. Í næstu heimsókn stakk ég skyrtun undir rúmdínuna hjá pappa og mömmu. Ekki veit ég hver lengi hún var að finna hana en ég fekk hana ekki endursenda fyrir en tveimur árum síðar. Þá var fjölskyldan mín orðin stærri. Í þetta sinn náði mamma sér niður á mér. Hún setti skyrtuna undir fótinn á standlampanum í forstofunni, enda vissi hún að þar sem ég var orðin þriggjabarna móðir, myndi ég ekki þrýfa húsgögn eða færa þau til á hverjum degi. Þegar ég loks fann skyrtuna, klæddist ég henni oft meðan ég var að gera upp gömul húsgögn, sem ég keypti á skransölum. Olíublettirnir á skyrtunni gerðu sögu hennar aðeins merkilegri. Því miður var líf mitt fullt af blettum líka. Hjónaband mitt var dauðadæmt nánast frá byrjun. Eftir nokkra tilraunir hjá hjúskaparráðgjafa skildum við að skiptum árið 1975. Ég og börnin þrjú bjuggum okkur undir að flytja til Illinois svo að við fengjum noti stuðnings fjölskyldunar og vinanna. Þunglindi heltist yfir mig þegar ég hóf að pakka niður. Ég velti fyrir mér hvort mér tækist að þrauka ein með þrjú lítil börn. Hvernig skildi mér ganga að fá vinnu? Þótt ég hefði ekki lesið mikið í biblíunni síðan forðum daga þegar ég gekk í biblíuskóla, fletti ég nú bókinni góðu í leita huggun. Í Efesusbréfinu fann ég þannan kafla. Fyrir því skulu þér taka alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og getið að öllu yfir unnu staðist. Ég reyndi að sjá sjálfa mig fyrir mér með alvæpni Guðs en sá aðeins sjálfa mig íklæta gulri skýrtu með blettum. Auðvitað var ekki ást móður minnar hluti af alvæpni Guðs. Ég brosti og myndist skemmtunarinnar og hlýjuna sem þessi gula skýrta hafði kallað fram í lífi mínu í árana rás. Ég hafði nú öðlast hugrekki á ný og einhvern veginn stóð mér ekki lengur stuggur af framtíðinni. Ég tók upp úr töskunum á nýju heimili mínu og leið nú mun betur en vissi að senn yrði ég að koma skýrtunni aftur til mömmu. Næst þegar ég heimsótti hana, faldi ég hana vandlega í neðstu kommóðuskúffunni hennar, enda liðu margir mánuðir þar til hún færi að leita hlýjum peysum. Líf mitt gekk nú aldeilis prýðilega. Ég fekk ágæta vinnu á útvarstöð og börninu leið vel í nýju heimkynunum. Ári síðar þegar ég dreif mig út og þvoði gluggana, fann ég krumpaða gula skýrtu í töskupoka í hreingerningaskápnum mínum. Þá kom nokkuð nýtt í ljós. Á skyrtubrjóstinu blöstu við mér skær grænir ísaumaði stafir. Patt á mig. Ég lét þetta þó ekki slá mig út af laginu, heldur náði í saumadóti mitt og bætti við einu orði. Nú mátti lesa þessa yfirlýsingu á skyrtunni. Mamma, patt á mig. Einu sinni endurnýjaði ég saumana. Svo leitaði ég aðstoðar góðs vinar míns, Haralds, við að koma skýrtunni aftur til mömmu. Hann bjó svo hnútana að vinur hann sendi mömmu skýrtuna frá Arlington í Virginíu og með böglinum létum við fylgja bréf þar sem kom fram að hún hefði hlotið með fylgjandi velun fyrir góðar gjörðir sínar. Velunaskjalið, ákalega virðulegt bréf, prentað í menntaskólanum þar sem Harold var aðstoða skólameistari. Var frá stofnun fyrir vega og vandalausa. Þetta var besta bragð mitt til þessa. Ég hefði gefið hvað sem var til að sjá framan í mömmu þegar hún opnaði velunapakkan og sá skýrtuna, en auðvitað myndist hún aldrei á neitt. Á páskadag ári síðar tókst mömmu að slá mig algjörlega út af læginu. Hún gekk inn í húsið okkar eins og drottning í skýrtunni utan yfir páskafötunum eins og hún væri óaðskiljanlegur hlutur þeirra. Ég vissum að ég gafti en ég sagði ekki neitt. Meðan að máltíðinni stóð var ég næstum búin að skella upp úr en ég var staðráðin í að rjúfa ekki álög skýrtunar á líf okkar. Ég var sannfærðum að mamma myndi fara úr skýrtunni og fela hana einhver staðar í húsinu en þegar þau pappi kvöttu gekk hún út dyrnar með áletrunina mamma patt á mig á brjóstinu eins og skjaldamerki ættarinnar væri að ræða. Ári síðar í júní 1978 giftum við Harald okkur. Á brúkustaginn földum við bílinn í skúr hjá vini okkar til að hann yrði ekki fyrir barðina og hrekki svínum eins og allsíða við brúkaup. Að athöfninni lokinni ók Harald okkur til brúðarsvítu á hóteli. Ég tegði mig eftir kotta til að setja undir höfuðu. Kottin var eitthvað óþægilegur. Ég tók utan af honum og fann þar gjöf pakkaða inn í fallegan pappír. Ég hélt þetta væri ef til vill óvænt gjöf frá Harald, en hann virtist jafn hissa og ég. Í öskinni var gula skýrtan, nýströyjuð og fín. Mamma vissi að ég þyrfti á skýrtina halda til að minna mig á að kímnigáfa, kryddu með ást, eitt mikilvægasta innihaldsefni góðs hjónabands. Í einum vasanum var bréfmiði. Lestu Jóhannes 14. Da kafla 27. og 29. vers. Elska ykkur bæði, mamma. Nóttina fletti ég biblíu sem ég rakst á í hótelherbygginu og fann versin. Þau hljóða svona. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, nér hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glaðir af því að ég fer til föðurins, því faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Skýrtan var síðasta gjöf mömmu. Hún hafði vita frá því þremur mánuðum fyrir brúðkaupið að hún væri með banvænan sjúkdóm. 13 mánuðum síðar lést mamma mín 57 ára gömul. Ég verð að játa að það var freistandi að senda gulu skýrtuna með henni yfir móðuna miklu. En ég fegin að ég gerði það ekki því að skýrtan minnismerki þennan kærleiksleik sem við mamma lékum í 16 ár. Auk þess eldri dóttir mín komin í háskóla núna með myndlist sem aðalgrein og allir myndlistanemar þurfa gula pókaskýrtu með stórum vösum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Guð sendi son sinn, þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Hann lifði og dó til að borga mína skuld og tóm gröfinni þarna til að sanna að frelsari minn lifir. Vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir, er allur ótti farin. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér og lífið er þess virði að lifa því vegna þess að hann lifir. Hversu yndislegt er að halda á nýfættu barni og finna stoltið og gleðina sem því fylgir, en samt það stórkostlega er fullvissan sem þetta barn getur haft á óvissu dögum vegna þess að hann lifir. Vegna þess að hann lifir get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir er allur ótti horfin. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér því lífi þess virði að lifa því aðeins vegna þess að hann lifir. Síðan dag einn mun ég fari við fljótið. Ég mun hefja síðasta stríði með kvölum og síðan, þegar dauðin víkur fyrir sigri, mun ég dag einn sjá ljóstýrðar og ég veit að hann lifir. Þetta er yndislegur söngur sem ég hlusta ofta á og var að deila hana hér með ykkur núna. Þrátt fyrir það að það séu margar aldir á milli mín og Jóp, að þá deilum við þessari fullvissu og þessum sannleika saman. Ég get einhvern veginn heyrt Jóp hrópa upp yfir sig þessum orðum. Ég veit að lausnari minn lifir. Já, vini, vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Engin ótt er til staðar vegna þess að drottin minn hefur framtíðin í hendi sér. Engin ótt er til staðar vegna þess að hann drottin minn lifir. Hann hefur framtíðin í hendi sér. Við þurfum ekkert að óttast, eins og segir í Jesaja 43. kaflanum og fyrsta versinu. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Og ég mati þessu 28. kaflanum. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Já, lífið þess virði að lifa því vegna þess að Jesús lifir. Og þetta eru vers sem ég held mikið í vinir og talaði oft inn í mitt líf. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn, segir Jesús. Hann segir þetta við mig og hann segir þetta við ykkur vinir. Og hann er með okkur alla daga allt til enda veraldar. Ég opnaði hans Facebook núna í vikunni sem er svo sem ekkert nýtt að hans að skrolla yfir og skoða nokkra færslur. En ég stoppaði svo við eina þeirra. Ekki einn í viðbót, hugsaði ég. Ekki einn í viðbót. Við mér blasti ungur maður og þrítusaldri. Faðir tveggja barna sem hafi tekið sitt eigi líf. Ég komst við. Því ég kannast við þessa tilfinningu. Að langa að yfirgefa þessa jarðvist. Að ljúka henni sjálf. Að sjá ekkert annað en myrkur sama hvert litið var. Ég var þá tveggja barna móðir og var að gangi gegnum mikla erfileika í mínu lífi. Brotin og tætt fálmaði ég áfram í myrkrinu eftir einhverju sem ég raun vissi ekkert hvað var. En innst inni þráði ég frið í mitt hjarta. og hugsaði það hver það mikið hvernig gæti öðlast frið í hjarta og ró í hugann. Ég var ekki að glíma við áfengi eða fíknefni og hef aldrei þurft að glíma við það. Hvað var þá að? Af hverju þetta hugar angur? Í orði Guðs í Biblíunni, Biblíun okkar, orði Guðs. Það segir eftirfarandi og við finnum það í Rómverjabréfinu, þriðja kaflanum og vers 23. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Allir. Það vantaði eitthvað inn í líf mitt. Ég átti ekki lifandi trú á þessum tímapunkti, en ég var leitandi. Leitandi að einhverju sem ég gæti virkilega haldið í. Í einhvers konar líflínu. En það var sama hvert ég leitaði. Myrkri virtist víða og enn allt og víða. Jafnvel þeir eða þær sem virðast ganga svo vel. Þar einnig jafnvel skuggi eða myrkur að finna. Það einhver vöntun. Páll Postuli kallar þetta skort. Og við virðumst fara ýmsa leiðir til að fylla á þennan skort. Síðustu orð Steve Jobs, milljarðamæringur, og einn af þremur einstaklingum sem stofnaði stór fyrirtækið Apple, en lést aðeins 56 ára gamall. Á dánarbeðinu sagði hann eftirfarandi. Ég hef náð toppnum á árangri í viðskiptum. Ég augum annara líf mitt árangur. Hins vegar, fyrir utan vinnuna, þá hef ég haft litla gleði. Í lok dags ríkidæmi bara staðreynd sem ég hef vanist. Núna, liggjandi í sjúkrarúminu mínu, að rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll viðurkenningin og auðurinn sem ég var svo mikið stoltur af, hefur dofnað og orðið tilgangslaust frammi fyrir yfirvofandi dauða. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn eða þéna peninga fyrir þig, en þú getur ekki ráðið einhver til að vera veikan og deyja síðan fyrir þig. Það hægt að finna hluti sem týnast og það hægt að finna þá aftur. En það eitt sem aldrei finnst þegar það hefur tapast og það lífið. Á hvaða stigi lífsins sem við erum stödd á núna? Á settum tíma munum við þurfa að horfast í augu við daginn sem tjaldi lokast. Elskaðu fjölskylduna þína, maka, börnin og vini. Komdu vel fram við þau og varðveittu þau. Þegar við eldumst, og verðum vitrari. Gerum við okkur hægt og rólega grein fyrir því að ganga með $300 úr eða $30 úr sýnir bæði nákvæmlega sama tíma. Hvort sem við keyptum $300 eða $30 veski eða tösku þá upphæðin inni því svo sama. Hvort sem við keyrum á $150,000 bíl eða $30,000 bíl, þá vegurinn og vegalengdin svo sama og við náum sama áfangastað. Hvort sem við drekkum vín með matnum fyrir $1,000 eða $10, þá kjötið það sama. Hvort sem húsið sem við búum í 100 eða 1,000 fermetrar, einmanaleikinn svo sami. Þú mynd átta þig á því að þín sanna innri, hamingja, kemur ekki frá efnislegum hlutum þessa heims. Hvort sem þú flýgur á fyrsta flokks farrými eða á öðrum farrýmum, ef flugvélin hrapar, þá ferð þú niður með henni, sama hvar þú situr í vélinni. Þess vegna vona ég að þú áttir þig á því að þegar þú átt vini, bræður og systur, sem þú ræðir við, hlærð með, syngur eða talar allt milli heimins og jarðar, að þá það raunveruleg hamingja. Óumdeilanleg staðreynd lífsins. Ekki ala börnin upp, ykkar upp til að vera rík. Og ég bæti hér við, rík af heimsins gæðum. Fræði þau til að vera hamingjusöm. Þegar þau vaksa úr grasi, munu þau vita virði hlutana en ekki verðið. Steve Jobs gerði sig grein fyrir því á dánarbeðinu að við kaupum okkur ekki gleði við eða hamingju. Hvorki fyrir okkur, nýja afkomendur okkar. Við erum alltaf að reyna að fylla líf okkar af einhverju sem við vitum í raun ekkert. Akkverju. Hann lýsti þessu einu sinni svo vel að Brynja minn og ykkur ykkar þekkir hann. Hann kom hérna upp með vitnisburð. Hvernig við reynum að fylla tómleikan í hjartan okkar með alls konar hlutum og efnum. Því kannastu dótið, það sem að börni fá svona eins og kassa og það stjarna og það hringur, kassalaga og þau að setja hlutina ofan í þetta. Stjarnan fyrir það sem stjarnan og ferirningurinn fyrir það sem ferirningurinn og svo koll að kolli. Hvert stykki á sér stað? Þegar við fullörnumst, þá eins og við séum alltaf að fylla þetta tómarúm sem myndast í hjarta okkar af alls konar hlutum og jafnvel hugbreytandi efnum. Og ef það passar ekki, þá reynum við að troða þessu inn og jafnvel berjum á það til að koma þessu inn. En það virkar ekki. Því að skaparinn okkar skapaði okkur til að eiga lifandi samfélag við sig. Hann þráir að við skiljum að það eina sem að passar í okkar hjarta lifandi Guð. Litla systir mín, sem samt 20 árum yngri en ég, spurði mig einu sinni, hvernig ég gæti verið svona viss að Guð væri til? Og ég man að við sátum í bíl, og hún búin að sitja lengi út í bíl því ég var að skilin af mér og sátum og spjöllum lengi saman svo segir hún, ég var búin að vera að tala Guð við hana þá segir hún, hvernig geturðu verið svona viss að Guð sé til ég horfði á hana og sagði svo vegna þess að ég finn það hérna og lagði hendin á hjartastað þess vegna ég viss Ég finn það hér. Þetta eins og eiga þann besta vin sem til þegar ég innilegt samtal og nærveru og njóti þess að vera saman. Þú finnur virkilega fyrir nærveru og kærleika vinarins. Jesús sagði í Jóhannesi 14. kaflanum Sá sem elskar mig Varð veitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Konungur konunguna vill búa hér innra með mér. Í mínu hjarta og í þínu hjarta. Nær getur hann ekki búið en hér innra með okkur. Hann getur ekki búið nær. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hugsið ykkur vinir. Í upphafi var orðið. Þetta. Hér. Orðið. Jesú. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Tókuðu eftir yfirnir að það segir ekki Ljósið skein í myrkrinu, í þátíð. Það segir ljósið skín í myrkrinu. Sem segir mér að þetta ljós sem Jesús Kristur, Immanúel, Guð með oss, Guð með okkur, enn til staðar fyrir alla þá sem vilja þykja það sem guðdómur býður upp á. Ljósi sem skín mitt á meðal okkar. Ég var að tala við aldraða vinkonu mína þar sem hún var að deila með mér þegar hún eignaðist lifandi trú. Hún sagði, það var svo stórkostlegt að upplifa hvernig grasið varð allt í einu svo grænt. Og blómin svo björt og ég sagði við hana að þetta hefði einmitt ég sjálf upplifa það varð allt svo bjart það var eins og fyrir sjónskertan einstakling geti ímynda mér að fá ný glerugu og sjá lífið í skýrara ljósi óreiðan sem var hérna í höfðinu á mér var eins og bækur sem hafði verið rutt úr hillunum og það var ekkert skipulega á neinu. Allt í einu fór eitthvað rofa til í þessu bókasafni og bækurnar hver og fætir annari komist á sinn stað. Það gerðist ekkert samstundis, heldur með tímanum. Og það svo stórkostlegt vinir og þegar maður eignast svona samfélag við drottin. Ég var einmitt, hún Þórdís var að vitna í hérna orskviðan á þann og ég búin að vera svolítið þar núna. En þar segir akkur þetta og þetta talaði svo til mín. Það segir son minn, en ég veit að drottin að tala mig líka. Dóttir mín, börnin mín. Ef þú veitir orðum mínum viðtöku, og geymir boðorð mín hjá þér, svo þú ljáir spekinni athygli þína, neyir hjarta þitt að hyggindum. Ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólknum fjársjóði, þá munt þú skilja. Hvað ótti drottins og öðlast þekking á guði. Því að drottin veitir speki að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega með því hann vakir yfir stígum réttarins og varveitir veg sinna guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti og réttur og ráðvendni í stuttu máli sérhverja braut hins góða. Því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálu þinni yndisleg. Þegar ég opnaði hurðinu upp á gátt og hleyfti ljósinni inn og bauð Jesu velkomin inn í mitt líf og hjarta, þá vék myrkrið fyrir ljósinu. Nýtt líf tók að vaxa innra með mér og það óx og enn að vaxa. Því eins og Jóhannes skírari sagði, hann þarf að segja Jesús á að vaxa en ég á að minka. Lindisengun Jesús á að eflast og stækka í mér og þér vinir. Ekki bara í mér. Dýrð Guðs á að lýsa í hjartum okkar. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Það segir allir. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Það segir allir.

Ég skil það í dag að ég dýru verði keypt. Jesús keypti mig undan böli syndarnar með blóði sínu. Til þess að ég gæti eignast þá gleði, þann frið, þá hamingju sem ég á í dag. Og ekki bara í dag. Heldur eins og vorum að lesa um. Eilíft líf. Eilíft líf, Jesús var fórnað fyrir mig og ekki bara fyrir mig, heldur þig. Guð sendi son sinn. Þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Vegna þess að hann lifir er allur ótti farinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðina í höndum sér. Að þá er lífið þess virði að lifa því. Það er svo sannarlega ljós í myrkrinu. Ég er vitnisburður að það er ljós í myrkrinu. Ég á fjögur uppkomin börn í dag og tengdabörn. Og sjöunda barnabarnið kom í heiminn núna þegar þetta er talað fyrir hálfu mánuði síðan. Ég á Guði allt að þakka. Ekki bara fyrir lífið í dag. Heldur það að vera alltaf til staðar fyrir mig og leiða mig áfram í þessu lífi. Því að svo elskaði Guð heiminn. Hann gaf sinn enga son til þess að hver sem á trúir klattist ekki. Heldur hafi eilíft líf. Guð gaf það dýrmætasta sem hann átti og rétti þér það. Ég get aðeins tala fyrir sjálfa mig. Þetta er dýrmætasta gjöf sem ég hef nokkuð tíma fengið þegar ljósið kom inn í myrkrið og vék því burt og gaf mér líf, líf í fullri gnægð. Mér langar að segja við þið sem hlýðir á þennan boðskap. Það er ljós í myrkrinu og þetta ljós ber heiti Jesús. Hann er það eina sem passar í þetta tómarúm í hjartanu. Ekkert annað passa þar, en þú verður að bjóða honum inn í þitt hjarta. Gefði Jesús tækifæri. Óttast þú eigi, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesús þekki þig og er að kalla á þig út úr myrkrinu og inn í ljósið. Taktu hann á orðinu og segðu, já, drotti minn, hér er ég. Taktu hann á orðinu og segðu, já, drotti minn, hér er ég. Við skulum biðja saman, vinnir. Kæri himneski faðir, drotti minn, elskulegi faðir, við þökkuðu fyrir. Þá dýrmætti gjöf sem þú gafst okkur, drotti minn. Elskulegi faðir, ég byðum að fyrirgjóð okkur það hversu blind við erum fyrir þessari gjöf, drottin minn. En ég byð þess að hver sá sem á hlýðir megi finna þann boðskap sem þú vilt tala til einstaklingana. Að það er ljós í myrkrinu og þú ert það ljós og þú þráir að teygja þig og snerta fólkið. En eins og við höfum sagt áður að þú ert það mikill herramaður að þú bíður eftir að þér sé boðið inn. Svo ég byrðist drottin minn að fólk skilji það að það þarf að opna hjarta sitt fyrir þér og segja já drottin, þú ert velkomin í mitt líf. Þannig byrði fyrir þeim sem á hlýða að þau megi taka þig á orðinu drottin og fá að lifa því lífi sem að þú ætlaði þeim alveg frá upphafi. Að þau eignist þetta líf í fullri gnægð í þér, drottinn minn, elskulegi faðir.

0: Útvar bóðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
3: Komið þið sær. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og mun nú deila með ykkur nokkrum hugsunum innri frið. Ég hefði ætlað mér að fjalla mest það sem nefnt friður Guðs eða innri friður í ritningunum. Ég fann þó fljótlega að til þess að gera þessu efni einhver skil þá þyrfti ég að athuga báðar hliðar, ef svo má segja. Mér finnst ég þurfa að horfa á þjóðfélagslegan frið eða ytri frið og síðan þann innri frið sem samband okkar við almáttugan Guð veitir okkur. Það er mikið talað frið í dag. Eiginlega helst þetta í hendur sem vonlegt að því meira ófriður í heiminum, því meira talað að það verði nú að fara að komast á friður í heiminum. Það talað það hvernig sé hægt að koma á friði, en það er eins og ófriðurinn aukist í réttu hlutfalli við allar umræðurnar frið. Getur það verið að menn mættu byrja á að spyrja sig hvers vegna allir þessi ófriður vaði uppi, hversin litið Ég tel að yfirleitt sé happadrýgst að reyna að finna byrjunina þegar reynt að leysa mál. Og eins og svo oft vil ég leita svara í biblíunum minni og þar stendur ekki svörum. Ég byrja á að fletta upp í Matteusi 24:3. Jesús er á olíufjallinu ásamt lærisveini sínum. Hann hefur lokið við að halda hérna miklu þrumuræðu sína sem við getum lesið í 23. kafla Matteusar. Hann hefur talað örlög Jerusalem og lærisvinarnir eru nánast skelfingu losnir yfir því sem þeir hafa verið áheyrendur að. Svona hafði Jesús ekki talað áður. Hann lætur fræðimennina og farisegana hafa það óþvegið eins og við segjum stundum þegar skýrt talað. Jesús veit að endirinn á jarðvist hans nálgast. Hann hefur talað við þjóðina, við prestana og kennimenn og hann hefur talað við lærisveina sína. Honum finnst að lítið sem ekkert hafi komist til skila af því sem hann hefur verið að kenna. Nú eins og mér finnist að Jesús hafi hugsað sem svo. Nú komið tími til að hætta að tala í dæmisögum. Nú komið tími til að hætta að tala undir rós. Hann veit að tími styttist óðum sem hann hefur til að koma fólkinu í skilning það sem máli skiptir. Og hann lætur ekki þar við sitja, heldur tekur hann ákvörðun. Hann heldur hinn að frægu þrumuræðu það hvernig ástandið sé og hverjar afleiðingarna muni verða ef ekkert breytist. Menn sátu sem þrumur losnir undir þessari ræðu. Að endingu segi Jesús þeim fyrir framtíð hinnar helgu borgar Jerusalem. Hús yðar verður í eyði látið. Matteus 23:38. Það vert að taka eftir því að þarna segi Jesús hús yðar. En í 17. kafla Matteusar, versi 13, segir Jesús: Ritað hús mitt á að vera bænahús. Hér hann að tala helgidóminn í Jerusalem. Eitthvað hefur breyst. Helgidómurinn virðist ekki vera lengur hús Jesú. En það efni sem ég langar að fjalla seinna í annari hugleðingu. Lærisvinarnir hygðust mjög við þennan spádóm örlög hinnar helgu Jerusalem borgar. Þeir skilja í raun ekki hvað Jesús hefur verið að segja. Hér hefur hann birst sem annar maður sem þeir varla þekktu. En Jesús er sá sami. Hann vissi hvað var í vandum og hann finnur að nú sé komið að því að gera enn harðari atlögu að því að opna huga fólks. Fá það til að vakna og hlusta. Það þýðir ekki lengur að vera með líkingar. Það verður að tala mál sem allir skilja í þeirri von að einhverjir átti sig og snúi frá villu síns vegar áður en það verðum seina. Hann þráir að menn finni þrönga hliðið og mjóa veginn sem liggur til Guðs og eilífs lífs með honum. Jesús heldur síðan upp á olíufjallið ásamt lærisveini sínum og þar koma þeir til hans og spyrja, seg oss, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endalaug veraldar? Og Jesús svara þeim, varist að láta nokkurn leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófríða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hýðana. Matteus 24, 3-8 Hér þá komið svari við spurningur það hvernig ástandið komið til með að vera í heiminum ef við ekki tökum ákvörðun að breyta lífi okkar. Við finnum einnig leiðbeiningur það hvað sé til ráða. Hvað getum við gert? Biblían segir okkur allt það. Guð mun missa þolinmæðina við okkur. Það mun koma að því að hann segir hingað og ekki lengra. Nú nóg komið. Ég get ekki og vil ekki horfa upp á sköpun mína eins og hún orðin. Í gegnum Jesú Krist sagði hann okkur allt það hvað myndi gerast að öllu óbreyttu og hvernig við getum merkt að endurinn væri nánd. Í Biblíinu höfum við alla þá vitnesku sem við þurfum á að halda til að komast frá dauðanum til Guðs ríkis. Hvað höfum við mennirni gert? Höfum við hlustað og lært? Eða höfum við kosið að hlusta ekki? Og upplifum því nú þennan allsherjar ófrið bæði hið ytra og hið innra með okkur. Ég vil aðeins hugleiða nánar í þessari grein tvö orð sem eru innri friður okkar. Höfum við farið til uppsprettunar sem kennur okkur hvernig við getum öðlast innri frið. Frið í sál okkar. Höfum við lært að eignast geðró. Mjög líklega að segja margir nei og margir já við þessari spurningu. Ég samt viss að Guð vildi óska að þeir væru fleiri sem gætu sagt já. Í Rómverjabréfi sínu, kafla 5:1-5, segir Páll postuli. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottinu vorn Jesú Krist. Guð sendi sinn elskaða son til þess að frið þæja fyrir syndur okkar allra. Með fórn sinni á krossinum og Golgata veitti hann okkur fyrirgefningu og uppgjöf saga. Hann gaf okkur náð og sinn frið. Hvað höfum við, mennirnir, gert með þessa gjöf? Í Jóhannesi 14:27 lesum við þessa dásamlegu yfirlýsingu Jesú. Frið læt ég yður eftir, minn frið. Gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelfist ekki, né hræfist. Jesús svo mjög umhugað lærisveinana þessa vini sína að hann biður föður sinn að veita þeim frið, sinn frið. Hann vill veita okkur öllum sem á hann hlusta, von og trú frið. og í gegnum þennan frið og þann kærleika sem hann leiðir af sér, þá okkur búið eilíft líf með Guði í ríki hans. Það stendur okkur til boða í gegnum Jesú. Hvað veljum við? Við höfum jú frjálst val. Getum við að hugsa okkur eitthvað sem getur tekið fram þessu boði Guðs? Hvað í þessum heimi getur verið betur til þess fallið að veita okkur innri frið en einmitt þetta lofar? Þegar Jesús gekk hér á jörð, báðu menn hann að kenna sér að byðja. Jesús gaf okkur bænana faðurvorið. Engin kristinn maður getur því haft neina afsökun fyrir því að vita ekki boðskap þessara bænar. Þegar við byðjum, höfum þá í huga þessa stórkostlegu setningu. Fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum. Í Matteusi 6, 14-15 að finna þessa dásamlegu bæn faðir vorið að það vert að lesa það sem Jesús segir að þessari bæn lokinni. Þar stendur í versum 14 og 15 Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörði þeirra þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Við getum ekki vænst þess að geta komið til Guðs með lokað hjarta og beðið hann að fyrirgefa okkur. Snúið okkur síðan við og neitað að fyrirgefa náunga okkar sem kemur til okkar með þessa bæn í hjarta. Það þýðir ekkert fyrir okkur að reyna að koma til Guðs með óskir okkar, hverja sem þær eru, ef við erum síðan ekki sjálf tilbúin til að hlusta á náunga okkar. Jesús kenndi okkur seinna aðra bæn. Við finnum hana í Jóhannesi 13:34. Og hún hljóðar svo. Nýtt boðorð gef ég yður. Að þér elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skuli þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Kærleikur leiðar af sér fyrirgefningu og fyrirgefningin náðina. Þannig munum við öðlast þennan lífgefandi innri frið sem við þráum og þörfnust svo óskaplega mikið og sjaldan eins mikið og einmitt núna í þessum heimi eins og hann orðinn. Hvers vegna heimurinn svona friðlaus? Hvers vegna segja menn á hverjum degi? Guð gefði mér frið. Ég þarna svo mikið friðar. Við förum til lækna, til að leita okkur hjálpar, til að minnka stressið og friða tilveru okkar. Við leitum skemmtana og afþreyingar af öllum mögulegum tegundum. Á sama tíma höfum við í höndum okkar bók sem heitir Biblían. Bók gefin okkur af Guði. Hún segir okkur allt það hvernig við getum eignast frið. Við þurfum ekki að fara í apótek með lyfseðir til að kaupa dýr lyf. Við þurfum ekki að eyða og sóa lífi okkar í dýra skemmtanir sem ekkert gefa né skilja eftir sig nema auðn og tóm í sál okkar. Hvers vegna erum við svona treg í taumi? Getum við ekki skýri kærleika þegar hann blasir við okkur á blöðum ritningarinnar? Áttum við okkur ekki á því hvað það gefur okkur að upplifa kærleika í lífi okkar? Leiðbeiningar Jesú eru til staðar. Umhyggja hans fyrir mönnum er það sem mest áberandi í bænum Jesú síðustu dagana sem hann var hér á meðal okkar. Það er honum efst í huga að undirbúa vini sína sem mest og best fyrir það sem koma skal. Hann biður föður sinn að varvita þá í þeim kalda miskunnarleysa heimi sem að veit að við mun bíða þeirra. Að lokum á krossinum bað hann okkur griða. Hann bað föður sinn að fyrirgefa okkur. Svo, hvers vegna getum við ekki komið auga á það að okkar bíða fyrirgefning ef við aðeins viljum þykja hana? Í Jóhannesar guðspjalli, kafla 15:13, segir Jesús: Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og hann sagði einnig: Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhver það sem þér biðið hann í mínu nafni. Þetta er það sem Jesús gerði fyrir okkur. Hvað gerum við fyrir hann? Berum við ávöxt? Kynnum við hann fyrir vinum okkar? Gerum við allt það sem við getum til að veita náunga okkur frið? Því það er nákvæmlega það sem við gerum ef við kynnum Jesú fyrir þeim sem á í erfileikum og vanda. Þegar við hjálpum öðrum að kynnast friði Guðs, mun það veita okkur innri gleði, ró og frið. Eigingirni veitir ekki neitt, hvorki okkur sjálfum inn í öðrum. Hún hugsar bara sig og getur því ekki borið ávöxt. Í Jakobsbréfinu kafla 3:11 lesum við leiðbeiningar það hvernig við getum unnið fyrir Guð, hvað þarf til að ganga í friði. Þar stendur, hvað sem ofsi og eigingirni þar eru óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, þvínast friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, fullmiskunar og góðra ávasta. Óhlutdræg, hræstnislaus. En áherslu réttlætisins verður sáð í friði, þeim til handa er frið semja. Ég veit að margir segja, þetta virkar bara ekki í okkar þjóðfélagi, en höfum við reynt þetta í samskiptum okkar við aðra? Ég geri mig grein fyrir því að sá sem vill gefa sig að því að tilhenga sér þessa lindisþætti eru ekki að færast neitt lítið í fang. Það þýðir fyrir flesta fullkomna kúvendingu á lífi sínu, en vitum við nokkuð það hvað getur gerst ef við ekki látum á það reyna. Ég vil trúa því að þeir sem hafa reynt að hjálpa öðrum, reynt að vera sáttgjarn og rétt sín í framkomi sinni við aðra, munu hafa fundið að þetta er einmitt það sem þeir fá tilbaka. Þessar leiðbeiningar eru jákvæðar, þær eru góðar og skynsamlegar og þær virka. Jafnvel í dag. Vissulega vex þetta okkur mörgum í augum og við segjum, ég get ekki tilhenga mér þessa framkomu. Ég bara svo langt í frá nógu góð manneskja. Allt í lagi. Það alveg rétt í lang flestum tilvikum. Við erum jú mannleg, en vitið þið hvað? Guð veit hvernig við erum. Hann skapaði okkur. Og hann veit allt okkur og hann býst ekki við meiru en við tilengum okkur ef við gerum það af heilum hug. Það sem skiptir máli viðleitni okkar, það að reyna að gera okkar besta. Og því líkar gjafir sem við fáum tilbaka í sál okkar. Þessi friður, þessi andlegi styrkur og jafnvægi sem ekkert getur haggað, allt þetta og dagleg nálað Guðs í gegnum bænir okkar. En eitt það sem ég hef tekið eftir og ég bið alla sem vilja nálgast Guð að hafa í huga. Það að ef ég reyna tilhenga mér eitthvað af því sem Jesús bað okkur að læra, þá það nokkuð víst að fljótlega heyristu rödd sem segir: Hvað heldurðu eiginlega að þú sért? Heldurðu bara að þú sést að verða heilög? Þá veit ég að ég á réttir leið. Þetta rödd Satans sem finnur að það farið að hitna í kringum hann. Hann áttar sig á því að við erum að byrja að skilja hvers konar náungi hann Einn hann veit að hann mun eiga í erfileikum með að halda lengur í okkur. Og þegar hann byrjar árásu sínar á krafti, þá getum við verið alveg viss að við erum á réttir leið. Jesús segir okkur í Jóhannesi 15:9 hvernig okkur muni farnast ef við förum eftir boðum hans. Hann segir verið stöðugur í elsku minni. Ef þið haldið boðum mín, verði þér stöðugur í elsku minni eins og ég hef haldið boðum föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Satan mun einfaldlega ekki eiga neinn aðgang að okkur lengur ef við erum stöðug í kærleika Guðs. Þetta uppskeran, að öðlast elsku föðurins og sonar hans, að eignast kærleika í hjarta okkar og ró og frið í sál okkar. Ef við gerum það sem Páll postuli gerði, að minnka í sjálfum okkur og stækka í Guði, þá munum við finna þessa gleði og innri frið. Þegar við hjálpum öðrum og gefum að okkur hlýju og athygli til annaða, mun þessi friður fylla tilveru okkar. Hann eftirsóknarverðari en allt það gull og silfur sem til Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur.

0: Þú þarfnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fæst slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki að koma þvílíku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauða sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Á hæsta tindi Andesfjallana í Suður-Ameríku á landamærum Chile og Argentínu var fyrir löngu síðan reist stór stytta af Kristi. Standmyndin er 14.000 feta hæð yfir sjávarmáli. Á fótstallinum annars vegar er höggvið þessi orð. Fyrr skulu þessi fjöll molna en Argentínubúar og Chilebúar rjúfa þennan frið sem þeir við fætur Krist frelsarans hafa svarið að halda. Hinum einn á fótstallinum standa skráð orð engilsins á Betlehemsvöllum, friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Sælu njótandi sverðin brjótandi, faðmist fjarlægir líðir, Guðsríki drottni, dauðans vald þróttni, komi kærlegs tíðir, segir Matthías Jökumsson. Og Páll Póstuli bætir við, því að Kristur er vor friður, hann hefur sameinað hvortveggja og rifið niður milliveggin sem skildi þá að.
2: Friður og örugleiki. Og ávöxtur réttlætisins skal vera friður og árangur réttlætisins rósemi og örugleiki að eilífu. Vitna er hér á eftir í Jesaja 32. kafla og 17. vers. Hina sönnu meginreglu sálfræðinar er að finna í ritningunni. Maðurinn þekkir ekki sitt eigið gildi. Athafnir hans mótast af óendurfættri skapgerð þar sem hann lítur ekki til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Sá sem kemur til Jesú, sá sem trúir á hann og tekur hann sér til fyrirmyndar, skilur merkingu orðanna, en öllum þeim gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeir sem í sannleika endurfæðast munu skilja skýrt og greinilega ábyrgð sína gagnvart Guði, varðandi það að vinna sáluhjálp sinni með ugg og ótta og þá ábyrgð sem áþeng fýlir að fullna bata sinn af holdsveiki syndarinnar. Slík reynsla mun leiða menn til að setja í auðmýkt og trausti alla von sína á Guð. Það er sannarlega ánægjulegt að hafa meðvitund að augu drottins hvíla á okkur og eyru hans hlýða á bænir okkar. Að vita að við eigum óbrigðulan vin sem við getum trúað fyrir öllum leyndarmálum sálarinnar eru forréttindi sem orð fá ekki lýst. Menn og konur sem aðhyllast trú Jesu Krists munu ekki vera eirðarlaus, óánægð og hvikul. Friður Krists í hjartanu mun gefa lindiseinkuninni festu. Þið megið ekki láta neitt ræna ykkur sálarfriði, hvíld og fullvissinu að við ykkur sé tekið einmitt núna. Takið til ykkar hvert fyrirheit. Öll eiga þau við ykkur að því tilskildu að þið uppfyllið alla skilmála drottins. Leyndardómur þess að hvíla algjörlega í kærleika Krists er að hverfa með öllu frá eigin vegum sem virðast svo mjög skynsamlegir og velja í stað þess veg Krists. Sú sál sem helguðu þjónustu Krists á frið sem heimurinn getur hvorki gefið né tekið í burtu.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarins Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað að, spurði Moody. Ég get ekki trúað, svaraði maðurinn. Hvað það sem þú getur ekki trúað, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúað. Jú, þú trú nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálæti fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnsta kosti sömu í orði Guðs. Já, en það ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesú Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta fimmta erindið í þessum erindaflokki sem við erum nokkurn veginn hálfnuð eða tæplega það í þessu námskeiði. Og við erum komin að efni sem hefur verið erfiðast að mínu mati fyrir allan fjölda kristinna manna að skilja réttilega. Og þó þetta mjög skýrt í Biblíunni. En vegna vanrækslu margra kennimanna þá hefur fólkið ekki öðlast rétta skilning á þessu efni. Sérstaklega þann hluta þessa titil heitis hreinsunareldin. Dauðin og hreinsunareldurinn. Þetta verður ítarlegt efni í dag, tekur aðeins lengri tíma en venjulega. En það hangir allt á sömu spýtunni. Við erum búin að tala þúsund árin og það kom í ljós dómur í byrjun þess og dómur í lok þess tímabils. Við erum búin að tala upprisuna tvær og dómana ýmsa. Nú verði að hnýta inn í þetta efni hreinsunareldin viðamikið efni í fáum orðum sem kallast dauðin eða ástandinu dauði. Ég byð ykkur að hafa biðlund við mig í dag. Ég skal koma með þetta allt saman, beint frá orði Guðs. Og ég byð og hef verið að byðja þess að undaförnu að Guð gef okkur skilning og þolgæði að lesa í orðinu, orði Guðs, og öðlast fræðslu beint frá því. Því að þetta svo mikilvægt og mikill eða ég þor að segja að allur þorri sem sagt meiri hluti þeir eru sem játa kristna trú, þeir hafa ekki hugmynd hvað Guð í reynd að segja þegar hann fjallar eld eða eldstíki. Ég vona að það skýrist fyrir mörgum í dag bæði hér innan þessara veggja í Boðunarkirkjunni og eins á öldum ljósvakans í gegnum útvarp Boðun. Þá skulum við byrja, vinir, vegna þess að það segir í 14. kafla í opinberunarbókinni eftir að við lásum fyrsta engilinn. Þessi boðar við að tilbýja skapara himins og jarðar og svo framvegis. Að þá koma tveir aðrir englar með boðskap sem báðir boða eitthvað sem ekki svo ánægjulegt. Fyrir fólk að uppgöðva ef það röngu megin í baráttunni milliðis góða og illa. Við skulum lesa hvað segir þarna frá 8. versi og enn annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babilóni mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni Sörlifnasís. Nef staðar hér augnablik, reiði vínir, þetta eru kenningar. Boðskapur sem fólk gefið að taka innis og hvert annað meðal en ekki boðskapur frá Guði. Þetta hefur Babylon, þessi ruglíslega kirkja eða trúarjáning eða bara hinn ruglíslegi trúarheimur margra sem játa kristna trú í dag, þeir hafa tilinknað sér þetta. Og öllu þjóðum, lesum við, hefur verið byrlað. Rangur boðskapur. Frá 9. versi lesum við á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu ef einhver tilbúðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hans sína þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaður óblandað í reiði bikarans. Takið eftir því hann alltaf að tala bikar og innihald þess eitrað fyrir andlegt líf okkar mannana. Og svo segir, og þetta er aðal efnið í dag, og hann, hver sem hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilara engla og í augsýn lamsins. Þetta skelfilegu boðskapur fyrir alla fjöldan. Og það ekki síst vegna þess að fólki hefur kennt kolvitlaus boðskapur. Og við skulum minnast þess að við höfum ítrekkað séð í þessu námskeiði að Lúsifer, sem var einu sinni fullkomin engill á himni, gerði uppreist gegn Guði og fór að ljúga upp á Guð föðurinn og Guð soninn. og svo var honum og þeim englum kastað út af himni sem fylgdi honum að máli. Kristus sagði þegar gekk hér á jörðu að Satan kallaður faðir lygarans, hann logið frá upphafi. Þess vegna þessi ringulreið í hinum trúalega heimi kristina að manna. Svo segir að hann mun hver sá hann eða hún sem að tilenka sér rangindin og lætur ekki leiðréttast. Mun kvalin verða í eldi og brennisteini, ekki að því að Guði vilji, heldur það mun eitthvað gerast sem að hefur verið troðið inn í hugar heim, jafnvel þeirra sem játa kristna trú, að til sé kvalastaður og það að eilífu og að Guð hendi öllum þanga sem ekki þóknast honum eða hans náða boðskap, að Guð sé að kvelja fólk endalaust vegna fáeinna ára hér á jörðu í synd. Þetta viðhorf og svona boðskapur alrangur, vinir, og við skulum bara sjá það hér í dag, komast að raunum hvað Biblía segir, hvað Guð segir þetta. Og leiðrétta þessa villu í eitt skipti fyrir öll, fyrir okkur sem á þetta hlýða. Það mun komast á tími að eldur mun falla og fólk mun líða illa af honum af þess völdum. En það ekki eilífur kvalastaður og hér allt annað að ræða heldur en eilífan að kvalastað. Við höldum áfram í athugun okkar. Svo segir að reykurinn frá kvalastað þegar stígur upp aldir alda. Og eigi hafa þeir hvíld dag og nótt, þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér talað kvalastað, hér talað eitthvað sem stígur upp aldir alda, en tókuði eftir því að þetta gerist á þeim tíma þegar þeir sem tilbyða dýrið eru viljiði. Og hver sem ber merki nafn þess, þetta á þeim tíma. En ekki eftir að Guð búin að hreinsa til hér á jörðinni. Við höldum áfram. Í níunda kafla í Predikaranum, þarna sjáum við af hverju ég að hnýta ástand mannsins í dauðanum við þetta með kvalir og hvaðeina í lok tímana. Það segir í níunda kafla Predikarans frá fimmta versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir deyja. Að þeir eiga að deyja. En innu dauðu við ekki neitt og hljóta engilögn framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeir og hatur og öfun, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutild í neinu því sem við ber undir sólinni. Getið þið séð hérna? Hvernig í ósköpunum geta þeir sem eru dánir, ýmist eru komni til himins eða eru í kvölum í ykkur kvalasta, þeir við ekki neitt. Það stendur hérna, þetta ekki nógu skýrt? Við skulum halda áfram tíunda vessinu. Það segir að allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að því dánarheimum. Þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Ekki neitt, algjört meðvendundaleysi. Þetta skýrt? Þetta orð Drottins. Við höldum áfram. Svo segir Kristur í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Vinur hans, Lazarus, var veikur og hann deyr. Og bara ég kemi hérna smá tilvitnun, þið geti lesið 14. kafla þegar þið komið heim. Kristur sagði síðan við þá, þar að segja lærisvinnana, Lazarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisvinna hans herra, ef hann sofnaður þá batnar honum. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn, þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus, dáinn? Í fyrra Þessalonikubréfi, 4. kafla, frá 13. versi, lesum við að Páll segir við hinna trúuðu, ekki viljum við bræður, auðvitað hann að skrifa sístrónu líka, láta yður vera ókunnuttu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir þess að hinni sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Það geði eftir áherslun á að dánir sofa. Ítrekkað er talað að þeir sofi, meðvendundalausi svefni, 15. vesi, því að það segir við yður, og það orð Drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum Drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu, takið eftir síðustu orðanum, þeir eru enn ekki komni til himins. Hvorki lifandi kristnir réttlátir eða réttlátir dánir, hvori ég komni til himins, ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá. Við höldum áfram. Í 16. vessinu þannig sama kafla segir því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Sjáum þið? Ekki fyrir hann kemur. Þá munu þeir rísa upp, vakna af þessum dauðans svefni og fara til funda við drottinn í loftinu. Þeir eru ekkert á himnum í dag. Ekki réttlátir og ekki ránglátir, dánir. Svo segir í framhaldi, síðan munum við sem eftir lifum verða ásand þeir hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Það ekki fyrr. Svo það prédikað öllum stundum við flestar jarðafarir að nú hinn dáni kominn á sælugrundur að spila golf eða ferðast heiminn í sæluvímu, hafa það gott, drekka bjóra eða hvað eina. Haugalígi, þetta ekki biblíulegu boðskapur. Dánir sofa, það Kristu kemur og vekur þá upp. Og réttláti munum þá rísa upp. Rangláti bíða, ef þið lesið 20. kaflan í opinberunarbókinni sem við erum búin að fara yfir hér að undanförnu, að þá bíða rangláti dánir í 1000 ári gröfu sínum, meðvendundalausir. Ranglátir lifandi, sem eru lifandi þegar Kristur kemur, þeir deyja og eru dánir ásamt hinum sem áður voru komnir í gröfuna hvílast í þessi 1000 ár. Ekkert gullaldar ríki hér á jörðu, við erum búin að fara yfir það hér. Svo þið sjáu þegar við lesum ritninguna, texta eftir texta, yfirlýsingu eftir yfirlýsingu, eitt og annað varðar hinna dánu, að þá verða að boða og þá að heita hugunaboðskapur, að dánir séu komnir annarkvort til himins í sælu, eða eins og kristin kirkja hefur boðað í gegnum aldinnar til helvítis og eru þær í kvölum þvílíku boðskapur þetta ekki boðskapi biblíunar og kallis ykkur guð ætlar ekki neinum ekki einu sinni hinu verstu af syndurum að líða kvalir endalaust við skoðum þetta nánar hér í dag hér þessi að þetta línur sem ég hef verið að setja hérna upp á tjaldið öðru hverju þetta 1000 ára tímabil í 20. kafla opinberunar bókarinnar þið þurfum að lesa allan þann kafla mjög rækilega í góðu tómi þá okkur sagt að jörðin auð og tóm alveg sérstaklega ef að þið lesið Jesaja 24. kaflan það reyndar víðan annars þar í biblíunni þá jörðin auð og tóm Kristur hefur komið í byrjun 1000 áranna Það hans önnur koma til jarðar. Þá tekur hann réttláta með sér til himins, ekki fyrr. Og 1000 árun ekki byrjuð. En rangláti lifandi á þeim tíma þegar Kristur birtist í skýjum himinsins til þess að koma að sækja hinna réttlátu, þeir munu deyja. Það að segja hinni rangláti. Svo Satan bundin á kringumstæðum. Ekki með fjötrum eða keðjum, heldur að bundin af því að hann hefur ekkert að gera. Allar mannverur sem hafa lifað á jörðinni fram að byrjun 1000 árana eru annarkvort farna til himis með Jesu eða deyja þegar hann yfirgefi jörðina með hinna réttláti á leið til himis. Allar mannverur eru ekki lifandi á jörðu eða hluti af þeim hefur farið með Kristi til heimins. Svo kemur Kristur í þriðja sinn í lok 1000 árana og borgin helga sem að Kristur að útbúa í dag fyrir fólki sitt sem að sagði í Jóhannes í 14. kafla hann sagðis að ég fer burt að búa eða stað og þegar ég búin að búið þess það, þá kem ég aftur að taka þau til mín til þess að þér séu það sem ég Og hann ekki komin enn, en hann fer að koma. Spátóma biblíuna snúast það að það ýmislegt sem á að gerast hér á jörðu, áður en að kemur og atburðarásin mjög hröð þessa dagana í áttina að tíma enda lokana. Það segir að þegar að Kristur kemur þarna í þriðja sinni, í lok þúsund árana, þá rísa ranglátur upp. Og Satan hefur þá allt í enn eitthvað að gera, ekki lengur bundin af þessu eyðileggjandi starfi sínu sem hann annars hefur unnið. Nú getur hann skipulagt árás á borginni Helgu sem að koma ofan af himni og mörgum fyrst eitthvað svo ótrúlegt að borg getur bara svifið í geimnum. Hver skapaði jörðina og sólina og sólkerfin? Sami skapari og okkar frelsari. Jæja, ekkert vandamál fyrir hann. En þegar að Satan sér að allir ranglátir eru nú lifandi, þá fylgir hann þeim til að gera árás á borgina en þá fellur eldur af himni ofan og eyðir Satan og föllnum englum hans. Þetta eldurinn. Sem verður að tala sem hefur verið rangtúlkaður í gegnum aldirnar af kristinni kirkju að þeir munu líða kvalir að eilífu í eldi fyrir fáin ár í synd hér á jörðu. Hugsaðu ykkur hvernig kristi fólk útmálar kjallar sér ykkur guð eða frelsar nokkað Jesu Krist að þeir séu þessir grimdar seggir að láta okkur líða endalaust að eilífu í eldi hafiði sett puttan eitthvað óvart í kertaljós þvílíkar kvalir ef að þið haldi puttan þar nógu lengi bara á örfáa sekundur hvað þá allur líkaminn ef hann væri á slíku kvalastað að eilífu við skulum halda áfram athugun okkar í Malaki í fjórða kafla það fyrsta versið það segir sjá dagurinn kemur brennandi sem á, þetta eldlegi tíminn eða stundin sem rangtúlkuð í að vera eilíft helvíti. Sjá dagur kemur, brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja, brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja.

Sjöunda versi, þegar þúsund árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afga. Það eru þessi rangláttu sem að nú rísa upp frá dauðum. Gók og makók og safna þeir sama til stríðs og tala þeirra er sem sandu sjáaris, gífulegu mannfjöldi. Og þeir stegu upp á völl, víða völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu. Þetta er orð Guðs. Þannig Guð að lýsa atburðarásinni eins og hún mun gerast. Og þeir umkringdu borgina elskuðu, þeir alla takana. Svo segir en eldur fjall af himni ofan og eitir þeim. Eitthvað sem gerist á svipstundu. Og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið er. Við komumst að raunum það hérna síðast að dýrið er táknmynd yfir trúalegt vald sem í gegnum aldirnar hefur knúið fólk til að tilbyðja sig og trú páfadóms. Og ef þeir ekki gerðu það, ef þeir tilhengjum sér eitthvað annað, til dæmis boðskap, þann sem Martin Luther boðaði, þá voru þeir handtegnir og brenndir á báli. Og þeir kenndu fólki og sköpuðu ótta og skelfingu á meðal trúaðra í milljónatali, í mörgum löndum. Ef þeir ekki hlýði þessu kirkjulega valdi, að þá verið þeir brennd á báli. Og ef ekki, að þá munið þau kvelja samt sem áður að eilífu í logandi eldi. Því líku boðskapur. En það stendur hérna. Og þetta er það sem hefur valdið svo miklum kvölum hjá fólki. Það segir að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn, það er líkneski dýrsins, trúarsöfnuðir sem fara að kenna svipaða boðskap og páfa valdið hefur kennt og þannig er talað líkneski dýrs eða fals spámanninn og þeir munu kvaldri verða dag og nótt aldir alda þetta er orðalagið sem veldur þessu miskilningi og möguleika kirkjulegs vald sem boðað í 13. Kaflanum í opinberunarbókinni að allir verða tilbyðja Ellegar getur ekki keypt eða selt eða verða teknar lífi. Lesiði 13. Kaflan þegar þið komi heim. En ég skal útskýra þetta allt saman fyrir ykkur. Það segir í Jesaja 33, 14. Vessi, syndararnir í Sion eru hræddir og skelfing hefur gagntekið guðleysingjana. Hver af oss má búa við eyðandi eld? Hver af oss má búa við eilíft bál? Ég kem með ýmsa þessa texta sem að eru svo erfiði fyrir marga að skilja öðruvísin að þetta sé eilífur kvala staður. Við skulum halda áfram, en það er talað hér eyðandi eld, eitthvað sem er eitt og er ekki meir. Það er það sem að boða. Förum í 21. kaflan í 8. vessi í opinberunarbókinni. En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðstyggilega og manndrápara og saurlífismenn og töframenn, skurgu og dýrkendur og alla lygara er staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini, það er hinn annar dauði. Hér er aftur þessi texti og ég viðurkenni það fúslega að þetta orðalag veldur miskilningi en þeir sem að gefa sér tíma til að lesa orð Guðs sem útskýri hvað átt við þeir þurfa ekkert að velkjast í vafa en þeir sem hafa ekki fyrir þessu það að blekja þá alveg endalaust það gefur nú bara eftir þarna síðust orðanum hér er verið að boða hinn annan dauða þetta er ekki dauði eins og við eigum eftir mörg hver að upplifa því að þó við eigum í dag við munum rísu upp meira sé að ránflátir verða restur upp í lok þúsund árana ekki til að lifa þeir lifu heldur til að deyja hinum öðrum dauða en áðurna þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði sem eilífu dauði

0: að þá myndu þeir þurfa að kannast við að þeir höfðu rangt gagnvart Guði, höfðu tileinkað sér lyga boðskap, andstæðan Guði eða frelsaranum og hefnuðu náðar boðskap drottins. Þess vegna munu þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði, það eilífu dauði. Það engin upprisa frá þeim dauða. En í Biblíunni dauði, hvort það fyrri dauði eða annar dauði, algjört rænuleysi, algjört meðundundaleysi. En Guði sé lof að fyrir dauða Jesu Krists á krossi okkar vegna, því að hefur meðtekið já, hans fórn, sem greiðsla á synda sekt okkar að þá getum við að fengið að koma upp í fyrri upprisunni og lifað að eilífu. Förum í 16. Kafla. Það kafli í opinberunar bókinni sem lýsir atburðarás eftir að þetta sem við vorum að lesa áðan að þeir verða kvaldir, menn mun verða kvaldir og svo framvegis. Í sambandi við boðskap 13. Kapitulans en við skulum lesa þannig í 16. Kaflanum það 8. Vessið og áfram að hinn fjórði, þetta eru englar sem koma að þér virðist og hella á skálum sínum yfir jörðina þetta eru táknræn mynd hvað muni gerast hér á jörðinni hann heldi úr sinni skál yfir í sólina og sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi hvenar þetta hefur ekki gerst mun það gerast? Já en þetta virðist vera af völdum náttúrunar eins og hvað við erum búin að gera við náttúruna og þeir eftir að verða undrandi þegar sjáu hvað við höfum hér það að segja hér á eftir en mennirni stiknuðu í ofur hita og last mæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir pláum þessum og ekki gjörðu þeir yðrun svo þeir gæfu honum dýrðina svo þeir vildu genisni yðrast svo þetta gerist hér á jörðinni þetta ekki í kvalasta þetta hér á jörðinni og þeir gjörðu ekki yðrun svo þeir mættu gefa honum dýrðina og hinn fyndi heldu sinni skál yfir hásæti dýrsis þannig dýrið enn við líði dýrið sem tákna páfadóminn Og ríkið þess myrkvæðist og menn byti tungu sínir á kvöl og menn lastmæltu guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu að verka sínum. Þetta gerist hér á jörðunni í mannheimi áður en 1000 ára tímabili byrjar. Og hvað það sem vísindamenn að segja okkur í dag? Bara núna í vikunni sem var að líða núna. Að þá las ég einhver staðar á netinu að vísindamenn halda því fram að það muni allt ofhitna hér á jörðinni. Og náttúrulögmálin eru öll að riðlast, eru semstatt að ruglast og mennirni líða af því að við erum að eyðileggja lífið hér á jörðinni eða náttúruna hvað það snertir. Í 18. Kaflanum í opinberunarbókinni, þar segir drottinn Babylon, segir því ruglingur, ruglingur í hennu trúalega heimi. Veitið henni eins mikla kvöl og sorg og hennar stærileiti og óhóf hefur verið, það verið að tala páfadómi hennar. Hún segir í hjarta sínu, hér sit ég og ég drottning, ekki er ég eigi, sorg mun ég aldrei sjá. Fyrir því munu pláur hennar koma á einu degi. Og þetta enn með að mannkynið lifandi hér á jörðinni. Fyrir því munu pláur hennar koma á einu degi, dauði, sorg og hungur og ég eldi mun hún. Afvega leitt kristin kirkja verða brennt af völdum og hinnunar hér á jörðu því að máttur drottinn Guð sem hana dæmdi. Og Það mun gerast hér aftur, við skulum halda áfram, núna þegar ég sagði 47 frá 14. Vessi, þar segir þennan atburð. Sjá, þeir eru sem hálmleggir, eldurinn eyðir þeim, Þeir get ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Þetta lýsing á eldunum sem fellur í lok þúsund árana. En þegar sólin hitna svo mjög að það verður svo heitt á jörðinni fyrir íbúa jarðarinnar eins og sagt var í fjórðu og fimmtu pláunni þarna í 16. kaflanu það gerist áður þúsund ári byrja þetta eftir þúsund ári í lok þúsund ári og það, þá segir að þegar þessi eldur hefur unnið sitt verk þá verður ekki einu sinni glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við hvað verður þá svo kallað eldsdíki alla eilíð það verður ekki til Förum yfir í Matteus og þá ætlum við að skoða hvað Jesus hefur að segja þær í 13. kaflanum frá 40. versi og hvað hann hefur að segja síðasta eyðingar eld. Hann segir, eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verðum við endi veraldar. Mannssonurum senda engla sína og þeir munu safna úr ríkihans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin þar verður grátur og gnístran tanna þá munu réttláti skína sem sól í ríki föðu þeirra hver sem eira hefur hann eiri hér Kristus sjálfur að lýsa því það eldur mun falla í lok tímana og eyða öllu ranglæti allri sinn eyða Satan og englum hans föllnum englum hans og þeim syndurum sem höfnuðu náðar boðskap Guðs. En þeir verða bara ekki til meir. Þegar þessi eldur hefur lokið eyðinga verki sínu sem gerist mjög rætt, mjög skyndilega. Að þá ekki einu sinni eldur til að orna sig við hvað þennan eld snertir. Hann búinn að vinna sitt verk. En þú þarft ekki að vera í þessum eldi. Þú getur verið á himnum þegar þetta gerist. Í Jótasa brefi, það bara einn kalli þar, þar segir frá 7. versi og englana sem ekki gættu tigna sinnar heldur yfirgáfu eigi bústa, þetta þessir sem gerðu uppreist með Lúsifer á himni og kasta til jarðan, heldur yfirgáfu eigi bústa hefur hann geymt í myrkri í ævarandi fjötrun til dómsins mikla dags, sem sagt myrkri þessi heimur meðan við dýr heimisins. Svo segir í 7. Eins og Sódóm og Gomorra og borgirnar umhverfis þar sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Takiði nú eftir. Svo margir kristina trúar einblín á eilífan eld. Og út frá svona orðalagi hafa menn gerst þeir í hugalegin, það eru kvalir að eilífu fyrir syndara sem ekki hafa yðrast. Það ekki það sem segir hér. En Sódóma og Gomorra liggja fyrir sér dæmi hegningu eilífs eld. Guð sagði vera í Biblíunni sem eyðandi eldur. Munið eftir þeirra Jesaja í vitrun, í 7. kafla hjá Jesaja, hann fekk vitrun og sá Guð sitja á háum og helgum stað á himni í vitruninni og hann segir nú út mig því að augum mín hafa litið hinn af almáttúa en þá sendir Guð engil með glóð undan einhverjum eldi eða glóðum þarna nálegum til þess að snerta varir Jesaja og hreinsa hann af allri sinn bara sé svona skyndilega og þannig fekk að lífi haldið svo að en hér Sódómu og Gomorru að ræða það líða hegningu þar að segja þeim hefur verið eitt ég hef komið á þannig stað þar sem þessar borgir voru við botnin eða syðri endan á dauðahafinu og mikill hluti þessara borga undir yfirborði vats en það eru leifar þarna á ströndinu sem að sína bruna leifar af múrsteinum þessara borga Og þær líða af afleggingu synda sinna, þessar borgir, það var eilífur eldur sem eitthið þeim. En það segir ekki að, að eldurinn logi enda löst. Hann löngu slaknaður. Jæja. Við hugsum málið vinir. Meðtaki boðskap Guðs náð og miskun og fyrirgefningu. Drottinn gerir allt fyrir okkur, bæði að vilja og einnig að framkvæma. Að með, sem sagt, að meðtaka náð hans og gerast hans þegnar. Við getum öðlast það hér á jörðu í dag. Anna Pétursbréfið í þriðja kafla, þar að finna eina svona eldlega lýsingu. Þar segir að það frá fjórða vesi eða fimmta vesi, þar sem drottu sjálfur segir okkur eitthvað hið allsherjar uppgjör hér á jörðinni í lok tímana. Viljandi gleyma þeir því að himna voru til forðum og jörð til orðina vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóði yfir þann heim sem þá var svo hann fórst. En þeir himna sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags óguðlegi menn muni dæmdir verða og tortímast. Hérna segir að óguðlegi menn tortímast. Þeir verða ekki meir, ekki til, eyðast. Takið nú eftir, hér í byrjun þessa texta verða að minna áheyrendur eða lesendur á þá staðreynd að Guð skapaði jörðina og það var mikið vatn og það var mikið vatnsflóð sem gekk yfir þennan heim. Þetta segir mér að þegar vatnsflóði gekk yfir, jú það ringdi í 40 daga. En hafið þið lesið það að ef við lesum áfram þarna í fyrir byrjunarköflum fyrstu Mósebókar flóðið, að þá hélt flóðið áfram að vaxa í 5 mánuði. Sjáuð þið fólki fyrir ykkur? Það flýr undan flóðinu. Það hafði hunsa boðskap Nóa sem að boðaði 120 ár. Það að koma flóð. Blessaði þeir bara önsuðu þess ekki. Fyrir að karinn hverri annari vitleysu. Svo kom flóðið. Getið séð þá hlaupa upp fjöll og hæðir undan flóðinu. Þetta tekur tíma. Það tekur þá langan tíma, margar vikur að forða sér hærra og hærra og hærra því að flóðið var að aukast í 5 mánuði stendur. Fílík örvænting. Þetta gerðist ekki skyndilega. Flóði kom skyndilega, það byrjaði skyndilega, en framhaldi, þetta tók marga vikur fyrir fólk að deyja. Það var á hlaupum að forða sér hærra og hærra. En það gerum eftir, þegar að drottinn eyðir lífi aftur, Guð hefur verið að gefa okkur tækifæri, eins og að dögum Nóa og aftur á síðustu tímum, þá boðar hann að þeir himnar ásamt jörðinni geymast eldi fyrir hið sama orð og það gerist skyndilega. Það verður eyðing allt í einu og þá tortímast menn. Í 16. kaflanum, já við tökum það aftur, en ég vil bara minna á áður við lesa þetta aftur úr 16. kafla Opinberunarbókarinnar að kærleysi ykkur Guð mun ekki kvelja fólk til eilíðar fyrir fáin ári sinnt hér á jörðu. En rétt fyrir endalok tímana munu margir þeirra sem hafa hafnað náð Guðs og fyrirgefningu hans líða af eigin verkum á tíma pláana 7. Þú skulum bara rifja þetta upp aftur. Þar segir Hinn fjórði engill heldu sinni skál yfir sólina. Sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Þetta ekki hinn síðasti eyðandi eldur. Þetta eldur sem fellur á meðan eða verður til af völdu sólarinnar sem ein pláan. Og mennirni stiknuðu ofur hita og lastmæltu nafni Guðs og valdið hefur yfir pláum þessu. Svo að þið sjáuð að þetta tvo elda að ræða. Í öðru pirtsbrefinu í þriðja kafla, Þar segir að frá tíunda vessi en dagur drottins mun koma sem þjófur skyndilega, sjáðu þið og þá mun í himnarni með miklum kný líða undir lok frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna þar allt þetta fyrst þannig hversu ber yður þá ekki ganga fram í heilari breytni og guðrækni þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags en vegna hans muni himnarni leysast í sundur í eldi og frum efnin bráðna að brennandi hita þannig verða að tala orku eins og í kjarnorkunni kjarnorku springir, vetni springir frum efnin leysast upp og það verður eyðing, algjör eyðing Kristur notaði orð sem maður yfirleitt notaði sem blótsyrði nú á tímum. Hann segir í Mattus í 5. kafla 29. versi Ef hægra auga þitt tælir þig til fals, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra þér að einn lima þinna glatist en öllu líkama þínu verði kastað í helvíti. Kristur var ekkert að blóta þarna. Hann notaði hugtak sem þegar var þekkt á þeim tíma og við skulum bara athuga hvað þýði þetta. Merking orðsins hel viti. Þetta að hel þýði dauði að stíga niður til helja til þeirra sem eru dánir. Svo að hel þýði dauði. En ég man alltaf eftir því þegar við strákarnir vorum að spila fótbolta í gamla daga að þá var eitthvað til sig hér viti, sögðu við ef einhver braut reglurnar. Hér verið að tala dauða refsingu. Ósköp einfalt. En það hefur orðið heil kenning til að skelfa fólk til hlýðinni við ákveðið trúalegt vald sem við höfum vitnað í nokkru sinnu hér í þessu námskeiði. Og fólk óttaðist að vera kastað í hel viti. Það að segja eilífan kvalastað. En Kristur var að tala atburð sem gerist einu sinni og ekki meir. Snögglega eyðing, tortíming og svo ekki meir. 21. kaflinn í opprunabókinni þar segir og ég les þennan aðdraganda því sem ég aðalega leggja áherslu á. Í fjórða vessinu eða svo þriðja vessið og ég sá nýjan himinn og nýja jörð sjáu þið því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til og ég sá borginni helgu nýja Jerusalem stíganir að himni frá Guði búna sem brúði skartar fyrir manni sínum og ég heyrði raustu mikla frá hásætinu sagði sjá tjálpu Guðs þetta bústæðu Guðs með mannana Og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Hugsaðu ykkur að Guð ætlar að búa hjá okkur alla eilíð. Flytja stjórnsetur alheimsins á nýja jörð hér í þessu umhverfi vetrarbrautarinnar sem við þekkjum. Því að jörðin eins og við þekkjum hann í dag verður ekki til. Það kemur ný jörð og nýtt umhverfi og þar mun Guð gera sér bústað alla eilíð og hann ætlar að vera hjá okkur eins og til þess að fullvissa okkur þið hafið ekki að óttast þið tilheyri mér og ég tilheyri ykkur og svo það versið sem ég var að víkja að áðan fjórða versið í sama kafla hann segir og hann með þerra hvert tár af augum þeirra Og dauðin mun ekki fram að til vera. Hvorki harmun ég vein ég kvöl fram að til. Getur það verið skýrara vinir? Ekkert elds dýki alla eilíð. Engar kvalir að eilífu. Ef að fólk vildi bara gefa sér tíma að lesa ritninguna, sjálfu sér til sáli hjálpar, þá kynnast þeir undursamlegu guði og dásamlegu frelsara. Sem ætlar að byrja allt upp og nýtt og við fáum að vera þáttakendur í því. Ef við bara viljum, en það okkar að velja. Sá sem í hásætinu sat, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sannu. Engin lygaboðskapi hér, eins og allt hitt, sem fólk hefur verið alið á í gegnum aldinnar. Í 12. kaflanum í 20. nei, 12. versinu, í 20. kafla opinberunarbókarinnar, segir að hinu dauðu. Hinu dauðu voru dæmdir eftir þessi rita var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Við komumst að raunum að í gegnum 1000 ár eru hinu hólknu sem Kristur sækir í byrjun 1000 árana í hásæti á himnum að kanna innihald bókana allra skýslnanna sem að voru færðar á tíma mannkynsins hér á jörðu. Þeir eru að kanna dóma Guðs og það segir að hafi skilað hinu dauði sem í því voru og dauðin og hel þetta bara dauðin og dauðin að það sem þetta þýðir hel skiluðu þeim dauði sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínu og dauðanum og helju hel þýðir oft gröf líka eða heimkyn hinna dauðu var kastað í eldstíkið þetta hinn annar dauði eldstíkið, sjáu það hérna alveg svart á hvítu að eldstíkið kallað hinn annar dauði hér eilífi dauði og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hún að kastað í eldstíkið Í 8. kafla hjá Jóhannesi, Jóhannesguðspjalli, vers 43 og þar áfram, segir drottinn við andlega leiðtoga Ísraelsmanna. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getur ekki hlustað á orð mitt, sjáðu það hann að leggja áherslu á, lesið þér inn í gannar. Þér eigi djöfulina föður, hugsaðu ykkur hvað að talaði djart. Þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því honum fyrst engin sannleikur. Hann, þessi Satan, á bakvið alla þennan lyga boðskap sem blekkir fólkið. Þegar það lýgur, segir hann, fer hann að eðli sínu því að hann lýgari og lýgina faðir en af því að ég segi sannleikan trúi þér mér ekki. Hvað viljum við hafa? Sannleikan? Í öðru kortbrefi í 11. kafla, hér komum við aðeins inn í annað efni sem ég gæti varði nokkrum prédikunum í, en bara 2-3 texta í staðinn, það sem fjallað um andatrú. Í öðru kortbrefi 11. kafla frá 13. versi lesum við að slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn eru taka á sig mynd postula Krists og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd Það því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlæti stjóna afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra Það andlegi leiðtogar predikar, prestar, alls konar kennimenn í ýmsum trúar samfélögum þegar boða oft boðskap margir þeirra sem gjörsamlega andstöðu við boðskap Biblíunar Í 5. Mósebók og 18. kafla Þar segir frá 9. versi, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirninga þessara þjóða. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu látið þjónsinn eða dóttun ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásarnamaður eða sá leiti frétta af framliðinu. Af hverju? Því að hver sáu slíkt gjörir eða drottni anstíkilegur og fyrir slíka svívirðinga reku drottin Guð þinn þá burt undan þér. Hvað mynda þá gera við okkur í dag ef að við leitumst eftir einhverjum boðskap eða sannleika svokölluðum af hinu dánu á miðvöndum þegar drottin hefur þennan boðskap að flytja okkur. Í fyrra tímatösa bréfi í 4. kafla segir að andi segir berlega þess hvað heila á randi að á síðari tímum munu sumir ganga trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda þessu valda hræsnisfulli lygara sem eru brennimertir á samvisku sinni og alveg eins í fyrra Jóhannesar fyrsta Jóhannesar bréfi 4:1 þar segir þér elskaði trúið ekki sér hverjum anda Heldur reynið andana, hvort þið séu frá Guði, því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Það verið að vara við svona blekkingum. Því að kristnu fólki hefur verið sko kent að þegar við deyjum, þá er þetta bara eins og opna dyr og við göngum inn í aðra tilveru og heldum áhrum að lifa. Þessna er andatrúin, andstyggileg í augum Guðs. Þetta er djöfulegu boðskapur og ef ég má nota íslensku, hauga lígi og í engu samræmi við boðskap biblíunar ástand hinna dánu. Og ef að dánir eru svona rænulausir í dauðanum, hvernig er það hægt að boða þeir hafi verið sendir í einhvern kvalastað í gegnum allar aldirnar? Þessi kvalastaður er ekki til. Í Jóhannes að Guðspjalli þriðja kafla fagnaður erindið að finna. Þar sem að Drottinn segir okkur að hversu trúir, hann hefur eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn einkettinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki. Guð í því, en dag og nótt, að reyna bjarga okkur. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimur skildi frelsast fyrir hann. Og svo aftur í 18. kaflan í Opinberunarbókinni, þar segir að heiðingjarnir reyddust, þetta 18. versið, er reyði þín kom, sá tími dauður skulu dæmdir verða. Það ekki búið að dæma þá endalega, sjáum þið, hérna dánu. Og tíminn til að gefa laun þjónu þínu, spámununum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Við vorum að tala að sólin eru svo heita, hún eyði lífi jafnvel á jörðinni. Svo drottinn mun rísa upp í lokin. Hann kemur og hann mun eyða þeim sem jörðina eyða. Svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmáls örpas byrtist í musteri hans og þá voru eldingar og dunur og þrumur og landskjaldi og hall mikið. Það gengur á ýmsu í lokin. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók það sagt frá því hvernig syndin kom inn hjá manninum. Að höggormurinn meldi við konuna er það satt að Guð hafi sagt Þið megið ekki etan einu tré í aldingarðinum, þá sagði konan með höggorminn af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eta en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum. Af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur við kona tækið nú eftir. Vissulega munið þið ekki deyja. Sjáuði hvernig lígin komið þarna strax fram. Guð segir, ef þið syngið, þá munið þið deyja. Satan kemur og segir, nei, þið munið þið ekki deyja. Og þannig hefur lýgin haldið áfram fram á okkar dag. Svo þessi sláandi texti í fyrri krónikubók í 10. kafla. Þar segir frá örlögum Sáls konungs, hann var konungur í Ísraelsmanna. Frá 13. versi, þannig lét Sál lífsitt, sakir ótrúmennsku sinna við drottinn, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. Hann fór á miðsfund. Hann fór að tala, ef hægt væri, við hinna dánu til að fá fréttir gang mála. En við drottinn hafi hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess að deyja en konungdómi hverfa undir Davíð Ísæinsson. Þetta ekki nógu skýrt? Drottinn að vara okkur við andatrú því að hinn dánu, það ekki hinn dánu sem virtast þær eða heyrast. Það eru illir andar undir forustu Satans að blekkja okkur hinna lifandi ástand hinna dánu. Og að því að við þekkjum ekki þennan boðskap ástand hinna dánu, þetta að ljúga öllu mögulegu öðru að fólki í gegnum boðskap andlegra leiðtóa í mörgum trúfélögum. Svo skulum við sjá hérna hvað segir þarna í seinna í 20. kafla Opinberunarbókarinnar. og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginni elskuði. Þetta er endurtekning. Eldur féll af himni ofan og ytti þeim. Þeir verði ekki til. Og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn eru. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Þannig er enn við textið það ekki. Á grískunni þá eru notuð orðin Ionis, Iona. Ég hef sett þetta þannig bara í íslenska stafi, það ofurlítið öðruvísi skrifað, en þetta eru orðin sem notuð eru. Ionis, Iona, þetta er gríska. Nýja testamentið var mestu leiti skrifað á þýsku. Og það merkir frá eilíð til eilíðar. En það mætti einu útleggja þetta sem svo lengi sem varir. Og hugsa sér frá eilíð, ekki eilíð endalaust. En hér verða að sýna frá eilíð til eilíðar. Stundu virðist okkur eitthvað vera alveg endalaust. Við erum svo óþolinmóð. En við eigum samsagt að taka mark á orði Guðs við hérna, það hefur dottið út þarna hjá mér. Ok. Við hérna, nei, þetta allt í lagi. Jæja, það kemur ekki. Við hérna ljúkum þessu hér. Við megum til með vinir að taka mark á orði Guðs. Ég minnist þess bara í ljósi þessa síðasta texta og útskýringunni á frá eilíð til eilíðar. Stundu segir við að hann talaði og talaði alveg endalaust. Meinum við það þannig? Alveg endalaust. Við getum verið svo óþolum á stundum. En þegar að við notum, eða þegar að Biblían segir frá eilíð til eilíðar, þá vegna útilokunar aðferða sem ég verið að reyna að sýna fram á hér í dag, þegar ég sýn ykkur að þegar að eldurinn kviknar, þessi eilíð við eldur, þá eyðir hann, svo aftekur og það verður engi klóðinni sinni eftir. Og þegar að okkur er sagt í 21. kafla opinberunarbókarinnar að það verður engin kvöl til, engin kvöl, að þá þýðir að það að það verður ekkert víti engin kvalastaður því að kvöð er kjallisvíkur kvöð. Hann mun ekki líða að nokkur mannlegu syndari haldi áfram alla eilíð spillingar eða eyðileggingar starfi sínu á meðal trúaðra. Hann verður útlokað frá himninum alveg svo Lúsifer og þeir englar sem gerðu uppreist gegn Guði á himnum þeim var varpað út af himni. En það í ljósi þess að við getum ekki annað en sé hvernig endar baráttan. Guð að binda endi á synd alla eilíð með því að eyða Satan, eyða öllum syndum verkum okkar mannana hér á jörðinni og byrja upp og nýtt. Og þá mun hann í miskunn sinni leifa hinum ranglátum mönnum að deyja, að eilíðu. Og það hinn annar dauði. Guð góður Guð og kærleiksríkur faðir okkar mannana. Við skulum taka mark á honum frekar en afvega leittum mönnum.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 besta út.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 18. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunar eftir Georg Vandimann, í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Í leik við heilan. Stjórnast maðurinn af lögmálum náttúrunar? Eða stjórna maðurinn þeim? Uppkvittar hann lögmál sínar eigin líffræði? Eða býr hann þau til? Spurningar sem þessar koma upp í nýri starfsemi sem nefnist þjálfun í gegnum lífendurmötun eða biofeedback. Hvort sem við kallum þetta vísindi eða uppátæki, breiðist það hljóðlega út á meðal þjóðarinnar. Sagt að við séum að ganga inn í algjörlega nýja menningu þar sem fólk getur breytt huglægu og líkamlegum eiginleikum sínum eins auðveldlega og það skiptir rás á sjónvarstæki. Eitt rithöfundur hefur lýst þessari nýju kerfisbundnu rannsókn á innsta eðli mannsins sem engu ómerkari tímamótum en þegar maðurinn steig fyrst á tunglið. Lífendurmötun býður upp á læknastofur og miðstöðar þar sem viðskiptavinir munu verða settir í samband við tæki og þeir síðan látnir fylgjast með ljósum og raffræðilegum hljóðum. Þessir viðskiptavinir munu læra að slappa af með því að hlusta á hljóði frá andadrætti sínum eftir að það hefur verið magnað. Þeir munu læra að losna við kvíða með því að hlusta á ennisvöðva sína eða reyna að róa sjálfa sig með því að stjórna heilabylgjum sínum. Þeir munu reyna að stjórna hjartslætti sínum eða hækka hitastig handarinnar til að losna við höfuverk. Og þetta ekki allt eintómu skáldskapur. Þessar aðferðir eru þegar notaðar í rannsóknastöfum allt landið, þar að segja í Bandaríkjunum. Eitt hefur þegar leitt af þessu. Fyrst raffræðileg tæki eru nauðsynleg til að vinna lífendurmötun, hefur þessi þörf þegar orðið til þess að uppruna risin, það sem einn gagnrýnandi kallar sníkjufyrirtæki. Þar sem framleitt eru alls kynst tæki sem sögður að gera auðvelt að taka upp líffræðileg rafboð. Og auðvitað eru slíkar rannsóknir og slík tæki gróðursall reytur fyrir skyndi frelsara sem sjáu þeim möguleikan að bjóða almenningi upp á allt frá sælu í hjónabandi til velgengni í starfi fyrir ákveði verð. Hvað lífendurmötun? Setjum svo að þú sért fyrirlesari. Þú tekur upp rödd þína og segulband og hlustar á hana. Slík endurmötun á flutningi myndi hjálpa þér að taka framförum. Hliðstætt á sér stað hjá þeim sem kemur fram í sjónvarpi og biður að sjónbandinu sé spóla tilbaka svo að hann geti séð hvernig honum tókst upp. Hæging endursýning á íþróttum í raun og veru það sama. Þess konar endurmötun á frammistöðu hjálpleg. En hvað þá lífendurmötun? Hún einfaldlega viss tegund endurmötunar. Endurmötun frá vissum hlutum líkamans. Endurmötun á starfsemi hjartans, hringrás blóðsins, starfsemi heilans og vöðvana. Hugsunin á bakvið þjálfun með lífendurmötun sú að þegar persóni gerð kleift að heyra heilabylgju sínar og sjá hjartaslög sín, þá geti hún með þessar upplýsingar fyrir framan sig byrjað að stjórna þessari starfsemi líkamans. Þannig með marga til að mynda að þegar þeir lesa, hafa þeir tilhneigingu til að mynda orðin sem þeir lesa inn í munnholinu. Þetta takmarka leshraða þeirra við þann hraða sem þeir hafa þegar þeir lesa upphátt. Þeir geta ekki notfært sér hraðlestur. En hvernig getur einstaklingurinn vita að hann gerir þetta? Hann reynir að komast hjá því en gerir það samt. Hérna kemur lífendurmötun til sögunar. Litli hljóðnemar sem breyta hreyfingum talfarana í rafboð eru festir á háls lesandans. Þessi rafboð eru leitt í magnara og síðan breytt í hljóð. Og ef lesandinn veit með þessu móti hvenær hann lesa á umræddan hátt, getur hann með hægara móti losnað við ávanan. Sagt að margir losni við þennan ávana eftir 2-3 klukkustundir. En allt í lagi. En lífendurmötun stansar ekki hér. Möguleikarnir eru ótæmandi. Menn sjá í þessum nýju rannsóknum möguleikan til að hefja lífsgöngu þar sem þeir á töfrakendan hátt hafi alla stjórn í höndum sér. Stjórnun síns eigin hugar, taugakerfi síns jafnvel örlaga sinna. Jógi lærir að stjórna heilabylgjum sínum, en það tekur hann mörg ár. Með lífendurmötun getur meðalpersóna lært að stjórna heilabylgjum sínum eftir nokkura klukkustunda þjálfun. Einn af þeim sem fást við rannsóknar á þessum sviðum hefur gert tilraunir með rottur. Ein rottana lærði að roðna á öðru eyranu til skiptis og hann lét þessi orð falla. Ég held að í þessu tilfelli sé menn eins gáfaður og rottur. Hættan í öllum þessum nýju rannsóknum felst í hinum margvíslegu möguleikum sem opnast fyrir því að hægt sé að versla með huga einstaklingsins. Nú þegar hafa fréttirnar að maðurinn geti breytt sínum eigin heilabylgjum leitt til myndunar hópa sem notfara sér þetta eins og fíknilyf eða alfa-hæ. Þess konar notkun alfa-bylgna er halda á lofti sem eitthvað getur komið í stað eiturlyfjaneyslu. Alfa-bylgjur viss tegund heilabylgna sem heilin framleiðir þegar einstaklingurinn finnur til vellíðinar. Gegnum þjálfun með lífendurmötun hægt að snúa þessu við. Það að þröngva heilan til að senda frá sér þessar alfa-bylgjur sem þá leiðir til vellíðinar. Nemendur hafa sést á strætu New York borgar með eyrnahátalara og tæki til að stjórna heilabylgjum sínu með. Hvað sem öðru líður, prófaði Svami þetta og sagði á eftir. Ég skal segja ykkur nokkuð. Þetta gagnslaust. Sumir finna í alfa-notkun það sem þeir búast við að finna. Maður nokkur kom í rannsóknarstöð til að fá alfa-þjálfun. Hann vissi að alfa-bylgjum átt að fylgja sérstök fyrirbrigði. Hann var fljótlega farin að framleiða alfa-bylgjur og segja leiðbeinandanum frá. Ég að glata skyni á tíma og rúmi og það hér í hérna inni sem svo raunverulegur að mér finnst að ég gæti alltaf því snert hann. Vísindamanninum fannst þetta grunsalegt og slökkt á rafboðunum sem ungi maðurinn stjórnaði. Hann var þá ennþá í alfa ástandi en talaði ekki lengur óvenjuleg fyrirbæri. Þessi tilhneiging okkar að sjá það sem búumst við að sjá og finna það sem búumst við að finna kemur allstaðar fram í sambandi við andaheiminn. Dr. David Lindberg, sem heldur námskeið sögu dulspekinnar við háskólan í Wisconsin, leggur áherslu á þessa tilhneigingu. Námskeiðið mjög vinsælt meðal nemandana. En þrátt fyrir að námskeið hans virðast hvetja til áhuga fyrir skyggnifyrirbrigðum, þá segir hann nemendum sínum í fyrsta fyrirlestrinum á alltaf því mótsagnakenndan hátt. Að aðal tilgangur námskeiðsins sé að gera þá enn efagjarnari gagnvart dulspeki. Dr. Lindberg spyr ekki, er það satt? Heldur, hvers vegna trúir þú því? Margt af því sem við trúum hvílir eingöngu á vitnisburði skynfæra okkar. Því sem við sjáum, heyrum eða finnum. Við vonumst til að geta sýnt nemendunum, segir hann. Að ekki sé hægt að treysta skynfærunum, að möguleikarnir fyrir sjálfsblekkingu eru nær ótæmandi. Hann dregur raunveruleika dulspekinnar í efa á grundvelli hinnar ótrúlegu hæfni mannsins til að sjá það sem hann trúir á. Og hann bæti við. Nútíma sálfræði hefur sýnt fram á hversu mjög skynjanir okkar eru háðar örvænting okkar, en við vannmetum þessi sannindi. En hverfum aftur til alfa. Ekki einhlítt hvort alfa ástand sé alltaf jákvætt. Það getur verið ágætt þegar menn hafa ekkert að gera, en varla þegar þarf að aka bíl. Fólk framleiðir auðvitað alfa-bylgjur án aðstoð að tækja. Sumir gera það einfaldlega með því að loka augunum. Aðrir framleiða þær með því að stara á einhver hlut eða beina athyglinni óskiptri að einhverju á hreyfingu. Sem ber keim af sjálfstáðleyslu. Einn nemandi gerir það með því að halda niður í sér andanum, en annar framleiðir alfa-dembur þegar hann skora mark í fótboltaleik. Sálfræðingur einn minnist sjúklings sem aðeins gat framleitt alfa þegar hann talaði. Leið og hann hætti að tala hvarf allt saman. Til eru tvenns konar starfshópar sem notfara sér rannsóknir í lífendurmötun. Þeir sem framleiða og selja raftæki notfara sér fyllilega þessar vinsældir. Og uppur að rísa út allt land að því virðist hópar sem nota hugtökin sem tengdur lífendur mötun, með eða án tækjana, til að efla sína eigin, skyndi frelsunar starfsemi og hvað annað að því tægi. Til hópur til að mynda sem þekktur undir nafninu Silva Mind Control eða sem útlegst Silva hugarstjórnun. Ekki hægt að segja að þeir séu beint hóvarir í auglýsingum sínum. Með því að þjálfa fólk í stjórnin hugans bjóða þeir upp á betri minni, betri heilsu, betri svefn, betra hugarástand, aukna námshæfileika, meiri velgengni, meiri hamingju, meira sjálfstraust, elda sköpunagáfu, aukna lífsorku, meiri frjósemi, aukna færni og fleiri vini. Margir eru reiðbúnir að greiða vel fyrir þetta vænan böggul. Þeir segjast hafa útskrifað 10,000 manns. Þá að nefna Mind Dynamics, eða sem útlegst virkur hugur. Hjá þeim það sem framfer stórkostlegra en auglýsinga þeirra. Forstjóri þessa fyrirtæki segir að sér geðist í rauninni alls ekki að sirkus aðferðin, en hann verða nota hana til að ná til almennings. Stjórnandi þessa funda segir að forstjórn hafi nota mörg ár til þess að vinsa það besta úr öllum trúabröðum og heimspekistefnum í eitt kerfi. Mind Dynamics. Vitnisburði sem komið fram með eru vægast sagt öfgafullir. Til dæmis hélt ein stúlkan þessu fram í miklum gleðitón. Auk þessa uppkvita að þú getur fengið hvað sem þú óskar, að þú ert orsökin að öllu, þá myndu komast að raunum að þú getur ekki orðið dapur eða niðurbeigðu framar. Nokkra slíka fullyrðingar í viðbót og gestirnir eru reiðubúnir að innritast. Sumir vísindamenn vísa slíkum hópum á bug sem skrumurum. Ekki skal ég dæmi það. Án efa í þessum hópum einlægir einstaklingar sem helga sig þessu starfi. Ég hef mestar áhyggjur af hinum auðsjáanlegu tengslum þessara hópa við dáleiðslu. Dr. Elmar Green, sem opinskár andstæðingur og hefur jafnvel rökrætt við einn þessara hópa í sjónvarpi, bendir á að flestir þessara hópa noti ekkert annað en afbrigði af dáleiðslu. Það sem veldur mér mest áhyggjum í þessu öllu saman, segir hann, að ég miklu meira hlyntur sjálfviljuri stjórnur heldur en stjórnun gegnum dáleiðslu. Þar að segja nemendur í þessu námskeiðum ganga í gegnum 4 daga þjálfun í stífri dáleiðslukennslu til að geta gert það sem þeim sýnt. Heyrið þú í viðvörunarbjöllinni? Sjónvarpsfréttamaður talaði við nemendur úr þessum hópum og lauk máli sínu með því að segja að fyrst þeim fyndist þeir fá hjálp, gæti ekki verið neitt athugavert við þetta. En mér dettur í hug auglýsing sem var notuð til að kynna kvikmynd sem hétt Asylum. Á þessari auglýsingu stóð, sjáuð Asylum, þú hefur engu að tapa nema huga þínum. Þetta ef til vill viðeigandi slagorð fyrir alla þessa heilastarfsemi sem sprettur nú upp eins og gorkúlur? Má vera. Þú hefur enga tapa nema huga þínum. Til eru þeir sem tala að þeir hafi opin huga og hrósa sér að því. Þeir séu alltaf reiðbúni til að rannsaka, tilbúni að reyna eitthvað nýtt. En það telst ekki alltaf til dygða að hafa opin huga. Í sumum tilfellum getur það verið beinlínis óvitulegt. Hugur sem ekki eru sett viss takmörk óvarinn hugur og óvarinn hugur líklegur til að verða fyrir ótrúlegasta arðráni. Þeir hlutir eru til sem hugur nætti að vera ófrávíkjanlega lokaður gegn. Sumir leikir ofhættulegir og leikir við heilan, hvers konar heilaleikir? Hvað eina sem leiðir til þess að fyktað við hugan á þeim lista. Sú saga sögða eftir þrælastríðið hafi stjórnendur hins alræmda Louisiana hattrættisfélags leitað til Robert E. Lee. Hann sat í gamla ruggustólnum sínum með hækjurna við hlið sér og hlustaði á málaleitan þeirra. Hann trúði ekki sínum eigin eyrum. Hann bað þá að endurtaka það sem þeir hefðu sagt. Þeir segðust ekki vera hnotskó eftir peningum. Það eina sem þeir vildu væri að fá að nota nafn hans. Með því móti myndu þeir gera hann ríkan. Robert E. Lee rétti sig upp í stólnum og hnefti gömlu herskikkinu að sér. Síðan sagði hann með þrumu röstu. Herra mínir, ég misti heimili mitt í stríðinu. Ég tapaði aleigu minni í stríðinu. Ég tapaði öllu í stríðinu nema nafni mínu. Nafni mitt ekki til sölu. Og ef þið komið ykkur ekki út héðan á stundinni, þá skal ég mölbrjóta þessa hækja á hausnum á ykkur. Nafn manns, hugur manns. Hvorugt ætti nokkur tíman að verða verslunarvöru. Þessi kynslóð eirðalaus. Hún leitandi. Hún leitar hvarvetna að óþekktum hlutum sem hún hefur ekki áður fest hendur á. Þess vegna heldur hún uppi þeim aðlun sem hafa sálafrið til sölu. En leið og við snúum okkur hinga og þangað, rugluð af öngþveiti þeirra fjölmörgur radda sem leitast við að selja okkur vitundavörur sínar, heyrist enn önnur rödd. Það rödd þess sem skapaði hugann og sett hann í gang. Hann segir hljóðlega, komi til mín, allir þér sem erfið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita þér hvíld. Ekkert sem minnir á sirkus aðferðina, ekkert fjaðrafok. En getur verið að í þessu einfalda boði sé allt sem við munum nokkur tíma þarnast? Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 19. kafla í bókinni Veðhjálpsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Nornirnar snúa aftur. Þetta var sennilega furðulegasti kaflinn í sögu flugrána. Fáir höfðu veitt athygli áttamanna vingjarnlegum hóp manna, kvenna og barna sem tóku sér far með flugi númer 841 hjá Delta flugfélaginu. Enn færri gerði sér grein fyrir að hátt yfir Orlando höfðu tveir þessara manna rutt sér leið inn í stjórnklefa með byssur faldar í vasanum. Það var ekki fyrir en þotan hafði lent í Miami að farþegarnir fengu fréttirnar. Á meðan 45 kalibra byssu var miðað á flugstjóran, tilkynnti hann í gegnum hátalarakerfið. Við erum í vanda stödd. Það er verið að leysa okkur út með 1.000.000 dollara. Þetta var ekki afleiðing augnabliks ákvörunar. Á heimilu sínu, í austurhluta Detroit borgar, í furðulegu sambýli þar sem allir bjuggu saman, höfðu þau neitt eiturlyfja, fikta við galdra og tala mikið að losna frá þessu þvingandi þjóðfélagskerfi. Einn veggjana var skreytt í stóri auglýsingu sem ástóð fljúið með hinu stóru þotum Delta flugfélagsins. Þau töluðu allsýr og byðu þar til stjörnundan voru í réttri afstöðu. Áður en þau heldu upp í ferðalagið höfðu þau hönd undarlega athöfn. Eitt atrið athafnarinnar var að reka hnífi í hvíta brúðu sem lá á altari úr mold. Nálægt altarinu var biblía. Diskur með mat á, stjörnukort og smápeningar sem mynduðu tvo hringi. Þangað til fyrir 20 árum hafði svartigaldur ekki verið stundaður aldir svo vita væri. Flestir hafa hugsað galdra sem eitthvað sem aðeins hinir hjátrúafullu legðu trúnað á. Galdra brennur og kúsköft hafði verið lögð til hliðar í lítt notuðum afkjumum hugans. Í dag hefur þetta allt breyst vegna þess umrót sem fyllt hefur í kjölfar hins almenna áhuga fyrir dulspeki. Tugir þúsinda einstaklinga, sumir með háskólagráður, gjörvill Bandaríkin fást við galdra, djöfladýrkun, andadýrkun og önnur afbrigði af svarta og hvítagaldri. Galdranornir koma fram opinberlega í sjónvarpi. Gagnfræðaskólar eða high schools eru sagðir hafa sínar eigin nornir. Í Cleveland hægt að leigja galdranorn til að lífga upp á heimboð. 80.000 mann sem stunda hvítagaldir í Bandaríkjunum og þar hefur verið 6.000 í Chicago einni saman. Sumt af þess einfaldlega dægrastytting, en margt af því miður er það ekki. Morð eftir morð hefur verið rakið til þess uppátækis og morðingjar hafa óhika lýst yfir að þeir tilbyði Satan. Lögreglan finnur einnig æ fleiri dæmi þess að bæði dýra og mannafórnir eigi sér stað. Í kyrrlátri borg í New Jersey keyrði Mike Newell að vatni nokkru með tveimur bestu vinum sínum. Eftir að hafa viðhaft athöfn sem beindist að djöflinum,

Svo virðið sem tilbeisla til Satans sé að koma meir og meir fram í dagsljósið. Sumir halda fram að þeir hafi raunverulega séð sjálfan djöfulinn við athafni sínar. Bankávísun var fest á dyr að biðstofu einn í San Francisco. Hún var stíluð á Central Church of Satan og var borgun fyrir 50 sálir. Þessi kirkja tilheyrði söfnuðinu First Church of Satan sem var stofnaður árið 1966 af Anton LaVey sem gerði sjálfan sig að hinni svarta páfa hans. Hann líkist hlutverkinu. Hann hjálpaði til við stjórnun kvikmyndarinnar Rosemary's Baby og kom þar fram sem persónugervingu djöfulsins. LaVey heldur fram að hinn kristna kirkja eigi Satan mikið að þakka þar sem hann hafi í 2000 ár sé fólki fyrir efni við í sektartilfinningu þess. Síðan 1966 hefur National Church of Satan sem nú hefur útibú í svo að segja hverri stórborg Bandaríkjanna. Bætt við sig að minnstakosti 10.000 áhangundum, sumir segja 20.000. Biblía Satan sem LaVey hefur samið hefur átt sinn ríka þátt í grósku þessa félagskapar. Til er einnig bréfaskóli fyrir fræði Satans. LaVey segir að kirkja hans hveti til svallsemi í stað bindindis. Meðlimirnir eru kvattir til að stunda hina svokalluðu sjö dauðasyndir þar sem þær leiði allar til líkamlegra og huglegra svölunar. Hann heldur fram að hann sé í sambandi við djöfulinn, að hann sé fulltrúi Lúsifers og að þegar fólk saminist kirkju hans áskotnist í meiri ílska. Hann segist geta skipa Satan að gera hvað sem honum detti huga að láta hann gera og hann segir Við erum að koma fyrir hugsun á framfæri að Satan sé ekki hinn vondi sem valdi þjáning og erfileikum en að hann sé miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsarinn sem beri umhyggju fyrir okkur. En sambandi við Satan þarf ekki að vera jafn ábyrgandi og þetta til að hafa sömu eyðileggjandi áhrifin. Endurteknar vísbendingar virðast gefa til kynna að ellist í ástand, hugleiðsla og rockdans hafi að minnstakosti í sömum tilfellum leitt til þess að fólk væri haldi í illum anda. Það virðist vera eitthvað sannleikskorn í hinni gömlu kristnu aðvörun. Stattu gegn Satan, annars fellur fyrir honum. Hlustað á hvað Bob Larson sem heiti 5 árum ævi sinnar í að semja og flytja rokklög áður en hann varð fyrir trúarreynslu sinni hefur að segja. Ég er ekki einn hina áþreifanlegu þekkingu á áhrifin djöfulegra afla sem eru til staðar í rocktónlist. Ein undarlegasta sagan sem ég hef nokkur tíman heyrt var mér sögð af einu vina minna sem vinnur á meðal hippana. Hann meðhöndlaði í nokkrar viku 16 ára pilt sem viðurkendi að vera í sambandi við illa anda. Dag einn sagði hann vini mínum að finna rockstöð í útvarpinu. Á meðan þeir hlustuð fór þessi táningu með orðin í söngum sem hann hafði aldrei áður heyrt. Áður en söngvarinn á upptökunum fluttu þau. Þegar hann var spurður hvernig hann færi að þessu, svaraði hann að djöfla andinn sem hann hefði samband við, væri sá sami sem blési öðrum þess að sönga í brjóst. Einnig sagði hann frá að undir áhrifum eitilöga heyrði hann stundum djöfla anda fara með söngva sem hann síðar heyrði svo flutta af ýmsum hljónsveitum. Margar frægar hljónsveitir semja lög sín undir áhrifum eitilöga. Meðlimir sumra þessara hljómsveita segja að þeir fái innblásturinn fyrir þessi lög frá öflum sem virðist ná valdi yfir þeim. Árið 1968 var Ginger Baker, trommuleikari hljómsveitarna The Cream, spurður hvers konar tilfinninga bærist innra með honum meðan hann væri að spila. Hann svaraði. Stundum finnst mér eins og ég sé ekki sjálfur að spila á hljóðfarið, að eitthvað annað sé að spila á það. Og að þetta sama sé að spila á öll þrjú hljóðfærin, vitnar í hina meðlimi hljónsveitarinnar. Þetta gerist nokkuð oft. Þetta er það sem ég á við þegar ég segja stundum við ekki þetta óta. Ef til vill spilum við allt í einu sömu laglínu upp úr okkur. Sál konungu sem var yfir Ísrael til fórna flækti sig inn í særingar í lok stjórnatíðar sinnar með sorglegum afleiðingum.

Þetta var kvöldi fyrir þýðingamikinn bardaga og konungurinn fann til angust komandi ósigurs. Hann þurfti að ráðleikingum að halda. En spámaðurinn Samuel var dáinn og vegna þess að Sál hafði æ ofan í æ þverbrotið vilja Guðs, svaraði Guð honum ekki. Í örvæntingu sinni leitaði hann því upp í konu með þjónustu anda sem bjó í einangrun í Endor. Þrátt fyrir að Sál var klæddur í dulargervi, þá varð starð hans og hinn konunglega framkoma hans til að vekja grun hjá norninni. Þetta gat ekki verið neitt venjulegur hermaður og hinn af miklu gjafir sem hann færði henni studdu grun hennar. Þegar hún var beðin að sína kunnáttu sína varð hún hrædd. Hún vissi hver dyggur konungurinn hafði verið í að fylgja eftir hinnu guðlega boði. Eigi skaltu láta galdra konu lífi halda. Önnu Mósebók, 22. kaflu 18. vers. Spákona var hrædd að þetta væri gildra. En Sál fullvisaði hana að henni yrði ekkert mein gjört og bað hana hafa samband við Samuel. Spákona sá vofu. Gamlan mann með kirtil, sagði hún. Og Sál trúði að þetta væri Samuel. Hann fékk engan huggunaríkan boðskap sigur. Þvert á móti var honum sagt að hann myndi deyja í bardaga daginn eftir. Birtist Samuel raunverulega norninni? Myndi Samuel spámaður Guðs vilja vera viðstatur ef hann gæti á slíkri samkundu illra anda? Varla. Samuel lá sofandi í gröf sinni og vissi ekkert að veri væri að fá nafn hans að láni. En andinn sem birtist spásagnar konunni gat eins auðveldlega klassi í gervi Samuel eins og hvers annars. En segir ekki Biblían að Samuel hafi talað við Sál? Jú, á sama hátt og þú og ég myndum tala leikara í leikriti. Leikari leikur til dæmis Abraham Lincoln í leikriti. Ef við værum að rifja upp leikriti, myndum við segja Lincoln hefði sagt eða gert þetta eða hitt. Þýðir það að Abraham Lincoln hafi verið viðstattu sjálfur? Til þess að færa þetta ennær, þá hef ég til dæmis hvað eftir annað í þessum skrifum talaði að Arthur Ford hafi sagt eitthvað í gegnum ritvél Ruth Montgomery. En hafið þú fylst vandlega með, hefur þú þegar gert þér grein fyrir að ég trúi ekki að Arthur Ford hafi komið þar neinstaðar nari. Þar varum að ræða anda sem tók á sig gerfi Fords. Hvað spána dauða sálsnertir, þá var þar ekki með erfið að spá að ræða. Satan vissi vel að þar eða sál hafi farið til spásagna konu, þvert ofan í hinar guðlegu fyrirskipanir, hafði hann rofið síðustu tengl sín við Guð. Guð hafði sagt, eigi skal nokkur finnast hjá þér. Farið með galdur, eða spár, eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnarmaður, eða sá leiti frétta hjá framliðinum. Því að hver sá slíkt gjörir, drottni andstyggilegur. 5. Mósebók, 18. kafla og vers 10-12. Sál fengi enga hjálp frá Guði í bardaga morgundagsins. Með því að fara á fund anda myrkrana hafði Sál innsiglað sín eigin örlög. Varla var því við að búast að Sál myndi haldin sektartilfinningu og örvæntingu vera færum að telja kjarki menn sína. Hér var að ræða spá sem hlaut að rætast á sjálfu sér. Hún bendir ekki til neinnar yfirnáttúrulegar þekkingar á framtíðinni, nema að svo miklu leiti sem óvinu Guðs gat álíktað frá orsök til afleiðingar. Ímyndaði þér sviðið. Þegar konungurinn sem þegar var þreyttur af löngu ferðalagi og mataleysi heyrir þessar óttavekjandi fréttir, fellur hann niður sem dauður væri. Spásagnar konan verður skelfingu lostin. Hvað yrðum hana ef konungurinn fyndist dauður í hýpilum hennar? Hún hvetur hann til að neyta matar. Að lokum lætur hann til leiðast. Hvílík eymdar sjón. Hinn fyrrverandi voldugi konungur sitjandi í helli að snæðingi hjá galdralíð. Þetta nákvæmlega aðferð Satans.
Það venja hans að fegra veg ranglætisins og blinda hugann gagnvart guðlegum leiðbeiningum. Með lymsku brögðum sínum hafði hann leitt Sál til að réttlæta sjálfa sig gagnvart þeim viðvörunum sem komið höfðu í gegnum spámanni Samuel. En núna, þegar örvæting konungsins hafði náð hámarki, ræðs Satan að honum. Sýnu honum fram og ógni synda hans og vonleysi fyrirgefningu og leiðir hann til eyðingar. Ekkert annað hefði betur geta haft þessar loka afleiðingar. Næsta dag lét Sál fallast á sitt eigið sverð á orustuvellinum og tók þannig líf sitt. Þetta dæmigert fyrir aðferð óvinarins. Vingjarnleg orð eins lengi og hann getur notfært sér einstaklingin. En í lokin hann skilin eftir einn og yfirgefin. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrú mennsku sinna við drottin og einnig sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Fyrri krónikubók, 10. kafli, vers 13. Svo virði sem Arthur Ford hafi eitt sinn heimsótt frú Montgomery í Washington og falli í dag til að hún gæti spurt Fletcher, anda stjórnanda hans, ráðavarðandi heilsu Fords. Flutningar stóðu fyrir dyrum hjá honum og hann vildi vita hvað hann ætti að gera við sumar eigur sínar. En Fletcher virtist algjörlega áhugalaus varðandi vandamál hans og þegar frú Montgomery spurði hvort hann ætti að fara á lækningastofu til rannsóknar, hreytti hann út úr sér. Það eins gott að hann gera eitthvað. Ef hann gerir ekkert geti ég ekki unnið mikið lengur í gegnum hann. Hugsaði þér. Hann hafði unnið í þjónustu Fletcher í nær hálfa öld. En Fletcher stóð alveg á sama um vandamál hans eða heilsu. Því miður andaheimurinn fullur af Fletchers. Manst eftir orðum Antons LaVey, dýrkanda Satans. Satan ekki hinn vondi sem valdi þjáningu og erfileikum. Hann miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsara sem ber umhyggju fyrir okkur. Þetta snýst baráttan. Þannig byrja það á himnum. Lúsifer lýsti guði sem harðstjóra sem stæði á sama þá sem hann hefði skapað og bara engan kærleika til þeirra eða sýndi neina sjálfsafneitun gagnvart þeim. Lúsifer þóttist á hinbóginn vera talsmaður vanrækta engla. Hann væri sá sem bæri umhyggju fyrir þeim. Og þess vegna var það að sannast fyrir alheiminum og sérstaklega fyrir þessum heimi hver í rauninni bæri umhyggju. Satan tók til við að sanna sinn málstað. Hann innleiti uppreisn og manndráp í Eden og á dögum flóðsins var heimurinn undir hans áhrifum svo spiltur að það varð að eyða honum. Hann sett upp fölsk trúabrögð. Hann fekk flesta jarðabúa til að tilbyðja reiða duttlungafulla guði sem stóð á sama allt og heimurinn sökk djúft á ný. Á meðan þessu fór fram var guð að vinna að sínu málstað. Hann vissi að eina leiðin til að sína mönnum hvernig Guð væri í raun og veru væri að koma sjálfur í holdi og láta menn sjá lindiseinkun sína og stjórn í lífsbreytni. Þess vegna gekk Jesús hina rikuðu götur Palestínu til að sína hvernig Guð er. Hann læknaði fólkið að sjúkdómum þess til að sína hvernig Guð er. Hann tók þátt í sorg þess og huggaði það til að sína hvernig Guð er. En Satan keypti huga þeirra og fékk þá til að krossfesta þann sem líknaði. Alheimurinn horfði á með skelfingu þegar Satan kvatti menn til að taka líf skapara síns. Og hinn áhorfandi alheimur vissi hver það var sem bar umhyggju. Það engin furða þó Satan hati krossin því þar sjást hlið við hlið í sterkum andstæðum. Sonur Guðs deyjandi vegna þess að honum stóð ekki að sama. Og Satan ofan flettur sem morðingi Guðsins. Okkur þarf ekki að undra þó hann vilja ekki að heimurinn líti til krossins. Það ekki undarlegt að hann skilji hann útundan. Það engin furða þó hann snúi augum manna frá krossinum og að skyggni fyrirbærum. Og segi mönnum að andalæknar, skoskar vofur og andar sem vill á sér heimildir séu þeir sem beri umhyggju fyrir vandamálum þeirra. En dag einn, bráðlega, mun sér hver maður vita. Öll sönnunagögnin liggja þá ljós fyrir. Sér hver mun þá sjá, hlið við hlið, krossin á Gólgata
og rændan eyðilagðan heim og gera upp við sig hver það sé sem beri umhyggju.

0: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 20. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Þeir kallaða vend. Er það satt að ljón muni venda þig frá öðrum ljónum? Munu djöflaandar venda þig fyrir öðrum djöflaöndum? Munu svikarar venda þig gegn öðrum svikurum? Ef þú bara býður? Til eru þeir sem virðast halda að það sé leyfilegt og jafnvel hættulaust að ganga á hættuslóðum svo framala sem beði sé vernd. Myndi Ruth Montgomery vera dæmi slíkt. Þú minnist þess að hún sagði að sjálfskrif gæti verið hættuleg. Síðan talar hún öryggisráðstafinir og segir Byttu alltaf vernd áður en þú byrjar sjálfskrif og stunda þau ekki lengur en 15 mínútur á dag. Á nákvæmlega sama tíma þegar þinn eigin leiðsöguandi við hendina. Ef ill öfl koma stað eða ef óvandað málfari notað, hættu þá strax. Þá ertu ekki reiðubúin til að hafa samband við andaheiminn. Byttum vend, en til hvaða aðila? Ef andar sem látast vera andar framliðina eru aðeins í dulargervi eins og við höfum séð að þeir hljóta vera, þá enga vend þar að fá. Og mun Guð heyra slíka bæn eftir að hafa rækilega forboði allt samband við andaheiminn. Og hafi maður eða kona, særingar anda eða spásagnar anda, þá skulu þau lífláttin verða. 3. Mósebók 20. kafli og 27. vers. Og svo varðandi óvanda mál. Gæti svikari sem vill blekkja þig, ekki miklu fremur komið áformum sínum í framkvæmt með því að nota mjúklegt fáað málfar. Myndi hann eyðileggja möguleika sína með því að nota málfar sem myndi koma þér til að útiloka hann strax í byrjun. Mundu að við eigum í höggi við verur sem slóttur en svo að við getum fyllilega gert okkur grein fyrir því. Þeir búa yfir vitsmunum engla og reynslu þúsunda ára í blekkingarlistinni. Er skynsamlegt að byggja þá sömu anda sem að reyna að blekkja okkur vend? Frú Montgomery tekur einnig fram að það sé öryggi í fjöldanum. Er það reynsla fortíðir hannar? Gerir fjöldin það ekki enn auðveldari fyrir einstaklingin að leggja út á hættuslóðir? Óteljandi líf hafa lagst í rúst vegna áhrifa fjöldans. Meðlimi Universal Receivers Prayer Group sem öflugasti félagskapur andatrúamanna í Kaliforníu virðast álitað að engum máli skipta til hvað aðila sé beðið. Þeir byðja innfalla að Guð eða hið æðra sjálf eða andaheimurinn hlusti á þá og taki tillit til þess sem þeir hafa að segja. Skiptir það í raun að vera engum máli hvort það Guð eða andaheimurinn fylltu svikum sem svara bænum okkar? Slíkur félagskapur auðveld bráð blekkingana. Andaheimurinn svarar fúslega slíkum bænum. Þeir gera okkur góðfúslega greiða. Ef það hjálpar til að þrengja netið. En meðlimi þessa félagskapar álita sig verið í öruggum höndum. Dag nokkurn náði andi sambandi við félagskapin. Hann sagðist heita Matthius að hann væri frá hærra tilveru stigi og að honum hefði verið falið að vera vendari þeirra. Þeir ættu að fá vend bæði sem hópur og sem einstaklingar. Fréttamaður sem ræddi við leiðtogafélagsins spurði En er þetta ekki hættulegt? Er mögulegt að þið fá samband við illan anda, alveg eins og við góðan anda? Og leiðtoginn svaraði Ef til staðar vend eins og við hljótum frá Matthiusi, þá er þetta ekki hættulegt. En vita þeir hver Matthius eða vita þeir aðeins hver hann segist vera? Hugsaði þér að byggja til hver sem vera skal og að taka hispuslaust við vafasamri vend frá anda sem segist heita Matthius. Anton LaVey, satansdýrkandinn, fer varkárum orðum hvítagaldur og það á mjög athyglisverðri ástæði. Takt eftir þessu. Þegar helgi athafnir hvítagaldus fara fram, standa þáttakandunir innan stjörnutáks til að venda sjálfa sig gegn hinum illu öflum sem þeir ákalla sér til hjálpar. og taktu nú sérstaklega eftir. Í augum Satans dýrkandans virðist þetta vera dálítið tvírætt að það ákalla þessi öfl leið og hann venda sig gegn sömu öflunum sem hann hefur beðið aðstoð frá. Gæti einhver hafa sagt þetta betur? Skiljum við hvað er að ræða? Það var eitt sinn maður sem hét Daniel. Honum var varpað í ljónagrifju. En hann bað ekki til ljónana hjálp. Og ekki reiknaði hann með að eitt ljónana myndi venda hann gegn hinum ljónanum. Og eitt enn. Daniel varpaði ekki sjálfum sér í gryfjuna. Honum var varpað niður.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbært boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Pílatus hafði ritað yfirskrift og sett hann á krossin. Þar stóð skrifað Jesús frá Nasaret, konungur gýðinga. Margir gýðingar lásu þessa yfirskrift því að staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Jóhannes 19:19-20. Yfirskriftin sem Pílatus hafði látið setja upp var trúarleiðtogum gyðinga þyrnir í augum. Þeir vildu að þar yrði Jesús brennimertur fyrir lygi og fals. Hann segðist vera konungur gyðinga. En Pílatus fór ekki að vilja þeirra. Hann hafði látið undan leiðtogum gyðinga af ótta við að verða kærður fyrir keisaranum. En þarna vildi hann ekki gefa eftir. Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað, sagði hann. Jóhannes 19:22. Og þar með var það óbreytt sem Pílatus hafði skrifað. Ljóst að Golgata var í alfara leið og margir fóru þar framhjá. Allir sáu að hér dó konungur gyðinga og sá sem lítur allt í ljósi biblíunar veit að það var hverju orði sannara. Jesús dó í raun og veru vegna þess að hann var kominn til að frelsa týnda sauði af Ísraels ætt. Matteus 15:24. Trúfesti Guðs við hina gömlu útvöldu þjóð hans haggaðist ekki, en hér fleira að athuga. Það var ekki einber tilviljun að ákæran var rituð á hebresku, latínu og grísku. Þetta mátti lesa á máli Ísraels manna en einnig á latínu, tungumáli hinna rómversku drottnara og grísku hinni fornu menningar tungu. Við getum sagt, sérhver vegfarandi átti að geta lesið og skilið ákæruna. Já, hún átti erindi til allra þjóða. Sjá, hér konungurinn, hér Messías, hér hann sem sonur Guðs og var sendur öllum mönnum til hjálpræðis. Hann dó fyrir alla. Með vissum hætti stuðlaði yfirskriftin að því að atburðurinn snerti alla sem lásu hana. Taktu eftir, hér máttu sjá á þínu eigin tungumáli hver hann sem dó á þessum krossi. Það Jesús frá Nasaret. Biðjum. Meðan Jesús minn ég lífi, mig lát aldrei gleyma þér. Hönd þín mér á hjarta skrifi, hugsun þá sem dýrust Ég bið þar þá játning set, Jesús minn frá Nasaret. Er svo hjálp sem æ mig stýður, mín vegsemd, líf og friður.
3: Hvað að koma fyrir unga fólkið nú á dögum? Ef komið fram við einstakling eins og hann væri það sem hann ætti að vera og gæti verið, mun hann verða það sem hann ætti að vera og gæti verið. Unga fólki sem vex miklu hraða nú á dögum, það þarfnast hjálpar okkar. En hvað gat ég gert? Innri rödd mín spurði hvers vegna ég væri ekki góð fyrirmynd ungu kynslóðarinnar. Nei, ég var ekki færum slíkt. Ég var ekki sálfræðingur og hafði svo sannarlega ekki svo mikil áhrif að ég gæti komið af stað hálgerðri byltingu eins og stjórnmálamenn. Ég verkfræðingur. Ég tók próf í rafmagnsverkfræði frá háskólanum í Virginíu. Nú vinn ég hjá Hafleitt Packard. En ég gat ekki hætt að hugsa þetta. Að lokum ákvað ég að gera eitthvað. Sama morgun hringdi ég í gagnfræðaskólan í hverfinu. Talaði við skólastjóran og sagði honum frá löngun minni til að verða að liði. Hann var hæst ánægður og bauð mér að koma í hádeginu. Ég tók boðinu. Hádegisbil ók ég að skólanum. Allskyns hugsunum ringdi niður í huga minn. Næ ég til þeirra. Kæra nemendurnir sig að tala við einhvern utanakomandi. Það voru mörg ár síðan ég hafði komið inn á skólalóð. Nemendur sýndu merki æsing og spennu þegar ég gekk eftir ganginum. Hann var yfirfullur. Nemendurnir virtust eldri en ég hafði haldið. Flestir þeirra voru í pokafötum. Loksins tókst mér að komast að skólastofunni, stofu 103, þar sem ég átti að tala við nemendur. Ég dró andan djúpt og opnaði dyrnar. Þar kom ég auga á 32 nemendur sem voru að tala saman. Þegar ég gekk inn stöðvaðist allt. Allir störðu á mig. Halló, ég heiti Marlon. Sæll Marlon, gakktu í bæinn. Púff, mér var létt. Þau tóku vel á móti mér. Þessa klukkustund skemmtum við okkur ágætlega. Við töluðum með markmið mikilvægi skólans og lausnir á vandamálum án ofbeldis. Þegar bjallan hringdi langaði mig ekki til að fara. Tíminn flaug áfram og áður en við vissum af var komin tími til að ég færi aftur í vinnuna. Ég trúði ekki hvað þetta hefði verið gaman. Ég fór upp veðraður aftur á vinnustað minn. Þannig gekk þetta í nokkra mánuði. Ég kynntist mörgum í skólanum. Flestir nemendana mynduðu tengsl við mig en ekki voru allir jafn hrifnir af komu minni. Svo var það hann Pól. Ég gleymi Pól aldrei. Hann var harður nagli að sjá, næstum 190 cm og 110 kíló. Hann var nýbyrjaður þessum skóla. Orðrómu var á kreiki að hann hefði dvalist á hinum ýmsu betrunar heimilum fyrir unglinga. Kennararnir voru í raun hræddir við hann og hví ekki fyrir tveimur árum hafði hann verið dæmdur fyrir að stinga ensku kennarann sinn í brjóstið eftir að þeim hafði sinnast. Allir létu hann komast upp með það sem honum sýndist. Hann kom of seint í skólan og var aldrei með bækur því að hann var einfaldlega og mikill gægi til að vera í skóla. Stundum kom hann á hádegisfundina hjá mér en sagði aldrei neitt. Ég held að hann hafi bara komið til að tekka á gælunum. Í þau skipti sem ég reyndi að virkja hann starði hann bara á mig með stingandi augum. Mér varð alls ekki sjel. Hann var eins og tímasprengja sem beið eftir að springa. En ég ætlaði ekki að gefast upp. Í hvert sinn sem hann kom reyndi ég að fá hann til að taka þátt í umræðunum en hann hafði engan áhuga. Dag einn fannst mér nóg komið og sprengjan sprakk. Við vorum að búa til eins konar markmiðs klippimynd, nemendur klipptumyndir sem hæfðu markmiðum þeirra út úr blöðunum og límdu á pappa. 20 mínútur voru liðnar af tímanum þegar Pól kom inn. Ég óskaði eftir sjálfboðaliða til að útskýra markmiðsmynd sína fyrir bekknum. Smáger stúlka, Julia nafni, stóð upp og fór að segja frá draumum sínum. Ég var ánægður að Julia skildi taka til máls því að í fyrstu hafði hún verið ákaflega feimin. Ég ætli í háskólan að verða læknir, allt í einu hvað við hlátur aftast í salnum. Góða mín sko, þú læknir, komdu þér niður á jörðina. Þú verður aldrei neitt. Allir sneru sér við. Pól hló mikið að yfirlýsingu sinni. Ég var agndofa. Ég trúði ekki að þetta hafði gerst. Algjör þögn ríkti. Hvað átti ég að gera? Adrian Línið var komið á fulla ferð. Þetta er ekki réttlátt, Pól. Hvaða efni hefur þú á því að gera lítur öðrum? Vá, kennari, ertu að pyrra mig? Ertu að lítilsvirða mig? Veistu hver ég er? Ég er sko AG, algjör glæbon. Vertu ekki að abbast neitt upp á mig því þá meiðurðu þig bara. Hann gekk í átt til dyrana. Nei, Pól, þetta ekkert svar. Þú hefur engan rétt til að gera lítur öðrum. Nú nóg komið. Þú þarft ekki að vera hér. Annarkort ertu hluti af hópnum eða ekki. Í þessum hópi fólk sem stýður hvert annað og þú býrð yfir svo mörgum hæfileikum, Pól. Við viljum að þú takir þátt í þessu. Þú hefur svo margt að gefa okkur. Mér hlýtt til þín og þessa hóps. Þess vegna ég hérna. Ætlar að vera með í hópnum. Pól leit yfir öxlina og starði skelfingu lostin á mig. Svo opnaði hann dyrnar, gekk út og skellti á eftir sér. Bekkurinn var miður sín eftir þetta atvik og ég líka. Eftir að kennslustundinni lauk tók ég gögn mín saman og gekk áleiðis að bílastæðunum. Þegar ég var komin að bílnum kallaði einhver til mín. Ég sneri mér við og mér til mikillar undruna var þetta Pól. Hann gekk hratt til mín. Ég fylltist skelfingu. Í aðra röndina langaði mig að sækja hjálp en þetta gerðist allt svo hratt að ég gat mig eiginlega hvergi hratt. Herra Smith, manstu hvað þú sagðir við mig? Já, Pól. Meintur það sem þú sagðir? Að þér væri hlýtt til mín og vildir að ég yrði með í hópnum? Já, auðvitað, Pól. Já, enginn hefur nokkuð tíma sagt mér að honum væri hlýtt til mín. Þú ert fyrsti maðurinn sem segir það. Takk fyrir að standa upp í hárin á mér. Ég skal biðja Júli afsökunar á morgun fyrir framan allan bekkin. Ég trúði ekki mínum eigin eyrum. Ég var öldungi slessa. Ég gat varla komið upp orði. Þegar hann gekk burt, fylltist augum mín tárum og brátt tóku þau að renna niður kinnar mínar. Ég var djúpt snortin. Þennan dag ákvað ég að helga líf mitt, ungu fólki og hvetja það til að ná markmiðum sínum og láta draumana rætast.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þegar söfnuðurinn biður, hvað gerist þá? Á fyrri hluta síðustu aldar þá var mikil trúarvakning á meðal íbúa Wales á Bretlandseyjum. Þúsundir snerust til einlægra trúar á Jesú Krist og kirkjurnar voru troðfullar á fólki á hverju samkomu. Þessi vakning þótti fréttnæm í mörgu löndum og margir útlendingar komu til Wales bara til þess að sannreina það sem þarna var að gerast. Eitt sinn þegar predikari einn Evan Roberts var að predika á samkomum þetta leiti í Wales kom að máli við þann predikari frá öðru landi og spurði Roberts hver er leyndardómurinn að baki þessari trúarvakningu? Roberts svaraði umsvifalaust það er engin leyndardómur að baki vakninguna. Þú þarft einfaldlega að biðja og þá myndu öðlast. Ef til vill varð gesturi fyrir vonbrigði með svarið, enda telju við mannfólkið allt og oft að svo mikið þurfa að gera til þess að koma kröftur í trúarvakning af stað. Við gleymum því að það var drotti sjálfum sem sagði og þá lesum við í Mattuðis í 7. kafla, biðji og yður mun gefast, leitið og þér munum finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Þetta er nú allir leyndardómurinn að bænheyrslu og þar með undursamlegum trúarreynslum. Guð vill að við biðjum og ákvöllum hann. Hann hvetur okkur til þess að vænta mikils og að vera djörf í bæninni. En svo setur hann eins konar varnagla þegar hann hvetur okkur einni til þess að vera þolgóð í bæninni. Hann minnir okkur á nauðsyn þess að biðja án afláts. Hann veit að það er okkur holt að fá ekki svörin alltaf strax. Heldur sér hann ástæð til þess á stundum til þess að skóla okkur til í þolgæði og auðmýkt. Og þess vegna koma svörum stundum eftir langan tíma. Og í sömu tilviku svarar hann alls ekki eins og við vonumst til að hann geri. Í sömum tilfellum er okkur hollast að fá neitun við bæn okkar en við byggjum samt og höldum áfram að ákalla hann. Getum við tekið svörum Guðs hver sem þau kunna annars að vera? Það fer ekkert á milli mála að Guð telur að það sé okkur lífsnauðsynlegt að við í sömum tilvikum verðum fyrir vonbrigðum með væntingar okkar og það meira segja miklum vonbrigðum. Var það ekki einmitt þannig með lærisveina drottins? Þeir hafðu gert sér miklar væntingar vegna viðkynna sinna af honum. Þeir sáu framtíðina í hillingum eins og þegar maður setur upp sjónauka og sér ekkert nema það sem stiltir á og er innan sjónmáls sjónpípunar. Allt annað sjáum við ekki á meðan sjónpípan er fyrir auganu. Við missum þar að leiðandi af því að sjá allt annað. Þannig er þá oft með okkur og bænalíf okkar. Eða getum við ekki sett okkur í spor lærisveinana eftir að Jesús hafi verið handtekinn, líflátinn og grafinn. Hann var horfinn sjónu þeirra. Þeir höfðu í augnablikinu gleymt öllum loforðum hans og yfirlýsingum varðandi upprisu og að koma aftur, að hann mundi koma aftur til þess að innleiða sitt eigið eilífða ríki. Og núna sátu þeir hnípnir og vonsviknir í læstu herbergi af ótta við farisæjana. Það var þá sem Jesús birtist þeim upprisinn og ljóslifandi. Hann fullvissaði þá að þeir hefðu enn mikið verk að vinna. Það var bara rétt að byrja. Hann birtist þeim síðan enn og aftur áður en hann steig upp til himins. En áður en að hvarf þeim sjónum upp í skýjum himinsins, sagði hann þeim þetta sem við lesum í Lúkasi í 24. kapitula. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en verið þér kyrrir í borginni, uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Þetta gerðu þeir og notuðu tíma til þess að biðja og til þess að gera upp sakirnar hver við annan. Þeir vissu ekki hve lengi þeir áttu að vera þarna, né hvað myndi síðan gerast, en þeir hlýttu honum samt. Þeir notuðu tíman vel til þess að rifja upp orð Guðs og til þess að hugleiða reynslur sínar með Jesu og svo líka til þess að biðja. Og þá gerðust undrin. Við lesum það í postulasögun í öðru kapitula þar sem segir Þá er upp var runnin hvítasunnudagur. Voru þeir allir sama komnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsi. Það sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Hvað var það sem gerðist þarna á undan þessu kraftaverki sem gerði þá hæfa til þess að meðtaka slíka blessun frá heilugum anda? Jú, þeir voru allir sama komnir sem lýsið því hve einhuga þeir voru nú orðnir. Engir flokkadrættir, engin gagnrýni, engin sjálfsupphefð. Hins vegar vildu þeir gjarnan upphefja hver annan og þeir leitust við að vera öllum öðrum í hópnum til hvatningar og blessunar. Hugsið ykkur. Þetta gerist aftur og aftur síðan meir eins og augljóst af þessum orðum sem við finnum í postulasögunni í 4. kapitula og það lesum við þá 30. og 1. vesi. Þegar þeir höfðu beðist fyrir hrærði staðurinn þar sem þeir voru sama komnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál og engin þeirra taldi neitt vera sitt er hann átti heldur höfðu þeir allt sameiginlegt. Postularnir báru vitni upprisu drottins Jesu með miklu krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Það sem komst líku til leiðar var fyrst og fremst einlæga trúabænir iðrandi syndara sem höfðu nú séð sjálfa sig í réttu ljósi. Nú skildu þeir til hvers Jesús kom í heiminn. Nú skildu þeir betur hlutverk sitt í þessum heimi sem boðberar fagnaðar erindis til annara syndara. Þeim til bjargar. Og umfram allt þá upplifðu þeir bænheyrslu sem fram að þessu þeir höfðu farið á mis við vegna vantrúar, sjálfsupphefðar, framapots og flokkadrátta. Allt þetta var nú horfið úr lífi þeirra og þá stóð ekki á því að fyrirheit drottins rættist. Þess efnis að kraftur myndi koma af himni ofan yfir þá. Guð býður nefnilega með óþreyju eftir því að fá að komast að í lífi okkar í dag á sama hátt og á dögum lærisveinana. Það er þó undir okkur sjálfu komið hvort að nái til okkar. Það gæti verið ýmislegt sem við viljum ekki þegar á reynir losa okkur við. Ölum við til dæmis á einhverju sem hindrar heilagan anda í því að úthella yfir okkur krafti sínum og blessunum? Okkur sjálfum nauðsyn á því að grannskoða líferni okkar hvort þar sé eitthvað sem við gerum eða sínum áhuga á sem alls ekki ætti að fyrirfinnast í lífi þeirra sem elska frelsara sinn? Eitthvað það sinnsamlegt í lífi okkar sem hreinlega stendur í veginum fyrir því að Guð svari bænum okkar? Hvað viljum við þá gera til þess að koma til móts við frelsarinn okkar? svo að hann geti hjálpað okkur enn meira en hann hefur þegar gert. Viltu virkilega upplifa bænheyrslu? Hverju viltu þá fórna? Hvað með lesefni, sjónvasefni, myndbönd og kvikmyndir? Hvernig er málfar þitt yfirleitt? Leggurðu nafn Guðs við hér koma? Hvernig er samskipti þín við aðra sem þú umgengst? Ertu fús til þess að leyfa Guði að koma stað í lífi þínu þannig að það allt mótist af vilja hans? Við biðjum oft verði þinn vilji. Ertu virkilega fús til þess að gjöra Guðs vilja? Þú segir já, að sjálfsögðu. En ertu þá líka fús til þess að gera Guðs vilja? Jafnvel áður en þú veist hver vilji hans er hverju sinni. Þegar við nemum staðar til þess að hugsa máli til enda, þá getur það verið ógnvekjandi að biðja Guð í alvöru verði þinn vilji. Hann gæti nefnilega haft allt annað í huga fyrir þig en þú reikna með að hann geri. Hann gæti komið þér á óvart þegar hann opinbera þér vilja sinn. Þegar það gerist, þá reynir virkilega á trú þína og undirgefni. En það er einnig þá sem hlutinni fara að gerast. Það er þá þegar þú beygir þig auðmýkt undir vilja Guðs að kraftaverkin gerast. Ýmist í þínu lífi eða þá annara sem þú biður fyrir og stundu hvortvekja. Guð segir okkur í orði sínu, Biblíunni, hvaða skref við þurfum að taka sem verða til þess að við byrjum að upplifa trúarreynslur með drottni allsherjar. Þetta eru ákaflega einföld atriði sem allir áhugasamir geta tileinkað sér. Þessa hvatningu hans til að byrja nýtt líf í Jesu Kristi er að finna í Rómverjabréfinu í 12. kafla og þar er það fyrstu tvö versin þar sem segir Því brýni ég yður bræður og systur að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilagri Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsins, svo að þér fáið að reyna hver sé vilja Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Mætti drottinn hjálpa okkur til þess að draga það ekki lengur á langinn, að hefja göngu okkar með honum. Drottinn segir hér að við byrjum á því að við hegða okkur ekki eftir öld þessari. Eftir tíðarandanum sem ríkir í dag, frelsarinn okkar vill endilega fá að skapa í okkur nýtt hugafar sem svo leiði til þess að öll okkar áhugamál og hegðun gjör breytist. Kristur mun koma þessu til leiðar í okkur. Við þurfum þó að segja honum og sína að þetta sé það sem við viljum og þráum ákaft. Drottinn fer fram á það að við gefum okkur sjálf honum sem lifandi fórn. Hann vill fá að komast að til þess að umbylta öllu okkar lífi svo að líferni okkar verði honum þóknalegt. Þetta snýst það að vilji Guðs verði okkar vilji í öllu okkar lífi. Þegar við þannig beygjum okkur undir vilja Guðs, þá lofar hann því að við munum fá að upplifa allt hið fagra, hið góða og hið fullkomna. Það hlýtur að vera þess virði er það ekki. Þetta mun verða þá byrjunin á eilífa lífinu fyrir hvert og eitt okkar sem þú mátt alls ekki missa af.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Það er sögð saga og þetta er sönn saga. Því að predikarinn sem að ég er að fjallum núna, hann segir söguna sjálfur. Ekki ég, heldur annar, í Bandaríkjunum. Hann var búinn að predika árum saman og svo ákváðu þau hjónin að fara út í svona sjálfstætt starf, ekki það að þau væru að brjóta öll bönd við félaga eða trú félag sitt, heldur bara þau vildu starfa sjálfstætt og treysta eingöngu á Guð varðandi lífsviðurværi. Þetta var heilmikið trúaskref fyrir þennan manni að þessi hjón. Og svo gerðist það að dagur rannu sem þau voru ekki lengur á launum, þau voru á eigin spýtum, nema þau taldi sig vera á drottins vegu. Og þau vissi ekki hvernig þau ætlaðu að starfa eða hvar eða þau létu það bara út ganga að þau væru á lausu til þess að boða og predika og kenna ef fólk vildi fá þau í heimsókn og vera með námskeið eða fyrirlestra röð eða einhverja áherslur. Svo kemur bara allt í einu bara mjög snemma eftir að þau byrjuðu þessa trúargöngu sína beðni að koma til fjallara borgar í Bandaríkjunum og halda þar samkomur og erindaseríu fyrir mörg hundra manns. Og hann sagði já. Hann átti ekki fyrir farinu til þess að komast á staðinn. Það var það dýrt og hvað þá fyrir þau bæði. En þau sagði já, alveg hiklaust. Og sagði hvort við annað, já, drottinn hlýtur að sjá fyrir þessu. Ef að við erum að gera rétt, þá mun drottinn sjá fyrir þessu. Við erum ekki fyrir kostnaðinu. Svo þau voru bara glöð í bragði og held áfram að biðja til Guðs og alltaf nálgaðist tíminn. Í millitíðinni þá rifjaði hann upp að einhver tíman fyrir talsverðu tíma áður að þetta gerðist. Þá fekk hann reikning sem að hann var alveg viss að hann átti ekki að borga. Þetta var ósanngjarnt að vera rukkaður eitthvað sem hann hafði aldrei óskað eftir, aldrei fengið þá þjónustu eða þau kaup sem var í getið þarna í reikninu upp á $1,000 og hann átti ekki $1,000 ekki frekar en fyrir farinu. Svo hann sagði einhver tíma við vinsinn, ef ég ætti pening fyrir þessu þá hefði ég mikla ánægja af að fara í bankan og skipta því eins litla smámynt og mögulegt er, svo að þessi sem að rukkar mig mikla ánægja af að fara í bankan og skipta því eins litla smámynt og mögulegt er, svo að þessi

drengurinn um aldeirna þá gengur hann svona bakvið og átti erindi eitthvað þetta bak við húsið og ætla svo inn um bakdyrnar. Þegar hann kemur að bakdyrunum þá sér hann þar stafla af pokum, litlum hvítum pokum voru þungir og hann þreifar á þessu og finnur að það eru smápenningar í þessu og það prentað utan á pokana að þetta sé bankin í Denver í Colorado sem að peningarnir voru teknir út og banka þar og þess að voru pokarnir meldir þeim banka og hann alveg undrandi svo hann fer inn og tekur þetta inn fyrir og hringir í bankan og spyr sakni þið smámyndar í mörgum pokum þau vissi ekki til þess og buðust þess að senda mann á staðinn en þá allt í einu kvikna á perunni hjá honum. Hann hafði einhvern tímann hótað að borga þessum manni sem var að rukka sig $1,000 reikningin með penjum, eintómum, $1,000. Nema hann vissi ekki til þess að þessi peningar kæmi frá þeim sem rukkaði, það gat ekki verið. Kannski var það maður sem að hann hafði sagt frá þessu að reikningurinn hefði komið og hversu ósanngjarnan væri þessi reikningur og að vera rukkaður þetta. En peningarnir voru komnir. Hann fór með peningarna í bankan, sannfærður að drottinn hefði séð fyrir, nema að drottinn hefði yfir kímni gáfu að búa sko. Að hann lét hann hafa fyrir að telja peningarna en ekki rukkaða. En þannig fekk hann fyrir farinu og þau hjónuð lofuðu Guð fyrir bænheyslu. Þau treyst honum og Guð lét þau bíða fram á síðasta dag og þá senda þeim peningana en á þann hátt að það var honum, þar að segja móttakar hannum, lexía, að vera ekkert að menn enn á hótfinni gagnvart öðrum sem að gerði eitthvað mistök að rukka hann að ósekju. Nú skal þú hafa fyrir að telja $1,000 góðu minn eða þú kemst í ferðina fyrir það. Guð heyrir bænir, allar bænir og stundu svara svo skemmtilega eins og þessi predikara hjón fengu að reyna. En svo eru aðrir sem að eru í Guð starfi og starfa af samviskusemi. Og trúa svo ekki þegar drottinn vill gera eitthvað alveg stórkostlegt og undursamlegt fyrir þau. Eins og segir hérna í Lúkasa guðspjalli og það er sagt frá Sakaríasi. Þar segir í fyrsta kaflanum hjá Lúkasi frá 5. versi og ég ætla að lesa svona af og til í kaflanum. En þar segir á dögum Herodesar, konus í Júdeu, var uppi prestur nokkur að nafni Sakaría að sveit Abía. Kona hans var og af ætt Arons og hét Elísabet. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu vamlaus eftir öllum boðum og ákvæðum drottins. En þau áttu ekki barn því að Elísabet var óbyrja og bæði voru þau hnýin að aldri. Þetta minnir okkur á Söru og Abrahamið ekki, nema þetta er í Nýja testamentinu. Í 11. versi segir birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra miðið Reykjelsis altari. Sakaría var hvert við sín þessa og óttast ló á hann. En engillir sagði við hann, óttast þú eigi Sakaría, því bæn þín er heyrð. Elísabet kona þín mun fæða þér son og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Í 18. versi segir Sakaría við engilinn. Af hverju get ég vita þetta? Ég er gamall og kona mín nýin að aldri. En engillinn svaraði honum, ég er Gabriel, sem stend frammi fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fregn. Og þú munt mállaus verða og ekki geta talað til þess dags er þetta kemur fram. Vegna þess að þú trúður ekki orðum mínum en þau munur rætast á sínu tíma. Ég læti næja að lesa þetta úr þessum kafla. En hér var mjög trúa fólk, bæði hjónin, Elísabet og Sakaría.

og alla sína tíð þá störfuðu þau fyrir drottin. En trúðanum svo ekki þegar drottin komi góða fréttir handa. Og yfirleitt þá eru við, þegar við byggjum, þá eru við svo þakklátt og glöð og fagnandi að fá bænheyrslu að við förum ekkert að krefja drottin sannani fyrir því að þetta sé hann eða svar frá honum eða hvað. Við tökum fagnandi á mót því sem hver réttir okkur. Hér er maður og hann er í þjónustu drottins og hann krefst sannana. Hvernig má ég vita? Hvernig getur verið viss? Og til þess að kenna honum og þeim hjónum leksíuna svo mjög eftirminnilega sem mest má verða að þá gerir drottin mannin mállausan þennan tíma sem þarf að líða að fæðingu drengsins. Og sjálfsögðu það var gleði dagu þegar að barnið fættist. Það var Jóhannes skírari. Ég sé Guð, hann þráir að uppfylla bænir okkar. Hann vill gleðja okkur, hvetja okkur, uppörfa okkur. Hann segir bara treystið mér. Ég hefi upplifað eitthvað dásamlegt og stórkostlegt í sambandi við börnin mín. Þetta er fullur fólk í dag. Ég man þá tíð þegar að strákarnir, já og dótturinn, svo sem fætti síðust af börnunum okkar, að voru svona ýmist að fara til pappa að byggja um eitthvað ef að mamma var búin að segja nei. Eða þá til mömmu eftir að pappi var búin að segja nei. En þegar að börnin eldust og urðu fullorðin og ábyrg, þá leku þau að sjálfsögðu aldrei þennan leik við pappa og mömmu. En þegar þau byggja okkur eitthvað, einhvern greiða eða hjálpa á einhvern hátt, ég get aldrei sagt nei eða ættu við að segja nei. Og þau hafa yndi af að uppfylla mínar óskir ef ég þarf að leita til þeirra. Í svona sambandi þá upplifi ég það sem ég held að Guð upplifi þegar við nálgumst hann. Og byggjum hann eitthvað. Og hann hefur yndi af að verða við beiðinum eða óskum barna sinna. Alveg svo ég hefi yndi af að gera eitthvað fyrir börnin mín. Þó að þau séu orðið fullorðinn og sjálfbjarga og þurfa nánast ekkert á mér að halda. Nema þið vitið, það er oft að þetta rétt að hjálpar hendi og greiða fyrir á einn hátt eða annan í daglegu lífi og amstri. Guð hefur yndi af að hjálpa okkur í litlu hlutunum líka. Og að lokum að þá segir hér í fyrra Pétursbréfin í fjórða kafla, þar erum við minnt á að við lifum á síðustu dögum mannkynsins. Þannig segir í fyrra Pétursbréfin í fjórða kafla og sjöunda versi, en endir allra hluta er í nánd, verið því gætnir og algáðir til bæna. Tókuð eftir áherslunni? Verið gætnir og algáðir til bæna. Áttunda vesi, umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Verið gestrisnir hver við annan án möglunar, þjónið hver öðrum, og svo framvegis. Þannig er drottin að uppörfa fólk sitt á síðustu dögum og einmitt ekki síst vegna þess að endir allra tímana eða allra hluta er í nánd. Verið því gætnir, skulum fara varlega, segir hann, en algáð til bæna. Og þó að leiðir skiljist hjá okkur, þó að tími, líði og við förum í sikkura áttina tíma, að þá erum við kvöttu þess að byggja. Ekki hægt að byggja. Endilega að byggja. Tala við Guð á hverju degi og byggja hvert fyrir öðru. Því að við höfum ekki efna á að fara á mis við bænina sem að við sjálf ættum að byggja og tala við Guð á hverju degi. Við höfum heldur ekki efna á að fara á mis við bænirnar hvers annars fyrir okkur sjálfum
Svo að ég treysti því að við höldum því áfram vinir. Því að drottinn góður guð og hann vill fá að halda áfram að gera eitthvað í þessum bænum og bæna ákvöllum okkar.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Og næst vil ég bjóða Guðrúnu, Runólfsdóttur, til að koma hér upp einni með vitnisburð. Gjörðu svo vel, Guðrún.
2: Komið þið sæl. Hvað er það sem aðskilur gott og illt? Og það sem aðskilur reiði og kærleika? Hvað er það sem skilur á milli þess að tjá sig á tilfinningarlausan kaldan hátt og þess að sína hlýju og skilning í samskiptum sínu við annað fólk? Ég tel víst að margir hafi ritað og rætt þessi mál og sjálfsagt eru þar margar bækurnar sem innihalda skilgreiningar og ofangreindu. Sjálf hef ég verið að reyna að athuga þessi mál út frá Biblíunni og kenningum hennar. Og satt að segja, get ég aðeins komið upp með eitt sem skilur ofangreint að. Þetta eina er Jesús, sonur Guðs. Það eru kenningar hans og verk hans sem ein geta sýnt okkur hvað þarf til þess að við getum losnað endanlega við þessar sífelldu uppstokkanir okkar. Á því hvernig þessi eða hinn sé. Ég geri mér vel grein fyrir því að þessi uppsetning mín er ákvæðlega mikil einföldun á þessum hlutum. Allt líf okkar gengur út á sífellda spurningar sem leiða til þess að okkur virðist lífið nánast óskiljanlegt. En þegar við lesum Biblíuna með athygli og með opnum huga, munum við komast á aðra skoðun. Það er eins og Jesú hafði tekist að gera þetta allt svo einfalt í gegnum myndræna kenninga sínar og lífsitt hér á jörðu að við náum varla skilja einfaltleikan í boðum hans. Jesú segir í Matteusi kafla 10 og versi 32 Hver sem því kannast við mig fyrir mönnunum Við hann mun ég einnig kannast fyrir föður mínum á himnum. Svo einfalt er það. Við sem erum alin upp við það að rökraða alla skapaða hluti og gera einföld mál flókin, getum átt að hætta þessi einfaldleiki og þessi skýra framsetning Jesú fari fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Mennirni geta svo oft verið einkennilega þröngsýnir. Okkur er tamt að reyna að útskýra allt út frá heimspekilegum vangaveltum. Við þurfum að teygja og toga hinar ýmsu skoðanir út og suður. Eitt segir þetta og annað segir hitt. Þangað til við vitum varla í hvort fótum við eigum að stíga. En þetta átti nú aðeins að vera stuttu formáli þar sem að Ég ætla þenni raun að vera að tala í dag. Ég hef löngun til að hugleiða munin á tveimur orðum og innihaldi þeirra. Þetta er orðið að vera einn og hins vegar orðið að vera einmana. Þarna er mikill munur á. Hauður og haf skilja að þetta tvennt. Og til að byrja athugun mín á þessum orðum og merkingum þeirra, vil ég leita til Biblíunar og þá alveg sérstaklega til reynslu Jesú sjálfs. Jesú upplifði hvori tveggja. Annað, það að vera einn, var honum nauðsynleg uppspretta endurnýjunar. Hitt að vera einmana var afleiðing framkomi mannsins í hans garð. Við lesum í ritningunni að þegar sérstaklega reyndi á Jesú, þá fór hann ætið afsíðis til að biðja. Hann leitaði til föður síns og bað kraft til að halda áfram. Í Matteusi kafla 14 og frá versi 13 lesum við það þegar Jesús fréttir að Jóhannes skírari hafi verið lífláttinn. Þar segir, En þegar Jesús heyrði það, fór hann á bátnum burt þaðan, á óbyggðan stað, afsíðis, til að byggja. En fólki gaf honum engan frið og ég vil hér sjáum við að Jesús kendi brjóstum fólkið og læknaði það. Síðan lesum við áfram frá versi 22. Og jafnskjótt þröngvaði hann lærisveinu sínu til að fara út í bátinn og fara yfir á undan sér á meðan hann kæmi mannbjöldanum frá sér. Og er hann hafði komið mannfjöldanum frá sér, fór hann einn saman upp á fjallið til þess að byggjast fyrir. Og er kveld var komið, var hann þar einn. Það var Jesús nauðsyn að vera einn með föður sín. Þannig endurnýjaði hann anda sinn. Við höfum öll þörf fyrir það að vera einn. Í einveru lærum við að þekkja okkur sjálf. Það er þá sem hugur okkur og sál geta veitt kærleika og umhyggju Guðs móttöku. Það er þá sem við virkilega skynjum það góða sem Guð leitast við að fylla sál okkar með. Einveran endurnærir og veitir okkur frið. Í einveru veitist okkur auðveldar að hlusta á rödd Guðs. Við greinum betur leiðbeiningar hans. Þær stundir sem við eigum ein með skapar okkar veita okkur náið kærleiksríkt samband við hann. Þessar stundir eru einstakar. Bænir okkur og þakklæti fá þar sinn tíma. Óskir okkar flæða til Guðs og frá honum fáum við fyllingu í líf okkar sem er engu öðru lík. Það er svo erfitt að lýsa þessu með orðum. Mér dettur helst í huga líkið því við það að koma inn úr kulda og færi hlýja peysu og finna ylinn frá henni leggja sig. Í einveru getum við tala við Guð að fullkominni hreinskilni. Við erum að gefa sjálfum okkur gæða tíma með Guði. Við upplifum endurnæringu sem tekur öllu öðru fram. En svo er það hin hliðin, að vera einmana. Í Matteus í kafla 26 og versi 36 lesum við að Jesús gekk með þremur lærisveinum sínum í Getsemani garðinn. Þar vék hann frá þeim til að biðja. Í versi 37 segir að setta hafi að honum hryggð og angist og hann sagði Sál mín er sálhrygg allt til dauða. Bíðið hér og vakið með mér. Þarna fór fram andleg orusta. Satan gerði nú sína síðustu hatrömmu árus á anda Guðs fyrir ekki anda Jesu. Hann vissi að þetta voru úrslita átökin. Hann sagði við Jesu, gefstu upp. Nú þegar hefur einn á lærisveinum þínum ákveðið að svíkja þig og yfirgefa þig. Nú er hann minn. Það sama mun gerast með aðra lærisveina þína. Þeir munu einnig ákveða að yfirgefa þig. Því var það að þegar Jesús gekk til lærisveina sinna og kom að þeim sofandi, hlýtur það hafi verið mikið áfall. Voru þeir virkilega ekki sterkar en þetta? Gátu þeir ekki vaka með honum eina stund? En Jesús hélt áfram að biðja. Faðir minn, ef mögulegt þá farið þessi bikar fram hjá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og enn höfðu lærisveinar hans sofnað á verðin. Jesús hafði varað þá við og beðið þá að vaka og biðja til þess að þeir féll ekki freistni. Andinn er að sönnu reiðubúin, sagði hann, en holdið er veikt. Í gegnum bænina veittist Jesús á kraftur og styrkur sem tull þurfti til að vísa Satan á bug og halda áfram þeirri ætlan sinni að frelsa mannkynið frá allri synd. Hvað það sem gerist þegar við erum einmana? Jú, það gerist þegar við erum ekki með Guði, heldur aðeins með sjálfum okkur og því sem heimsins er. Þá getum við ekkert veitt og ekkert þegið. Þá erum við hrædd og hjálparvana. Við höfum ekkert leiðarljós og tilvera okkar er myrkur. Í Matteusi kafla 14 og versum 29-32 lesum við reynslu Péturs. Og Pétur steig út úr bátnum og gekk á vatninu til þess að komast til Jesu. En er hann sá vindin hræddist hann og hann tók að sökkva. Og hann kallaði og mælti, Herra, bjarga þú mér. En jafnskjótt rétti Jesús út hönd sína, tók í hann og sagði við hann, þú lítil trúaði, því efaðist þú. Það er þetta sem gerist þegar við beinum athyglinni frá Jesú að okkur sjálfum. Við verðum hrædd og við förum að efast. Aftur og aftur sjáum við hvað Jesús gerði á erfiðustu stundum lífsins. Hann leitaði einveru með föður sínum og hann bað. En hann var einmana á meðal mannana. Í Lúkasi kafla 9 vers 58 lýsir Jesús stöðu sinni sjálfur á meðal okkar. Refar eiga greni og fuglar heimis reiður en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Hvernig mátti þetta vera svo að mennirnir sem þekktu hann best skildu bregðast honum? Júta sveikan, Pétur afneitað honum og Tómas trúði honum ekki. En hvað gerði svo Jesús þegar fólki sem hann elskaði og hann var komið til að gefa líf sitt fyrir, hættu hann og spottuðu og að lokum krossfestu hann? Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gera. Hann bað. Hann hélt rótföstu stöðu í sambandi við föður sinn á himnum. Bænin færði honum æðruleysi og innri frið. Munum alltaf að það er bænin sem bindur okkur órjúmanlegum böndum við Guð. Á meðan að við tölum við þann, munum við aldrei verða einmana. Ein, jú það mun oft koma fyrir og á þeim stundum mun okkur læra skiljast hvað Guð getur gert með líf okkar. Einmana, aldrei á meðan að við höfum almáttugan Guð með í öll okkar daglega lífi. Þakka ykkur fyrir að hlusta á. Guð bless ykkur all.

Finnst þér sem þú sért einskis virði að þú sért ekki metin að verðleikum? Finnst þér stundum eins og engin skilji þig og hlutskipti þitt? Eða að þú sért ein eða einn og ein manna? Þá gott að leita til drottins, en það segir hann sjálfur í Jesaja 57:15. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Guði sé lof fyrir kærleiksríkan Guð og frelsara sem setur sig í mín fótspor. Nú get ég tekist á við nýjan dag og ný tækifæri.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðin. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

0: Láttu nú ljósið þitt, lýsi mig hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Við hérna vorum einmitt að syngja gamla árið, það farið og nýtt ár komið í staðinn. En það ekki bara nýtt ár, það nýr dagur og það ný náð á hverjum degi og við kannski horfum tilbaka og skoðum svona hvernig ári var, förum yfir það, sumt og gott, annað ekki nógu gott. En við getum verið þakklátt fyrir það að Guð hefur gefið okkur, hann gaf okkur allt síðasta ár og nú erum við að ganga inn í þetta nýja ár, en við eigum bara þennan dag í dag. Þó að nýtt ár sér framöndan og við gerum alls konar plön og spáum hvað við ætlum að gera og annað, en þá höfum við bara daginn í dag og það er ný náð í dag og við hugsum jafnvel hvernig verður þetta ár, hvernig mun rætast úr öllu, hvað mun vera að gerast í heimsmálunum, allafan að það er, við vitum í rauninni ekkit það hvernig ári verður, en við vitum það, við erum búin að færast einu ári nær endurkomu Jesú. Og það sem í rauninni skiptir með okkur máluvinnir, að það er það að huga að andlegri heilsa okkar, fyrst og fremst, að því við færumst alltaf nær og nær. Ég keypti mér litla bók hérna í kirkjuhúsinu fyrir jólin, datt hérna niður á hana og fór að glugga hann síðinu og mér fannst hún athyglisverð, þetta er svona fyrir dagkveld. Og svona fjökk mig til að hugsa. En hún heitir, ég er, alveg eins og Jesús Kristur segir með stórum stöfum, ég er. Og svo segir innra með þér. Og í dag, akkurat 4. janúar, að þá veltur hún fyrir sér spurningum og mér langar að bara lyfta því upp til ykkar og leifa ykkur einmitt að velta þessu fyrir ykkur. En hún segir, hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa í trú? Í hverju er öryggi þitt fólkið? Er það í fólki, í bankainnistæði þinni? Eða hefur það ákveðna rætur í mér, drottni guði þínum, hinum guðlega innra með þér? Gefðu þér tíma til að íhuga þetta og þú mynd vita nákvæmlega á nokkurs efa hvar traust þitt og öryggi liggur. Getur þú óttalaust og með gleði tekið stór skref í lífinu á nokkurs sjáanlegs ytra öryggis? Getur þú framkvæmt án þess að hika þegar þú veist að eitthvað er rétt? Getur þú með fullvissu sett hönd þína í mína og sagt verði þinn vilji? Getur þú meint það af öllu hjarta og tekið skref inn í hið óþekta, fús til að taka því sem að höndum ber? Eina leiðin til að byggja upp trú er að taka þessi litlu og jafnvel óstyrku skref sem síðan stækka. Þanga til trú þín er orðin svo sterk að þú getur tekið stór stökk inn í það óþekta. Af því að þú veist að ég er alltaf með þér. Og mér finnst þetta góð orð til að fara inn í árið að hugsa hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa í trú. Og treystu mig Guði, þekkjum við hann það vel að hann muni grípa okkur í öllum kringumstæðum. Og trúum við þessum orðum, þar sem hann segir, ég er með þér alla daga, ekki bara suma, heldur alla daga, alveg þar til í lokin. Þannig að mér langaði að bara að skilja þessi orð hjá ykkur vinir og byggði ykkur að íhuga öll þessi orð. Hvað hefur það? Hvað hefur trúin? Hvað merkingu hefur hún í mínu lífi? Og á hvað treystum við? Treystum við á bankainnistæðin okkar, á fólkið eða treystum við Guði? Amen.

0: Jesus býður þér að fylgja sér.
1: Hann lætur hinar hrjáðu, hóværu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, hóværu, vegsinn. Það eru sálmarnir 25:9. Jesús elskar hina ungu. Hann býður þeim að læra af sér hóvær og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æskufólki nú á tímum. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir. Þegar þeir taka sér nafn Krists, tilenga þeir sér ekki lindiseinkun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnuð þann og frið sem er að finna í þjónustu hans. Hóvær er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hóvarðin er þolgóð og vinnur sæl við allar aðstæður. Hóvarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingi söngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hóvarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hóvær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðut eftir hamingu handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stuðla að hamingu annara. Það er ekki löngun þín til að klífa höfðaltindin sem gerir þig mikinn fyrir augliti Guðs. Heldur er það hið yfirlætslausa líf góðvildarinnar og trúmennskunnar sem fær hina himnesku engla til að veita sér sérstaka vernd. Hinn fullkonni maður bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilöu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn. Þó að englaherinn liti boði hans, hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi þeim með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsjölunum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hóvarðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta.

0: Góði Guð, hjálpar okkur að velja Jesú á hverjum degi.
1: Drottinn, ef ég mætti biðja þau eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðum manni.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Já, komið sælunir. Það langar mér að fjalla þetta að lifa í hóværð. Hefur það einhvern tíma að lenda í aðstæðum þar sem að þér finnst rétt að standa með sjálfum þér? En þá manstu eftir þessum orðum og ritningunni að orðum Jesu hóværð. Og þú gæti velti fyrir þér þýðir það að vera hóvær að ég þurfa að láta ganga yfir mig. Þýðir það að ég get ekki verið sterkur eða ákveðin. Í heimi nútímans þar sem að styrkur og ákveðin eru oft haldið hátt á lofti, þá getur verið erfitt að sjá hvernig hóværð passar inn í myndina. En hvað er hóværð og hvað ef hún snýst ekki veikleika? Hvað ef hún öflugur kraftur sem getur breytt lífið þínu og jafnvel eilífum örlögum þínu? Hóværð er ekki óvirk uppgjöf, nær það skortur á styrk. Sönn hóværð er styrkur undir fullkominni stjórn, hjarta sem beygir sig fullkomlega fyrir Guði. Og það verður ekki hrist af stormum heimsins. Það andi Móse sem þótt hann leiddi þjóðir var kallaður hóværasti maður á jörðinni. Það fyrirmynd Krists sem þótt hann hefði vald alheimsins kraup til að þvo fætur hans sem sveikan. Hinir hóværu erfa ekki vegna þess að þeir hrifsa, heldur vegna þess að þeir treysta. Hvers vegna hóvær svo nauðsynleg samkvæmt Biblíunni og hvernig getur hún verið lykillinn að því að erfa jörðina? Það vegna þess að hóvær er ekki veikleiki, hún styrkur sem getur umbreytt lífið þínu. Og hvað hóvær? Hóvær, orð sem oft misskilið, en það geymir lykillinn að því að erfa jörðina. Líttu kringum þig og jörðin hún visnar undan þunga uppreisnar manna, dramblátt illmenni ráða ríkjum og landið sjálft syrgir. En mitt í þessari hnignun stendur lofvörðið óhaggað. Hinir hóværu munu erfa það sem hinir drambláttu hafa lagt í eyði. Hvers vegna? Vegna þess að hinir hóværu stuðla ekki að frekari hnignun jarðarinnar. Þeir ganga mjúklega annast hana sem ráðamenn frekar en að ræna hana sem sigurvegarar. Þeir skilja að jörðin ekki okkar til að krefjast. Hún Guðs og við erum aðeins gestir af þessari jörð. Fyrsta uppreisnin hófst með löngun til að ná því sem ekki var til unnið. Að taka frekar en að þykja. Adam og Eva réðust til yfirráða án undirgefni og jörðin kveinkaði sér undan bölvun sjálfselskunar. En hinir hóværu snúa þessari bölvun við. Þeir faðma sannleikan að arfur kemur ekki með valdi, heldur af náð. Eins og Abraham treysta þeir gjafaranu meira en gjöfinni og því verða þeir erfingjar endur nýjas heims. Og það segir í 4. Mósebók 12:3 En maðurinn Móse var einkar hóvær, framar öllum mönnum á jörðu. Móse, hinn mikli leiðtogi og spámaður, var hóværasti maðurinn á lífi. Hvers vegna? Vegna þess að hann skildi að styrkur hans kom ekki frá honum sjálfum, heldur frá Guði. En við skulum færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sért í hörðu rifrildi, blóð þitt síður og beinskeytt viðbrögð þín brenna á tungubrotinum. Hóværð að vera og hafa styrk til að bíta í tunguna. Hlusta, bregðast við af náð, jafnvel þegar hver einasta taug veru þinnar vill ráðast á móti. Hóværð oft miskilin sem veikleiki, en hún hið gagnstæða. Hún hugrekki til að láta af stjórn. Hugsaðu Móse sem stóð frammi fyrir fara og með óhagganlegri einbeittni en bað miskunn fyrir hönd þeirra sem reyndu á þolinmæði hans. Styrkur hans fólst ekki í mætti hans, heldur í trausti hans á þann sem kallaði hann. Hinir hófæru erfa vegna þess að þeir eru frjálsir frá harðstjórn sjálfsins. Frjálsir til að fylgja leiðsögn Guðs, jafnvel þegar leiðin verðist heimskuleg í augum heimsins. Jesús, konungur himinsins, reiðin í Jerúsalem á asna, ekki á stríðshesti. Hann sigraði ekki með herjum, heldur með nöglum. Sigur hans var tryggður með uppgjöf og í þessu opinberaði hann hjarta hóvarðarinnar. Þeir sem fylgja honum læra að sannur kraftur felst í því að lúta vilja Guðs, tímasetningu Guðs, réttlæti Guðs. Jörðin verður ekki endurheimt með sverði, heldur af lambi Guðs. Jesús lýsti þessi yfir í Matteus 5:5. Sælir eru hófærir því að þeir munu jörðina erfa. Getur ímyndað þér viðbrögð mannfjöldans í heimi þar sem járnhnefi Rómaveldis barði alla andstöðu niður. Þá lýsir Jesús því yfir að það séu hinir hófæru sem muni að lokum ráða ríkjum. En hvað átti hann við með að erfa jörðina? Var Jesús að tala einhvers konar hófæra byltingu þar sem hinir hófæru öðlist skyndilega einhvern veraldlegt vald? Ekki þannig. Þetta lofvörð nær langt út fyrir núverandi heimskipan. Í Matteus 11:29 segir Jesús: Takið á yður mitti heimskipan. Í Matteus 11:29 segir Jesús: Takið

sem leitt er til slátrunar. Hófær snýst ekki um að vera veikburða eða óvirkur, hún snýst um að vita hvenar á að öskra eins og ljón og hvenar á að vera blíður eins og lamb. Og hún snýst um að hafa viskuna til að greina muninn og styrk persónuleikans til að velja rétt. Svo næst þegar að þú heyrir orðið hófær, hugsað ekki um veikleika, hugsað um stríðsmann sem veit hvenar á að stinga sverði sínu í slíðrið. Hugsað um leiðtoga sem hlustar meira en að talar og hugsað um Jesús sem hafði allt vald en notaði það til að þjóna öðrum. Hófær er ekki skortur á styrk, heldur styrkur undir fullkominni stjórn. Það eiginleiki sem þegar hann ræktaður getur ekki aðeins umbreytt lífi okkar, heldur heiminum í kringum okkur. Og dag einn verður bölvuninni aflétt, jörðin sem nú sundruð af syndinni endur sköpuð. Árnar munu renna hreinar, eyðimörkur munu blómstra og ljónið munu leggjast niður hjá lambinu. Og hverjir munu ganga á þessari endurreistu jörð? Ekki stríðsherrar eða harðstjórarnir, heldur hinir hófæru, þeir sem neituð að bæta við brot hennar. Þeir munu erfa það sem rokin tortímdi, henni endurskapaðri mynd. Þeir munu annast það sem þeir nýttu ekki og ríkja með þeim sem fyrst kendi þeim leið kyrrláts trausts. Þetta vonin sem heldur okkur uppi, hinir hófæru berjast ekki fyrir sæti sínu í heiminum, þeir bíða eftir því, vitandi að lofor Guðs eru viss. Þeir eru friða sinnar hinnar blíðlegu sálar, þeir sem byðja fyrir óvinnum sínum og blessa þá sem bölva þeim. Arleð þeirra ekki hverfull sigur, heldur eilíft heimili. Og þegar Jesús flutti það sem við köllum fjallræðuna, var hann ekki bara að tala út klisjur. Nei, hann var að leggja fram byltingakenndan skilning á hvernig okkur ber að lifa lífinu. Í opinberunarbókinni 22.3 fáum við innsinn inn í þessa arlið. Og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og lambsins mun í borginni vera og þjónar hans mun honum þjóna. Þetta jörðin sem hinir hófæru munu erfa. Endur nýjuð og endurreist sköpun þar sem Guð sjálfur býr með fólki sínu. Jörðin sem lofað var hinum hófæru mun ekki líkjast þessari, flekkaðri af synd og spiltri af sorg. Hún verður endur sköpuð, Eden afhjúpuð og paradís endurreist. Þar fyrir finnast ekki sverð drambsins eða yfirgangur hrókans, því að hinn hófæru fá landið til eignar og gleðjast yfir ríkulegri gæfu. Framtíðin tilherir ekki þeim sem sigra með grimd, heldur þeim sem sigra með persónuleika. Jörðin mun ekki deyja í höndum hinna voldugu, hún mun lifa í höndum hinna friðsömu. Hinn lítilmótlegu munu ganga á hæðum og hinni kyrrlátu muni ríkja með Kristi. Arfurinn í vændum, ekki með sigri, heldur fyrir sáttmála. Og drottinn sjálfur tryggir það sem hinn auðmjúku öðlast. Heimurinn kann að líða undir lok en orð drottinn svarir. Og hvaða orð gefur hann hinnum auðmjúku? Þið munið erfa jörðina. Ekki bara heimsækja hana, ekki bara lifa í henni, heldur ríkja í henni. En við skulum ekki gleyma því að þetta lofar snýst ekki bara nýja jörð. Það snýst að stjórna og ríkja með Kristi. Það snýst að vera treyst fyrir stjórnun nýrrar sköpunar Guðs. Og hverjum betur treystandi en þeim sem hafa lært að stjórna eigin anda með hófærð? Þú gæti verið að hugsa, það góð hugmynd, en hvernig lifum við þannig í raun og veru? Og til að svara því leitum við ekki lengra en til Jesús sjálfs. Hann talaði ekki bara, hann gekk göngu hófærðar alla leið til Golgata. Og ímyndaði þér þetta, konungur alheimsins
sá sem allt var

til fyrir, svifti sig fúslega guðlegum forréttindum sínum og dó á krossi fyrir okkur í auðmýkt og hóvarð. Filippi brefi 2, 6 og 7 orða þetta svona. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Kristur var hóvar til dauðadags, ekki bara einhvers konar dauða, heldur skammarlegan og kvalafullan dauða, krossfestingarinnar. Skaparinn sem deyr af völdum sköpunar sinnar, allt til að bjarga þeim. Þetta er hóvarð í sinni dýfstu mynd. Styrkur undir svo fullkominni stjórn að hann leggur sér fúslega fram fyrir aðra. Það er máttur sem kýsa þjóna frekar en að drottna. Og hér kemur kjarnin. Þessi sami Jesús sem sýndi hóvarð í lífi sínu og dauða er sá sem mun ríkja yfir jörðinni, nýju jörðinni. Sá sem bar þyrni kórónu, hann mun bera sköpunar kórónu. Hendurnar sem neldar voru á kross munu halda á veldisbrota alheimsins. Það er kaldhæðnislegt að það eru þeir sem tæma sig sem fyllast. Það eru þeir sem hlusta sem eru leiddir og það eru þeir sem beygja sig sem eru upphafnir. Og þegar Jesús segir að hinir hóværu munu erfa jörðina, er hann ekki bara að gefa lofvörð, heldur er hann að leggja fram mynstur. Hann sýnir okkur að leiðin að sönnum mikilleika, að erfa allt sem Guð hefur í vændum, liggur hóvarð. Og við þurfum að hafa augun föst á Jesú, höfundi og fullkomnara trúar okkar. Því í lífi hans sjáum við hóvarð ekki sem veikleika, heldur sem umbreytandi kraft sem getur breytt hjörtum lífum og að lokum heiminum sjálfum. Og við þurfum að gróðursetja hóvarð fast í jarðveg daglegs lífs okkar. Hvað gagnast dygð ef hún breytir ekki því hvernig við lifum? Ímyndaðu þér smá stund að hóvarð sé eins og glerugu að þegar þú setur þau upp, lítur allt skyndilega öðruvísu út. Pirrandi nágrannin þinn, erfiður yfirmaður þinn, bílstjóri sem svínar fyrir þig. Þeir byrja að líta kannski aðeins mannlegri út. Jakobinn trúfasti postili orðar það svona í Jakobsbrefi 1.21. Leggið því að hvers konar sörleik og alla vonsku og takið með hóvarð á móti henni gróður setta orði er frelsa getur sálir yðar. Það er Jakob, það sem hann er að segja er þetta. Fjarlæði synd og dramb og láti orguðs festa rætur í hjartanu með hóvarð og hóvarum anda. Það er eins og að undirbúa garð. Þú sáir ekki bara fræjum á harða jörð og býst við ríkulegri uppskeru. Nei, þú hreinsar landið, brýtur upp jarðveginn og gerir hann móttækilegan. Það er það sem hóvarð gerir fyrir hjörtu okkar. Hún gerir okkur móttækileg fyrir umbreytandi orði Guðs. En hóvarð snýst ekki bara samband okkar við Guð. Hún ætti að lita öll samskipti sem við höfum. Og ef við viljum taka á móti þessu gróðusetta orði, verðum við að gera það af hóvarð og að auðmýkt. Hóvarð maður tekur við kennslu og leiðréttingu vegna þess að hann er undirgefin. En þrjóskur og dramsamur maður mun ekki geta tekið á móti orði Guðs eða gróðusetta í hjarta sér. Við þurfum viðhorf sálmaskáldsins sem bað ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dástendurnar í lögmáli þínu. Við treystum á Guð til að opna þrjósk augu okkar fyrir þeim dásamlegu hlutum sem hann hefur. Við verðum að vera tilbúin til að taka á móti leiðréttingu og leiðbeiningum ritningarinnar og hjarta okkar ætti að endurtaka bænina í Sálmi 139. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig hinn eilífa veg. Og til að taka á móti orði Guðs af auðmýkt og hóvarð verðum við að búast við því að við uppgötum í hjörtum okkar það sem verður að yfirgefa til að vaxa enn frekar. Við höfum margt að leggja til hlýðar til að vaxa í orði Guðs.
Græðsla felur í sig tvo hluti, að fjarlæga hið gamla og að bæta við hinu nýja. Við höfum ekkert plást fyrir hreinleika ritningarinnar ef við höldum fast í óhreinindi syndarinnar. Við getum ekki með réttu búist við að við sjáum orguðs blómstra í hjörtum okkar ef við hreinsum ekki út óhreinindi syndarinnar sem opinberast okkur. Og til að sjá orguðs gróðusett með góðum árangri höfum við ekki efni á að ganga í holdinu þar sem syndin er allsráðandi. Við verðum að deyja frá holdinu eins og Rómverjabréfið 8.13 segir því að þeir lifið eftir holdinu munið þeir deyja en eftir deyðið verk líkamans í andanum munið þeir lifa. Hold okkar er spilt og verður að afklæðast því svo við getum íklæðst nýju manni og séð orðið vera gróðusett með góðurum árangri. Í Kolossebréfinu 3.12 hvetur Páll okkur íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir hjartans meðengun, góðvild, auðmygt, hóværð og langlyndi. Takt eftir því hvernig hóværð er mitt í öllum þessum kristnu dygðum. Hún er ekki valfrjáls aukabúnaður. Hún er hluti af andlegum fattaskáp okkar. Og hugsað það, hversu öðru sér væri dagurinn þinn ef þú klæðir þig meðvitað hóværð á hverju morgni. Þessi snögga athugasemd frá maka þínum mætt með blíðum skilningi, samstarfsmaðurinn tekur heiðurinn af vinnu þinni, ávarpaður með ákönnum en góðum orðum, barni sem fær skapofsaköst meðhöndlað að þolimæði. En við skulum vera raunsæ, þetta er ekki auðvelt. Eðliskvöt okkar er að staðfesta okkur, krefjast réttinda okkar og berjast gegn vanvirðingu. Þar kemur styrkur hóvarðurinnar inn í myndina. Það þarf raunverulegan kraft til að halda aftur af sér þegar allt í þér vill bregðast við. Nú í Filippi bréfinu 2.3 gefur Páll okkur þessa krefjandi fyrirmæli. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagind. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Ímyndaði þér heim þar sem allir lifðu eftir þessari meginreglu. Átök myndu dofna, jafnvel áður en þau byrjuðu. Gremja, hún hefur ekkert eldsneyti til að brenna. Friður myndi ríkja á heimilum okkar, vinnustað og samfélaginu öllu. Hóværð er ekki veikleiki, hún snýst að ná tökum á mætti, ekki fjarveru hans. Hún er stálvafið í flaugjel og öskrandi ljón sem velur þögn fram yfir óp. Hóværð er ekki að missa mátt sinn, hún snýst að leggja mátt sinn til hliðar og til að þjóna æðri tilgangi. Ritningin fullvissar okkur að drottinn annast hrjáða en ógóðlega lægir hann að jörðu og hinn er hófarur hrópa ekki til að vera heyrðir þegar hlusta til að fá leiðsögn. Og eins og eldur undir stjórn hlýjar hófarinn frekar en að brenna og hreinsar frekar en að tortíma. Hófar snýst ekki um að hafa minna hugreki heldur meiri stjórn. Og þó heimurinn vilji gleyma þeim, gerir himinninn það ekki. Þeir eru leittir að guði sjálfum, að guðlegri leiðsögn sem bregst ekki. Leið hóvarðarinnar er ekki leið aðgerðaleysis, hún er undirgefni sem er ekki merki ósigur, heldur merki visku. Pétur Postuli, sem þurfti að læra hóvarða á erfiðan hátt, segir okkur í fyrir að Pétursbréfi 3.4 að það sé hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hóværs og kyrlaðs anda og það er dýrmætt í augum Guðs. Og takið eftir að hann kallar það búning. Hóværð er ekki bara hagnýt, hún er falleg. Hún prýðir persónuleika okkar og gerir okkur aðlaðandi. Á þann hátt sem engin ytri fegur getur jafnast á við. Hugsaðu atvik þegar einhver brást við reiði þinni eða gagnrýni með óvæntri mildi. Tók það ekki bara vindin úr seglum þínum?
Það er kraftur hófærðarinnar í verki. Það er eins og að hella vatni á eld. Það slekkur ekki bara logana, það kemur í veg fyrir að þeir breiðist út. Hófærð snýst ekki bara hvernig við hegðum okkur, hún snýst hver við erum að verða. Hún snýst að leifa Guð að móta okkur í fólk sem endur speglar persónuleika hans, sem færi friðsinninn í allar aðstæður. Hófærð ekki bara persónuenginni sem við getum tilengja okkur með hreinum viljastyrk. Nei, hófærð ávöxtur andans, guðlegur eiginleiki sem vex í okkur þegar við gefumst undir umbreytandi kraft Guðs. Páll orðað það svona í Galatabréfinu 2.20. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í svörunar fyrir mig. Það leyndamál sannrar hófærðar. Það snýst ekki að bæla niður eðli okkar, heldur að leifa Kristi að lifa í gegnum okkur. Nú geti heimurinn hæðst að hófærð og séð hana sem veikleika. En leifi mér að segja ykkur að það styrkur í hófærð sem kemur veraldlegu valdi til skammar. Páll sem vissi eitt og annað en styrk höfða til korintumanna með hófærð og mildri Krist. Þetta sami Páll sem stóð frammi fyrir skipbroti, barsmíðum og fangelsun en hann sótti ekki styrk sinn frá eigin siglu heldur frá hinum hófæra og milda Kristi sem býr í honum. Veraldlegur styrkur snýst alfarið að staðfesta sjálfan sig, setja mark sitt á og fá sinn sínu framgengt. En styrkur sem finnst í hófærð grundvöllur einhvers miklu öflugra, trú og traust á Guð. Það styrkur til að bjóða hina kinnina, elska óvinni sína og fyrirgefa 70 sinni sjö. Nú þetta ekki ný hugmynd. Í Sálmi 37.11 lesum við en hinn hófæru fór landið til eignar. Gleðjist yfir ríkulegri gæfu og þetta í Sálmanum. Þetta snýst ekki bara landið, heldur uppfyllingu upprunlegarar áætlunar Guðs fyrir manginnið. Í upphafi var Adam og Eva gefið yfirráð yfir jörðinni, syndin klúðraði því, en áætlun Guðs breytist ekki. Og þegar sá dagur kemur, þegar ríki mannanna hrynja og þjóðirnar falla fyrir hásæti lambsins, þá verður það hinir hófæru, ekki hinir voldugu, sem dómari allra jarðarinnar mun kalla fram og segir gangið inn í gleði drottins yðar, ekki sem gestir heldur sem erfingjar. Því að jörðin sjálf mun fagna því að vera stjórnað, ekki af þeim sem leita gulls eða dýrðar, heldur af þeim sem lifa í náð, gengu í mildi og töluðu af miskun og endur ómuðu mannssoninn. Þann sem kom ekki til að kremja heldur til að hugga. Í opinbernabókinu 22.3 fáum við innsýn í endurreist þessarar áætlunar og þar segir og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og landsins mun í borginni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Ímyndaði þér heim þar sem syndin og áhrif hennar eru horfin þar sem nærvera Guðs áþreifanleg Það sem við þjónum, ekki af skildu heldur af kærleika. Þetta það sem lofað hinum hófæru. Þetta snýst ekki bara að stjórna, heldur að vera endurreistju okkar sanna tilgangi sem umsjónamenn sköpunar Guðs. En hér kjarnin, við þurfum ekki að bíða eftir nýju jörðinni til að byrja að líta og lifa á þennan hátt. Jesús kallar okkur til að fylgja fordæmi sínu hér og nú. Og í Matteus 16.24 setur hann það skýrt fram Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfu sér, taki krossin og fylgi mér. Að taka upp krossin okkar daglega, það hófærði verki. Það að velja Guðs veg fram yfir okkar veg á hverjum degi. Það að bregðast við móðgunum með góðvild, hatri, með kærleika
illu með góðu. Það ekki auðvelt en munið, við gerum það ekki ein. Við höfum kraft Krists sem býr í okkur. Og hugsið okkur áhrifin sem við getum haft ef við lifðum sannarlega svona í heimi sem sundurslitinn af átökum, sundrung og eigin hagsmunum. Ímynduð ykkur umbreytingakraft samfélags fólks sem lifir eftir kristinni hófærð. Það var eins og ljós sem brýst gegnum myrkrið, eins og salt sem varvetir og bragðbætir daufan og fölnandi heim. Við þurfum að muna að þetta snýst ekki bara persónlegar umbætur, það snýst að vera hluti af stórkostlegri áætlun Guðs að endurreisa sköpun sína. Og sér hver ákvörðun að sína hófærð, hver stund sem við leifum Kristi að lifa í gegnum okkur, það allt forsmekkur af þeim heimi sem koma skal. Og leifðu mér því að skora á þig, hvernig munt þú tilenga þér hófærð í dag? Í fjölskyldu þinni, vinnustað þínum og samfélagi þínu, munt þú taka upp krossin og fylgja fordæmi Krists hófærð? Valið þitt, en muntu hinir hófæru munu erfa jörðina og sú arleið hefst núna þegar við leifum umbreytandi krafti Guðs að starfa í lífi okkar og móta okkur í mynd sonar hans. Það komin tími til að beina sjónum okkar inn á við og fram á við. Þetta snýst ekki bara að skilja hugtak, það snýst umbreytingu. Og þú hefur heyrt sannleikan, hófærð ekki veikleiki, heldur styrkur undir stjórn Guðs. Þú hefur séð hvernig hún mótaði líf persóna Biblíunar eins og Móse og náði fullkominni birtingamynd sinni í lífi Jesu Krists. Þú hefur uppgötvað loforðum arf sem býður þeirra sem rækta þennan guðdómlega eiginleika. En þekking án verka eins og trú án verka. Hún dauð. Svo ég skora á þig í dag. Munt þú tilenga þér slíka hófærð? Þorið þú að vera hófærð í heimi sem verðlunar hroka? Ef þú tilbúin að tilenga þér þennan styrk sem stangast á við menningu okkar, taktu þá ákvörðun í dag. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Já, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna nokkur orð sem ég hef tekið saman. Þeir voru eins og falskt hljóðfæri. Sérgóðir, beiskir, skaphundar, sem sagt ófullkomni menn eða eins og orðið segir svo skýrt. Allir hafa syndgað og skort ykkur stýrð og það gerðu þeir svo sannarlega eins og við öll. Það er aðeins og færi heila sanda að umbreyta fölsku hljóðfæri í eitthvað stórkostlegt hljóðfæri sem drottin getur notað sér til dýrðar og mörgum til blessunar. Lærisveinarnir 12 voru eins og við öll. Þeir voru valdir úr hópi óverðrugra og óhæfra. Þeir voru eins og óhæft ílát. En umbreyting þeirra í heiðus ílát var eingöngu verk leirkera smiðsins. Við gætum sjálf upplifað okkur einskins nýt, eins og verðurlaus pappír. En gleði fréttirnar eru þær að þannig fólk getur Guð einmitt notað. Mundu það að Guð nota þá sem heimurinn segir sérstaklega að séu óverðugir og óhæfir. Lærisveinarnir snéru heiminum á hvolf. Og það var ekki vegna þess að þeir hefðu einstaklega mikla og óvenjulega hæfileika, mikil pólitísk áhrif eða einhver sérstök félagslega stöðu. Nei, þeir snéru heiminum á hvolf vegna þess að andi Guðs vann í þeim til að snerta við umheiminum. Þetta voru 12 ósköp venjulegi menn sem ákváðu að hlýða upprisni Jesu og bíða. Þeir vissu eftir vill ekki eftir hverju þeir voru nákvæmlega að bíða eftir, en þeir ákváðu að hlýða og bíða. Og á meðan þeir bíðu ásamt mörgum fleirum, báðu þau saman með einum huga og við það að dvelja svona saman í bæninni. Get ég ímynda mér að eitthvað stórkostlegt hafi gerst innra með hverju og einu þeirra. Auðmýkt, lítillæti, hófærð, í garð meðbræðra sinna og systra. Þarna var eitthvað að gerast. Andi Guðs var að umbreyta hjörtum þeirra, undibúa þá til að vera verkvar í höndum Guðs. Mörgum, mörgum til blessunar. Andi Guðs birtist á hvítasunnu dag eins og Jesús hafði lofað þeim og eins og við lesum í orði Guðs og mér langar að lesa það upp hérna, vinir, fyrsta hvítasunnu daginn, hvað gerðist. En þá var upprunnin hvítasunnu dagur, voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjandi sterk viðris og fyllti allt húsið. Þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru er kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldu skýðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Er þetta hljóð heyrðist dreifað fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt galilegu menn sem hér eru að tala? Hvernig má þá vera að vér, hver og einn, heyru þá tala vort eigið móður mál? Vér erum partar, metar og elamítar. Vér erum frá Mesopótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfilíu, Egyptalandi og Líbíubyggðum við Kýrinea og vér sem hingað erum flutti frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekið hafa trú gyðinga, krýteyingar og arabar. Vér heyrum þá tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu losnir og ráða lausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu á spotti og sögðu, þeir eru druknir af sætu víni. Þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp rödd sín og mælti til þeirra. Gyðingar og allir þér Jerusalem búar, þetta skulu þér vita. Ljáið eyru orðum mínum. Eigi eru þessi menn druknir eins og þér ætlið, enda aðeins komin dagmál. Hér er að rætast það sem spámaður Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sínir og gamalmenni yðar mun drauma drauma. Jafnvel yfir þræla mín og ambáttir, mínar, mun ég á þeim dögum útella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákna jörðu niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? 12 óskup venjulegir menn sem sneru heiminum á hvolf vegna þess að þeir voru tilbúnir að beygja sig undir vilja drottins og leyfa anda Guðs að nota sig sem verkfæri mörgum mörgum til blessunar ríki drottins til dýrðar. Á sama hátt vill drottin nota þig og undirbúa undir komandi tíma. Það er aðeins á færi anda Guðs að umbreyta þér og mér í ljómandi ker. Mættum við beygja okkur undir hans vilja í Jesu nafni. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta námskeið, eins og ég kýs að kalla það, undanfarna mánuði og vikur og mánuði, fjallar yfirleitt efni opinberunar bókarinnar og í dag má segja að það sé ennþá opinberunar bókin þó ég fari út alla biblíuna að leita efni og það sem að þið fáið að sjá og heyra í dag er sýnishorna mjög mikilvægur boðskap Guðs til mannkynsins. Boðskapur sem var til strax í upphafi mannkynsins en hefur verið vanræktur og rangtúlkaður að mestum hluta þess tíma sem mannkynið hefur gengið hér á jörðu. Andatrú og miðilsfundir er ástæða til að fjalla það á meðal kristina í dag sem telja sig þekkja biblíuna sæmilega vel, orð Guðs nokkuð vel. Við skulum skoða. Við skulum bara byrja á biblíunni. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Hann er nýbúinn að skapa mannkynið og jörðina með öllu lífi þar á. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum mátti eta eftir vild. En af skilningstrénu góðs og íls mátt þú ekki eta því að jafnskjótt að þú etur að því skal þú vissulega að deyja. Það eru margir sem lesa þetta og halda svo áfram og skeita ekki alvarleika þessara orða. Tókum við til dæmis eftir því að drottin segir þarna við Adam og Evu þeim að ég borða af öllum trjánum, öllum, nema einu. Skulum spóða framhaldi. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottin Guð hafi gjört og hann mælti við konuna er það satt að Guð hafi sagt sjáðu hvernig að læðir inn efasemdum virkilega, sagði þetta að þið megið ekki eða af neinu tré í garðinum sjáðu hvernig að breytir sannleika í lígi þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið degi svo lítið já, alvarlega brenglaði boðskapur þegar Satan var að reyna að sannfæra Evu eitthvað svo segir höggormir við konuna og þetta er í fjórða vessi þannig í þriðja kaflanum. Þá sagði höggormir við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Getur það verið skýrari þetta? Þið munið lifa, hvað sem drottin segir. Þetta er nákvæmlega boðskapurinn sem hljóma frá ræðustólum safnaðana, kirknana, út allan heim í dag. Þegar ástvinnur okkar deyja, þá halda þér áfram að lifa. Sami boðskapurinn og lígin sem var flutt þarna í aldingarðinu metin. Svo segir, en Guð veit að jafnskjótt seti etið af honu, segir höggormurinn, munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn og góðs og íls. Önnu lýgi þarna að þau verði eins og Guð. En sannleikur, þið munu vita skyn góðs og íls, svona er sannleikur og lýgi blanda saman á snildalegan máta strax í upphafi mannkynsins. Höggormar voru þekktir af vengju sínu fyrir 4000 árum og er þannig lýst á veggmyndum í konungagröfum Fornegifta. Ég hef séð þetta sjálfur. Ég hef komið þarna tvívegis inn í konungagrafir Egifta sem eru þetta 3000 til alltaf 5000 var gamlar eftir því hvað fornleifa fræðingar komið sér saman En þar á veggjunum er að finna ekki svartfíti sem ég hef með hér, heldur höggorma í allskis litum, dásamlega fagra myndir og oft eru þeir með vengi. Hvernig dattum í hug þá fyrir svona löngu síðan? Ég vil bara skjóta því inn hérna í þessum möguleikum að þegar að höggormur frestaði Evu Og þegar að drottni fór að skipta sér af, reyna að bjarga þeim og þar að segja Adam og Evu, orðni syndarar og þeirra beið bara dauðin nema frelsari kemur til sögunar. Að þá segi drottin við höggormi, hérðin í frá skal þú skríða á jörðinni og mold eta. Hvað hafði breyst með skepnuna? Þessa. Hún var í trénu, eins og fuglarnir. Nú skil ég að hverju listamenn áður fyrir ár þúsundu síðan þegar þeir voru að teikna höggormana í konungagrafinnar forðum. Þeir höfðu á með vangi. Af því að þannig þekktist það á meðal fyrstu kynslóða á jörðu. Að höggormannir, þeir fyrstu, þeir höfðu vangi. Allavega kemur í ljós í biblíunni að höggormur má ekki fram að vera í trjánum. Hann skrýður á jörðinni yfir leitt. Margir prestar því miður hafa frætt eða ekki frætt fólkið sannleikan í orði Guðs sem vara við hættulegu blekkingum Satans dauðan og dána ástvinni okkar. Þess vegna er erindi í dag kallað andatrú og miðilsfundir því að þvert á mót gerni sannleikanum eins og Guð boðaði lífið og dauða af sem orsaki, nei, sem syndin leiti til að þá hefur orðið til heil trú sem kallast andatrú og andatrú á fólk, andatrú á miðlar og svo framvegis. Ég ætla að deila svona smá sýnishotni af orði Guðs gagnvart þessum hættulegu fyrirbærum sem hvortvekja er. En þegar dauðin bera dyrum á meðal okkar, þá sorg eðlilega við syrgjum. Og oft það að fólk veit ekki hvað framundan, bara svartnætti. En þá kemur til sögunar lygasaga. Hinn dáni er nú komin til Guðs. Oft það þannig því miður vinir, því miður. En þetta ekki sannleikurinn sem við lesum í orði Guðs. Þetta hauga lígi. Því að hinn dáni veit ekki neitt. Vil ég fá að vita allt það? Í Hósei í fjórða kafla, ég vitna stundum í þennan texta nú að dögum, þá segi ég líðu minn, verður afmáður, hugsið ykkur, hvað býður Guðs fólks margra sem hafna sannleikan? Af því að hann hefur enga þekking, segir þarna. Af því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki presta fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Alvarlegu boðskapur. En það er svo ofta að menn segja, akkur ekki að boða eitthvað fallegt og blítt og gott og upparamandi og hurreistandi, ekki svona. Prestum uppalagt að prédika orðið í tíma og ótíma sem ég noti orð Páls postula. Vanda og ávita. Við skulum halda áfram. Biblían orð Guðs sem kennir afdráttalaust að dauðin ekki líf í einu formi eða öðru. Að dauðin algjört meðvindundaleysi sem Kristur líkti við svefn og að þessi dauðasvefn hinna dánu varir það til upprisa að dauðra gerist á efsta degi. Ég ætla að sýna okkur þetta af blöður reikningarinnar. En listamenn, hversu snjallir og færið þeir annars eru í að mála atburði sem að þeir lesa í orði Guðs, það kemst ekki hálfkvisti við það sem raunverulega verður. En okkur er sagt að þegar Kristur kemur í skýjum himinsins með öllum englum himinsins, það verður dýrðar dagur. Fyrir þá sem hafa meðtekið sannleikan, sjáum hvað sem mikilvægt það að tilhengja sér hið sanna orð Guðs en ekki lygasögur sem menn hafa fundið upp á. Það sem sjálfur óvinu Guðs og manna, Satan, er að baki. Jóhannes sagði í 14. kaflanum, hjarta eða skelfist ekki, það því að Jóhannes Guðsmjall. Trúið á Guð og trúið á mig, í húsi föðum í sér og margar vistarverur, væri ekki svo hef ég þá sagt þegar ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farið burt og hefi búið eða stað, kem ég aftur og tekur þau til mín svo að þér séu einnig það sem ég. Hafið þið tekið eftir því að í mörgum kirkjum og kirkjudeildum í dag, þá bara boðað að hinni dánu séu komnir til Guðs, strax í döðanum. Það ekkert minnst á endurkomi Jesu Krist og upprisu döðra. Við skulum skoða þetta nánar. Hann segir þegar ég farið burt og búin að undirbúa allt fyrir ykkur, þá kem ég aftur og þá tek ég ykkur til mín, ekki fyrir. Þangað til hvíla hinni dánu. Páll Postuli, hann skrifar í fyrra Korinthubréfi og 15. kafla, sjá ég segi yfir leyndardóm, við munum ekki allir sofna, hann notar ítreka þetta hugtak að sofa eða sofna yfir hinna dánu sem hvíla í gröfunum. En allir munum verið umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður, því að lúðurum mun gjalla og þá munu hinn dauðu upprísa óforgengilegir sem þýðir eilífir og við munum umbreytast að þá sem við fáum nýja líkama. Nýjar umbúði vinir og ég leifi mér að hlakka til. Þetta jákvæðu boðskapur. Eitthvað til að vekja von og huggun með þeim sem að horfast í augu við dauðan. Dauðin ekki endirinn, er ekki endilega endirinn í fyrir okkur eða þarf ekki að vera. En þegar við hlustum að lifa sögur, þá kemur ákveðin endir að eilífu fyrir þá sem hafa hafnar. Sannleika Guðs. Í 11. kafla hjá Jóhannesi þá segir Jesús við lærisveina sína, Lasarus vinur voru sofnaður. Þið ættu að lesa þetta þegar þau komið heim. 11. kaflan í Jóhannesar Guðspjalli. Lasarus hafi verið veikur og Jesús voru send skilabó, komdu því að sá sem þú elskar er mjög veikur. En svo dó Lasarus, Jesús var ekkert að flýta sér. Svo kemur hann eftir að hann búin að, þar að segja Lasarus búin að vera 4 daga dáinn í gröfinni. Og Jesús segir við lærisveina, Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveina hans, herra, ef hann sofnaður, batnar honum. Þeir kannastu þetta? Þegar fólk í veikindum getur loksið sofna, að þá von á bata. En Jésús talaði dauða hans, þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jésús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Þannig mjög eðlilegt og sjálfsagt og alveg fullu samræmi við sannleikan í orði Guðs að tala dauðan eins og svefn. Ég hef heyrt ýmsa forystumenn í kristnu söfnuðum hlæjað okkur fyrir það að tala dauðan eins og svefn. En það að því að þeir hafna þessu boðskap upprisu eða endur komið drottist til að reisa upp hinna réttláttu til eilífs lífs. Og Marta, systir Lasarusar, segir þá við Jesu, ég veit að hann rís upp í upprisunni á eftir deist og þetta fólk trúði á upprisuna, það hafði þetta alveg rétt við fræðina. Jesu meldi, ég upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja, trúir þú þessu? Og hér Jesús að tala að jafnvel þó að það býði okkar að deyja og hvíla í gröf stundir, það ekki það sem opinberunarbókin talar hinn annan dauða. Opinberunarbókin, þakkið eftir sem þegar komið heim í 20. kaflanum, það eilífu dauði. Og við þurfum bara að trúa því sem Biblían segir og þá verðum við réttu upprisunni ef við tilengjum okkur hann. Í predikaranum, þannig kemur ítaleg skýring á dauðanum, hvað hann sé og svo framvegis, hvernig ástandina dánu sé. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa vita þeir eiga að deyja en innum dauðu vita ekki neitt. Og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og ég flýti mér að taka fram hér að hér átt að sjálfsögðu við á meðan þeir eru dánir. En svo í tíunda versi, en þá betur útfærsla á hvað dauðin sé, allt sem hönd þín megnar að gera með kröftu þínum, gerð þú það því að í dánarheimum, þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Og ég segi það oft því að mér svo gert á að segja í þessum erindum. Er þetta hafa þetta skýrar en þetta? Hvernig ósköpuna stendur á því að fólk veit þetta ekki? Ég það að því að andlegi leiðtoga þeirra í mörgum tilvikum kennir þeim ekki sannleika eins og hann í orðinu. En hvernig ósköpuna stendur það á því að þeir sem að læra guðfræði, læra að boða orð guðs til almúans, boðar ekki þennan boðskap? Heldur gefur fólki falskan boðskap, oft og einat. Í Jobs bóki 7. kafla þá segir í 9. versi eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur en niður stígur til heljar. Heljar þýður gröf og oft notað dauða, hel og heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins, sem satt á meðan hann í dáinn, og heimili hans þekkir hann eigi framar. En við vinum við, heimili hans þekkir hann eigi framar. Á miðlsfundu sem við erum nú að fara að koma að í þessu erindi, þá fyrir oft fólk á miðlsfundi til þess að hafa samband við hana dánu og þykjast þekkja þá eða kannast við þá á röddinni að minnsta kosti og stundum að sjá þá hina dánu. En hér er okkur sagt að við munum ekki þekkja hann eða hinni dánu munum ekki þekkja hina lifandi, þeir geta það ekki. Í fyrra Þessalónikum bréfi er sagt frá því í 4. kaflanum mjög ítarlega frá því sem var að gerast á meðal þeirra fyrstu í söfnuði hinna kristnu. Þeim var boðað af Páli og öllu lærisveinunum að Kristur kemur aftur og það verður upprisa réttlátra. En svo tóku sumir að deyja af hinu trúuðu og þá fóru þeir af áhyggjur af þeir hvað verður þá þegar Kristur kemur. Og þá segir Páll þetta í bréfi til þeirra frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yfir vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, dánir, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesú sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Ítrekkaði talaði dána sem sofandi fólk. Því þeir eru meðvunda lausir og hann heldur áfram þannig í 15. versinu og áfram í sama kafla því að það segir við yður og það er orð drottis sjáðu hann vitnaði orð Guðs að við sem verðum eftir á lífi við komum drottis munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu því að sjálfu drottum við stíga niður á himni með kalli og með höfuð engils raust. Hérna gefið til kynna að Kristur sé aðstur engla þeirra sem eru sendir. Það erindi sé allar fjallum seinna. Með höfund engils röst og með básunu Guðs og þeim sem dánur eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum, sjáum þið, lifandi réttláti þegar Kristur kemur, verða ásamt dánum réttlátum sem þá rísa upp, þeir saminast til að fara upp til himins, upp í skýinn, hvað sem Kristur er, sjáalegur öllu jarðabúum, til að saminast honum. Þeir fara þarna upp til Mós við Jesu í fylgd engla og síðan er haldið til himins. Og takið eftir því að við munum, það segir þarna, við munum vera með drottni alla tíma og svo segir að við erum að uppverfið að hugga hvert annað með þessum boðskap. Hugsaðu ykkur? En heyrið þetta yfirleitt við jarðafærir? Yfirleitt ekki. En það gerist. Svo í Jobs bóki 14. kafla segir ástand mannsins í dauðanum. Komist börn hans til virðingar. Samsagt, börnin eru lifandi þegar þau vaksa upp og verða fullorðum og komast til virðingar. þá veit hann, hinn dáni, faðirinn, ekkert það. Síðan þau lítið svirt, verður hann þess ekki var. Sjáðu hvernig hver af öðrum lýsir ástandi hinn að dánu. Nú skulum við snú okkur að miðilsfundunum. Bara þetta sem komi núna fram að þessu, í þessu erindi, örlítið sýni svona öllu því sem að finna í allri rigningunni hinna dánu og upprisur. En nú erum við að byrja á því sem Biblían segir miðilsfundi og það líka mikið fjallaðum. En ég tek þetta bara saman í notskurn í dag svona til þess að þið getið svona áttuð ykkur á þessu og haldið áfram rannsókn ykkar á orðið Guðs. Í 5. Mósebók í 18. kafla segir drottinn við Ísraels menn í gegnum Móse. Þegar þú kemur inn í landi, þar segir fyrirheitna landi, sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirninga þessari þjóða. Takið eftir hvað það kalla? Eitthvað sem að miljónir að gera núna frá degi til dags öll land, sérstaklega kristi fólk, það fer á fundi sem þeir kalla miðilsfundi til þess að það sambandi dána ástvinni sína. En drottinn kallar slíka gjörð eða athafnir svívirðingar. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölking eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sáu leiti frétta framliðinu. Það er allt inni fallið hana. Komið ekki nálætt þessu, segir drottinn. Því að hver sáu slíkt gjörir drottni andstyggilegur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn Guð þá burt undan þér. Það er að segja þessa þjóði sem voru fyrir í Kanans landi, það sem nú Ísrael, Júdea, Galilea og svo framvegis. Ekki gera sömu mistykin og þetta fólk sem þar er að gera. Því þetta er allt andstyggilegt í mínum augum, segir hann. Því þetta er allt andstyggilegt í mínum augum, segir hann.

bara að fá að heyra. Þú trúi og þykki þjó eða ambátt mín, hvað sem Jesus kann að segja á eftir degi. Velkomin inn til fagnaðir herra þíns. En það boð verður ekki gefið þeim sem hafa hafnað þessum kærleiksboðskap Guð sem að kalla sannleikur Guðs orð. Jesus segir, sem sagt, ég er vegurinn, það er engin önnur leið. Það segist vera sannleikurinn. Það er engin annar boðskapur sem gildir. Og svo er ég líka uppræta eins lífs. Það getur markað mér og þá er eitthvað borgi, segir hann. En gerir Kristi fólk það af öllum íbúi jarðar? Flest gera þetta alls ekki. Takk ekkert markað á þessu. Svo förum við annað korinbréfið og 11. kafla og sjáum við bara hverju það er á bak. Hverjir er að baki þeim sem koma fram á miðlsfundum í gerfi látina ástvinna. Þar segir í 13. versi því að slíkir menn eru falsk postular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Í fyrra tímu þessa bréfi segir í 4. kafla, 1. versi og reyndar öðru, andin, þar segir heilagur andi, segir berlega að á síðari tímu muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræstnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Ef eitthvað finnst, áhrindu góðir, ég taka sterkt til orða. Ég er aðeins að vitna í orð Guðs. Þar er fólk sem kennir villukenningar, villuboðskap, lygaboðskap, saklausu fólki sem veit ekki betur. Að í dauðanum sé þetta bara eins og opna hurð og ganga inn í annan sall. Þannig er dauðina. Heldur áfram að lifa lífinu eins og ekkert hafi í skorist. Þetta eru orð Guðs kallast líka menn sem boðast líkt eða komast líkum stundum á fyrir fólk til að ná sambandi við látna ástvinni sem þið telja að komið þarna fram. Kalla það lygara. Nú ætlum ég að deila með ykkur örstuttum mínum eigin reynslu. Að það var árin 66 til 70, þá bjó ég á Akureyri og fór þar í mörg hús, 100 hús á og átti svona biblíu samlestu með fólki nokkuð víða. Og þá voru einstaklingar sem vildu gjarnan fá að fræðast meira. Og þannig var einn maður, hann var mjög áhugasamur, hann gleypti við öllu sem ég kom með fyrir ekki þetta orðalag, hann var bara svo áhugasamur. Og ég geymdi yfirleitt í þá daga þetta efni dauðan og miðilsfundu og svo framvegis, alveg þannig í endan eða seint í erinda seríu. Því þetta er erfiðasta efni fyrir Íslendinga að kyngja sem sannleika, ástand hinn og dánu. Og svo kem ég að þessu efni eftir svo marga vikur, búin að heimsækja hann, banka dyr og eiga stundi með honum. Og þá segir, þegar ég er búin að kynna þetta efni ástandina dánu, þá segir hann, ég vil ekki heyra meira frá þér. Og ég spurði, að hverju? Að því að ég veit betur, þú ert ekki að segja satt. Þannig stóð á. Þegar ég spurði hann, af hverju segir þetta? Ég hef ekki boðar annað en orð Guðs. Jú, þannig stendur á að sonarson minn, hann dó fyrir nokkru síðan. Og þegar að hann liggur í kistunni sinni inni í Akureyra kirkju, þá fór ég rétt fyrir jarðaförina áður en athöfni byrjaði. Enginn var á staðnum. Þá fór ég þar inn til að taka myndir af kistunni. Ég tók myndina og svo beði ég eftir útförinni. Þetta var í þá daga þegar að menn þurfti að framkalla fyrir.

filmer. Og hann fór með filmuna á, í búðina eða þar sem að menn framkalluðu filmur. Þegar að fær myndirnar framkallaðar, þá sér hann á einni myndinni að afi drengsi sem var löngudáin, hann mótaði fyrir honum þarna, hann stóð við kistuna inn í kirkjunni og þessi maður, faðir unga drengsi sem að nú var andvana þarna, það sagði við mér, ég veit að dánir lifa, annars væri afi minn ekki, nei hérna, faðir minn ekki, fyrir ekki, já, faðir minn ekki þarna. En hann var þarna augljóslega til að fylgjast með svona sinni sínum og varvita hann. Fylgja honum alla leið inn í aðra veröld. Þetta var endurinn á samstarfi okkar og kynnum um orðbúðis með þessum manni. Það var ekki nokkuð leið að leiðrétta þessa villu í huga þessa manns. Svo kem ég að móðu minni. Hún sagði mér, ég var búin að ákveða með mömmu minni, sem sagt, ömmu, að þegar að önnur okkar dagi, hversu færa undan, þá myndi hinn eftirlifandi fara á miðisfund og reyna að hafa samband við hinna. Og þannig gerðist það að amma dó og mamma fór á miðisfund. En þær höfðu sett það skilirði ef þú leifir. Þá mun hinn dána hafa samband. Og á miðilsfundinum þá gat miðillinn engan veginn á sambandi við ömmu. Og mamma tók þetta sem algjört, já algjör yfirlýsingu frá Guði almáttum því að hann heiðraði þeirra skilirði sem þær settu. Því þær vissu ekki neitt hvernig þessu væri háta. Og mamma fór aldrei aftur á miðilsfund. Hún var búin að fá svari. Svo var það einni á þessum árum þarna á, í Eyjafirði sem ég var þar að þá hitti ég móður, níu ára stúlku sem sá framleiðina. Móðurinn var mjög áhugasöm. Hún bjóð þarna á Svalbarströndinni gengt til Akureyri. Handan við fjörði. Hún var mjög áhugasöm. Og svo þegar kemur að þessari leksju síðast, nokkurn veginn síðast í erinda röðinni, þetta voru leksju sem ég skildi eftir hjá konunni, hverju sinni, prentaða leksju. Að þá sagði hún, en dóttir mín níu ára, hún sér framliðina, ekki finnur hún upp að ljúga. Hún sér, hún segir stundum, mamma, það eru menn að koma þarna niður fjallshlíðina og þeir eru komnir inn fyrir girðinguna og svo hverfa þeir. Þetta sá stúlkan. Ég trúi því ekki að stúlkan hafi verið áhrifum Satans þarna. Hún var að segja satt, hún sá þetta. Framliðinir eru lifandi og þessi kona vildi ekki meira. Enga meiri fræslu. En það var annars sem gerðist líka með þessa ungu stúlku. Hún fór í skóla eins og aðri krakkar og þegar hún var að skrifa stílana eða ykkur verkefni í skólastofinni þá segir hún, það kemur stundum hendi og grípur utan um mína hendi sem er að skrifa og þá var það hinn hendi sem skrifar en ekki ég. Og móðurinn sagði heldur að þetta sé bara lega börður hjá koninni, já, stúlkunni. Ég sagði, það er ekki stúlka sem finnur upp á þessu. Heldur er hún blekt af Satan. Konan hafnaði þessu og hafnaði þar við því sem Biblían hafði að segja um ástand hinna dánu. Svo var það á námsárum í Bandaríkinu að þá komst ég kynni við mann sem hafði verið miðill í 30 ár. Hann var frægur miðill og hann ferðast við öll Bandaríki fram og aftur árum og áratugum saman. Til þess að fræða fólkum hinna dánu og hafa miðilsfundi og bara auðvelda fólki að losna við óttan við dauðan. En neitt góða veðvölda, það var áður ég kynntist honum. Þá tók hann til við að lesa Biblíuna og hann les og hann sér eitthvað um dauðan og dána og miðilsfundi
og alveg Guðs ás öll saman. Og hann snerist til trúar, lifandi trúar, á drottin Jesu Krist og var svo sæll í þessari von að Kristur væri að koma, myndi koma og reisa upp hinna dánu. Þanga til vita dánir ekki neitt. Hann komst að raunum, hann hefði verið blektur af sjálfum djöflinum, Satan. Nú tóku við ár, það sem hafði ferðast öll Bandaríkin, að leiðrétta þessa lygasögur sínar, sem hann hafði ekki gert sér grein fyrir að voru lygi. Ég hitt hann aldrei aftur, en mér varst þetta nógu merkilegu boðskapur til að deila niður eitthvað hér í dag. Þetta er svo yfirgengileg áhrif óvinarins og illra anda. Og þegar fólk er ekki frætt orði, fær ekki að vita frá kennimönnum sínum, prestum og öðrum andlegu leiðtogum, hverju á það þá að trúa? Oft hef ég heyrt að sagt, að fólk hefur sagt við mig eftir námskeið, ég hef spurt prestin minn og hann segir að þetta sé tóf villis í þeir. Hvað getur þau gert? Annað en að halda hann að boða? Eins og nógu forðum, ég skal segja ykkur það að nógu er orðin uppáhald predikari í mínum huga. Af því að hann predikaði 120 ár og fekk enga fleiri borði björgunarskipið en bara fjölskylduna, 8 manns, með honum talið. Þessna kýs ég að halda áfram, hvað sem á gengur, að boða það sem satt og rétt. Fólk verður það að gera það upp í sig sjálft, hvort það vill treysta mér eða kennimönnu sínum. En umfram allt hvet ég alla sem á þetta hlýða. Takiði Biblíuna fram og lesi. Og þið getið allir þessi texta sem þið hefði séð á tjaldinu, líka þið sem heima eru að horfa á. Þið getið flett upp í Biblíunni, skoða þessa tilvitnanir og lesið allt þar í kring á undan og eftir samhengið og komist á raunum hvort að ég fari með rétt mál eða ekki. Ég skora á ykkur vinir. Þetta snýst eilíft líf eða eilífan dauða fyrir hvert og eitt okkar. Jóhannes segir í fyrra Jóhannesabréfi í 4. kafla, þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda. Og þetta er að geta verið illir andar við það og það eru þeir sem koma á miðlsfundina. Trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana sem sagt með orði Guðs, ekki með því að fara á miðlsfund. Hvort þeir séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Svo er þessi merkilegi texti hjá Jesaja. Þetta var skrifað fyrir 2600 árum síðan þegar Jesaja var uppi. Og þá segir í 8. kafla þar, 19. og 20. versi, ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna, spásagnamanna sem hvískra og umla, og þetta miðlsfundir nú voru byrjaði þá fyrir löngu síðan, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi, svona er sagt enn í dag, eigum við ekki að fara á miðlsfund og fá fréttur ástandi, þannig að handan við gröf og dauða. Þá svari, segir í 20. vesinu, þá svari þeim til kenningarinnar, þetta er Guðs orð, og vitnisburðarins. Vitnisburði Jesu Krist, lærisvinnana, spámanana, ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgunroða og munu ráfa hrjáðir og hungraðir, sem sagt því leitast að leika, að þeir hafna því sem þannig talið upp í orði Guðs meðal annars sem þetta efni. Þeir hafa ekki einn sinni glætu, ljósglætu í boðskap sínum sem boða gildi þessa eða gagna því að fara á miðlsfundi að hvetja fólk til þess. Svo segir frá því í fyrri krónikubók í 10. kafla að Sál sem að var konungur sem að Guð sjálfur valdi til að vera konungur gyðinga, en svo vék hann frá boðum Guðs og fór að gera sínar eigin gjörðir án þess að hafa samráð við Guð, og hann tapaði í orustu og hann létt lífið. Þá tóku sig allir vopnfæri menn, tóku lík Sáls og lík sona hans og fluttu þau til Jabes,
Síðan jörðuðu þeir bein þeirra undir eikinni í Jabes og föstuðu í sjö daga. Þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin. Sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottins, þannig að fá boðorðin, og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann hafði sjálfur sem konungur bannað andatrúafundi, miðilsfundi. Svo að það lá við lífláti, sko, ef að það var refsingin, ef einhver var staðin að því að standa fyrir andatrúafundum eða miðilsfundum. Svo ég lokin að því að hann hafði vikið frá vegum Guðs og Guð svaraði ekki ákalli hans að segðu mig þetta og hvað ég að gera að því að hafa svo, farið svo langt frá Guði. Að þá lét Guð hann bara eiga sig og fara eftir sínum eigin ráðum eða hugviti. En hér nákvæmlega tiltekið af hverju hann hafnaði honum. Hann virti ekki boður hans og hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann lét hann þessum að deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæis son. Svo þessi marg tilvitnaði texti í erindu mínum. Það sem að Páll postuli segir í öðru Þessalónungu bréfi, í öðru kafla, að lögleysingi kemur fyrir tilvitna Satans og Satan á baku marga með miklu krafti lega táknum undrum. Og alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sem glatast að því að þeir veit ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólnir. Sjáðu þið, þetta snýst eilíft líf eða eilífa dauða. Og þó að fólk bara við veit ekki eða bara reynir ekki einu sinni, leitar ekki eftir sannleikana. Það getur haft mjög alvarlega afleiðingar fyrir marga. Svo segir hann, þess vegna sendir Guð þeim megna villu, þar að segja að selur þá á vald líginar sem þeir kjósa að fylgja. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trú á sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Er þetta þessi boðskapur í dag beint frá blöðurritningarinnar? Næg ástæð til að við tökum fram Biblíun og förum að lesa. Þetta er vegakortið til eilífs lífs. Jesús Kristur er frelsarinn, en hann hefur gefið okkur þetta orðsitt sem einskonar vegakort. Svo við þurfum ekki að villast og berast með straumi hinna mörgu eins og rekald að þegðar ósi. Lesum, fræðumst og látum frelsast. Í fimmta kafla í Jóhannesarguðspjalli segir Jesús í 37. versi Faðurinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, þér hafið aldrei heyrt rödd hans nýja séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggjist þér hafa eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig, ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilíft líf. Hugsaðu ykkur. Bara því að fólkið er kæralaust og lætur reka á reiðanum og fer í kirkjur og svona einstaka sinnum og næstu því alltaf jarðafæri. En fær ekki heyra sannleikann eins og hann er umbúðalaus á blöðum reikningarinnar. Margir munu farast vegna þessa kæruleysis. Jesús er eina leiðin til eilífs lífs. Hann segir í 8. kaflanum hjá Jóhannesi frá versi 43 Hví skiljið þér ekki mál mitt? Að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða gerins. Sjáu þið hvað hann er berorður. Ekkert að skafa utan af hlutunum. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann er lygari og lýgina faði. Hvað oft talar hann lýgi og lýgina boðskap? Þannig örfá línum. Og heldur síðan áfram og segir en af því að ég segi sannleikan trúið þér mér ekki. Og þannig er það enn í dag.
Allir fjöldin trúir ekki þessu boðskap. Trúir mér ekki, trúir ykkur ekki. En við megum ekki gefast upp. Við bara höldum áfram og á efsta degi fáum við að sjá einhvern árangur, einhverja uppskeru af viðleitni okkar. Elsku vinir, mér þykir leitt að þurfa að segja það umbúðalaust að mikill fjöldi kristina manna og kvenna í kristnum söfnuðum láta draga sig á asna eyrunum í þessu efni. Já, ég veit, ég að nota algeng orðatiltekt í daglegu máli á Íslandi. Þeir láta draga sig á asna eyrunum í þessu efni. Og það þrátt fyrir að drottin hefur sterklega varað okkur við þessari blekkingu. Og þegar að þetta er boðað í kristnum samfélögum, að Kristur dó fyrir syndir okkar, getur það ekki vakið við stadda eða viðkomandi til meðvitundar alvarleika okkar syndua eðlis? Við þurfum að meðtaka Jesu Krist sem er sannleikurinn. Allt hans orð er sannleikur. Og hann hefur gefið okkur þetta sem þið hafi heyrt hér í dag til þess að við mættum frelsast. Láta leiðréttast frá allri villu sem varðar dauðan og eilífa lífi. Tökum mark á Kristi, hann lagði allt í sölurnar til þess að frelsa okkur er verða mætti. Góðir áheyrendur, látið ekki blekkjast af óvini Guðs og manna. Lygar Satans varða dauðan og hinna dánu eru mjög svo hættulegar. Eilíft líf þitt er í veði. Við skulum sjá á lokum þessa aðvörun frelsarnas okkar. Í Matteusi 7. kafla, ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjöru vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra, herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Hver er allir þetta séu? Þetta eru kraftaverka predikarar. Þetta eru þeir sem rekið út illa anda og þeir sem boða eitt og annað í nafni Jesu Krists en er ekki endilega hans. Svo heldur hann áfram í 23. versi. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður. Fari frá mér illkjörða menn, segir hann marga presta og kennimenn. Jú, það svo lítið eftir. Í opinberunarbókinni, í fyrsta kaflanum, þá segir sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Hann mun koma, vinir. Það alveg skelfilegt að hugsa til þess. Og þeir eru orða drottis annarstaðar í Guðspjöllunum, það sem að segir að þeir eru margis var að breyða veginn til glötunar, en fáur mjóa veginn til eilífs lífs. Hugsaðu ykkur, meiri hlutin á jörðinni hafnar þessum sannleika drottins Jesu Krists. Hann mun koma, hann verður upprísa. Og það segir í 15. kafla í fyrra Korinþbréfi frá 51. versinu, sjá, ég segi yður leyndardóm. Við erum munum ekki allir sofna, með öðrum orðum, deyja. En allir munum verið umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum mun ekki alla og þá munu hinnu dauðu upprísa óforgengilegir og við erum munum umbreytast. Stórkostlegar umbyltingar í jarðskorpunni allstaðar alla jörðina því að dánir eru þá rísu í nýju líkama eilífum og halda til funda við drottin í loftinu. Þú hefur nú séð og lesið þennan vitnisburð drottins til jarðarbúa dauðan og væntanlega upprisu. Hvað vilt þú, hlustandi góður, gera til þess að þú missir ekki af boði frelsarans eilíft líf í dýrðarríki hans.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Einu sinni var gamall maður. Svona venjulegur gamall maður. Kannski svolítið brosmildur gamall maður. Hann var að ganga með konunni sinni í svona skemmtigarði eða svona almenningsgarði. Þá gerist það að lítill strákur og lítill stelpa voru að leika sér þar líka. Og þau sáu gömlu hjónin og fóru að spjalla við þau. Og þau sögðu við gömlu hjónin. Ekki leiðilegt að vera orðin svona gamall og svona gömul? Þá svaraði gamli maðurinn. Veistu, eða vitið þið krakkar, að eiginlega í fyrsta skipti lífinu þá ég orðin að þeirri persónu sem hefur alltaf langa til að vera. Já, ég meina ekki líkamlega svona. Stundum vildi ég hafa mun betri heilsu. Ég myndi vilja hafa færri hrukkur og færri póka undir augunum. Og allt það sem ellin gerir líkama mínum. Og stundum hreinlega bregður mér þegar ég kíki í spegil og sé þennan gamla mann í speglinum og mér finnst það ekki vera ég. En ég myndi ekki vilja skipta á neinu. Ekki vinum mínum, ekki lífinu mínu, ekki yndislegu eiginkoninu minni til þess að hafa færri grá hár eða ungleri líkama. Og eftir að ég varð eldri, þá hef ég líka orðið betri við sjálfa mig. Ég hef hætt að gagnrýna sjálfa mig og eiginlega hef ég orðið svona vinur sjálfs míns. Ég hugsi ekki öllum stundum það sem ég hefði geta gert betur. Heldur reyni ég að njóta dagsins í dag. Og hverjum kemur það við þó ég sofi til hádegis? Eða dansa við gamaldags tónlist? Eða hvert ég fyrir á ströndina. Þar sem allir eru með unglegan líkama nema ég. Einn daginn þurfa allir að verða gamlir. Ég gleymu nú samt stundum ýmsu. Og hjarta mitt hefur oft brotnað vegna erfileika sem ég hef gengið í gegnum. En erfileikarnir styrkja okkur líka. Og kenna okkur svo margt. Ég svo blessaður að hafa lifað svo lengi til að sjá hári mitt verða grátt og til að heyra unglegu röddinni mína breytast í rödd gamals manns þegar ég hlæja og tala. Sumir hafa aldrei náð að hlæja í lífinu og margir hafa dáið áður en hárið þeirra hefur orðið grátt. Ég kann í dag að segja nei þegar mér finnst það eiga við. Og ég kann að segja já þegar mér finnst það rétt. Og mér finnst miklu auðveldar að vera jákvæður og glaður eftir því sem ég verð eldri. Svo til að svara spurningum ykkar. Þá segi ég, mér finnst gaman að vera gamall. Það hefði frelsað mig frá svo mörgum áhyggjum sem ég hafði því var ungur maður. Ég mun ekki lifa að eilífa á jörðinni. Nei. Ég hlakka til að lifa eilífu með Jesu í eilíðaríki hans. En meðan ég hérna í jörðinni, þá finnst mér ég ekki mega eyða tímanum í einhverju vitleysu. Eins og það láta mig leiðast að vera gamall maður.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
2: Fjórði kafli. Hvers vegna gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Það þáttur mannlegs eðlis að kenna Guði allt sem aflega fer. Eitthvað skortir á að hann sinni sínu verki, að hann sé við sem skildi þegar eitthvað snýst til verri vegar fyrir okkur. Þetta, Guð minn góður, sem ósjálfrátt kemur fram á varirnar þegar fólk lendir í hættum, verður fyrir óláni eða einhver deyr, ekki síður álausunar óp en hrópum hjálp. Jafnvel biblíupersonan Job skellti skuldinni fyrir öll sín harmkvæli á Guð, þó hann hafi verið kallaður maður ráðvandur og réttlátur. Job 1, vers 1. Þá gerði hann Guð ábyrgan þegar hann var settur í eldreynsluna og hann vildi fá tækifæri til að láta Guð vita hversu mikið hann hafi gert á hlut sinn. Johnny Erickson sem lamast hafði í slysi við köfun átti vin sem taldi að allt sem Johnny skorti væri nægilega sterk trú til þess að læknast. Þó að Johnny efaðist sagði vinur hennar, hafði ekki áhyggjur, ég á næga trú fyrir okkur bæði. Hann fór með Johnny í hjólastól hennar í kapelluna og tók að biðja. Hann var vissum að hann hefði nógu mikla trú. Guð myndi lækna Johnny. En Johnny hélt áfram að vera lömuð, það urðu henni beisk vonbrigði og vinur hennar var líka niðurbrotinn. Hann gat ekki sætt sig við þetta, afskiptaleysi, sem hann taldi Guð sína. Ráðgátanum hinn afskiptaleysa Guð hefur valdið mörgum mönnum heilabrotum öldum saman. Við getum lagt málið fyrir á þennan hátt. Guð virðist annaðhvort ófær að veita hjálp eða hann vill ekki hjálpa. Ef Guð hefði næja samúð, ef hann vildi virkilega hjálpa, þá myndi hann taki taumana og gera eitthvað til að lina þjáninguna. Hann myndi ekki láta börn fæðast vansköpuð eða láta misþyrmingu á börnum viðgangast, eða að stúlkum sé nauðgað eða gamalmenni barinn og rænd. Eða ef hann lætur sig varða hvað gerist, þá virðist hann þess ómegnugur að gera neitt í því. Það sem hið illa verður uppi án guðlegra afskipta. Guð áhugalaus eða ómáttugur, hvorug skýringin lýsir aðdáun. En áður en við skellum skuldunni á Guð, aftur rétt að við spyrjum okkur sjálf. Hvað það nákvæmlega sem við ætlustum til að Guð geri? Ef við á heimleið í bílnum okkar heyrum brunabíl koma þjótandi í áttuna til okkar hverfis, ættum við þá að biðja Guð láttu þetta ekki vera mitt hús? Að ætlast til þess að Guð svari slíkri bæn í mótsögn við sjálft sig. Ef við höfum skilið straujárnir eftir í sambandi og kviknað í húsinu okkar, þá það þegar of seint að breyta nokkru það. Og hinn hliðin á bæn okkar þessi. Við erum að biðja þess að einhver annar verði fyrir tjóni í okkar stað. Guð hefur skipulagt veröld okkar. Alheim okkar. Þannig að hann hegði sér fyrir sjáanlega. Sanngjarnt að biðja hann að breyta reglunum þegar við lendum í klípu? Talidómið veldur fósturskemmdum, svo sem við nú vitum. Það lífeðlisfræðilegt lögmál. Ættum við að álasa Guði fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir talidómina börnin? Eigum við að ásaka hann fyrir stökkbreytingar í erfðum? Og afbrigðilega afbera sem valda öðrum fósturgöllum? Öðru hverju grípu Guðinn í gang náttúrulögmála annara. Slík atvik eru kraftaverk. Að sjálfsögðu eru þau sjaldgjafn, annars myndi alheimurinn leysast upp í stjórnleysi. Margt af því sem veldur okkur þjáningum á hins vegar rætur að rekja til annars fólks. Þegar við leiðum hugann að morðum, ofbeldi eða ránum, erum við ekki að fjalla náttúruleg orsaka afleiðingatengsl. Við erum þá að fjalla mannlegt eðli. Ætti Guð að taka í taumunum til þess að ekki verði brotist inn í húsi mitt? Ætti hann að ljósta til bana árásamanninn sem að leita færis að ráðast á konu mína eða dóttur? Er rétt að hrópa, Guð af hverju gerir þú ekkert til hjálpar? Ég hef öðlast miklu næmari skilning á aðferðum Guðs í samskiptum hans við fólk eftir að ég varð faðir sjálfur. Ég hef orðið að læra að láta börn mín taka sínar eigin ákvarðanir, að halda aftur af mér þegar ég var viss um að ég vissi betur en þau. Ég hef kynst sársaukanum að sjá þau reka sig á þegar þau fóru að reyna eigin vangi. Unglingsár þeirra voru stundum róstursum. Eftir vill meira þó fyrir mig en fyrir þau. Guð er okkar himneski faðir, hann elskar okkur heitt og óskar okkur allsins besta. En hann virðir frelsi okkar. Hann þrengir sér ekki upp á okkur, né þvingar okkur. Jafnvel þó að hann þekki okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Saga Biblíunar frá sköpunarsögunni til opinberunarbókarinnar er saga Guðs sem takmarkar sjálfan sig af virðingu fyrir mannlegu frelsi. Enginn verður dreginn nauðugur inn í eilíft ríki hans. Af því að hann er kærleikur leitar hann eftir frjálsum, ansvörum manna við kærleika sínum. Af því að hægt er að laða fram kærleika en ekki þvinga hann fram, hefur Guð gefið okkur frelsi. Frelsi til að velja sig og frelsi til að fara okkar eigin leiðir. Eins og náttúrulögmálið stjórnast í hinum ópersónulega heimi er frjáls vilji regla mannlegra samskipta. Þegar fólk reynir að ráða yfir öðrum, misnotar það valfrelsið og misvirðir Guð sjálfan. En þetta er hinn eina gerð alheims sem Guð hefur geta sett á stopp. Þeir sem vilja lifa með honum að eilifu eru frjálsir menn og konur sem kosið hafa að elska hann. Núna finnur hann til sársauka foreldris með börn sem misnota valfrelsi sitt. En meira má segja hjálp Guðs. Guð hefur ekki verið athafnalaus. Biblían sýnir okkur fram á að hann hefur útelt himninum okkar vegna. Gegnum allt gamla testamentið hefur hann talað við mennina, opinbera vilja sinn og það síðasta og langbesta hann kom til jarðar sem maður. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss. Alla skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverja brefið 8, vers 32. Starfi Guðs lauk heldur ekki með upprisu Jesu. Hinn upprisni drottin er nú okkar himneski æðsti prestur. Hann gætir hagsmuna okkar á himnum. Ekki höfum við er þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hebreabréfið, kafli 4, vers 15, kafli 7, vers 25. Guðleg saga tók ekki enda við krossin. Einu sinni lifði Guð og talaði við mennina, eitt með okkur. Nú gerir hann sem okkar himneski æðsti prestur blessanir holdtekjunar ævarandi. Við eigum því okkar fulltrúa á himnum. Guð þekkir af reynslu, þjáningar, harmkvæli, örvæntingu, mannlegrar tilveru. Engum getur fundist hann svo yfirgefin af Guði að okkar æðsti prestur, hann sem hrópaði að Guð hefði yfirgefið sig, skilji hann ekki. Á himnum er sýnd umhyggja. Við tilheyrum þeim stað. Himinin er heimkynni okkar. Af hverjur gefi Guð ekki eitthvað til hjálpar? Hvað meira hefði hann geta gert fyrir okkur?
3: Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fimmti kafli. Hvers vegna vofir kjarnorku tortíming yfir okkur? Það heiðríkt aprílkvöld í Detroit. Án fyrirvara skömmu eftir klukkan 8:30 steypist sovjesk SS-13 eldflög niður yfir borgina. Þessi eini kjarnaoddur eins megatons sprengja, jafn gildi milljón tonna af TNT en aðeins 50. Hluti af stærstu sprengju sovjetmanna. Beint yfir mótum þjóðvega 94 og 75 springur sprengjan í 2000 metra hæð. Það heyrist engin hvellur, aðeins sést blindandi ljósblossi. 30.000 hornabolta áhorfendur sem saman eru komnir á tækarleikvanginum taka andköf við sýnina. Þeir sem eru á pöllunum sem snúa að sprengingunni blindast af henni. Andartaki síðar standa þeir og aðrir áhorfendur í ljósum loga. En þjáningin skamvin. Höggbylgjan skellur á leikvanginum og feykir koll áhorfendapöllum og áhorfendum í einn haug. Meira en 250.000 Detroit-búar eru innan 4 km frá sprengistanum. Þeir deyja næstum allir samstundis. Bílar á hraðbrautunum hafa bráðnað niður í hroðalega gjallhauga. Háhísi springa og hrynja. Næstum því 50 ferkilometrar borgarinnar jafnast við jörðu. Eldnötturinn frá sprengingunni verður hálfur annar kilometri í þvermál á skemmri tíma en mínútu. Höggbylgjan berst út í sístækkandi hringjum, skellur á Windsor, Kanadamegin, sundsins með 250 km hraða á klukkustund. Og yfir borginni rís dimmt gorkulu ský sem þegar orðið 13 km hátt. Detroit eru rústir einar. 250 ferkilometrar hafa hrunið. Það rafmagnslaust en brennandi hús lýsa upp himininn. Rifnar gasleiðslur springa og valda nýjum íkveikjum. 15 km frá miðborginni sjá úthverfis búar trjástofna sviðna. Nú þegar hefur sprengjan drepið 470.000 manns. 600.000 til viðbótar eru slasaðir og grátbiðja læknishjálp. Í fjölda skelfingu þjóta þeir sem lifa út úr borginni og teppa þjóðvegina. Þessi hroðalega mynd af kjarnorku tortímingu var dregin upp í Time 29. mars 1982. Í framhaldi af greininni tók tímaritið upp framhaldsumfjöllun málið undir fyrirsögninni Hugsað hið óhugsanlega, hætturnar á kjarnorku stríði. Fræðimenn telja að 100 milljónir bandaríkjamanna myndu farast í kjarnorku styrjöld. Manntjón allan heim yrði mörgum sinnum meira. Kjarnorku styrjöld myndi binda endi á okkar tíma menningu. Dr. C. McKenzie, aðstoðaprófessor í geðlækningum við Minnesota Háskólan, getur þess að óttin við kjarnorku ógnina valdi því að bandaríkjamenn séu farnir að leita að því sem veitir fullnægju á líðandi stund og setja sér skammtíma markmið. Margir fyllast örvæntingu, vanmetakennd og vonleysi yfir kjarnorku æðinu. Þeim finnst að þeir geti hvorki haft siðferðileg né stjórnmálaleg áhrif á gang þess. 70% af háskólanemendum nú á tímum búast við að deyja í kjarnorku styrjöld. Í kveðju þætti 28. janúar 1982 í fulltrúa deild þingsins benti H.G. Rickover, admiráll, þingheimi á að vopnakapphlaupið væri komið langt út fyrir viðráðanleg mörk. Mér finnst líklegt að við eigum eftir að tortíma okkur sjálfum, sagði hann. 18. til 25. apríl 1982 var sérstök kjarnorku vika í Bandaríkjunum. Ýmis konar samtök stóðu fyrir þessari kjarnorku viku og öll Bandaríkin var leitast við að fræða þjóðuna málefni sem snerta kjarnorku styrjöld. Í þeirri viku var flutt klukkustundar útvarpsdagskrá bakþankar kjarnorku styrjöld. Í dagskránni var kvæði eftir Alia Johnson sem nefnist Hvers vegna við ættum að láta sprengjuna falla. Í kvæðinu bendur hún á hversu spennandi og mögnuð slík sprenging yrði. Við gætum litið á hana sem refsingu fyrir misgjörðir okkar. Eftir að við hefðum einu sinni gengið gegnum slíka martröð, myndi hún ekki lengur valda okkur skelfingu og við gætum hvílst, skrifar hún. Þetta hugarástand, vonlausrar uppgjafar sem fram kemur í ljóðinu, ef til vill er það uppvænlegasta hliðin á kjarnorku ógnuninni. Menning okkar, svo snjöll, svo rík af tækni og sem náð hefur svo langt og er samt svo siðferðilega vanmegnug, virðist hafa vakið upp dauðakvöt. Hún leikur sér að lykli tortímingarinnar. Við fættumst til að lifa, ekki til að deyja. Jörðin okkar var sköpuð til að veita fegurð en ekki til að vera í óreiðu. Af hverju þurfum við að standa frammi fyrir kjarnorku tortímingu? Ég óttast ekki kjarnorku styrjöld. Ég býst ekki við að hún muni eiga sér stað. Ég trúi að Guð sem skapaði heiminn og hratt af stað sögum mannkynsins taki í taumana. Áður en valdabrjálaðir menn sprengja jörðina í tætlur. Evelyn Messenger sem gerði útvarpsþáttinn bakþangar kjarnorku styrjöld sagði Stundum velti ég fyrir mér hvort geimskip komi til að bjarga okkur eða ef til vill Jesús. Nei, geimskip kemur ekki til að bjarga okkur, en Jesús kemur til þess. Hann á heiminn, hann er hans, eign í gegnum sköpun og endurlaust. Og hann mun koma aftur til að koma hlutunum í rétt lag. Áður en Jesús var krossfestur, gerði hann fylgjendum sínum mjög ljóst að dag einn myndi hann koma aftur. Hjarta yðar skelfist ekki, sagði hann, trúið á Guð og trúið á mig. Ég kem aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14. kafli vers 1-3. Við uppstigninguna eftir upprisuna sögðu englarnir við hina uggandi lærisveina. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1. kafli vers 11. Jesús sagði að það yrði þrengingar tímar áður en hann sneri aftur til jarðarinnar. Hann sagði frá náttúru hamförum og misklíð og styrjöldum þjóða á milli. Og hann spáði að viðtak angist myndi ríkja. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heims byggðina. Lúkas 21. kafli vers 26. Næstum því 2000 ár eru liðin síðan Jesús yfirgaf jörðina. Á öllum öldum hafa menn vænst komu hans, vonað að þeirra kynslóð mætti sjá hann koma aftur. Þegar aldir liðu, hurfu margir kristnir menn frá trúnni á endurkomuna. Þess í stað hafa þeir sett traust sitt á að ríki Guðs yrði innleitt á jörðu fyrir tilverknað manna. En okkar kynslóð er á ystu nöf. Mannlegar tilraunir hafa ekki reynst þess megnugar að skapa varanlegan frið og réttlæti. Í staðin fyrir það riðar jörðin á hengibrún algerar eyðingar. Jesús kemur aftur. Hann kemur aftur af því að hann er drottinn þessara jarðar. Af því að hann ber allt með orði máttarsins. Hann kemur aftur af því að hann heldur fyrirheit sín. Fyrst hann sagði ég mun koma aftur, þá kemur hann vissulega aftur. Hann kemur aftur vegna þess að hann elskar mennina of mikið til þess að láta þá þurkast út í kjarnorkubáli. Hann kemur aftur til þess að leggja grundvöll, nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Annað Pétursbref, kafli 3, vers 13. Jesús kemur aftur og vissulega innan skams.
4: Bóngið inn þrönga hliðið því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta. Á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
3: Sjötti kafli. Hvers vegna sundrast heimili? Hjónaskilnaðir valda sársauka. Spyrjið hvern sem sem það hefur reynt. Spyrjið þessi milljón börn sem álega verða fyrir því að verul þeirra sundrast snögglega. Nú verða þau að velja á milli ástvina. Skilnaður eins og dauði. Hann lagalegur dauðdagi, dauði samvista. Hann dauði vona, hann dauði draums. Með því að 1.184.000 hjónabönd var slitið í Bandaríkjunum með skilnaði á árinu 1980. Hafa margir menn og konur liði sársauka. Á þessari stund ganga aðrir í gegnum hámark þessara persónulegu þjáninga meðan þeir standa í skilnaðar málaferlum. En aðrir líða tilfinningalegar og huglægar þjáningar meðan þeir eru á sækjum skilnað. Og þessar tölur má margfalda nokkrum sinnum til þess að fá hinn særðu börn inn í myndina. Öldum saman hefur fjölskyldan verið hornsteinn mannfélagsins. Hún hefur skapað öruggt umhverfi. Hún hefur flutt menningarlegt og siðferðilegt gildismat milli kynslóða. Hún hefur hlúð að persónulegum samskiptum. En í hinum vestræna heimi fjölskyldan í miklum vanda stödd. Eiginmenn skilja við eiginkonu sínar og eiginkonur við eiginmenn sína. Hreiðrið fellur í sundur. Ruglingur verður í gildismati. Persónutengsl rofna. Ástæðurnar fyrir þessari sundrung nútíma fjölskyldunar margar. Til að byrja með hefur lífsmátinn tekið róttækum breytingum. Afar okkur og ömmur bjuggu flest í dreifibýli. Við lifum á þéttbýlis umhverfi. Afi vann við jarðvegin allan daginn en amma var heima við þvott, straujun, matseld og uppeldi margra barna. Þau voru öll á einum stað, ferðuðust lítið. Þau höfðu litla orku eða tíma afgangs til mikilla umsvifa fyrir utan brauðstritið á heimilishaldið. Þó að sumir eiginmenn og eiginkonur hafi vafalaust verið óhamingjusöm, þá datt þeim sjaldnast í hug að reyna að breyta hlutunum með hjónaskilnaði. Landslög gerði þeim það erfitt og heildar áhrifin frá tilveru baksvið þeirra buði því ekki heim. Okkar tímar eru öðrísi, margar konur vinna utan heimilis, fjölskyldur eru fámennar, við vinnum 40 stundir á viku, við flytjum oft búferlum, við ferðistum mikið, Við eigum tómstundir eftir að vinnutíma líkur til skemmtana og dagrastytninga. Okkar heimur á hraðri hreyfingu, breytingar einkenni hans. Piltur og stúlka fella hugi saman og giftast og ákveða að eignast 2 eða 3 börn. En þó að þau búi undir sama þaki, fjarlægast þau smám saman, hvort annað. Þau lifa meira og meira hvori sínu eigin heimi, fara sínar eigin leiðir. Þau byrja að þrátta kynferðismál, peninga, uppeldi barnanna. Hann fer að halda sig lengur á skrifstofunni. Hún veltir fyrir sér hver muni dvelja þar með honum og fer að áforma hefndaraðgerðir. Í staðinn fyrir ást og gagnkvæmt traust sem áður batt þau saman, kemur nú tortryggni og særindi sem stígir þeim æ meira í sundur. Loksins verður skilnaður óhjákvæmilegur og tiltölulega auðvelt að koma honum í kring. Aðrir þættir eiga líka sinn hlut í upplausn heimila nú á dögum. Hinn nýja sjálfstæðiskennd kvenna, óljós hlutverkaskipting, fjárhags erfiðleikar, óraunhæfar vonir sem fjölmiðlar og kynferðisrit kynda undir. Kynda undir.

þessara eiginleika mun reyna á sjálfar undirstöður í heimili þeirra. Þegar við segjum já fyrir altarinu gefum við hátíðlegt lofvörð. Við ættum ekki að gefa það með léttúð eða með fyrirvara. Við ættum að bindast hinum aðilanum ævi langt. Fórnfýsi er hinn eini óbreytanlegi þáttur í breytilegum heimi. Í okkar hraðfara samfélagi reynir með hverju ári á nýjan hátt á hjónabandið. Ný viðfangsefni krefjast úrlausna. Hvor aðili fyrir sig er einnig að breytast á einhvern hátt þegar brugðist er við nýjum kringumstæðum. En í óróleikanum við hinn nýju skilyrði og sem samfara er nýjum þáttum persónuleikans sem breyttir tímar kalla fram, er það varaleg fórnfýsi sem styrkir hjónabandið svo það verður sem óhagganlegur klettur. Hjónaband er ekki upphafning persónuleikans heldur öllu fremur fylling hans. Guð hefur engin dekur börn. Karlmenn eru ekki útvalin gjöf hans handa konum. Eiginmenn ættu ekki að leitast við að ráða yfir eiginkonum sínum og heldur ekki eiginkonur yfir eiginmennum sínum. Hvort sig flytur inn í hjónabandið dýrmatan fjársjóð sig sjálft. Þann fjársjóð ber að varðveita. Það er aðeins meðan hvor aðili er sér meðvitandi sitt eigið gildi og gildi hins eins og hann eða hún er en ekki eins og hann eða hún ætti að vera, að hjónabandið helst traust. Fólk verður ástfangið og hættir að vera ástfangið. Konur segja, hvað varðum manninn sem ég giftist? Og karlmenn svara, hvað varðum konuna sem ég giftist? Þegar virðing og þakklæti þverra, deyr ástin leið. Ef hjónabandið á að blessast, verða hinir tveir breytilegu einstaklingar sífellt að endur giftast. Það að segja að læra að meta hvort annað meira og meira. Uppgötva nýja eiginleika, endur bindast hvort öðru í sjálfs endur nýjandi sambandi. Að fyrirgefa og fá fyrirgefningu. Það er hið þriðja persónulega atriði að baki hverju hamingjusömu heimili. Erfiðast verður á margra vörum orðið fyrirgefðu. Öðrum eru þessi þrjú jafnvel enn erfiðari. Ég fyrirgef þér. Fyrirgefning er dyrnara frelsi. Það á bæði við í kristnulífi og í mannlegum samskiptum. Langrækni, upptalning, ávirðinga, tilætnunasemi, aðfinnslusemi, allt spillir þetta sambúðinni og slekkur ástina. Aðfinnslusemi er vítahringur. Hún dregur bæði hjónin út í hringiðju ásakana. En fyrirgefning er líka gagnvirk. Sá sem fyrirgefur mun öðlast fyrirgefningu. Jesús var uppi á tímum þegar auðvelt var að fá skilnað, ætti karlmaður í hlut. En hann veittist að skilnaðar löggjöfinni og benti körlum og konum til baka á hugsjón Guðs varðandi hjónabandið. Hann myndi þau á sköpunina og þá mynd sem Biblían dregur upp að fyrsta hjónabandinu. Hafið þér eigi lesið, sagði hann, að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Matthías, kafli 19, vers 4 og 5. Ég held að hugsjón Jesú að vera eitt, einingu, ást, sé enn ætlað að lyfta upp augum okkar. Ég held að jafnvel á okkar furðulegu tímum þegar heimili eru að leysast upp og skilnaður er daglegur viðburður, sé hamingjusamt og staðfast hjónaband mögulegt. En það er því aðeins mögulegt að við fylgjum hinni upprunalegu fyrirmynd. Í þeirri fyrirmynd er ekki aðeins tveir heldur þrír, karl, kona og guð. Vegna þess að Guð er hafður útundan í flestum hjónaböndum, standast þau ekki álag nútíma samfélags. Guð getur styrkt gagnkvæma fórnfýsi okkar, hvort sem við höfum verið gift í 20 daga eða 20 ár. Guð gefur okkur djúpan skilning á sjálfs gildi okkar og gildi makans. Guð hjálpar okkur að fyrirgefa af því að hann fyrirgefur okkur. Með Guði eru hamingjurík, traust fjölskyldubönd möguleg.

0: Ég mun hylja sár þín og lækna þig af áverkum þínum. Stendur í Jeremía 30. kafla og 17. versi. Tárin láku niður kinnar mínar á meðan ég hlustaði á læknin segja mér sjúkdómsgreiningu sem athuganir hans sýndu að ég væri líklega með krabbamein. Hann sagði, mér sýnist þetta að vera krabbamein þótt ég sé ekki alveg viss en það hef ég aldrei séð þessa tegund áður. Meinið var í tungunni minni sem þýtti að hluti tungunar yrði skorin af. Þar að leiðandi yrði ég alvarlega málhelt og sem prestur og predikari í fullu starfi myndi ég eiga í miklum erfileikum með að tjá mig skiljanlega. Og til að bæta gráu ofan á svart myndi ég aldrei framar geta sungið. Ég sem elskaði líka að syngja. Hugsanirnar flugu í gegnum huga mín. Ég hafði sungið alla mína tíð frá barns aldri. Ég hafði sungið einsöng í kirkjunni minni þegar ég var 3 ára gömul. Síðan hafði ég verið virkur þáttakandi á öllum sviðum söngs. Hvort heldur var einsöngur, tvísöngur, kvartett eða kórsöng, guði til dýrðar og fólki til blessunar. Og nú myndi ég aldrei geta sungið aftur. Ég myndi líka sakna þess mikið að geta ekki farið með tónlistarfólki, kirkjunar, í kristnibjörsferðir til annarra landa. Það blasti við mikið myrkur í sáluminni. Og svo kom að því að skurðagerðin var framkvæmt og eftir komu 2 sársaukafullir mánuðir sem leiddu í ljós að aftur þurfti að fara í aðra aðgerð, að nema burt enn meira af tungunni minni. Hafi ég eitthvað gælt við þá hugmynd að ef til vill gæti ég að minnstakosti talað skiljanlega, þá var sá möguleiki núna talin útilokaður af læknunum. En engan möguleika töldu þeir á því að ég myndi nokkuð tíma geta sungið aftur. Ég minnist þess að skömmu fyrir seinni aðgerðina hafði ég spurt vinkonu mína. Hvað get ég gert, tungulaus? Hún svaraði, vertu bara svo fyrsta. Svo ég svaraði, hvað meinarðu? Og hún svaraði mér um hæl. Þú hefur 2 áður sigrast á krabbameini á öðrum stöðum í líkama þínum. Vertu nú svo fyrsta sem sigrast ekki bara á því 3. Heldur sem einnig sigrast á efasemdum læknana að þú munir aldrei aftur geta talað eða sungið. Þú ert svo sterk og getur enn unnið stórkostlega sigra. Trúðu á sjálfa þig. Þegar ég vaknaði eftir seinni aðgerðina og svæfingin hafði dvínað, kom hjúkrunarfræðingur að máli við mig og sagði hlæjandi. Rétt það leiti sem svæfingar meðali fór að virka á þig á undan aðgerðinni, sagði einhver á skrifstofunni, á skurðstofunni fyrir að líklega væri öndunartúpan of sver og gæti rispa raddböndin, hvort ekki væri vissara að skipta henni út fyrir aðra grenri. Þessi athugasemd var til þess að þú, hálfsofandi, reisti þú upp á skurðaborðinu og sagði við læknin. Sko, sjáðu til góði, ég predikari og ég sönguna, þú mátt ekkert gera við mig sem skemmir hálsin á mér. Ég hef verk að vinna og ég þarf að komast aftur í vinnuna mína. Svo dastu út af steinsofandi. Sárin greiru fljótt og vel á næstu dögum. Og aðeins viku síðar var ég farin að reyna að syngja svona með sjálfri mér. Skömmu síðar var komið á jólum og ég þráði að geta sungið jólasálmana eins og ég var vön að gera á öllum jólum. Ég ákvað að fara í einhverju aðra kirkju heldur en mína, þar sem að enginn þekkti mig. Þar læddist ég inn á aftasta bekk og þegar komið var að því að söfnuðurinn myndi syngja heimsum ból, stóð ég upp og í hjarta mínu bað ég Guð að gefa mér söngröddina mína á ný. Og það var einmitt heimsum ból sálmurinn sem ég hafði sungið þegar ég var 3 ára gömul. Ég lokaði augunum mínum og bað til Guðs að leyfa mér að syngja, að minnsta kosti innra með mér. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Ég gat heyrt sjálfa mér syngja orðin fullum hálsi. En ég opnaði ekki augun fyrr en allur söngurinn var á enda. Þá sá ég að allir í kirkjunu höfðu snúið sér við til að heyra og sjá hver væri að syngja svona fallega á aftasta bekknum. Ég hélt í fyrstu að ég hefði orðið mér til skammar, enda átti ég alls ekki að geta sungið og tók til við að afsaka mig fyrir að hafa truflað söngin þeirra. Síðan tók ég við að segja reynslu mína af krabbameininum, aðgerðunum og ég hefði glata hluta af tungunni minni. Fólkið sagðist aldrei hafa heyrt sál minn sungin svona fallega að þeim fannst sem að englar himinsins hefði sungið með mér og margir táruðust og þökkuðu mér innilega fyrir bæði söngin og vitnisburðin. Þegar ég síðar fór til læknisins í skoðun var ég spurð spjörunum út líðan mína, en það gat ég svarað öllu skýrt og vel, já, óað þar finnanlega hvað mál mitt snerti. Aðstoðalæknirinn varð svo undrandi að hann fór til að athuga hvort hann hefði tekið fram ranga sjúkarskýrslu og hvort hann væri að tala við ranga mannesku. Ert þú ekki nýlega komin úr skurðagerð þar sem stór hluti tunguna þinnar var fjarlægður, spurði hann. Jú, svaraði ég. Ég rétt að manneskan. Þá sneri hann sér að skurðlækninu mínum og sagði. Á hann að geta talað? Hann svaraði brosandi. Nei, það á hún ekki að geta gert. Síðan leit ég á aðstoðalækninn og sagði Það sem mannlega séð er ómögulegt fyrir lækna að gera, gerir Guð almáttugur svo auðveldlega. Já, við segjum amen við þessu.
1: Hvað þarf til þess að gera Guð ánægða? Þetta voru hugrenningar ungra konu og oft á tíðum er þetta líka hugrenningar okkar að okkur finnst við ekki vera nóg, finnst við ekki gera hlutina rétt, finnst við ekki vera svona dugleg eða ódugleg eða hvað eina. Erum ekki stundum að berja okkur sjálfum að við séum bara svona ófullkomin og gölluð og erum ekki að gera nóg. Allavega hann að líða mér stundum þannig að ég er voðadugleg oft á tíðum að berja sjálfri mér og þetta talaði til mín. Og hún segir, ég reyndi allt sem ég gat til að lifa eftir því sem ég trúði. Ég átti kyrrið að stunda á hverjum mótni og ég bað oft og ég lagði biblíu vers á minnið. Mér þess að leiddi svona biblíu hóp. Og ég missti aldrei úr kirkju eða hvíldardagaskóla. En það virtist eins og ég væri aldrei að gera nóg og ég barði á sjálfri mér fyrir það. Hvað myndi þurfa til þess að gera Guð ánægðan? Hvað meira gæti ég gert? Og einn dag spurði ég presti minn þessara spurninga og hann átti nú hughreystandi orð handa mér. Ef þú ert kristinn í raun og veru, Þá Guð ánægði með þig, sagði hann. Það lítur út fyrir það að þú sést að leita í sambandi þínu við Guð svona þú stærst að leita verkefnalista og það það sem að eyðileggja ánægju þín og lífsgleði. Og hann dró upp biblíuna og fór í Galatabréfið og hann sagði mér hvernig fólki í Galatakirkjunni því leið svipa á mér. Ég ætla aðeins að lesa hérna í fyrsta kaflanum og Páll að tala til þeirra. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðarerindis sem þó ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindunum Krist. Þeir voru svona setja þessar reglur og regluverk sem fékk fólk til að fá sektartilfinningu því að heyrðu, nú ég ekki nógu góður og ég alltaf að klikka á þessu. En jafnvel þótt vér eða engill frá himni færa að boða yður annað fagnaðar erindi en það sem vér höfum boðað yður, segir Páll, þá sé hann bölvaður. Semst Páll var ekkert á því að sá sem að væri eitthvað að hamra á regluverkinu væri að gera neitt gott, langt í frá. Og semst þetta fólk sem var að sannfæra galatamennum að það þyrfti meira til, Páll kallaði það að bölva það og þess vegna skrifaði þeim þetta bréf. En ekki hætta að eiga kyrðartíma eða leiða biblíurannsóknina, sagði hann. Þetta eru hlutir sem sýna fram á breytt hjarta, breytt hjarta, snúið til Guðs. En þú þarft ekki að, og láttu ekki detti hug að samþykki Guðs hvíla á því hversu vel eða hversu oft þú gerir þessa ágætu hluti. Þessar samræður, þær svona mörkuðu upphafið af ferðminni til frelsunar og frelsis. Ég hélt áfram að skoða Galatabréfið og endur uppgötaði í rauninni fagnaðar erindi náðarinnar. Að vaks upp í kirkjunni þá hefði ég heyrt þetta, þennan boðskap svo lengi að Guð sendi son sinn til að deyja fyrir mínar syndir og endanum þá hætti ég að heyra það. Hafi ég eitthvað, hafi heyrt eitthvað og trúið því en það hefur ekki svona þessa meiningu eða snertir ekki hjarta. Þetta bara boðskapur sem þið, jú, vitið eru sannur og réttur. En það fór þannig fyrir þessari stúlku og fer kannski fyrir okkur mörgum þannig að það hættir að snerta okkur djúft. Já, ég skil það, en best að koma sér, snúa sér að öðru og halda áfram. Og í raunum veru skildi ég ekki vegna þess að ég trúði því á tímabili að samþykki Guðs á mér væri byggt á getu minni til að gera rétt. Og ég hélt að ef ég rannsakaði biblíuna og bæði, þá myndi Guð vera meira ánægður með mig og myndi nota mig meira þann daginn, heldur en þegar ég svæfi yfir mig eða hefði ekki tíma til að hafa kyrðarstund. En þegar að boðskapurinn var skýrari í huga mínum og rannsók og þegar ég virðist vera að gera allt rétt, þá ég samt syndari. Ég geti aldrei haldið boðorð Guðs fullkomlega og það þess vegna sem ég þurfti á náð Guðs að halda uppálega. Ég held að það sem að mér skorti mest í byrjun ára minna í kristinni trú var það að Guð óendanlega ánægður með mig. Ekki af því að hvað ég geri heldur af því hver ég barnið hans. Gegnum náð hans þá ég falin með Kristi í Guði eins og stendur í Kólossubréfinu í þriðja kafla. Því að þér eru dánir og líf yðar fólkið með Kristi í Guði. Þetta þýðir að þegar Guð horfir á mig, þá sér hann ekki syndir mínar. Heldur sér hann fullkomleika, fullkomnun sonarins. Við erum falin í Kristi. Hann felur syndirnar okkar. Hann hylur þær. Og sannleikurinn svona small loksins inn þegar ég heyrði prest segja frá dóttur sinni, Robin, að á menntaskóla árunum þá var hún sett í bekk, ensku bekk, sem svona heiðursbekkur, svona framúrskarandi góður bekkur. Og fyrsta daginn þá talaði kennarinn um væntingar sínar og setti hérna út dagskrá um það sem þau myndu vera að læra á næstunni. Og Robin var yfir sig hrætt, hún var bara í sjokki og kom heim og sagði pappa sínum að hann yrði að tala við kennaran og taka hana út úr þessum bekk. Hann samþykkti að fara svona halda smá ráðstefnu með kennaranum en og þeir komust að samkomulagi. Kennarinn vildi að Robin héldi áfram í bekknum og bauðst til að gefa henni A, fyrstu einkun, frá upphafi. Með þann skilning að Robin gerði alla þá vinnu og tæki þátt í öllum sem sagt, verkefnum í bekknum. Robin hún samþykkti þetta samkomulag og vitiði hvað kom út úr því? Jú, hún var alltaf með A, hvort sem var. Og þetta sýnir okkar að þegar að kennarinn var búin að taka burtu það sem ollinni ótta og kvíða, þá gekk henni vel. Og hún bara náði ágætis árangri. Eftir að heyra þessa sögu þá gerði ég mig grein fyrir að örvæntingar tilfinningar mínar væru byggðar á ótta mínum við að mistakast. Eins og Robin í ensku bekknum sínum, þá fór ég alveg áfall þegar ég hugsaði um alla þá vinnu í kristnu lífi eða sem kristi líf krefðist af mér. Hvernig gæti ég nokkuð tíman fengi fyrstu einkun? En Guðsí lof, þá rétt eins og kennari Robins, þá tók Guðsí til og gaf mér að. Fyrstu einkun, vitandi það að þá myndi ég finna það frelsi sem ég þekkti ekki áður. Og því ég fór að skilja að ég þarf ekki að vinna fyrir Guð til þess að fá viðurkenningu, þá hefur það orðið til þess að ég hélt áfram að lesa Biblíuna enn meira ákafa og áhugan á áður og hélt áfram að leggja Biblíuvers á minnið. Það er rauninni gefið mér eldlegan áhuga. Og þess meira sem ég les og læru um kærleika hans til mín, þess meira elska ég aðra. Og ég hef auðvitað ennþá daga þar sem ég líður eins og ég sé ennþá með hana verkefnalista því ég lít á hluti sem ég hef ekki gert vel og byrja að drekkja sjálfri mér í sektarkend eða þegar á hinbóginn ég lít á það sem ég hef gert bara mjög vel og segi við sjálfum, já, ég er alveg með þetta. Það er líka hinar öðgarnar. Ég hef gert mig grein fyrir að ég hef búin að gleyma guðspjallinu og fagnar erindin aftur. Það er hvorki gott að vera drekja sjálfum sér í sektarkend eða ásaka sjálfum sér nýja heldur að vera yfir sig ánægði með það sem maður er að gera. Ég þarf að minna sjálfa mig á að samband mitt við Guð er ekki byggt á minni frammistöðu og ég er ný sköpun. Ekki vegna eitthvað sem ég hef gert, heldur vegna þess hvað Guð hef gert fyrir mig. Hann hefur tekið burtu óttan við að mistakast og nú get ég slakað á og noti þess að þekkjan og læra þekkjan betur. Góð og tímabær boðskapur hjá þessari ungu konu og ég held að hann tali til okkar margra. Það er ekkit undir okkur komið.
2: Því lengur sem ég lifi, ger ég mig betur grein fyrir mikilvægi viðhorfa okkar að aðstöðu til hlutana. Viðhorfa okkar er, að mínu mati, mikilvægar en staðrendir. Það er mikilvægar en fortíðin, mikilvægar en menntun, peningar eða kringustæður, mistök, árangur eða hvað aðrir halda, segja eða gera. Það stórkostlega að við höfum val á hverjum degi varðandi hvaða viðhorfi við höfum til þess sem fyrir okkur kemur þann daginn. Við getum ekki breytt fortíð okkar. Við getum ekki breytt þeirri staðreynd að fólk muni koma fram á mismunandi hátt. Við getum ekki breytt því óumflýjanlega. Það eina sem við getum gert að leika á eina strengin sem við höfum og það viðhorf okkar. Ég vissum að líf mitt 10% það sem kemur fyrir mig og 90% hvernig ég bregst við því. Og það sama á áraðanlega við þig. Við erum sjálf í forsvari fyrir viðhorfum okkar. Mér dettur í hug saga sem ég heyrði af manni sem heiti Jerry. Hann var yfirmaður á veitingahúsi. Hann var svona náungi sem fyrir taugarnar á mörgum. Hann var alltaf í góðu skapi og hafði alltaf eitthvað jákvætt að segja. Þegar einhver spurði hann hvern honum liði, svaraði hann alltaf, ef mér liði betur, var ég tvíburar. Hann var alveg einstakur yfirmaður og þegar hann skipti vinnu, fylgdi þjónarnir honum eftir. Ástæðan fyrir að þjónarnir fóru með Jerry var viðhorf hans til lífsins. Hann var uppörvandi. Þegar einhver starfsmaður nátt í erfileikum, var Jerry til staða til að segja honum hvernig hann geti lítið á björtu hliðarnar á málinu. Það vakti forvitni mín að sjá hvernig hann vann, svo einn daginn fór ég til hans og sagði við hann, ég bara næðis ekki, það ekki hægt að vera alltaf jákvæður, hvernig ferðu eiginlega að þessu? Jerry svaraði, á hverju morgni því ég vakna, segi við sjálf á mig, Jerry, þú átt valum 20 dag, þú getur valið að vera í góðu skapi eða þú getur valið að vera í vondu skapi og ég vel að vera í góðu skapi. Í hvers skipti sem eitthvað slæmt gerist, get ég valið að vera fórnarlamb eða ég get valið að læra af reynslunni. Og ég kýs að læra af reynslunni. Í hvers skipti sem einhver kemur til mín til að kvarta, get ég valið að taka á móti kvörtuninni eða benda þeim á björtu hliðarnar. Ég kýs björtu hliðarnar. Já, þetta nú ekki svo auðvelt, mótmælti ég. Jú, það einmitt, svaraði Jerry. Lífið fullt af valmöguleikum. Þegar þú kemur að kjarnanum eru hverjar kringumstæður spurning val. Þú getur valið hvernig þú bregstu kringumstæðunum. Þú velur hvaða áhrif fólk hefur á skap þitt. Þú velur að vera í góðu skapi eða vondu skapi. Staðreyndin sú að það þú sem velur hvernig þú lifir lífinu. Ég hugsaði það sem Jerry sagði mér. Stuttu seinna hætti ég að vinna á veitingahúsum og hóf eigin atvinnurekstur. Við Jerry mistum sambandi hvor við annan en ég hugsaði oft til hans þegar ég stóð andspænis vali í mínu lífi. Nokkrum árum seinna heyrði ég að Jerry hafði gert nokkuð sem enginn sem vinnur á veitingahúsi ætti nokkuð tíman að gera. Hann skildi bakdyrnar eftir opnar. Stuttu seinna komu þrír vopnaði menn inn og beindu byssum á honum og skipuði honum að opna peningaskápin. Þegar fingur hans runnu til á snerlunum á peningaskápnum, brá innbrotsmönnunum og skutu Jerry og flýttu sér í burtu. Sem betur fer fannst hann fljótlega og var komið á sjúkrahús þar sem hann fór í 18 klukkustunda aðgerð. Þegar hann loks komst af sjúkrahúsinu nokkrum vikum seinna var hann enn með brot úr byssukúlunum í líkamanum. Ég hitti Jerry 6 mánuðum eftir slysið og spurði hann hvernig hann hefði það. Ef ég hefði það betra væri ég tvíburar, svaraði hann. Viltu sjá örin mín? Ég neitaði því en spurði hann hvað hefði farið gegnum huga hans þegar hann stóð andspænis byssumannunum. Það fyrsta sem ég hugsaði, sagði hann, var að ég hefði átt að læsa hurðinni. Síðan þegar ég lá þarna á gólfinu, mundi ég að ég hafði valið tvennt. Ég gat valið að lifa eða ég gat valið að deyja. Ég valdi að lifa. Varstu ekki hræddur? Mistuðu meðvitund, spurði ég. Jerry hélt áfram. Sjúkraliðarnir voru frábærir. Í sjúkrabílnum á leiðinu á sjúkrahúsi sögðu þeir mér aftur og aftur að allt yrði í lagi með mig. En þegar mér var rúllað inn á sjúkrahúsið og ég sá svipin á læknunum og hjúkrunarfræðingunum sem tóku við mér, var ég virkilega hræddur. Í augum þeirra las ég, hann dauðans matur. Ég vissi að ég að gera eitthvað. Hvað gerðurðu, sagði ég. Jú, það var mjög ákveðin hjúkrunarfræðingu þarna sem heldi við mig spurningum. Hún spurði hvort ég væri með ofnæmi fyrir einhverju. Já, svaraði ég, byssukúlum. Þau skelltu upp úr og ég sagði þeim að ég veldi að lifa. Skeri mig upp eins og ég sé lifandi maður en ekki dauðans matur. Jerry lifði þökk sé frábæru lækna og hjúkrunarliði en einnig vegna hans eigins viðhorfs til lífsins. Ég lærði frá honum að við höfum hver dag val. Við getum valið að lifa lífinu til fulls. Viðhorf okkar til lífsins skiptir öllu máli. Í Jósúa 24. kafla versi 14 og 15 lesum við En líki ykkur ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þeir vilji þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amorita, hver að land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég rekna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skili við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allkóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma er birkin, þar sem að talda það stríti gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég rekna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skili við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allkóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma er birkin, þar sem að talda það stríti gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin syndabyrði hans lá mjög svo þungt á honum, laust því skyndilega niður í huga hans sem segir í fyrsta kafla Rómverjabréfsins, og við lesum þar 17. versi sem hljóðar þannig: Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú, og tilvitnun lýkur. Þegar Lúther gerði sér grein fyrir innihaldi og mikilvægi þessarar yfirlýsingar Biblíunar, að það er ekki fyrir eigin verk eða eigin verðleika sem menn öðlast fyrirgefningu synda sinna, þá var sem þungu fargi væri létt af honum. Þennan dag öðlaðist Martin Luther frelsi undan þjakandi byrði eigin synda og fortíðar. Nú var hann frjáls í Kristi Jesu, náðaður af sjálfu frelsaran, og Luther leit aldrei tilbaka. Hann tók strax til við að boða öðrum þennan sannleika fyrirgefningu og náð Guðs, og að öllu stendur til boða að upplifa réttlætingu af öllum syndum. Þessi uppgötvun reyndist vera honum svo mikill léttir og gaf honum svo mikla gleði að honum héldu engin bönd. Hann varð að kunngjöra þennan boðskap öllum sem ávildu hlýða. Ef þetta er það sem spyrjandi leitar að og spyr þá hveti hann til þess að feta í fótspor Lúthers og tilenka sér frelsandi náð Jesu Krists. En eins og Adam var ekki lengi paradís, þá komst Lúther fljótt að þeirri staðreynd að ekki voru allir ánægði með slíka boðskap. Klerkaveldi kaþólsku kirkjunar með sjálfan páfan í Róm í broddi fylkingar leitaðist við að hindra boðun slíks fagnaðar erindis. Enda myndi Lúther leysa allan almenningur fjötrum fáfræði og villukenninga sem kristin kirkja hafði lagt á fólk. Þegar ekkert annað dugði til þess að stöðva Lúther, lét páfinn í Rómaborg bannfæra Lúther. Ef þýskir höfðingar hefðu ekki haft samúð með málstað Lúthers og verndað hann, hefði hann eflaust verið brenndur á báli eins og aðrir siðbótamenn þess tíma. Marteinn Lúther las og rannsakaði biblíuna vel og rækilega. Og það var slíkur biblíulestur sem leiddi honum fyrir sjónir orð Guðs. Heilög ritning er eilífur og óbreytanlegur sannleikur. Í biblíunu uppgötvaði hann mörg sannleiksatriði sem höfðu gleymst í fáfræði fyrri alda. Hann komst að raunum þann boðskap biblíunar að Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og þá með mætti og mikilli dýrð. Hann uppgötvaði líka þá fræðslu biblíunar að Guð mun halda dóm yfir öllum mönnum og þar verða eilíf örlög þeirra ákveðin. Og hann komst líka raunum þann boðskap heilar ritningar að hinn er dánu sofa meðvendundalausu svefni þar til Kristur kemur aftur og vekur þá upp til lífsins. En boðskapurinn réttlætingu fyrir trú en ekki verk og það aðeins fyrir trú á Jesu Krist sá boðskapur sem skipti sköpum í lífi hins mikla siðbótamanns. Þegar Lúther tók til við að prédika hinn nýfunnu sannindi biblíunar, leið ekki á löngu þar til fulltrúa páfadóms tókuð að ókýrast. Það sem þeir sáu fram á að missa þau tök er þeir höfðu á alþýðu manna. Almúanum hafði verið haldið í fjötrum fáfræði, enda mátti fólk alls ekki lesa biblíuna sjálft. Biblían og reyndar prédikanir presta í þá daga voru á latínu sem fólku almennti skildi ekki. Svo kemur Lúther fram á sjónarsviði og boðar hið raunverulega fagnaðar erindi sem gefur fólkinu frelsi og fögnuð í Jesu Kristi. Páfadómur sá fram á að hann myndi missa tökin á liðnum ef Lúther hefði frelsi til þess að halda áfram boðun sinni á meðal fólksins. Þess vegna var honum hótað með bannfæringu og lífláti ef hann hætti ekki boðunastarfi sínu. Að lokum var Lúther kallaði fyrir rétt, þar sem að varða standa fyrir máli sínu, frammi fyrir keisaranum og fulltrúum páfans í Rómaborg og þess krafist að hann tæki aftur öll sín orð og kenningar. En Lúther bugaðist ekki. Af mikilli djörfung gat hann sagt þessi eftirminnilegu orð. Ég geti hvorki beitt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþing, því að það deginu ljósara að hvorugt óskeikult og hvort tveggja hefur oft farið með rangindi og verið hvort upp á móti öðru. Sannfærist ég ekki að vitnisburði í biblíunar eða ljósum rökum, sannfærist ég ekki með tilvitnun í þar greinar sem ég hef lagt fram og verði samviska mín ekki þannig bundin af Guðs orði. Þá hvorki get ég, né vil ég taka aftur orð mín, því að það er hættulegt fyrir kristin mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Amen. Og tilvitnu líkur í þessi orð Lúthers. Þessi einarlega afstaða Marteins Lúthers var til þess að hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Hann ætlaði sér alls ekki að kljúfa kaþólsku kirkjuna. Eð þegar honum var meinað að starfa innan þeirra kirkju opnaði Guð honum möguleika til starfa á öðrum vettvangi. Og sagan endurtekur sig. Margoft hefur það gerst í kristinni kirkju og í hinum ýmsu trúar samfélögum kristninar þegar einstaklingar uppgötva sannindi heilara ritningar og taka til við að kunngera það öðrum. Þá eru þeir flæmdir á brott. Þannig var þá að dögum postula Jesu Krists. Þeir fengu ekki óáreittir að boða sannleikan Jesu Krist. Að hann væri í rauninni hinn margþráði Messías spádómana sem allir Ísraelsmenn biðu eftir að kæmi. Lærisveinarnir voru ofsóttir og flýðu til annarra landa og þar með fór boðskapur með þeim og söfnuðu Guðs eldist víða heiminn. Guð hafði áform að siðbótin héldi áfram. Þar kom að því að hún staðnaði líka eins og móðurkirkjan hafði reyndar verið stöðnuð öldum saman. Eftir menn Martin Luthers áttu að halda siðbótinni áfram eða þeir létu sér næja það sem Luther kendi þeim og þar á leiðandi hættu þeir að rannsaka biblíuna með sama hætti og Luther hafði gert. Og þar með staðnaði siðbótin og vakningin sem henni fylgdi. Þess vegna ráðleik ég spyrjanda að fylgja fordæmi Martin Luthers í því að lesa og rannsaka heilaga ritningu af samviskusemi og gæta þessa staðna ekki í leitinni að sannleikanum. Hið kristilega líf verður að halda áfram að þroskast og endurnýjast, annars staðnar manneskjan. Það einmitt það sem gerðist með marga af eftirmönnum Luthers. Persónlega get ég borið vitni það að ég sífellt að uppgötva meiri og betri skilning á orði Guðs. Það gerist oft og iðulega hjá mér að ég að lesa gamalkunnu vers í Biblíunni sem ég tel mig þekkja mjög vel þegar allt í einu það rennur upp fyrir mér nýr og meiri skilningur á innihaldi textans. Þá verð ég gjarnan undrandi á sjálfu mér að hafa ekki séð þetta fyrr. Nei, það reyndir ekki nóg að halda sig við einhver boðskap eða einhver sannindi sem einhver annar hefur uppgötvað. Þú verður sjálfur. Þú sjálf mátt til með að uppgötva Guð og frelsara þinn í heilari ritningu, í daglegum lestri og íhugun. Þannig uppgötva þú sannleika sem kann að hafa verið vanræktur eða afbakaður á einhvern hátt sem mörg dæmi eru einmitt Martin Luther komst að raunum það að hann hafði fram að þessu tileinkað sér einskis nýtar erfikenningar og manna að boðar. Eða eins og Jesús sagði við leiðtoga gýðinga eitt sinn og við lesum orð hans eins og við finnum þau í Matteusar guðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Það segir Kristur. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður, er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitni líkur. Er hugsalegt að þú sért á meðal þeirra sem trúa á, og tilenga sér einskis virði lærdóma manna og aldagamlar kenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Hugsaðu málið eins og Luther gerði. Lestu biblíuna og uppgötvaðu sannleikan eins og hann hreinn og umbúðalaus. Láttu ekki reka á reiðanum eins og rekald sem ber hratt að feigða rósi, aðeins vegna þess að þú treystir því að allt hljóti að vera gott og rétt, sem þú fjast í arm frá forfæru þínum í trúalegum efnum? Það er ekki allt sannleikur sem pappi og mamma eða afi og amma að trúðu og kendu. En oft og tíðum vissu foreldrar okkar eða forfæður ekki betur. Þau líka voru bundin í fjötra vanþekkingar og fáfræði. Sú var tíðin að allir töldu það satt og rétt sem haldið var á lofti á meðal fyrri kynslóða, að jörðin væri flöt og að menn gætu siglt fram af jörðinni eftir hættu sér of langt út á hafið. Nú vita menn betur, enda er fólk betur upplýst og hefur sannreynt þetta sjálft. Eins er því farið með trú þína og orð Guðs. Margir telja að trú þeirra sé byggð á orði Guðs. En þegar þeir loks taka til við að lesa það, kemur allt annað í ljós. Það verður öllum þeim til eilífrar blessunar sem taka til við að lesa orð Guðs og láta sér ekki nægja það sem þeir heyra prédikara og aðra andlega leiðtoga að boða frá ræðustólum landsins. Takið eftir því sem Drottinn segir í öðru Þessalonikabréfi, í öðrum kafla og ég les frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum. Og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast. Af því að, takið eftir hér, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líkur tilvitnun. Ég hvet alla til að feta í fótspor Martins Luthers og til að lesa orð Guðs. Þá munu mikil sannindi opinberast hverjum samviskusömum leitanda, sannleikur sem enginn hefur efni á að fara á misvið. Og þegar þú þannig fylgir Luther í sannleikst leit þinni, hvet ég þig til þess að halda áfram og staðna ekki. Haltu áfram að lesa og rannsaka orð Guðs. Enda segir Jesús sjálfur einmitt þetta það sem við munum finna þegar við lesum samviskusamlega. Og nú skulum við lesa orð hans sem við finnum þau í Jóhannesarguðspjalli í 5. kafla og ég les frá 30. og 7. versi. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans, og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. Ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, segir Kristur. Láttu það ekki sannast á þér, að þú viljir ekki koma til Jesu Krists og öðlast lífið í honum. Lestu heilaga reikningu og þú munt uppgötva frelsaran og þá munt þú lifa að eilífu.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Alvar og huldufólk. Þegar fólk fær á annað borð áhuga á því að kynnast efni Biblíunar, þá taka spurningarnar að streyma af vörum þess. Hvað segir Biblíunum þetta? Eða hvað hefur Guð að segja okkur í orðu sínu eitt og annað? Þannig spyr fólk. Og nú liggur fyrir eftirfarandi spurning. Eru alvar og huldufólk til í raun og veru? Hvað hefur Biblían að segja alva, huldufólk og vættir af ýmsu tagi? Þetta vil ég gjarna taka fyrir að þessu sinni, enda eru margar frásögur til slík fyrirbæri í íslenskum þjóðsögum. Og margt er það fólk sem segist hafa séð alva og huldufólk ganga inn og út hóla og kletta hér á landi. En eru þetta raunverulega verur? Hvað segir Guð okkur verur sem stundum sjást en eru oftar ósýnilegar verur? Hvað segir Guð okkur verur sem stundum sjást en eru oftar ósýnilegar? Við byrjum

Hér fullyrðir orð Guðs að til eru andaverur sem eru ekki aðeins vondar, heldur eru þær einnig hættulegar okkur öllum, enda eru þær undir stjórnu djöfulsins. Eða svo segir Biblían, þá vitum við það að eitthvað er þarna sem okkur ber að varast. Biblían notar ekki hugtökin álfar eða huldufólk, en talar aftur á móti um vætti sem okkur ber að varast. Samkvæmt því sem Biblían kennir okkur um tilvisti vitiborinna vera, þá eru til menn og englar, en ekkert er minnst á álfa og huldufólk. Álfar og huldufólk sem verur, sem sumu segja að búi í hólum og klettum, eru ekki til. Hins vegar efast ég ekki dumað í sumu tilvikum hafi fólk raunverulega séð eitthvað sem það telur vera álfa eða huldufólk og skal ég með ánægju útskýra út frá Biblíunni hvernig slíkt gæti hafa á sér stað, þótt engir álfar eða huldufólk séu raunverulega til staðar. Við lesum hvað lærisveinn Jesu, Jóhannes, hafði að segja slíkt og nú lesum við í fyrsta Jóhannesarbréfi í fjórða kafla og það fyrsta vers það sem hann segir Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn og tilvitnun endar. Spámenn Guðs voru þeir einstaklingar sem kenndu fólki og frættu það sannleikan. Þeir frættu fólk allt sem var satt og rétt. Hér Jóhannes hins vegar að vara fólk við því að falsbámenn sé á ferðinni sem okkur beri að varast. Enda kenni þeir eitt og annað andaverur sem ekki eru frá Guði komnar. Þegar svo Jóhannes ráðleggur fólki að prófa andana hvort þið séu frá Guði, þá vill hann að við fræðumst þá í orði Guðs þar sem sannleikan að finna. Að prófa andana felur það í sér að við leifum orði Guðs að móta viðhorf okkar gagnvast líku fyrirbærum. Þetta á við álfa og huldufólk og vætti ekkert síður. Það er einmitt það sem við erum að gera núna. Að kynnast því sem Guð hefur að segja okkur ósýnilegar og hættulegar verur. Eitt sinn skrifaði Páll Postuli til hins unga samstarfsmann síns Tímoteusar og sagði þetta sem við lesum í fyrra Tímoteusarbréfi fjórða kafla og fyrsta versi. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda tilvinnun endar. Það fer ekkert á milli mála að Biblía viðurkennir tilvist hættulegra vera sem oftast eru ósýnilegar. Þeir sem gefast líku verum gaum setja sig í þá miklu hættu að þeir yfirgefi trúna á Guð og frelsaran eða svo segir orð Guðs. Og hér eru andarnir sagðir vera illir andar. Allt kristið fólk hlýtur að geta tekið marka því sem drottinn hefur að segja okkur ósýnilega verur sem, jú, sýna sig öðru hverju til þessa að blekja menn. Hverjir eru þá þessar hættulegu verur? Því svara Biblían mjög skilmerkilega. Þetta eru anda verur vonskunar í himingeimnum. En eru þó alls ekkert ljótar nema síður sé. Biblía lýsir þessum andaverum sem skínandi björtum og fögrum. Ezekiel spámaður segir að Lúsifer, öðru nafni Satan, hafi í upphafi verið fullkomin að fegurð og visku. Og Páll Postuli segir í öðru bréfi sínu til Korintumanna, og það í 11. kafla, að Satan birtist í ljós engils mynd. Hann og aðrir englar sem fallið hafa í synd birtast fólki sem verur í ýmsum myndum. Þeir geta því auðveldlega opinberast fólki sem álfar og huldufólk. En það eru svo margir sem segjast hafa séð álfa og huldufólk að oft erfitt að sannfærast líka að þarna séu alls ekki saklausar og hjálpsamar verur á ferðinni. Verur sem vilja búa í friði í sínum hólum eða klettum. Máltæki segir, oft flagð undir fögru skinni og það reynir svo sannarlega í þessum tilvikum. Það að segja ef við eigum að taka mark á

á orði Guðs. Íslendingar eru mikið fyrir hið þjóðlega og hafa í heiðri sögu þjóðarinnar og einnig þjóðsögurnar. Þar koma við sögu landvættirnir sem reyndar hafa fengið veglega sess í skjaldarmerki þjóðarinnar. En hverjir eru vættirnir og hvaða gagni gera þeir? Varla getur kristin þjóð tekið mikið mark á vættum eins og dreka og nauti, nema þá að landsmenn séu farnir að dyrka svo kallaða vætti. En skildi drottinn hafa eitthvað að segja okkur um vætti og hvaða viðhorf við ættum að tilenga okkur gagnvart líkum? Jú, svo sannarlega. Lesum sama það sem segir um vætti í Kolossubréfinu í öðru kafla og áttunda versi. En það segir á þessa leið, gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimspeki og hégóma villu sem byggist á mannasetningum er runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi, tilvitni líkur. Hér verða að tala um heimsvætti sem hafa komið í staðin fyrir Jesu Krist. En fremur leggur drottinn áherslu á nauðsyn þess að við séum ekki lengur háð einhverjum vættum. Við skulum lesa næst í Galatabréfinu í fjórða kafla og í þriðja versi, þar segir Páll, þannig vorum vér einnig, er vér vorum ófullveðja, þrælbundnir undir heimsvættirnar, tilvitnin endar. Og svo heldur Páll postuli áfram í níunda versinu þegar hann segir, en nú, eftir að þér þekkið Guð, eða réttara sagt, eftir að Guð þekkir yður, hvernig getið þér snúið aftur til hinna veiku og fátaklega vætta? Viljið þér þræla undir þeim að nýju? Tilvitnun endar. Að sjálfsögðu fer ekki fólk sem hefur snúið sér til frelsarans og meðtekið friðþægingu hans fyrir syndi sínar að huga að einskis virði vættum. Þetta minnir á það sem spámaður Jesaja hafði að segja um samtíða fólki sínu þegar það sýndi tiltrú á skurgoð og trétrumba sem voru vættir þess tíma. Við skulum fræðast hvað hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja, það er kafli 44 og ég les frá 15. versi. Og maðurinn hefur tréði til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermi sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð, en auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum að trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermir sig og segir, æ nú hitnar mér, ég sé eldin. En úr áganginum býr hann til guð. Skurgoð handa sér. Hann knékrýpur fyrir því, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning, augu þeirra eru lokuð svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra eru svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér. Helmingnum af því brendi ég eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til andstykkilegt líkneski af því sem afgáns er og falla á kné fyrir trétrumbi. Tilvitnun líkur hér. Hvað myndi drottinn hafa að segja nútíma fólki sem tekur mark á sögum alva, huldufólk og vætti? Eða er ekki eftirfarandi yfirlýsing einmitt boðskapu Guðs til okkar? Er við íhugum slík fyrirbæri? Við lesum þá næst í Kolossubréfinu í öðru kafla og það er 20. versi sem segir á þessa leið. Eftir eru dánir með Kristi undan valdi heimsvættana. Hvers vegna hægið þér yður þá eins og þér lifðuð í heiminum? Og tilvitnun líkur hér. Þeir sem á annað borð hafa sett allt sitt traust á Jesu Krist sem frelsara og drottinn þurfa ekki og ættu alls ekki að dvelja á dularfullu fyrirbærum sem drottinn sjálfur varar okkur við. Kristur er okkur allt
og í honum öðlust við allt sem skiptir máli í þessum heimi og í hinum komanda. Kristur er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hví ættu við þá að vera að drekka í okkur allt sem sagt er álfa, huldufólk og vættina? Það er ekkert yndislegra nafn í öllum heiminum en nafnið Jesús Kristur. Enda var það nafn nefst í huga Péturs þegar hann sagði þessi orð sem við finnum í Postulasögunni 4. kafla og við lesum þar frá 11. versi. Jesús er steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

जहर से कुरातल में यह सुना आपने क्रिस्तु येसुस कोम मी हेमिन तिल फ्रेलसा सिंतु अमेन पिस्ता तीमो तुसा ब्रेव 1.15 Allir hafa syndgar og skortir Guðs dýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Rómverabréfi 3:23-24 En Guð auðsýni kjærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir á stáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverabréfi 5:8 Þegar að syndarinn iðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamleg náð drottins sem að dregur syndaran að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim en leita hans. Ef einhver í Kristi að skapa á ný, við gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Annakorintubréf 5:17 Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu. Til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Efesusbréfið 2:6-10 Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augum. Því sjón þín skerpist og gallar þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til margs að blekkinga Satans hafa misst mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kærleiku til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur ummyndað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hver okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta inn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krists, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, Því háleitar að verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Pétursbréfi segir þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli frá fánýtri hegðun yðar þér höfðu erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvöllu en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Fyrsta Pétursbréf 1:18-20 Snemma í janúar ári 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borð í togara. 12 tímu síðar var ég lagðurinn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind lungnabólgu og 40 stiga hita og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útliti væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég
hlýju, nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt mundi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesu Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Hebreabrefinu 12. kafla frá versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs er alltaf rétt og okkur fyrir bestu því að hún veitir okkur hlutdeild í heilaleika hans. Refsing er óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársauka full. En hver er árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í sálmi 25 segir Davíð, góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinn fjökuð vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti, fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta er vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 9. bindið og þessi saga heitir Síðustu ástarorðin. Jesús stemdi lærisveinunum ekki til loftsalarins til þess eins að snæða páskamáltíðina. Fleira var sem fyrir honum vakti. Hann vissi að þetta yrði síðasta tækifæri sitt til þess að tala við þá alla samtímis og það var margt sem hann langaði að segja áður en hann skildi við þá. Að máltíðinni lokinni og er Júdas var farin út í náttmyrkrið, færði hini sín nær meistara sínum ástkærum. Í daufu skini olíulampans á borðinu hlýddu þeir með vaxandi dapurleika er hann mælti síðustu ástarorðin þeim til heilræða og fagnaðar. Hann sagði, börnin mín, aðeins skamma stund er ég ennþá hjá yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði við gyðingana, þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Undarlegt hans geti kallað þessa fullorðnu menn börn, en það voru þeir einmitt fyrir honum. Hann unni þeim eins og þeir væru hans eigin, kæru, litlu drengir. Og það hryggði hann er hann sá þá sem tín börn í leita foreldrum sínum þegar þær færa svipast eftir honum án árangurs eftir krossfestinguna. Síðan gaf hann þeim fá hann heilræði. Hinn bestu sem faðir gat gefið börnum sínum. Nýtt boðar gef ég yður. Þér skuluð elska hver annan á sama hátt og ég hef elskað yður. Að þér einnig elskið hver annan. Að því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Ef vill er þetta fegurst af öllu sem Jesús sagði, elskið hver annan. Verið góðir hver við annan. Fyrirgefið hver öðrum. Verið hjartahlýir hver við annan. Verið hugsunarsamir hver við annan. Gleymið göllum hvers annars. Þetta átti að vera einkennismerki liðsmanna hans. Þeir þyrftu þá ekki gullið merki í barmi, einkennishúfu, búning eða kraga. Á öllum ókomnum árum, hvar sem væri, áttu kristnir menn að þekkjast á kærleika sínum. Kærleika sem lýsti sér í orði sem verki. Af því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Hér er orðið því merkingaríkt. Ef við elskum ekki bræður okkar, systur, vini og granna, erum við ekki í flokki hans. Komum við ekki fram við þá eins og Jesús myndi gera, erum við ekki lærisveinar hans, ekki kristinn. Þá ber okkur engin hlutdeild í ríki hans. Væri slíkt ekki íhugunarvert. Þegar hér var komið greip Pétur frammi til þess að segja að hann elskaði Jesús svo innilega að hann myndi fylgja honum ávallt og allstaðar. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig, sagði hann. Jesús svarar, vilt þú leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Áður en haninn galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Það slumaði í Pétri. Hann skildi ekki hvert Jesús var að fara. Aldrei myndi hann þó afneita meistari sínum og síst af öllu á þessari nóttu. En Jesús hélt áfram málu sínu endurkomu sína og hversu hann myndi einhver daginn koma aftur og safna sig öllum sínu kæru liðsmönnum og færa þá til hinna mörgu híbýla í húsi föður síns. Þar er þið dásalegt heimili fyrir þau öll í dýrðaríki hans. En brátt sneri hann sér aftur að kærleikanum. Þarna er þið engin híbýli fyrir neitt sem ekki bæri ást í brjósti. Og ástina auðsina menn með því að halda boðorðin. Ef þér elskið mig, þá munið þér halda boðorð mín, sagði hann. En fremur, sá sem hefur mín boðorð og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig, mun verða elskaður af föður mínum. Þetta var fallega mælt hjá Jesú. Hinn mikli Guð á himnum mun gera hverjum þeim bústað hjá sér sem beri brjósti, ósvikna og óeigingirna ást. Þetta kann að virðast torskilið en satt engu að síður og það sýnir hversu mikils Guð metur ást, hreina og flekklausa ást umfram allt annað í heiminum.
Viljirðu gera hjarta þitt að heimili Guðs? Viljirðu hafa hann í lífi þínu ár og aldir? Þá er leiðin þessi. Hið eina sem þú þarft að gera er að elska annað fólk eins mikið eða meira en þú elskar sjálfan þig. Þegar Guð greinir þessa ást í hjarta þínu, mun hann koma í sínum heilaga anda og dveljast með þér, verða þér huggari, leiðsögumaður og vinur þar sem þú átt ólifað. Huggarinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hefi sagt yður. En nú leiða lokum þessa samfundar. Þegar Jesús svipaðist meðal þessara tryggu vina sinna sem voru honum svo dýrmætir og hann unni svo heitt, sagði hann ástúlega: Frið læt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Fram til hinn síðasta reyndi hann að hressa hug þeirra, en það var ekki auðvelt. Þótt það væri hann sem átti að fara að þjást, voru það þeir sem voru hræddir. Þeim var svo hugsun óbærileg að hann færi frá þeim. Og er hann stakk upp á að þeir syngu sálm, er ég smeykur að sumir hafa átt bátt með það sökum þyngsla. Rödd Jesú hefur því skorið sér skýrt úr þegar hann söng djörfum huga hinn fagra páskasöng. Lofið drottin allar þjóðir, vexamið hann allir líðir, því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Þá var þögn sem ugglaust hefur rofin af hálkæfðum ekkasóðum þeirra sem ekki fengu tára bundist. Standið upp, við skulum fara héðan, sagði Jesús, og þeir fóru út á þögul tungsbjörstræti Jerusalem, framhjá syfjuðum varðmönnum í borgarhliðunum og í áttina til olíufjallsins og garðsins Getsemani. Kveðju samsætinu var lokið. En minningar þess lifðu. Gætu þeir nokkur tíma gleymt hversu Jesús hafði sungið kveðjusöngin fagra? Gætu þeir nokkur tíma gleymt síðustu heilræðum hans og hversu hann hafði reynt að hughreysta þá með hverju dýrlegu fyrirheitun á fætur öðru? Gætu þeir nokkur tíma gleymt er hann þvoði fætur þeirra? Eða er hann gaf þeim brauðið og vínið í sína minningu? Vissulega ekki. Ekki þó þúsundir ára liðu. Ekki alla eilífð.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Það lesa fyrir ykkur Sálmanna 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, mér langar að lesa fyrir ykkur eða flytja fyrir ykkur boðskap sem að ber yfirskriftina ég á ekkert. Eiginmaður hennar var látin. Skuldin var raunveruleg. Lánadrottnarnir voru að sækja syni hennar. Þegar þessi ekkja kom til Elísa var hún ekki að glíma við smá fjárhagsleg óþægindi. Hún stóð frammi fyrir þeirri tegund þrýstings sem ógnar fjölskyldu þinni, framtíð þinni og öllu sem þú elskar. Og þegar Elísa spurði hvað hún ætti í húsinu, hljómaði svar hennar eins og tómleiki. Hún sagði, ambátt þín á ekkert í húsinu nema krukku með olíu. Þannig sá hún það. En Elísa heyrði eina smá atriðið sem himinin gat notað. Hún átti krukku af olíu. Það skipti máli því örvænting getur fengið fólk til að gleyma því sem Guð hafði þegar sett innan seilingar. Hún var svo meðvituð það sem hana vantaði að hún næstum hunsaði það sem eftir var. Fyrir henni virtist ein krukka of lítil til að skipta máli. Fyrir Guð var það nóg til að hefja kraftaverk. Elísa sagði henni að fá lánu tóm ílát og ekki bara fá, heldur mörg. Síðan sagði hann henni að fara inn, loka dyrunum og byrja að hella. Ekki missa þessum punkti, vinir, því að kraftaverkið hófst ekki fyrir framan áheyrendur eða áhorfendur. Það hófst fyrir aftan lokaðar dyr í venjulegu húsi með tómum ílátum og einni lítilli krukku. Það heyrðist ekkit lófatak, engin opinber sviðsmynd, engin dramatísk sýning fyrir hverfið. Aðeins hlýni í einrúmi. Og þegar hún hellti, hélt olían áfram að renna. Krukkan leit ekki út fyrir að vera nóg. En hún hélt áfram að fylla ílát eftir ílát eftir ílát. Olían hætti ekki vegna þess að Guð var hættur. Nei, það hætti vegna þess að það voru engin fleiri ílát til að taka við því. Þetta á sér stað enn í dag. Sum ykkar halda áfram að segja, ég á ekkert. Þegar sannleikurinn er sá að þið eigið eitthvað lítið sem þið hafið hætt að meta. Til að mynda, gjöf, hæfni, fræ, samband, orð frá Guði, lítið af styrk, lítið af trú eða lítið af olíu. Og vegna þess að það lítur ekki út fyrir að vera nóg til að leysa allt vandamálið, haldið það áfram að hafna því. En lítið er ekki það sama og ekkert. Kraftaverkið var farlið í því sem hún var næstum búin að gefa upp. Hættið að mæla framtíð ykkar eftir því hversu tómt herbyggið lítur út. Hættu að kalla smáminni ómerkilega þegar Guð gæti verið að biðja þig að hella úr þeim. Hættu að gera ráð fyrir að skorturni kringum þig sé meiri en olían sem hann skildi eftir í húsinu þínu. Skuldin var raunveruleg. Hættan var raunveruleg. Og krukkan var lítil. En Guð vissi hvernig á að margfalda það sem hún átti. Þar til það sem ógnaði fjölskylda hennar misti mátt sinn. Guð er svo stórkostlegu vinir Og við eigum öll aðgang að þessum yndislega föður á himnum, sem vakir yfir okkur og sér neyð okkar hver sem hún er. Við þurfum aðeins að hleypa honum inn í húsið okkar, inn í hjartað okkar. Hann veit hvernig á að breyta kringumstæðunum úr neyð í eitthvað stórkostlegt bænasvar. Amen.

0: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Til eru þeir sem eiga lítið og gefa það allt. Þetta eru þeir sem trúa á lífið og nægtir lífsins. Og þeirra sjóður verður aldrei tómur.
2: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæri vinir. Við höfum heyrt vandamál sem tengjast því að fólk treystir ekki Guði, það vill ekki hugsa hann, vill ekki biðja. Og stundum kannski veltum við fyrir okkur hvað veldur því að heimurinn hefur æ minni áhuga á því að horfa upp til himins eða hugsa Guð. Ég ætla að svara einhverja að því í dag vegna þess að þetta kemur mjög mikið inn á það sem við höfum fjallað í dag. Þið sjáu þessa mynd, heimurinn beið með öndin í hálsinum, kom tilkynning, og við þekkjum nú flest ensku, Houston, we have a problem, eða okkur er vand á höndum, Houston. Þeir voru reyndar ekki að kalla á Guð, þeir voru að kalla á jarðstöðina, 200.000 mílur í burtu frá Houston. Þegar að Apollo 13 var í vandastattur eða geimfararnir borð. Þeir voru búnir að sýna myndir frá innviðum geimfarsins, þessar mikla geimfars, og þeir voru búnir að sýna fólkinu hvernig lífið í geimnum væri. Og þetta var allt fallegt og flott hjá þeim og við erum næstum tilbúin að ljúka skoðun okkar á Aquarius, sem var nafni á geimfarinu, og snúa aftur til þess að njóta ánægjulegs kvölds í Odyssey, hafði yfirmaðurinn Jim Lowell sagt heiminum. Góða nótt og útsendingunni lauk og hann sneri aftur til vinnu í geimfarinu þeirra. Það var sprenging og súrefni var að leka. Og eldsneytisbirgðir voru að leka út og enginn vissi hvað svo skelfilega hafði farið úrskeiðis. En með aðeins 15 mínútur, kortir, af orku eftir í Odyssey, skipaði stjórnstöðin áhöfninni að komast í Aquarius, að björgunarhylki þeirra fyrir næstu 3 daga og það var ekki vítti veggja eða hátti lofts þar. Og þeir sem sáu kvikmyndina mögulega munið eftir því að áhorfendur í bíó héldu niður sér andanum að spenningi. Þetta var raunverulegt, þetta var raunverulegur atburður þegar það gerðist og myndin náði mjög vel þessu andrúmslofti 200.000 mílur í burtu að heiman. Við vitum ekki hvar heiminin er eða hversu langt er þangað. En ég get sagt okkur það að geimfararnir þráðu að komast heim. Heim í faðm fjölskyldunar, heim til jarðar. Eins og við mörg hver, ef flest okkar hér, þráum að komast heim til Guðs í það skjól sem það veitir. En þó að hylkið sem að þeim var sagt að fara inn í hafði verið hanna til að styðja 2 menn á tungliviborðinu, þetta var bara svona ferja frá geimfarinu niður á tunglið, og áttu að redda því í 2 daga, þeir væri semst í öryggu skjóli í hylkinu, að þá var ekki takt að beita því þarna voru 3 menn og hvaða aðferðum áttu að beita til þess að geta stutt 3 menn í 4 daga inn í þessu litla þrönga hylki. og áhöfnin upplýði mikla erfiðleika vegna takmarkas orkugjafa, kalt og blaut hylki, skortur og drykkjarvatni og hafa mikil þörf að því að aðlaga koldímonóxíð kerfi, þið vitið, það sem er útblástu bíl og svona, að fá það hreinsi kerfi til að virka. Og þeir voru náttúrulega ekki búin fyrir fram að gera ráð fyrir þessu, en áhöfninni og stjórnendum verkefnisins tókst að finna lausn. Háski geimfarana vakti áhuga almennings og Apollo áallunni aftur og 2 miljónir fylgdust auðvitað með þessu í sjónvarpinu. En þessi litla tunglferja sem var bara faratæki sem var átt að vera milli geimfars og tungs var semst ætlað að flytja þá aftur heil og höldnum til jarðar. Og þetta var fyrsta mannaða geimfari sem starfaði eingöngu í geimnum. Og hvaða vandamál voru fyrir utan náttúrulega mengunina og súrefniskortin blöstu við þeim. Það byggði fyrir 45 klukkustunda líftíma þetta litla far sem átti að bjarga þeim. Og geimfararnir náttúrulega önduðu frá sér koltvísýring og hvað áttu að gera. Þeir áttu ferhindar lithium hydroxid dósir, það var svona sérstakur sívalningur sem átti að hreinsa sem sagt koltvísýringin úr andrúmsloftinu. En það fylgdi bara þannig til, það var ekki búið að reikna með að það þyrfti að nota þar þarna. Þessar dósir eða sívalningar sem átti að hreinsa loftið, þær voru aðlagar fyrir geimfarið. Og þær voru ferkantar. En í litlu tunglferjunni þá voru kringlótt göt. Hvernig seturðu ferkantað hylki inn í kringlótt göt? Það getur orðið erfitt. Og það svona, ég segi þetta sé svona húsmæðra lausn sem þess fundu stórkostlegt. Með því að nota plastpoka, karton, rör úr geimbúningi og góða gamla límbandið. Og komust þeirra lausn og sendu Apollo 13 hratt leiðbeininga sínar í gegnum radiósambandið og þetta tókst. Þetta tókst að klastra saman einhverju bráðabirðakitti til þess að búnaðurinn til að hreinsa koltvísýringin virkaði. Og þeir fengu tilkynningu á jörðu niðri. Tilbúin, og ég orða þetta nú bara svona íslensku, tilbúin redding á lithium hydroxid dósinni er lokið, kölluðu þetta bara dós. Og flugmaður tunglferjuna Fred Hayes tilkynnti þetta. Fjórum dögum eftir sprenginguna lentu Hayes, Lowell og flugmaður stjórnskipuna skífunar kallar þetta Jack Swigert öruglega í Kyrrahafinu og við erum öll vitna því hversu fegin og hversu mikill léttir var um allan heim sem fylgdist með. En ég efast ekki um það eitt andartak að á þessum tíma hafa mörg hnébeygt sig og mörg höfuð lotið niður í bæn. Í Jóhannesi 7. kafla segir að með 5 brauðum og 2 fiskum hjá ungum dreng bauð Jesu í mat áheyrenda hóp yfir 5.000 hungraðra einstaklinga. Já, Guð vinnur með það sem við eigum, hvort sem það límbandi eða eitthvað annað. Jafnvel þó efnið virðist hlægilega ófullkomið. Allt sem við þurfum að gera að afhenda okkar lausnir, takmarkaðan styrk okkar, litla trú, lítilmótlegt hugrekki til hans. Því að Guð okkar er Guð sem er margfaldar. Hann margfaldar okkar litlu viðleitni. Og tilkynningin sem var kölluð árangursrík mistök hjá Apollo 13 er víðatalin besta stund NASA. Ég get alveg ímyndað mér það hvernig þeim leið á jörðu niðri. Þessu fólki sem barðist við að finna einhverja lausnir. En á sama hátt verður kreppa okkar oft vettvangur þar sem máttur Guðs birtist. Gallar okkar fá mikilleik hans og mátt oft til að birtast. Og ég á kvöndagshetju, það tvær manneskjur sem að ég sé bara á netinu, ég þekki ekki persónulega nema af afspurn. Og ég ætla að leyfa mér að kynna þau fyrir ykkur. Ein af mínum uppáhalds kvöndagshetjum Nick Vujicic. Þetta hann. Þið vitið sem hvernig ég að tala hann hefur orðið heimsfrægur fyrirlesari og predikari frá árið 2004. Eins og þið sjáið, þá vantar ýmislegt á hann. Hann fættist án fót og handleggja sem heilkennis kallast tetraamelía, ekkert nema búkur og axlir með eitt lítinn bút af fót með tá sem hann notar til að stýra tölvunni sinni og smá hnúðamóti til að ganga og halda jafnvægi. Hann vaggar svona sviðið, ég hef ekki síðan detta, en hann getur alveg dottið, hann svo sterkur í búknum, hann getur risið upp þó hann detti á andliti. Og hann hefur eins og þið kannski sjáu einstaka útgeislun og fær alla til að hlusta og einatt eftir samkomur með ungu fólki sem hann kynir fyrir trúnni á Guð, ekki þurft auga hjá nokkru ungmenni að heita má. Ég hef séð svona samkomur á netinu og það bara snerti mann djúft að sjá þessi grátandi ungmenni ganga fram að sviðinu og faðma Nick og hann leggur höfuðið í hálsgróuna og svona svipa eins og við höfum séð á netinu kannski einhvern tímann sko að myndir að svönum og fuglum sem leggja höfuðið í hálsgrófina og eru að sinnhátt að faðma þó að sé ekki handleggir. Já, Nick segist hlakka mest til að faðma börnin sín þegar Guð gefur honum handleggi og fullskapa líkama og eins og það sé ekki nóg, þá hefur hann þurft að gangast undir skurðaðgerð til að fjarlægja æxli þvagblöðru árið 2016. Hann þakkaði fyrir að það reyndist góðkenja. Já, þannig sannlega reynt ýmislegt þessi, yndislegi maður. Hann segir líka og hef sagt frá því þessu unga fólki sem í sjálfsvíkshugleðingum eins og Magnea kom inn og áðan. Að sem ungur drengur hafa hann sannlega ekki viljað lifa við fötlun sína. Hann vildi helst deyja. Hann reyndi að drekja sér í baðinu heima hjá sér. En svo kynntist hann Guði og framhaldið vægast sagt ótrúlegt. Og hann hitti konu sem sá ekki fallega mann, heldur mann sem hún gæti elskað og samband þeirra er undurfagurt og börnin þeirra virðast ekki láta angra sig þó pappi geti ekki haldið á þeim. Hann getur sagt þeim frá Guði, sagt sögur og leiki sér á allra handa máta og elska þau eins og Guð vildi að við elskum börnin okkar. Og það dásamlegt að sjá hvernig hann stekkur áfram með sínu líkamlega afli eins og fiskur á þurru landi og leikur sér á sjóbretti og jafnvel skíðabretti. Það bara það sem hann getur staðið á, hann læt sig hafa það. Þannig að það fjör og lífi kringum hann. En hann giftist þessari fallegu konu sinni árið 2012 og þegar eins og að sjáu fjögur börn þar að veina tvíbura. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem sagt hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á að þó að Guð svara. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem sagt hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á

En í Matteus 11, kapl og 11 versi segir, sannlega segi ég yður, enginn sá á konu fæddur sem meiri sé en Jóhannes skírari. En hinn minnst í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýra til þessa ríki himnanna valdi beitt og árása menn reyna að hremma það. Og við verðum svo mikið vörfi valdbeitingu í dag. Og ekki síst vegna þess að það ástand, það kom sá tími í himninum, eða í heiminum segir, að Guð dregur sig aðeins í hlé, hann aðeins að minnka yngri. Og við verðum svo sannlega vörfi það. Og margir spyrja nú, hvar Guð núna? En það kannski þeir sem ekki trúa mikið á hann. Í þrettánda kafla segir, versi segir, spámennirnir allir og lögmálið, allt frá Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þeir viljið við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Hafið heyrt þessa setningu annars þar? Það sagt víði í Biblíunni, það sagt í opinbönnubókinni. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Við þurfum að meðtaka hvaða skilaboð erum að fá frá ritningunni. Þegar Sakaría var sagt fyrir fæðingu Jóhannesa sagði engillinn, hann mun verða mikill í augum drottins. Hvað mikilleiki í augum himinsins? Alls ekki það sem heiminum sér endilega sem mikilleika eða hefur mætur á. Það eru siðferðilega verðmæti sem Guð hefur mætur á. Kærleikur, hreinleiki eru þeir eiginleikar sem Guð hefur mætur á. Og þessa eiginleika sé ég í fólki eins og Nick og ég ætla að byrta á eftir nokkur vers sem hann vitnaði í daginn, en ég á líka uppáhalds konu sem svo sterk fyrir minn. Það Joni. Ég las hennar ævi ágrip, myndi ég segja, því að sú bók endaði á því að hún ætlaði ekki að gefast upp á lífinu. Hún var ung, 17-18 ára. Hún stakk sér í góðri trú og vann í vatn ásamt vinum og lenti á grjóti á botninum og lamaðist frá brjósti og niður. Hún getur ekki eins og niður notað hendurnar. Lömuð fyrir neðan brjóst, hún aðeins yngri en ég held ég. En allt sitt líf hún búin að vera eins og trúaðasta sem þú fyrir hittir. Og hún er að þakkar fyrir fötlunina. Ég hún sagði, ég vil frekar að vera í hjólastól og vera með Jesú heldur hann að ganga og vera án hans. Svo á sterka trú hannar. Hún segir að þjáningin fær hann að næri Jesú. Og eitt sem lýsir hún atvikið þar sem henni tókst ekki að vekja aðstoða mannesku sína. Hún þarf náttúrulega aðstoða allan sólarhringin. Og hún ýtti með höfðinu á bjöllu sem átti að hringja og vekja aðstoðina. En svo sem átti að hjálpa svaf svo fast og Jóni lá þarna með þjáningar og verki, gessamlega bjargarlaus og þjáð að verkjunum. Langa stund og þá fór hún, samkvæmt sinni venju, að tala við Jesú og hún lýsir því svo sannfærandi og hún svo ofta vitnum þetta, hvernig friður fyllt hana, innri gleði og þakklæti fyrir þetta himneska samband. Og þið sjáið andlitið hennar, það ljóma augun hennar. Ég sé hann ofta á netunni, ég fylgist með henni. Hún alltaf að þakka. Og ótal fötluð ungmenni, sérstaklega í Afríku, hafa notið þess að samtök sem að hún stendur fyrir skaffa hjólastóla fyrir þá sem illa fatlaðir. Segja satt vinir að þessi tvö fylla mér sérstaklega að auðmýkt og þakklæti og minna mig á að það engin þörf að kvarta. Við komumst í gegnum allt með Guðs hjálp. Það ein bæn sem Nick bað

Fyrir nokkru og það snerti mig. Hann sagði, hann djarfur. Hann segi, í dag lýsi ég því yfir að öll galdra krafta augu sem ríkja sem áhrifa valdar í lífi þínu megi útrýmt verða með eldlegum örfum í Jesu nafni. Amen. Djarfur að byggja. Ég hugsa með mér hvað felst í þessum orðum og þá sé ég alla áhrifa valda heimsins og listafólkið, söngvaranna og popstjörnurnar sem halda fyrir annan auga og eru með þennan, þessa útgeislun sem að hrífa ungmennin okkar frá Guði. Þau eru mörg þessi öfl og Biblían er vopn okkar og skjöldur og þekking á orðinu eru okkar eldlegu örvar gegn anda verum vonskunar. Skoðan okkur vers. Í öðru Kórintubréfi, 13. kafla, 5-9. Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið, segir Páll. Ég bið til Guðs að þið gerði ekki neitt illt, ekki til þess að ég geti sýnt ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið þið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég veikur en þið eru styrk. Það sem ég bið er að þið verði fullkominn. Þetta sagði Páll. Merkilegt að Páll sagðist gleðjast yfir eigin veikleika leið og styrk okkar. En það sýnir einmitt að þá eru áhrif Krists búin að rótfestast í hjarta hans. Það er þess virði að keppa að alla daga að áhrif Krists rótfestist í hjarta okkar. Og það sem að ég sá frá vini mínum, Nick Vucicek, allir að kíkja á orðskviðina 12. kafla og 22. vers sem að innifelur þetta líka þau verðmæti sem að himinin metur. En þar stendur, lygarar eru drottni andstigð en hinir sann orðu eru yndi hans. Og í 14. og 15. versi, einfaldur maður trúir öllu en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Og mörg okkar hafa heyrt hvernig hrekklaust fólk sem ekki á trúna til að styrkja sig eða spyrja frétta hefur orðið fórnarlömb lygara, sérstaklega á netinu í nútímanum. Við þurfum ekki að fara nánar út í það, það eru ótal frásagnir af slíku og hvernig lygarar hafa lagt líf þessa fólks í rúst. Svo er svolítið sem sagt sérstakt með versi 27. kafla og 7. versi í orðskviðunum. Vel meint eru vinar sárin en viðbjóslegir fjandmannskossar og það er eiginlega undirstrikað það sem ég er að vísa í. Það til dæmis fólk sem blekkt á netinu með já ást fanginni nálgun og það er flægt í lygar þanga til að það er jafnvel búið að gefa alla sína peninga, alla sínar eignir. Fólk sem er stundum kallað ástsjúkt eða í ástarþörf, einmannafólk, fólk sem misti maka. Það eru marga sögur af þessu og við þekkjum það. En þegar þeim er sagt til og þau verða sár, þá er þetta vel meint eru vinar sárin, en viðbjóslegir fjandmannskossar þó þeir séu á netinu. Sjáum við hvað þetta er, hvað er mikið viska. Við þurfum að lesa orðskviðina og láta það kenna okkur. Að við tekið eftir, hvað er mikil þöggun í gangi nútíma samfélagi. Það má ekki segja neitt, hvorki til að leiðir rétt en ég benda á ranga hegðun. Helst ekki segja neitt. Og þeir sem þora að segja hlutina eins og þeir eru, þá bátt fyrir. Og þó að orð þeirra séu til þess gerð að vekja umhugsun
og siðbetrun. Ég fann fullt af fleiri versum en þá erði mál mitt líklega of langt. Það ástæða fyrir því að Satan kallaður faðir lyginnar. En hverjir trúa því eða vita það? Aðeins örfáir sækja sér fræðslu í Guðs orði og þekkja til Biblíunar. Hver skildi hafa valdið því? Hver fær ungt fólk til að vaka í tölvuleikjum framundum morgun og sofa á daginn, hætta í skóla og lifa í tilbúnum heimi sem ekkert á skilt við lifandi samskipti við fólk? Við ættum að vita það hér sem höfum fjallað mátt illskunar og andaveru vonskunar. Ég heyrði óhugnanlega hlut daginn. Ungur maður lét sig hafa það að ávarpa gervigreindina og spyrja hreint út. Ert þú djöfullinn? Kannski ertu hann? Hvað myndir þú gera? Og svarið sem kom var vægast sagt hrollvekjandi en leið nákvæmlega það sem Biblían varar við. Svarið sem hann fékk það hljóðar svona. Beint frá óvinninum mikla. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að tilbyðja mig. Nei, ég myndi bara fá þig til að hætta að tilbyðja Guð. Ég segi, sannleikur meininga laus, þinn sannleikur, minn sannleikur, þar til engin veit hvort snýr upp eða niður. Ég myndi segja, svo lengi sem úr hamingjusamur, þá það rétt. Það akkurat skilaboðin sem að unga fólki fær frá popstjörnunum og heiminum að þú ert bara að vera hamingjusamur og jákvæður og la la la og hann heldur áfram. Ég myndi halda þér uppteknum of uppteknum til að biðja bænir of uppteknum til að fara í kirkju of uppteknum til að spyrja djúpra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með símum svo þú gætir ekki lagt þar saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónabönd beisk og krakka ruglaða. Ef ég get brotið upp heimilið, þá get ég brotið upp framtíðina. Ég myndi koma á ósætti í kirkjunni, ómerkilegt nöldur, samanburð, móðganir, eftirsókn, eftir frægðarmenningu. Ef ég get fengið kristna til að berjast hvert gegn öðrum, þá berjast þeir ekki gegn mér. Ég myndi gera þig tilfinningalega dofin. Ég myndi gera synd og siðleysi í kvikmyndum eftir sóknarvert. Fá á sér ljóma líka í tónlistinni. Hlæja því í grínefni, fagna því í menningunni. Ég myndi láta þig efast sjálfan þig. Hvar þú tilheyrir, hvort þú skiptir máli. Ég myndi hvísla sektarkennd og skömm svo hátt í eyru þín að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og reyna að sanna að ég til. Besta og stórkostlegasta trikkið mitt að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Vegna þess að ef þú trúir ekki að ég sé raunverulegur, þá myndu aldrei berjast á móti mér. Þannig var það. Það kemur reyndar ekki óvart þó að það öskri á mann. Merkur maður sem ég vitnaði í hér áður og komst býsna nærði því að vera vígður inn í leynireglu satanista árið 1947, Hann komst að frá þessu við illanleik og lenti oft í lífshættu vegna þessara tengsla sem næstum urði í lífi hans. Og nokkra bækur bænir og trú eru til á ensku eftir hann og viðtölum reynslu hans hjá viðmælindum úr aðventkirkjunni í Ameríku má finna á YouTube. Roger Morneau, eins og hann segir, hann frá Kanada, segir frá því að það fengi að vita áætlun sem Satan gerði á tíma nokkru áður en mikil kristin vakning átti sér stað út allan heim, bæði Evrópu og líka þar sem var upphaf aventistans.
1844 urðu vonbrigðin miklu en það var löngu byrjuð vakning og hún var víða. Ef við lesum það í deilunni miklu svo, gleymið ekki að lesa hana til að glöggva ykkur betur. Getum við ímynd okkur átökin sálirnar. En þessi vitneskja kom upp áður en Roger snerist til kristinna trúar og aðilar að þessum leynilega söfnuði töldu að hann væri þeirra hópi og einn af þeim bráðlega. Þannig að þau svona, hann fekk að vita þetta. En þessi áætlun óvinar Guðs var eiginlega það sama og ég las rétt áðan, sérstaklega það síðasta, sem sé að fá fólk til að trúa að hann sé ekki raunverulegur. Guð heyri bænir og Guð bjargaði oft lífi Rogers. Guð máttur og dýrð. Nick segir í einu fyrirlestri með ungu fólki, getur Guð gefið mér arma og fætur? Já. Hef ég beðið hann það? Já. Mun hann gefa mér þá? Ég veit ekki, en það væri gaman ef hann gerði það. Þá gæti ég farið að hjóla með ykkur og stýmt á ljósastaur og broti fót. Og þetta náttúrulega vakti hlátur. Hann nær til unga fólksins. Og það er engin ósnortin frá honum. Hvíli gjöf sem Guð hefur gefið honum. Þó að hann fættist án fóta og handa. Hvað finnst ykkur? Hvað getur Guð gert í lífi þínu? Óendanlega mikið. Síðasta versi sem Nick mælir með sem morgunbæn í fjórða kafla Filippí bréfsins vers 13. Og það einfalt. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Amen.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
1: Mér dreymdi að ég var í garði einum og maður sem virtist vera eigandi garðsins fylgdi mér stíga hans. Ég var að tína blóm og naut ilmsins af þeim. Þegar systir, sem gengið hafði mér við hlið, vakti athygli mín á nokkrum óásjálegum villirósum sem voru þröskuldur í götu hennar. Þarna stóð hún, vílandi og volandi. Hún gekk ekki stíginn sem leiðsögumaðurinn vísaði, heldur meðal villirósa og þyrna. Æ, kveinaði hún, er það ekki ergilegt að þessum fagra garði skuli vera spilt með þyrnum? Þá sagði leiðsögumaðurinn, láttu þyrnana eiga sig. Því að þeir mun aðeins særa þig, tíndu heldur rósirnar, liljurnar og nellikurnar.

blómið. Ég á mörg blóm, sagði hann, en börnin eru fegustu blóm sem til eru. Nokkurt skeið hef ég haft aðstofamann sem hefur stungið rós í hnappagat mitt á hverjum hvíldardegi. Vegna þess að þessi athöfn var orðin töluvert vanabundin, hugsaði ég ekki mikið hana. Vissulega var ég þakklátu fyrir þessa aðstoð, en hún var orðin að gömlum vana. Eitt hvíldardag var þið venjulega hins vegar skyndilega óvanalegt. Þegar ég var búin að messa kom ungu maður til mín. Hann gekk raklegt til mín og spurði, hvað ætlar að gera við blómið herra? Í fyrstu vissi ég ekki hvað hann var að tala, en svo varð mér það ljóst. Áttu við þetta, spurði ég og benti á rósin í hnappagatinu. Já, herra, svaraði hann. Ég myndi gjarnan vilja fá það ef þú ætlar bara henda því. Ég brosti og sagði honum að hann mætti svo sannarlega fá blómið mitt, en spurði að gamni, Hvað ætlar það að gera við það? Strákurinn sem var varla eldri en 10 ára leit á mig og sagði Herra, ég ætla að gefa það ömmu minni. Pabbi og mamma skildu í fyrra. Ég bjó hjá mömmu en þegar hún giftist aftur vildi hún að ég byggi hjá pabba. Ég bjó hjá honum tíma en svo sagði hann að ég gæti ekki verið þar lengur og sendi mig til ömmu. Þar sem ég á heima núna. Hún svo góð við mig. Hún eldar fyrir mig og hugsa svo vel mig. Hún hefur verið svo góð að mig langar að gefa henni þetta fallega blóm í staðinn. Þegar snáðinn hafði lokið máli sínu, varð mér orða vant. Augu mín fylltust tárum og ég fann að hann hafði snortið innstu djúp sálar minnar. Ég losaði blómið, virti drengin fyrir mér og sagði, Sonu sæll, Þetta það fallegasta sem ég hef heyrt lengi, en þú mátt ekki fá þetta blóm því að það dugir ekki til. Ef þú ferð að predikunastólnum, sérðu stóran blómvönd. Fjölskyldurnar skiptust á að kaupa svona vönd vikulega. Taktu vöndin og færðu ömmu þinni því að hún á allt hið besta skilið. Ég var svo sem nógu snortin nú þegar en drengurinn bætti betur þegar hann sagði En stórkostlegu dagur, ég bað eitt blóm og fekk heilan blómvönd. Þessum orðum mun ég aldrei gleyma.

0: sagan segir frá prestin okkurum, sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknabarna sinna með svarinu, það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkuð sem tilheyrði söfnuði pressins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar pressins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknabörnunum. Það var þá sem hann ákvæði leggja gildru fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar það sagði sóknabarni? Er það allt á sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svara aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað ef þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? En það ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Erum við reyðubúin að takast á við efni dagsins eitthvað sem að við öll könnumst við en ekki allir reyðubúnir að kyngja því að það sé vilji Guðs að við höfum í heiðri allar, ekki bara sumar, að þessu 10 meginreglum Guðs ríkis. Það segir nefnilega í 14. kaflanum í Opinberunarbókinni, ég sá annan engil fljúga hákvolf himins og hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap, takið eftir áherslunni. Þetta er eilífur fagnaða boðskapur að boða það sem þessi engill er að kynna fyrir jörðinni til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverju þjóð og kynkvísl, tungu og líf. Þetta þýðir að hver eina